0: del av politiken. Så fast den liksom från ukrainsk politisk håll så har man försökt liksom ta bort den kyrkan. Man har istället instiftat den ukrainska kyrkan som har en egen patriark eller som lyder under Konstantinopels patriark. Men fortfarande så har den inflytande. Och de stora kyrkorna i Odessa till exempel, centralkyrkan i Odessa, efter att den attackerades 2023, fortfarande så lyder den under Moskva-patriarken. Kyrkan där glastaket, kupolen, är förstörd och håller på att restaureras fortfarande.
1: Alltså Moskva-patriarkatet som ju är en varm anhängare av Rysslands krig och liksom har till och med beskrivit det som ett heligt krig. Stefan, den rysk-ortodoxa kyrkan, de har fortfarande inflytande idag i Ukraina.
2: Ja, man ska försöka förklara det här lite pedagogiskt, så ska jag säga så här. Den rysk-ortodoxa kyrkan, den försvann egentligen efter bolsjevikernas kupp när Sovjetunionen uppstod i början av 1900-talet och återskapades sen av Stalin under andra världskriget för att han kände att han behövde kyrkan som en mobiliserande faktor, som en patriotisk institution som kunde hjälpa Sovjetunionen i krigsinsatsen under andra världskriget. Sen levde den här Stalin-kontrollerade, ganska hårt hållna kyrkan kvar och förde en tynande tillvaro under resten av Sovjetunionens historia. Tills den nu igen har återfått sitt ursprungliga syfte, nämligen att vara en ideologisk påbyggnad till en krigsinsats. Och nu fyller kyrkan sitt ursprungliga uppdrag till fullo. Det här är en kyrka som ska legitimera Putins krig i Ukraina och på olika sätt ursäkta, uppmana till det här högsta offret som det är att ta värvning. Det komplicerade är ju då att den ukrainska ortodoxa kyrkan som den heter, som då tidigare hört direkt till Moskva-patriarkatet, den har nu skaffat sig ett visst institutionellt oberoende, på pappret i alla fall. Men vi ser ju gång på gång att inflytandet in i den kyrkan, det finns kvar. Och att den kyrkan faktiskt de facto fungerar lite som Rysslands förlängda arm in i Ukraina för desinformation, men även för hårdare liksom infiltreringen så. Det är inte bara budskap, utan man har i kloster hittat liksom material och sånt som används mot den ukrainska staten. De kontrollerar ungefär hälften av församlingarna fortfarande i Ukraina. Men det är bara 5-10% av ukrainarna, beroende på lite olika undersökningar, som säger att de känner sig som församlingsmedlemmar. Så de har liksom en stark infrastruktur med många församlingar, men de håller på att förlora greppet.
1: Vilken roll spelar den ukrainska kyrkan, som alltså inte kontrolleras från Moskva, i kriget idag, Lubna?
0: Framförallt har den två roller. Dels en praktisk roll. Kyrkan hjälper väldigt mycket civila och soldater, speciellt i frontstäder. Det blir en plats där folk kan få hämta andan, man samlar in pengar, man begraver många. Det är också en viktig funktion. Och sen så är det också en symbol för Ukrainas självständighet. Så det finns också ett liksom kulturellt och andligt värde i den ukrainska självständiga kyrkan också.
1: Och den senaste massiva attacken mot Kiev, då det här klostret träffades, kommer samtidigt som Kreml har stora problem med fortsatta ukrainska drönarattacker mot mål inne i Ryssland, men också mot den annekterade Krimhalvön.
3: Fuel restrictions in Crimea have been causing long queues for more than a week. Now the knock-on effects are being felt more broadly, with literal signs of food shortages.
1: Tyska Deutsche Welle rapporterar om den bränslekris och matbrist som uppstått efter Ukrainas försök att isolera halvön. Hur allvarligt är läget på Krim, Fredrik?
4: Det är svårt att veta när vi inte är där, men om vi tittar på två saker. Den ena är den ryska propagandan som gör väldigt stora ansträngningar för att visa att det går väldigt bra på Krim och det är väldigt mycket turister, och man har olika sociala mediekonton när man lägger upp bilder på någon som promenerar på Jaltas promenadstråk och visar, titta här vad mycket människor det är. Och man hör också människor i Ryssland i olika intervjuer på gatan och så säga att åh, jag drömmer om att åka till Krim. Men ser vi statistiken så verkar det ju som att i år är året när den ryska turismen till Krim har kollapsat. Det är inte bara att den har sjunkit, utan den har gått ner drastiskt i år med bokningar, förhandsbeställningar, och ryssarnas resplaner verkar ha ändrats väldigt mycket. Och det kommer också rapporter, man pratar med människor bara som har antingen känner folk på Krim eller till och med själva rest. Jag var precis nyligen i Armenien Och jag träffade folk som har varit på Krimhalvön de senaste åren. Och de säger att det går ju nästan inte att sova på nätet.

0: nätterna. För det är ukrainska drönarattacker hela tiden. Och det här var för ett par somrar sedan. Och nu säger de att deras vänner i Ryssland och på Krimhalvön säger att det är ännu mycket värre. Så att läget har blivit extremt komplicerat för de som bor på Krim eller semestrar där.
1: Och förutom att rikta in sig mot oljedepåer och oljeterminaler på halvön så har Ukraina även attackerat fordon och infrastruktur längs den väg som idag binder samman Ryssland med Krim via då ockuperade delar av södra Ukraina. Hur viktig är just den här landvägen till Krim för Ryssland, Stefan?
2: Jo, men den är jätteviktig. Efter att Ryssland erövrade delar av södra Ukraina 2022 så fick man ju ett alternativ till Kerchbron, nämligen en landväg. Och tidigare så har ju det här verkligen varit som en ö, en ganska utsatt ö. Så för att kunna använda Krim för försörjning av sina trupper som ett lager för ammunition och bränsle och annan teknik så behöver man den här alternativa vägen, annars är Krim otroligt utsatt. Och det är därför Ukraina slår hårt både mot bron och mot de här broarna då, för det är också små sund där som vissa broar går över.
1: Och den här Kerchbron, alltså den byggde man efter att Ryssland då annekterade Krim 2014. Varför har Ukraina börjat rikta in sig just mot Krim nu, Lubna?
3: Ja, men Krim är ju inte bara en halv territorium utan också en stor militärbas. Sen Ryssland tog kontroll över Krim 2014 så har man byggt upp stora delar av den ryska krigsapparaten just på Krim. Här finns Svarta havsflottans huvudbas i Sevastopol. Här finns också luftvärn och robotförband. Det är härifrån från Krim som Ryssland riktar många sina attacker mot Ukraina. Så från Krim kan ju Ryssland slå mot stora delar av Ukraina, så därför försöker man på olika sätt skära av och göra det svårt för ryska styrkor att ha kontroll över Krim och kunna använda just det som en militärbas.
1: Ja, vilken roll spelar Krimhalvön för Rysslands förmåga att föra krig, Fredrik?
0: Jag tror att det var själva förutsättningen, ockupationen av Krim 2014, för det storkrig vi ser nu. Om inte Ryssland hade tagit Krim då, för 12 år sedan, då hade man kanske inte heller haft förutsättningarna för att starta den fullskaliga invasionen. Och det kan man väl tänka på de som då, 2014 och några år framåt, bagatelliserade Krim-ockupationen och sa att det var inte någon stor grej. Det visade sig 24 februari 2022 att det var det absolut.
1: Stefan?
2: Det finns ytterligare en aspekt till detta, och det är ju också att anfallet och övertagandet av Krim är ju det mest populära Putin någonsin har gjort under hela sina 26 år vid makten. Det är det här som ryssarna gillade jättemycket. Så det är inte bara bristen på reaktioner på annekteringen av Krim som drev fram beslutet om det här kriget, utan också det massiva stöd han fick i det ryska samhället för annekteringen av Krim som fick honom att tänka, okej, det kanske finns andra saker jag skulle kunna ta. Och då tänkte sig att man skulle kunna ta dem lika snabbt och oblodigt som man tog Krim och leverera det och bli lika populär.
1: Mm. Vad har Ukraina för möjligheter att helt skära av den här landvägen som Ryssland kontrollerar mellan då ryskt territorium och Krimhalvön, Lubna?
3: Det beror på vad man menar med att skära av. Det Ukraina gör just nu är att man attackerar den vägen med drönare och gör den i princip oanvändbar. Och stora delar av vägen är idag oanvändbar. Sen om Ukraina kan skära av den, alltså ta tillbaka delar av vägen, det blir mycket svårare. För att där har Ryssland etablerat en väldigt robust försvarslinje. Man behöver komma in i förbi försvarslinjen i Zaporizhia. Man behöver gå vidare mot Melitopol. Så det skulle ta väldigt lång tid för Ukraina att göra. Det finns inte resurser för det idag, men det man kan göra och det man gör är just att göra den vägen oanvändbar. Och där har Ukraina redan lyckats med ganska mycket.
1: Kriget i Ukraina har varit ett av ämnena under veckans G7-möte i Frankrike, där både USAs president Donald Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky har varit på plats. Vad har kommit ut från mötet, Lubna?
3: Ja, det var ju väldigt intressant huruvida Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget och vilken ton de skulle ha mot varandra ifall de skulle mötas. Och det var ju det första som Trump gjorde. Han satte sig i ett rum tillsammans med Frankrikes president Macron som någon slags sidokompanjon, oklart vad de pratade om. Men efteråt så sa Zelensky att Trump bland annat var öppen att Ukraina skulle få tillverka Patriot-missiler, det här luftförsvarssystemet som Ukraina har fått från USA. Då behöver man missiler som Ukraina då kanske eventuellt skulle kunna få tillverka själva, vilket skulle hjälpa Ukraina att kunna stå emot ryska attacker. Sen så är ju som vanligt Trumps beteende väldigt motsägelsefullt. Men för Zelenskis del så vet man också att han kommer med ett helt nytt självförtroende. När en journalist frågade Zelensky för ett år sedan i Vita huset så sa Trump att du inte har några kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och då sa ju Zelensky, men nu har vi ju verkligen fler kort att spela med. Bland annat attacker mot ryska oljedepåer. Så det är väl det som kom ut från mötet. Ett eventuellt annat tonläge från Trump, men det är ju ombytligt.
1: Mm. Och när Trump då fyllde 80 år i söndag så var Vladimir Putin först ut av världsledarna med sina gratulationer. Det hävdade i alla fall Putins rådgivare Yuri Ushakov när han återgav det här samtalet. Hur ska vi tolka det här att Putin var så noga med att tidigt gratulera Trump på sin födelsedag, Stefan?
2: Ur Kremls perspektiv är Donald Trump fortfarande en av de få personer i världen som faktiskt kan förändra de politiska förutsättningarna för det här kriget. Ska man säga det lite tillspetsat så kan man säga att Ryssland har tre stora strategiska tillgångar, sin militär, kärnvapenskrammel och Donald Trump. Möjligheten att Donald Trump gör någonting som gynnar deras intresse. Så att vara tidigt ute med ett födelsedagsgrattis känns som en ganska billig investering.
1: Och därmed har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, vad har du sett?
3: Apropå ingenting så är det väldigt intressant att det öppnas och byggs så många vingårdar i Kiev av alla ställen. Delvis på grund av klimatförändringar, delvis på grund av att många bönder och jordbrukare har evakuerats från sina platser i södra Ukraina eller i nordöstra Ukraina, så startar de upp en ny verksamhet i bland annat Kiev-regionen där man kan odla alla sorters vindruvor precis som i Italien och Spanien, men också lokala sorter. Och det är något av en lokal vinboom i Kiev just nu. Det finns flera barer som bara serverar lokaltillverkade viner. I matbutikerna så finns det stora hyllor med allt fler sorter. Både liksom lite billigare bordsvin och det här fina vinet som kostar många hundratals kronor. Jag träffade en sån vinproducent och han menar på att det här om något visar hur mycket jag tror på Ukraina. Vin är ju ingen verksamhet som man startar upp över en natt och som man kan lägga ner över en natt, utan det här är en långsiktig investering som kommer ta flera år att bygga upp. Så han menar på att just att han har startat den här vinodlingen visar på att han är en sann ukrainsk patriot.
1: Fredrik, din spaning?
0: Jag tänkte på Lukashenko, Belarus diktator, som gav en intervju till Förenade Arabemiratens internationella tv-kanal Al-Arabiya. Den där har fått uppmärksamhet för att han ber om ursäkt till Ukrainas president Zelensky för sina tidigare hårda uttalanden om Ukraina och att Belarus inte alls utgör ett hot mot ukrainarna. Det där behöver inte betyda så mycket i en diktatur. Lukashenko kan ju ändra sig imorgon. Men det sätter ju fingret på några saker. Dels att opportunisten Lukashenko kanske känner av att vinden blåser åt ett lite annat håll nu och vill hålla dörren öppen mot ett just nu lite starkare Ukraina. Och så dels att Belarus fortfarande efter 4,5 år ännu inte aktivt gått med på Rysslands sida i invasionen av Ukraina. Och alla bedömare, inte minst från Belarus, brukar ju framhålla att det skulle ju vara så extremt impopulärt om de gjorde det bland landets befolkning. Och därmed skulle det kunna äventyra Lukashenkas maktposition till och med i den här hårda diktaturen.
1: Och alltså att man inte har gått med soldater i kriget, man har ju upprätthållit upplåtit sin mark.
0: Jo, men att man inte har använt sin armé och skickat in belarusiska soldater i fronten.
1: Stefan, din kremlologi den här veckan?
2: Igår grundades Ilja Yashin, en oppositionell politiker som också suttit fängslad, som nu befinner sig utanför Rysslands gränser, ett nytt parti som heter Fredliga Ryssland och hade en uppstartskongress. Så det här har ju genast fått en massa kritik och väckt en massa debatter, vilket det ska. Ofta möts den här typen av initiativ av reaktionen, varför håller inte oppositionen ihop? Varför står de inte eniga mot Putin? Men just nu så är det liksom inte någon direkt konfrontation där det enighet är det absolut viktigaste, utan det som behövs är en produktion av idéer av hur Ryssland skulle kunna se ut efter Putin. Så från mitt håll så känns det ganska inspirerande att lyssna på alla dessa nya idéer och att det äntligen börjar bli lite debatt mellan de här idéerna och en politisering, det vill säga politiken kommer tillbaka till idén om vad Ryssland ska vara. Och det är väl det vi alla vill, att det ska finnas en diskussion bland Rysslands egen befolkning om vad som är framtiden, vad som är deras intressen. Och även om det känns långt borta och abstrakt, så är det den visionen av att vi en gång ska kunna ha ett grannland som vi kan leva med utan att behöva lägga 5% av våra tillgångar på Sveriges försvar. Det är den idén vi också måste hålla levande.
1: Tack Stefan Ingvarsson, tack också Fredrik Wadström och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millé.
4: Natten i P1 fortsätter nu närmast med nyheter. Klockan är 3.
5: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
6: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
7: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
6: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
7: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
6: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
5: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
8: Det blir kultur hela denna timme efter 3 när vi återutsänder vårt kulturmagasin P1 Kultur. Midsommaraftonskväll, då har vi en premiär 5 i 7 i P1.
9: Debuten, var ryms på 5 minuter?
10: Du?
11: Mm-hmm.
10: Du?
11: Ja.
10: Du följer med mig hem ikväll.
9: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter, utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
12: Hallå?
13: Det är inget fel på mig.
14: Nu dödade jag henne. Eller...
15: För att byta namn, tryck 2.
16: Fan, kan du veta mitt namn?
10: Nej!
9: Premiär för debuten, midsommarafton, klockan 18.55 i P1.
17: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och visste du att det har gått hela 30 år sedan den första Toy Story-filmen hade biopremiär i Sverige? Nu har den femte delen av filmserien precis haft premiär och idag pratar vi om hur animationsstudion Pixar förändrade vad en familjefilm kan vara och hur den animerade filmen mår idag. Och så kommer du få några tips på vad du kan fylla på kulturbanken med nu i sommar från både teatern och litteraturen. Och vi ska börja med det sistnämnda och ett av de mest kända författarnamnen idag, som skrev en bok 1984 som sen blev en global succé 2017 när den gjordes om till en tv-serie. Jag pratar om Margaret Atwood och The Handmaid's Tale.

0: Ja, så där låter Adam Taylors musik i tv-serien The Handmaid's Tale, som alltså bygger på Margaret Atwoods roman Tjänsterinnans berättelse. Och jag har fått sällskap av en som både har läst den och nyligen intervjuat författaren. Hej, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen.
1: Hej.
0: Hur kommer det sig att Margaret Atwood är ett så stort författarnamn idag?
1: Ja, det är en bra fråga att ställa just till, om den här författaren faktiskt. För stor har hon varit länge. Nu är hon superstor. Större skulle jag säga än Toy Story. Hon var ju tidigare, hon har ju varit stor på, alltså i många decennier har man ju diskuterat henne i Nobelprisspekulationer. Man kan se det som någon slags termometer för hur het en författare är. Så har hon ju funnits med där väldigt länge. För det är ju en författare som hon debuterade 1961, alltså 65 år sedan, kom hennes första diktsamling och sen kom romandebuten 69. Så hon har ju funnits med mer än ett halvt sekel. Och har, från start så gick det ju bra för henne, men som hon också själv har sagt, hon var väl möjligtvis lite världsberömd i Kanada, men det betyder inte så mycket. Men sen är det ju så här, sen kom ju de här dystopierna. Såklart Tjänarinnans berättelse, den kom ut 1985, den blev stor redan då. Sen också den här klimatdystopin, klimattrilogin Mad Adam, som började med Oryx and Crake i början av 00-talet. Där hon också då, både i Tjänarinnans berättelse och i den här klimattrilogin, blev känd som någon som kunde förutspå saker. För så kände jag verkligen med den här klimatdystopin, att jag var verkligen, när hon kom med tredjedelen i den 10 år senare, men hur visste du allt det här? Nej, men det här är baserat på fakta, så här är det, för hon kallar det själv för spekulativ fiktion. Men hon är ju verkligen inte bara sånt, hon är ju också väldigt, väldigt bred, och det är kanske det som också gör henne stor. Hon är essayist, hon är poet, hon är romanförfattare, men också ett slags aktivist då, kan man ju säga att hon har blivit. För det som är, det vi hör ju Handmaid's Tale, utan den 2017 så hade hon ju inte varit den superstjärna hon faktiskt framstår som ibland nu. Och hon verkar ju också tycka jättemycket om det, hon har ju själv varit med och spelat i de här tv-serierna med Alias Grace och nu senaste Dead Testament, såna cameos i samtliga, och verkar väldigt nöjd med att spela de här elaka tanterna som hon får framträda som där.
0: Och nu är hon alltså aktuell med en ny bok, en memoar, livsboken heter den, och du ringde upp och pratade med henne från när hon satt i sitt hem i Toronto. Jag tycker att vi ska lyssna på den intervjun nu.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
3: There we are.
1: No,
3: how are you? Margaret.
1: Hello, I'm fine. How are you?
4: Margaret Atwood gick till sist upp på intervjulänken 5 minuter efter att hennes assistent har sagt hej från sitt kontor någon annanstans. Margaret Atwood är i hemmet i Toronto. Det har varit lite för varmt ett par dagar, berättar hon, men nu är det alldeles utmärkt.
3: Oh, it is perfect right now. It was a little hot a couple of days ago. But right now it's excellent.
1: Ah, great.
4: Skönt att vädret är bra i alla fall när resten av världen ser ut som den gör, konstaterar hon. Vi har mötts 2 gånger förut i Stockholm. Jag berättade att jag var väldigt nervös första gången 2003. Jag var ung och det var en av mina första stora intervjuer med en internationell författare.
3: And how did it go, Lena?
4: Well, hur skötte jag mig, under Margaret Atwood nyfiket. Jag berättade att hon genast frågade hur gammal jag var och snabbt slog fast att jag var yngre än hennes lilla, lilla, lilla dotter. Hon skrattar och konstaterar att hon gillar att känna till folks livserfarenhet.
3: It's good to know what people's lived experiences, what they've actually lived through, as apart from reading in history books.
4: Margaret Atwood själv fyller 87 i år, men hennes skarpa, krassa blick på världen verkar intakt. I nya 600 sidor tjocka livsboken med den talande undertiteln Ett slags memoarer ser hon tillbaka på ett långt liv som de olika personer hon som författare är. Den som lever och den som skriver, som hon uttrycker det. Men hon inleder boken med att berätta att hon länge inte ville skriva en memoar överhuvudtaget. Det lossnade först när hon definierade för sig själv vad det är för någonting.
3: It is a memoir, which means what you can remember. And there are a lot of things you just don't remember because they weren't very important. But what you do remember are usually catastrophes, stupid things you did, stupid things other people did, bad things other people did. You tend not to remember so much the bad things you did and things that were very funny and unusual. So that's what I put in.
1: Yeah.
4: Det man minns, säger hon, är vanligtvis katastrofer, dumma saker man själv eller andra gjorde och sånt som var väldigt roligt eller ovanligt. Så det var det jag tog med, förklarar Margaret Atwood. Mycket handlar också om tillkomsten av alla hennes verk, allt från romandebuten De ätbara 1969 till klimattrilogin Mad Adam och tjänarinnans berättelse, den som inneburit ett nytt, ännu större internationellt genombrott. Livsboken innehåller dessutom djupt personliga bitar, bland annat om saknaden efter hennes partner, författaren Graham Gibson, som hon levde tillsammans med i 46 år fram till hans död 2019. Han dog under lanseringsturnén av uppföljaren till tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, när paret var i London. Extra drabbande är de rader i boken där hon skriver om hur han mot slutet av sitt liv bad henne om förlåtelse för att han aldrig ville gifta sig och inte skaffa ett barn till med henne. Hon konstaterar att när någon är död och man saknar dem så är det en tröst att genom att skriva få återuppleva livet man levde tillsammans med dem.
3: And I think that's why a lot of people write about dead people. So you're, while you're doing it, you're still kind of in that moment.
4: Så kom hon att skriva en hel sorgebok i stil med John Didions Ett år av magiskt tänkande eller Siri Hustbets En bok om spöken. Det avfärdade hon genast. Det skulle kännas självupptaget.
3: I don't think so. Because I already did.
1: This one is that book.
3: That's it. But I probably would not write a whole book about that and... Being Canadian, I would probably find that self-indulgent.
2: My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
4: Det går förstås inte att prata med Margaret Atwood utan att hamna i hennes absolut största globala genombrott, det som kom på ålderns höst. Och det upptar givetvis även en rätt stor del av livsboken. 1984 satt hon i kalla krigets Västberlin och skrev The Handmaid's Tale, dystopin om den religiöst styrda diktaturen Gilead i ett tidigare USA. Boken som fick titeln Tjänarinnans berättelse på svenska kom ut 1985, fick stor uppmärksamhet och nominerades som flera av hennes böcker till det prestigefyllda Booker-priset och blev dessutom film 1990. Men det var ändå ingenting jämfört med det andra genombrottet när romanen blev tv-serie 2017 med Elizabeth Moss i huvudrollen som berättaren Offred.
2: Chair. Table, a lamp, there's a window with white curtains.
4: Kunde du föreställa dig det här genomslaget 30 och 40 år efter att boken kom ut, frågar jag. Nej, säger hon, och betonar samtidigt att det inte beror på hennes bok, utan de yttre omständigheterna med utvecklingen i samhället hade hennes roman varit glömd i ett dammigt hörn nu.
3: It's a question of circumstances. So in 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on. And the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America. It was late Statue of Liberty. It was freedom. It was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
4: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner hon. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få förstod att det var möjligt, menar hon. Så hon kunde själv inte föreställa sig det 1984, men hon visste att det fanns en risk.
3: I knew that it was a possibility for the United States, or else I wouldn't have written the book.
4: Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela filmteamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit.
3: So instead of if Clinton had won, it would have been, whoa, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
4: Om Hillary Clinton hade vunnit hade reaktionen varit, menar Margaret Atwood. Åh, titta vad vi slapp. Nu blev det istället, säger hon. Herregud, nu händer det. Ja, Margaret Atwood är som bekant tydligt politisk och inte minst skarpt kritisk mot Trump, även i sin bok. Där skriver hon också en hel del om sina amerikanska författarvänner. Jag frågar henne om hon håller med mig om att amerikanska författare är oväntat tysta just nu. De är ju rädda förstås, säger hon direkt. Och så, menar hon, är det i alla autokratier som hon benämner USA.
3: Yeah, well they're scared and this happens under any autocratic regime. So, I think when the first Handmaid's Tale movie came out, which was just as the Berlin Wall was coming down, that was interesting. People in the United States were saying, well, why didn't they have protests? Well, why didn't they resist? We said they would have been shot.
4: När den första Handmaid's Tale-filmen hade premiär 1990 samtidigt som Berlinmuren föll var det många i USA som sa, varför protesterade de inte, berättar Margaret Atwood. Varför, säger hon nu, för att de skulle ha skjutits. Så ja, det är lättare för Margaret Atwood som sitter på andra sidan gränsen i Kanada.
1: So it's easier for you as a Canadian writer.
3: Oh, way easier.
1: Yeah.
3: At the moment.
4: När vi sågs första gången 2003 berättade Margaret Atwood att det vanligaste folk sa när de mötte henne var, oj, vad kort du är. Hon är 1,63. Nu, gissar jag, måste det väl vara, hur kunde du förutspå så mycket? Hon vägrar gå med på att hon är profetisk. Däremot granskar hon historien för att förstå nutiden, ser mönster. Just nu drar hon till exempel paralleller mellan det politiska landskapet i USA och franska revolutionen och ser Trumps magarörelse som en del av samma historiska mönster.
3: You can have revolutions of the right or of the left, it doesn't matter. They follow the same pattern. So I'm interested in patterns. They can't predict, but they can give you some idea of where thing of how things might develop.
4: Man kan ha revolutioner till höger eller till vänster, det spelar ingen roll. De följer samma mönster, säger Margaret Atwood.
3: And usually when a revolutionary movement wins, there's a brief period of euphoria and then there are power struggles.
4: Men vad har de här framgångarna inneburit för Margaret Atwood själv? I livsboken konstaterar hon att folk kallar succén med Bookerprisvinnaren Gileads döttrar, alltså Handmaid's Tale-uppföljaren med den engelska titeln The Testaments, för höjden av hennes karriär. På sitt vanliga krassa vis är hon skeptisk till det uttrycket, men medger att hon är mer än världsberömd i Kanada nu för tiden. Fast hon påpekar att hon ju är kanadensare och kanadensare tycker att det är lite smaklöst med berömmelse. Och även om hon är känd så är det inte på en Elvis Presley nivå, betonar hon.
3: It's not the same as being Elvis Presley. You know, people are not trying to steal my shoelaces or anything like that.
4: För övrigt säger hon är det ju bra när berömmelse kommer sent. När sånt här händer när man är 24 eller om man blir fotbollsstjärna i high school, då är enda vägen nedåt.
3: I think if this kind of thing happens to you when you're 24, it's usually a bad idea. It's like being a football star in high school. You know, there's nowhere to go but down. So I think a slow, steady situation is a lot more conducive to writing.
4: Margaret Atwood får ofta just frågan hur framgångarna har påverkat henne och berättar hon. Hon får också väldigt ofta frågan om vad hon vill att hennes eftermäle ska bli.
3: And I say, who cares? You know, I'm not going to be there. Enjoy yourselves.
4: Jag bryr mig inte, jag kommer ju ändå inte vara där, säger hon med sin sedvanliga torra humor att hon brukar bemöta det. Men ändå, envisas jag, tänker du inte att dina böcker kan påverka, göra avtryck? De har ju blivit symboler för motstånd över hela världen. Det har ju till och med anordnats protestmarscher med Handmaid's Tale-dräkter.
3: Oh, you mean, can I control people? No.
4: Man kan inte kontrollera hur en bok tas emot, påpekar hon. Karl Marx förutsåg knappast konsekvenserna av sitt manifest, säger hon och skrattar än en gång. Och om hon fick välja skulle hon hellre se att hennes egen bok, alltså Tjänarinnans berättelse, föll i glömska och att USA fick fortsätta vara en demokrati värd att beundra.
3: And if I had a choice, you know, would I wish my book to be plunged into obscurity and for America to continue as an admirable democracy, or would I look like my book to be very popular because everybody's afraid of what's happening right now? I would choose the first.
4: Så du gillar inte tajmingen du hade med Tjänarinnans berättelse, undrar jag till sist, aningen ledande. Hon bemöter det med att citera vad hennes filmagent i Hollywood sa på lanseringsfesten av Handmaid's Tale 2017.
3: Well, you can call it good timing or you can call it bad timing. Or you can quote my Hollywood film agent who sat at the launch party of the Handmaid's Tale. I hate to say this, but you're the only person who's benefited from the election of Donald Trump. And that was in 2017, and it was kind of true.
2: So many things are forbidden now.
0: Det var Lina Kalmteg som hade intervjuat den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och jag har fortfarande Lina med mig här i P1 Kultur. Atwoods livsboken, skulle du, alltså, den boken, skulle du rekommendera den som en bok för någon att läsa nu i sommar, Lina?
1: Ja, verkligen. Alltså, den är skriven på gott humör och jag blev på väldigt gott humör av att läsa den. Jag vet inte, man hör kanske lite i intervjun, hon är väldigt witty, Margaret Atwood, lite så här skarp och tag, och den är och kul. Och den är så rakt igenom och hon berättar verkligen också i detalj, hon säger att hon inte minns så mycket, men det verkar som hon har ganska fotografiskt minne från barndomen fram till nu. Så jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Det är också en person som man förstår har levt lite, det är någon som beskriver henne som att hon är en sån där som gör det bästa möjliga av situationen hela tiden. Och det känner man och det märkte man när jag pratade med henne. Det gör hon fortfarande som 87-åring. Hon kör på. Och det märker man i boken också att det har hon verkligen gjort. Så att man är väldigt, ja, men det var inspirerande och imponerad också av att hon var en kvinna som blev författare på den där tiden i Kanada. Väldigt också, ja, kämpat på och tagit sig, som vi förstår, också ganska långt och ganska högt. Så att det tycker jag definitivt. Man läser också rätt mycket om Kanada faktiskt, som vi kanske inte vet så jättemycket om. Och så får man veta en hel del om astrologi, för hon gillar horoskop också. Det pratade vi jättemycket om också. Så att om man tycker det är spännande så får man också lite om det. Hon är både skorpion och tvilling och det kan man fundera på vad det gör. Oj. Så den är klart läsvärd i sommar.
0: Lina, inför förra sommaren så utnämndes konstnären och författaren Miranda Julys bok Alla fyra som en av de stora hitsen från våren 2025 som man borde läsa under sommaren här i P1 Kultur. Vilka böcker skulle du säga platsar på en sån lista i år?
1: Ja, bra fråga. Den där kom till och med juni förra året, så den var ju väldigt bra timing för sommarläsning. Även om Miranda July är amerikan, så den, många hade ju även i Sverige läst den på engelska för att så många var så intresserade av att höra om. Det var ju en förklimakterieroman och sådana har vi inte så många, så det var ju kanske framförallt kvinnor som pratade väldigt mycket om den. Den var lite oslagbar, tänkte jag då, och det kanske den fortfarande är. Kanske, det kommer säkert någon snart. Men en som jag väl har tänkt nu under våren som har varit lite samma, att den faktiskt har skapat debatt och diskussioner som inte handlar om att man, ja, men, kanske som vi har lite grann om autofiktionen eller någon som hänger ut någon och sådär, utan något annat som handlar om innehållet. Det är ju verkligen David Choloy, nu är han kanadensisk författare, hans Kött-roman som kom på svenska för ett par månader sedan. Den har ju diskuterats ganska mycket och ganska friskt på svenska kultursidor. Framförallt har det handlat om manlighet och maskulinitet. Någon skribent ifrågasätter det så här män tänker, det vill säga de reflekterar ingenting och är ganska tomma både på alla längst in också. Det finns inte så mycket här. Där är det så det är, eller har han skrivit den dåligt? Är det inte så här män tänker, utan det är bara den här, han har bara gjort den här karaktären platt.
5: Vad handlar det om?
1: Ja, men den handlar om en ung man, Istvan, som är, han är tonåring från start i Ungern, som flyter på lite i livet. Det händer lite jobbiga saker när han börjar interagera med kvinnor, kan man säga. Folk i hans närhet som dör, kan jag säga, kan väl ändå avslöja, för det är ganska snart in i boken. Så rätt mycket hemskt. Han tar sig till London och det fortsätter att handla rätt mycket om det här att han... Man vet inte riktigt, vad styrs han av? Vad vill han i livet? Han lever på, han träffar de här kvinnorna, han kommer in i kretsar med mycket pengar och kommer på något vis någon slags klassresa, fast bara pengar. Det är inte så att han utbildar sig eller någonting, utan han får pengar genom giftermål. Och även där händer då på vägen väldigt fruktansvärda saker. Men jag tänker att jag vet att han själv har ju sagt i intervjuer, han var här i Stockholm för någon vecka sedan bara, och tyckte ju inte att den handlade så mycket om maskulinitet, som ju då debatten har handlat om. Mm. Det ska jag säga, det har den handlat om även när den kom ut på engelska, har jag sett, så var det faktiskt just det den här diskussionen handlar om. Så han är nog ganska van att få den frågan. Han verkar lite trött på det också. Jag tycker ändå den handlar lite om det, men det är också just det där, vad vill man med livet och hur styr man sitt liv och varför blev det så här? Mm. Så det är en väldigt, väldigt minimalistisk roman. Det är där, den är väldigt avskalad, så det är därför man inte heller kanske får så mycket känslor och så mycket svulstighet och sväng i berättelsen.
5: Har du tips på någon där man får det?
1: Ja, det kan jag säga. Kanske en, jag tänker att den som också kommit nu precis faktiskt också i juni då, eller maj-juni här, Tone Kjunnessons Ultravåld. Mm. Och just när jag sa att den andra minimalistisk, så skulle jag säga att den här är lite mer maximalistisk och lite svulstigare och svängigare. Men faktiskt lite samma sak när jag tänker på det. Det är ju någon slags... Det handlar om en familj i Skåne som bor på ett slott, men det är en slags förhöjd, smutsig, skruvad saga om hur deras liv sen utvecklar sig. Den följer också deras liv ganska långt, inte då en av dem som dör tidigt också. Precis samma sak. Men det är lite samma sak. Det är mycket våld, en del grova sexscener och mycket ångest, men som sagt på två olika spektrum. Då, den ena är väldigt avskalad, så är den här inte det, utan väldigt mycket. Där får man en väldigt många ord och väldigt lång berättelse som jag måste säga att jag verkligen gillar. Den har ju fått rätt exceptionellt hyllande recensioner, och jag tycker verkligen att det är en sån där som man tänkte säga kan ligga på sandstranden och läsa. Det gör jag själv aldrig, det är jättejobbigt med sol och sand och allting, men det är en sån där bok som, alltså jag vet inte när jag senast läste en roman och gjorde så mycket grimaser för mig själv. För det är ganska många groteska, våldsamma scener. Så att det är något som man behöver smälta sen under sommaren när man väl har tagit sig igenom den. Den är ju ganska så tjock.
5: Men har du något tips som inte är lika våldsamt som de här två första? Om man inte nu vill liksom tänka så mycket på våld under semestern eller när man jobbar under sommaren.
1: Ja, men om jag går tillbaka till lite mer minimalistiskt, verkligen lite mer perfekt prosa, kan man hitta i Perfektion av Vincenzo Latronico, italiensk författare, som har skrivit en roman som man kan säga handlar om hipsterlivet, sociala medier. Vår generation skulle jag nog kunna kalla den, att den handlar om vi som växte upp när var tonåringar när internet kom och sen blev vuxna tillsammans med internet. Mm. Och också har levt det här livet att sociala medier börjar vävas in i våra liv. Det här är som en slags sociologisk studie. Han har ju franske författaren Georges Perecs Tingen som förlagan har själv sagt att det är som en cover på Tingen det här. Så han är väldigt tydligt inspirerad av den här 60-talsromanen som är en 60-talsskildring. Den här skildrar vår tid på ett sätt som jag inte har sett liknande. Den är väldigt ny, alltså vass och skarp, och också en sån där som det tar lite tid att smälta, för jag tycker han är så i steget att analysera ett liv som man ser just nu. Utspelar sig i Berlin och handlar om ett ungt par där som berättaren zoomar in och sen berättar hur deras liv tar sig framåt i det här. Jakten på perfektion på något vis då, vad som finns där under.
5: Så genom bilder och så på sociala medier till exempel? Eller? Alltså de vill visa
1: precis,
5: upp,
1: man lägger ut sånt, men det visar sig att det finns ju damm i hörnen, man kanske precis har grälat när man tog den där bilden, och man har liksom, vet, bakom allt så finns, och framförallt dagen efter så ser det inte ut så där på bilderna som det kanske gör i de här, du vet, annonserna för att hyra ut en vacker lägenhet i Jugendvåning i Berlin kort. Då ser det fantastiskt ut och du tror du kan få det där perfekta livet. Jag känner faktiskt igen det där också.
5: Lina, nu har vi ju fått några tips, eller tre tips av dig om böcker som du redan har läst. Vad längtar du själv efter att läsa i sommar, undrar jag också.
1: Ja, men jag har en bild av mig som sällan blir den jag vill, men att jag ska hinna läsa lite poesi på sommaren. Och jag befinner mig ganska mycket på Öland. Och i sommar, jag har faktiskt fått den här, men jag fattar att den här boken har inte riktigt kommit ut än. En Ölands poet, hon bodde väl i Lund sen, men hon är född på södra Öland, Anna Rydstedt, som dog 94, ska vi se här om jag har, ja precis, samlade dikter från 1953 till 1994, en väv av verklighet. Så det är en alldeles ny samling som kommer nu med hennes gamla dikter, och den hoppas jag verkligen att den här sommaren blir en poesisommar. Så den siktar jag in mig på.
5: Jag önskar dig mycket trevlig läsning och att du faktiskt får tid att läsa den. Tack så jättemycket, Lina Kanteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Men vad ska man göra om man har läst klart eller tröttnat på att vara i ett horisontellt läge och vill liksom aktivera sig lite mer? Vad säger vår scenkonstkritiker Jenny Telemann? Vad ska man göra?
6: Ja, vad tror du att jag kommer säga?
5: Gå på teater.
6: Ja!
5: Jenny, hur skulle du säga att en sommarteatersäsong skiljer sig från resten av våren? Året.
6: Ja, men alltså dels är det sommar, det hörs på namnet. Och sen har det ju ett gammalt fint namn som heter friluftsteater. Mm. Så att det är ju en, den viktigaste aspekten egentligen av sommarsäsongen. Det är att man ser teater utomhus. Och det är ju något av en annan grej faktiskt.
5: Vad bidrar det till själva pjäsen att se liksom teater under bar himmel?
6: Ja, men dels så har du själva den berömda luften, alltså repliker, det som sker på scenen, dels kan rösterna bara liksom slukas upp av luften, du får kämpa med fåglar, traktorer, regn, väder, det är liksom en utflykt man gör, man har dragit med sig tonårssonen, man måste ha massäck. Men det är ju också kanske lättare ibland, roligare ibland att få med sig familjen som inte är så sugen på teater, för att det är liksom mycket runt omkring. Så att det finns en liten myt eller liksom kanske en liten fördom om att det måste vara väldigt tydligt, enkelt och stiliserat, men det spelas väldigt mycket avancerad teater också på sommarrepertoaren, som jag väljer att kalla det då för att det ska låta lite tjusigt.
5: Får jag vädra en fördom?
6: Kör!
5: Är det lika bra kvalitet på sommarpjäserna som det är under resten av året?
6: Det är det. Liksom, punktvis är det. Det är satsningar där man liksom verkligen har ansträngt sig för att ja, men med dramaturgi, med liksom en komplexitet, gestalter och sådär. Sen är det ju också pjäser som är, det ska vara komedier, det är en tradition det här, så man spelar mycket Shakespeare, man spelar kortare Shakespeare, så att det är kvalitet, det är inte samma kvalitet, men det är inte riktigt samma sak, så att man tänker sig ändå att det är liksom förenklat ibland. Men det kan fortfarande vara väldigt, väldigt bra. Det är ju inte amatörmässigt.
5: Nej, okej, okay, tack. Så du som har tittat på sommarrepertoaren, vad tycker du ser mest lovande ut?
6: Ja, men jag kan mata dig med några tips här. Alltså redan imorgon finns det de som kommer att fira midsommarafton på 12-skillingsoperan. Det är Gävle Folkteater som flyttar ut en sån här succé uppsättning av den till Hälsinglands träteater på Järvsö. Och så kan man ju också göra då ibland om det är något som verkligen har funkat, som den har gjort i Gasklockan i Gävle, så bara kör vi den i sommar. Och dagen efter midsommar så är det traditionsenlig premiär på en av de största uteteatrarna som vi har. Det är Västanå musik och teater heter den nu faktiskt. Den håller till i en lada, Rottneros berättarladan, som enligt myten är Värmlands största lada. Och jag har varit där. Och de spelar nästan alltid Selma Lagerlöf, det är liksom deras husgud. Och deras stora premiär, som jag tror kan bli jättefin, är Liljekronas hem. Mm. Och det är en sån här inte så känd Selma Lagerlöf-roman. Den utspelar sig liksom innan Gösta Berlings saga. Och de är ju verkligen, alltså de är ju tungt professionella. De är till och med länsteater i Värmland. Så att där, det finns folk som bokar biljetter så fort de släpps där. Och sen Hagestad sommarteater, de sätter upp Det bergtagna, och det är faktiskt en roman av Victoria Benediktsson, och det är Unga Klaras konstnärliga ledare som sätter upp den. Och den handlar om kärlek, samman. Och den handlar om, kan den fria kärleken vara livgivande eller måste den bli destruktiv? Vilket jag tycker kan passa ganska bra för sommaren, som ju är något av en prövning ibland för kärleken. Men jag kan säga supersnabbt att allt det här är ju sånt man köper biljetter till. Parkteatern i Stockholm, om man är i Stockholm, finns alltid. Det är gratis. De har ett grekiskt gästspel som spelar Agamemnon. Det tycker jag är coolt. 21-22 juli.
5: Vad ska du själv gå och se?
6: Jag vet inte. Jag brukar hamna på Västanåteater, men det kan också vara väldigt roligt att snubbla in. Och så hamnar man på någon folkparksliknande arrangemang, och där är det en föreställning på gång.
5: Tack så mycket, kul. Jenny Tellerman. Jag hoppas att du trillar in på något väldigt, väldigt roligt nu i sommar. Och Jenny Tellerman, du är ju teaterkritiker här på Kulturredaktionen. Vi ska förflytta oss från teater på utomhusscener in i biosalongen. 1986 gjordes det en 3D-animerad kortfilm som heter Luxor Junior, som handlar om två skrivbordslampor. Ja, det låter inte särskilt spännande, eller hur? Men animatörerna lyckades väldigt väl med att ge liv åt dessa två lampor bara genom hur de rör sig. Och även om du som lyssnar inte har sett den här kortfilm, så har du kanske sett en av skrivbordslamporna ändå. Det är den som hoppar in i bild och som ersätter i-et i ordet Pixar precis innan en av Pixar-animationsstudions filmer börjar. Nu har deras senaste film precis haft premiär, den femte delen av filmserien om de levande leksakerna i Toy Story.
7: Doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
8: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
9: Bonnie still needs us.
5: Jag säger hej till vår filmkritiker Joakim Silverdahl, som har sett Toy Story 5. Och som du kunde höra, recensera den i Kulturnytt i morse. Joakim, hey. Du har ju...
10: Först samman, ja. Alltså, Lina Kantig sa i början av det här programmet att Margaret Atwood är större än Toy Story. Men där får hon ju bara sätta sig ner i sin kanadensiska soffa. För den här första filmen om Toy Story stöpte ju om hela filmvärlden. Liksom. Så att, ja.
5: Jag hoppades lite att du kanske missade det i början faktiskt när jag hörde henne
10: inte.
5: Säga det.
10: Jag spetsar av honom.
5: Men Joakim, du har kallat Toy Story för världens bästa filmserie, och Toy Story 5 fick en 4 i betyg av dig. Vad gör att den håller måttet?
10: Ja, men den gör ju det Pixar så ofta lyckats med i sina andra uppföljare. Då. Den tar det vi känner igen, den skruvar på det, och liksom för att ge de här karaktärerna nya dilemman. Den här gången så får ju leksakernas ägare, det är en 8-årig tjej som heter Bonnie. Hon får en surfplatta av föräldrarna i present. Ja, men du hör ju det. Det är ju den perfekta skurken för en leksak 2026. Och sen så tar den det dilemmat då och ger oss en film om ensamma barn och om leksaker som kastas in i ett existentiellt kaos när deras syfte blir ifrågasatt som leksaker. Och så ger den oss samtidigt då typ Conan O'Brien som gör ett riktigt sånt mästarprov som röstskådis åt en potträningsleksak som drar alla dumma skämt man kan tänka sig. Så den här filmen har ju något för alla.
5: Animationsstudion Pixar har ju sedan premiären av första Toy Story-filmen för 31 år sedan gett oss en inblick i ett antal så här magiska världar. De har lyckats förmänskliga monstren som gömmer sig i våra garderober under våra sängar. De har lyckats göra en robot som bara kan säga sitt eget namn till en av de mest sympatiska rollfigurerna på film någonsin. Och de har förklarat livet och döden den både genom en gammal enkling och en clownfisk. Och det här är bara några av deras bidrag till filmhistorien. Mm. Och de totalt dominerade ju familjefilmerna från Toy Stories premiär mitten av 90-talet fram till 2010 och förändrade vad en familjefilm kan vara. Vad var deras hemliga recept, Joakim?
10: Att de lade lika mycket omsorg och kärlek på animationsutvecklingen som de gjorde på handlingen i filmerna. Toy Story blev en slags mall här då. Alltså innan den filmen blev klar så var den här leksaken Woody en alldeles för elak, svartsynt figur. Mm. Och de behöll den där ramhandlingen, allvaret i filmen. Men det var först när de började vässa på de här trubbiga elakheterna som de fick till dynamiken som både lockar barn och vuxna. Och då tänker jag så, sen då, när de efterföljande filmerna skulle bli av, då var det allra största fokuset på hur filmens manus skulle kunna leda till en bra berättelse. Inte bara hur tokigt det skulle vara på olika sätt, om vi hade fiskar som kunde prata eller någonting. De har ju en tendens då att utgå kanske från det som många barn har funderat över. Alltså, hur skulle det vara om fiskar kunde prata? Hur skulle det vara om känslorna inuti min kropp skulle vara små varelser? Hur skulle de se ut? Mm. Vad händer med mina leksaker när jag lämnar rummet? Alltså de där grejerna är ju också eviga och magiska på något sätt.
5: Men sedan 2010 så tycker många att de har liksom tappat den här förmågan att göra de där väldigt originella filmerna som har varit deras kännetecken. Mm. Vad är det som har hänt sedan dess?
10: Ja, Edward Gibbon skrev en bok en gång som heter Romarrikets nedgång och fall. Och det är väl lite där någonstans som vi hittar Pixar idag, tänker jag. Alltså det är succé på succé, till och med två Oscars-nomineringar för bästa film. Mm. Finaste kategorin för Upp och Toy Story 3.
5: Det är tre animerade filmer totalt som har blivit det, och två av dem är från Pixar.
10: Ja, så det säger ju någonting. Och det var ju 2009-2010. Så jag tycker att man kan ana att det är en studio som har börjat tänka lite för mycket på sitt eftermäle här. Mm. Alltså legacy är det man pratar om mycket. Så vad krävs för att något ska gillas som en Pixar-film? Vad kan vi tillåta? Och sådär. Och när man börjar tänka för mycket på sånt där, det är då det liksom börjar ringa i romarriket klockorna och imperiet som växer och växer, och så har man inte kontroll och så blir det lite sådär som det blir.
5: Men det här med att Disney gick från att samarbeta med dem till att köpa upp dem, har det påverkat också?
10: Alltså Disney är ju ett sånt företag som också tänker mycket på sin legacy, ännu, nästan ännu mer förr än nu faktiskt, för nu på Disney Plus finns ju allt som de har gjort i princip. Mm. Men förr i världen så var de ju väldigt efter liksom försiktiga med att släppa iväg sina produkter eller filmer åt olika håll, och det gjorde ju att delar av Disney-historien har ju varit katastrofalt dåliga när man kollar på vilka filmer som kom ut under 80-talet till exempel. Mm. Så att jag tänker att det är inte jättebra att vara ägda av en superjätte och själv också växa till att bli en superjätte. Mm. Som sånt här animationsbolag, om man då samtidigt vill utmana gränser och pusha saker framåt.
5: Joakim, en animerad film har ju länge, kanske allt för länge, ansetts vara något för barn. Det har dels berott på de hårda så här moraliska reglerna som fanns i Hollywood. Mm. De åren Disney hade sin första storhetstid. Men det är också för att animerad film är så dyrt att göra, och då är en familjefilm nästan som en garant för att filmerna ska vara lönsamma. Men de senaste åren har animerade filmer som är barnförbjudna, som till exempel Demon Slayer-filmerna, varit med på topplistorna över högst antal biobesökare. Och den är ju en animefilm, och jag undrar liksom, hur stort är det med animefilmer för vuxna idag?
10: Ja, men det har ju vuxit och blivit allt större. Man kan ju också bara kolla på Netflix som ett exempel, som ju aktivt tar fram egna animerade tv-serier då, i de flesta fall där. Men film och tv-serier just av den här sorten är någonting som växer enormt. Jag var inne på en biograf nyss och pratade med dem som jobbar där, och då pratade de om just Demon Slayer-filmen, att de var så här, vi hade ju ingen aning om vad det ens var, de som jobbar på biografen. Men det kom ju hur mycket folk som helst, och de var utklädda till olika saker. Så, där. Så det är ju som verkligen någonting som växer stort. Sen så tycker jag också att det är spännande att se det här, att det här med animerad film, det börjar ändras samtalet runt det. Vi kan liksom tänka på vad Guillermo del Toro, som är en känd regissör som gör alla möjliga sorters filmer, men bland annat animerade filmer. Han har ju sagt då att så här, animation är inte en genre, det är ett medium. Alltså ett medium där vi kan berätta alla sorters berättelser. Det är inte bara barnfilmer, det är inte bara det här. Och för något år sedan så var det ju en lettisk film som då hade gjorts med typ inga pengar överhuvudtaget som heter Flow. Den handlar om en katt i en situation där det blir någon slags sån här stor flod, nästan som Noas ark eller någonting sånt, att det kommer hela världen fylls med vatten och så får man följa den här katten som inte kan prata utan bara springer runt som en vanlig

0: över biobesöken så är det också slående att de senaste åren så är det alltid en animationsfilm som ligger högst upp eller bland de topp tre mest tittade biofilmerna. Och det, man kan nämna till exempel Super Mario, Insidan Ut, Zootropolis och den kanske mest sedda animationsfilmen någonsin, den kinesiska Neja 2. Men samtidigt så kritiseras ju också de här stora bolagen och de här stora titlarna för att vara mer av en form av event än bra animationsfilmer. Hur går det här ihop? Kan du förklara det?
1: Ja, men jag tänker att de har lärt sig fel läxa från Pixar, skulle jag säga. Eller snarare så här, de kanske vet att det spelar ingen roll. Att har vi Super Mario, då räcker det med att vi har den enklaste möjliga hjältehistorien då. Den traditionella, det finns onda, det finns goda, någon drar lite skämt och sådär. Och sen så här, räcker det då, tänker man. Och så visar man olika delar från de här spelen som folk känner igen. Lite musik, liksom. Och så tänker man, nu har vi 1 miljard. Och det har de ju, liksom. Så att jag tänker att det lite sorgliga i det är ju att man börjar se att Pixar sneglar lite mot det här. Nu kommer Toy Story 5, snart är det Insidan Ut, eller det, snart är det Coco 2. Det är, liksom, det är saker som man börjar känna så här, det är inte det här ni ska hålla på med då. Om ni är de som faktiskt bryr er om berättelserna, så gör det lite till då, tycker jag.
0: Så om man tittar på stort, och vem bryr sig mest om den animerade filmen idag? Hur mår den animerade filmen idag?
1: De som bryr sig allra mest är de som har allra minst pengar, tycker jag. Alltså det är det känslan man får, för det är de som verkligen utmanar, pushar gränser i vad en animerad film kan vara. Det finns en som heter Don Hertzfeldt som gör liksom animerade filmer med små små enkelt animerade figurer, men som ger en mer tankar än alla Super Mario filmer du kan tänka dig när du har sett den klart. Så att det är klart att det finns folk som verkligen bryr sig, men då tror jag att de allra flesta av dem, de jobbar inte på Pixar, Disney eller Netflix.
0: Tack så mycket, Joakim Silverdahl, kritiker här på redaktionen som hade sett den animerade filmen Toy Story 5 som går på bio just nu. Och från animerad film till dess historiska föregångare, dockteatern. Hur gör man egentligen för att få en docka att leva? I vår serie Hantverket låter vi kulturvärldens praktiker kliva fram ur kulisserna och berätta om sitt arbete. Och idag möter vi dockmakaren Sara Boman som vet precis hur man får det att glimra i ett par dockögon.
2: Det står en miniatyrteater på arbetsbordet i Sara Bomans ateljé. Framför den lilla scenen är det en kartongvägg med ett litet hål som jag kikar in igenom. Sara börjar veva och dra i pinnar och få liv i figurerna i kartong som börjar röra sig över scenen.
3: Och då ser du båten?
4: Ja, jag ser båten. Seglar som far fram och tillbaka.
3: Mm. Och en kapten?
4: Ja, och kaptenen ser jag.
3: Och sen ser du kanske de här vågorna som ska rulla?
4: Vågorna? Nej, vad fint. Det är ju, ser ut som svarvade...
3: Det är bordsben. Svarvade, spiralformade bordsben som råkade passa perfekt i längd och dimension för den här teatern. Så de ska kopplas ihop med kugghjul sen och drivas med en vev. Det här är en miniatyrteater. Det kallas för Lambe Lambe. Och det är en teaterform som är inspirerad av de här gamla fotograferna som stod med kameran och hade en duk över huvudet när de tog bilden. Så det spelas av en dockspelare som står lite gömd bakom. Och sen är det bara en i publiken som tittar in genom ett titthål i den här teatern och har hörlurar på sig. Så det är ljud och ljus. Och föreställningen är ungefär 3-5 minuter lång. Sen byter man till nästa publik som får komma och titta. Så den här teatern ska bli som en miniatyr av Drottningholmsteatern. En mekanisk 1700-talsteater.
2: Miniatyren ska så småningom byggas helt i trä och rymmas i en resväska för att kunna föra runt till olika festivaler. Kaptenen och sjöjungfrurna är bara en knapp decimeter stora och monteras på pinnar som styrs underifrån och ska dessutom ha rörliga

0: delar.
1: Till exempel sjöjungfrurna ska ha rörliga stjärtar. Just nu har jag modellerat upp några av dem här i modellera.
0: Här borta är de.
1: Ja. Sen, det är mycket för att testa storlek och form och uttryck, estetiskt uttryck och så på dem. Men sen har jag inte riktigt bestämt om jag till exempel ska gjuta fiskstjärtarna i silikon eller om jag ska göra dem i trä med leder. Kanske överkroppen i papier-maché. Kanske stjärten i textil. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Men jag jobbar ju i alla material. Det finns inga begränsningar. Utan det är allt. Alla material man kan tänka sig.
0: Nej.
1: Jo. Alla. Ja. Ja, kanske inte kaksmet, men annars är det väl alla material.
2: Det är första gången Sara Boman gör en miniatyrteater. I vanliga fall tillverkar hon större dockor till vanliga scenföreställningar. Runt om i ateljén ligger dockor i olika tillverkningsstadier och modeller. Här finns bland annat en japansk bunraku-docka med bålen i grovt tyg och ett huvud i papier-maché. Låren är halva bambupinnar och resten av benen täljer Sara i limträ.
1: Det här ska bli en vad. Så att den här vaden ska kunna sättas ihop med låret. Den här bullen uppe på här är själva knät. Sen kommer jag borra ett hål i den och i den kommer jag sen föra in en sprint. Så att den hålls på plats och så att den kan röra sig i en riktning.
0: Det gäller att vara fiffig.
1: Ja, det gäller att vara fiffig. Ibland är jag en konstruktör eller en ingenjör som uppfinner hur dockorna ska kunna röra sig. Hur mekanik ska fungera inuti dockhuvudet till exempel. Sen finns det också en del av mitt yrke som är rent konstnärligt. Det här med estetiska uttrycket. Och sen så är det också en del som är rent hantverksmässigt. Som det jag gör just nu, att jag sitter och täljer. Och den delen tycker jag är väldigt meditativ. Då kan man sitta och lyssna på ljudbok eller radio eller sitta och prata med någon och händerna bara går. Medan när jag gör konstruktionsjobb, då måste jag stänga av radion och så måste jag vara ensam. För då är det så svårt. Så då behöver jag verkligen använda hjärnan och tänka.
2: Sara Boman har jobbat som dockmakare i 25 år. Och sedan ett par år tillbaka är hon fast anställd på Marionettteatern. Hon har sitt drömjobb.
1: Jag har alltid varit fascinerad av dockteater och egentligen figurer, rörliga figurer. Och jag byggde det redan som barn. Och genom hela tonårstiden. Det kanske inte är så vanligt att man gör det.
0: Vad byggde du?
1: Jag byggde dockor, figurer, både i textil och i lera och trä och olika material. Jag hade liksom en materialdepå under min säng. Och så stal jag material i huset av familjen. Mammas bomull försvann hela tiden och sådär.
2: Idag har hon såklart tillgång till vilka material som helst. Och vad hon väljer beror på vad det är för sorts pjäs och figurer. Kropparna kan vara i tyg, trä eller skumgummi med mera. Men huvudena är oftast i papier-maché.
1: Och det materialet är helt fantastiskt. För det är så starkt och så lätt. Och det går att borra i det och fästa saker i det. Ja, det är enastående faktiskt.
2: Men dockorna som medverkar i pjäsen Husdjursföreställningen, de har en annan sorts huvud.
0: Den här hunden som tittar vädjande på oss här nu. Mm. Och katten och gnagarna som ligger där på bordet. Deras huvuden är då i latex. Varför valde du det då?
1: Jag ville ha ett mjukt, flexibelt material där de skulle kunna vifta på öronen och kanske vippa på nosen. Det kan kaninen, den kan vippa lite på nosen och spotta ut en napp kan den faktiskt också. Så det ville jag ha. Men redan tidigt i den här processen så fick jag veta att dockspelaren skulle hantera djuren ganska våldsamt ibland i vissa scener. Det finns en scen där dockspelaren brottas med kaninen. Och då måste den tåla det och det gör kanske inte papier-maché på samma sätt.
2: På den här bänken finns också Saras ögonfabrik. Det är en massa ögonglober, genomskinliga plastbollar som ligger och stirrar på en.
1: Ögonen är väldigt viktiga på dockor. Man vill att ögonen ska ha mycket blänk. Det är liksom blicken på dockan som gör att publiken får kontakt med dockan. Och som gör att den får liv. Så det här är min lilla ögonfabrik här.
0: Jag ser det. Det är flera olika ögon på gång.
1: Jag har kattögon och hundögon. Ja. Och sen målar jag med glasfärg. Iris då, för att det ska bli lite skimmer i det.
2: Husdjuren har fått vita tygkroppar. För i den här föreställningen är det just ögonen och huvudena som ska vara i fokus. Fast ett av husdjuren är tvärtom väldigt färgglad och väldigt stor. I grönt, rött och gult och med en stor orange näbb. En papegoja gjord efter Saras egen, numera bortgångna, papegoja.
1: Första idén var att bygga honom i naturlig storlek. Men sen kom regissören på att nej, vi ska ha en stor papegoja som fyller hela scenen och som dansar Bollywood. Så därför har jag nu gjort ett papegojhuvud som är ungefär en meter högt. Och sen till det har det vingar som är byggda av strutsplymer. Och då är det här en stavdocka. Huvudet är monterat på en pinne som dockspelaren har fäst i ett sånt här fanbärarbälte runt midjan. För att det är ganska mycket vikt i den här ändå. Jag kan lyfta upp den och visa. Näbben öppnar sig upp och ner. Och sen så har vi ögonen har vi då. Och så blinkar den lite med sina ögon. Väldigt många människor som kommer förbi min verkstad säger: åh, du har ju teaterns roligaste jobb. Jag kan bara instämma. Det är helt underbart. Och sen när man sitter i den här barnpubliken och ser dockorna få liv på scenen. Alltså det är helt magiskt. Helt otroligt. Och även om det är jag själv som har byggt dockorna och verkligen vet vad det är för skumgummibitar och träpinnar som finns i dem. För mig får de också liv. Sen har vi också otroligt skickliga dockspelare. Men det är magi.
3: Och den som tyckte sig ha teaterns roligaste jobb var dockmakaren Sara Boman. Reporter var Helene Alm. Och alla avsnitt av vår serie om kulturvärldens hantverkare hittar du i vår app Sveriges Radio. Så länge du söker på Hantverket. Och det avslutar denna sista ordinarie P1 Kultur innan sommaren tar över vår tablå och gör att du hör Sommar i P1 klockan 1 varje dag. Men på tisdagar och torsdagar efter sommarvärdarna går det att höra flera program från oss här på kulturredaktionen. Och det börjar alltså nästa vecka då P1 Kultur åker till Gotland och sänder från både Bergmanveckan och Almedalen. Imorgon den här tiden hör du en dokumentär om tonsättaren Hugo Alfvén om kanske hans mest kända verk, Midsommarvaka. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, ljudtekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat och glad midsommar!

0: P4 dokumentär
1: om pojken som räddade Ronny Gardiners liv. Ronny Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnys Room legendariska. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet, just därför, förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan.
2: Från klockan 6 idag på morgonen hittar du denna dokumentär av Kristina Höglund i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär. Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 4.
3: Ekonyheter. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
4: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
5: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
6: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
5: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
7: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
3: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Kone. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei skriver i ett uttalande att USAs president Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna signerade igår natt. Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Ordet går till Viktor Harris i förmiddag i P1 från igår.
9: Från att vi vaknar på morgonen tills att vi somnar på kvällen så ställs vi inför mängder av val. Ska vi dricka kaffe eller te till frukost? Ska vi ta bussen eller cykeln till jobbet? När vi handlar så kan vi välja vad vi vill äta och hur det vi äter har producerats. Vi kan själva välja vem vi vill dela vårt liv med. Vi kan välja vad vi vill utbilda oss till och om vi vill skaffa barn eller inte. Vi lever helt enkelt i valfrihetens tidevarv. Men betyder det att vi är fria? Hur hänger valfrihet och frihet ihop egentligen? Hur såg det ut förr? Och hur hamnade vi där vi är idag? Det ska vi prata om idag i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: I en studio i Stockholm sitter Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och i en studio i Malmö, David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Välkomna båda två.
1: Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Jag har ju just läst klart Sofia Rosenfeldts stora bok The Age of Choice som kom ut förra året. Hon är ju historieprofessor vid University of Pennsylvania, och i den här boken så menar hon att den här valfrihetens era hade sin begynnelse redan med Martin Luther. Carl Rudbeck, du har ju också läst hennes bok. Vad är hon menar med det egentligen?
1: Ja, det är lite oklart egentligen varför Martin Luther spelar så stor roll i det här sammanhanget. Men för Luther är ju den knappast den man först tänker på när man tänker på valfrihet. Han var ju en augustinermunk som ju menade att loppet är kört. Om vi kommer till himmel eller helvete, det är redan bestämt. Tåget har gått. Predestinationen bestämmer allt. Så att på den punkten var ju Luther inte någon förespråkare för valfrihet. Små saker kanske ja. Men ändå så var det ju Luther som satte igång någonting. Han översatte Bibeln till folkspråket. Det gjorde att varje människa kunde läsa Bibeln på egen hand. Det var inte längre den katolska kyrkans latinska Bibel som var normgivande. Att när vi började kunna läsa Bibeln själva och fatta egna beslut, egna val om vad som var vettigt och sant, vad jag kunde ta till mig och vad jag kunde ta avstånd från, så satte han igång en valfrihetsrevolution på det religiösa området åtminstone. Och det visar ju sig att medan den katolska kyrkan har förblivit en och densamma under snart 2000 år, så har ju den reformerta kyrkan, den lutheranska kyrkan, splittrat i mängder av olika sekter av pingstvänner, anabaptister, kväkare och så vidare och så vidare.
0: Hon skriver också i början av boken, Sofia Rosenfeldt, så här: att idag blir tillfrågan om att göra ett val, även ett meningslöst val som mellan 2 eller 3 eller 20 olika shampoon eller 100 olika profiler på Tinder, det har blivit så vardagligt att vi inte längre tänker på det som ett kulturellt eller historiskt specifikt beteende. Och det är ju väldigt svårt, tycker jag också, att se det man som man är själv är mitt uppe i. Har ni något sätt att illustrera just hur unikt dagens enorma valfrihet faktiskt är, David?
2: Ja, men jag tänkte på vägen hit studion idag på min morfar som föddes 1912. Och han gick, bodde på landet i Småland, och han gick varannan dag i skolan. Och när han var 12 så var det slut i skolan, och då skulle han ut och arbeta. Och liksom säga att de möjligheterna och de val han hade med vad han skulle göra för sitt liv, det var ju många vägar som var väldigt stängda tidigt. Det är 100 år sedan. Det är en enorm förändring. Och den typen av förändring har många avstår i våra släkthistorier. Jag tänker även på hur kvinnor har haft det för, så att säga, 50-60 år sedan, så också vägarna otroligt mycket mer snävare.
0: I boken så kontrasterar Sofia Rosenfeldt de här, vad ska jag säga, hundratals, tusentals obetydliga val som vi gör faktiskt varje dag med någonting som hon kallar för Herkulesval. Carl, vill du förklara vad det begreppet är?
1: Ja, Herkules, det är ju den svenska diktkonstens fader. Stjärngren skrev en dikt om just om Herkules som en morgon stod upp med full av tvekan, och om man då skulle välja lustans väg eller dygdens väg. Alltså Herkulesvalen är de livsavgörande valen. När vi gifter oss, var vi ska bo, kanske arbete. Det är den typen av de stora valen som vi kanske först i efterhand märker var ett stort val. Det kan ju vara så att jag gick över gatan vid en viss tidpunkt, och då träffade jag en person som kom för att få livsavgörande betydelse för mig. Mm. Och det är väldigt mycket av de här, vi vet ju inte vad valen väljer annat än i efterhand.
0: Hon kontrasterar ju, Sofia Rosenfeldt, de här stora valen med det hon säger då, stormarknadens ändlösa gånger med frukostflingor. Tycker du är så fint beskrivet där. Alltså, och där börjar man ju tänka, finns det ens någon gemensam nämnare mellan de här olika extremerna? Alltså att välja, ska jag äta den här typen av flingor eller den, och vem jag ska gifta mig? Pratar vi ens om samma sak här, David?
2: Jag tänker kanske att det är två olika saker ändå. Alltså, som Carl var inne på, att vissa saker rör de här liksom större existentiella valen, medan andra rör mer vardagliga saker. Och där vid är ju, om man liksom tänker de här som samma, så kan man väl ändå tänka att en hel del val är ju brus. Alltså de spelar inte så jättestor roll. Och det är inte så viktigt om hur bra de blir. Medan vissa val är ju superviktiga och får ju otroliga konsekvenser. Mm. Och det, tänker jag, är i den värld vi lever i, så är det ju en förmåga som är väldigt viktig att ha. Att kunna urskilja när är det viktigt, när är det värt att liksom lägga mycket tid på att välja och när är det typ, ja, du kan lika gärna signa en slant.
1: Låt mig säga, nej, jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog att det är trots allt samma typ. Det är bara olika ytterligheter på den här skalan. För sen vet vi ju inte vad som är viktigt eller inte. Du talade lite, det gör ju många, lite nedsättande om de här många typerna av cornflakes. Kanske köper jag cornflakes av en typ, men det bästa är att jag sätter det i halsen och dör. Och då är det ett Herkulesval.
0: Kan ni komma ihåg senast när ni gjorde ett val av faktiskt betydelse? Alltså det behöver inte vara ett riktigt sånt där Herkulesval, men mer substantiellt kanske då än frukostflingor.
2: Ja, men jag har ett val jag gjorde för några år sedan när vi hade liksom en tuff familjesituation, och då gjorde jag valet att under ett års tid inte göra någonting utanför, alltså inte göra några jobbgrejer utanför arbetstid och inga resor. Alltså jag gjorde ett val för en begränsad tid, alltså då 2 terminer, som sen gjorde att en massa andra val blev icke-val. Så fort någon frågade mig, vill du göra någonting utanför arbetstid? Nej, jag kan inte. Vill du göra det här? Nej, jag kan inte. Och den typen av val tycker jag är väldigt kraftfulla, att göra val som förenklar framtida val. Och spara kognitiv bandbredd till andra viktigare saker.
0: Det valet, gjorde du det fritt? Kände du att så här, det här gör jag av frivilliga?
2: Ja, men det var frivilliga. Frivilliga. Så vi var i en tuff situation. Där familjelivet krävde mer av mig än det hade gjort tidigare. Och det gjorde att man var tvungen att förenkla andra saker i livet. För så att säga, att familjelivet funkade. Mm. Det var liksom det viktigaste. Funkar inte det så funkar inget annat. Och då får man någonstans arbeta innanför den boxen. Och så i någon mån underordnade mig ju någon form av grej. Men det är ändå såklart ett fritt val. Man kan välja att blåsa på. Mm. Men det var otroligt kraftfullt att ha. Det märkte jag ju sen när jag liksom gick tillbaka. Att oj, vad många val jag brukar göra. Mm. Och jag fick en del, ska säga, långsiktigt viktiga saker gjorda det året. Som jag nog inte hade fått om jag inte hade tagit det valet.
0: Kan du föreställa dig ett samhälle tidigare kanske i historien där du absolut inte hade kunnat göra det här valet?
2: Ja, men självklart. Alltså man kan ju, det är ju människor idag också såklart. Alltså det är ju olika typer av, så att säga, ekonomiska situationer, olika professionella situationer. Där man har olika grader av frihet. Där man... Ja, har du, ja, jag vill säga, mycket skulder, behöver ha vissa typer av inkomster, behöver göra att ditt arbete kräver vissa saker av det, ja, då är det ju inte, då är det inte så mycket att be för. Mm. Så det här skiljer sig över historien, men det skiljer sig definitivt också, så att säga, inom den tid vi lever i. Och inom olika åldrar, alltså frihet är ju olika fördelat över livet.
0: Mm. Vi kanske har anledning att återkomma till det. Det är intressant att välja att begränsa valfriheten för sig själv. Carl Rudbeck, har du något sånt där exempel på ett val du gjort?
1: Nej, jag är så gammal vid det här laget så mina Herkulesval är gjorda för så länge sedan så jag knappast minns dem. Men vi har alla hamnat här fria val. Vad innebär det? Vilka val är egentligen fria och hur fria är de? Men, Sofia Brosenfeldt går inte in på det, men det är ju en stött och blött filosofisk fråga om det finns någon fri vilja. Och alla handlingar är ju på något sätt determinerade utifrån. En handling som inte är, alltså inga handlingar är absolut fria i den meningen. För hur skulle en helt fri handling se ut? Det skulle vara en slumpmässig handling. Så att därför tror jag att den frihet vi talar om är hela tiden modifierad. Som David var inne på, har man en svår ekonomisk situation så blir valen mindre fria. Och det är klart, en kung väljer friare än en slav. Det är bara så. Mm.
0: Det är egentligen ett helt eget program det här, om vi har någon fri vilja. Men jag tänker på den här tesen som Sofia Rosenfeldt ändå driver i boken, att sammanblandningen mellan valfrihet, det som på engelska då heter choice, mm, och frihet, freedom, Det är någonting nytt. Att frihet...
1: Det är helt ny. Ja. Quentin Skinner har nyligen skrivit en hel bok om det här. Och han menade att mycket länge var frihet samma sak, att inte stå i beroendeställning. Och frihet var någonting som var ganska så begränsad till en bemedlad överklass. Alltså inte vara beroende. Det där är närmast ett klassiskt begrepp. Jag tror om man går tillbaka till faktiskt det gamla Rom så har de ungefär samma begrepp. Att man talar om det som en kontrast till slaven, till arbetaren, till den som inte kan ta till att välja hur han vill inrätta sin dag.
0: Precis. Sofia Rosenfeld skriver att en frihet för en adelsman, det betyder att veta att man hade sin mark, man hade sin inkomst. Mm. Man hade till och med sin framtida partner garanterad och sin, ja, status. Och ingen kunde dominera en. Och på det spirituella planet så var frihet förmågan att leva i harmoni med redan etablerade regler och konventioner. Det är ju
1: eller att bryta mot konventionerna. Det var ju väldigt många av de här, Lord Byron till exempel, han var ju fri, men han bröt i högsta grad mot konventionerna. Jag tror att frihet är också att för en viss bemedlad överklass, för vissa som har det bra, de kan så att säga bryta mot konventionerna och göra det ostraffat, medan däremot en löneslav, en fattig stackare, bryter han eller hon mot konventionerna och så är loppet kört. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Årtionden av forskning från psykologer, ekonomer och numera också neurologer har hjälpt oss att förstå att till och med fullvuxna män och kvinnor inte alls är så bra på att göra val som vi tidigare trott, skriver Sofia Rosenfeldt. Vi har alltså skeva intuitioner, vi tänker kortsiktigt, vi överskattar oss själva, vi är inkonsekventa, vi är lättmanipulerade och så vidare. Och ändå så ses det ju ofta som något odelat positivt när vi får mer och mer valfrihet. Varför tror ni att det är så?
1: För att det är något odelat positivt. Det är väl väldigt bra att vi kan välja mellan olika livsstilar, mellan olika former av hur vi vill äta, hur vi vill leva. Så att jag kan inte säga att valfrihet skulle ha särskilt stora negativa konsekvenser. Sen att det finns kanske de som inte kan hantera det, det är en annan sak. Men hindrar inte mig från att välja cornflakes av olika slag.
0: Vad säger du, David?
2: Jag lutar också att valfrihet är bra, men jag tänker att det handlar om vilken kultur man lever i och hur man tänker kring val. Alltså jag tänker att det viktigaste valet är någonstans att välja vad man ska välja. Och våra kognitiva resurser är väldigt begränsade. Så det handlar ju om att skaffa sig olika typer av genvägar. Och i ett samhälle tänker jag att det handlar om olika typer av samtal, diskussioner med människor emellan om vad är värt att välja. Jag tycker vanans makt är väldigt stark. Alltså så fort man... Alltså hittar man någonting som fungerar, frukostflingor och något liknande, så jag menar, jag har inga problem att äta samma varje dag. Bland annat för att jag vill inte göra ett val om det när jag går upp på morgonen. Sen vill jag ju själv kunna välja att göra det valet. Det vill jag ju inte vara utan. Men just det här att på olika sätt skapa egna begränsningar som gör att man kan ägna mer tid åt det som är verkligt viktigt i livet.
1: Vi tar upp en intressant fråga här som inte har med sakerna att göra. Men varför är det så att vi vill inte välja till frukost? Vi äter samma frukost varje dag, men till middag vill vi välja något nytt. Är det så att det kräver en ansträngning att välja som vi inte har när vi vaknar?
2: Nej. Jag gillar inte alltid att välja middag heller, ska sägas. Alltså jag har nu 10-15 år har jag haft såna här typer av matkassar. Och där när vi började köpa såna matkassar, då fick man liksom 5 rätter då varannan vecka. Och de var man tvungen att äta. Och ibland var det inte gott, men det var väldigt... Alltså, både jag och min fru var väldigt övertygade om att ja, men det här är ganska skönt. Alltså, här tar bort ett beslut. Och jag menar, om det är något, när man hämtar barnen, vet vi 4, och det ska vara mat på bordet 5. Då vill man inte komma på, vad ska vi äta idag? Det är ju otroligt frigörande att ha bestämt det på förhand och bara göra det.
0: Jag har ett exempel på ett val som har så att säga tvingats på mig mot min vilja. Och det är ju att besikta bilen. Måste jag nu välja vars jag gör? Och det kommer in en stridström med brev i min postlåda från olika företag som vill att jag ska välja just dem, och väljer jag i viss tid så får jag en rabatt, och använder jag en kod så får jag en annan rabatt, och om jag blir överväldigad och inte väljer någonting så är det plötsligt mycket dyrare att besikta bilen än det var på den tiden då man fick en tid och en plats att här ska det vara. Så det här valet skulle jag verkligen önska att jag slapp. Har ni några sådana där val som ni önskar att ni slapp göra, och varför i så fall?
1: Ja, det skulle så vara med telefon och telefoni och internetservice. Där får man ständigt massa erbjudanden som säger om du bryter det kontrakt du har så kommer du få mycket billigare service framöver. Och det visar sig när man tittar närmare att den kostar ungefär lika mycket. Så det är ett val som man kan bara lägga åt sidan.
0: Vad säger du, David?
2: Jag tänker också på det här med att boka flygbiljetter exempelvis. Att man gör ett val och sen så måste man kryssa av att man vill inte ha den här försäkringen, inte den här grejen. Alltså, ibland vill man bara göra de enklare val, och det gäller ju alla affärer.
0: För 20 år sedan snart så kom ju Barry Schwartz med den här boken The Paradox of Choice. På svenska fick den ju översättningen Valfrihetens tyranni. En av de centrala teserna i den var att för mycket valfrihet gör oss faktiskt olyckliga, och mekanismen bakom då är ju att ju fler valmöjligheter man har, desto högre blir förväntningarna på att det val man gör ska vara perfekt. Och ju mer man tar på sig vad heter det, agency för det här valet, desto mer tar man på sig skulden när inte den här perfektionen uppnås.
1: Jag tycker det där låter, eller om jag får vara lite arrogant, valfrihetens tyranni tycker jag låter fånigt. Säg det till någon som har levat i ett socialistiskt, ett kommunistiskt samhälle eller i Nordkorea. Han skulle nog älska den tyrannin mot den han levde under. Det här är en tyranni som vi faktiskt väljer i så fall att underkasta oss. Vi behöver inte bli ångestladdade för att inför valsituationer om vi inte vill. Jag tror att det där låter bra, men jag känner inte någon som har gått och sagt, åh, vad jobbet är, jag måste välja idag.
0: Det är ett intressant val av översättning. Jag menar, the paradox of choice. Vad säger du, David?
2: Ja, men det är väl han som har det här med satisficers och maximizers. Alltså att de som vill optimera och de som någonstans tar någonting och nöjer sig med den saken. Och det, därvid kan jag väl känna igen att jag upplever att många människor lägger för mycket tid på liksom oväsentliga val. Och det finns ju vissa saker jag tycker är jätteviktiga, typ vilka böcker jag läser. Där vill jag verkligen välja vad jag läser. Jag har inte rätt att tvinga till det.
1: Det är oss alla här.
2: Ja. Och där har liksom, jag menar, där är på tal om sådana här saker som har hänt i närtid. Så jag har en kollega som var med i tv, jag tror det var 96-97, för att han har köpt en bok på internet. Alltså det var lite fräckt, ovanligt. Det är inte så himla länge sedan. Innan dess så var det ju någonstans, jag menar, när du läser vad folk gjorde som åkte till USA på 70-80-talet, då kom de hem med massa böcker, exempelvis. Så att det tillgängliga flöde vi har av litteratur eller av poddar eller musik, det är något väldigt nytt och det är ingenting, det skulle jag verkligen inte vilja vara utan. Medan, så att säga, min längtan efter att välja elbolag exempelvis är inte jättestor.
0: Och det, jag tänker det är lite självklart att få välja böcker man vill läsa själv. Men det kan finnas eller läggas ett raster av något väldigt viktigt ovanpå de här vardagsvalen. Och jag tänker på det här uttrycket att man ska rösta med plånboken till exempel. Att konsumentmakt, jag menar när jag står i affären och ska välja svenskt kött eller utländskt kött, då finns ju också det här rastret av att vilja minska antibiotikaresistensen i världen, då ska jag välja svenskt kött. Men ökar sedan antibiotikaresistensen, då är det förklaringen att ja, men det är för att vi har valt det genom att vi konsumerar på ett visst sätt. Och det här gäller ju klimatet också, att ens små vardagsval får det här rastret av att det du väljer i butiken, det är på något sätt, det har att göra med jordens beboelighet i framtiden. Hur ser ni på den här sammankopplingen mellan globala, existentiella, politiska frågor och de här individuella vardagsvalen?
1: Jag tycker att det där är just en sammanblandning. Att köpa ekologiskt är väl bara ett sätt att göda vissa producenters kassa. För att om jag väljer en ekologisk morot framför en icke-ekologisk morot, så gör det ingen som helst skillnad. Det där, människor kanske betalar mera och känner sig kanske lite bättre till mods. Men om vi ska komma åt miljöförstöringen, så är det andra, helt andra medel som behövs.
0: Men det finns ju ett stort intresse i så att säga, om vi tar det klassiska exemplet, det är British Petroleums kampanj Carbon Footprint, där de så att säga lanserade en slags kalkylator för att vi var och en på individnivå skulle räkna ut hur mycket våra val i vardagen förstörde jorden. Alltså att vi skulle lägga över, samtidigt som de expanderade sin oljebusiness, så skulle ansvaret läggas på våra vardagsval. Så det finns ju ett intresse av att vi ska ta till oss den här känslan av att våra val i vardagen, det är det som bestämmer.
2: Ja, sånt här ser ju lite olika ut, alltså just historiskt. Det är ganska, alltså någonstans det handlar lite om vad man tänker att, hur världen påverkas. Om vi hoppar tillbaka till 60-70-talen, när liksom tilltron till politikens makt var väldigt stor och olika typer av kollektiva aktioner. Det var en tid, och sen efter det så följer en tid som man kan tala om som en marknadens tid. Där det från många olika håll sätts en större tilltro till marknadsmekanismer och även konsumentmakt. Det här är ganska komplicerade förhållanden, tror jag, som förändras ganska mycket över tid. Och att säga att allt det du gör i vardagen spelar ingen roll, det är också inte heller en helt enkel grej att sälja.
0: Jag tänker apropå the paradox of choice, vi har ju en annan paradox här, en som John Stuart Mill, han var ju verkligen valfrihetens förespråkare, observerade tidigt. Han menade att de allra flesta, även om de är fria att göra som de vill, tenderar att göra som alla andra. Till den grad att de slutar ha några egna önskemål överhuvudtaget, skriver han. Och trots dagens oändliga valfrihet så ser vi ju faktiskt ofta ganska likadana ut. Vi beter oss på samma sätt, vi läser samma böcker, vi ser samma filmer. i praktiken så verkar det som att vi inte alltid är så intresserade av att välja. Och jag tänker, vad säger det om oss egentligen?
2: Men är det verkligen så, Victor? Jag tänker ändå att, jag vet ju att människan är en social varelse, att vi ofta vill så att säga, passa in i grupper och sånt. Men jag upplever ju att, alltså, om man har olika typer av specialintressen så lever man i en väldigt bra tid i historien. Mm. Alltså det går att hitta sina likar eller sina sammanhang. Mm. Så möjligheten till det upplever jag ändå är väldigt bra och varit det. Så jag menar, jag tycker internet är en helt fantastisk grej i den biten. Även om det är på många sätt likriktat så är det klart att, så att säga, möjligheten att hitta sina speciella sammanhang och inte behöva bry sig om vad andra tycker och tänker om det eller att vara helt utlämnad till den plats man råkar bo på. Jag tror alltså vi lever i liksom nördarnas paradis.
1: Mm. Det tror jag med. Och framförallt hittar man ju meningsfränder även överallt nu för tiden. De behöver inte bo i grannstan eller grannhuset. De kan bo i Australien och man kan kommunicera, så att det är en fantastisk värld vi lever i.
0: Mm. Vad bra att ni tar upp internet, för det ska vi prata mer om alldeles strax. Det här är Förmiddag i P1 om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Vi lever i valfrihetens tidevarv, ja, men det finns ju områden där valfriheten är på total reträtt. Och då tänker jag faktiskt på just internet, på de stora techjättarnas plattformar som har startat ett slags monopol över internet och hängnat in oss i olika follor där valfriheten faktiskt är ytterst begränsad. Jag kan inte lämna Facebook och Messenger och fortfarande ha kontakt med mina vänner där. Jag kan inte byta musikstreamingtjänst och fortfarande dela med mig av spellistor till andra. Jag kan framför allt inte stänga av de algoritmer som analyserar mina minsta rörelser på nätet och sen rekommenderar mig innehåll jag aldrig bett om att få se. Hur tror ni att det kan komma sig att den här nyaste sektorn som växer väldigt mycket i vår marknadsekonomi kunna få vara så orörd på kraven på valfrihet som vi ställer på andra delar av världen?
2: Ja, nej, men jag tänker att det är klart att de här plattformarna strävar emot liksom monopolställningar och har ju byggts utifrån att skapa dem och har ju framförallt verkligen använt sig av det som man talar om som nätverkseffekter, alltså där värdet av någonting blir större för att andra gör det eller att andra är där. Alltså det som gör det meningsfullt för dig att vara kvar på Facebook är ju att andra är där, och om de inte är där längre så är det inte värt det längre. Mm. Och här vid skapas ju olika typer av liksom sociala inlåsningseffekter som är väldigt starka.
0: Jag tänker att, alltså, för en kontrast, om man ska kontrastera med tidigare i historien, att, alltså, det hade ju varit helt, tror jag, otänkbart att tänka sig att när telefonen kom att så här, varje telefonbolag skulle ha sina egna användare och inte tillåta kommunikation med folk som har en annan telefonbolag. Men nu tillåter vi det på internet, att det byggs på det sättet. Så någonting har vi ändå förlorat i valfrihetens tidevarv som går i motsatt riktning.
2: Jag tänker också, om man tar andra tider i historien med stora tekniska genombrott, om vi tar sent 1800-tal eller någonting, så var det var ju därefter som man införde vissa typer av, så att säga, konkurrenslagstiftning och försökte bryta upp monopol och liknande saker. Och man kan ju tänka sig, potentiellt beroende på hur den politiska utvecklingen i världen går, att man också kommer kunna vilja bryta upp vissa typer av monopol. Att man anser att, ja, monopol är dåliga. Det har ju exempelvis i USA, det finns ju liksom en lång tradition att man liksom är rädd för det. Mm. Men, och här är de här företagen, de är ju liksom lite byggda för att, om du tar som Google, som under lång tid period i princip haft monopol på sök, så har ju de dessutom varit ett konglomerat som har massa andra typer av grejer. De håller på att utveckla bilar, de har YouTube och de annat. Så de, så att säga, är ju till synes inte ett monopol, eftersom de har vissa delar där de absolut inte är monopol. Men det här skulle jag säga är liksom politiska frågor, och blir allvarligare i takt med att de här företagen då har liksom nått sådana otroligt stora värden, så blir de i princip inte bara ekonomiska aktörer utan politiska aktörer också.
1: Jag skulle tro att det är väldigt farligt för att ekonomiskt, om det går dåligt för de där jättarna, så kraschar världsekonomin. Vi har blivit väldigt beroende av några få jättestora företag, och det är ju alltid farligt. Mm.
0: Det här skulle kunna också fylla ett helt eget program. Jag tänker det här med val. Jag har ju som sagt då att val jag saknar att få göra på internet. Finns mycket brist på valfrihet. Finns det några val som ni känner i vardagen att så här, här önskar jag att jag fick välja, men det får jag inte?
2: Ja, men jag vill hoppa tillbaka till det här kanske då med vad man är i livet eller sådär. Jag har haft små barn en längre tid och nu börjar de bli lite större. Men det är klart att min valfrihet över vad jag gör en helg är ju inte som den var när jag var 25. Eller som den kommer vara om 15 år. Och jag menar inte att jag vill på något sätt byta bort det liv jag har nu. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Men om det är något jag saknar ibland så är det ju den typen av, du vet, att om typ får helt bestämma själv vad man ska göra en hel lördag. Det är ju liksom, så har det ju inte varit på, jag vet inte, 13 år.
1: Det är klart jag skulle vilja ändra mycket på i min vardag, men det kan jag inte göra. Jag kan inte komma på något. Jag skulle vilja yngre, rikare, vackrare och smartare, men det kan jag inte välja.
0: Man kan ju som Sofia Rosenfeldt känna att idag så känns det som att vi inte har några val, förutom att göra val också. Och man kan ju tycka vad man vill om att det är för mycket flingor i butiken eller inte. Men om man skulle säga vilka är de viktigaste valen som vi faktiskt måste ha kvar, David?
1: Naturligtvis rösträtten, det är viktigt. Ja. Även om jag här... jag ska inte orolig för att den ska försvinna, men... Helt subjektivt eller anekdotiskt, då har jag träffat väldigt många i min bekantskapskrets som numera säger nej, jag tänker inte rösta alls. De känner att det finns inget parti som egentligen representerar dem, och därför kommer de bli soffligare. Och det tror jag är en väldigt farlig utveckling som politikerna bör ta på allvar, för det är naturligtvis deras fel att folk inte längre känner att det inte är någon mening med att rösta. Det är naturligtvis ett val som måste finnas kvar.
2: Mm. Jag tänker det är viktigt att kunna få välja vad man ska arbeta med, vad man ska utbilda sig till, att den typen av valfrihet finns, alltså de här stora Herkulesvalen vi talade om tidigare, vem du ska gifta dig med och sådär, den typen av val känner jag är de är viktiga, att de finns hos individen.
1: Mm. Och de är knappast hotade, va? Eller hur?
2: Nej, det skulle jag inte säga, utan det är snarare politiska, alltså nu om vi pratar så att säga, över hela världen så finns det ju liksom auktoritära tendenser. Men jag tror det är viktigt också med någon slags maktdelning, att det finns olika typer av maktlogiker, och där finns ju förstås en risk i att om så att säga, i den mån ekonomisk makt styr över politisk makt eller andra saker i... Ja, ett fritt liksom domstolsväsen, alltså de här, att det finns olika maktbalans tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle för att skydda frihet på lång sikt.
0: Jag skulle just komma in på det, för att jag tänkte fråga då, vilka faktorer är viktiga för ett samhälle, för att ett land eller ett samhälle ska kunna vara fritt, förutom valfrihet?
2: Jag tror det är viktigt att säkerställa att alla i samhället har den där valfriheten, eller att det finns en slags miniminivå av trygghet, säkerhet, ekonomiska resurser som gör att människor kan göra meningsfulla val.
1: Det var inne på samma sak som tidigare, att har man väldigt begränsade resurser så är valfriheten ganska löjlig. Det är det här med att även de fattiga är frihet att sova under broarna.
0: Mm. Jo, men det är det hon skriver, Sofia Rosenfeldt, att oavsett mängden val vi kan göra idag, så är det ofta pengar som begränsar valfriheten för de fattiga, och att nu, kanske mer än någonsin tidigare, så har rikedom blivit det som möjliggör valfrihet.
1: Det här har väl i och för sig alltid varit så, men jag tror att Sofia Rosenfeldt är inne på något ganska viktigt här, det är en poäng i boken. Hon tar ju upp och kritiserar väldigt starkt så att det här samhälls- och... samhällsvetenskaperna och ekonomin, för att arbeta med en väldigt smal människosyn. I samhällsvetenskaperna är människan bara en kalkylerande maskin som går ut på marknaden och maximerar nyttan från morgon till kväll. Det är en väldigt fattig bild som vi får när vi läser om människan i samhällsvetenskaperna. Det är därför som jag tycker hon är väldigt bra när hon tar upp litteraturen som ett sätt att fördjupa bilden av människan som samhällsvarelse.
0: Mm. Har du något att tillägga, David?
2: Nej, men om vi ska koppla tillbaka till det digitala också, så finns det väl ändå en, alltså världens smartaste människor och rikaste företag har ju jobbat nu i en 10, 15, 20 år på att göra vissa saker så beroendeframkallande som möjligt. Och det tror jag ju inte skapar frihet på en samhällelig nivå, att vi ska säga gå runt med maskiner i fickan som är beroendeframkallande. Och därvid tror jag, alltså jag tror inte så mycket på att förbjuda sociala medier och liknande grejer, men jag tror att man skulle kunna reglera vissa typer av, så att säga, dopaminloopar, olika typer av begärsystem som för tillfället utnyttjas ganska hänsynslöst. Så där, det kopplar väl tillbaka till det här med plattformarna. Jag kan inte komma bort från plattformarna, men det kan finnas, precis som att man förbjuder DDT i liksom jordbruket, så kan man förbjuda en viss typ av, så att säga, beroendeframkallande mekanismer i spel eller sociala medier och liknande. Men det tror jag är en viktig väg att gå faktiskt, för att bevara vår, så att säga, Det finns ju den här man pratar ibland om, jag tror det är Herbert Simon som pratar om det här med informationssamhället. I en värld där det finns ett överflöd av information så finns det också en brist på någonting, och det är uppmärksamhet. Den räcker inte om bara för informationen. Den kan inte bli lite större bara för att informationen blir större. Så det här hur vi någonstans gemensamt ger oss själva förutsättningar att ha en frihet över hur vi använder vår uppmärksamhet. Det tror jag kan vara en sån där viktig fråga för framtidens frihet.
1: Mm. Vad du säger låter väldigt klokt, men är du inte inne ändå på en ganska farlig väg när du vill begränsa informationsflödet?
2: Nej, jag vill inte begränsa informationsflödet. Det vill jag inte. Jag vill begränsa, eller jag tycker man ska ha en seriös diskussion kring huruvida man ska reglera vissa beroendeframkallande mekanismer. Mm. På exempelvis Facebook.
0: Vilket skulle kunna, nu låter det som att jag är Team David där, men det skulle kunna öka informationsflödet faktiskt. Om man ändrar de här algoritmernas förmåga att sålla så nås man av ett bredare. Men det här som sagt...
1: Ja, men, det har ju blivit, jag håller med, det är en olycklig utveckling, men att gå in och reglera den här marknaden, det är någonting som politikerna drömmer om, för att då kan de kontrollera oss bättre.
0: I slutet av sin bok så skriver Sofia Rosenfeldt så här: dagens ständiga krav på att hela tiden göra personliga val om allt från gympaskor till sjukvård, det leder till utmattning, oro och till och med till en känsla av ensamhet och isolering. Valfriheten har också överallt blivit en grogrund för misslyckad politik som förstärker ojämlikheter och förstör våra gemensamma kulturella referensramar. Men sen skriver hon också så här: eftersom den liberala demokratin tycks vara utsatt för hård press och eftersom regeringar världen över blir mer och mer auktoritära, så kan vi mycket väl vilja behålla valfriheten trots alla dess brister. Går det då, frågar hon sig slutligen, att behålla valfriheten i sin nuvarande form men att bredda möjligheten till fler så att de kan göra samma val på ett mer jämlikt sätt och så att meningsfulla val blir tillgängliga för fler personer? Och sen, som är så väldigt typiskt för historiker, så ger hon inga som helst svar på den frågan. Men jag tänkte så här innan vi slutar, om ni har något kort svar att fylla i på hennes observation.
1: Jag tror att hon sätter fingret på en väldigt öm punkt, men å andra sidan tror jag att hon kanske också är lite för negativ. Visst, världen kan alltid bli bättre, men jag tror inte under någon epok i världens historia har så många människor haft så många möjligheter till fria val som idag.
0: Ser du, David?
2: Men jag tänker att det handlar om att bygga upp också en kultur och ett samtal kring vilka val som är värda att göra. Alltså den typen av egentligen existentiella diskussioner kring våra Herkulesval, det tycker jag vi skulle kanske prata mer om och mindre om en del annat. Men det är ju upp till oss. Jag menar, vi är ju fria att så att säga driva på för en sådan utveckling. Och jag tror att alltså vikten eller värdet för människor att kunna skilja brus från signal och att kunna identifiera sådant som är verkligt viktigt från det som är trivialt, den förmågan skulle jag säga har aldrig varit viktigare. Och den är inte bara en individuell angelägenhet, utan det är någonting som man som kultur kan så att säga främja och bli klokare ihop.
1: Hur skulle detta rent praktiskt gå tillväga?
2: Jag tänker mig en seminarifiering av det offentliga samtalet.
0: Det sparar vi till del två av det här samtalet som kommer någon gång.
1: Habermas kommer dyka upp plötsligt här.
2: Tack. Ja, men i en ny form. Alltså, vi lever egentligen den bästa teknologiska tidsåldern. Jag menar, akademin är ju egentligen exempelvis, de bästa i akademin har ju varit i den muntliga kulturen. Och de, i en värld av strömmat ljud, skulle ju kunna bli helt fantastiskt.
0: Tack Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och tack David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Dagens avsnitt producerades av mig, Viktor Harris. Och har du som lyssnar några synpunkter, så nås jag på formiddag@sr.se. Vi hörs.
3: Det är natten till midsommarafton och vi ger några minuter nu till Ted Gärdestad.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Nu, nyhetspodden Dagens Eko.
1: Cecilia, vem har egentligen vunnit kriget mellan USA och Iran?
2: Ja, man kan väl säga att USA har vunnit militärt, även om man inte har uppnått krigsmålen. Men Iran har vunnit strategiskt.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Trumps misslyckanden i Iran-kriget.
4: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
1: Det är den 28 februari 2026 när president Donald Trump talar till nationen. Han står i ett mörkt rum på sin golfklubb i Mar-a-Lago, Florida, framför ett mörkblått draperi. Den vita kepsen med bokstäverna USA på är neddragen så skärmen skuggar hans ögon. Trump har precis beordrat USAs militär att gå till angrepp mot Iran. För att, som han säger, eliminera hotet från den onda iranska regimen som består av fruktansvärda människor.
4: A vicious group of very hard, terrible people.
1: Och Trump tar till stora ord för att beskriva det som nu väntar. Han uppmanar Irans befolkning att ta skydd medan bomberna faller. Men sen ska de gå ut och ta över styret av landet. Det här är er chans, säger han.
4: It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
1: Nu, snart 4 månader senare, sitter regimen i Iran fortfarande kvar och ställer krav för att gå med på ett fredsavtal.
3: Gäst är Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
1: Och ja, Cecilia, jag tänker att vi kan väl börja där då i våras när USA inlett sina anfall mot Iran. Alltså, hur låter det från Trump och hans administration då om det här kriget och vad de ser framför sig att det ska leda till?
2: Ja, dels handlar det om att Iran aldrig ska få kärnvapen. Att Iran inte ska kunna sponsra sina proxyarméer Hezbollah. Man ska förstöra Irans missilprogram, utplåna flottan och få till stånd en regimförändring. Mm-hmm.
4: Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships.
2: Och då sa Trump också att vi kommer bara att acceptera en ovillkorlig kapitulation. Sen ska en ny, bättre ledare utses och vi kommer att jobba hårt för att göra Iran större, bättre och starkare än någonsin. Iran kommer att få en fantastisk framtid. Make Iran great again. MIGA.
1: Ja, ja. Det blir nya kepsar att trycka upp.
2: Ja.
1: Och samtidigt finns väl också Israel med här tillsammans med amerikanerna i det här kriget mot Iran?
2: Ja, i allra högsta grad. Enligt de allra flesta så var det ju Israel som övertalade Trump att en gång för alla se till att Iran inte får kärnvapen.
1: Men okej, om vi går över till det som faktiskt sen sker. Alltså militärt blir det väl ändå en framgång för USA till en början, eller?
2: Ja, omedelbart. Eftersom det första som händer är att Ayatollah Khamenei och ytterligare 40 ledare dödas.
5: The Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead.
2: Men efter det så upptäcker ju Iran att de har ett vapen där en femtedel av världens olja passerar.
6: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on,

0: Men när det blir aktuellt, då kommer Irans regim redan ha kapitulerat. Och det här ingår ju i hela scenariot som man hade i USA och i Israel, att det här skulle gå mycket snabbt. Det var ett krig som skulle pågå i några dagar, kanske någon vecka.
1: Men du, jag menar, om vi går vidare på listan här över de här olika målen som man satte upp ifrån amerikanskt håll, så har vi det här med att störta regimen och befria det iranska folket då, som man formulerar det. Alltså vad händer med det sen där när kriget tickar på?
0: Ja, det blev ju inte som man hade tänkt sig. Även om det var väldigt många i Iran som jublade när Khamenei plus 40 ytterligare ledare dödades. Och alla de som hade tidigare stått på sina balkonger eller hustak på nätterna och ropat Margbar diktator, död åt diktatorn. Alla de som hade vågat sig ut med risk för livet i dessa demonstrationer mot regimen och sen hört när Trump sa help is on the way. De hoppades ju att regimen nu äntligen skulle falla. Och i början av kriget så fanns det här hoppet kvar också hos det iranska folket och sannolikt också hos Israel och USA. Mm-hmm. Men ganska snart så kunde hela världen förstå och se att Iran, den iranska regimen, hade förberett sig på ett liknande scenario i decennier. Det fanns alltid nya ledare som kunde träda in.
2: Just over a week after the assassination of the Ayatollah Ali Khamenei, they have chosen his son, Mujtaba Khamenei, as his successor. He is a...
0: De har ju utsett en ny ledare, Ali Khameneis son, Mujtaba, men han har överhuvudtaget inte visat sig sedan pappan dödades. Och det finns de som tror att han är väldigt skadad. Så att den person som egentligen idag styr Iran, får man väl säga, är Mohammed Kalibaf.
3: In be ma'ni in nis ke ma dar qudrat nizami az Amerika qawi tari. Khob ke do ta chartas.
0: Och det har lett till att revolutionsgardet fick mycket större makt i Iran. Mer militariserat, mindre religiöst.
1: Och vad gör det där för synen på Trump som befriare då i Iran? Går det att säga?
0: Ja, en oerhörd besvikelse från många. Det här hoppet som fanns i början av kriget, det vittrade så småningom under bombningarna, för bombningarna påverkade opinionen. Mm-hmm. Nu fanns det vissa som sa att ja, men de riktar sig bara mot militära mål, men människor i huvudstaden Teheran som jag var i kontakt med, de vittnar ju liksom om att husen skakar, stora explosioner, vi är livrädda hela nätterna, och det gjorde att de liksom kom fram till att USA inte bara var emot Irans regim utan emot hela det iranska folket.
4: Now look at this. In a post to his Truth Social account just earlier today, the president stepped up his rhetoric saying, quote, a whole civilization will die tonight, never to be brought back.
0: Och där utfärdade Trump ett hot när han sa att ja, tyvärr kommer en hel civilisation att utplånas i natt. Det här blev en sorts vändpunkt, för att det kom som en förolämpning, en kalldusch för många iranier. Men det var ju regimen han skulle utplåna.
1: Och jag menar, vad är det människor beskriver för dig då om det här med känslorna för sitt eget land och Iran i ett sånt läge?
0: Ja, en av mina kontakter i Iran berättade att flera av de som var ute och demonstrerade i januari nu plötsligt lät sig intervjuas i statstelevisionen. Och det var kvinnor utan sjal som står i ett land där det finns ett hijab-tvång och uttrycker ånger över att de har protesterat mot regimen som nu är så hårt ansatt av Israel och USA. Och det här är ju naturligtvis en propagandavinst för regimen. Och det här berättade flera personer för mig om hur de här kvinnorna i statstelevisionen faktiskt påverkade opinionen i Iran när de ångrade sig.
1: Så om målet här var att störta regimen, låter det ju snarare som att de stärks då?
0: Ja,
1: Så när du lyssnar på Donald Trump och hur han får

0: formulerar sig här nu de senaste veckorna av kriget. Hur stor skillnad är det på retoriken, skulle du säga?
1: Ja, Trump pratar ju inte längre om att störta regimen. Hela den retoriken om folkets resning, den är helt borta. Men också en stark besvikelse över Benjamin Netanyahu i Israel, som Trump beskriver som en person som saboterar försöken att nu nå fram till ett avtal med Iran och som fortsätter att bomba Beirut och Libanon trots att det råder vapenvila. Och där ringer Trump till Netanyahu enligt flera olika mediekällor och säger till Netanyahu första gången: "You're fucking crazy. Vad håller du på med? Du saboterar och du borde vara tacksam, för utan mig hade du suttit fängelse nu", säger Trump till Netanyahu.
2: Is that true? Did you speak to him in those terms?
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
1: Sen har det gjorts olika tolkningar av det här. Jag menar, varför läcker man ut de här uppgifterna? Hade det i sig ett syfte att på något sätt visa världen och Iran att det finns en spricka här mellan Netanyahu och Trump? Men helt uppenbart så var Trump frustrerad och så behövde han en syndabock, och det blev Benjamin Netanyahu. Och sen hade vi också nedskjutningen av en amerikansk helikopter, en Apache-helikopter, i juni.
4: There were two pilots or two individuals, two US soldiers on that aircraft. They both were able to get out of that aircraft even though it went down in the water in the Gulf of Oman, and they were rescued.
1: Det var en iransk drönare, och det är inte säkert att det var avsiktligt från Irans sida, men helikoptern sköts ner, piloterna hamnade i vattnet och så kunde de räddas oskadda. Men då sa Trump: "Vi måste svara på detta av nödvändighet."
3: Well, we're going to be attacking them very hard.
5: Resuming bombing?
3: We are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
1: Och sen det USA gjorde var att genomföra flygattacker mot iranska mål, men de ansågs vara så kalibrerade och kalkylerade att det inte skulle sabotera för detta viktiga avtal som hägrade för Trump, så att säga.
0: Så en mer liksom försiktig Trump även när det gäller de militära insatserna mot
1: Iran. Precis.
6: I Bürgenstock, Schweiz, ligger en lyxresort med utsikt över en sjö omgiven av alptoppar. I en video från den schweiziska turistinformationen syns hotellgäster gå runt i vita badrockar och simma i en pool på en klippavsats högt över molnen. Här förväntas delegationerna från USA och Iran mötas under fredagen den 19 juni för att diskutera det samförståndsavtal som båda länder nu skrivit under.
7: A CNN has obtained a copy of it. We've gotten a copy from a US official.
6: Enligt avtalet ska Iran öppna Hormuzsundet mot att alla stridigheter upphör. Även Israels attacker mot den Iran-stödda Hezbollah-milisen i Libanon. Sen följer förhandlingar i 60 dagar om hur Irans kärnenergiprogram ska begränsas och om en fond på hundratals miljarder dollar som Iran kan få tillgång till för återuppbyggnad efter kriget. Men Trump har sagt att han när som helst kan börja bomba Iran igen.
3: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Men Cecilia, om vi tar ett kliv tillbaka härifrån vad som kommer att ske exakt med det här avtalet som man håller på att förhandla mellan Iran och USA, och titta på det där med vem som egentligen kan anses ha vunnit på det här kriget. Du sa det att USA på något sätt vunnit militärt, men Iran strategiskt. Förklara, hur menar du?
1: Ja, Iran har vunnit på det sättet att regimen inte har fallit. Och att man inte har gett med sig egentligen på några punkter. De ska ju förhandlas fram så småningom. Men det Trump kan peka på i första hand just nu, det är ju att han lyckas öppna Hormuzsundet, mm-hmm. som inte ens var stängt före kriget.
0: Det är liksom tillbaka på ruta ett.
1: Ja, då sätt. Är man liksom tillbaka på 27 februari, alltså dagen före kriget.
0: Så ur den iranska regimens perspektiv, där man befinner sig nu, hur ser läget ut då?
1: Ja, där tycker man ju sig ha övertaget fortfarande, mm. trots att man är krossad på många sätt militärt och ekonomiskt, eftersom det här kriget har inneburit svår ekonomisk nöd i Iran. Jag fick en bild från en av mina kontakter i Iran på en PlayStation 4 och på andra sidan 4 glasspinnar. Uh-huh. Och så stod det så här att för det pris man för 8 år sedan betalade för en PlayStation 4 får man idag bara 4 glasspinnar. Så att det är ju hisnande inflationssiffror. Sen finns det många som säger att ja, men vad har Iran idag för anledning att avstå från att bygga en atombomb? Mm. Det har funnits personer inom den iranska regimen hela tiden. En av dem var en tidigare försvarsminister. I höstas så sa han att under min tid som försvarsminister, jag ångrar att jag inte tog beslutet att ändå verka för en atombomb. För att då hade vi haft någonting som kunde avskräcka, ungefär som Nordkorea. Ingen bombar Nordkorea.
0: Så kan det bli så att den slutsatsen som dras i Teheran är just det av det här kriget? Att ja. Vi behöver den här bomben?
1: Det är mycket möjligt.
0: Men om vi ser lite bredare då, i regionen. Alltså, vad har det här kriget gjort för synen på USA?
1: Ja, där finns det ju väldigt många olika åsikter i regionen. Många är beroende av USA fortfarande, men särskilt Gulfstaterna känner sig oerhört svikna. Mm-hmm. Där har man tillåtit USA att bygga baser i utbyte mot att USA skulle skydda Gulfstaterna i händelse av en attack från till exempel Iran. Och det har USA inte gjort. Och det finns ett talesätt på arabiska som lyder "Il bitratti bi America rien", och det betyder den som låter sig skylas av USA är i själva verket naken.
0: Ja, flaggan täcker inte riktigt så att säga. Ja.
1: Nej. Men det här kommer att leda till efter kriget olika ommöbleringar. Det kommer sannolikt att ganska kraftigt försvaga USAs inflytande i regionen och tilltron till USA. Nu ser man hur olika gulfstater söker andra försvarspakter till exempel, mm-hmm. och hur Kina flyttar fram sina positioner och att man helt enkelt inte ser USA som någon garant längre och också tycker att det här, i många fall tycker att det här var ett onödigt krig.
0: Tack så mycket, Cecilia.
1: Tack, Robin.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst var Cecilia Udén. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Mellanöstern i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Stina Fischer och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.
0: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
8: Klockan är 5, vi får nyheter i P1.
9: God morgon, nyheter från Ekot. I Storbritannien vinner Labour-politikern Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Men för att utmana behövde han först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han nu alltså gjort. Just nu så betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar är snarast löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet, trots att det ofta handlar om små summor. Om straffbarhetsåldern sänks till 14 år för vissa grova brott som regeringen föreslår ska de som döms till fängelse placeras på särskilda ungdomsavdelningar. Men under utredningstiden ska 14-åringarna sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktescellerna lite mer hemtrevliga med exempelvis gosedjur. Och sist fotboll, för Kanada tog inatt sin första VM-seger någonsin på herrsidan när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och denna midsommaraftons morgon ska vi strax höra Vetenskapsradion om blommande ängsmarker. Och lite mer om vad som väntar denna midsommarhelg i P1 får du veta lite senare. Men en sak kan vi berätta redan nu. Sommarföljetongen börjar idag.
12: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
13: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
12: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
13: Lyssna på Sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
11: Och här i P1 hör vi första avsnittet 6:30 ikväll. Lördagens Lundströms bokradio är en bokcirkel om just denna roman. Mer om det lite senare. Nu Vetenskapsradion.
14: Det lyser ju gult på hela backen här.
15: Precis, och de har börjat sprida sig. Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
16: I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
15: Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
16: Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion på djupet berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
17: Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
16: Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
18: För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
15: Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset. Det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom. Och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar. Men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
16: Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen, om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
15: Men kolla vilka arter du hittar.
18: De här gula, lysande, men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
15: Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika.
18: Ja.
15: Ganska tjocka.
18: Lite blanka sådär, va?
15: Ja. Och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så det, ser, det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
18: Ja, den är ganska grov faktiskt.
15: Ja, så det här är en dvärgbuske.
16: Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vild biflygande. Ett svartpälsbi visar sig.
15: Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
18: Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
15: Ja, de dök upp här 2019.
16: Allt började 2013 när Emils fru Rika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter, då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
15: Jungfrulin som har blommat över.
18: Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
15: Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
18: Men där sticker upp några klockor.
15: Och prästkragarna har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
18: Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av de som det bara fanns få av?
15: Ja, men dels visste vi väl det. Och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en. Och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Mm. Okay. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt. Liksom.
16: Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
15: Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar ju de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker. Men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
18: Och djurkorna då för att skapa de här miljöerna?
15: Ja, de bara går runt. Att de finns.
18: Alltså, krampar och...
15: Ja, precis.
18: Sliter.
15: Ja. Här är lite bar lera. Om man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara här. Jo, men titta. Ser du den här insekten som kryper runt där?
18: Ja, den är... Oj, den kröpte ner i tål. Nej, upp igen.
15: Blå och röd metallic.
18: Jättelysande färger.
15: Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Mm. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål. Tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
18: En annan insekt.
15: Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar är en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
18: Bara på en liten plätt här.
15: En liten plätt med lera i solen. Mm.
16: En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredde ut sig på jorden.
15: Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkterna uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkten av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar, så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år, med en början från runt 30 miljoner år sedan.
16: Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
15: Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korvblommiga växter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom... Växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
18: Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
15: Nej.
18: För växterna då.
15: Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom gett landskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem. Eller något som är väldigt likt dem. Och de här störningarna.
18: Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början.
15: Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna in i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
16: Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
15: Ja, det som hände var att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
16: Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
15: Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
16: Och även om det mesta har växt igen idag så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
15: Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
16: Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5-10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaka hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slåtter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tore Brandheim Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
17: Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän sådär 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
16: Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
17: Du förlorar biologisk mångfald också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
16: Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger han.
17: Den här försurningseffekten, den kommer inte starkt förrän det är i princip helt igenväxt med barrträd. Så de här första träden som kommer under igenväxningen, det är ju björk och asp. Men de har inte den här försurande effekten. Så jag tror att mycket av den övriga, den här liksom mer generella mikrobiella floran, den förändras först när livsmiljöerna har förändrats ordentligt.
16: Men den här långsamma förändringen gäller inte alla mikroorganismer. Särskilt inte när man räknar in gräsmarksvamparna i gruppen mikroorganismer. De försvinner mycket snabbare när träden tar över. Och det beror på att många av dem växer ihop med rötterna hos ängs- och hagmarksväxter i en symbios som kallas för arbuskulär mykorrhiza. Så när växterna minskar så minskar även mykorrhizasvamparna.
17: Blåsuga till exempel. Och
18: den här lite pyramidformade blå luddiga växten.
17: Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
16: Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tor Dranheims VN. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaks försvunna gräsmarker.
17: I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
18: Var har man sett det då?
17: Det har man sett. Alltså, de håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning. Därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljunghedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så, mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
16: En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheims VN, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. Och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.

0: Det här programmet sändes första gången i augusti 2024. Och i Vetenskapsradion 9 minuter över 12 idag handlar det om Svenskt visarkiv som fyller 75 år i år.
1: Hör om hur sångtekniken kulning fungerar, om hur fonografinspelningar av samisk jojk från början av 1900-talet nu ska restaureras på ett hypermodernt labb i Prag och hör när arkivchefen tar ton och sjunger en avrättningsvisa.
0: Lyssna på Vetenskapsradion 9 minuter över 12 idag och redan nu i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio firar midsommar med att bokcirkla om sommarföljetongen När skruven dras åt. Klassikern och spökhistorien från 1898 av Henry James. Vi ska få höra ett par minuter ur bokcirkelns inledning.

0: Henry James roman När skruven dras åt från 1898, sänds som sommarföljetong i P1 i en inspelning från 2012. För att fira detta har jag bjudit in bokjournalisten Lotta Olsson och författaren och översättaren Kristoffer Leandor till denna träff om denna spökhistoria där spökena syns även mitt på dagen. Som en försmak med några ord, hur var den här boken När skruven dras åt att läsa?
1: Den har blivit en annan bok än när jag läste den första gången. För första gången jag läste den så var jag någonstans i 20-årsåldern. Och jag blev så rädd. Och det har följt med mig genom hela livet. Jag tycker fortfarande det är väldigt obehagligt med fönster där någon kan titta in.
2: Jag har också minnen från tidig 20-årsålder. Då jag tyckte den var fruktansvärt. Kanske inte läskig, men obehaglig. Det är ett obehag som smyger sig på en och som aldrig riktigt släpper.
0: Författaren och översättaren Kristoffer Leandor och bokjournalisten Lotta Olsson bokcirklar alltså tillsammans med Marie Lundström om När skruven dras åt av Henry James i översättning av Ola Klingberg. Du hör det här på midsommardagen klockan 5 i P1. Och första avsnittet av sommarföljetongen hör du här i P1 halv 7 ikväll. Och idag kan vi höra Sofia Nybloms P2-dokumentär i två delar om Hugo Alfvén här i P1. Det första programmet, Hugo Alfvéns midsommarvaka, det sänder vi klockan 1. I eftermiddag, och här är ett kort smakprov ur det.
3: När man åkt över Älvbron i Leksandsnoret tar man mot Tibbleby. Där kör man vilse på smala och krokiga bygator och måste få lots innan man hittar fram till den stora och ståtliga timmergård på strandängen vid Österdalälven som är Hugo Alfvéns hem- och tonsättarsmedja.
4: En sommardag 1957 reser en reporter från Sveriges Radio till Leksand för att träffa den åldrige Hugo Alfvén på lyssnarnas begäran.
3: Uppriktigt sagt hade jag nog väntat mig att möta en trött och lite utbränd folkpensionär. Istället träffade jag en sprudande vital och sirlig äldre gentleman med någonting av nästan fräck finurlighet i blicken.
4: Alfvén beskrivs som en pigg 80-åring, en riktig mysgubbe, tydligt hemmastad i sin gård vid Dalälven. Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alfvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
5: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
6: Hugo Alfvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
5: Hugo Alfvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
0: Det här kan du höra på P1 Kulturs sändningstid i eftermiddag klockan 1. Hugo Alfvéns midsommarvaka. Och ikväll sen, då kan vi höra del 2. Hugo Alfvén, kärleken och sveken. Efter 7-nyheterna.
7: P1 dokumentär.
8: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var alltid väldigt negativt till.
9: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara, okej, gör som du vill då.
10: Uppstoppad hund, om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
11: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Och här i radion kan du höra det på söndag eftermiddag 3:08. Midsommaraftonen fortsätter nu närmast med nyheter och aktualiteter.
12: Gå
7: God morgon, det är fredag den 19 juni. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Det är midsommarafton, det kommer märkas i vår sändning. Trafikuppdateringar, såklart har du redan nu tagit ut på vägarna, så gratulerar jag dig. Det blir midsommarfirande i just nu svensk invaderade Houston, Texas. Sverige ska ju spela fotbolls-VM igen i just Texas, Dallas då. Det är imorgon, det snackar vi upp förstås. Vi ska prata om nubben och vilka normer som avgör hur vi dricker på midsommar också. Annat, förhandlingar ska inledas efter att Iran och USA tecknat den avsiktsförklaring som ska få slut på kriget. Vi kopplar upp vår korrespondent som ger oss det senaste där. Kul att ni lyssnar på oss. Fram till 9:30 sänder vi. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
12: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield, där rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. För att utmana Starmer behövde Burnham först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han alltså gjorde. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste EU-frågan. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget som kommer att sätta de ekonomiska ramarna för unionens politik under många år framöver. Och åsikterna går isär.
13: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
14: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
13: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
15: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
13: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
12: Om riksdagen här i Sverige säger ja till regeringens nya förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
16: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
17: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
16: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
17: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
16: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
12: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om småsummor. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när världsnationen körde över Qatar med 6-0 i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismaël Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Qatars Assim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen. Så vädret idag midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det även bli någon regnskur. Temperatur idag från 22 till 27 grader i söder till i norra fjällen strax under 15 grader. Det var Ekot med Sofia Weston.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Hej och välkommen till den kortade versionen av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Abbas Sarinpour i Göteborg.
20: Jag vill prata om den här överenskommelsen mellan Iran och USA.
19: Mm.
20: Jag själv kommer ursprungligen från Iran. Och när jag läste de 14 punkterna, det är ju att gå tillbaka till där det var en gång innan kriget.
19: Ja, har det hänt någonting egentligen sen kriget startade?
20: Nej, det som har hänt är att flera tusen människor har dött.
19: Exakt. Ja.
20: Miljoner människor, speciellt i asiatiska länder, stackars arbetare och fattiga folk har blivit drabbade och blivit arbetslösa. Ekonomin i världen har drabbats och så vidare. Och ja. Jag kan inte låta bli att komma ihåg en berättelse i Iran när jag var barn som sa att det var en man som sålde sin häst för en hundring. Och så säger man till honom, men herregud, säljer du en häst för en hundring? Jo, men det var ju en haltande häst, säger han. Och så säger man till köparen, varför köper du en haltande häst för en hundring?
19: Mm.
20: Nej, det är ingen haltande, det är bara en spik. Jag drar ut en spik, så är helt okej med hästen.
19: Mm.
20: Då säger man återigen till säljaren, men det var ju bara en spik. Nej, det var en haltande, men jag stoppade en spik för att han lurade honom. Och då går man till köparen, och då köparen, när han får veta det, då säger han, men den här hundringen var också förfalskad. Förstår ni? Det är det som har hänt.
19: Oh.
20: Alltså två sidor som är minst sagt för det liksom man kan tro på och ha förtroende för. En människa i USA som är egocentrisk trodde att det var en quick fix med bombardera tillbaka Iran till stenåldern. Skulle han vinna kriget, men då märkte han att det går inte. Och sen det som har hänt i Iran är att de mördade nästan 40 000 människor på två dagar.
19: Ja.
20: Och det var skakigt med det här kriget nu. Har regimen i Iran har befäst sin position och nu är det den rörelsen, den befrielsekampen, det är säkert skadat. Och kommer att ta många, många år innan vi kan se någon liknande rörelse i Iran.
19: Men jag tänker på Abbas, du säger att du kommer från Iran ursprungligen. Alltså, hur mycket kontakt har du med Iran och vad tror du om utvecklingen mot en mer demokratisk styre?
20: Ja, men, alltså, jag har ju hela min släkt där nere. Och skillnaden den här rörelsen som det var... Mm. Och de tidigare var att nu var det nästan hela samhället. De har tappat helt och hållet.
19: Mm.
20: Men vad som problemet är med det här kriget är att nu har regimen blivit än mer brutal.
19: Ja, okej.
20: Och tyvärr, folk har blivit ännu mer rädda.
19: Ja. Abbas, vi får följa utvecklingen. Tack för att du ville vara med i programmet.
20: Tack själv och ha en trevlig dag.
19: Detsamma. Hej.
20: Hej.
19: Lisa Nyberg i Sunne. Hej.
21: God morgon. Igår hörde jag ju på nyheterna att Sverigedemokraterna la ett förslag att politiska vildar, att de skulle ha lägre arvode.
19: Mm.
21: Och sen nu idag på morgon så hörde jag ju om det var Moderaterna eller tidigare gänget förslag om förstärkt jobbskatteavdrag, tror jag kallar det, va? Förstärkt jobbskatteavdrag. Och då drog ju min hjärna igång lite här, va? Jag tycker ju alla ledamöter har för högt, riksdagsledamöter tjänar för mycket. Ja, men det är alltså över 80 000 och det är förmåner på det. Jag tycker det är mycket. Det är klart att ministrar och högre ansvar kanske är okej, men riksdagsledamöter, det är långt ifrån vad många svenskar tjänar, va? Och så reagerar jag ju på att hur ska man då finansiera det här förstärkta jobbskatteavdraget? Om jag minns rätt då, så var det tre ben. Det var bistånd, minska ner på bistånd. Och det är hyggligt, va, att ett rikt land som Sverige ska dra ner på bistånd. Jag tycker det är fräckt. Byråkrati, det är bra, det kan man alltid se över. Och sen så var det ju då bidrag. Jag är 63, jag blev allvarligt sjuk mitt i livet. Jag var 38 tror jag. Lever alltså på sjukersättning. Jag är sjukpensionär. Hade jag varit frisk hade jag haft en ersättning, en lön på gånger tre mot vad jag har idag. Utan en man som jobbar och är frisk så hade min ekonomi inte funkat överhuvudtaget.
19: Och det resulterar i att du tycker att man ska sänka ersättningen till riksdagsledamöterna?
21: Ja, de har för mycket. Och sen så tänker jag så här, va? Då ska man finansiera det här nya jobbskatteavdraget med sänka bistånd och sänka bidrag, va? Och då slår man ju på de som redan har minst, antingen i världen eller här i Sverige. Alltså ett alternativ hade ju varit att man faktiskt hade kunnat finansiera det med att de som tjänar mest, till exempel våra riksdagsledamöter eller andra som tjänar mycket pengar, skulle kunna vara med och bidra mer. Så det finns snurr på detta, tycker jag.
19: Och nu till den verkligt stora och viktiga frågan. Jordgubbarna. Så jag vet inte om ni såg, en del av er kanske läser tidningar. I Göteborgsposten så var det en insändare där de skrev att kikar du igenom jordgubbsasken och byter ut de mindre fina bären? Sluta med det, skrev Mattias. Och vi frågar på vår Facebook-sida om det är okej att välja ut finaste jordgubbarna så att man får en perfekt ask. Bengt skriver nej, det är absolut inte okej att plocka ihop sin egen. Staffan? Jo, det är helt okej. Gunilla, varför säljs inte jordgubbar kilovis? Så fungerar det med blåbär senare under sommaren. Så varför inte gubbarna? Då måste jag gå in där. Jo, men det gör det också. Det är nog olika från butik till butik. Så att om man tror att man kan lägga på liksom en råge i den där jordgubbslådan så kan det mycket väl vara en butik som har kilopris och då får du betala för det ändå. Birgit, hon skriver... Ja, jag har inte tid att åka fram och tillbaka för att reklamera ruttna jordgubbar. Det är dålig service av affären att inte rensa och hålla god kvalitet. Och sen så är det dessutom så att det här året kanske det blir brist på jordgubbar. Det känns som att det är en varning som brukar komma rätt ofta. Men det har varit ett svårt jordgubbsår för det har varit kallt. Gunnar Friberg i Karlsborg, välkommen.
1: Tack så mycket.
19: Existentiell hälsa.
1: Ja, jag kommer precis hem nu. Har precis kommit hem ifrån en pilgrimsvandring.
19: Okej.
1: Vi har gått mellan Jönköping och Falköping.
19: Ja.
1: Norra Sankt Sigfridsleden heter den. Och det är ju Svenska kyrkan som har arrangerat den här pilgrimsvandringen. Så vi har varit ett gäng på, nu har vi haft tillfälliga dagvandrare också. Men vi som gick hela sträckan, vi var 11 personer. Och så har vi övernattat i församlingshem och i en kyrka också. Och ja, så kom vi fram till Falköping igår då. Ja.
19: Hur lång är den vandringen då?
1: Ja, det blev totalt 9 mil var det någon som sa.
19: Där, ja. Varför går man en pilgrimsvandring?
1: Ja, jag tror att man går ungefär av samma skäl som man gick då när allting tog sin början någon gång på 300-400-talet efter Kristus. Alltså det är både en yttre vandring och även en inre vandring.
19: En slags meditation liksom.
1: Ja, det kan man säga. Och jag tycker det är så enkelt liv man lever. Man har liksom bara med sig sin egen dagpackning. Och sen har vi haft hjälp då så vi har kört vår nattpackning med luftmadrasser och sovsäck. Det har gått på släpkärra. Och så har vi lagat mat tillsammans och delat våra tankar och firat mässa en gång per dag och Ja, det är liksom det där enkla livet och så gemenskapen, samvaron, goda samtal. Mm.
19: Jag vet inte, jag har en känsla av att det är ganska få stunder i vårt moderna liv som inte har... som inte har så mycket mening. Vi har alltid så mycket mål. Vi ska fram, vi ska göra det och sen ska vi göra det och vi tickar av på vår lista. Men det är ju den här att bara vara och att promenera, eller jag kan tycka samma sak om man är ute och springer, för att man kan hamna i någon slags meditativt läge. Och det finns så lite sådana utrymmen, känner jag.
1: Ja, jag hörde någon som sa en gång att det här pilgrimsvandring, det är en yttre resa men också en inre resa med ett mål som inte är helt klart.
19: Exakt.
1: Alltså jag kan ju bara reflektera hur jag kände när jag hade som inga förväntningar på den här resan, utan det var efter någon dag sådär, jaha, nu går jag omkring med de här tankarna. Ja. Det visste jag inte på förhand att jag skulle ha. Ja. Just det där, jag vet liksom inte vad som ska hända egentligen. Och ändå vet jag, det är en klar och tydlig ram.
19: Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Du ska få en plats till en annan. Men gav detta dig en bättre existentiell hälsa?
1: Ja, det gav mig en bättre existentiell hälsa.
19: Ja, det är bra. Tack ska du ha.
10: Mer Ring P1 blir det på midsommarafton. 9:30 på förmiddagen.

0: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om kroppens sakrament.
1: Så kom solen till sist. Tryckande värme blandas med svalkande regn. Jag vadar ut i den långgrunda havsviken. Det är något rogivande med vatten i rörelse. Ljudet, känslan mot huden. Jag lägger mig ner och låter vattnet bära. Tyngden av hela min kropp. Så enkelt. Men det har tagit lite tid innan jag lärde mig konsten att flyta. Innan jag vågade tro att vattnet verkligen kunde bära. Nu vet jag. Och kroppens tillit får mig att slappna av. Jag flyter faktiskt. Jag är buren. När tanken tvivlar kan kroppen hjälpa mig att tro. Att jag inte bär tyngden av mitt liv i egna händer. Kroppen minns känslan av att vara buren. Som foster i mammas mage. Att bli buren som ett litet barn. Och den vuxna kroppen som låter vattnet bära. Jag tänker att vår relation till våra kroppar ofta är mångtydig och komplicerad. Att vara glad över min kropp som låter mig vara i världen, erfara, känna, älska. Sorgen och ilskan när vi drabbas av sjukdom. En kropp som gör ont. En kropp som åldras. Som inte längre orkar. Som sviker. Att inte känna sig hemma i sin egen kropp. Kroppen är förutsättningen för att leva, villkoret för att vara människa. Den är jag, och ändå kan jag inte helt råda över den.

Kroppen är min följeslagare genom livet. Kroppar förenar oss. Samma hunger, samma törst, samma längtan efter värme och beröring. Den trygga tyngden av en hand på min axel, den lätta strykningen över kinden. Rösten som säger, det kommer att bli bra. När Jesus möter människor frågar han efter hur de har det och han lyssnar till deras kroppar. Han rör vid kroppar och blir själv berörd. Han är inte rädd för att komma nära. I alla evangelier finns berättelser om utsträckta händer, krökta ryggar som rätas upp, röster som ropar, fötter som tvättas, middagsbjudningar och hunger som stillas. Och hela tiden är Jesus kropp. Gud är kropp. En kropp som ger och tar emot kärlek. En kropp som vet vad lidande är. Kroppen talar ofta sanning. Berättar hur det egentligen är. Oron som aldrig får komma ut sätter sig i magen. Stressen som inte kommer till ro flyttar in i spända och verkande axlar. Tankarna som maler blir till sömnbrist och huvudvärk. Vad är det för bön som bor i min kropp just nu? Jag läser ur Psaltaren. Gud,

Min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Det är min rastlösa längtan efter ett du. Den bor i huden, i mina händer som sträcks ut, i ögonen som söker kontakt. Jo, jag tror kroppen minns hur du andades i mig, att du ville mig, mitt liv. I mig bär jag minnet av hur jag blev till i dina händer. Min kropp längtar efter dig. Rör vid mig. Välsigna mig. Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och fred. I Guds den treeniges namn. Amen.

En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. I varje andetag, i hjärtats puls, i gryningsljuset som väcker mig. Jag ber, bli kvar hos mig genom dagens alla timmar. I mötet med människor, i min ensamhet, i det planerade och i det oväntade. Du vet allt jag bär på. Och jag överlämnar allt i dina goda händer. Andas din frid och kärlek i mig. Och låt mig få ge kärlek vidare. En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Spanarna.
2: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
3: Varför då?
4: Texterna ska låta bra när de läses upp.
1: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
5: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
6: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
7: Ja, god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck vid brittiska öarna rör sig upp över Norska havet och ett högtryck finns över centrala Europa och en högtrycksrygg sträcker sig in över södra Skandinavien. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Omkring syd 2-7 meter per sekund, ikväll tillfälligt 12-kuling 17 och imorgon bitti 5-10 och mest god sikt någon skur och då risk för åska. Fiskebanken och sydutsira omkring syd 6-12, ikväll avtagande till 2-7 och mest god sikt. Någon skur och risk för åska. Skagrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 3-8, imorgon bitti 5-10 och mest god sikt någon skur. Men från ikväll mer allmänt skurar och risk för åska. Vänern, sydväst 2-7, i eftermiddag växlande och ikväll syd. Och god sikt, men i natt skurar. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Väst eller nordväst 1-6. Efterhand med början i söder, vridan till omkring syd och ökande till 4-9. Och mest god sikt. Rigabukten och Finska viken omkring väst 1-5, i eftermiddag ökande till 3-8 och imorgon bitti syd och god sikt, i natt någon skur. Och Bottenviken omkring syd 2-7, i eftermiddag ökande till 4-9 meter per sekund och mest god sikt, men från i natt skurar. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 15 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 12 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 18 över, Karlskrona 28 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 7 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde syd 4 meter per sekund. Också i Fyr sydväst 2. Skagen syd 3, Nordkoster sydväst 6 och Väderöarna sydväst 7. Måseskär syd 3, Pålgrunden sydväst 7, Naven syd 2, Vinga syd 4 och Nidingen sydost 4. Anholt sydost 2, Hallands Väderö sydost 4 och Drogden syd 3. Falsterbo sydost 2, Arkona syd 4 och på Skillinge var det lugnt men dålig sikt. Hammerodde syd 4, Hanö syd 2 med dimma och Utklippan sydväst 3. Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde sydväst 4 och Harstena och Hoburg hade båda väst 3. Östergårdsholm väst 6, Fårösund väst 4, Gotska Sandön väst 5, Landsort väst 4 och Skarpö nordväst 1. Svenska Högarna nordväst 4, Söderarm nord 5 och Finska Utö och Nyhamn hade båda nordväst 4. Märket nordväst 3, Örskär och Egegrund hade båda väst 2 och Kuggören väst 1. Brämön nordväst 3, Lunge väst 3 och Skogsudde och Jens klubb hade båda nordväst 3. Holmön syd 1, Bjurklubb syd 3, Piterönskär syd 4 och Rödkallen sydost 2. Och vi avslutar med Kemifyr och Storön som båda hade ost 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
3: Ja, god morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Denna midsommarafton är det jag, Elias Wahlberg, och du, Katarina Boive, som håller lyssnarnas sällskap. Katarina, du berättar snart om det viktiga brittiska fyllnadsvalet i Makersfield.
8: Ja, nu på morgonen så blev det klart att Keir Starmers rival Andy Burnham vinner det valet.
3: En vinst som i förlängningen kan göra honom till premiärminister. Spännande. Colombia går till val på söndag mitt i fotbolls-VM. Den colombianska landslagströjan har fått en roll i den här valrörelsen. Det kommer ni höra om efter nyheterna som kommer nu. Klockan är 6.
8: EU-toppmötet ska diskutera långtidsbudgeten och åsikterna går kraftigt isär om den. Häkteceller förbereds med barnkit om straffbarhetsåldern sänks till 14 år. I Bergsjön kameraövervakas soprummen för att få folk att slänga rätt. Och det var Evert Taubes sjömansvisor som fick svenskarna att börja vurma för skärgården. Men vi börjar med att det alltså blev lokalpolitiken Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
9: Själva valsegern var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt med drygt 9000 rösters marginal. Men enligt bedömare är det nu som det intressanta börjar. Valsegern innebär nämligen att Burnham får en plats i parlamentets underhus och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som, i och med gårdagens seger, inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar. Jon Thunqvist, Ekot.
8: Så till Bryssel där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
10: Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste av alla svåra EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om pengar. Närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för flera år framöver. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift. Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget. Många av dem är så kallade nettomottagare, det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
11: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto. Desde luego nosotros no estamos para nada de acuerdo con ella.
10: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare. Alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. statsminister Ulf Kristersson.
12: Att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek. Vi behöver alltså bättre budget, inte en större budget.
10: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
8: EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland. Men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter i Bryssel att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. Attackerna har pågått sedan i höstas och kritiserats av bland annat människorättsorganisationer. Minst 211 personer har dödats i attackerna enligt AP. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden så ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
13: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
14: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg, Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
13: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
14: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Förhoppningen är att en så sliten cell inte ska användas för de yngsta, säger Dennis Bergström.
13: Men så här ser ju alla våra rum ut eller så. Men här hade det behövts lite färg och lite annat.
14: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler anpassade för äldre häktade och inreda med speciella barnkit.
15: Vad skulle ett sådant kit kunna innehålla?
13: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
14: Om också barn under 15 år hamnar i häktet kan det bli fler barn som ska ha sin skola på häktet. Men det är hemkommunen som ansvarar för utbildningen. Och Sofie Jansson, expert på kriminalvården, säger att det finns mer förberedelser att göra för att anpassa häktena efter de yngre.
16: Man behöver ju stöd och titta på hur ska vi göra för att säkerställa barns rätt till skola. Hur ska vi säkerställa en tydligare samverkan och struktur med socialtjänsten? Hur ska vi jobba med vårdnadshavare?
8: Reporter var Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut och de flesta ska ha fått pengarna från Försäkringskassan före midsommar. Men för många handlar det om små summor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att stödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning, det får kritik av ekonomiforskaren Jan Hassler.
17: Det sticker ju i ögonen och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarare skulle säga löjeväckande. Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
18: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
19: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
18: Jan Hassler, professor i makroekonomi igen.
17: Om man får några tior eller upp till högst en 100-lapp så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
18: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
20: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar.
8: Reporter var Tia Regell i samarbete med P4 Kristianstad. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
21: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
22: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
23: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
22: Nu testar man alltså att sätta upp kameror i ett antal soprum i Bergsjön.
24: Men hur har de boende reagerat på det här? Att bli bevakade av kameror, kan inte det kännas integritetskränkande på något sätt?
21: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön. Då hade vi 80% av våra hyresgäster som var de dörrarna vi knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka.
22: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på Familjebostäder att man ser resultat.
21: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
8: Reporter var Elvira Jansson, P4 Göteborg. Och så till fotbolls-VM där otäcka scener utspelade sig under matchen Kanada-Qatar. En spelare från Kanada tacklades och bröt benet.
25: Hemmanationen Kanada dominerade totalt mot Qatar och ledde med 3-0 när Qatars Asim Madibo kom in sent i en duell mot Ismael Kone. Den kanadensiska mittfältaren föll till marken och när kameran filmade en skärrad Kone kunde man se att hans underben var brutet. Lagkamrater bildade snabbt en ring runt honom och båren bars in. Den tacklande Madibo såg även han chockerad ut och fick syna det röda kortet. Qatar andra utvisning i matchen. Kone kunde från båren senare vinka mot publiken och inför honom kom Nathan Saliba som strax därefter satte en frispark för 4-0 och valde att hylla den skadade lagkamraten genom att hålla upp hans tröja. Kanada vann till sist med 6-0 och Jonathan David stod för ett hattrick.
8: Reporter Oskar Hansson. För många svenskar så är det självklart att fira midsommar nära havet eller i skärgården. Men så har det inte alltid varit. Först när Evert Taube slog igenom med sina sjömansvisor började svenskarna enligt forskning från Södertörns högskola att vurma för skärgården. Men för Leffe Westfall som har stuga på Runmarö i Värmdö kommun är skärgården en självklar plats.
26: För att det är så jävla fint och det är underbart att vara här ute.
27: Vänner där han skuttar med ett skratt ur sin säng.
8: Svenskarna har inte alltid vurmat för skärgården. I slutet av 1800-talet var det inlandet och Dalarna som var det svenskaste vi hade. Enligt Henrik Arnstad som jobbar på Södertörns högskola.
28: Det bästa exemplet på den är då midsommaren. Som då absolut skulle firas i Dalarna. Det var liksom den riktiga midsommaren. Det är där det kommer ifrån. Det var liksom sån målade tavlor av midsommarfirande framför majstången och sånt där. Och så börjar Sverige förändras. Plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
8: I en forskningsartikel som publicerats i International Journal of Maritime History
14: djupdyker Arnstad i hur Evert Taube och andra artisters sjömansvisor med start kring 1920 ritade om bilden av Sverige och vad som ansågs typiskt svenskt. Stora förändringar på arbetsmarknaden, som kortare arbetsdagar, semester och bättre löner, gjorde förstås också sitt.
28: Och så har man med sig hela det här bagaget. Vad gör man med pengar då? Jo, man köper skärgårdsstugor och man köper båtar.
14: Anna Wik har precis hoppat av båten för en helg i stugan på Runmarö, som inte ligger långt från Sjösala. Och för henne hör skärgården och visorna ihop.
0: Absolut. Ja. Jag är uppvuxen med Taube. Alltså, mamma och pappa sjöng ju mycket Taube.
27: Rennerdal vakar i vår ljusa natten, sitter i skogen.
1: Evert Taube där, men reporter, det var Ida Svanspå. Och hur blir midsommarvädret då? Jo, stora delar av landet får växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Temperaturen 22-27 grader i söder och till i norra fjällen strax under 15 grader. Elias?
2: Låter som att det blir ett dopp.
1: Ja, det kan det bli.
2: Mm. Midsommarafton, är det roligt att ni valt att vakna med oss. Kanske sitter du i bilen på väg till ett firande, möjligen är du redan på vägarna, då ligger du bra till i midsommar. Sommartrafiken, vi ska uppdatera oss på den lite senare under morgonen. Åker du med tåg idag, då har det sannolikt blivit dyrare i år än vad det varit tidigare. Johan Prane på Ekonomiekot. Ni tittar på priserna i midsommartrafiken.
3: Ja, vi har ju tittat på vad midsommarresan kostar i år jämfört med vad det kostade att åka till midsommarfirandet förra året. Och det har blivit dyrare genomsnittligt, i varje fall när det gäller bil och flyg. Bensin och diesel kostar ju mer. Flygresan, den har blivit dyrare, och det är förstås kriget i Mellanöstern som spökar där. Men de midsommarresenärer som vi har pratat med, de verkar inte ha blivit avskräckta. En tyckte till och med att det har blivit billigt att tanka, och han jämför då med hur det var 2022 när dieseln kostade 28 kronor.
2: Just det, beror på vilka perspektiv man har helt enkelt. Det var trafik, väder undrar många över också. Vi fick det av Katarina Boivernys, Jonna Westin på Vetenskapsradion. Ni har lite tips för när appvädret inte riktigt stämmer.
4: Ja, nu verkar det ju som att det kanske blir uppehåll på flera håll. Men ibland så kan ju det ändras ganska snabbt, och vi har pratat med en meteorolog, och ett tips som hon ger, det handlar om att det kanske är självklart, men titta upp och tyda molnen för att se om det drar ihop sig till regn.
2: Och tyda molnen, det där kanske kommer en närmare förklaring på hur man gör det.
4: Ja, man ska titta på de vita så kallade cumulusmolnen, som man kanske föreställde sig fantasifigurer av när man var liten. Ska man se hur de förändras.
2: Spännande. Kulturnytt får vi också såklart. Andrea Valderrama, ni har en exklusiv intervju med ingen mindre än författaren Margaret Atwood, eller hur?
5: Det stämmer. Hon har ju bland annat skrivit den dystopiska romanen Tjänarinnans berättelse, The Handmaid's Tale. Och för Kulturnytt berättar Margaret Atwood att när hon skrev den i det kalla krigets Västberlin, så var det få som tyckte att den här dystopin om ett auktoritärt USA var trovärdig.
6: The United States was the beacon of hope. It was Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people really admired.
5: Margaret Atwood säger att USA på den tiden ju var en symbol för hopp och frihet för många.
2: Producent för P1 Morgon idag, det är Anton Karlsson. Ja, då går vi vidare i programmet. För på söndag går Colombia till val. Ett val som hålls mitt i fotbolls-VM och där landslagströjan hamnat i fokus för valkampanjen. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella har förbjudits av en domstol att använda tröjan under sina kampanjmöten. Ett beslut han trotsar till sina anhängares förtjusning. Vår Latinamerika-korrespondent gick på Colombias första VM-match för att fråga vad fotbollssupportrarna tycker om det här.
7: Inne på arenan i Mexico City spelas Carol G's hit Si antes te hubiera conocido, och ett gult folkhav sjunger med. Det är en halvtimme kvar till avspark, och Franci Camacho och Enrique Vargas klämmer en hamburgare utanför läktaren. Franci bär årets landslagströja, Enrique
9: den från fotbolls-VM 2014.
10: Y como patriotas, entonces nos sentimos como super orgullosos de vestirla y el amarillo que significa como el oro, entonces pues...
9: Jag är stolt över att använda tröjan. Det gula står för Colombias guld. Den visar att jag är patriot, säger Marcia.
11: La usamos cuando hay actividades deportivas, sino también la usamos en temas hasta políticos, en temas que nos...
9: Jag använder den inte bara i sportevenemang utan också i vardagen och politiken. Eftersom jag stödjer Abelardo de la Espriella, säger Enrique.
11: Apoyo el candidato que la está usando.
9: Marcy håller med.
10: Por mí está perfecto porque...
9: Abelardo vill skapa enighet i Colombia. Det är toppen. Vi tänker rösta på honom, säger hon.
10: Yo me identifico con él, entonces pues, por mí está perfecto.
9: De skyndar sig in till arenan där nationalsångens inledande fanfar spelas. Ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella leder i opinionsmätningarna inför söndagens presidentval i Colombia. Han har effektivt samlat på sig tips och tricks från den senaste årens högervåg i Latinamerika. Han showar och sjunger på sina kampanjmöten precis som Argentinas president Javier Milei, som ju kallar sig Lejonet, medan de la Espriella går till val under smeknamnet Tigen. Och han klär sig i keps, precis som El Salvadors Bukele, och utlovar likadana megafängelser för att bekämpa brottsligheten. Och så, kanske mer kontroversiellt, han använder landslagströjan, precis som Brasiliens ex-president Bolsonaro.
12: Interrumpiendo en la cena, perdón.
9: I halvtid leder Colombia med 1-0 över Uzbekistan. Och Wilson äter pommes medan han väntar på andra halvlek. Jag är stolt över att representera inte bara Colombia utan också högern när jag bär den här tröjan, säger Wilson. Abelardo de la Espriella har ju uppmanat oss att använda den så mycket vi kan nu. Du hörde ju hur hela arenan sjöng nationalsången nyss. Jag slår vad om att nästan alla här röstar på högern.
13: La izquierda se acostumbra de que todo se lo regala el gobierno. Y entonces de pronto muchos no tienen esa capacidad de venir. Por ejemplo, yo soy un empresario.
9: Jag är en företagare som har betalat skatt och jobbat hårt för att komma hit. Vänstern anstränger sig aldrig. De vill ha allting gratis. Så de har inte råd att resa hit och se Colombia vinna. Här är vi alla höger. Vänta bara ska du se, säger Wilson. Och börjar ropa Abelardos slogan till förbipasserande. Firmes por la patria. Stå upp för fosterlandet.
13: Och om jag frågar på det, frågar firme por la patria.
15: Firme por la patria, papi.
13: Entonces todos somos firme por la patria.
9: De flesta gör honnör och svarar med samma fras. Även de som inte har en aning om vad det betyder.
16: Yo soy americano, yo no hablo mucho de español.
9: Regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda har klagat över att hans motståndare försöker kidnappa nationalsymbolerna. Och en domstol beslutade nyligen att kandidaterna inte får använda landslagströjan under sina kampanjmöten. Det fick motsatt effekt. Abelardo de la Espriella syns nu hela tiden med en specialdesignad landslagströja med det colombianska fotbollförbundets logo på ena sidan och en tiger på den andra. Uppmärksamheten fick vänstersidan att göra en helomvändning. Nu uppmanar de istället sina anhängare att använda landslagströjan för att den inte ska bli en symbol för högern. President Gustavo Petro lät sig nyligen fotograferas i den gula tröjan tillsammans med uppenbart obekväma landslagsspelare innan de reste iväg till VM.
13: Creo que siente que va mal en las encuestas y cree que va a perder. Entonces ahorita sí volteó la hoja y dijo que no, que ahorita sí todo el mundo se la podía colocar.
9: Vänstern är desperata eftersom de ligger efter i opinionsmätningarna, fnyser Wilson och går in till andra halvlek som just startat.
13: Ojalá 3-0.
9: De colombianska presidentvalen har de senaste åren nästan alltid sammanfallit med fotbolls-VM. Och det är inget nytt att politiker vill rida på fotbollsfebern. Tidigare presidentkandidater har valt att använda samma siffra på valsedeln som framgångsrika spelare har på ryggen och kopplat landslagets framgångar till sina egna politiska projekt. Senast ex-president Juan Manuel Santos som ville koppla ihop fotboll med fredsförhandlingarna 2014. Men Colombia är idag ett mer polariserat land än på länge. Och en del är oroade över att landslagströjan, precis som det blev i Brasilien, framöver blir en symbol för splittring snarare än nationell enighet. När Hamilton Campas skjuter in 3-1-målet sekunder innan slutsignalen bryter hela Azteca-stadion ut i jubel. Den gula massan strömmar ut från arenan.
15: Jag sa upp mig från jobbet för att åka hit och stötta landslaget, säger Christian Ramirez, som bär sin klubblagströja från Medellin istället för landslagets gula. Landslagströjan har blivit politik när den ska vara kärlek, passion, enighet. Men den är inte deras, säger Christian, som ska rösta på Ivan Cepeda. David och Sandra dansar iförda sina landslagströjor. De ska rösta helt olika på söndag. Jag är vänster och min man är höger, säger Sandra. Trots sina skilda politiska åsikter är de överens om en sak. Att tröjan inte borde polariseras. Abelardo spelar fult som använder nationalsymboler för att vinna väljare. Han borde hitta sina egna attribut istället, säger Sandra. Och David skakar på huvudet. Fotboll ska vara det här som du ser nu. Glädje, inte splittring.
2: Och reporter här var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Då har det blivit dags för tankar för dagen. Idag får vi dem av Tove Folkesson som är författare och musiker.
17: Framtiden saknar något, den saknar oss. Framtiden saknar oss. Hur lång är framtiden? När kommer vi fram? Det ska bli varmt för jorden förändras hela tiden så det blir mycket sol och bad. Jag kanske ska bli en ganska bra innebandyspelare i framtiden. Jag ska sova över hos någon. I vinter har jag haft äran att arbeta med en grupp barn och vi har samtalat om framtiden. Jag hoppas att allt exploderar och så blir det konfetti. Jag önskar att människorna ska få vingar. Tänk om någon i klassen ska flytta. Och nu, när solen står som högst, sommarsolståndet, midsommar och vissa pappor börjar muttra nu, går vi mot mörkare tider, ska vi spela en föreställning om framtiden. I en gammal lada där ljuset som Leonard Cohen sjunger om silar in genom sprickor och hål i ekstockarna som legat och vilat på syllen av kalksten. Kanske sen poeten Erik Johan Stagnelius var barn här i slutet av 1700-talet. Kanske visslade när han släntrade förbi på väg mot kyrkan där pappan var präst. Lärde sig läsa på gravstenarna, sägs det. Finns det någon bättre plats för en poet att lära sig språket än just intill döden, granne med Gud, korta, starka fraser till dem som är på andra sidan, i det vi inte vet. Sådana platser som barn dras till. Mysterier, öppna ytor. Jag tycker om frågetecken, säger ett barn. Och vissa saker talar barn om på ett bättre sätt. Sånt som rör dem, det som är vårt nu. Vi är på väg någonstans. Tillsammans, ingen blir kvar. Titta, vi är redan på väg. Mot en framtid som vi vet mycket lite om. Och vi värjer oss, vi längtar, beroende på vad vi vet. I framtiden kommer det inte finnas några träd. Om man hittar ett riktigt träd i framtiden kommer det vara så här, wow. Som var en nedkrafsad dikt på en grindstolpe. Diktrader i en psalmbokspärm. Något om att natten är dagens mor. Sånt där man önskar man kunde få finna spår av den stora poeten. Som också var ett barn. Drog fötterna efter sig längs gamla bygatan. Och barnen säger. I framtiden kommer allt vara gjort av AI. Och tänk om alla robotar folk byggt får en feluppgradering så att de får röda ögon och attackerar hela världen. Hela världen. Jag vill sova över hos någon. Vart är vi på väg egentligen? Skeppet går på grund, det blir mörkt och kallt och någon, bara någon, ligger vaken i sanden när de andra somnar. Får en märklig idé så som man får ibland om man är människa och inte AI. Det är det minsta barnet, såklart. Det är hon som upptäcker det. Vi är inte på väg någonstans. Framtiden är inget som kommer till oss. Inget som finns där borta. Inget vi rör oss mot. Vi skapar den. Så klingar rösterna och väggarna i teaterlådan är fulla av kikhål och breda glipor där det där envisa ljuset kan sila in. Det finns en spricka, det finns en spricka i allt, det finns en spricka i min röst när jag nynnar med i slutet tillsammans med barnen som ska vara kvar här och leva med det vi lämnar. Framtiden, det är vi, vi som är här, du, du och du och du, vi som är här just nu.

0: tankar för dagen med författaren och musikern Tove Folkesson. Vi ska snart höra hur man firar midsommar i Texas, där tusentals svenskar ju befinner sig för fotbolls-VM. Sverige spelar match imorgon lördag. Man hinner med ett midsommarfirande innan dess. Nu en nyhetssammanfattning.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det så måste han ha en plats i parlamentet. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt Sveriges regering öka Sveriges EU-avgift med 80%. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats enligt AP. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktescellerna lite mer hemtrevliga för 14-åringarna. Och just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Och då har det blivit dags för ekonominyheter och de får vi av Johan Prane.
2: Och ekonomiekot börjar med att resan till midsommarfirandet genomsnittligt har blivit dyrare i år jämfört med i fjol. Men folk reser ändå har vi förstått när vi pratat med resenärer. Tågresenären Karina var smart och bokade biljett i god tid och hon gillar att åka tåg till midsommarfirandet i Lund.
3: Det är ett barnvänligt alternativ. Sen har jag köpt biljetter i god tid så att det är ekonomiskt gott att åka tåg också.
4: Ja, SJ ser ökat bokningstryck i tågtrafiken. Tågpriserna är generellt billigare till firandet och något dyrare på hemvägen. Även flyget noterar högre priser och fler bokningar jämfört med i fjol. Vi hör Elisabeth Axelius, flygmarknadschef på Swedavia.
5: Det kommer vara ett högt tryck hela den här veckan.
4: Och trots regeringens skattesänkning på drivmedel och bara dagar kvar till nästa, den 1 juli, kan bilisterna vänta sig dyrare midsommartank jämfört med förra året. Det visar siffror som Bilisternas riksförbund M-Sverige har tagit fram för Ekot. Jakob Sidenvall är pressekreterare på M-Sverige.
6: Kör man ungefär 50 mil, den resan blir ungefär 56 kronor dyrare med en genomsnittlig bensinbil och 158 kronor dyrare med en genomsnittlig dieselbil.
4: Men de här kostnaderna får inte bilisterna att dra i handbromsen. De minns priset på 28 kronor liten för diesel under 2022. En av dem är Gunnar som ska köra från Sandsjöfors.
7: När det gäller priset i tanken då, hur mycket har du funderat över det?
8: Inte ett smack.
2: Reporter här var Stina Ollila. Tokyobörsen den rör sig idag kring nollstrecket. De kinesiska börserna är helgstängda. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,1 och Nasdaq-börsen steg med hela 1,9%. Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 0,2%.
0: Nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Ibland så stämmer inte vädret i den här appen som man har, eller hur?
9: Nej, precis. Och det är väl en midsommarutmaning en del av oss har varit med om.
10: Du har just dukat midsommarbordet med flaggor och flortunna servetter. Gästerna anländer i lätta sommarklänningar, för dagen har varit solig, hittills. Men nu öppnar sig himlen. Det här kunde du inte se i väderappen i förväg. För det är knepigt för meteorologerna att förutse precis var regnet ska komma.
11: Det kan ju vara i lägen när vi har väldigt mycket skyrar.
10: Marie Stark är meteorolog på SMHI.
11: Skyrarna, de är väldigt osäkra i rummet liksom. Och ofta är de väldigt små utbredning. Så att det kan vara svårt att liksom göra en prognos för om de kommer att hamna över Norrköping eller om de istället kommer över Söderköping till exempel, som bara ligger några mil från Norrköping.
10: Men för ditt midsommarfirande kan det vara avgörande. Så här är Marie Starks tips om hur du ska göra när appens prognos inte ger klara besked.
11: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden. Och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmaste timmarna.
10: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
11: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittar upp på himlen och liksom föreställer sig fantasifigurer av sådana här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
10: Så länge molnen som kan bli fantasifigurer är bredare än höga kallar vi dem vackert vädermoln.
11: Men när de börjar växa till sig på höjden så kan det bli så här cumulus congestus eller cumulus nimbus som sen kan ge regn och åska på eftermiddagen.
9: Titta upp på himlen alltså. Reporter här Camilla Widerbäck och vi går vidare nu. Att förundras och förfasas över hemska brott och mord, det är inget nytt. Karin Strand på Svenskt Visarkiv forskar kring äldre avrättningsvisor, alltså sånger som i mångt och mycket kan liknas med dagens true crime-genre.
12: Hon kommer snart, min sista stund, då livets band ska lossas.
13: Det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten.
12: I var minut, ja var sekund, min själ allt mer förkrossas.
13: Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det, så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron.
12: Min död är bit. Store Gud.
13: Hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov.
12: Men fylla ska din viljas bud.
14: I samband med att dödssalmerna eller avrättningsvisorna skrevs gjordes också så kallade vistryck eller skillingtryck som innehöll visans text. Ett av våra allra äldsta massmedium, berättar Karin Strand.
13: Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så.
14: Hon menar att vistrycken var lite som dåtidens deckare, löpsedlar och true crime-historier. Ett sätt att både uppdatera sig om händelser, men också att på tryckt avstånd få gotta ner sig i detaljerna i de mest fasansfulla av brott.
13: Det var ju det vanligt folks förströelselitteratur kan man säga. Det var ju de här visorna.
12: Må du mig styrka giva.
9: Reportrar Katarina Sundberg och Joakim Lindvall, och det var Karin Strand på Visarkivet som sjöng. Sist om en långlivad fjärilsart, det handlar om den tropiska svarta fjärilen med tydliga röda ränder, Heliconius hevitsoni. Den har visat sig kunna vara aktiv i genomsnitt i 6 månader, vilket är 3 gånger så länge som närbesläktade fjärilar. Och forskare tror att den kan bli en modell för att studera vad som är utmärkande för att leva länge.
0: Då ska vi höra hur svenskarna på andra sidan Atlanten firar midsommar.
15: Bra språnget nu. Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
16: Ja, så lät det i SVT midsommarafton 1994. Det var natten mot midsommardagen till och med svensk tid. Fotbolls-VM i USA. Martin Dahlin punkterade matchen mot Ryssland. I Michigan firade man då. Idag är det Houston som gäller om man hinner förhoppningsvis avsluta firandet innan uppladdningen inför Sveriges match mot Nederländerna börjar. Vi ska koppla upp supporterföreningen Camp Sweden för att höra hur det här ska gå till. Jonas Bäcker därifrån är med oss från Houston. Hallå Jonas.
17: Det stämmer bra. Hallå, hallå, det stämmer bra.
16: Ja, vi ska se hur linan till Houston fungerar. Jag hoppas att den håller. Du, det är sen kväll i Houston. Imorgon vaknar ni för midsommarfirande. Hur kommer det se ut? Hur ska ni fira?
17: Ja, vi ska fira tillsammans med 600 svenska supportrar på ett ställe som heter Pitt 25 som ligger nere vid Fanzone här i Houston. Så vi kommer att behöva åka ut dit och fixa i ordning lite vid 8-tiden i Mombitti. Så vi ska fixa lite med midsommarstång och lite svenska flaggor uppe i taket och så vidare mellan 8-10. Och sen 17.30 på kvällen så är det 600 personer som kommer att komma in och... Ja, det är lite först till kvarn. Vi har ingen bokning på det. Så, men det kommer att bli ett midsommarfirande vid Fanzone med midsommarstång. Och tyvärr ingen sill.
16: Det gick i sista sätt.
17: Ja, precis.
16: Men det blir andra traditionella inslag, låter det som då. Dans runt stången och
17: så. Ja, men självklart. Det blir dansrumstången, det blir svensk musik, det blir alla vanliga låtar som man brukar dansa runt stången. Sen kommer det bli mat och dryck och uppladdning inför matchen dagen efter helt enkelt.
16: Men du, vad äter man då istället för sill? En svensk-amerikansk midsommarafton, vad får ni på bordet?
17: Den där väntar vi in. Det är lite osäkert, utan det blir både lite köttbullar, det blir lite Tex-Mex och det blir nog en hel blandning mellan Texas-mat och svensk mat, men sillen gick om stöpet.
16: Svensk-amerikansk fusion där helt enkelt. Men du sa att 600 personer blir ni, men det är en hel del svenskar i Houston. Kan det vara så att det finns de som inte kommer in där också?
17: Nej, men det kommer inte bli, tyvärr. Utan det är den platsen som vi, från början hade vi en annan plats, men där gick FIFA in och ställde lite krav med vissa bitar som vi inte kunde uppfylla. Eller vi inte kunde uppfylla, utan vi var lite sen på bollen där helt enkelt. Så då har vi tillsammans med en samarbetspartner skapat den här platsen på Pitch 25 som kommer att bli helt suveränt. Ja. Vi är ju runt 7000 svenskar, så att det är nog svårt att få plats ett midsommarfirande för allihopa.
16: Ja, det låter som det. Men du har ju varit på en hel del mästerskap. Nu får du fira midsommar också med gänget i Camp Sweden. Gemenskapen, kan du beskriva hur den är?
17: Ja, den är ju helt fantastisk. Det är ju, har vi funnits i drygt 20 år. Jag är ny i Camp Sweden, men jag har ju rest med Camp Sweden i många år. Och det är för jag, när jag fick frågan om jag ville vara med och bidra till vår förening, så var det ingen problem att tacka ja till det här. För man ser vilken glädje det är bland alla svenska supportrar när de kommer tillsammans. Det är ju många som reser, inte bara på mästerskapen utan på hemma borta matcher, så att det är ju, man känner igen väldigt många människor som dyker upp på alla samlingar som finns. Och det blir som, jag tror det brukar kallas fotbollsfamiljen, så vi kan väl säga det. Det är många som ser det som det verkligen.
16: Men du, ni har inte tid med allt för sent firande, förstår jag. Matchen mot Nederländerna spelas klockan 19 på lördag svensk tid. Det där är ju väldigt tidigt för er. När blir det start på midsommardagen?
17: Ja, det är ju, alltså, vi från Camp Sweden ska åka och ställa i ordning matchsamlingen som börjar 00:00 med svenska supportrar. Men vi kommer att vara där från 06:30 och ställa i ordning. Och sen är ju marschen mot arenan redan vid 9:30 eftersom matchen börjar ju då 12 lokaltid med det.
16: Ja. Okej, okay, ja, men du firar lagom då på midsommar och så hoppas vi att ni får en fin dag sen där på lördagen också. Lite kort här på slutet, Jonas. Hur tror du det går mot Nederländerna?
17: Men, alltså, jag är positiv ändå, men jag tror på 2-2, men jag tycker Holland är lite halvöverskattade. Nu har väl inte gjort ett superbra matchet för en Tunisien som jag inte vet vad man kanske är jättevärdemätare, men det ser bra ut, så jag tror på minst 2-2 i alla fall.
16: Jonas Becker från Camp Sweden, tack så mycket för att du var med på plats i Houston. Alltså, Sverige möter Nederländerna i fotbolls-VM imorgon. Vi kommer återkomma till det, den här sändningen. Nu om hur Evert Taube påverkat hur vi firar både midsommar och semester. Innan han kom med sin digra visskatt så var det Dalarna och Småland i inlandet som gällde. Och det var Taube som gjorde att skärgården började locka.

0: Här är en resande man. Min eller våran båt. Vi ska försöka segla till Skottland i sommar.
1: Henrik Arnstad, som jobbar på Södertörns högskola, pekar

0: Låten Carl Alfred och Elinor om den godtrogne sjömannen som for till Australien och blev utsatt för ett rånförsök blev Evert Taubes stora genombrott när den släpptes för grammofon i början av 20-talet. Och det blev också startskottet för en ny maritim svensk identitet enligt Henrik Arnstads forskning som publicerats i International Journal of Maritime History. I slutet av 1800-talet var nämligen inlandet det svenskaste vi hade.
1: Det är Dalarna. För där bor liksom de ädlaste, renrasigaste, svenskaste, långt ifrån havet människorna. Och så tar man Dalarna till Stockholm och så bygger man Skansen. Liksom. Där finns även Skåne länger och det finns liksom Samevissen och sånt där. Men inget Roslagen och inget Bohuslän. Skansen saknar kust. I Hemsöborna till exempel, ja, skärgården finns men det är ursligt och det är eländigt. Och så helt plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
2: Rännerdalen skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sundan vind brusar.
0: Taube la alltså grunden för de sjömansvisor som kom att bli så populära. Romantiseringen av havet och skärgården i kombination med stora förändringar på arbetsmarknaden, 8 timmars arbetsdag och med tiden 3 veckors semester och att fler fick råd gjorde att fler skaffade fritidsbåt och stuga i skärgården. Och det maritima fick på riktigt fäste hos svenskarna enligt Henrik Arnstad.
1: Det så här ska se ut. Blå, blå vindar och vatten, blå, blå känslor och hav. Och jag trus bäst i öppna landskap, när havet vill jag bo. En del av samma sak är ju då att Hasse Lindgren skriver om, som det är tv-filmer också, om Saltkråkan.
3: Farbror Melke, varför badar du alltid med kläderna på?
0: Saltkråkan har format många svenskars bild av skärgården. Tror i alla fall Anna Ulvestam som jag träffar i Stavsnäs vinterhamn i väntan på båten över till Runmarö. Inte långt ifrån familjen Taubes omsjungna sommarparadis Sjösala i Stockholms skärgård.
4: Vi är ju här hela sommaren. Vi bosätter oss ute i skärgården på sommaren och gärna när vi kan annars också. Man kan åka ifrån stan och vara otroligt stressad och så kommer man ut hit och så helt plötsligt så rinner all stress av en och det, man får bara ett inre lugn.
0: På båten som tar oss över fjärden träffar jag Ulla och Johan Solén som är fastboende på Runmarö sedan många år. Ullas mamma växte upp på ön så för Ulla har skärgården alltid varit en självklar plats. Men inte för Johan som växte upp på Södermalm i Stockholm.
5: Johan skulle inte flytta från söder.
6: Nej, men det gjorde jag. Och nu är jag nästan folkskygg och tycker det är skönt att bo här ute.
0: Båten lägger till och vi kliver av på Runmarö. Grusvägen leder bort över den skogsprydda ön och vågorna kluckar mot stenarna i vattenbrynet. Ulla älskar att komma hem hit.
5: Ja, men man känner ju ett lugn, tystnad, stillhet.
0: Lite längre bort på grusvägen träffar jag Anna Wik som också var med på båten. Hon har lastat cykeln med varor för en helg i stugan här på ön.
7: Det är så fort jag stiger av här så är det liksom, då kan jag börja andas igen. Det är så fantastiskt.
0: Det var Annas farfar som köpte stugan på 50-talet. Och så har den gått i arv. Och med den faktiskt också en förkärlek för Taubes visor.
7: Absolut. Ja. Jag är uppvuxen med Taube. Alltså mamma och pappa sjöng ju mycket Taube.
1: Vinden från havet har friskat. Omysingen möter med sjögång.
0: Tillbaka på segelbåten Resande man konstaterar Henrik Arnstad att Dalarna och inlandet förstås finns kvar i den svenska identiteten. Men Taube kulturkanon, allsångshäften på sommarfester och

0: Fortsatt höga priser på skärgårdsstugor och sjöbodar talar sitt tydliga språk, menar han. När Evert Taube sjöng sig in i svenskarnas hjärtan tog han med sig havet och skärgården.
1: Alltså han gjorde det tråkigaste som finns i Sverige vackert. Och det håller i sig.

0: Och reporter här var Ida Svansbo.
1: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Innebär det att Magdalena Andersson svajar i sin hårda hållning i migrationsfrågan?
2: De är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen.
1: Och skatten har blivit valrörelsens hårdaste slagträ.
3: Det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen.
1: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
0: 7:07 är klockan, Kulturnytt nu, Andrea Valderrama, om en ny dramasatsning här på Sveriges Radio.
4: I nya satsningen Debuten från Sveriges Radio Drama får 10 oetablerade röster sina första ljuddramer producerade och publicerade. Lola Sackov är konstnärlig ledare.
5: Intresset har varit enormt. Helt ärligt talat hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag gick till jobbet den dagen så tänkte jag vi kanske får in 50. Och där låg det över 600 bidrag.
6: Fokuset i urvalet har legat på hörbarhet. Att upphovspersonerna har spelat in och klippt sina historier själva. Och mångfald. Olika typer av berättelser och olika röster från hela Sverige.
5: Vi fick möjligheten att jobba med en testverksamhet. Och att det skulle vara en arena där vi breddade vad berättande kan vara. Och för vem. Och vi har så många lyssnare över hela Sverige som är så engagerade i våra berättelser att det kändes som en helt naturlig förlängning av public service-uppdraget och Sveriges Radios vision att ta in deras röster.
7: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
8: Du?
9: Mm-hmm.
8: Du?
9: Ja.
8: Du följer med mig hem ikväll.
10: Hallå?
11: Det är inget fel på mig.
12: Nu dödar jag henne.
6: Debuten-serien har sändningspremiär under midsommarhelgen och kommer sen gå under hela sommaren. Och Lola Sackov berättar att bland det roligaste var just det stora intresset för formen ljuddrama.
5: Vad är det vi kommer få höra? Jag förstår att du inte kan berätta ingående om alla 10, men...
13: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speed dater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
4: Reporter Tanne Ulriksson, och om en timme så hör vi Margaret Atwood i Kulturnytt.
0: Nu dags för en väderprognos. Lisa Frost på SMHI, god morgon.
14: God morgon. Ja, vi har en tillfällig högtrycksrygg som täcker Skandinavien och ger en ganska solig och sommarvarm midsommarafton på många håll i landet. Det är främst i sydligaste Skåne och i delar av Norrland där någon skur kan förekomma. I kväll närmar sig dock ett lågtryck med tillhörande regn på Norska havet som i natt letar sig in över nordligaste Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, Möland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och främst i sydligaste Skåne någon skur. Och fram på dagen 22-27 grader. Det blir även en ganska solig avslutning på dagen, men sent i natt drar skurar in över västkusten, lokalt med inslag av åska, och då 11-16 grader som lägst, och västlig eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Molnigheten minskar och under eftermiddagen finns allt mer utrymme för sol, och fram på dagen 20-25 grader. Under natten ökar molnigheten västerifrån och efterhand letar sig skurar in över främst de västra landskapen och då 13-18 grader och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol men även lokalt någon skur och fram på dagen 17-22 grader. I natt klart till halvklart och då 12-17 grader och vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 13-18 grader och i natt 8-13 grader. Och vind omkring syd. I kväll något ökande. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och främst i norra Lappland en del skurar. Fram på dagen 16-21 grader men lägre i skurarna. I natt ökar molnigheten från sydväst, följt av regn och då 9-14 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och en del skurar. Och fram på dagen 9-14 grader. I kväll mulnar det på från sydväst, följt av regn som sprider sig över området. Och i natt 6-11 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. I kväll omkring syd och något ökande. Vidare under midsommardagen så bjuds det på ännu varmare väder. I de sydöstra delarna av landet kan det bli över 25 grader. Samtidigt ser vädret ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Var de kraftigaste skurarna hamnar är dock osäkert. Och dessutom finns det potential för kraftig åska. Och det främst i landets södra halva. Med anledning av detta så finns en gul varning för åskoväder utfärdad som i nuläget täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Klockan 6 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar och Visby hade båda 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad, Gävle och Mora hade alla 13, Sundsvall och Östersund hade båda 11, Umeå 14, Vilhelmina 11 och Luleå och Kiruna hade båda 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i Mellersta Lapplandsfjällen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så tillbaka till P1 Morgon och till dig Elias Wahlberg.
0: P1 Morgon, midsommaraftons morgon, klockan närmar sig 7. Katarina Boive ska ge oss ekonyheter snart. Vad berättar du om?
9: Ja, men det handlar bland annat om ett viktigt fyllnadsval till brittiska parlamentet som vanns av en utmanare till Labour-ledaren Keir Starmer.
0: Sen får vi det senaste om de förhandlingar som skulle ha inletts idag mellan Iran och USA. Vår korrespondent finns i Schweiz och ger oss det senaste. Hur går det med frågan om Hormuzsundet till exempel? Rör det på sig eller inte? Sen ska vi såklart blicka mot Sveriges match i fotbolls-VM mot Nederländerna imorgon. Vad krävs för att Sverige ska gå segrande ur den? Lite av innehållet denna timme. Nu är klockan 7. Här är Ekots nyheter.
9: Häkteceller förbereds med barnkit om straffbarhetsåldern sänks till 14 år. EU-toppmötet ska diskutera långtidsbudgeten. Åsikterna går kraftigt isär. Och i Bergsjön kameraövervakar soprummen för att få folk att slänga på rätt sätt. Men vi börjar med att i Storbritannien så blev det klart nu på morgonen att Labour-politiken Andy Burnham vinner det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Och efter att det var klart att han vann så höll han ett segertal.
10: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
9: Med nu vår korrespondent Nina Benner. Nina, kanske en vändpunkt, sa Burnham. Vad innebär det att han vinner det här valet?
15: Det innebär att han nu är i en stark position för att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Keir Starmer som är hans partikamrat inom socialdemokratiska Labour. Och Andy Burnham kan utmana Starmer om makten både som partiledare för Labourpartiet och som premiärminister. För att göra det så behöver Andy Burnham enligt reglerna ha en plats i parlamentet. Och den platsen fick han av väljarna i valkretsen Makerfield i natt. Han fick den också med en tydlig majoritet över Reform UK:s kandidat i Makerfield. Och det här ger ju Andy Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför nästa steg.
9: Men hur skulle en sån här ledarstrid då kunna se ut?
15: Ja, det blir spännande att se. Keir Starmer har ännu inte kommenterat Andy Burnhams seger i natt. Och det alla undrar är om Starmer kommer att vika ner sig frivilligt eller om han kommer att välja att slåss för sin position när en sån här utmaning kommer som alla tror kommer att komma. Hittills har Starmer sagt att, att det är han som har väljarnas mandat. Han som vann det förra parlamentsvalet och att han vill sitta kvar. Men vi får se om det kommer gälla även framöver de kommande dagarna och veckorna kommer bli väldigt spännande i brittisk politik. För att utmana en sittande partiledare inom Labour så behöver utmanaren ha 20% av parlamentsgruppen bakom sig. Och det lär Andy Burnham enligt samstämmiga bedömare ha nu.
16: I segertalet så hörde vi Burnham säga att politiken, den nuvarande politiken, den fungerar inte. Vad står då Burnham för? Vad är hans politik?
15: Ja, det är faktiskt en riktigt bra fråga som en hel del personer ställer sig här. Hans tydligaste framträdande drag är att han är bra på att knyta an till väljarna. Han är populär på ett annat sätt än vad Keir Starmer är. Sen har Burnham traditionellt stått till vänster inom Labourpartiet i många frågor. Men han har också ändrat en del positioner under den här valkampen i Makerfield som han ju behövde vinna för att ta nästa steg. Så att vad hans politik på riksplanet, hur den kommer se ut mer tydligt, det blir förhoppningsvis tydligt den kommande tiden framåt.
16: Det sa vår korrespondent Nina Benner. Så till Bryssel där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
17: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som kallar sig för sammanhållningens vänner. Inte för att de har så fin sammanhållning egentligen, utan för att de vill försvara EUs sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner och EUs jordbruksstöd. Många av dessa länder är så kallade nettomottagare. Det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
18: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto. Desde luego nosotros no estamos para nada de acuerdo con ella.
17: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare, alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. Statsminister Ulf Kristersson.
19: Att det här är inte ens en samtalstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek. Vi behöver alltså bättre budget, inte en större budget.
17: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
16: Sverige, så just nu betalas elstödet ut och de flesta ska ha fått pengarna från Försäkringskassan före midsommar. Och för många handlar det om små summor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att stödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren Jan Hassler.
20: Det sticker i ögonen och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarast, skulle jag säga, löjeväckande. Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
21: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. När stödet presenterades i mars i år lät det så här från statsministern.
22: Vi tar därför ytterligare steg för att sänka kostnaderna där det betyder mest i vardagsekonomin.
21: Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
1: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen, måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
21: John Hassler, professor i makroekonomi igen.
2: Det tror alla förstår att om man får några tior eller upp till högst en hundralapp flera månader efter att man har haft en hög utgift, så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
21: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
3: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar.
9: Reporter var Tia Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden så ska de sitta på vanliga häkten, och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
23: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
24: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häkten i Göteborg, Kronoberg i Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
23: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
24: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Förhoppningen är att en så sliten cell inte ska användas för de yngsta, säger Dennis Bergström.
23: Men så här ser ju alla våra rum ut eller så. Men här hade det behövt lite färg och lite annat.
24: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler, anpassade för äldre häktade och inreda med speciella barnkit. Vad skulle ett sådant kit kunna innehålla?
23: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, med lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
9: Reporter var Kristin Holmberg. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder visar hur kamerorna sitter.
25: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet, så att det är lätt att göra rätt.
26: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
27: I samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
26: Nu testar man alltså att sätta upp kameror i ett antal soprum i Bergsjön.
28: Men hur har de boende reagerat på det här? Att bli bevakad av kameror, kan inte det kännas integritetskränkande på något sätt?
25: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön. Då hade vi 80% av våra hyresgäster som var de dörrarna knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka.
26: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på Familjebostäder att man ser resultat.
25: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
9: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit fram den planerade resan till Schweiz, där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Vicepresidenten meddelade igår att USA lyft sin blockad mot iranska hamnar kring Hormuzsundet efter att parterna enats om ett samförståndsavtal. USA och Iran har planerat att hålla uppföljande förhandlingar i Schweiz idag, men det är nu oklart när Vance ansluter till samtalen.
16: På söndag så går Colombia till val. Ett val som hålls mitt i fotbolls-VM och där landslagströjan hamnat i fokus för valkampanjen. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella har förbjudits av en domstol att använda tröjan under sina kampanjmöten. Ett beslut han trotsar till sina anhängares förtjusning.
4: Ett gult folkhav fyller Azteca stadion i Mexico City när Colombia möter Uzbekistan i sin VM-premiär. Utanför läktaren står Wilson och äter en hamburgare, klädd i landslagströjan. Han stödjer högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Jag är stolt över att representera inte bara Colombia utan också högern nu när jag bär tröjan, säger Wilson. Abelardo de la Espriella har ju uppmanat oss att använda den så mycket vi kan. Här är vi alla höger, vänta ska du få se, säger Wilson och börjar ropa Abelardos slogan till förbipasserande. Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. De flesta gör honör och svarar. Regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda har klagat över att hans motståndare försöker kidnappa nationalsymbolerna. Och en domstol beslutade nyligen att kandidaterna inte får använda landslagströjan under kampanjmöten. Men det fick motsatt effekt. Abelardo de la Espriella syns nu hela tiden med en specialdesignad landslagströja med det colombianska fotbollförbundets logo på ena sidan och sin egen symbol, en tiger, på den andra. Uppmärksamheten fick Cepeda och president Gustavo Petro att göra en helomvändning. Nu uppmanar de istället sina anhängare att använda landslagströjan. Vänstern är desperata eftersom de ligger efter i opinionsmätningarna, fnyser Wilson och går in till andra halvlek som just startat. Efter att Colombia vunnit med 3-1 dansar David och Sara utanför arenan klädda i landslagströjor. De ska rösta helt olika på söndag. Jag är vänster och min man är höger, säger Sandra. Och trots sina politiska åsikter är de överens om en sak. Att landslagströjan inte borde splittra, utan ena.
16: Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och så vädret. Under midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Från i söder 22-27 grader till i norra fjällen strax under 15 grader. Elias Wahlberg, vad händer nu?
0: Ja, vi vänder öronen mot Schweiz. Idag väntades ju förhandlingarna mellan USA och Iran börja. Under veckan har ju båda länderna undertecknat ett så kallat samförståndsavtal. Det här är en 14 punkter lång lista som stakar ut riktningen framåt. Men den svåraste uppgiften återstår. Vår internationella korrespondent Daniel Alling säger vi god morgon till. Du finns i Schweiz. Berätta, var är du någonstans?
5: Ja, god morgon. Jag befinner mig i Luzern, alltså staden i Schweiz, där i närheten de här samtalen skulle ha skett idag. Jag sitter och blickar ut över en miljö som bara går att beskriva med salmens ord. Det är en gyllene morgon och solen glimmar blank och trind här i vattnet som en spegel verkligen. Det är en midsommarmorgon här gjord för sagorna verkligen. Det är några som badar redan här, tar sitt morgondopp, några som gör gymnastik. Och tittar man till höger, Elias, så ser man bergen torna upp sig. Och där ligger bergstoppen Birkenstock och där ligger ett lyxhotell. Och på det hotellet skulle de här förhandlingarna mellan Irans ledning och den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance hållas idag. Men de blir inte av, har Schweiz utrikesministerium precis meddelat. Så värsta tänkbara start, måste man säga, för de fortsatta förhandlingarna kring det som skulle bli ett fredsavtal så småningom.
0: Och varför börjar inte förhandlingarna idag då?
5: Vi har inte fått någon omedelbar förklaring till det, men J.D. Vance, den amerikanske vicepresidenten, antydde redan i natt svensk tid att resan kanske eller kanske inte skulle bli av, alltså hit till Schweiz. Och han citerade då logistiska problem men sa att förhandlingarna skulle komma igång i vilket fall, vid ett annat tillfälle eventuellt. Väldigt oklara besked därifrån. Från Irans sida så var det också oklart om man skulle åka hit till Schweiz i natt. Och ja, uppenbarligen så har problem tillstött som gör att de här förhandlingarna inte kan komma igång idag i alla fall. Inte mellan parterna direkt, alltså i fysisk form. Och det hade ju varit väldigt viktigt. Alltså, det är så vackert här, Elias. Alltså, för några dagar sedan så stod Genevesjön, en annan stor schweizisk sjö i centrum för världspolitiken under G7. Nu är det den så kallade Vierwaldstättersee, som är väldigt, väldigt djup här, som står i centrum. Det hade varit otroligt vackra bilder av harmoni om de hade varit här och kunnat visa världen att den här förhandlingen var på allvar. Men sjön är så djup, 214 meter på det djupaste stället, och det visar hur avgrundsdjup misstroendet är mellan de här parterna. Och det sägs att, eller det antyds i alla fall, att Israels attacker i Libanon mot Hezbollah, stridigheterna där som har fortsatt, det skulle ju upphöra enligt den här överenskommelsen, kan vara en anledning till att de här förhandlingarna inte kommer igång som det var tänkt.
0: Men vad betyder det här då, att det här inte sätts igång? Alltså, sätter det käppar i hjulet för hela förhandlingarna, eller ska vi lita på att de ändå kommer och att det blir av, bara försenat?
5: Alltså, vi vet ingenting i nuläget. Vi var ju inne på det nu de senaste dagarna, att sista ordet är verkligen inte sagt i den här konflikten, bara på grund av den där överenskommelsen, och det bekräftas ju nu verkligen. Och det finns ju inga besked om när förhandlingarna här kan komma igång, om de överhuvudtaget kommer komma hit till Schweiz och börja förhandlingarna i fysisk form, alltså i närvaro av varandra. Så i nuläget är svaret att vi vet ingenting om hur den här överenskommelsen kommer sen faktiskt gå vidare. Det är den bistra sanningen här i det vackra, vackra Luzern denna morgon.
0: Något som i alla fall skulle ske med en gång innan de här förhandlingarna ens satte igång, det var ju att Hormuzsundet skulle öppna. Vi hörde igår svensk sjöfart i vårt program trodde att det skulle vara avvaktande i början. Vad vet vi om hur det går där och huruvida fartyg rör sig genom sundet?
5: Ja, vi vet att några fartyg faktiskt gick igenom, 3 stycken saudiarabiska fartyg, alltså med saudisk flagg i alla fall, ett franskt LNG-fartyg, alltså sånt som transporterar sån här flytande naturgas. Men så många fler fartyg än det vet vi faktiskt inte om de har gått igenom sundet. Det verkar inte som att rederierna i alla fall i någon större omfattning ännu litar på snacket om att det skulle vara säkert nu att Hormuzsundet skulle vara öppet. Men USA har ju åtminstone bekräftat att de har avslutat sin blockad. Iran har sagt att det går att fara igenom, men uppenbarligen så litar inte rederierna på det ännu. Vad jag har förstått så finns det inga tecken på eller bekräftelse på att fartygstrafiken flyter på som före kriget till exempel. Det kanske man inte hade räknat med att det skulle hända direkt, men ja, det får vi verkligen se om den delen av överenskommelsen hålls, för det var ju det första som skulle hända konkret. Allt annat i princip skulle man skjuta på framtiden till de här samtalen som skulle inledas i Schweiz idag. Men Hormuzsundet skulle öppnas, blockaden skulle upphöra, och det skulle så att säga bli ett första konkret resultat av det. Nu får vi se hur det blir med det också. Det är möjligt att det kommer andra uppgifter om det under dagen.
0: Du fortsätter följa det såklart. Men det som finns kvar då, de allra flesta sakerna, säger du. Vad blir viktigast att lösa under de här månaderna? Vad är de stora stötestenarna?
5: Ja, så som, bara för att upprepa det nu, så nu är ju hela processen i gungning igen, vill jag påstå, eftersom de här samtalen inte blir av, i alla fall inte idag. Det är möjligt att de kommer imorgon istället. Jag kan bara ge den bilden också. Alla medier är här, alla världens medier var ju, som jag sa, på G7-mötet inte så långt härifrån, 25 mil västerut ungefär, i Evian och mycket närliggande Genève i Schweiz. Nu har de åkt hit istället, och det är fullbokat på alla hotell. När jag bestämde mig för att åka hit så var det verkligen fullbokat överallt. Jag hade tur att få ett av de sista rummen som överhuvudtaget fanns i Luzern. Det visar vilken förväntan det finns på att de här förhandlingarna skulle kunna komma igång. Det visar också vilka problem som finns. Och här är ju uppenbarligen så att situationen i södra Libanon, där stridigheterna mellan Israel och Hezbollah fortsätter, möjligen kan vara en stötesten. Men det sa vi ju redan igår och många med oss, att det är ett av de stora problemen. Kommer de parterna hålla sig till det här avtalet när de inte har varit med vid förhandlingsbordet, framförallt Israel? Och J.D. Vance, den amerikanska försvarsministern, var ju i natt väldigt kritiskt, ovanligt kritisk för att vara en amerikansk vicepresident, mot Israel. Inte mot Netanyahu i sig, utan mot vad han kallade för flera ministrar i Netanyahus regering, som borde vara tacksamma, tyckte han, för vad USA gör för Israel historiskt och i den pågående konflikten, istället för att bara kritisera det här avtalet. Så läser man honom mellan raderna så är det en stor stötesten, och som mycket väl kan ha spelat sin roll här. Sen är det förstås allt annat också som finns i det där, det är den där överenskommelsen, som man ska komma ihåg är väldigt luddigt skriven. Det är en överenskommelse, inget statsrättsligt bindande avtal. Det handlar om pengar som Iran ska få eventuellt om man kommer överens. Det handlar om sanktionerna, om de ska lyftas eller inte. Det handlar om kärnteknikprogrammet framförallt. Hur ska man hantera det? Ja, helt enkelt väldigt svåra frågor, och det här uppskjutandet tyder väl på det.
0: Vi får se då när och om förhandlingarna kommer igång. Tack så länge, Daniel Alling, internationell korrespondent. Då blickar vi mot det som vi vet sker imorgon. Lördag kväll klockan 19 svensk tid så spelar Sverige i fotbolls-VM igen. Nederländerna står för motståndet när det svenska herrlandslaget ska ta nästa spadtag i det här guldgrävandet som man håller på med. Houston, Texas är skådeplats. Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, finns där. God kväll, Noah, din tid.
6: God kväll.
0: Du följer landslaget där på plats. Ge oss en bild från Houston, den svenska närvaron där. Hur märks den?
6: I Houston har vi inte hunnit uppfatta så mycket. Vi kom hit på eftermiddagen idag, och det gjorde landslaget också. Däremot träffade vi ju spelare i Dallas idag, där de har sin träningsbas. Och där märks det ju att den här matchen närmar sig såklart på flera sätt. Det börjar väl anlända fler och fler svenskar hit till Houston nu också. Så att det var liksom en förflyttning av den svenska närvaron i USA från Dallas till Houston under dagen idag, kan man säga.
0: Just det. Och känslan bland spelarna, tränarna, folket runt landslaget här, hur var den?
6: Nej, den är väldigt uppsluppen. Den är väldigt positiv, upplever jag. Det har varit samma tendens egentligen sedan vi kom hit till USA, att ett stigande självförtroende, en stigande känsla inom gruppen av att de är på rätt spår. Vi såg ju tecken på det mot Tunisien också. Spelarna pratar väldigt positivt om träningen de har haft här. Det är ju första gången de har haft en sammanhängande period av träning med Graham Potter som förbundskapten, så att hans idéer får mer genomslag bland spelarna, och de ger väldigt mycket sken av att tro på det de håller på med. Så att det är optimistiskt i det svenska läget, skulle jag säga.
0: Vi tar in Siavush Falahi också, TV4s fotbollsexpert, med oss. God morgon.
7: God morgon.
0: Ja, succé i premiären mot Tunisien. Stort självförtroende bland spelarna. Var du överraskad över starten man fick?
7: Att det skulle gå så bra med en 5-1 vinst och att man skulle få alla positiva svar man önskade få, det var jag lite överraskad över. Men att Sverige är ett bättre lag än Tunisien, det tyckte jag var tydligt även på förhand. Sen har ju Sverige tyvärr då presterat dåligt mot även på pappret sämre lag. Så det var ju skönt att få just de garantierna från nyckelspelarna, från inhopparna, och att man gjorde så många mål, vilket mer eller mindre tar dig vidare ur gruppen eller bara med det här resultatet.
0: Mm. Vad var det som gick rätt då?
7: Alexander Isak gjorde mål, Viktor Gyökeres gjorde mål, släppte inte in eller till så mycket chanser, lyckades också få in inhopparna med Svanberg och Bergvall som också fick effekt, Ayari med två distansskott. Jag menar, allt man önskade tycker jag gick rätt, men framförallt att anfallsparet, de två stora stjärnorna, gjorde mål, gjorde assist och då skickar inte bara en signal till svenska folket som har saker att glädjas över, men också till motståndarna att vi är här, vi är på riktigt och ni ska vara rädda för oss.
0: Mm. Noah Bachner i Houston, Nederländerna då, den signalen, de har fått en signal från Sverige. Vad får vi för signaler från Nederländerna? Vad är det för lag?
6: Ja, det är ju ett lag med sina styrkor, framförallt i backlinje och mittfält, där de har spelare som håller världsklass på väldigt många positioner. De har ju tre skickliga forwards som alla har respektabla klubbadresser och hyggliga säsonger bakom sig, men inte alls av samma kvalitet som resten av laget. Den stora frågan runt det nederländska läget är ju förbundskapten Ronald Koeman, och på goda grunder egentligen. Han har ju varit ifrågasatt i omgångar, han har varit Nederländsk förbundskapten tidigare. Jag menar ju att han har fått det här jobbet mycket på grund av sina gamla spelarmeriter. Han har egentligen ingen progressiv tränarkarriär där han har uppnått speciellt mycket på nästan 10 år nu. Och när de kryssade mot Japan i första matchen här så återkom bekant kritik mot honom. Att han är för passiv, att han är för försiktig av sig. Hans byten saboterade deras initiativförmåga i matchen och ledde till den japanska kvitteringen. De känns som att de är ett ganska stressigt ögonblick på flera sätt, Nederländerna. Även om de har skickligare spelare än Sverige. Mm.
0: Sevors fall, kan vi utnyttja det på något sätt? Att Nederländerna kanske behöver en seger mer än vad Sverige behöver?
7: Ja, absolut. Det är de som behöver gå fram. Det är de som behöver anfalla. Det är de som behöver 3 poäng. Jag menar, 1 poäng för Sverige är fantastiskt. Och 1 poäng för Nederländerna skulle vara jobbigt för dem. För att då kommer de behöva... Då måste de ju vinna sista matchen, vilket absolut är den enklaste. Men jag tror absolut att det passar Sverige bra. För att då kan du lägga dig lite lägre. Du kan kontra med Alexander Isak och Viktor Gyökeres på topp. Och du måste tvinga fram dem. Och som Noah är inne på. Alltså, de är alltid kritiserade när de inte vinner, såklart. Men just att de hade en ledning. De gör byten. De går ner på en fembackslinje och släpper in målen då. Det är såklart någonting som har skapat rubriker hos dem.
0: Så tror du att Sverige kommer att bli en defensiv liksom uppställning för Sverige? Att man kommer att lägga sig och kanske hoppas på 1 poäng och så möjligtvis få till någon kontring eller någonting i slutet på matchen och ta 3 poäng?
7: I grund och botten absolut så tror jag Sverige är väldigt bekväma med att påbörja matchen på det sättet. Sen vill de ju såklart ha ett eget bollinnehav, de vill kunna äga spelet och så. Men jag tror absolut att Nederländerna kommer att vara laget som tar initiativet, medan Sverige är bekväma på att utnyttja sina nyckelspelare i kontringsspelet. Och det är också där de är som farligast. Sen har ju Isak har ju plusstatistik på Van Dijk i nederländska försvaret. Han gjorde även mål mot Van de Ven som spelar innan han blev skadad för halvåret sen. Så av Van de Ven. Så lite revansch att utkräva också för Isak då.
0: Kort på slutet då, Sevors, först, hur går det? Tips.
7: Jag tror Sverige tar poäng. Sen vet jag inte om det blir 1 eller 3. Men jag har en positiv känsla och det är omöjligt att inte ha det efter den första matchen.
0: Noah Backner, vad tror du?
6: Jag tror vi får med oss ett kryss, jag tror det blir oavgjort. Jag säger att det blir 1-1 och att Isak gör Sveriges mål.
0: Lite tips där då på slutet från Noah Backner på Expressen, Sevors Falahi på TV4. Tack så mycket till er båda.
7: Tackar.
0: Vår reporter är just nu på väg ut på en sommaräng för att förhoppningsvis hitta 7 sorters blommor. Det är en tradition som lever kvar men som blir lite svårare att få till då ängsblommorna blir färre. Vi gör ett försök i alla fall om 10 minuter ungefär. Och så vägen mot premiärministerposten för Andy Burnham, ny parlamentsledamot. En plats i underhuset som ger honom en möjlighet att utmana Keir Starmer. Det ska vi fördjupa oss i den närmsta halvtimmen också. Första nyhetssammanfattning, Katarina Boive. Klockan är 7:30.
8: Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Och i Storbritannien då vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det så måste han ha en plats i parlamentet. USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit fram den planerade resan till Schweiz där han skulle ha diskuterat nästa steg i förhandlingarna mellan USA och Iran. Och nu är det oklart när Vance ansluter till samtalen. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet.
10: Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats enligt AP. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Äckliga soprum verkar öka risken för att sopor slängs fel. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet. I Bergsjön i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder haft kameraövervakning av soprum i ett halvår och uppger att soprummen nu är renare och att soporna oftare slängs rätt. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
11: Jag tänkte börja med att resan till midsommarfirandet i snitt har blivit dyrare i år jämfört med i fjol. Men folk reser ändå, har vi förstått när vi pratat med resenärer. Tågresenären Karina var smart och bokade biljett i god tid. Hon gillar att åka tåg till midsommarfirandet i Lund.
12: Det är miljövänligt och det är även ett barnvänligt alternativ. Sen har jag köpt biljetter i god tid så att det är ekonomiskt gott att åka tåg också.
13: Ja, SJ ser ökat bokningstryck i tågtrafiken. Och det är de som har gjort som Karina och bokat tidigt som har gjort en bra affär enligt SJ. Tågpriserna är generellt billigare till firandet och något dyrare på hemvägen. Även flyget noterar högre priser och fler bokningar jämfört med i fjol. Och i söndags såg Swedavia högst antal resenärer sedan pandemin. Vi hör Elisabeth Axelius, flygmarknadschef på Swedavia.
14: Det kommer vara ett högt tryck hela den här veckan. Vi hade säkert sett högre resande om vi inte hade haft krisen i Mellanöstern.
13: Ja, trots ökad inflation till följd av just stigande energipriser är det alltså full gas och inga bromsar på vägen mot midsommarfirandet, åtminstone ekonomiskt. Och trots regeringens skattesänkning på drivmedel och bara dagar kvar till nästa, den 1 juli, kan bilisterna vänta sig dyrare midsommartank jämfört med förra året. Det visar siffror som Bilisternas riksförbund M Sverige har tagit fram för Ekot. Jakob Sidenvall är pressekreterare på M Sverige.
15: Bensinen har blivit ungefär en krona dyrare. Dieseln har blivit betydligt dyrare. Kör man ungefär 50 mil, den resan blir ungefär 56 kronor dyrare med en genomsnittlig bensinbil och 158 kronor dyrare med en genomsnittlig dieselbil.
13: Men de här kostnaderna får inte bilisterna att dra i handbromsen. De minns priset på 28 kronor litern för dieseln under 2022. En av dem är Gunnar som ska köra från Sandsjöfors.
17: Ja, cirka 20 mil enkel resa ner till Varberg.
18: När det gäller priset i tanken då, hur mycket har du funderat över det?
17: Inte ett smack. Jag är himla glad så länge det finns någon bensin att tanka. Så just nu är det väl ganska billigt egentligen, jämfört med ett antal år sedan.
13: Ja, tankningshumöret i midsommartrafiken är gott. Det bekräftar också Conny Jansson, stationschef på macken OKQ8 i Torshälla utanför Eskilstuna.
19: Egentligen tror jag en ganska nöjd med priset. Allting är väderbetonat och så är det bra väder så är det bra drag och mycket kunder och mycket tankningar.
11: Reporter här var Stina Ollila. Och nu har det blivit dags för lite reklam.
29: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu.
30: Ja, trots krig och skenande energipriser så är den svenska inflationen fortfarande låg. Och ett skäl är att regeringen agerat och sänkt priserna.
31: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
29: Väldigt stora tillfälliga faktorer.
30: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Lyssna på Ekonomiekot extra.
11: Och programmet kan man lyssna på redan nu i appen Sveriges Radio och här i P1 imorgon förmiddag klockan 11.35. Tokyobörsen har idag gått ner med 0,5%. De kinesiska börserna är helgstängda. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,1 och Nasdaq-börsen steg med hela 1,9%. Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 0,2. Dollarn står idag i 9,63, 12 öre mer än igår och euron noteras i 11 kronor jämnt på valutamarknaden.
0: Då dags för nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin.
1: Mm.
2: Vi börjar med en midsommarutmaning en del av oss varit med om.
3: Du har just dukat midsommarbordet med flaggor och flortunna servetter. Gästerna anländer i lätta sommarklänningar, för dagen har varit solig hittills. Men nu öppnar sig himlen. Det här kunde du inte se i väderappen i förväg, för det är knepigt för meteorologerna att förutse precis var regnet ska komma.
9: Det kan ju vara i lägen när vi har väldigt mycket skyrar.
3: Marie Stark är meteorolog på SMHI.
9: Skyrarna, de är väldigt osäkra i rummet liksom. Och ofta är de väldigt små i utbredning. Så att det kan vara svårt att liksom göra en prognos för om de kommer att hamna över Norrköping eller om de istället kommer över Söderköping till exempel, som bara ligger några mil från Norrköping.
3: Men för ditt midsommarfirande kan det vara avgörande. Så här är Marie Starks tips om hur du ska göra när appens prognos inte ger klara besked.
9: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
3: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
9: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittade upp på himlen och liksom föreställde sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
3: Så länge molnen som kan bli fantasifigurer är bredare än höga kallar vi dem vackert vädermoln.
9: Men när de börjar växa till sig på höjden så kan det bli så här cumulus congestus eller cumulus nimbus som sen kan ge regn och åska på eftermiddagen.
2: Reporter Camilla Widerbäck. Nu om en långlivad fjärilsart. Det handlar om den tropiska svarta fjärilen med röda ränder, Heliconius evitsoni. Den har visat sig kunna vara aktiv i genomsnitt i 6 månader, vilket är 3 gånger så länge som närbesläktade fjärilar. Det som är utmärkande är att den inte bara livnär sig på nektar som de flesta fjärilar, utan även på pollen. Forskare tror att den kan bli en modell för att studera vad som är utmärkande för att leva länge. I studien som publicerats i Nature Communications konstaterar forskarna att den långa livslängden inte bara beror på pollen. Även kroppsvikten och muskelmassan var högre jämfört med andra fjärilar. Elias?
0: Ja, nu ska det handla om den gamla traditionen att lägga 7 sorters blommor under kudden i natt för att drömma om den man ska gifta sig med. Något som nu för tiden kanske inte är så lätt som man tror. Vi ska göra ett försök. Vår reporter Åsa Furuhagen ska göra det, rättare sagt. Du är i Nationalstadsparken på Djurgården här i Stockholm. Åsa, berätta, vad ser du?
20: Ja, jag står på en riktig äng inte långt från Fiskartorpet på Djurgården som Bellman sjöng om. Det är en betad äng omgiven av riktigt gamla ekar och får. Och här finns det blommor, och här finns också mina gäster Susanne Nylund Skog som är etnolog och folkminnesforskare, och Per Bengtsson, biolog och naturvägledare. Per, du har ju en bukett redan med midsommarblomster som vi ska titta på lite kort här snart. Men Susanne, om vi börjar med den här gamla traditionen med att plocka blommor och drömma om kärlek. Mm. Varför är den knuten just till midsommaraftons natt?
21: Ja, det var ju så att säga den ljusaste dagen, den längsta dagen och ljusnatt. Och då så tänkte man sig att portarna mellan vår verklighet och den annan magiska världen var liksom eller åtminstone det var mer tillgängligt, gränserna upplöstes, och då tog man liksom tillfället i akt och gjorde en hel del saker för att liksom sia om framtiden eller så försäkra sig om att saker skulle gå bra i framtiden. Bland annat då plockar man blommor.
20: Och trodde man på det här, att man skulle drömma om sin älskade?
21: Det vet vi ingenting om. Jag skulle säga att vad vi ser att det var en lekfull rit som hanterade några av de frågor som var väldigt centrala och viktiga för många människor. Skulle man träffa någon och gifta sig? Skulle man få möjlighet att liksom bilda familj? Så att jag skulle nog se det bara som en som vi fortfarande gör. Vi ritualiserar, vi leker oss igenom högtider och olika övergångar i livet.
20: Varför var det just 7 blommor?
21: Ja, 7 är ju ett magiskt siffra. Men faktiskt när man tittar i våra arkivsamlingar så är 9 lika vanligt när det gäller det här. Just den här liksom ritualen. Så att, och det tror jag beror på varifrån i landet man var och hur svårt det var att hitta ett visst antal blommor. Och att, för det var också, man skulle ju åstadkomma någonting. Man skulle antingen gå baklänges, hoppa över gärdsgårdar. Alltså det skulle vara lite av en utmaning.
20: Var det både killar och tjejer som gick ut på blomsterjack?
21: Nej, det vi vet är att det var framför allt tjejer då som la dem under huvudkudden för att sen kunna få möta då sin blivande make i drömmen. Men vi kan väl också tänka oss att det var stora grupper av ungdomar som var ute den här natten, som var lediga från arbete och som det var en lång ljus natt med mycket fest. Så att vi vet inte riktigt.
20: Vad var det för blommor man skulle plocka då? Vad vet vi från källmaterialet?
21: Förvånansvärt lite när jag har tittat. Men några saker som återkommer, det är ju fyrklöver alltid. Det var ju, hittade man en fyrklöver då hade man ju verkligen tur. Och sen johannesurten finns där. Daggkåpa i viss mån. Och det är väl egentligen de som framträder som är återkommande. Sen så tror jag det beror på var i landet man var. Mm.
20: Här finns också Per Bengtsson, du är biolog och naturvägledare. Och du har plockat en bukett till oss. Vad är det du har hittat?
4: Ja, jag har de här växterna som Susanne just nämnde här. Vitklöver, en fyrklöver på 10 000 brukar man säga. Mm. Eller någonting sånt. Hittar jag aldrig. Mm. Gulmåra, daggkåpa, men också en massa annat. Brudbröd, prästkrage förstås, midsommarblomster. Ja, ett 20-tal arter. Jag har inte plockat de här i nationalstadsparken för tycker jag man kan låta blommorna vara utan i vägkanter där jag bor.
20: Men en speciell blomma hittade du här?
4: Ja, just det, den där. Precis, lilla blåklockan heter den. Det är ju faktiskt Sveriges nationalblomma. Så den tycker jag man ska spana efter lite extra. Liten blåklocka, som en stor blåklocka fast liten och med en liten bladrosett nere vid basen.
20: Ja, så vacker. Men du, den biologiska mångfalden är ju på nedgång. Det gäller inte bara ängsblommorna. Men skulle ungdomarna från förr som var ute i hagarna känna igen sig här?
4: Nej, men det är ju mindre blommande landskap. Jag tror inte man skulle känna igen sig. Carl von Linné skulle ju inte känna igen sig här. Var alla blommorna, tror jag han skulle tänka. Eller den som skulle hitta 7 eller 9 arter. Här ser vi att det är ganska glest. Men om man letar i landskapet finns det ju fortfarande blommande marker kvar. Men av de ängsmarker som fanns för 100 år sedan så är det bara 1% kvar ungefär.
20: Och vad beror det på?
4: Det beror på förändrade odlingsmetoder och igenväxning av landskapet. Att betande djur och ängsbruket framförallt har försvunnit förstås. Så man kan ju göra mycket själv för att göra en egen äng i sin gräsmatta eller tomt eller något sådär. Då gör man ju en superinsats.
20: Hur då?
4: Ja, man låter blommorna växa och låter dem blomma frö av sig och så tar man bort materialet, klipper det sen när, så att det hålls magert, den här ängsmarksytan man skapar.
20: Man ska inte vara så snabb med gräsklippan då?
4: Nej, kör slalom med gräsklippan i sommaren, det är ett hett tips tycker jag. Så spara lite blommor, för det behövs. Mm.
20: Men hur är det med vår kunskap om arterna alltså, och relationen? Kan vi ens namnen på 7 blommor idag?
4: Nej, man har ju faktiskt kollat det och 6,5 blommor kan de flesta, så inte ens 7. Så att jag tycker det är en viktig grej att inte bara öka antalet blommor utan öka kunskapen om blommorna så att man inte bara har 7 sorter under huvudkudden utan också i huvudet dessutom. För vi behöver ju någon sorts naturlyft som lyfter kunskapen om det här också. Så de som är unga, fråga de som är äldre här och hur vi kan... att lära sig lite av de här arterna.
20: Passa på nu på midsommar.
5: Ja. Ja. Ja.
20: Idag kan vi ju binda kransar och buketter med köpeblommor, till exempel stora pioner. Mm. Vad tänker ni? Går något förlorat när vi inte plockar blommorna själva?
21: Ja, en del av ritualen försvinner ju. Det kan jag ju säga. För det handlar ju just om att plocka dem själv. Plocka dem under tystnad. Och då är det bra om man vet vad man plockar för någonting. Och jag tror att den ritualen, alldeles oavsett om man drömmer om någon eller inte eller har för avsikt att göra det, så tror jag att den är ett sätt att tillsammans vara i naturen och liksom skapa någonting. Så att Jag tror att man förlorar kanske någonting om man köper blommor och binder i kransen utifrån det. Men...
4: Ja, men vi har ju, om vi tittar i landskapet så kan man ju hitta blommor, så gläds åt de blommor och plocka en liten bukett och gör det under midsommar, tycker jag. Och sen så blommar ju också tidigare och tidigare varje år. Vi märker ju det att nu håller prästkragen på att blomma ut här, och den blommar hela vägen upp till Vittangi där jag pratar med min kompis Urpo som bor där också. Även midsommarblomsten blommar här nu. Så att det är någonting vi också följer.

0: Midsommar utan att vara utomhusen, midsommar utan att träffa vänner, äta gott tillsammans, kanske dansa kring midsommarstången, kanske göra någon lek eller så tillsammans. Det är viktiga ingredienser.
1: Då önskar jag er en glad midsommar. Från Ängen till Studio 15, Elias.
2: Jag och Åsa Furuhagen, vår reporter som träffade Susanne Nylundskog, etnolog på Institutet för folkspråk och folkminnen, och så Per Bengtsson, biolog på Centrum för naturvägledning på Sveriges lantbruksuniversitet. Då har det blivit dags för Kulturnytt. Andrea Valderrama, då ska vi få höra en exklusiv intervju med författaren Margaret Atwood.
3: Den kanadensiska författaren Margaret Atwood har fått ett nytt enormt genombrott det senaste decenniet efter framgångarna med tv-serien Handmaid's Tale, baserad på hennes roman från 1985. Men utan samhällsutvecklingen hade hennes roman legat bortglömd i ett dammigt hörn, menar hon själv. När hon satt och skrev den i kalla krigets Västberlin var det få som tyckte att dystopin om ett auktoritärt USA var trovärdig.
4: In 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on and the United States was the beacon of hope. It was Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
5: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner Margaret Atwood. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få insatta förstod att det var möjligt, säger hon. Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela teamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit. De förstod genast att serien skulle tas emot på ett annat sätt än de först hade trott.
4: So instead of if Clinton had won, it would have been, woo, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness. Here it comes.
3: Sommarförfattaren Margaret Atwood, aktuell på svenska med memoarboken Livsboken, intervjuad av Lina Kalmteg. För många är ju midsommarhelgen början på sommarsemestern. Här på Kulturnytt passar vi därför på att tipsa om sommarens kultur att ta igen sig med, oavsett om man jobbar eller är ledig. Och vi börjar idag med biofilmerna att se fram emot.
6: Och jag, Björn Jansson, ger er tre filmer att se fram emot i sommar. Skratt och äckel, plumpheter och kroppsvätskor, det får vi i Jackass. Best and Last, det bästa från förr och nya våghalsiga stunts från ett numera ärrat gammalt gäng. 26 juni redan går Dumbommarnas film upp på bio.
7: Es solo fútbol y punto.
6: Samma dag kan vi se dokumentären The Match om matchen mellan Argentina och England 1986 på Azteca stadion i Mexiko-VM. Och det handlar inte bara om fotboll när Maradona glänser och avgör med Guds hand. 200 år av konflikter och kamp mellan länderna har kulminerat i Falklandskriget och nu möts de två nationerna på plan inför fullsatta läktare. Ett gladiatorspel.
8: Ithaca's king is coming back.
6: Och så sommarens storfilm i mina ögon, The Odyssey. Regissören Christopher Nolan, han brukar ge extra allt. Och här ser det ut som om han överträffat sig själv i storslagna scener och slagfält. I episkt berättande och perfektion. Med stjärnglans berättar han historien om Odysseus resa. 17 juli, premiär.
3: Och det var vår filmkritiker Björn Jansson som tipsade. I nya satsningen Debuten från Sveriges Radio Drama får 10 oetablerade röster sina första ljuddramer producerade och publicerade. Lola Sackov är konstnärlig ledare.
9: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra

0: om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speeddater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
1: Första delen av ljuddramaserien Debuten finns att lyssna på nu i appen Sveriges Radio. Musikproducenten Tay Keith, som producerat några av de största hitlåtarna inom hiphop och R&B de senaste åren, är död, rapporterar lokala medier i Nashville, USA. Någon dödsorsak är inte känd. Han hittades i sin lägenhet på torsdagen, rapporterar polisen i Nashville. Tay Keith blev nominerad 2018 för låten Sicko Mode av Travis Scott. Han blev 29 år gammal.
2: Mycket talar för att en liten del av större Manchester precis valt Storbritanniens nya premiärminister. Igår hölls ett fyllnadsval i Makerfield där Labours Andy Burnham ställde upp, och nu på morgonen står det klart att han vunnit en plats i underhuset, något som ger honom möjlighet att utmana Keir Starmer om premiärministerposten. Nina Benner är vår korrespondent. God morgon, Nina.
3: God morgon.
2: Vad är det för rubriker i de brittiska tidningarna idag?
3: Alltså det här hände ju så, valsegern stod klar så pass sent på natten eller tidigt på morgonen att de där riktigt välformulerade rubrikerna har inte sett ännu faktiskt. Men ordet inbördeskrig i Labour förekommer på flera ställen. Någon skrev precis att det är över för Keir Starmer, men har han förstått det själv? Så på de linjerna går rubrikerna.
2: Mm. Berätta om det här valet då. Det blev en oväntat tydlig seger för Andy Burnham.
3: Ja, men mycket hade väl lutat åt att han skulle vinna det här, men det var samtidigt svårt att göra vettiga opinionsmätningar. Det här är en liten valkrets. Nu fick han mer än 50% av rösterna, så en väldigt tydlig seger. Det har också betydelse för hans mandat framåt, att han visat här att han kunde slå partiet Reform UK, Nigel Farage parti som brukar kallas för högerpopulistiskt. Det är ett parti som annars vann väldigt stort i just den här valkretsen i lokalvalet. Så att på så sätt är det här bra för Andy Burnham på flera sätt. Han har fått sin plats i parlamentet. Det innebär att han kan utmana Keir Starmer formellt. Och han gör det med visst råg i ryggen, eftersom han då också fick en så tydlig seger.
2: Mm. Många har säkert hört namnet Andy Burnham vid det här laget. Nu finns det all anledning att lära känna honom lite bättre då. Vem är han och vad vill han med Labourpartiet och med Storbritannien?
3: Men han är borgmästare, eller har varit borgmästare fram till nu, i storstadsregionen Manchester. Han har tidigare varit också politiker på riksplanet, var bland annat minister i Tony Blairs regering på tidigt 2000-tal. Men det är framförallt uppe i Manchester när han återvänder dit som han har gjort sig känd. Dels därför att han har lyckats förbättra ekonomin i den regionen, som går riktigt bra nu jämförelsevis. Och han har också profilerat sig som talesperson för norra England, som är en del av Storbritannien som har halkat efter ekonomiskt, gamla industriorter som aldrig riktigt har kommit igen och som där det finns en stor rättvisediskussion. Så norra England, att han är från norr, är en stor del av hans politiska profil, och också att han har en profil av att kämpa för de så att säga små människorna inom citationstecken mot Westminster.
2: Mm. Och hela det här valet blev jag för att en ledamot lämnade den här posten för att ge Burnham chansen att ställa upp. Vad kommer att hända nu? Alltså, kommer han att utmana Starmer officiellt nu direkt, och hur går det till i så fall?
3: Ja, men nu så börjar det som många kommentatorer här tycker är riktigt intressant och spännande. Vi får se de närmaste dagarna. Det skulle kunna komma en utmaning redan i helgen. Det är inte så många som tror. Men kanske så tidigt som måndag eller under nästa vecka. Formellt går det till så att så måste man ha en plats i parlamentet. Det fick Andy Burnham i natt. Sen måste man ha stöd av minst 20% av parlamentarikerna i Labourgruppen där. Och det är 81 personer. Det anses Andy Burnham ha redan. Och om 81 personer säger att vi vill att han ska kunna ställa upp och slåss om makten, då är en ledarskapstävling igång. Sen är den andra stora frågan vad Keir Starmer kommer göra. Om han kommer att anta den utmaningen som han har sagt, eller om han kommer att vika sig och helt enkelt ge upp. Och också ifall det ytterligare kommer in någon mer kandidat. Så att det kan bli, antingen kan det gå över relativt snabbt eller så kan det bli en riktigt het politisk sommar här.
2: Ja. Men vad är bedömningen då om Burnham utmanar Starmer och Starmer ställer upp också i ett sånt val? Är det helt säkert att Burnham vinner det?
3: Alltså, osvuret är alltid bäst i brittisk politik, men det finns en djupgående oro inom Labourpartiet för att Keir Starmers popularitetssiffror är så pass låga som de är. Han vann ju valet, eller Labourpartiet under hans ledning vann parlamentsvalet här med en rejäl majoritet för bara 2 år sedan, men sedan dess har det gått ut för vad gäller opinionssiffror och inte minst Starmers egna förtroendesiffror. Och det är därför, och många inom det här partiet är oroliga för att i nästa parlamentsval så kan man förlora mot Nigel Farages parti Reform UK om man inte gör något. Så det är det ljuset man ska se, det som sker just nu.
2: Och vad har Starmer själv sagt om det här valet då, och eventuellt om valresultatet också? Han kanske inte har hunnit komma någon kommentar än.
3: Jo, men han skrev på plattformen X för en halvtimme sedan ungefär och gratulerade Andy Burnham till segern. Inte några jublande ordalag kanske, men det kom en gratulation. Han har också tidigare kommenterat den här möjliga ledarskapsutmaningen. Han har sagt att han vill sitta kvar, att det var han som fick mandatet från väljarna, och det vill han fullfölja, inte av envishet har han sagt, utan av en djup pliktkänsla. Men om de uttalandena fortfarande gäller nu och de kommande dagarna, det väntar vi på att se.
2: Och lite kort då på slutet, Nina, totalt ras i opinionen sedan valet, du nämnde det. Kan det här bli en vändning för regeringen om man får in en ny premiärminister, tror du?
3: Ja, det är ju det som Labourpartiet hoppas, och därför man också, det ser ut som man tar chansen nu att, trots att det finns stora nackdelar med det förstås, att ha en intern strid om ledarskapsposten, så finns det många som menar att det ändå är värt det för att få in en ny ledare som kanske har större chans att leda partiet framåt med och få opinionen tillbaks.
2: Nina Benner, vår korrespondent på plats i Makerfield. Snart är klockan 8. Ekot då, Katarina Boyve, har du en rubrik åt mig?
4: Ja, de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA.
2: Det kommer det handla om. Vi ska snart prata om nubben och vilka normer som avgör hur vi dricker på midsommar. Vi ska få en trafikuppdatering också. Men först alltså, nyheter.
4: EU-toppmötet ska diskutera långtidsbudgeten. Åsikterna går kraftigt isär. Häkteceller förbereds med barnkitt om straffbarhetsåldern sänks till 14 år. Och Keir Starmers utmanare vann det viktiga fyllnadsvalet i Storbritannien. Men vi börjar med att förhandlingarna mellan USA och Iran som skulle hållits idag i Schweiz är uppskjutna. Det här bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Och nu har vi med oss vår internationella korrespondent Daniel Alling som är på plats i Luzern där förhandlingarna skulle ju ha börjat idag. Daniel, vad kan det finnas för skäl att skjuta upp förhandlingarna?
5: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu. Att det inte sker är en stor motgång, och nu vet vi inte om de här förhandlingarna blir av överhuvudtaget eller när de kan komma igång. Pressmeddelandet från schweiziska UD är väldigt vagt på den punkten. Man säger bara på tyska och engelska och franska att samtalen just nu är uppskjutna och inga andra detaljer. Man skriver dock att förberedelserna på lyxhotellet Birkenstock en bit härifrån uppe i bergen fortsätter som planerat, men inget annat. Så i nuläget vet vi inte om de här förhandlingarna ens blir av, och det kan finnas flera anledningar till det. Kanske möjligen då stridigheterna de fortsatt i södra Libanon mellan Israel och Hezbollah, men det kan förstås finnas andra anledningar också.
4: Ja, i natt har det kommit uppgifter om att minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon. Alltså, hur kan det här spela in?
5: Ja, Iran samarbetar ju med Hezbollah och Israel är i krig med dem sedan länge, och Israel är inte med i det här avtalet, den här överenskommelsen formellt, där det ju stod att stridigheterna i Libanon också skulle upphöra. Alltså en förutsättning då för att de här samtalen skulle kunna komma igång. Så det kan vara en anledning, men det finns ju också en djup misstro mellan parterna om överhuvudtaget det som skulle implementeras, det vill säga Hormuzsundets öppnande, den amerikanska blockaden och så vidare. Så att det finns väldigt många anledningar till att det här skulle kunna skjutas upp, och där är vi alltså nu utan att veta när samtalen, förhandlingarna kan komma igång. Alltså en stor motgång för Donald Trump, den amerikanska presidenten. Så får vi se om förhandlingarna kommer igång de närmaste dagarna, om en dag, om en vecka. Vi vet inte.
4: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling, som alltså är på plats i Luzern där förhandlingarna mellan USA och Iran skulle ha inletts idag. Så till Storbritannien, där det blev klart nu på morgonen att Labour-politiken Andy Burnham vinner det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Och efter att det blev klart att han vann så höll han ett segertal.
6: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
4: Med nu vår korrespondent Nina Benner. Nina, kanske en vändpunkt, sa Burnham. Vad innebär det att han vinner det här valet?
3: Det innebär att han nu är i en stark position för att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Keir Starmer som är hans partikamrat inom socialdemokratiska Labour. Och Andy Burnham kan utmana Starmer om makten både som partiledare för Labourpartiet och som premiärminister. För att göra det så behöver Andy Burnham enligt reglerna ha en plats i parlamentet, och den platsen fick han av väljarna i valkretsen Makerfield i natt. Han fick den också med en tydlig majoritet över Reform UK:s kandidat i Makerfield, och det här ger ju Andy Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför nästa steg.
4: Men hur skulle en sån här ledarstrid då kunna se ut?
3: Ja, det blir spännande att se. Keir Starmer har ännu inte kommenterat Andy Burnhams seger i natt. Och det alla undrar är om Starmer kommer att vika ner sig frivilligt eller om han kommer att välja att slåss för sin position när en sån här utmaning kommer, som alla tror kommer att komma. Hittills har Starmer sagt att det är han som har väljarnas mandat. Han som vann det förra parlamentsvalet, och att han vill sitta kvar. Men vi får se om det kommer gälla även framöver. De kommande dagarna och veckorna kommer bli väldigt spännande i brittisk politik. För att utmana en sittande partiledare inom Labour så behöver utmanaren ha 20% av parlamentsgruppen bakom sig, och det lär Andy Burnham enligt samstämmiga bedömare ha nu.
4: I segertalet så hörde vi Burnham säga att politiken, den nuvarande politiken, den fungerar inte. Vad står då Burnham för? Vad är hans politik?
3: Ja, det är faktiskt en riktigt bra fråga som en hel del personer ställer sig här. Hans tydligaste framträdande drag är att han är bra på att knyta an till väljarna. Han är populär på ett annat sätt än vad Keir Starmer är. Sen har Burnham traditionellt stått till vänster inom Labourpartiet i många frågor. Men han har också ändrat en del positioner under den här valkampen i Makerfield, som han ju behövde vinna för att ta nästa steg. Vad hans politik på riksplanet, hur den kommer se ut mer tydligt, det blir förhoppningsvis tydligt den kommande tiden framåt.
4: Det sa vår korrespondent Nina Benner. Så till Bryssel, där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget, som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
7: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som kallar sig för sammanhållningens vänner. Inte för att de har så fin sammanhållning egentligen, utan för att de vill försvara EUs sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner och EUs jordbruksstöd. Många av dessa länder är så kallade nettomottagare. Det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
8: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto. Desde luego nosotros no estamos para nada de acuerdo con ella.
7: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare. Alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. Statsminister Ulf Kristersson.
9: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek. Vi behöver alltså bättre budget, inte en större budget.
7: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
4: Just nu betalas elstödet ut och de flesta ska ha fått pengarna från Försäkringskassan före midsommar. För många handlar det om små summor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att stödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning, det får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
10: Det sticker ju i ögonen. Och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarare, skulle jag säga, löjeväckande. Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
11: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
12: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen, måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
11: John Hassler, professor i makroekonomi igen.
10: Om man får några tior eller upp till högst en 100-lapp så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
11: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
13: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar.
4: Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Äckliga soprum verkar öka risken för att sopor slängs fel. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet. I Bergsjön i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder haft kameraövervakning av soprum i ett halvår och uppger att soprummen nu är renare och att soporna oftare slängs rätt. På söndag går Colombia till val, ett val som hålls mitt i fotbolls-VM och där landslagströjan hamnat i fokus för valkampanjen. Högerkandidaten Abelardo de la Espreya har förbjudits av en domstol att använda tröjan under sina kampanjmöten. Ett beslut han trotsar till sina anhängares förtjusning.
14: Ett gult folkhav fyller Azteca stadion i Mexico City när Colombia möter Uzbekistan i sin VM-premiär. Utanför läktaren står Wilson och äter en hamburgare, klädd i landslagströjan. Han stödjer högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Jag är stolt över att representera inte bara Colombia utan också högern nu när jag bär tröjan, säger Wilson. Regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda har klagat över att hans motståndare försöker kidnappa nationalsymbolerna. Och en domstol beslutade nyligen att kandidaterna inte får använda landslagströjan under kampanjmöten. Men det fick motsatt effekt. Abelardo de la Espriella syns nu hela tiden med en specialdesignad landslagströja med det colombianska fotbollförbundets logo på ena sidan och sin egen symbol, en tiger, på den andra. Efter att Colombia vunnit med 3-1 dansar David och Sara utanför arenan klädda i landslagströjor. Jag är vänster och min man är höger, säger Sandra. Och trots sina politiska åsikter är de överens om en sak. Att landslagströjan inte borde splittra utan ena.
4: Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. För många svenskar är det självklart att fira midsommar nära havet eller i skärgården. Men så har det inte alltid varit. Först när Evert Taube slog igenom med sina sjömansvisor började svenskarna enligt forskning från Södertörns högskola att vurma för skärgården. Men för Leffe Westfall som har stuga på Runmarö i Värmdö kommun så är skärgården en självklar plats.
15: För att det är så jävla fint och det är underbart att vara här ute.
16: Vännerdalen skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget.
17: Svenskarna har inte alltid vurmat för skärgården. I slutet av 1800-talet var det inlandet och Dalarna som var det svenskaste vi hade. Enligt Henrik Arnstad som jobbar på Södertörns högskola.
18: Det bästa exempel på den är då midsommaren som då absolut skulle firas i Dalarna. Det var liksom den riktiga midsommaren, det är där det kommer ifrån. Det var liksom Sorn målade tavlor av midsommarfirande framför majstången och sånt där. Och så börjar Sverige förändras. Plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
17: I en forskningsartikel som publicerats i International Journal of Maritime History djupdyker Arnstad i hur Evert Taube och andra artisters sjömansvisor med start kring 1920 ritade om bilden av Sverige och vad som ansågs typiskt svenskt. Stora förändringar på arbetsmarknaden, som kortare arbetsdagar, semester och bättre löner, gjorde förstås också sitt.
18: Och så har man med sig hela det här bagaget. Vad gör man med pengar då? Jo, man köper skärgårdsstugor och man köper båtar.
17: Anna Wik har precis hoppat av båten för en helg i stugan på Runmarö, som inte ligger långt från Sjösala. Och för henne hör skärgården och visorna ihop.
19: Absolut. Jag är uppvuxen med Taube. Alltså, mamma och pappa sjöng ju mycket Taube.
17: Kan du beskriva dina känslor för skärgården?
19: Så fort jag stiger av här så är det liksom, då kan jag börja andas igen. Det är så fantastiskt.
16: Vännerdal vakar i vår ljusa natt.
4: Och reporter, det var Ida Svansbo. Och så kollar vi in midsommarvädret då. Stora delar av landet får växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Och temperaturen i söder 22-27 grader och i norr under 15 grader. Elias Wahlberg, jag ser att du har en gäst vid ditt bord.
2: Stämmer bra. Det är ju midsommarafton idag. Det har nog ingen missat som har lyssnat på oss. Det är en högtid där svenskarna dricker en hel del. Och en liten ny undersökning som VRN gjort på uppdrag av Systembolaget upplever 7 av 10 unga en förväntan på att man ska dricka alkohol på midsommar. Vi fördjupar oss i detta med Carolina Dahlbäck Nobel som är folkhälsoexpert på Systembolaget. God morgon och välkommen hit.
20: God morgon och tack.
2: Du, hur ser svenskarnas dryckesvanor ut på midsommar egentligen? Hur mycket dricker vi?
20: Midsommarveckan är, om man tittar på vår försäljningsstatistik, så är ju det en vecka när vi säljer betydligt mer än en normal vecka. Trots att det är 2 dagar som är stängt så säljs det ungefär 40% mer. Och det vi ser i den här undersökningen är ju precis som du säger, att man känner att det finns en stor förväntan på att man ska dricka alkohol på midsommar. Mm. Trots att många tycker att det är mycket annat som borde stå i fokus.
2: Är det liksom unikt för midsommar? Alltså, vi har ju många helger där alkohol på något sätt ingår. Men den här normen kring drickande på midsommar, är den speciell?
20: Just kring midsommar, det är ju precis som du säger, vi har ju andra högtider där vi ser samma mönster i försäljningsökning. Sen är ju midsommar, det är ju en fantastisk dag. Det är en lång dag. Många träffas, man kanske redan har åkt ut, träffats någonstans dagen innan. Så det är ju många, många timmar. Både kanske en lunch och en eftermiddag och en kväll. Mm. Och en ljus härlig sommarnatt. Så att det blir en lång dag.
2: Vilka är det som upplever den här pressen då? Jag nämnde de unga. Är de särskilt pressade? Känner sig särskilt pressade?
20: Ja, de sticker ut i undersökningen. Generellt så är det då 7 av 10 som känner att det finns en ökad förväntan på att man borde dricka alkohol. Och där sticker de unga ut där det faktiskt är 8 av 10 unga som känner att det finns den här pressen. Eller att en förväntan. Så de sticker ut.
2: Mm. Vi ska återkomma till dig, Carolina. Vi tar in Edvard Blom också, som är gastronom bland mycket annat. God morgon.
0: God morgon.
2: Att midsommar är en av högtiderna då svenskar dricker allra mest. Hur blev det så?
0: Jo, jag har en väldigt...
2: Vi ska se, Edvard Blom, vi har lite problem med uppkopplingen till dig. Om du tar ditt svar här igen från början så ska vi se om vi...
0: Jag är dubbelt uppkopplad. Ska jag ha två telefoner igång på en gång eller?
2: Ja, vi ska se här vad som...
0: Det är två affär som är igång.
2: Ja, men nu hör vi dig bra, så att okay. Ta ditt svar helt enkelt.
0: Det här har en lång historia. Redan under hela... Det står midsommar och midvinter. Nej, är det inte...
2: Nej, vi ska se. Hade vi en telefon där till Edvard istället, eller jag kollar ut i det telefonen som är lite skakig. Testa en gång till, Edvard, så ser vi om vi får till det här.
0: Ja, nu... Jag vet inte vad jag ska göra nu då. Från början var det... Ja, nu tappade jag helt tråden här. Är jag på...
2: Ja, vi får...
0: Ska man uppkopplingarna?
2: Ja, det är något strul med uppkopplingen helt enkelt. Vi testar då att ringa upp Edvard Blom igen då och ser om vi får till uppkopplingen där. Carolina Dahlbäck Nobel. Jag funderade på just det här med, jag läste i er undersökning här, med nubben, snapsen. Det där är något som många dricker fast de inte tycker om det egentligen.
20: Ja, men precis. Just så är det. Det kanske inte är allas favoritdryck. Och då är det ju viktigt att reflektera över och tänker jag prata med dem man ska fira tillsammans med. Så här, gör vi det här för att det är gott? Mm. Eller är det någon förväntan vi har för den här, det historiska då, som vi hoppas att vi får med Edvard igen så att han kan berätta om? Och där tycker jag att det är jätteviktigt att nu som sagt, många har ju redan igång, är iväg, men alkoholen blir ju inte gammal, så att det är ju ändå värt att prata om att så här, men vill vi verkligen ha nubbe då till lunchen, eller ska vi välja någonting annat?
2: De här unga då, framförallt, som känner sig pressade, unga dricker allt mindre. Alltså, hur skiljer sig deras syn på alkohol mot tidigare generationer?
20: Ja, men det är jätteintressant. Jag brukar säga att det känns som en väldigt klok generation på så sätt att de lägger inte lika mycket värderingar i att det måste vara på ett visst sätt, utan man kanske är alkoholflexa, man kanske väljer att dricka ibland och ibland inte, och det blir inte då samma press utifrån vad man vill eller vad man behöver göra, utan man accepterar att ibland kanske någon väljer att dricka och ibland inte. Mm. Utan att lägga en värdering i det. Och många unga säger ju också att de kan ha precis lika roligt utan att dricka alkohol. Mm. Så att den här starka alkoholnormen finns inte bland den yngre generationen.
2: Nej, just det. Då ska vi se, Edvard Blom, vi ber om ursäkt till dig, vi ber om ursäkt till lyssnarna, och så har vi peggat upp ordentligt för en intressant historisk exposé här, hur det blev så att vi började dricka så mycket på midsommar. Vad kan du säga?
0: Ja, och det här är urgammal tradition. Så från början så är alltså både midvinter, midsommar och även sommarsolståndet och vårsol, alltså våren och hösten, de här årstidsfesterna, de firas under hednisk tid med rituellt öldrickande. Man höjer skålar till gudarna, till kämpar avlidna, till förfäder. Så allting stammar ur ett öldrickande, kan man säga. Det är alkoholen som är själva midsommarns äldsta rottråd. På medeltiden så blir midsommar karnevalsartad. Den är full av vilda upptåg, det är fruktsamhetsfester, det är magiska föreställningar, det är låtsasäktenskap, danser, naturmystik och mycket, mycket drickande. Men det är fortfarande bara svag öl man dricker, det ska vi säga. På 1700-talet, då kommer brännvinet in stort, och det är då det börjar bli liksom ett värre drickande när många blir utslagna och sådär av det. Och sen har vi 1800-talet och då blir ju brännvinsbordet. Midsommar blir en nationell högtid, det är typiskt svensk och brännvinsbordet står i fokus för alla firanden. Det ska inledas med ost, smör, någon form av sovel, typ sill eller lite stekt fläsk eller liknande, öl och brännvin. Och det här fortsätter ju då, det har liksom levt fram ända till idag när vi har våra silluncher på midsommar. Det är egentligen sprunget ur brännvinsbordet. Den högre stånd fanns dock en tradition och finns väl kanske fortfarande kvar lite grann att man dricker istället snarare moselviner och renviner på midsommar. Mm. Det finns till exempel i Sven Stolpes midsommarnatten till exempel skildrar mycket det här. Överallt står det stora kopparkärl med kallt vatten och hemtappade renviner. Däremot standardmenyn som vi har idag där alla just äter sill och snaps och sen ska det vara jordgubbar och grädde och så grilla på kvällen. Den börjar först växa fram på 1920-talet kan man säga.
2: Ja, just det. Men vi pratade om snapsen här i studion också, att det kanske inte är alla som ens tycker om det där, men man gör det för att det finns lite grann en press att göra det. Alltså dricker vi snaps på ett annat sätt idag än vi gjorde när det här brännvinet började komma in? Hur ny är traditionen att ta en liten nubbe och sjunga en liten sång?
0: Ja, alltså den har ju 1800-tals rötter. Snapsvisan uppkommer ju i Uppsala bland studentkretsar som egentligen från början en sorts parodi på nationalismen. Man vandrar i en sorts procession runt brännvinsbordet och med snapsen i handen och sjunger en liten trudelutt som härmar en sorts fanfar. Och det här är ju en otroligt intressant, jag sitter själv med i juryn för SM i snapsvisor. Det här är ju en fantastisk lite humoristisk konstform. Det skrivs ju ständigt nya typer av snapsvisor och de ska ju vara ganska små och kärnfulla. Och snapsen tyvärr så dricker svenskarna allt mindre kryddat brännvin och det är ju väldigt tråkigt för det här är ju en både gastronomisk och kulturell väldigt intressant det här att vi har massa olika smaker och man ska dricka en liten snaps så där då till varje sång och som en del av en ritual. Det är ju någonting helt annat än det här brännvinssupandet när vi talar om okryddat brännvin på 1700-talet när man bara hinkar. Mm. Och det ligger ju mycket i det där. Alltså, alkohol blir ju inte så kul om man dricker för mycket utan det kräver ju gemenskap, det kräver ju strikta ritualer så att det blir liksom någon form av måttlighet i det hela och en sorts ritual och någonting man gör kring det och det är ju då det blir som mest lyckat.
2: Men du säger att det här håller på att förändras och vi pratade om det också, den unga generationen dricker inte lika mycket, en del känner sig pressade. Vad tänker du kommer att hända med alkoholkulturen då den här unga generationen då som dricker mindre då de blir vuxna?
0: Ja, pressade vet jag inte, men det sades väl ordagrant i undersökningen att de kände förväntan att
2: just det.
0: Och det tycker jag är positivt, för jag tycker absolut inte de ska känna förväntan att de ska bli berusade, men att det finns en förväntan att man ska vårda sina gamla, fina nationella traditioner och den kulturarv man har, att en gång om året, om man inte dricker någon annan gång kan man väl ändå ta en liten centiliter av någon liten kryddsnaps till midsommar till lunchen. Det tycker jag absolut. Men samtidigt det är klart den som vill vara helnykterist har naturligtvis fullt rätt att vara det och då finns det ju också alternativ. Jag tycker det är kul om man kan ha alkoholfria snapsar så att även de som inte dricker alls kan helt naturligt sjunga med i visorna och skåla med. Det finns ju nu en hel del 0,0 som egentligen är kryddat vatten, men det funkar ju också.
2: Vi tar det till Carolina Dahlbäck Nobel då. Kan det vara bra med en liten press att hålla på sitt kulturarv då, även om man inte ska bli pressad att dricka alkohol?
20: Jag tycker att kulturarvet behöver inte handla om vad man väljer att ha i glaset, utan jag tycker att det är upp till var och en att avgöra vad man dricker så att det blir en så härlig midsommar som möjligt för alla, oavsett om det är med eller utan promille.
2: Precis, och som sagt, det finns många sådana varianter nu för tiden också. Tack så mycket för att du kom hit, Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, Edvard Blom också, gastronomen bland mycket annat. Tack så mycket också till dig. Midsommarafton, många ute på vägarna för att fira midsommar i olika delar av landet, en av årets stora trafikhelger som Patrik Larsson på Sveriges Radios trafikredaktion följer nära just nu. God morgon.
1: God morgon.
2: Hur ser det ut på vägarna just nu?
1: Det börjar redan bli kö på de mest klassiska ställena. Det vi kallar det för, ja precis, Evert-Tåb-trafik ut mot Roslagen och ut mot Bohuslän. Där är det ju värst.
2: Ja.
1: Och det tätnar redan.
2: Det tätnar redan. När är det som allra värst då, räknar ni med?
1: Ja, men det är ju framåt lunch vid 12:01 när folk börjar också bli lite stressade för att man är sist ut till släktträffen eller kompisgänget och gasar på. Så irritationen är i alla fall absolut värst runt 12:01 skulle jag säga.
2: Du, jag tänker, det är ju många som reser idag då som inte har så långt till sitt midsommarfirande. Igår reste de som har längre. Hur var dagen igår?
1: Det var väldigt mycket trafik. Jag jobbar ju i Stockholm bara, men där var det väldigt tätt hela eftermiddagen. Från Stockholm ner till Södertälje, stillastående och även upp mot Norrtälje. Och de sträckorna brukar egentligen bli ändå värre idag på midsommarafton.
2: Okej, så vad kan man säga då generellt om man tittar runt om i landet? Var kommer det att vara mest trafik? Vilka vägar ska man helst undvika?
1: Alla, nej, men de stora vägarna är bättre att köra på kanske. Men tänk att det är kö upp mot Roslagen i Stockholm. Bohuslän, västkusten och Öland är väl de mest klassiska ställena. Och sen runt om i Dalarna. Men där är det på så otroligt många ställen så där är det svårt att säga en exakt väg tycker jag.
2: Och sen framåt eftermiddag kväll då antar jag att det blir lite lugnare. Men sen reser folk hem också. När gör
1: hemåt
2: de det?
1: Är det ändå mer utspritt dess bättre. Söndag eftermiddag får man ändå räkna med att det kan vara ganska köigt. Det är en väldigt tidig midsommar. Så alla har ju inte semester från måndag som det kan annars vara att man börjar sin semester vid midsommar. Så att vi räknar med på trafikredaktionen att det blir tajt på söndag från 4-5 någon gång.
2: Just det, så kan man åka på lördagen eller till och med måndagen istället så kan det rekommenderas.
1: Sen ska man hem och se någon VM-fotboll och sådär också.
2: Exakt, det är det som ska till. Du, det har varnats om åskoväder imorgon på många platser i landet. Är det något särskilt man bör tänka på då, tänker du?
1: Man får ju tänka att tågen kanske inte går. Det kan ju bli strömlöst här och där, så räkna inte med att du kan åka perfekt hem med tåget. Kanske få sitta några timmar ute i bussen, som man får göra ibland. Så att de är kex och vatten och någonting. Och det ska man ju även när man åker bil. Räkna inte med att du kör de här 2 timmarna som du gör normalt sett. Kanske ta 4.
2: Och annars då i midsommartrafiken, vad brukar ni ge för tips? Hur ska man bete sig?
1: Jag brukar säga att tro inte att alla andra kör lika bra bil som du. För alla tror ju att man själv är bäst. Men alla är inte jätteduktiga. Någon kan ha lånat en bil vid midsommar, ovan vid den. Man kan ha hyrt en bil. Kolla hur det fordon du ska ut och åka med fungerar. Kolla var blinkerspaken sitter, hur lyserna kopplas på. Och ha jättemycket tålamod.
2: Och lyssna på Sveriges Radio, eller?
1: Givetvis. Så vill man ju inte lyssna på Sveriges Radio hela tiden utan ha en podd eller en ljudbok. Ha Sveriges Radio i bakgrunden i din ljudanläggning. För då bryter trafikredaktionen i det område där du är. Så kommer du höra om det är någonting akut i trafiken. Sen ändå lyssna på P1.
2: Ja, det tycker man ska göra. Och sen om man vill då ringa och tipsa om någonting som man ser på vägarna. När det är lite köer eller någon älg eller någonting sånt där på fel sida vid stängslet. Då finns det ett telefonnummer.
1: Kan du eller kan jag?
2: 020 999 444.
1: 020 999 444.
2: Patrik Larsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Tack så mycket för att du kom in här i studion. Vi fortsätter denna midsommaraftons morgon, fredag den 19 juni. Klockan har blivit 8:30 och vi ska få en sammanfattning av Ekots nyheter.
21: Dagens förhandlingar mellan USA och Iran i Schweiz har skjutits upp. Det här bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Det är oklart vad som gör att förhandlingarna skjuts upp. USAs vicepresident J.D. Vance som skulle närvarat under förhandlingarna har också skjutit upp sin resa. Det finns just nu inga uppgifter om förhandlingarna överhuvudtaget blir av. Då ska vi gå vidare med att idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labourpartiet och därmed också premiärministerposten. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. Minst 211 personer har dödats i amerikanska attacker sedan i höstas, enligt AP. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små så försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Johan Prane.
5: Ja, och Ekonomiekot börjar med att resan till midsommarfirandet i snitt har blivit dyrare i år jämfört med förra året. Men folk reser ändå, har vi förstått när vi pratat med resenärer. Tågresenären Karina var smart och bokade biljett i god tid och hon gillar att åka tåg till midsommarfirandet.
6: Det är miljövänligt och det är även ett barnvänligt alternativ. Sen har jag köpt biljetter i god tid så att det är ekonomiskt gott att åka tåg också.
22: Ja, SJ ser ökat bokningstryck i tågtrafiken. Och det är de som har gjort som Karina och bokat tidigt som har gjort en bra affär enligt SJ. Tågpriserna är generellt billigare till firandet och något dyrare på hemvägen. Även flyget noterar högre priser och fler bokningar jämfört med i fjol. Och i söndags såg Swedavia högst antal resenärer sedan pandemin. Vi hör Elisabeth Axelius, flygmarknadschef på Swedavia.
23: Det kommer vara ett högt tryck hela den här veckan. Vi hade säkert sett högre resande om vi inte hade haft krisen i Mellanöstern.
22: Ja, trots ökad inflation till följd av just stigande energipriser är det alltså full gas och inga bromsar på vägen mot midsommarfirandet, åtminstone ekonomiskt. Och trots regeringens skattesänkning på drivmedel och bara dagar kvar till nästa, den 1 juli, kan bilisterna vänta sig dyrare midsommartank jämfört med förra året. Det visar siffror som Bilisternas riksförbund M Sverige har tagit fram för Ekot. Jakob Sidenvall är pressekreterare på M Sverige.
24: Bensinen har blivit ungefär en krona dyrare. Dieseln har blivit betydligt dyrare. Kör man ungefär 50 mil. Den resan blir ungefär 56 kronor dyrare med en genomsnittlig bensinbil och 158 kronor dyrare med en genomsnittlig dieselbil.
22: Men de här kostnaderna får inte bilisterna att dra i handbromsen. De minns priset på 28 kronor litern för dieseln under 2022. En av dem är Gunnar som ska köra från Sandsjöfors.
25: Ja, cirka 20 mil enkel resa ner till Varberg.
26: När det gäller priset i tanken då, hur mycket har du funderat över det?
25: Inte ett smack. Jag är himla glad så länge det finns någon bensin att tanka. Så just nu är det väl ganska billigt egentligen. Jämfört med ett antal år sedan.
22: Ja, tankningshumöret i midsommartrafiken är gott. Det bekräftar också Conny Jansson, stationschef på macken OKQ8 i Torshälla utanför Eskilstuna.
27: Egentligen tror jag en ganska nöjd med priset. Allting är väderbetonat och så är det bra väder så är det bra drag och mycket kunder och mycket tankningar.
5: Och reporter här var Stina Ollila. Och nu om ett annat program från Ekonomiekot.
28: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan. Men vi behöver inte göra det nu.
29: Ja, trots krig och skenande energipriser så är den svenska inflationen fortfarande låg. Och ett skäl är att regeringen agerat och sänkt priserna.
30: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
28: Väldigt stora tillfälliga faktorer.
29: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Lyssna på Ekonomiekot extra.
5: Och programmet kan man lyssna på redan nu i appen Sveriges Radio och här i P1 imorgon förmiddag klockan 11.35. Tokyobörsen har idag gått ner med 0,1%. De kinesiska börserna är helgstängda. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,1% och Nasdaq-börsen steg med hela 1,9%. Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 0,2%. Dollarn står idag i 9 kronor och 60 öre, 10 öre mer än igår. Och euron noteras i 10,98 på valutamarknaden.
2: Johan Prane med Ekonomiekot. Vetenskapsradion, Jonna Westin. Det här med true crime, det är inget nytt fenomen.
3: Nej, det här med att förundras och förfasas över hemska brott och mord, det har vi gjort länge. Karin Strand på Svenskt visarkiv forskar kring äldre så kallade avrättningsvisor. Sånger som i mångt och mycket alltså kan liknas med dagens true crime-genre.
7: Hon kommer snart, min sista stund, då livets band ska lossas.
8: Det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten.
7: I var minut, ja var sekund, min själ allt mer förkrossas.
8: Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det, så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron.
7: Min död är bit. Store Gud.
8: Hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov.
7: Men fylla ska din viljas bud.
9: I samband med att dödssalmerna eller avrättningsvisorna skrevs gjordes också så kallade vistryck eller skillingtryck som innehöll visans text. Ett av våra allra äldsta massmedium, berättar Karin Strand.
8: Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Det får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så.
9: Hon menar att vistrycken var lite som dåtidens deckare, löpsedlar och true crime-historier. Ett sätt att både uppdatera sig om händelser, men också att på tryckt avstånd få gotta ner sig i detaljerna i de mest fasansfulla av brott.
8: Det var ju det vanligt folks förströelselitteratur kan man säga. Det var ju de här visorna.
7: Må du mig styrka giva.
3: Reporter Katarina Sundberg och Joakim Lindvall. Och det var Karin Strand på Visarkivet som ni hörde sjunga där. Vi går vidare med något som kan vara en utmaning, nämligen att förutspå midsommarvädret.
10: Du har just dukat midsommarbordet med flaggor och flortunna servetter. Gästerna anländer i lätta sommarklänningar, för dagen har varit solig hittills, men nu öppnar sig himlen. Det här kunde du inte se i väderappen i förväg, för det är knepigt för meteorologerna att förutse precis var regnet ska komma.
11: Det kan ju vara i lägen när vi har väldigt mycket skyrar.
10: Marie Stark är meteorolog på SMHI.
11: Skyrarna, de är väldigt osäkra i rummet liksom. Och ofta är de väldigt små i utbredning. Så att det kan vara svårt att liksom göra en prognos för om de kommer att hamna över Norrköping eller om de istället kommer över Söderköping till exempel, som bara ligger några mil från Norrköping.
10: Men för ditt midsommarfirande kan det vara avgörande. Så här är Marie Starks tips om hur du ska göra när appens prognos inte ger klara besked.
11: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden. Och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmaste timmarna.
10: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
11: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittade upp på himlen och liksom föreställde sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och om de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
10: Så länge molnen som kan bli fantasifigurer är bredare än höga kallar vi dem vackert vädermoln.
11: Men när de börjar växa till sig på höjden så kan det bli så här cumulus congestus eller cumulus nimbus som sen kan ge regn och åska på eftermiddagen.
3: Reporter Camilla Widebäck, sist kort om en långlivad fjärilsart. Det handlar om den tropiska svarta fjärilen med röda ränder. Heliconius evitsoni, den har visat sig kunna vara aktiv i genomsnitt i 6 månader, vilket är 3 gånger så länge som närbesläktade fjärilar. Forskare tror att den kan bli en modell för att studera vad som är utmärkande för att leva länge. Glad midsommar från Vetenskapsradion.
2: Ja, men glad midsommar, Jonna. Vi går vidare i programmet och det ska handla om midsommar. Det är, handlar om hur Evert Taube påverkat hur vi firar både den här högtiden och semester i allmänhet. För innan han kom med sin digra visskatt så var det Dalarna och Småland, inlandet, som gällde. Det var Taube som gjorde att skärgården började locka.
0: Här är resande man, min eller våran båt. Vi ska försöka segla till Skottland med sommar.
4: Henrik Arnstad, som jobbar på Södertörns högskola, pekar på en vit segelbåt med röda detaljer som ligger förtöjd, inte i Roslagen men i Årstaviken i södra Stockholm.
0: Så vi har hållit på och rustat här hela våren och nu är vi ganska redo.
12: Får vi gå ombord?
0: Jajamän. Välkommen.
12: Vad spännande, eller?
0: Ja, jättespännande. Jätteroligt.
12: Så ner i kajuten. Hur mycket tåg blir det på era segeltur?
0: Ja, men det blir ganska mycket. För att det liksom, när någon sitter och styr, så kan man ju ta fram ukulelen som vi har ombord. Och så kan man liksom sitta och sjunga. En ung man

0: Låten Carl Alfred och Elinor om den godtrogne sjömannen som for till Australien och blev utsatt för ett rånförsök blev Evert Taubes stora genombrott när den släpptes för grammofon i början av 20-talet. Och det blev också startskottet för en ny maritim svensk identitet enligt Henrik Arnstads forskning som publicerats i International Journal of Maritime History. I slutet av 1800-talet var nämligen inlandet det svenskaste vi hade.
1: Det är Dalarna. För där bor det liksom de ädlaste, renrasigaste, svenskaste, långt ifrån havet människorna. Och så tar man Dalarna till Stockholm och så bygger man Skansen liksom. Där finns även Skåne länger och det finns liksom Samevissen och sånt där. Men inget Roslagen och inget Bohuslän. Skansen saknar kust. I Hemsöborna till exempel, ja, skärgården finns men det är ursligt och det är eländigt. Och så helt plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
2: Rännerdaren skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sundan vind brusar.
0: Taube la alltså grunden för de sjömansvisor som kom att bli så populära. Romantiseringen av havet och skärgården i kombination med stora förändringar på arbetsmarknaden, 8 timmars arbetsdag och med tiden 3 veckors semester och att fler fick råd gjorde att fler skaffade fritidsbåt och stuga i skärgården. Och det maritima fick på riktigt fäste hos svenskarna enligt Henrik Arnstad.
1: Det är så här ska se ut. Blå, blå vindar och vatten, blå, blå känslor och hav. Och jag tror bäst det öppna landskap när havet vill jag bo. En del av samma sak är då att Hasse Lindgren skriver om, som det är tv-filmer också, om Saltkråkan.
3: Farbror Melke, varför badar du alltid med kläderna på?
0: Saltkråkan har format många svenskars bild av skärgården. Tror i alla fall Anna Ulvestam som jag träffar i Stavsnäs vinterhamn i väntan på båten över till Runmarö. Inte långt ifrån familjen Taubes omsjungna sommarparadis Sjösala i Stockholms skärgård.
4: Vi är ju här hela sommaren. Vi bosätter oss ute i skärgården på sommaren och gärna när vi kan annars också. Man kan åka ifrån stan och vara otroligt stressad och så kommer man ut hit och så helt plötsligt så rinner all stress av en och det, man får bara ett inre lugn.
0: På båten som tar oss över fjärden träffar jag Ulla och Johan Solén som är fastboende på Runmarö sedan många år. Ullas mamma växte upp på ön så för Ulla har skärgården alltid varit en självklar plats. Men inte för Johan som växte upp på Södermalm i Stockholm.
5: Johan skulle inte flytta från Söder.
6: Nej, men det gjorde jag. Och nu är jag nästan folkskygg och tycker det är skönt att bo här ute.
0: Båten lägger till och vi kliver av på Runmarö. Grusvägen leder bort över den skogsbrydda ön och vågorna kluckar mot stenarna i vattenbrynet. Ulla älskar att komma hem hit.
5: Ja, men man känner ju ett lugn, tystnad, stillhet.
0: Lite längre bort på grusvägen träffar jag Anna Wik som också var med på båten. Hon har lastat cykeln med varor för en helg i stugan här på ön.
7: Det är så fort jag stiger av här så är det liksom, då kan jag börja andas igen. Det är så fantastiskt.
0: Det var Annas farfar som köpte stugan på 50-talet. Och så har den gått i arv. Och med den faktiskt också en förkärlek för Taubes visor.
7: Absolut.

0: Och reporter här var Ida Svansbo.
1: Precis som inom andra kulturformer som teater, film eller mode så går det också trender i hur vi dukar våra bord. Under renässansen kunde servetterna vara flera meter höga och på 80-talet dukade juppis med stärkta dukar och blomsterarrangemang. Idag är dukningsmodet mera rustikt. Lyssna på Stil om det dukade bordet med Amanda Schulman, Charlotte Birnbaum och mig, Samantha Ekman, när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Vi ska snart höra om det sista NATO-mötet som NATOs försvarsministrar hade innan det stora NATO-mötet i Ankara i juli. Det gör vi efter nyheterna klockan 9. Nu dags för Kulturnytt. Andrea Valderrama, vi ska få höra den kanadensiska författaren Margaret Atwood i en intervju.
2: Ja, den kanadensiska författaren Margaret Atwood har fått ett nytt, mycket stort genombrott i samband med tv-serien The Handmaid's Tale som fått stora framgångar baserad på romanen från 1985. Men utan samhällsutvecklingen hade hennes roman legat bortglömd i ett dammigt hörn, menar hon själv. När hon satt och skrev den i kalla krigets Västberlin var det få som tyckte att dystopin om ett auktoritärt USA var trovärdig.
3: 1984 in Europe. Nobody believed that the United States could ever go that way because the Cold War was still on and the United States was the beacon of hope. It was Radio Free America, it was late Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people who knew about the Cold War or who were in the Cold War really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
4: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner Margaret Atwood. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få insatta förstod att det var möjligt, säger hon. Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela teamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit. De förstod genast att serien skulle tas emot på ett annat sätt än de först hade trott.
3: So instead of if Clinton had won, it would have been, woo, we look what we escaped. And instead it was, oh my goodness, here it comes.
2: Det sa Margaret Atwood, aktuell på svenska med Livsboken, intervjuad av Lina Kanteg. Och en längre intervju finns i appen Sveriges Radio. För många är midsommarhelgen början på sommarsemestern. På Kulturnytt vill vi därför passa på att tipsa om sommarens kultur att ta igen sig med, oavsett om man jobbar eller är ledig. Och vi börjar idag med biofilmerna att se fram emot i sommar.
5: Och jag, Björn Jansson, ger er tre filmer att se fram emot i sommar. Skratt och äckel, plumpheter och kroppsvätskor, det får vi i Jackass. Best and last, det bästa från förr och nya våghalsiga stunts från ett numera ärrat gammalt gäng. 26 juni redan går Dumbommarnas film upp på bio.
6: Es solo fútbol y punto.
5: Samma dag kan vi se dokumentären The Match om matchen mellan Argentina och England 1986 på Azteca stadion i Mexiko VM. Och det handlar inte bara om fotboll när Maradona glänser och avgör med Guds hand. 200 år av konflikter och kamp mellan länderna har kulminerat i Falklandskriget och nu möts de två nationerna på plan inför

0: fullsatta läktare. Ett gladiatorspel.
1: I think his king is coming back.
0: Och så sommarens storfilm i mina ögon, The Odyssey. Regissören Christopher Nolan, han brukar ge extra allt. Och här ser det ut som om han överträffat sig själv i storslagna scener och slagfält. I episkt berättande och perfektion. Med stjärnglans berättar han historien om Odysseus resa. 17 juli premiär.
2: Och tipsade gjorde vår filmkritiker Björn Jansson. Musikproducenten Tay Keith, som producerat några av de största hitlåtarna inom hiphop och R&B de senaste åren, är död. Det här rapporterar lokala medier i Nashville, USA. Någon dödsorsak är inte känd. Tay Keith hittades i sin lägenhet igår och inget brott misstänks enligt polisen i Nashville. 2018 blev Tay Keith nominerad till en Grammy för arbetet med låten Sicko Mode av Travis Scott. Tay Keith har också arbetat med Eminem och Beyoncé med flera. Tay Keith blev 29 år gammal. I nya satsningen Debuten från Sveriges Radio Drama får 10 oetablerade röster sina första ljuddramer producerade och publicerade. Lola Sackov är konstnärlig ledare.
3: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speed dater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
2: Och första delen av ljuddramaserien Debuten finns att lyssna på nu i appen Sveriges Radio. Nu fortsätter P1-morgonen, Elias Wahlberg.
4: Vi gör det, och vi gör det med väderprognos, SMHIs Lisa Frost. God morgon.
5: Ja, men god morgon och glad midsommar till alla. En tillfällig högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger en ganska solig och sommarvarm midsommarafton på många håll i landet. Det är främst i sydligaste Skåne och i delar av Norrland där någon skur kan förekomma. Men ikväll närmar sig dock ett lågtryck med tillhörande regn på Norska havet som i natt letar sig in över nordligaste Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol, och främst i sydligaste Skåne någon åskur. Och fram på dagen 22-27 grader. Det blir även en ganska solig avslutning på dagen, men sent i natt drar skurar in över västkusten, lokalt med inslag av åska, och då 11-16 grader som lägst, och västlig eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Molnigheten minskar och under eftermiddagen finns allt mer utrymme för sol, och fram på dagen 20-25 grader. Under natten ökar molnigheten västerifrån, och efterhand letar sig skurar in över främst de västra landskapen, och då 13-18 grader, och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol, men även lokalt någon skur. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt klart till halvklart och 12-17 grader. Och vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 13-18 grader. Och i natt 8-13 grader. Och vind omkring syd. I kväll något ökande. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol, och främst i norra Lappland en del skurar. Och fram på dagen 16-21 grader, men något lägre i skurarna. I natt ökar molnigheten från sydväst, följt av regn, och då 9-14 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och en del skurar, och fram på dagen 9-14 grader. I kväll mulnar det på från sydväst, följt av regn som sprider sig över området, och i natt 6-11 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, i kväll omkring syd och något ökande. Vidare under midsommardagen så bjuds det på ännu varmare väder. I de sydöstra delarna kan det bli upp över 25 grader, närmare lokalt 30. Samtidigt ser vädret ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Var de kraftigaste skurarna hamnar är dock osäkert. Och dessutom finns potential för kraftig åska. Främst i landets söder halva. Med anledning av detta så finns en gul varning för åskoväder utfärdad som i nuläget täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Klockan 8 då hade både Stockholm och Göteborg 18 grader. Malmö 21, Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby och Jönköpings flygplats hade båda 16, Norrköping 18, Karlstad 14, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 17, Vilhelmina och Luleå hade båda 13 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Märknäs i mellersta Lapplandsfjällen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Elias Wahlberg.
4: Vi hör snart mer om NATOs försvarsministrars sista möte innan det stora NATO-mötet i Ankara i juli. Pete Hegseth med uppmaningar till europeiska ledare. Vi blickar fram emot Sveriges match mot Nederländerna. Också VM-fotboll igen för svensk del i morgon kväll ju. 9.30 börjar Ring P1 som leds av Thomas Tengby idag. God morgon.
6: Ja, god morgon, god morgon. Ja, är det någonting av det ni har hört nu på morgonen, om ni har varit i farten, som får er att vilja ringa in, eller är det någonting helt annat? Jag är lite nyfiken på vad det blir för samtalsämnen idag, denna midsommarafton i Ring P1. Ni kan ringa nu alltså till vår sluss 020-22-10-10. En halvtimme att fylla med intressanta samtal. Välkomna.
7: Förhandlingarna i Schweiz mellan USA och Iran har skjutits upp, oklart om och när de kan komma igång. Keir Starmers utmanare vann fyllnadsval och kom in i brittiska parlamentet. EU-toppmötet som pågår ska diskutera långtidsbudgeten, och just nu betalas elstödet ut.
8: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen, måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
7: Många får småsummor. Aurora Åstrand, hon fick 2 kronor. Vi börjar med att förhandlingarna mellan USA och Iran som skulle hållits i Schweiz idag är uppskjutna. Det här bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Och för en stund sen pratade jag med vår internationella korrespondent Daniel Alling som är på plats i Luzern där ju förhandlingarna alltså skulle ha startat idag.
9: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu. Att det inte sker är en stor motgång, och nu vet vi inte om de här förhandlingarna blir av överhuvudtaget eller när de kan komma igång. Pressmeddelandet från schweiziska UD är väldigt vagt på den punkten. Man säger bara på tyska och engelska och att samtalen just nu är uppskjutna och inga andra detaljer. Man skriver dock att förberedelserna på lyxhotellet Birkenstock en bit härifrån uppe i bergen fortsätter som planerat, men inget annat. Så i nuläget vet vi inte om de här förhandlingarna ens blir av, och det kan finnas flera anledningar till det. Kanske möjligen då stridigheterna de fortsatta i södra Libanon mellan Israel och Hezbollah, men det kan förstås finnas andra anledningar också.
7: Ja, i natt har det kommit uppgifter om att minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon. Alltså, hur kan det här spela in?
9: Ja, Iran samarbetar ju med Hezbollah och Israel är i krig med dem sedan länge, och Israel är inte med i det här avtalet, den här överenskommelsen formellt, där det ju stod att stridigheterna i Libanon också skulle upphöra. Alltså en förutsättning då för att de här samtalen skulle kunna komma igång. Så det kan vara en anledning, men det finns ju också en djup misstro mellan parterna om överhuvudtaget det som skulle implementeras, det vill säga Hormuzsundets öppnande, den amerikanska blockaden och så vidare. Så att det finns väldigt många anledningar till att det här skulle kunna skjutas upp, och där är vi alltså nu utan att veta när samtalen, förhandlingarna kan komma igång. Alltså en stor motgång för Donald Trump, den amerikanska presidenten. Så får vi se om förhandlingarna kommer igång de närmaste dagarna, om en dag, om en vecka. Vi vet inte.
7: Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Och efteråt så höll han ett segertal där han pratade om att den nuvarande politiken inte fungerar och att han blev vald kan vara en vändpunkt.
10: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
7: Vår London-korrespondent Nina Benne var med tidigare under morgonen och berättade vad Burnhams vinst innebär.
11: Det innebär att han nu är i en stark position för att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Keir Starmer som är hans partikamrat inom socialdemokratiska Labour. Och Andy Burnham kan utmana Starmer om makten både som partiledare för Labourpartiet och som premiärminister. För att göra det så behöver Andy Burnham enligt reglerna ha en plats i parlamentet, och den platsen fick han av väljarna i valkretsen Makerfield i natt. Han fick den också med en tydlig majoritet över Reform UK:s kandidat i Makerfield, och det här ger ju Andy Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför nästa steg.
7: Men hur skulle en sån här ledarstrid då kunna se ut?
11: Ja, det blir spännande att se. Keir Starmer har ännu inte kommenterat Andy Burnhams seger i natt, och det alla undrar är om Starmer kommer att vika ner sig frivilligt eller om han kommer att välja att slåss för sin position när en sån här utmaning kommer som alla tror kommer att komma. Hittills har Starmer sagt att att det är han som har väljarnas mandat. Han som vann det förra parlamentsvalet, att han vill sitta kvar. Men vi får se om det kommer gälla även framöver. De kommande dagarna och veckorna kommer bli väldigt spännande i brittisk politik. För att utmana en sittande partiledare inom Labour så behöver utmanaren ha 20% av parlamentsgruppen bakom sig, och det lär Andy Burnham enligt samstämmiga bedömare ha nu.
7: I segertalet så hörde vi Burnham säga att politiken, den nuvarande politiken, den fungerar inte. Vad står då Burnham för? Vad är hans politik?
11: Ja, det är faktiskt en riktigt bra fråga som en hel del personer ställer sig här. Hans tydligaste framträdande drag är att han är bra på att knyta an till väljarna. Han är populär på ett annat sätt än vad Keir Starmer är. Sen har Burnham traditionellt stått till vänster inom Labourpartiet i många frågor. Men han har också ändrat en del positioner under den här valkampen i Makerfield, som han ju behövde vinna för att ta nästa steg. Vad hans politik på riksplanet, hur den kommer se ut mer tydligt, det blir förhoppningsvis tydligt den kommande tiden framåt.
7: London-korrespondent Nina Benner. Och så till Bryssel, där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
12: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
13: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
12: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
14: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
12: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
7: Just nu betalas elstödet ut och de flesta ska ha fått pengarna från Försäkringskassan före midsommar. Och för många så handlar det om små summor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att stödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning, det får kritik av ekonomiforskaren Jan Hassler.
15: Det sticker ju i ögonen. Och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarast, skulle säga, löjeväckande. Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
16: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
17: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen, måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
16: Jan Hassler, professor i makroekonomi igen.
15: Om man får några tior eller upp till högst en 100-lapp så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
16: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
18: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar.
7: Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Äckliga soprum verkar öka risken för att sopor slängs fel. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet. I Bergsjön i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder haft kameraövervakning av soprum i ett halvår och uppger att soprummen nu är renare och att soporna oftare slängs rätt. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden så ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
19: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
20: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg i Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
19: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
20: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Förhoppningen är att en så sliten cell inte ska användas för de yngsta, säger Dennis Bergström.
19: Men så här ser ju alla våra rum ut eller så. Men här hade det behövt lite färg och lite annat.
20: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler anpassade för äldre häktade och inreda med speciella barnkit. Vad skulle ett sådant kit kunna innehålla?
19: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
7: Reporter var Kristin Holmberg. För många svenskar så är det självklart att fira midsommar nära havet eller i skärgården, men så har det inte alltid varit. Det var först när Evert Taube slog igenom i sina sjömansvisor som svenskarna började vurma för skärgården. Det här enligt forskning från Södertörns högskola. Och Filefe Westfall som har stuga på Runmarö i Värmdö kommun, så är skärgården en självklar plats.
21: För att det är så jävla fint och det är underbart att vara här ute.
22: Vänner dörren skuttar med ett skratt ur sin säng.
0: Svenskarna har inte alltid vurmat för skärgården. I slutet av 1800-talet var det inlandet och Dalarna som var det svenskaste vi hade. Enligt Henrik Arnstad som jobbar på Södertörns högskola.
1: Det bästa exemplet på den är då midsommaren. Som då absolut skulle firas i Dalarna. Det var liksom den riktiga midsommaren. Det är där det kommer ifrån. Det var liksom sån målade tavlor av midsommarfirande framför majstången och sånt där. Och så börjar Sverige förändras.
0: I en forskningsartikel som publicerats i International Journal of Maritime History djupdyker Arnstad i hur Evert Taube och andra artisters sjömansvisor med start kring 1920 ritade om bilden av Sverige och vad som ansågs typiskt svenskt. Stora förändringar på arbetsmarknaden, som kortare arbetsdagar, semester och bättre löner, gjorde förstås också sitt.
1: Vad gör man med pengar då? Jo, man köper skärgårdsstugor och man köper båtar. Plötsligt så blir liksom skärgården vacker.
22: Rennerdal vakar i vår ljusa natten, sitter i skogen så tyst.
23: Evert Taube med reporter, det var Ida Svanspå. Och så tittar vi på midsommarvädret. Stora delar av landet får växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Temperatur från i söder 22-27 grader till i norra fjällen strax under 15 grader. Elias Wahlberg, vad säger du om det vädret?
4: Ja, det låter bra. Ja. Jag tycker det låter underbart. Vi hoppas att det håller i sig hela sommaren. Glad midsommar då, Katarina Boive.
23: Tack
4: för den här morgonen.
23: Tackar.
4: Vi har en midsommarvariant av Ring P1 på gång också, Thomas Tengby.
24: Ja,
4: kan det bli ett somrigt
24: program? Somrigt vet vi inte, men jo, men det är ju sommar, så att det är klart att det blir ett somrigt program. Nej, men jag vet inte, jag noterar att Slussen verkar ha det ganska lugnt och skönt.
4: Mm.
24: Och det är ju bra om man vill komma med i programmet. Om du har försökt och ringt andra gånger och så har det varit svårt, så kanske chansen är betydligt högre idag. Att komma med.
4: Det kanske är någon som sitter i en sån bilkö som eventuellt redan har börjat bildas och behöver någonting att göra. Prata lite med Thomas Tengby.
24: Kanske till och med någon som är på något jobb och har möjlighet att prata i radion. Ja, nej, men så jag uppmanar er att ringa till programmet. Det är fortfarande 30 minuter även idag i programmet att fylla med intressanta samtal. Så ring till vår sluss 020-22-10-10. 020-22-10-10.
4: Härligt. Thomas Tengby tillbaka om en kvart. NATOs försvarsministrar, de har haft sitt sista möte innan det stora NATO-mötet i Ankara i juli, och USAs försvarsminister Pete Hegseth, han har skapat en del rubriker för att ha anlagt en ganska hård ton mot europeiska allierade. Vi ska prata om det där, vi ska ta det senaste också om kriget i Mellanöstern. Förhandlingar skulle ha inletts i Schweiz idag, där vår internationella korrespondent Daniel Alling finns. Det inleds inga förhandlingar idag, var det verkar. Det kommer istället uppgifter om att kriget fortsätter i just Mellanöstern, Daniel.
9: Ja, verkligen. Det är ju en fiaskostart för Donald Trump, det här, för de här konkreta förhandlingarna som skulle börja här i Luzern idag i närheten på ett lyxhotell uppe i bergen här i närheten. De blir nu inte av. Jag har fått ett pressmeddelande tidigare under morgonen från schweiziska UD. Det är schweiziska UD som så att säga arrangerar samtalen. De är inte med i själva samtalen eller förhandlingarna, men de arrangerar dem. Och de bekräftar att samtalen är uppskjutna utan några som helst vidare detaljer om när de skulle kunna komma igång. Så det här är ju ett fiasko, får man säga, inledningsvis för de här förhandlingarna. Sen får vi se om de kommer igång imorgon eller om en vecka eller om de blir av överhuvudtaget. Och samtidigt då så har stridigheterna i Libanon fortsatt mellan Hezbollah, som ju stöds av och styrs av Iran, får man nästan säga också, och Israel. Och det är möjligt att det är en anledning till att de här samtalen, förhandlingarna, inte kunde komma igång som planerat, eftersom det stod i den och i överenskommelsen mellan Iran och USA, som vi har pratat så mycket om, att en av de konkreta sakerna omedelbart var att stridigheterna i Libanon skulle upphöra. Det har de inte gjort, och då kanske man inser att det går inte att förhandla vidare.
4: Nej, vi får fortsätta följa det där och se hur det utvecklar sig. Vi tar det här NATO-mötet då. Pete Hegseth, som jag nämnde, han skickar en signal till Europa. Vad är det för signal han skickar?
9: Ja, det är ju det här fortsatta från USA, trycket på den europeiska delen av NATO att ta mer ansvar för det vi brukar kalla för avskräckningen, alltså NATOs gemensamma avskräckning, det vill säga trovärdigheten inför det vi pratar om så ofta, artikel 5, en för alla, alla för en, det vill säga att man ska komma varandra till undsättning om någon försöker göra någonting mot ett NATO-land. Det har ju USA tryckt på i många år, men sen Trump kom tillbaka en andra gång så har man tryckt på det ännu mer och mer hotat med att dra, eller också sagt att man kommer dra sig tillbaka från Europa med soldater, med olika militära medel och så. Och så måste Europa ta mer ansvar. Och det här har nu då Pete Hegseth ännu en gång understrukit med, som han brukar göra, väldigt, ja, får man ändå säga, tuffa ordalag. Så den här historien, den här förhandlingen inom NATO, att Europa ska ta mer ansvar, fortsätter, och det är ju Pete Hegsets då krav, ett tydligt tecken på.
4: Och hur landar det bland de andra medlemsländerna då?
9: Alltså, jag tror ändå att de är medvetna om att det här måste ske. Man ska komma ihåg att USA har velat det här länge. En som har satt hårt mot hårt i frågan är Donald Trump, och hans, vad ska man säga, främste soldat i den kampen är Pete Hegseth, som ofta skickas fram för att göra de här hårda uttalandena. Och nu är det ju så att Europa de senaste åren har sagt att man ska ta mer ansvar, man ska rusta upp, man ska ha de här 5%, 3,5% i militär upprustning och 1,5% i, vad ska man säga, militär civil upprustning. Men det går olika snabbt i olika länder, och USA vill väl där visa att det måste gå fortare. Det här är ingen lätt konflikt eller förhandling i NATO. Verkligen inte, eftersom man ska ändra på en ordning som har bestått i cirka sådär 80 år sedan NATO bildades, va? Europeiska länderna har kunnat vila i att USA tar det här ansvaret. Man är inte beredd att göra det i samma utsträckning längre. Och då är det inte lätt att göra om ett förhållande som har varit i 80 år. Och därför blir det också hårda ordalag. Men det känns som att Europa lite grann är mer berett på det den här gången än vad man var för ett år sedan inför NATO-mötet då.
4: Mm. Toppmöte i Ankara i Turkiet i juli, alltså. Vi fortsätter följa den här frågan också. Tack så mycket, Daniel Alling, vår internationella korrespondent på plats i Schweiz.
2: Houston, fredag. Och jag vaknade och hade blivit viral. Det var så här, jag la upp ett klipp på sociala medier, och när jag vaknade hade det fått tiotals miljoner visningar. Hä? Och efter att nu har varit i en sorts viral karusell här i ett dygn, så tänkte jag att jag skulle sammanfatta den här ändå rätt intressanta upplevelsen och berätta vad jag har lärt mig från allt det här. Och varför allt det här också gör mig lite deprimerad. Men först, själva grejen då. Jag var på fotbollsmatchen mellan Iran och Nya Zeeland och intervjuade fotbollssupportrar. Och det här var en väldigt laddad match politiskt, för matchen spelades i Los Angeles, en stad där många med rötter i Iran bor och där många är kritiska mot det nuvarande styret i Iran. Man kan säga att allt det här kokade ner till en fråga om flaggor. Många exiliranier ser den officiella flaggan som en symbol för den islamiska republiken och vill hellre därför bära flaggan som Iran hade innan revolutionen 1979. Så när jag står och intervjuar en kvinna på arenan, så råkar precis en vakt gå förbi och ta hennes flagga då, den här flaggan från innan revolutionen. Hon blir väldigt upprörd och skriker på den här vakten, och jag klippte ut en del av den här intervjun och la upp det på Instagram. Nu verkar klippet finnas överallt. När jag slog på tvn på hotellrummet så såg jag klippet på amerikansk tv. Men vad har jag lärt mig av det här? Vi tar det steg för steg. 1. Det är total anarki när det kommer till upphovsrätt på sociala medier. Det finns en hel industri där ute av konton som snor andra människors klipp och lägger upp det själva. Och då tjänar pengar på det. 2. För att något ska bli viralt så behöver folk interagera med klippet. Helst ska de kommentera något på klippet. För då fattar plattformen att det här är något som folk tycker är intressant, så då visas det för fler. 3. Vad är det då som får folk att kommentera? Jo, det måste väcka känslor. Och helst ska det väcka negativa känslor. För när folk är som absolut argast så kommenterar de som allra mest. Mitt lilla klipp på dryga 40 sekunder satte fingret på den exakta smärtpunkten i den här frågan. Och såna här smärtpunkter älskar sociala medieföretagen. Det är som att de hittar ett litet, litet hål där det gör som allra mest ont. Och sen trycker de på det tills det exploderar. Min telefon blipprar till igen. 10 000 nya kommentarer står det. Och jag inser återigen vilken fascinerande men livsfarlig cocktail sociala medieföretagen har byggt i de här plattformarna. Där de med kirurgisk precision med sina algoritmer kan identifiera de allra mest polariserande frågorna och göra dem ännu mer infekterade. Samtidigt som de och alla andra i det här ekosystemet blir svinrika på det. Så, vad ledde allt här till? Ja, egentligen kanske ingenting. Folk verkar bara vara ännu argare. Frågan är lika infekterad och det ser mest ut som brus och jidder och kaos och hat. Och plötsligt känns sociala medier farligt. Och jag undrar, hur länge till kan vi fortsätta låta sociala medieplattformarnas algoritmer styra våra samtal? För om det fortsätter så här känns det som att vi snart går sönder. Love Lusarides, Houston.
4: Imorgon spelar Sverige VM-match igen i just Houston, Texas. Nederländerna står för motståndet. Noah Bachner är fotbollsjournalist på Expressen. Han är på plats i Houston, berättar så här.
3: I Houston har vi inte hunnit uppfatta så mycket. Vi kom hit på eftermiddagen idag och det gjorde i landslaget också. Däremot träffade vi ju spelare i Dallas idag där de har sin träningsbas. Och där märks det ju att den här matchen närmar sig såklart på flera sätt. Det börjar väl anlända fler och fler svenskar hit till Houston nu också. Så att det var liksom en förflyttning av den svenska närvaron i USA från Dallas till Houston under dagen idag kan man säga.
4: Just det. Och känslan bland spelarna, tränarna, folket runt landslaget här, hur var den?
3: Nej, den är väldigt uppsluppen. Den är väldigt positiv upplever jag. Det har varit samma tendens egentligen sedan vi kom hit till USA. Att ett stigande självförtroende, en stigande känsla inom gruppen av att de är på rätt spår. Vi såg ju tecken på det mot Tunisien också. Spelarna pratar väldigt positivt om träningen de har haft här. Det är ju första gången de har haft en sammanhängande period av träning med Graham Potter som förbundskapten. Så att hans idéer får mer genomslag bland spelarna och de ger väldigt mycket sken av att tro på det de håller på med. Så att det är optimistiskt i det svenska läget skulle jag säga.
4: Vi tar in Siavush Falahi också, TV4s fotbollsexpert, med oss. God morgon.
5: God morgon.
4: Ja, succé i premiären mot Tunisien. Stort självförtroende bland spelarna. Var du överraskad över starten man fick?
5: Att det skulle gå så bra med en 5-1-vinst och att man skulle få alla positiva svar man önskade få, det var jag lite överraskad över. Men att Sverige är ett bättre lag än Tunisien, det tyckte jag var tydligt även på förhand. Sen har ju Sverige tyvärr då presterat dåligt mot även på pappret sämre lag. Så det var ju skönt att få just de garantierna från nyckelspelarna, från inhopparna och att man gjorde så många mål vilket mer eller mindre tar dig vidare ur gruppen bara med det här resultatet.
4: Mm. Vad var det som gick rätt då?
5: Alexander Isak gjorde mål, Viktor Gyökeres gjorde mål, släppte inte in eller till så mycket chanser, lyckades också få in inhopparna med Svanberg och Bergvall som också fick effekt, Ajari med två distansskott. Jag menar, allt man önskade tycker jag gick rätt, men framförallt att anfallsparet, de två stora stjärnorna, gjorde mål, gjorde assist och då skickar inte bara en signal till svenska folket som har saker att glädjas över men också till motståndarna att vi är här, vi är på riktigt och ni ska vara rädda för oss.
4: Mm. Noah Bachner i Houston, Nederländerna då, den signalen, de har fått en signal från Sverige. Vad får vi för signaler från Nederländerna? Vad är det för lag?
3: Ja, det är ju ett lag med sina styrkor framförallt i backlinje och mittfält där de har spelare som håller världsklass på väldigt många positioner. De har ju tre skickliga forwards som alla har respektabla klubbadresser och hyggliga säsonger bakom sig men inte alls av samma kvalitet som resten av laget. Den stora frågan runt det nederländska läget är ju förbundskapten Ronald Koeman och på goda grunder egentligen. Han har ju varit ifrågasatt i omgångar, han har varit nederländsk förbundskapten tidigare. Jag menar ju att han har fått det här jobbet mycket på grund av sina gamla spelarmeriter. Han har egentligen ingen progressiv tränarkarriär där han har uppnått speciellt mycket på nästan 10 år nu. Och när de kryssade mot Japan i första matchen här så återkom bekant kritik mot honom att han är för passiv, att han är för försiktig av sig. Hans byten saboterade deras initiativförmåga i matchen och ledde till den japanska kvitteringen. De känns som att de är ett ganska stressigt ögonblick på flera sätt, Nederländerna, även om de har skickligare spelare än Sverige.
4: Mm. Siavush Falahi, kan vi utnyttja det på något sätt? Att Nederländerna kanske behöver en seger mer än vad Sverige behöver?
5: Ja, absolut. Det är de som behöver gå fram. Det är de som behöver anfalla. Det är de som behöver 3 poäng. Jag menar, 1 poäng för Sverige är fantastiskt. Och 1 poäng för Nederländerna skulle vara jobbigt för dem, för att då kommer de behöva, då måste de ju vinna sista matchen, vilket absolut är den enklaste. Men jag tror absolut att det passar Sverige bra, för att då kan du lägga dig lite lägre, du kan kontra med Alexander Isak och Viktor Gyökeres på topp, och du måste tvinga fram dem. Och som Noah är inne på, alltså, de är alltid kritiserade när de inte vinner, såklart. Men just att de hade en ledning, de gör byten, de går ner på en fembackslinje och släpper in målen då. Det är såklart någonting som har skapat rubriker hos dem.
4: Så tror du att Sverige kommer att det blir en defensiv liksom uppställning för Sverige? Att man kommer att lägga sig och kanske hoppas på en poäng och så möjligtvis få till någon kontring eller någonting i slutet på matchen och ta tre poäng?
5: I grund och botten absolut, så tror jag Sverige är väldigt bekväma med att påbörja matchen på det sättet. Sen vill de ju såklart ha ett eget bollinnehav, de vill kunna äga spelet och så. Men jag tror absolut att Nederländerna kommer att vara laget som tar initiativet, medan Sverige är bekväma på att utnyttja sina nyckelspelare i kontringsspelet. Och det är också där de är som farligast. Sen har ju Isak har ju plus statistik på Van Dijk i nederländska försvaret. Han gjorde även mål mot Van de Ven som spelar innan han blev skadad för halvåret sen, så av Van de Ven. Så lite revansch att utkräva också för Isak då.
4: Kort på slutet då, Sevors, först, hur går det? Tips?
5: Jag tror Sverige tar poäng. Sen vet jag inte om det blir ett eller tre. Men jag har en positiv känsla, och det är omöjligt att inte ha det efter den första matchen.
4: Noah Backner, vad tror du?
6: Jag tror vi får med oss ett kryss, jag tror det blir oavgjort. Jag tror att det blir 1-1 och att Isak gör Sveriges mål.
4: Noah Backner på Expressen, Sevors Falai, expert på TV4, var det. Ja, och det var P1 morgon på midsommarafton. Det från nyhetsflödet kan vi väl notera att det alltså inte blir några förhandlingar idag mellan USA och Iran. Flera döda i Libanon också, där striderna fortsätter. Vi får se om och när de här förhandlingarna kommer igång. Ta det lugnt om du är ute på vägarna på väg till ett midsommarfirande, och ha en riktigt, riktigt trevlig dag i solen. Det verkar ju bli fint väder i stora delar av landet. Producent idag, det var Anton Karlsson. Nyheterna producerades av Masse Benners. Patrik Annerud, sändningskoordinator. Tekniker Olof Hansson Wallgren och Ludvig Mats, Edvard Nilsson och Åsa Furuhagen var våra reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Önskar en trevlig helg från oss alla, så hörs vi igen på måndag.
8: Och detta ljud betyder att Ring P1 startar. Hej på er, Thomas Tengby här. Vi tackar P1 morgongänget som har gett oss midsommar P1 morgon. Och nu ska det då bli ett Ring P1 här, tänkte vi oss. Och vi hörde där att ni skulle ha det skönt i kanske ett helt genom soligt Sverige, kanske större delen av dagen. Men tänk också på att har man inte varit ute så mycket i solen, så är det väldigt lätt hänt att man blir röd och bränner sig. Ja, ska vi börja med ett samtal ifrån Stockholmsområdet. Runa Andersson, hej och välkommen.
10: Hej, hej. God morgon, god morgon.
8: God morgon. Och jag får önska dig glad midsommar.
10: Ja, detsamma. Här har vi fint väder, lite moln och lite sol och lite varmt.
8: Ja, vad vill du prata om?
10: Elstödet.
8: Har du fått ditt elstöd?
10: Ja, jag fick 5 kronor. Jag måste.
8: Nej, men grattis!
10: Ja, jag är så glad. Jag är så lycklig på midsommarafton.
8: Hur ska du investera de här då?
10: Ja, jag vet inte riktigt vad ska jag göra med den 5 kronan faktiskt. Jag vill nog skänka bort den. Nej, men jag hörde på radion då att de pratade om det, och det var en man som tyckte, han sa det då, att det var lite löjeväckande, och jag kan väl hålla med om det. Va? Förra gången fick jag också 5 kronor. Ja, vad håller man på med? Vad kostar det att skicka ut det där från Försäkringskassan? Det skulle jag vilja veta faktiskt.
8: Ja, det var intressant att få
10: det var jätteintressant. En
8: redovisning.
10: Och sen hörde jag att någon hade fått 2 kronor. Det fattar jag. 2 kronor hörde jag också på radio.
8: Ja, japp, det hörde jag också.
10: Men då ligger jag bra till.
8: Ja. Men, och jag tänker så här då, att, för det har ju talats om att är det här liksom ett sätt i valrörelsen att man vill, liksom, man vill ge en gåva. Men jag menar, den gåvan är ju så liten, så att jag vet inte om det påverkar hur du röstar. Gör du det?
10: Nej, jag vet hur jag ska rösta på ändå. Nej, det är lite nej. tycker jag inte.
24: Ja,
10: att det finns valfläsk, det finns det överallt. Det är, man blir tjockare och tjockare, tycker jag.
24: Ja,
10: för ju mera valfläsk man köper.
24: Och sen, men sen betyder det då att en del kan ha fått rejält med stöd och då, de behöver det säkert då.
10: Absolut.
24: För att det är ju väldigt massa pengar som har betalats ut eller ska betalas ut.
10: Ja, visst är det, visst är det. Men jag undrar hur många får 5 kronor. Ja. Det är det jag undrar, liksom, hur många, men vad går, jag vet inte. Jag tycker lite roligt, jag har humor om jag säger så. Ja.
24: Okay.
10: Jag är en positiv människa, inte icke för tid.
24: Ja, vad bra, låter bra. Ja, det kanske blir helgens samtalsämne. Hur mycket fick du i elstöd?
10: Precis, ja, jag ligger nog ganska bra till, va?
24: Ja,
10: det är bra.
24: Vad kommer hända den här dagen för dig då?
10: Nej, men jag ska åka till min yngsta dotter och jag firar inte midsommar, jag äter middag. Slutar med att fira midsommar. Alla andra gör det. Man måste äta i alla fall.
24: Ja, men precis. Men vet du vad det blir för middag? Eller är det...
10: Ja, det blir lax i ugn blir det.
24: Se där. Ja.
10: Så tar jag tunnelbanan till Gubbängen, det blir så bra.
24: Ja, det låter bra. Runa, tack så mycket för att du ville vara med.
10: Ja, tack. Ja. Hej.
24: Hej. Rickard Tegnér på Ekerö, hej.
11: Hej.
24: Välkommen.
11: Jag såg att det var du som var idag och du har ju ett visst intresse för mat och...
24: Vem har inte det? Höll jag på att säga.
11: Ja, men du är lite speciell. Även nu har ju min fråga, jag har inget påstående utan jag är mer undrande hur du ser på det. Du hade ju ett program om ekologisk odling och det är väl de flesta av oss för, men jag blev rätt överraskad när jag såg att ekologisk odling kräver så mycket större markyta. Hur ser du på det?
24: Ja, egentligen inte det här programmet till för att jag ska säga hur jag ser på saker och ting.
11: Jag ser det som ett problem. Jag blev väldigt förvånad när jag läste artikeln.
24: Generellt sett är det ju så att det är lägre avkastning ekologisk odling. För att den inte är så maximerad med hjälp av tillsatsmedel och så. Men det är ju ännu krångligare än så. För om du till exempel har ett år som är problematiskt där vädret sticker iväg åt något håll, att det blir väldigt mycket regn eller väldigt lite regn eller att det blir kallt när det inte ska vara kallt och sådär, då kan det ju vara så att den ekologiska odlingen ger mer skörd än den konventionella. Därför att den är liksom riktad mot att maximera och på så sätt kan den bli känsligare. Men det är väldigt svårt att säga någonting generellt. Det finns statistik och fakta på det här, men det är så många variabler i det hela. Till exempel så är väldigt många av jordbruk som är ekologiska, så kanske de ligger på eller har marker som inte är de allra bästa att odla på, och då skulle de ju även få sämre avkastning om de odlar ekologiskt. Så att det är svårt så man kan inte generellt sett säga.
11: Ja.
24: Men det är ju var och en bonde som själv bestämmer hur man vill göra där.
11: Vad tänker
24: du själv kring det här? Du sa att du blev förvånad.
11: Ja, jag blev lite överraskad att det var så... De studier som publicerades nyligen, att det var så stor skillnad. Det förvånade mig. Ja. Därför tänkte jag, nej men Thomas fel.
24: Ja, men jag tänker en annan sak som man kan tänka på. Att om man köper grönsaker till exempel, så... Och då kan vi säga att man kan köpa konventionellt odlat då, som inte utlovar att det är ekologiskt eller så.
11: Ja, ja.
24: Så även där så finns det ju skillnad på squash och squash. Och en del tycker du när du köper dem, den var billig och bra men den kanske inte var så god. Eller så kanske du har köpt en som är ännu billigare och som var godare. Och alltså det finns så många variabler i det här.
11: Ja,
24: så att det är väldigt svårt att säga att det är den här squashen man ska odla, för den blir så här stor och kan säljas till det här priset. Men det är ju inte ens säkert att den är den som jag vill äta.
11: Nej, jag förstår. Ja, nej, jag förstår att det här var en komplicerad fråga, men jag blev så förundrad över siffran, men då förstår jag att det är mer komplicerat. Det är inte enkelt, rätt upp och ner.
24: Det är som livet i sig liksom.
11: Ja, det är väl lite så. Du, får jag... det blir lite kort. En annan fråga som jag får ta upp, något helt annat.
24: Ja, självklart.
11: Det är ju rätt vanligt med, nu pratar jag om cyklister.
24: Ja.
11: Det är ju ganska många cyklister som kör mot rött.
24: Det är det. Och mot körriktning och sånt där också.
11: Ja, det är också. Men jag tycker, vet du vad straffet är? Känner du till det? Nej. Inte alla gör det.
24: Nej, det är väl ganska mycket, va?
11: 1500 kronor.
24: Ja, ja.
11: Det är inte särskilt mycket jämfört med vad en bilist blir av med körkortet.
24: Ja, jo, det är
11: men,
24: sant.
11: Men det var inte det. 1500 kronor, så har man en resecykel för 60 000 kronor så är 1500 väl inte så mycket att bråka om.
24: Nej, men man riskerar ju kanske sitt liv också. Och andras.
11: Ja, det också. Men vad man framförallt, jag tror inte cyklister känner till att man hamnar 5 år i belastningsregistret.
24: Mm.
11: Och det kan ju vara en nackdel om man ska söka jobb. Om man ska bli barnskötare eller någonting.
24: Ja.
11: Där vill man inte ha sitt namn i polisens belastningsregister.
24: Nej, precis. Precis.
11: Nej, jag tror inte alla cyklister känner till det. De vet väl kanske att det är böter för man cyklar mot rött, men det andra påföljden är... det kan vara mycket värre.
24: Ja, men precis. Det jag tycker är så intressant med sånt här, och jag ska säga att det finns, förekommer ju även bilister som inte bryr sig om att det blir rött till exempel, eller som man gör en sväng som det står tydligt att du får inte svänga vänster här, men man gör den ändå. Alltså, jag tänker liksom hur man resonerar, varför tycker man att man kan bryta mot de regler som finns? Alltså hur är den egna resonemanget där? Varför får du bryta mot det här? Varför vet du bättre än de som har bestämt hur reglerna är?
11: Ja, och framförallt är det de som kör mot gult. Det är ju mycket vanligt.
24: Mm, ja.
11: Och det är ju faktiskt också, är det gult så ska du stanna din bil.
24: Ja.
11: Och där är det många som blåser på.
24: Mm. Nu blir det både grönsaker och gult och rött här. Det är ju ganska bra mix tycker jag. Rickard, jag tackar så mycket för att du ville vara med i programmet.
11: Tack för att jag fick vara med.
24: Ja, ha det gott.
11: Ha en god.
24: Hej. Apropå detta med trafik då, så har jag ett mejl ifrån Anders Karlsson i Katrineholm. Han undrar om jag kan ställa den här frågan till bilister. Varför är det så många av er bilister som kör 80 på vägar där man får köra 100? Och varför släpper ni aldrig fram de som ligger bakom i en lång kö? Ja, jag vet inte. Ni får se. Ni får ringa in och svara om ni känner er träffade. Agneta Alvring i Stockholm, hej.
12: Ja, men hej. Annars Gröndal, men nu på Mälarö.
24: Ja, se där.
12: Ja. Ekerö kommun. Ja,
24: se där.
12: Jag blev så ledsen när jag hörde om den här kvinnan som inte kunde hjälpa sin man med att sköta hans räkningar och diverse.
24: Mm.
12: Och då så tänkte jag att jag borde kunna ringa och lämna ett glädjande besked så här på midsommarafton. Det är så här att man kan sluta avtal med sin bank.
24: Mm.
12: Att en nära anhörig eller den som finns då som kan göra detta. Då kan man sluta ett avtal med banken som heter medanvändaravtal.
24: Mm.
12: Och då är inte det här med BankID inblandat som diskussionen var igår, var det väl?
24: Ja, häromdagen. Ja.
12: Mm. Mm. Ja. Och då kan i våra fall sonen göra upp med våran bank och vi skriver tillsammans det här avtalet. Och han kan när som helst gå in, bara den ena av oss säger, nej, nu orkar inte jag göra hans räkningar. Kan du fixa det nu?
24: Precis.
12: Och, alltså det är en fantastisk möjlighet för att jag har trott på det här med framtidsfullmakt. Men det heter med användaravtal som man ska ordna med sin bank.
24: Precis. Och jag tror att, ja, det är jättebra. Och jag tror att har varit uppe i programmet också att det är lättare att fixa det just när det gäller bankkonton och tillgång till konton och så. Men det som har varit uppe när vi har pratat om, folk har ringt in om BankID, så har det ju varit att man använder BankID för att identifiera sig i andra sammanhang. Till exempel om du går in på 1177. Då kan du inte gå in med ett annat bank. Där kan du inte få motsvarande, utan då är det bara den personens BankID. Och likadant med flera andra sådana myndighetskontakter och sådär, så funkar det inte. Och där är det fortfarande ett problem. Så,
12: Men ändå, det här är ju ändå viktigt att man kan sluta det här avtalet.
24: Ja.
12: Och känna sig trygg med det i alla fall.
24: Ja, visst. Ja. Jättebra. Ja.
12: Ja.
24: Vad händer idag för dig då?
12: Ja, det här skiner solen och björkarna står och darrar. Men, och varmt kommer det bli.
24: Ja, så där.
12: Nej, men det är mycket här ute. Alltså. Det händer väldigt mycket kulturellt och midsommarfirande och så ute på Adelsen. Det är jättefint här ute.
24: Trevligt.
12: Kanon.
24: Hoppas att det blir en bra dag. Tack för att du ville vara med i programmet.
12: Ja, tack själv. Hej.
24: Hej. Martin Alfredsson i Ystad.
13: Ja.
24: Hej.
13: Hej på dig. Ja, midsommar.
24: Vi har detsamma. Vad vill du prata om?
13: Jag vill prata om midsommardanser, lekar.
24: Aha.
13: Och uppmana till oss vuxna att vi hjälps åt så att det blir att man följer texten på dansen. Ja. Att på många ställen så gör man det nästan själva. Då har man inte någon lekledare. Ja. Och då blir det så lätt att man dansar runt ringdans. Och då blir det tre gummor skulle gå i rad, så går man i en ring. Och det blir inte så bra.
24: Så, jag,
13: det är
24: själva
13: svårt att göra grejerna och det, så det är väldigt svårt att få barn att lära sig hur man gör.
24: Du vill tillbaka till en traditionell koreografi helt enkelt?
13: Ja, att man förstår att det här är svensk kultur som vi kan föra vidare om vi vill.
24: Är det så att det slarvas med detta?
13: Ja, mycket. Nej, men i alla fall jag med mina kompisar, vi orkar ju inte iväg nästan. Och jag tror många som försöker, så man får sjunga texten och hänga själv för sig. Och då vet man hur man gör, så man talar om i texten hur man ska bete sig.
24: Och då kanske det behövs då en som du sa, en lekledare eller någon där som visar hur man ska göra.
13: Ja, det beror på hur duktig man är, men det är bra om man hittar någon som kan dem utan till och vet hur man ska göra och den talar om i så fall.
24: Tror du annars att de här midsommardanserna och lekarna, är de livskraftiga? Nu försvann han där, tror jag. Där blir det tyst. Ja. Ja, så kan det gå. Du, är du med igen, Martin? Ja, där var du. Ja, vad gjorde du?
13: Ja, jag gjorde ingenting, men vi gjorde väl något tillsammans. Jo, det var bara vad jag vill uppmana till. Att se till att det blir riktigt midsommarfirande med mycket dans och mycket groder. Ja. Och så är jag gympad, så tänk på att man kan inte gå ner i knäväcken och hoppa om man inte gjort det på görläge.
24: Nej, just det. Det är nyttigt att hitta gränserna där. Ja, bra.
13: Ja, och spela inte brännbollet som man satsar i sista steget. Så det är inte heller så bra. Man tar det lugnt och lagom. Det gör man allt i livet.
24: Ja. Ska du ut själv och hoppa och skutta?
13: Jag ska upp till Tostult utanför Lönsboda och roa mig kungligt.
24: Ja, det är bra. Tack så mycket för att du ville vara med.
13: Ja, ha en trevlig midsommar.
24: Detsamma. Hej.
13: Tack.
24: Ingmar Arvidsson i Säter, välkommen.
14: Tackar. Hörs det bra?
24: Jajamän.
14: Ja.
24: Ekologisk odling pratades det om tidigare. Det ställdes frågor här där jag skulle försöka svara. Vad säger du?
14: Ja, jag har varit mjölkbonde i 35 år. De sista 10 åren var jag ekologisk. Och för 4 år sedan sålde jag gården och då köpte bror min den gården också. Så nu har han 400 kor ekologiskt plus ungdjur 300 stycken. Och sen brukar han, 1000 hektar. Varav 200 hektar drygt är bete på åkermark, för här är där vi håller till i Gustav Socken i Säters kommun, där finns inga naturliga beten överhuvudtaget att ta dem. Hur som helst, så han har ju också varit, ja nu är väl han inne säkert på det 15 år, om det räcker med ekologisk odling då. Och det positiva var när vi gick över till det, tyckte jag att det varit mycket roligare att vara bonde.
24: Varför då?
14: Bara för att då måste man ju tänka till när man gjorde en insats. Då man gjorde den så bra som möjligt, för man har ju inga räddningsplankor som de andra konventionella har med sprutning och det ena med det andra.
24: Ja, när du säger insats, då är det liksom, då har du något problem i odlingen till exempel, och vad ska
14: nej,
24: jag göra?
14: Nej, men jag menar man måste optimera liksom, ja, när man sås och jorden är, ja, varm och så vidare. Ja. Och lika, vi har ju ganska lätta jordar, så för våran del känns det känns som våra jordar som är mjärda är väldigt lämpade för det här ekologiska odlingen. Mm. Plus att vi ligger ju i Dalälvs dalgången. Så vi har ju väldigt kapillära jordar. Och det betyder att vattnet pumpas upp underifrån.
24: Ja, ah, just det.
14: Mm. Kan man säga då. Ja.
24: Men vad säger du till Rickard som ringde här? Han hade fått reda på det här att det var sämre avkastning på ja, jämfört med konventionellt. Och vad säger du till honom då?
14: Ja, men så här är det väl att det

0: skötsel, då blir det kravgodkänt. Så de kommer i höst att starta upp det där och ta in gödsel. Och sen efter nyår kommer brorsan att börja leverera in ekologiskt kravgödsel. Och sen, men sen är det konstigt att från att gödsel börjar komma ut, då är det ett nu, 6 månader långt, vad heter det nu då? Nu tappar jag det ordet. Karens,
1: ja.
0: Ja, innan han får börja nyttja. Så först vårbruket 2028 kommer han få nyttja det där.
1: Det är mycket regelverk kring alltså.
0: Ja, det är väldigt. Ja. Men hur som helst, men när vi får tillgång till det där får vi helt andra möjligheter att öka skördarna. För dels så blir ju, när det går igenom den här biogasprocessen så är det ju gödseln hygieniserad.
1: Okay.
0: Så det är liksom alla bakterier som blir dött. Och sen blir det ju också... vad skulle jag säga? Jo, sen kommer gödseln lukta mycket mindre när man sprider.
1: Ja, det är det som vi andra bryr oss om. Men du, det blir mycket detaljer om gödseln, men jag förstår att det finns en utveckling i varje fall.
0: Ja, i alla fall. Det som blir att det blir mycket högre näringsvärde i det här. För man blandar ju även i sån här hushållsavfall, kompost eller vad jag kallar. Ja. Och då gör det att man får mycket mer tillgänglig växtnäring som gör att man kommer få högre skörd. Så det beror alldeles väldigt mycket på var man bor någonstans, vad finns för tillgänglighet.
1: Jättebra, nu fick vi en enorm kunskap om en sida av den ekologiska odlingen. Tack så mycket Ingmar.
0: Och en sak till bara. vill ni ha ett riktigt midsommarfirande så ska ni åka till Leksand och vara i gropen. Där är det mellan 20-30 000 och så reser de världens längsta majstång. Välkomna till Leksand.
1: Ja, det är bra. Tack ska du ha.
0: Tack för det här.
1: Jag vet inte om jag vill vara där det är mellan 20 och 30 000 människor, men ändå. Heidi Nyström i Mellerud. Hej.
2: Ja, hej. Hej.
1: Hej. Vad vill du prata om?
2: Nej, men jag vill prata om att ge plats och utrymme åt det lilla i livet. Och framförallt nu då på sommaren så är det så att vi bor mitt i centrala Göteborg, min man och jag. Mm. Men vi har en gammal husvagn som vi har ärvt som är från 70-talet. Mm. Och den har ingen el, vatten eller avlopp eller någonting sånt där. Och vi hyr en plats av markägaren i Mellerud som är en liten glänta i skogen. Mm. Och där har vi varit nu i 6 år. Och här är liksom ingen lyx alls, utan det är verkligen så där. Saker tar tid, du vet, du ska koka kaffe på el, eller vad säger jag, gasspis värma vatten för disk och allt det här. Det är väl
1: den klassiska svenska sommarstugan, alltså inga bekvämligheter ungefär.
2: Ja, exakt, och så har ju folk semestrat i alla år. Mm. Förut, jag menar det är ju egentligen inget nytt för oss svenskar.
1: Men finns det någon fördel med det tycker du alltså?
2: Jag tycker det är väldigt skönt att komma hit för att det är den här kontrasten. Här får saker och ting ta tid. Det är okej att det tar tid att koka kaffe. Mm. Det är okej att värma upp den lilla husvagnen på 10 kvadrat med en liten gasollampa liksom. Det är okej att det tar tid helt enkelt. Allt måste inte gå så fort. Här kan man bara sitta och vara.
1: Det behöver inte göras så mycket liksom. Det tycker jag är väl ett tecken på att man, om man har kommit in i någon slags semesterstämning, det är att man, vad har du gjort idag? Jag har funderat på vad jag skulle äta och sen så lagade jag det.
2: Exakt. Och just, jag tror att för många människor kan det vara svårt faktiskt att bara vara. Mm. För att, du vet, här är det dålig uppkoppling. Just nu att jag kan prata med dig är faktiskt ett mirakel. Jag har hittat en plats här på plätten i Gläntan där det är hyfsat bra mottagning. Men man kan inte sitta med telefonerna heller och glo i dem. Utan, vad gör vi? Ja, men vi löser korsord, man läser en bok, man tittar i tidningen en stund eller bara tittar på naturen. Mm. Och jag tror att för många kan det vara skitsvårt att bara vara plötsligt. Mm. Vi är så himla matade med, du vet, måste titta på någonting, måste ha något för händer. Alltså liksom...
1: Men det är väl också det att vårt vanliga liv, vardagsliv, är ju inte alls konstruerat på det sättet, utan där ska vi vara så effektiva som möjligt, det ska göras tusen saker.
2: Precis så är det, och du ska multitaska liksom hela tiden. Och man är nästan en jättebra människa om man klarar av att multitaska med 18 000 saker samtidigt.
1: Japp.
2: Utan att bränna ut sig någon enda liksom, så är man en otroligt duktig och intelligent och bra människa. Och det är helt tokigt tycker jag, för att, och här är det var någon som sa till mig, men blir

0: stressad. Nej, det är precis det jag inte blir. Det är just det som är poängen
1: fast
0: med det här.
1: Fast jag kan förstå att man, kan, att den, man ställer den frågan. För att omställningen ifrån det andra livet som ju bara för varje år som går känns det som blir mer och mer effektivt och högre tempo, så ska man liksom hitta det där lugnet som man definitivt inte har annars.
0: Nej, men jag köper det argumentet också, och jag kan köpa det, de tankarna. Sen är det lite så här, man är statsfierad eller vad man nu ska kalla det för. Så att när man kommer hit, i alla fall så är både min man och jag sådana. När vi kommer hit första helgerna, du vet, när man har tagit ut husvagnen och sådär. Ja, ja. Så är det alltid lite så här, åh, det är lite insekter. Åh, gud, jag måste pinka i skogen. Ja. Alltså det är alltid lite så här småläftigt. Ja, du vet, man ska komma över den här tröskeln. Aha. Och sen när man väl är van så tycker man att, oj, det var ju väldigt lyxigt att få gå på toaletten och kunna spola när man är i stan. Men det går alldeles utmärkt även här. Så att man är ändå lite stadsmänniska. Men så en liten tröskel ska man komma över. Och sen när man väl är här så är det ju helt fantastiskt att låta bara det lilla ta plats och det lugna ta plats.
1: Ja, men tack Heidi för denna beskrivning. Jag kan tänka att det är många som tycker likadant. Och sen finns det säkert de som aldrig skulle vilja leva det livet.
0: Ja, jo då, det gör det säkert. Gillar man inte småkryp så är ju inte detta rätta platsen. Så så är det ju, såklart. Ja. Men du, tack själv för ett fantastiskt bra program.
1: Ja, det är ni som gör det.
0: Du får en härlig sommar, Thomas.
1: Detsamma. Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Bra, hej hej.
1: I Offerdal har vi Tiffany Lindström. Hej på dig.
2: Hej.
1: Du lyssnade igår, va?
2: Ja, precis. På morgon förmiddagskvisten där.
1: Japp. Och då var det snack i Petmorgon och Ekot om existentiell hälsa. Det är regeringen som har gett i uppdrag då att man ska kolla på det här med existentiell hälsa. Och det är lite omdiskuterat. Vad tänkte du när du hörde de här sakerna?
2: Ja, för det första tänkte jag att jag tycker att det är ytterst aktuellt. Men det jag mest lade märke till är att jag tycker att Jakob Forssmed var väldigt insatt. Och reportern eller programledaren eller vad man ska kalla. Jag tycker att jag upplever att han var otroligt kritisk och nästan liksom partisk från början. Och
1: jag kan säga att det är oftast man gör så som reporter eller programledare. Man intar en motståndarsida. Det betyder inte att det är han som har de tankarna.
2: Exakt, och det har jag tänkt lite på idag, att det är ju tack vare det som Jakob Forssmed får möjlighet att framföra sina motiveringar och argument och sådär. Men jag tycker att det var mycket så här, avbryta innan Forssmed liksom avslutat meningar och poänger och sånt där. Men jag tycker, för något jag främst vill lyfta, jag vill lyfta många saker, men eftersom jag själv är relativt nyexad förskollärare och väldigt insatt min yrkesroll, det hoppas jag att de flesta är. Men så pratade de om vart den här kunskapen och de här begreppen och definitionerna på existentiell hälsa och just meningsfullhet som Forssmed var inne mycket på. Då glömde liksom lite båda bort att ingen har koll på liksom förskolans läroplan. Därför att något av det viktigaste i vårt uppdrag som vi har är att ge barnen en hoppfull framtidstro. Om något så vill jag placera meningsfullhet där. Så vi kan ju utbilda och liksom lära våra barn ord, språkutveckling, geometriska former och allt vad det är. Men att ha en hoppfull framtidstro, det är ju något av det viktigaste. Och det ligger ju även på skolan, kan jag tycka. Så det här är ju något som går att spåra vidare på hur mycket som helst. Men jag vill främst lyfta förskolans absolut viktigaste uppdrag. För att det glömde de bort igår.
1: Vi startade en diskussionstråd på vår Facebook-sida så att det är diskussion i skriven form, och vi har några citat därifrån. Karin, hon skriver så här: jag vill ha tydlig skiljelinje mellan offentliga system och religion, och jag tycker Folkhälsomyndigheten ska syssla med virus, antibiotikaresistens och forskning om smittsamma sjukdomar. De ska hålla sig borta från populism. Vad tänker du där? Så hon kopplar ihop det här begreppet, som jag ser det, existentiell hälsa med religion till exempel då?
2: Det säger mig är ju att existentiell hälsa är ett jag kan tycka att det är ganska nytt begrepp. Det är definierbart på flera sätt beroende på vad man har haft kunskap innan. Men det som den här Karin skriver blir ju... Eller det säger mig att förståelsen för existentiell hälsa inte är vedertagen i samhället.
1: Nej.
2: För existentiell hälsa, alltså det låter som ett väldigt nördigt ord. Men Forsmed var inne på liksom att använda meningsfullhet i livet mycket. Meningen i livet. Och så bara, nej, det är inte statens jobb att säga till var och en vad meningen i livet är. Men vi måste ge befolkningen möjlighet att finna sin mening i sitt liv. Och det är ju också...
1: Tiffany, jag tycker att det låter som att du har meningen med livet in till dig faktiskt där.
2: Ett litet barn,
1: ja. Ha det gott.
2: Tack.
1: Hej. Glad midsommar.
3: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
4: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
3: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stärk är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
5: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden. Och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
6: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
5: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittar upp på himlen och liksom föreställer sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
3: Säger Marie Stärk som är meteorolog vid SMHI, reporter Camilla Widebeck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Välkommen till fortsatt radiolyssning här denna midsommaraftons förmiddag den 19 juni. Jag som är med dig en god del av den här dagen som presentatör här i kanalen, jag heter Agneta Redell. Om man ägnar honom en tanke nu för tiden så är det kanske just på den här dagen av året. Men hur farligt är det egentligen att lära sig att spela fiol av honom? Och på vilket sätt anses han vara sexy? Vi ska lära oss mer om Näcken genom Louise Epstein och hennes inbjudna gäster. Och det här, det är en repris från midsommartid för 2 år sedan.
9: I folklig tradition så är midsommarnatten magisk och det finns en föreställning om att dolska varelser är extra aktiva den här juninatten. Idag ska vi lära oss mer om Näcken. Vad är han ute efter och varför är han dömd till evig ensamhet? Välkomna till förmiddag med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Bengt af Klintberg, folklorist och författare. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad förknippar du främst med Näcken?
1: Ja, eftersom du frågar dagen före midsommarafton så får jag väl säga att det som jag ser för min inre blick, det är fiolen, polskorna och också sommarnatten som är ljum och inbjuder till erotik. Det finns ju ett gammalt rim, midsommarnatten är inte lång men många vaggor sätter den igång. Och Näcken spelar en roll här. RFSU hade en kondom som hette Näcken.
0: Ja, det var knottrig.
1: Ja, och det var en bild om man på omslaget som man kände igen. Den här både vackra och liksom lite hjärtskärande bilden av en ung man som sitter i forsens virvlar och spelar fiol.
0: Mm. Men den Näcken, är det samma Näck som i svensk folklig tradition?
1: Alltså Näcken i svensk folktradition är inte en, men många.
0: Ja, för det har jag undrat. Det finns ju så många beskrivningar av hur Näcken ser ut i folklig tradition. Ibland är han liten och gråklädd med röd mössa, ibland skallig med krås om halsen. Och det händer också att han har en järnkedja om ena foten. Och sen ibland kan han också förvandla sig till, han kan ta olika skepnader. Varför är det så här?
1: Ja, om vi börjar med det här att han kan förvandla sig. De äldsta beläggen för ordet näck, de är alltså medeltida. På England så heter den nicker. Och då är det fråga om en häst.
0: En häst?
1: Ja, och vid bäckahästen som man har trott på i södra Sverige, Skåne framförallt. Det är ju egentligen då Näcken som tillfälligt tar hästgestalt. Men han kan också uppträda som människa och till och med i en del folksägner förvandla sig till ett föremål.
0: Men varför är det så, den här mångtydigheten? Inte så att det hela tiden ändrar sig?
1: Alltså jag tror det är så enkelt som att Näcken är alltså en skapelse av mänsklig fantasi och iakttagelser och drömmar som har att göra med två saker, och det ena är vatten och det andra det är alltså att Näcken har ett liksom intresse för kvinnor. De medeltida balladerna handlar ju ofta om att Näcken uppträder som en herreman. Och varför kunde liksom kvinnorna föreställa sig Näcken på det här sättet? Jo, för att det var ett mycket vanligt kvinnogöra att gå ner till sjöstranden och skölja tvätt. Det var före alltså tvättmaskinernas tid, alltså just detta att liksom ställa till med storbyk och sen ta den här tvätten som då hade blivit ordentligt ren och gå ner och skölja den.
0: Herreman, alltså en adelsperson? Eller?
1: En person från de högre samhällsklasserna.
0: Precis. Men alltså, vilken roll spelar Näcken i svensk folktradition?
1: Ja, alltså för mig och säkert för väldigt många andra så är Näcken på något sätt en mix av erotik och naturkänsla. Och det här musikaliska elementet, det kom ju in väldigt starkt och man har ju uppfattat många olika slags vattenväsen som musikaliska. Redan i antiken så fanns det ju sirener som hade liksom en sång som man måste liksom stoppa.
0: Farligt.
1: Ja, farligt. Man måste se till att man inte hörde det. Och det har antingen att göra med att vattnets egen musik finns ju. Den har vi alla upplevt.
0: Mm. Men jag har ju läst en hel del berättelser om Näcken. Och vad jag undrar det, tror du att man uppfattade Näcken som verkligt existerande eller som ett sagoväsen då när de här berättelserna traderades?
1: Alltså, det är ingen som helst tvekan om att man uppfattar honom som ett verkligt existerande väsen. Och ett bevis för det är en doktorsavhandling som kom för 12 år sedan som bygger på domstolsprotokoll. Folk som har haft sexuellt umgänge med Näck
0: de hävdade
1: skogsrå.
0: Det.
1: Ja, de ställde sig inför rätta för detta. Och i ett känt fall från 1640 så slutade det med att mannen som då hade haft ett förhållande med sjörået som han beskrev, han blev avrättad.
0: Mm. Och, så att det fanns den kvinnliga varianten var sjörået?
1: Alltså sjörået var den kvinnliga varianten, men det fanns också ett skogsrå. Och jag tycker det är så intressant att inga av de här domarna handlar om väsen som fanns i närheten av mänsklig bebyggelse. Inga tomtar som har haft ihop det med bondmoran, inga kvarnrån eller kvarngubbar, utan det är väsen som man placerar i naturen, i skogen. Och det är ju så här va, att efter en lång och kall vinter och sen vår och sådär, så är den här naturkänslan som bara väller fram. Den är så stark så att den får väldigt mycket erotiska övertoner.
0: Men vi skulle kunna prata länge om de här rättsfallen. Men det var alltså förbjudet att ha sexuell kontakt med näcken.
1: Ja, alltså det var två helt olika världsbilder som kolliderade. För att de som dömde, de gick efter kyrkan. Och alla dessa väsen var manifestationer av djävulen, enligt dem.
0: Den sexuella symboliken i berättelsen om näcken, hur har den förändrats tycker du?
1: Jag skulle vilja säga att den har ökat väldigt. Och om vi tar alltså Stagnelius vackra dikt som jag hoppas vi får höra.
0: Jag kommer läsa den om en liten stund.
1: Ja, vad fint. Tårar gubbens ansikt skölja, nedan dyker sin bälja. Han är en gubbe, arma gubbe, varför sörja och så vidare. Så uppfattades han inte bara av Stagnelius utan av många på den tiden.
0: 1800-tal.
1: Ja, 1800-tal och tidigare. Att han var liksom ett väsen som höll till i vatten, framförallt liksom i forsar. Och var definitivt inte någon Don Juan, utan han ägnade sig åt sitt spel. Och han kunde också vara liksom farlig och dra ner barn så att de drunknade. Det finns en, tycker jag...
0: Men det här du var inne på, att det här, den här sexuella symboliken ökade, vad handlar det om?
1: Det tror jag vi kan helt och hållet liksom säga att det beror på Ernst Josephsons han har gjort tre målningar på det här motivet. Två av dem heter Näcken och en heter Strömkaren. Ernst Josephson var en ung målare som hade gett sig iväg till Norge, till det fantastiska landskapet som finns i Norge. Och han hyrde en ung norsk man, vi vet inte hans ålder, men han kan inte ha varit gammal. Och placerade honom i en fors med en fiol och gjorde först liksom teckningar och sen gjorde han de här målningarna. Det sägs att den här unge norrmannen frös förfärligt, men målningarna blev
0: allt för konsten.
1: Och i den här bilden av näcken så finns ju, kan man säga, det är något nästan smärtsamt extatiskt i hans blick. Alltså samtidigt som det är denna unga, nakna yngling. Så att det var ju, kan man säga, starten för en erotisering av näcken som inte hade funnits tidigare, även om han då som herreman försökte dra ner kvinnor till sitt rike.
0: Men säger den här erotiseringen någonting om sexualmoralens förändring, tycker du?
1: Ja. Det hänger ihop, tycker jag, med det, alltså att det har uppstått alltså fler och fler bilder och metaforer för liksom sexuell lidelse och liksom också attraktion. Alltså jag kan tänka mig att många kan tycka att den här unga mannen i forsen är en spännande bekantskap.
0: Du lyssnar på Förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag pratar vi om näcken. Har du som lyssnar kanske mött näcken eller hört honom spela? Det går fint att mejla formiddagmed@sr.se. Näcken ansågs ju vara mycket musikalisk och ibland så kunde han lära människor spela otroligt bra. Hur kunde det gå till det här att lära och få lära sig spela fiol av näcken?
1: Ja, här finns det en hel lång rad sägner och den mest kända är ju den att någon har lärt sig spela av näcken och sen kan de dansande inte sluta. Men den ska kanske spara lite och istället ta själva läroprocessen. Då skulle man alltså tre torsdagskvällar i rad gå till en fors eller en bäck eller en sjö där man av tradition visste att det fanns en näck. Och sen då tredje torsdagskvällen så skulle han visa sig. då finns det alltså olika bud hur man skulle liksom få honom att lära ut spelkonsten. Till exempel att man skulle ha med sig en helt svart katt som man offrade, kastade i vattnet, och Näcken tog hand om den här katten. Det finns också en annan sägen, alltså att Näcken skulle ha en fårbog, det som brukar kallas för fårfiol. Och jag har just undrat liksom om det här namnet fårfiol har någon näckanknytning.
0: Han skulle äta den, han var hungrig.
1: Och då den här som den som vill lära sig spela, han är hungrig som du säger, va? Så han äter en bra bit av den innan han offrar den till Näcken i bogarna. Och då dyker Näcken upp och säger att du ska få lära dig att stämma, men inte att spela. Och den spelmannen, han var då känd för att han var så otroligt duktig på att stämma fioler så att det blev precis bra ljud. Men han lärde sig aldrig själv att spela.
0: Nej, så det kunde vara lite olika. Men vilka risker tog en musiker som gav sig lag med Näcken för att bli bättre på att spela?
1: Ja, det var ju alltså att förlora sin själs salighet. Det var en stor sak i äldre tid. För att Näcken hörde ju inte till människorna som var kristna och kunde hoppas på ett liv efter döden, alltså salighet, utan han stod utanför.
0: Han var utestängd från det.
1: Ja, han gjorde det.
0: Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej, tack!
0: Hur skilde sig Näckens spelstil från en vanlig musiker?
2: Ja, det, man kan säga att Näcken i musiken, det är också två olika saker. Det är dels det här hur man lär sig, som du nämnde Bengt, att spela av Näcken. Men det finns det ju också då polskor som kallas näckpolskor. Och det finns djävulspolskor.
0: Vi ska lyssna på det alldeles strax. Men,
2: alltså... Och då är de ofta uppfattas som livliga och svårspelade och så vidare. Och det hänger delvis ihop med att... Vi hörde här innan att på 1600-1700-talet var det här ett ganska farligt umgänge, man kunde bli dömd för och så vidare. Men under 1800-talet, som är Näckens stora århundrade egentligen i musiken, då är det här plötsligt någonting ganska spännande och häftigt som nästan uppmuntrar. Så samtidigt som det finns en befolkning som har en rik flora av sin uppfattning, så börjar då intellektuella och samla in de här och förbättra dem och göra dem till. Och så Näcken blir också en slags... nordisk Orfeus. Det finns en musiktidskrift till exempel på 1800-talet som heter Näcken, som inte alls handlar om sådär saker. Men där ser vi en näck som sitter med lyran och lagerkransen som en lärd.
0: Lite mer antik person. Ja.
2: Precis, eftersom 1800-talet mycket handlar om att vi ska visa att vi har också gamla fina legender som är minst lika fina som Horatius och så vidare. Och då måste Näcken bli en skald, en lärd skald. Så att säga.
0: Men hur såg spelmän på Näcken? Vet man något om det?
2: Ja, det finns ju en del såna här historier som kommer direkt från spelmän och notkunniga spelmän som har spelat ner eller skrivit ner vad de säger att de har hört. Och då finns en såna här situationer som att Näcken spelade det här och då svarade jag det här och då spelade han det här. Så då får vi den här slags pedagogiska... Mycket av det här är faktiskt också ifrån norra Skåne. Du nämnde Bäckahästen där i Skåne. Jag vet inte om det beror på att man har varit speciellt intresserad där eller att det har varit speciellt intensiv insamling där. Men där finns det de som menar att den här har jag lärt mig av Näcken och så vidare. Och ibland tar man avstånd från det. Och så, för det fanns en uppfattning om att en variant var att Näcken kunde lära en 10 låtar. Och så fick man läsa en näckpolska som den elfte mot löfte att...
0: Aldrig spelar jag. För då kunde det gå dåligt.
2: Precis, och det är lite som Faust eller så här, att man gör någon slags deal att i det här livet kan Näcken ge en, så man blir den bästa spelmannen av alla då. Men naturligtvis mot att han ska ha någon tribut, antingen något i återgivet eller löfte att aldrig spela just den där melodin. Och då, för då kunde det hända det här att hela folkskaran spelades ner också i en... elva lek, alltså att de följde med ner, ungefär som i den här mytologin kring, vad heter den, Horga låten.
0: Det gick alltså väldigt dåligt.
2: Ja, det var inte bra att spela, men man kan också se att de har en karaktär, och det finns ju en melodi som blev känd som Näckens polska.
0: Vi kommer prata ordentligt om det. Men du var ju lite inne på då det här med djävulspolskar, att om man då hade fått kontakt med Näcken, lärt sig spela av honom, så kunde man då plötsligt spela avancerade polskar kallade djävulspolskar. Här hör vi spelmannen Pekos Gustav framföra en sån.

0: Han nynnar också.
1: Ja, det är lite Glenn Gould här.
0: Ja, ja. Men vad gör den här polskan till just en djävulspolska?
1: Det här är det, man kan se att när man systematiskt började upptäcka såna här folklåtar runt 1900, då hade man redan ungefär i 100 år varit intresserad och gjort lite spridda sådana. Men här började man göra det systematiskt. Då märkte man att det fanns en del som kallades för djävulspolskor och en del som kallades för näckpolskor. Men det blev en djävulspolska som blev speciellt känd, och det är den vi hörde här, som sen då återplanterades genom att den användes i tonsättningar och så. Mm. Men då uppfattades den av upptecknarna som att det måste vara ålderdomligt, för man älskade ju det här legendstoffet kring de här också. I själva verket kan man nog se att det här är melodifamiljer som ibland inte alls har hetat djävulspolska, men som fångade verkligen intresset.
0: Men är den här verkligen mycket svårare än en vanlig polska att spela?
1: Det tror jag inte egentligen.
0: Nej,
1: och den här näckens polska är ju så att säga en slags balladformat. Den melodin är inte heller en svår melodi. Men det finns också näckpolskor som innehåller svåra skutt och spång och dubbelsträngar och pizzicato och så knäpp. Och då tror jag det möjligen kan finnas i det här att det ska finnas att det här kan man bara lära sig om man är antingen jätteskicklig eller har fått den genom att gå på de här torsdagskurserna.
0: Torsdagskurserna. Men vi måste ju höra här nu på folkmelodin Nyckens polska. Och vi hör nyckelharpisten Emilia Amper.

0: Vad beror det på att Näckens polska fick väldigt stor spridning?
1: Det var att den då redan 100 år före det här systematiska insamlandet som alltså gav sig här ut med noter och med en text av en sån folklivsforskare eller vad man ska kalla honom. Innan
0: ja, Arvid August Afzelius.
1: Och den fick en väldig spridning och gavs ut med noter och allting redan 1814 då. Och då blev det här Näckens polska nummer ett. Innan det fanns det många som kallades för Näckpolska och så. Och här hörde vi en liten äldre version också där det var delvis i dur. Ni hörde andra. Man har sett den väldigt klassiska. Och sen har den här fått en enorm spridning. Bland annat genom en opera av en som heter Ambroise Thomas. Mm. Han skrev den 1868 och då är Hamlet temat då. I fjärde akt, ingen spoiler, alla vet väl hur det slutar, men när Ofelia blir galen, då befinner hon sig ju och det ska dunkna i vattnet. Och då i den här sättningen så hade han tänkt sig Kristina Nilsson, den stora svenska sopranstjärnan.
0: Hon var jättestor.
1: Ja. Och därför så skrevs det in, Näckens polska finns i den, hennes vansinnesscen där. Och då har vi direkt kopplingen till det här gamla som du nämnde, Bengt, för att det är en sommarnatt och bönderna dansar och har det bara, men Ofelia håller ju på att bli galen och då ska drunkna här, och vad den här kvinnliga galenskapen av Näckens lockes, och sen den här dessutom utbildar sig i Danmark där, från Hamlet, så det är mycket nordisk,
0: det är mycket mystik. Och det är också spännande i Arvid August Afzelius text, Näckens polska. Det är mycket nordisk mytologi, flera nordiska gudar, och vi lyssnar lite i en inspelning med Gustav Sjöqvists kammarkör.

0: Bengt av Klintberg, midsommarnatten närmar sig. Hur aktiv kommer Näcken vara imorgon kväll?
1: Ja, alltså för Näcken så blir det ju framför allt ett gig. Alltså han måste ju vara med och spela. Kanske inte vid midsommarstången, det tror jag inte.
0: Det blir senare
1: men,
0: i så fall.
1: När det mörknar. Och det gör det ju väldigt sent. Det är ju knappt det är någon skymning då. Men då när man kommer till sjöstranden och det, allt sveps in liksom lite mer som en dimma, då finns stora möjligheter att vi hör någon Näck som spelar. Om det sen är Näcken själv eller någon annan som får spela rollen som Näck, det är en annan sak.
0: Du lyssnar på förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag är ämnet naturväsendet Näcken. Dikten Näcken från 1821 av Erik Johan Stagnelius är en av de mest kända litterära gestaltningarna av just Näcken. Och nu ska jag läsa den. Känns det okej att lyssna på hela Näcken?
1: Absolut.
0: Det blir bara inte en rad, utan nu tar vi hela Näcken här. Kvällens guldmoln fästet kransa, älvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Näcken gigan rör i silverbäcken. Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga vilar. Klangen hör från källans vatten, ropar i den stilla natten. Arma gubbe, varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må liva, skall Guds barn dock aldrig bliva. Paradisets månskensnätter, Edens blomsterkrönta slätter, ljusets änglar i det höga, aldrig skådar de ditt öga. Tårar gubbens anlet skölja, ned han dyker i sin bölja. Gigan tystnar, aldrig Näcken spelar mer i silverbäcken.
1: Ja, det är en fantastiskt fin dikt, och jag tycker det är intressant just att se på mytologin hos Stagnelius. Han är ju ganska tidig på 1800-talet, och det är inte bara nordisk mytologi hos honom utan också den antika. Så att vad som händer, det är att ett slags nordiskt genombrott, det kommer några årtionden efter Stagnelius. På 1840-talet, då blev det alltså inne i Sverige att man från borgerligt håll liksom lärde sig folkdanser och gärna liksom uppträdde i folkdräkter. Och den folkliga kulturen, den efterträdde, kan man säga, vikingasvärmeriet med Tegnér, som hade varit så starkt då under årtiondena innan. Och mot slutet, när Ernst Josephson gör sina målningar, då kan man säga att då har alltså den nordiska mytologin segrat. Då är det väldigt mycket nordisk mytologi. Men den antika kommer tillbaka under 1900-talet.
0: Märks det i musiken också?
2: Definitivt är det ju så att 1800-talet är ett stort återinympande. Och det är svårt till exempel med den här melodin då, Näckens polska som den kallas. Just den melodin som då får spridning redan 1814 från borgerliga kretsar. Hur vet man 100 år senare att den inte har liksom återinympats den vägen? Jag har faktiskt hittat den i en koralbok från 1700-talet som visar att den så att säga till och med dessförinnan har varit i liksom mer, lite mer salongsliknande sammanhang. Då.
0: Mm. Men jag tycker att Näcken då i Stagnelius dikt är oerhört ensam, och den handlar säkert också om Stagnelius känsla inför det egna skrivandet. Då tänker jag, kan Näcken någonsin övervinna sin ensamhet?
1: Det finns inga traditioner, inga sägner om att Näcken är liksom en del i en vattenfamilj, utan han är ett ensam väsen. Men att han verkligen vill få en hustru, det framgår ju liksom av folktraditionen, och framförallt de gamla balladerna. Det är ju ett tema där, att han ibland rövar denna kvinna som är på väg att gifta sig med en helt vanlig man. Och det intressanta där är alltså att Näcken som ett musikaliskt väsen besegras av harpospel. Harpans kraft heter den medeltidsballaden, som alltså någon annan utmanar honom. Det kan man säga lite som Orfeus och Eurydike.
2: Precis.
1: Det är mönstret som...
0: Men går det alltid illa för kvinnorna?
1: Ja, alltså det finns ju en sägen där en kvinna föder honom 7 barn och han blir tillfrågad om hon inte kan få komma hem och hälsa på i sin gamla familj. Hon bara berättar att hon är mor nu till 7 barn med Näcken och då ger han sitt tillstånd. Men hon återvänder inte till honom.
0: Och då är han ensam?
1: Då är han ensam igen.
0: Och barnen då, följer de med henne eller får han ha dem?
1: Nej, de är kvar nere i vattnet.
0: Ja då, oj oj oj.
1: Men... Och när du nämner barn, vi får inte glömma barnen en sån här dag för att det har ju blivit varmt i vattnet nu. Och jag har själv sett mängder av badande barn. Det var farligt för att man trodde just att Näcken kunde dra ner den i vattnet och... Varför heter det näckrosor? När jag var barn så fick jag höra att det är farligt att simma nära näckrosor för att om man trasslar in bena där så kan man dras ner i vatten.
2: Det är den sekulära motsvarigheten till den här näckrospoesin på 1800-talet som också finns i musiken med August Södermans Trollsjön till exempel. Och många andra, Lindblad har skrivit sånger om detta, att ett barn vill plocka näckrosen och då får dras den undan av en svanvit hand. Men mot löfte om trohet mot sjön då, så ska man få den här näckrosen. Och detta är ju en väldigt avancerad form av egentligen säg, gå inte för nära.
1: Ja, när det man kan säga att det är mitt emellan att vara en varning och en lek. För att barnen fick ju lära sig hur man skulle göra för att inte drunkna, inte dras ner av Näcken. Och det finns två metoder som har varit särskilt vanliga. Den ena är att nästan alla pojkar förr i tiden hade ju en kniv i bältet. Och då skulle man ta den här kniven och hugga den i vattenbrynet, precis där vattnet och land möttes. Och stål ansågs ha en makt över alla de här väsendena som man var rädd för.
0: Skyddande effekt.
1: Ja, stålet bröt makten som de hade.
2: Och kniven har ju en effekt också i den här varianten av när en näckpolska har börjat spelas så att folk inte kan sluta dansa och spelmannen inte kan sluta. Eller finns det ju det här med att antingen någon som har stoppat vadd i öronen eller en döv person kommer och skär av med kniven strängarna och så räddar hela befolkningen i Windows.
1: Ja, ytterligare en möjlighet är alltså att det är en piga som har gett foder till korna och en fyrklöver har fastnat i förklädet och då har hon motståndskraft mot musiken och kan alltså rusa fram och skära av strängarna.
0: Det finns ju då många berättelser om Näcken. Vilken är Näckens vanligaste drivkraft? Vad vill han?
1: Ja, alltså jag skulle säga att hans starkaste drivkraft ligger i musiken. Alltså han lever för sin musik. Och jag har ofta tänkt på Josefssons näckbild. Den får mig att tänka på en del rockmusiker som har naken överkropp och liksom vilt hår och som spelar alltså med en enorm glöd. De är extatiska och publiken, främst flickorna, skriker högt. Alltså. Det att han är en extatisk figur som har alltså sin... han just midsommarnatten, då är det hans rätta tid på året.
2: Det är den här Näckens polska statyn, det är väl Bro Hjort, då väl inne på 1900-talet. Men jag tror att det är redan då, när den som står i Uppsala framför stationen där, att det var någon diskussion i... kommunfullmäktige att hans...
1: Den är mycket välutrustad.
2: Precis, man det togs beslut i kommunfullmäktige att minska hans läm. Det uppdrogs då att du har gjort. Jag vet inte om det är en skröna, modern skröna, men det visar ju också på det du säger, att det är någonting...
1: Ja, det är den här erotiseringen som började med Josefssons Näck. Mm.
0: Men är Näcken ond eller bara missförstådd?
1: Jag skulle inte säga att han är ond. Utan jag skulle säga att... Han gestaltar väldigt mycket mänskliga känslor helt enkelt och drömmar och
0: Ja, för det är det som jag också mycket har tänkt på, det är att ibland beskrivs ju näcken som en fallen ängel, och så har han då gått till en präst och sagt att jag skulle gärna vilja få frälsning. Så säger prästen, tyvärr det kan du inte, du är näck, du har kopplingar till djävulen, det blir inget. Och då blir näcken väldigt olycklig, och ibland slår han också sönder sin förjord. Hur ska det tolkas?
1: Ja, det är motivet för Stangerus dikt som du läste.
0: Ja.
1: Den går tillbaka på denna medeltida historia som från början anses ha lärt ursprung, och vill tala om alltså att även om vi kan tycka att näckens musik är vacker, så får vi aldrig glömma att han är en fallen ängel och kan aldrig bli salig. Och det är det som gör att han näcken är så sorgsen. Men sen finns det ytterligare två versioner, och en är att några barn som har hört näcken gråta går hem till sin far som är präst, och så säger han, jo, han kan faktiskt få salighet, och gå tillbaka och tala om det för honom. Och då gör de det, och då blir han så glad så att då fortsätter han att spela. Och den tredje versionen är ytterligare ett steg i det här folkliga sympatin för näcken och hans spel. För att där går en präst förbi och säger till näcken att det är ingen idé att du spelar, det är lika omöjligt som att det skulle komma gröna blad på min käpp. Han stödjer sig på en käpp när han går förbi där. Och när han har kommit hem så ser han att det har poppat upp en massa gröna löv på hans torra käpp.
0: Men det är lite mer optimistiskt.
2: Ja, den finns också tonsatt av Sibelius. Wennerberg skrev en sån där med lyckligt slut då, att prästen erkänner det här som en giltig musik mer eller mindre från Gud då. Eller han säger något till att den kommer inte från Gud, men den är inte farlig för människan. Mm. Och så.
0: Men då blir det också ett erkännande av kreativiteten som en positiv kraft.
2: Ja, det är det. Och den finns ju också som en slags superkraft. Också en sån här historia om en skånsk spelman som ramlar ner i en varggrop med två levande utsmultna vargar. Men då med sitt näckspel på fiol kan blidka de här, de blir fumma som lamm.
0: Mm, så att kreativitet är inte bara av djävulen utan också något positivt.
2: Precis, den kan ju tolkas på bägge håll. Det var säkert en del som tolkar det som att det var sattyg där, men det visar ändå på att musiken från näcken kan vara en superkraft som kan rädda en från hungriga vargar till och med.
0: En sista fråga till er två. Vad tycker ni är mest relevant idag när det handlar om berättelsen om näcken? Idag tror ju nästan ingen på att näcken finns. Vad är mest relevant tycker du?
1: Ja, det relevanta är att det är en gestalt i vår fantasi, alltså som ingår i vårt kulturarv. Och om man skulle ställa frågan till näcken idag, så här, hur mår du och så vidare, då tror jag han skulle säga att det som gläder honom, det är att han har fått överleva medan alltså mängder av andra folktroväsen, mylingar och gloso och allt möjligt, de är helt
0: döda,
1: bortglömda. Men näcken lever kvar på ett märkligt sätt. Men det som är en smolk i glädjebägaren, det tror jag näcken menar är att vattnen, hans domän, att det utsätts för så mycket rovdrift och att det förgiftas vatten och sådana saker. Så han är en miljökämpe på det sättet.
0: Vad tycker du kort, vad är mest relevant?
2: Jag skulle nog säga att den här synen på även en musikalisk värld, att vattnen är en spegelvärld så att säga, där man kan få komma på besök, som är i de här många 1800-talssångerna av Söderman och Lindblad och andra, att då det är som en spegelvärld. För näcken så är den riktiga världen under ytan, och den är, vet vi ju så lite om, vi ser ju inte så mycket som händer, men om vi kommer dit, då finns det en så utomjordisk musik där, kan man säga.
0: Som vi kan hitta.
2: Ja, precis. Jag tror det är det som har gjort en starkt, även hos moderna spelmän, starkt positiv förebild, ska jag säga, näcken också.
0: Tusen tack båda två, Bengt af Klintberg och Mattias Lundberg. Det här var säsongens allra sista förmiddag, och jag är jätteglad för alla som har lyssnat. Tack så mycket. Vi är tillbaka igen i augusti, och har du missat något av våra program så finns de tillgängliga i appen Sveriges Radio Play. Producent Olle Björkman, teknik Mikael Sarabi, och jag heter Louise Epstein. Glad sommar, glad midsommar också. Får vi se om någon hittar någon näck? Det är oklart.
3: Och det här, det var en återutsändning från 2024. Och vi ska få ett Dagens Eko nu med Robin Olin och gäst. Och det är en återutsändning från tidigare denna månad.
4: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
5: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
6: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration.
4: Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
6: We have a lot of very happy people around the table because we're a great team.
4: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
7: Does the economic benefit outweigh the cost?
6: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. They've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
4: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
8: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
3: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
4: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
5: Just det. Mm-hmm. Nej men USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland. Och baseball och basket och hockey, det är de stora sporterna.
9: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
5: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
4: Jaha, alltså han har varit på planen.
5: Ja, men han har varit det på high school. Han gick i en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
4: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
5: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
6: Many years ago when I was young they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé.
10: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
4: Nu är vi också för länge sedan.
5: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen så här, jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
6: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
5: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
4: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
5: Just det.
4: Ja. Okej, okay, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump. Sen då?
5: Ja, men sen så rapporterades det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
4: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
5: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko är det land som är då motkandidat och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. Mm-hmm. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA. Så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt. Genom att många fler skulle kunna resa till USA, man skulle kunna få fler sponsorer och så.
11: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
5: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexico och Kanada. Han twittrade då "We never fail."
4: Så check, en seger till.
5: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen Gianni Infantino.
11: In the US, together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
5: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
11: Can I give it to you first?
12: Sure, I'd love that. Thank
11: before you. The questions come.
5: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025.
4: Då sitter liksom FIFA-bossen där.
5: Då sitter FIFA-bossen där. Han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern. Och Trump kallar honom för min vän Johnny.
4: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
5: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta, ska ta emot sin fina pokal, de står på scen där. Det är Trump som ger dem den här, Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen, framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Just och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå någon världsledare.
4: Det är ju trots allt de som har vunnit.
5: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka. Och, ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
4: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
5: Ja, han har bjudit in Lionel Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar

0: lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
1: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall, va?
0: Mm-hmm. Precis.
2: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
0: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
2: Shouldn't it really be called? I mean, this is football, there's no question about it. We have to come up with another name for this.
3: Yeah, yeah.
0: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
1: För man spelar ju trots allt med fötterna.
0: Ja, det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så det säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
1: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
0: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbrynen. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och soccer då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
1: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora, starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
0: Ja, men alltså soccer är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på Fox News och så som har kallat soccer för liksom feminint och till och med skämtat om att man kan kalla det soccer eller fotboll, eller så kan man bara kalla det för homosexualitet.
4: So, I mean, a little background. In Europe, they call it football. In the United States, they call it soccer. Everywhere else, they call it homosexuality. Which we know.
0: Frågan är väl om det där börjar ändras nu, om vi kan se ett skifte i det.
1: MAGA-fotbollen tar form.
0: Vem vet?
1: Och jag menar, det är ju uppenbart i alla fall då att Trump är helt med på det här fotbollståget med att ordna VM. Alltså hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
0: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
5: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
6: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
5: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
6: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
7: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
6: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
8: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
6: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.

0: games are too expensive if you look at the tickets.
1: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
0: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
2: Yeah.
0: Okay?
3: Så, ja, Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite besk eftersmak, skulle du säga?
4: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en besk eftersmak. Det är liksom ett underliggande beskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
3: Mm-hmm.
4: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra, och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu, utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också, med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match, de billigaste kostar runt 11 000 kronor.
3: Oj.
4: Så det finns ju en stor debatt redan nu, för vem håller man det här VM:et när det är så otroligt dyrt. Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spela om de hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA.
3: Nej.
4: Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna, för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för att ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
3: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM? Så
4: ja,
3: att säga?
4: Är det liksom the 1% VM, eller är det en global folkfest?
3: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram, som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
4: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till saker faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens flicka som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Mm. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
3: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
4: Just det, det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag, eller Spaniens landslag, eller Sveriges landslag,
3: ja,
4: eller vilka det nu blir, det kan vi nog räkna med.
3: Tack så mycket, Cecilia.
4: Tack.
5: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Sjövar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
6: Och det här var en återutsändning från den 9 juni. Vad har hänt med attityden till nakenhet i dagens Sverige? Det ska det handla om lite senare i eftermiddag, och vi får ett smakprov ur programmet.
7: Du
2: När jag går på ett badhus så är det alltid i herrarnas omklädningsrum som jag byter om. Jag kan, precis som gentlemännen i bastun, göra mina egna trendspaningar just där. Men jag har ingen aning om vad som försiggår på andra sidan väggen.
7: Tjejerna står på kö för att byta om på toaletterna. De vill inte duscha nakna. Och de säger att nej, men vi skäms. Vi väntar på toan. Vi känner oss inte bekväma.
8: Jag heter Robert Karlsson. Jag jobbar här som badvakt. Jag har hållit på med sport hela mitt liv och spelat handboll och sådär. Och idag är jag handbollstränare. När jag var yngre, då bytte man ju om i sporthallen och duschade efter träningar och sådär liksom. Det gör man inte idag. Idag kommer det ombytt och går hem och duschar.
6: Naken Sverige, en avklädd historia, hör du klockan 5 i eftermiddag. 11 är klockan nu, dags för nyheter.
9: Vi börjar i Storbritannien där Labour-politiken Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Den här valsegern öppnar för att han kan utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
10: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
11: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
9: Det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap, anser regeringen, och tillsätter en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Nu har 2 personer delgivits misstanke om inblandning i tågolyckan på Själland i april, det skriver danska polisen på sin sajt. Tidigare veckan blev en anställd på tågbolaget delgiven misstanke och det ledde till en sjukskrivningsaktion bland övrig personal och trafik fick ställas in. Ett antal personer skadades allvarligt men ingen dog i samband med att de 2 danska lokaltågen frontal kolliderade. Så har vi en rejäl väderprognos för midsommarafton. Götaland och östra Svealand, sol varvat med passerande moln. I Skåne samt nordvästra Götaland tidvis tätare moln och någon lättare skur, 20-25 grader. Västra Svealand först molnigt med någon lätt skur. Under dagen växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll 17-22 grader. Norrlands kust och inland sol varvas med moln som även kan föra med sig någon skur och 17-22 grader. Och till sist Norrlands fjälltrakter halvklart till mulet och en del skurar och mellan 13-18 grader. Det var Ekot, Marianne Haslov.
12: P1, Sveriges Radio.
6: I vårt midsommaravsnitt av Stil är det dukade bordet i fokus. Poddaren Amanda Schulman och författaren och ledamoten av Gastronomiska akademin Charlotte Birnbaum samtalar om hur man dukar ett bord så att alla gäster trivs och vilka trender som har kommit och gått när det gäller dukning. Även måltidsforskaren Richard Tellfors medverkar. Och programleder, det gör Samanda Ekman.
13: Jag skulle vilja börja med ett litet avslöjande om era respektive dukningar då. Mm. Amanda Schulman, kan jag avslöja, du vill ju aldrig duka med servettringar.
14: Jag gör det, men jag vill helst inte.
13: Nej, varför?
14: Nej, men för att jag hörde någon gång att servettringarna är till för när man använder servetten dag efter dag, så man slipper tvätta dem. Ja, precis. Och det låter ju mycket klokt. Ja. Men när man dukar fint och bara har människor på middag en kväll, så är det egentligen helt onödigt. Sen kan det ju vara vackert. Men det är lite fel.
13: Mm. Charlotte, du skulle ju aldrig duka med en kotte om den inte var målad i guld.
15: Ja, men något sånt i något lustigt sammanhang.
13: Ja, då kan
15: eller till och med förgyllt. Alltså, då talar vi...
13: Riktigt guld.
15: Bladguld i alla fall.
13: Vet ni vad jag har svårt för där i dukningsväg? Mm. Det är när man liksom dukar upp fint och anstränger sig med dukningen och sen ställer en takeaway-låda mitt i dukningen.
14: Mm. Det skulle inte hända.
13: Jo, men det hände på SVT i Dolph Lundgrens reality-såpa. Han gjorde det.
15: Jaha.
13: Och jag vet inte mycket om dukning, men då kände jag bara så här, nej, det där skär sig.
14: Nej, det är klart det gör.
13: Det går inte.
15: Dolph, han borde ha lärt sig.
13: Ja.
16: Du lyssnar på Stil. Idag med Amanda Schulman, Charlotte Birnbaum och mig, Samantha Ekman.
13: Susanne Ljung har ju dragit på semester, men lyssnar ju självklart på oss från playan. Och det är faktiskt midsommar, och då gäller det att föra sig med stil. När det var nyårsafton så hade jag en filosof här i studion och vi pratade om hur man festar. Och som sagt, idag är det midsommarafton, och när den här podden sänds i P1 så är faktiskt klockan typ 11. Och det betyder ju att just under just det klockslaget så kommer det ju vara som en kollektiv massdukning.
14: Ja, hoppas.
13: Alltså midsommarlunchborden runt om i Sverige kommer att dukas. Så då säger jag välkommen Charlotte Birnbaum. Du är författare till en massa kul böcker som jag också har i min bokhylla. Bland annat en om hur man dukade under renässansen. Mm. Du är också ledamot av Gastronomiska akademin. Och så skapar du också själv uppmärksammade bordsdekorationer.
15: Aha,
13: i mina ögon. Så är du en professionell bordsdukare.
15: Ja, jo, men det kan man väl säga att jag är.
13: Amanda Schulman, du är poddare, du är berömd affärskvinna, du skriver också böcker. Precis. Men du är också dukningsfantast. Jag och dina följare har ju fått följa ditt dukningsintresse, hur det har tagit form. Välkommen hit.
14: Tack!
13: Också.
14: Vad fint.
13: Jag tänkte att vi skulle börja med att slå fast vad en lyckas dukning skulle kunna vara.
14: Ska jag börja?
15: Mm.
14: Men jag tycker att ett vackert dukat bord ska ju visa gästen på något sätt att man har ansträngt sig.
13: Inget odiskat porslin.
14: Nej, men alltså också att man just har, och sen så hur man anstränger sig, men det kan man ju säkert känna och se om någon har strukit en duk eller plockat blommor eller någonting har tagit lite tid här att göra.
13: Och vad tycker du då?
15: Absolut, jag håller absolut med. Det behöver inte vara så märkvärdigt.
14: Nej.
15: Men jag tycker att varje gång man dukar ett bord så är det en slags utställning, kan man säga. Man kurerar bordet och om gästen känner att man har gjort det så tror jag att det är jättebra. Och skapar
13: vad händer med gästerna då? Om de känner att någon har gjort det här förarbetet och kurerat bordet, vad händer med själva gästerna tror ni?
14: Jag kan känna ibland när man verkligen har ansträngt sig att folk sträcker lite på sig och tänker ut den där liksom, anekdoten som får ta lite tid och är rolig och vill underhålla och ge tillbaka till bordet, så att säga.
15: Mm. Absolut, absolut. Och jag tror också att ett trevligt, vackert bord kan få folk som kanske inte känner varandra börja tala om bordet. Mm. Titta här, vad vackert och, där, där, och så vidare och så vidare.
13: Hörrni, jag har ju inte legat på latsidan. Innan ni kom hit så ringde jag ju upp måltidsforskaren då, Rickard Tellström. Han menar att dukningen är en slags kommunikation med gästen. Mm.
17: Dukningen är ju den första signalen till gästen om vad det här ska bli för tillställning. Även om det bara är en liten fika på 10 minuter så är det fortfarande ju att man dukar.
13: Han menar alltså att man sätter en slags nivå med dukning. Man visar, vad är det här för slags tillställning? Håller ni med om det?
15: Absolut. Och man kan ju också självklart förstärka vissa saker. Som då, som idag med sommarafton, man förstärker en tradition.
14: Mm.
15: Om det är en födelsedag så förstärker man det. Man kanske gör någonting extra kring födelsedagsbarnets bord. För den ska känna sig extra uppskattad.
14: Ja, och nu känner jag att jag måste också vara ärlig här, för att jag låter så väldigt, alltså som en väldigt fin person som gör det här för andra. Och det stämmer inte helt. För att jag gör dukar också bord, det gör jag för att jag tycker att det är så roligt. Alltså det, jag är, alltså det är egoistiskt.
13: Men vi kan ju komma in lite på det, hur ni är som respektive dukare. För jag vet att du, Amanda, du börjar ju redan på morgonen och funderar kring kvällens dukning. Och då ska man ju säga, vi pratar ju inte vardag, tisdag, måndag, tisdag, utan det är ju när det är, det ska dukas. Men börjar du tänka liksom i färger, i porslin?
14: Ja, men i färg. Och jag tror att jag brukar utgå från vad det finns för blommor.
13: Så du vill matcha blommorna då med de andra färgerna?
14: Ja, alltså de får ju jag tycker inte om hela havet stormar med färger just. Utan kanske tre färger eller sådär. Så att då, och jag älskar blommor. Så då får du oftast de bestämma. Känslan är ju att, att jag klär bordet. Alltså som att det vore en person.
13: Det är en helt ny tanke för mig att se bordet som en person som ska kläs på. Är det...
14: För mig är hon en kvinna som ska ha en outfit. Liksom.
13: Vem är bordet för dig, Charlotte?
15: Ja, hon är också en kvinna, tror jag. Det tror jag, absolut.
13: Jättekul att bordet är en kvinna. Det kanske också kan locka flera män till att duka. Hur som helst, nu tänkte jag att vi ska backa bakåt till en era när dukningen hade en helt annan status än vad den har idag. Charlotte, du gillar ju renässansen rent dukningsmässigt.
15: Man kan säga att min favoritperiod vad det gäller gastronomin är ganska lång. Börja 1410 i Venedig, när sockret kommer till Venedig.
14: Mm-hmm.
15: Och man inser att man kan börja göra skulpturer av sockret. Samtidigt så kommer något som heter tragantgummi som gjorde att sockret blev formbart. Så man kan forma det till skulpturer.
13: Och då, om jag fattat rätt, så blåser man då stora skulpturer ungefär som man blåser glas för att ställa på borden.
15: Förmodligen var det glasblåsarna på Murano som blåste sockret också. Det var precis samma teknik.
13: Och det läste jag i din bok också, att på samma sätt som man hade någon som skulpterade i marmor, Benini, så gjorde han också sockerskulpturer till dukningarna.
15: Precis, så att de mest fantastiska konstnärerna, ofta var ju anställda vid ett hov. Då gjorde man allting, inte bara någonting i guld eller marmor, utan också så här efemära saker som ett fyrverkeri kunde man designa, eller en sockerskulptur, eller ett vattenspel i trädgården. För det var lika värdefullt, och kanske ännu mer värdefullt, för det var ett sätt för världen att visa att man hade råd att lägga så mycket krut på sakerna som var så förgängliga.
14: Mm.
15: Som ju en middag är, det är ju något förgängligt.
13: Men vad kan man säga då om den synsättet som man hade på den här typen av bjudningar? Vad handlade det om? Vad var poängen med det?
15: Det var ju väldigt mycket att slå en slags PR-maskineri, kan man säga.
13: Sån här är jag, här är mig, här se på mig, jag, se på min dukning. På mig.
15: Man kunde göra en stor skulptur av sig själv i socker i naturlig storlek. Jag läste till och med om en prinsessa som gifte sig med en prins, och prinsen var inte närvarande, han var ute på något fältslag eller någonting, och då gjorde man honom i socker, så hon gifte sig med en sockerskulptur.
14: Oj.
15: Och den där har varit mycket porträttlik.
13: Mycket romantiskt, tror
14: jag. Jag gör med Alexander på filminspelningar.
13: Ja. Jag skulpterat dig i socker.
15: Ja, jättebra.
13: Jätteromantiskt. Men det som du berättar om nu, vi pratar om renässansen och hur man då ställde fram olika saker på bordet. Det här är ju någonting som jag vet att du också lite grann till vardags, alltså att du använder dig av det som man kan kalla för centerpiece, eller någonting som du också ställer fram i mitten. Kan vi prata lite om det när det kommer till dukning? För det brukar ju vara någonting som man har så där liksom i mitten av bordet. Jag har ju sett på ditt Instagram, Amanda, ibland att du har liksom som en liten balja med blommor som du har arbetat fram.
14: Ja, precis. Jag vill ju ändå att folk ska kunna se varandra. Alltså egentligen, om man skulle göra ett vackert dukat bord, så skulle det vara bättre att folk inte skulle sitta där. För det skulle bli mycket, mycket finare. Men man måste också tänka praktiskt. Så jag bygger aldrig liksom så på höjden, men kanske någonting större men ändå lågt precis i mitten.
13: Varför ska man ha det då? Någonting där? Blickfång, eller vad handlar det om?
15: Ett blickfång, precis. Ett blickfång, någonting att samlas runt. Men sen tycker jag också att man kan göra så, för att en sån här måltid när man tänker en bankett, det var ju nästan som ett skådespel. Det börjar lite försiktigt, så blir det någon slags extas i mitten, och sen så går det neråt lite grann, och sen så blir det en final på slutet. Att man kan liksom se det som en teaterföreställning. Så därför tycker jag att man absolut kan ställa någon sån här stor centerpiece mitt på bordet, sen ta bort den och ställa undan den, ställa den på ett sideboard.
13: Det är
15: och
13: sen lite drama i sig när man ska bära
15: undan den. Att det händer grejer,
13: ja, just det.
15: Lite kul.
13: Så det finns ju de som byter blomsterarrangemang från mellanrätterna och så, har jag hört om.
15: Då har vi någonting att tänka på.
13: Ja, precis. Men vad ställer du fram då, Charlotte, som du sen flyttar undan? Vad kan det vara för grejer?
15: Men då är det liksom att jag kanske har något som jag har gjort själv, men också någon rolig skulptur föreställer en fågel eller någonting. Eller jag har en riktig påfågel som är uppstoppad, men den ställer jag inte på bordet för det är tyvärr arsenik i den, har jag förstått.
13: En riktig påfågel?
15: Ja, ja, men jag har också en låtsassvan som är väldigt vacker som man kan använda och ställa. Men det är just när folk kommer, för den är ju i naturlig storlek. Så den kan man sen bära bort och sätta dit någonting annat.
13: Vi var inne och pratade kring det här med att vräka på bordet som man då gjorde under renässansen. Och Rickard Tällström, det är roligt att jag pratar om Rickard Tällström som att ni inte räcker, alltså det gör ni ju verkligen, det är inte som att han är min favorit eller så, men han har ju roliga saker att säga också.
15: Absolut.
13: Och en intressant grej som han berättade då om hur han dukar, det är att han brukar tänka på att hålla tillbaka lite.
17: Är det gäster som inte kommer särskilt ofta eller kanske kommer för första gången, då drar jag aldrig på liksom hela batteriet av all dekor, utan då ska det vara återhållet för att inte göra gästen obekväm. Eller att man kommer in i sånt här när det gäller bjudningar med de man umgås ofta, att det blir en slags bjudningsraseri där man höjer nivån varje gång.
13: Ja,
17: ja, man dukar då med finare och finare saker och det är finare och finare viner och det är mer och mer komplicerade rätter. Och så glömmer man bort att måltiden är till för ett umgänge.
13: Jag håller med. Alltså jag håller med, eftersom jag tycker att det här är så kul så kan det lätt bli så att man drar på lite för mycket. Jag har förstått det på senare tid att det kan också göra att folk inte känner att de kan sitta och prata om det där liksom vardagliga, det där tråkiga bråket man hade med sin partner igår eller gråta en skvätt eller... Alltså för att det är för fin miljö. Och där får man aldrig hamna. Det vore ju fruktansvärt.
15: Jag förstår absolut vad du menar. Då kanske det är liksom bättre att sitta i köket och lite så enklare om man ska ha sån diskussion. Men det beror också på hela paketet, hur man bjuder, vad man bjuder på. För jag tänker om jag gör en lite rolig dukning, alltså mina dukningar är inte på något sätt fantastiska, utan det är med att de är kul att jag ställer de här sakerna på bordet. För jag tycker också att en dukning kan vara rolig, den kan vara lite ironisk, lite självironisk och så. Det beror på vad man bjuder till, om man bjuder på en otroligt exklusiv måltid med gåslever och så vidare. Då förstår jag att man skulle bli rädd om man får hela det här paketet. Mm. Men om man dukar lite roligt och sen bjuder på kåldolmar, om man liksom går... Då är det en annan grej, ja. Då blir det inte så märkvärdigt.
13: Nej, men man måste kunna gråta en tår och torka bort mascara med servetten. Ja, utan att bli rädd för att den är för fin.
15: Absolut.
13: Liksom. Men jag tycker också att men när man pratar om dukning så är det så lätt att man hamnar i att det skulle vara lyxigt. Mm. På något vis.
15: Ja,
13: vilket för mig, alltså där jag tycker om att duka mest är på Gotland. Mm. Då använder jag verkligen inga kottar, men naturen, alltså grenar eller, det har ingenting med någon slags flärd att göra. Och sen att jag har kanske gamla kökshanddukar i linne som är ett lapptäcke med istället för duk. Alltså det är bara lekfullt. Mm. Det är roligt mer än att det skulle vara så...
15: Absolut, ja. Jag förstår precis vad du menar.
13: Men kan vi prata lite om det då, det här med att rafsa runt i naturen, Guds natur och ta det till bordet? Finns det några, gör ni det eller hur går det till? Då går ni runt i skogen och samlar ihop grejer som ni lägger på era bord eller?
14: Ja, ja. Det är så roligt ju tycker jag.
13: För så då tar du vid tvåtiden, då går du ut, tar på ett par gummistövlar och samlar ihop grejer.
14: Samlar grejer.
13: Och
15: det är
13: på
15: så
13: bordet.
15: Kul. Ja, samla.
13: Det är
15: och
13: du gör också kul. Det?
15: Ja, precis som jag går runt på loppis och antikbutiker och samlar saker.
13: Så då får man gå ut i naturen och samla. I skogen också.
15: Mm, det är väldigt härligt.
14: Det kan vara stenar. Mm. Det skulle kunna vara...
15: Till och med en kotte faktiskt.
14: Ja, kanske till och med en kotte.
13: Jag tycker att det bästa tipset är att vad man än gör så måste det vara mycket av den saken. Mm. Alltså om du ska ha äpplen eller vindruvor på ett bord, du kan inte ha två
18: vindruvor.
13: Då måste det vara mycket av det.
15: Och hellre en sort än tre olika fruktsorter.
13: Precis, eller om du ska duka för midsommar, ta hellre 20 små vaser, alltså små glas med massa blommor i ett, så att det blir en mängd. Mm. Eller en jätte
14: jättestor. Eller det blir det här halvdana blir aldrig så bra. Förstår ni vad jag menar? Mm.
13: Det är då man, det är så det ofta blir för mig. Halvdant.
14: Ja, att men jag för mig
13: är det. Och så känner man så här, men nu försökte jag duka. Och det blev inte riktigt. Det händer ingenting.
14: Nej, precis. Så köp 20 citroner och lägg på bordet. Det kommer att bli vackert. De kan bara ligga där.
13: Mm. Från mitt perspektiv så känns det ju som att vi har en liten rädsla kring att dra på med dukningar. Mm. Att man inte kanske utnyttjar den potentialen som finns med ett bord. Är det, delar ni den uppfattningen? Då pratar vi om svenska folket.
14: Ja, men jag har den också själv. Alltså, för det är alltid, det är ju att göra sig till. Det krävs ju ett visst självförtroende för att göra det just den dagen, den stunden. Kanske man inte alltid har.
13: Varför tror ni att jag kan känna mig lite blyg då? Du var inne på det där med att göra sig till. Alltså, då har ni kommit över den här spärren.
15: Ja.
13: Många har ju den här spärren
14: ja.
13: Då.
14: Alltså det är ju lekfullt. Det är ett sätt att uttrycka sig och leka. Liksom. Det är det som har tagit över. Så nu har jag ingen spärr överhuvudtaget.
13: Men hur din familj då som får... är det som att när de kommer till bordet och ser vad har Amanda hittat på här under eftermiddagen? Alltså deras reaktioner och hur kan det gå till?
14: Nej men vi har ju en, jag har några grannar, också en av mina bästa vänner på Gotland. Och där har ju blivit, vi tävlar ju.
13: Du är alltså inne i en sån kapplöpning som pågår exakt nu, den kommer rulla i sommar.
14: Ja, och det är så, vi är så roligt det här. Men vi berömmer ju varandra jättemycket.
13: Dukningen, och så när ni kommer till den andra, då är det, så det är som under renässansen då.
15: Ja visst,
14: ja, vi gör så.
15: Ja, ni kör den. Ja.
14: Men på så sätt som vi gör så är det ju roligt för att vi har någonting att... Vi kommer vidare. Alltså har man bara någon på middag en gång, då är det ju bara den gången. Då kan man ju bara göra lite fint. Men vi måste ju bräcka varandra, så vi måste hitta på nya saker och utvecklas.
13: Amanda är ju inne i en middagskapplöpning som kommer att äga rum under sommaren. Det är Amandas familj mot en annan familj och de dukar i kapp. Charlotte, om du skulle vara Amandas hemliga vapen och ge henne massor med råd från renässansen. Ja. Finns det någonting som vi kan inspirera Amanda med? Alltså, jag har ju hört talas om att man kan baka pajer där det kommer ut fåglar.
15: Ja,
13: och...
15: absolut.
13: Kan du berätta om allting bara som ett inspirationsflöde då för Amandas kapplöpning?
15: Ja, men det är någonting som jag tror på, som jag hoppas på. Det är pastejernas renässans. Att det ska komma fler pastejer.
14: Ja, det känns bra.
15: För det är ju någonting,
14: som det är någonting man kan förbereda också.
15: Någonting man kan förbereda. Och nu för tiden kan man ju köpa såna här djupfryst jättebra deg. Men det kan man köpa i sin närmaste mataffär.
13: Hur ska Amanda bräcka då med de här pastejerna?
15: Du ska göra den stor och vacker. Och du kan liksom höfta och sätta ihop just om man inte deg så kan man fixa med att du kan forma ett litet hus, ett litet slott.
14: Nej men det
15: så...
14: kan inte jag.
15: det där barnen kommer in.
14: Ja, precis. Ja. Jag har ju aldrig lyckats med ett pepparkakshus ens.
15: Nej, men börja lite försiktigt med en pastej och använd lite sån här guldfärg som är ätbar. Oj. Då. Du måste välja rätt. Ja. Och förgyll den. Det var sånt man gjorde på den gamla goda tiden när man ofta gjorde jättelika pastejer. Dels som Anna säger med fåglar och
13: det kommer små... ut fåglar ur pastejerna.
15: Ur pastejer, man öppnar upp dem och då kommer det ut.
13: Ja. Och berätta nu Charlotte också, du har ju sagt till mig en gång tidigare om den här orkestern. Som
15: ja,
13: kom ut ur en pastej.
15: Ja.
14: Nej.
15: Det var på 1454 i Lille. Då var det en orkester som rullades in på 20 personer som var inne i den här pastejen.
14: Nej, men,
15: så då kan du tänka mig att på Gotland finns det ju plats.
14: Jag kommer att vinna tävlingen.
15: Gärna också små barn som kommer upp och sjunger en liten melodi.
13: Ja, det är kanske
15: sånt tycker jag är fint. Sockerskulptur.
14: Några djur kanske.
15: Absolut djur som också kan mycket djur, mycket fåglar som kommer upp på pastejerna. Det är viktigt.
13: Det är fåglar överallt. Men Amanda har ju ett växthus. Behöver hon ett slott för att kunna göra det här?
15: Nej, men det räcker med ett växthus. Absolut.
14: Jag måste kanske med en häst också. Jag kanske kan komma dit och
15: ja, men det kan jag göra. Gärna naken.
14: Ja, oj.
13: Ja, alltså det ingår i dukningen då att man gör entré naken. Så vad kunde det vara för?
15: Ja, det tycker jag absolut.
13: Ja, men då, det kunde gå till på det viset.
15: Och det kunde symbolisera någonting, oskulden eller erotiken eller någonting. För allting hade liksom en mening. Så det blir perfekt. Kör den.
14: Ja, jag kom på nu att på min och min mans andra dejt så skulle vi äta kräftor. Och då bakade jag en västerbottenostpaj. Och så skrev jag Alex i smördegen på. Mm. Och han, jag tror att det var då han blev kär.
15: Ja, Det var jättebra.
14: Ja, det där tyckte han var så fint.
13: Hur vågade jag det? Ja,
14: vad romantiskt.
13: Ja, han pratar ofta om det här.
14: Är inte det här ett som väldigt starkt tecken på Amanda som att hon också kan bli liksom professionell?
15: Absolut, verkligen. Absolut.
14: Jag vet inte hur fint det var, men man såg att det,
15: jo, det var helt, det var ju fint på alla sätt, både yttre och inre. Ja. Jättefint.
13: Du kvalar ju in på en väldigt hög nivå i hela den här dukningshistorien, att du också så tidigt gjorde konst av maten.
15: Ja, precis.
14: Nej, men det var väl bara en kärleksgest.

0: 80-talet var verkligen då man ville ha vita dukar och linneservetter och sånt. På 1970-talet däremot, då var det precis det omvända. Då var vita dukar en symbol för borgerlighet och det ville inte den revolutionära tidsandan ha. Så på den tiden kunde man färga vita linnedukar, orange eller blå eller röda eller någonting sånt. Och sen då, om vi glider fram i vår egen tid, så har ju då dukningen ett mode kring att det ska se naturligt ut. Det är mycket naturmaterial. Man kan märka det till exempel att servetterna är av något grovt linnematerial och så knyter man ett litet snöre och då ska ju snöret vara av ett naturmaterial runt det. Och man har grövre tallrikar, grövre bestick.
1: Ja, men vad tänker ni om det här? Liksom att vi idag har den här mer autentiska, stora, rustika porslinet och...
2: Jag tycker inte så mycket om det.
1: Inte?
2: Nej, för att det är inte... Det är väldigt, väldigt härligt att tänka, alltså när man köper någon gammalt porslin på någon loppis eller auktion eller sådär, att det var viktigt för dem att det såg ut så där, att det var blommigt eller någon guldkant. Eller, och där finns det också många fler, alltså det är flera olika tallrikar, flera olika bestick och glas och sådär. Nu känns det som att det här rustika, det är bara en stor tallrik och ett glas. Alltså det känns inte så feminint, så sensuellt på något sätt. Jag tycker att det andra är vackrare.
3: Ja, men det tycker jag. Jag håller absolut med dig där.
2: Just det här med glasen, det är ju väldigt kul idag på midsommar. För att det är inte så ofta som jag bjuder middag och har snaps och avec och vitt vin och öl och rött vin och sådär. Men det vackraste som finns på en dukning, det är ju att ha väldigt många fina glas.
3: Är det?
2: Jag tycker det.
3: Ja, för det blir som små prydnader, det blir nästan som små skulpturer.
2: Ja,
3: absolut.
2: Ja, och så bara levande ljus till, då har det ju hela det. Alltså det ser jättefint ut.
3: Och glimmar ut. Och det känns generöst.
1: Rickard Hellström berättar också att när hans syskon kommer, då tar han fram porslinet som de hade som barn, men det är bara syskonen som får äta på det. Mm. Jag frågade honom också, så här, men det här med att det, när det ligger massa bestick, och jag kan bli så förvirrad av det. Alla har ju sett Pretty Woman, hur hon har sin struggle där. Men att, och då sa han, ja men ska man bjuda en person som liksom inte förstår det här med de här praktfulla dukningarna, då är det nästan oartigt att dra på med sådana dukningar.
2: Verkligen.
1: För då blir ju den personen osäker.
3: Ja.
1: Så man måste kalibrera då gästerna också med dukningen.
3: Ja, absolut.
1: Har ni någonting att fylla i med där? Några erfarenheter?
2: Alltså, det här är ju mitt uttryck. Det är ju mitt bord. Och hon, den här kvinnan. Den måste kunna också få stå för sig själv. Alltså, man ska inte tänka på vad alla andra ska tycka eller tänka eller vara eller känna. För det blir lite ängsligt tycker jag.
1: Mm. Precis, det här är ju lite den här diskussionen med att göra det för andra eller göra det för sig själv. Och vi har ju pratat om det här kapplöpning eller att bordsdukningen som en skrytceremoni från renässansen och så vidare. Och där tyckte jag också att när jag pratade med Rickard innan så sa han en ganska fin sak om vad dukningen gör för honom på ett personligt plan. Lyssna på det här.
0: Liksom ladda måltiden. Kanske för mig själv också. Att jag själv ska komma i stämning och bli en bra värd. Så behöver jag dukningen till hjälp för mig själv. För att liksom kunna ta hand om mina gäster.
1: Okej, hur då? Vad händer då med dig när du dukar?
0: Ja, men då sätter jag ju nivån helt enkelt. Och är det liksom en vardaglig nivå, då måste man duka vardagligt. För annars hamnar man själv i fel stämning.
1: Han pratar ju om dukningen som någon slags self-care, eller nästan så här att det hjälper mig, det stagar upp mig att jag får göra en dukning. Det påminner ju lite om
2: ja, men precis.
1: Hur alltså, du har för relation till dukning.
2: Ja, verkligen. Nej, men det är ju bara, ibland kan jag ju duka ett bord som inte ens ska ätas på.
1: Kan du?
2: Ja, jag kan ju faktiskt göra det. Inte i stan, men på Gotland kan jag göra det för att jag tycker att det är roligt bara.
1: Mm. Det här att ni tycker om att duka och till viss del också bjuda på middagar, duka den här kvinnan som är bordet. Alltså det förklaras också av forskning som jag har stött på, som menar att det är, alltså fastlagt, att det är psykologiskt välgörande att samlas runt ett dukat bord överhuvudtaget. Mm. Men samma studie då visar också att allt färre gör det.
2: Mm. Men jag tror att det handlar om att man känner en press och stress och har för höga krav på sig själv och tänker att allt måste vara perfekt i en slags bjudning. Det är ju inte så. Det kan ju vara pizza och en god dryck. Det spelar inte så stor roll. Men man måste bara träna på det, precis som med allt annat som man blir bättre och bättre på. Så ska man ju, om man tycker det är roligt, så ska man duka ofta.
3: Alltså, vet ni vad jag skulle vilja se?
4: Nej.
3: Ett sånt här reality-tävlingsprogram om dukning. Att ni då kanske tävlar. Hanna Hellqvist är också jätteintresserad av dukning. Ja. Och så är det olika...
4: Rickard Hellström.
3: Rickard, precis, också med. Jag kan ju kanske träna upp mig under sommaren så att jag kan vara med i den här reality.
2: Jag tror vi är många här.
3: Nej, men förstår ni vad roligt det skulle vara att få lära känna personligheter, känns utifrån hur de dukar ett bord. Allting kommer ju in där med. Hur tar man hand om gästerna? Hur tänker man? Vad estetiskt sinne eller roliga upptåg? Allt kan ju rymmas där.
2: Så roligt.
3: Vad skulle det heta? Mästerdukarna?
2: Såklart.
4: Såklart.
2: Rakt in.
3: Hörrni, glad midsommar och tack för att ni kom hit idag, Charlotte Birnbaum och Amanda Schulman.
4: Tusen tack.

0: Du har hört STIL. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram. STIL i P1.
1: Lite drygt 11:30 klockan. Det har blivit tid för säsongens sista avsnitt av Fabriken.
2: I begynnelsen laddade man ner filmer från piratsidor. Nätet var som ett smörgåsbord av bootlegkopior och korniga rullar redo att avnjutas när jag kände för det. Men det fanns ju ett litet problem i lilla Johannes liv. Jag kunde bara titta på filmer på datorn och det var ingen stor upplevelse. Fram till att HDMI-sladden gjorde entré. Nu kunde jag plötsligt koppla datorn till tv och njuta av filmer på storbildsskärm. Mitt lilla pojkrum förvandlades till en biograf för mig och mina vänner. Den där lilla HDMI-kabeln är för mig ett tekniskt mirakel. Och det är just sådana vi ska ägna oss åt idag. Du lyssnar på Fabriken. Idag om teknikens under. Alla de där innovationerna som gjort världen till en bättre plats. Hur mycket skönare har våra liv inte blivit tack vare kartappar och luftkonditionering? Och hur kan tekniska innovationer förbättra livskvaliteten och rädda liv? Och jag som är med dig heter Johannes Chaka. Med mig i studion idag har jag Sara Wimmerkrantz och Hanna Burkhardt. Välkomna hit.
3: Tack.
2: Sara, du är ju entreprenör och techinvesterare, även känd från Draknästet och På spåret. Har du någon sån här onödig teknikpryl som skänkt dig stor lycka, så som HDMI-kabeln var för mig?
3: Nej, men alltså eftersom jag då är liksom, jag vet inte hur jag ska säga, till åren kommer jag absolut inte, men uppenbarligen så strejkar min rygg väldigt mycket. Min man är supergullig, men jag behöver min liksom massage. Det är en sån här elektronisk massagepistolen som jag kan jobba. Massagepistolen? Ja. Vilket hack. Tack.
2: Nej, men det har varit ett under för mig också.
3: Ja. Så jag tack, vetenskapen. Ja, Johannes, vi bondar över våra ryggar. Det var liksom vår icebreaker.
2: Det var det verkligen. Det var det verkligen. Ja. Hanna, du är chef för UNICEFs globala innovationsfond med säte i Stockholm. Det låter som att ni sysslar med viktigare saker än HDMI-kablar. Vad är det ni gör för någonting?
4: Jo, men vi jobbar med att stödja entreprenörer i utvecklingsländer. Så vi har en fond som investerar i startups, där vi tror att de har lösningar på problem som kan verkligen göra en skillnad för barn och barns omgivning i de länderna.
2: Men tycker ni att man generellt sett fokuserar för mycket på risker och negativa aspekter med den tekniska utvecklingen? Alltså, kan ni känna av det ibland att så här, vi tar det lite för givet?
3: Alltså 100%, och kanske extra mycket nu när det finns någon typ av så här verkligen teknikpessimist, ganska ny också, som kanske är rimlig, men nej, men jag håller helt med.
4: Ja, nej, men definitivt. Det tycker jag. Och det finns ju väldigt mycket som har hänt i utvecklingen som vi kanske inte tänker på också. Mm. Om man bara ser till, jag menar, det klassiska som man tänker, ja, men internet, smartphones, elektricitet. Mm. Men sen mycket annat som också har hänt som har gjort det bättre för mänskligheten i stort, så att säga. Rent vatten. Bara det är ju helt revolutionerande.
3: Ja, nej, men verkligen, herregud, jag har 4 barn. Ibland kan jag tänka så här att liksom att man tar ju också livet för givet. Att 4 barn förr i tiden hade man inte upp till vuxen ålder. Mm. Alltså, jag känner mig enorm tacksamhet för också små grejer, hjälp under graviditet, förlossning, åka till akuten. Alltså, herregud, det ska man inte ta för givet. Utan faktiskt, och i ett land där man faktiskt har råd med det. Det verkligen finns liksom länder där man faktiskt, när barnen är sjuka i cancer, inte har råd då att ge dem behandling. Så att, liksom, nej, jag tycker att vi som land har mycket att vara stolta över och tiden vi lever i.
5: Emma?
6: Hej Emma Frans, det är Johannes här från Fabriken.
5: Hej Johannes.
6: Hej, hur är läget med dig?
5: Det är fint, tack själva.
6: Det är fint. Vi håller på att ringa upp gamla Fabriken-gäster och fråga dem. Ja. Vilken typ av teknik har gjort ditt liv bättre?
5: Jag skulle nog säga att det mest tydliga exemplet är min kartapp. Det är ju ett tydligt före och efter. Och jag minns ju hur min egen barndom präglades av bilresor som aldrig tog slut. Och mina föräldrar som körde vilse, de tog fel avfart. Alltså det var så mycket tid som man satt och irrade runt i bilar förr i tiden.
6: Tror du det finns något bakslag i detta? Blir vi liksom sämre av att läsa av vägar på grund av detta också kanske?
5: Ja, men det blir vi ju faktiskt. Det finns ganska mycket forskning som visar just det där, att om man förlitar sig alldeles för mycket på att en GPS ska visa vägen i alla situationer, så får man lite försämrad förmåga att själv hitta när man inte har tillgång till de här verktygen. Så man blir ju ändå lite teknikberoende. Men jag tänker mig, i så många olika situationer så tycker jag att det här ändå gör mitt liv så pass mycket enklare och smidigare, och att det därför är värt det, även om det då ibland kanske sker på bekostnad av min egen förmåga att läsa kartor.
2: Jag har ju bett dig att ta med några exempel på tekniska innovationer som har gjort världen till en bättre plats. Hanna, du vill ju lyfta vad ny teknik gjort för delaktighet i samhället. Kan du ge exempel på hur tekniska innovationer gjort det?
4: Ja, men absolut. Och det kan man ju börja med i till exempel utbildning. Det har ju varit väldigt många och är fortfarande en del som känner sig exkluderade. Dels för att det kan vara att man har funktionsnedsättningar. Det kan vara att man bara inte har tillgång till skola. Att man har en situation där man måste flytta runt. Tänk just på flyktingar. Där man inte har möjligheten att lära sig på samma sätt som kanske vi i Sverige tar för givet. Mm. Och där har ju tekniken gjort otroligt mycket i form av vad man också kan ta med sig. Det finns ju lösningar som du kan ha som en digital plattform, så att säga, där du har läromedel och följer läroplanen för olika länder, så att det är anpassat, så att säga, som kan tas med och följa barnen om de måste flytta eller inte har möjlighet att gå till skolan. Det kan ju också gälla bara naturkatastrofer eller andra grejer som händer på plats. Så det möjliggör ju att du kan faktiskt fortsätta din utbildning utan att ha de här avbrotten som i vanliga fall skulle hända.
2: När du säger det så här så låter det ju nästan som att, alltså, den formen av digitalisering, att så här, hjälpa människor där de är med utbildning, är till mer fördel i länder som inte är lika utvecklade som Sverige. Mm. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Att så här, för oss liksom, att sitta med penna och papper, det kanske inte är många som gör det i skolan idag.
3: Nej, det är ju till och med så att man pratar nu om att vår digitalisering inom liksom, utbildningsväsendet har gått lite för långt, så att vi faktiskt verkar som att vi lär oss lite sämre för att den är så digitaliserad. Och där kan jag ibland vara lite orolig för att vi nu avdigitaliserar för långt. Men precis som du säger, för oss så blir det lätt att ta för givet, men att se till att de här länderna nås av den här typen av bildning är otroligt viktigt.
4: Ja, och det är också i Sverige. Om man tänker på barn som har olika behov av läromedel och hur man kan anpassa läromedel till alla barns, så att säga, situation och behov. Där finns det ju mycket som även i Sverige kan göras och tas till nytta av den tekniken som utvecklas, oavsett vad det är. Så att alla barn kan få vara med på samma nivå. Mm. Det finns lösningar där som tittar på hur kan du ta samma utbildningsmaterial men anpassa det till olika nivåer på olika sätt, så att alla barn i en klass kan gå igenom samma sak, även om det är gjort på olika sätt. För att inte känna utanförskap och för att få vara med, vilket har en jättebetydelse också för självkänsla. Så det är ju något som också är relevant här. Men jag tänker att utbildningen är en del i den här inkluderingen, men det finns ju ganska mycket andra bitar. Finansiell inkludering är också ett ämne som jag tycker är ganska intressant. Mm. Där blir det också, i Sverige, vi tar det väl för givet att de flesta har ett bankkonto, man har försäkringar, det funkar, man kan lita på det, så att säga. Mm. Men det är ju inte alls så det ser ut i större delen av världen, om man tänker just tillit till systemet som ska skydda en. Så där har ju tekniken också kunnat göra ganska mycket, och just om man tittar på blockchain-teknologi, det här att överföra digitala pengar från A till B som kan gå mycket snabbare. Man kan lita på det, man vet att det kommer fram, man kan verifiera. Folk som inte har ett bankkonto kan få det ändå till mobilen. Mm. Bara en sån sak har ju möjliggjort att väldigt många fler har kunnat få tillgång och inkluderat.
3: Vi har faktiskt investerat i ett sånt bolag. Det visar sig att den största alltså delen av World Aid är faktiskt människor som skickar till människor. Alltså man skickar hem till familjen för skolgång och sjukvård och sådär. Och de hittar ett sätt att nå just den typen av människor som befinner sig i digital wallet markets. Alltså de som inte har banker utan men får en mobil. Mm. Och gjorde det inte en helt annan prisbild då än de stora konkurrenterna som finns. För de tar ju jättemycket med. Ja, så att det är ju jättehäftigt att liksom visa sig nu då när liksom världen drar ner på bistånd, så är de faktiskt den största också biståndet till delar av Afrika. Så att det här är ju superviktigt och har man också möjliggjort också för spårbarhet. För tidigare, innan den här digitala spårbarheten fanns, så visste man ju inte heller vart pengarna gick och kunde inte säkerställa vem som då hämtade ut cash. Så att detta blir ju också en väldigt så hög KYC som vi pratar om, att det är tillförlitlighet. Vem kommer de här pengarna till? Spårbarheten. Så att den har ju revolutionerat faktiskt. World Aid, även om det inte är just den typen av organiserat bistånd, så är den jätteviktig.
7: Hej, tidigare fabriken gäst Joel Halldorf. Den teknikpryl som gjort mitt liv så otroligt mycket bättre
6: bättre är ju HDMI-sladden. Vilken grej vill du lyfta?
7: Ett förbisett teknikskifte tycker jag är övergången från bokrullar till kodexar. Jag levde ju inte då, så att det är inte på samma sätt som ditt. Men det är någonting som vi glömmer ibland, att boken, liksom den tryckta boken, eller den inbundna boken, är också en teknik som gör boken lättare att hantera. Man kan använda pappret mycket mer effektivt och den blir lättare att transportera och sådär. Och det här är något som man inte tänker på så ofta, att en gång läste man i bokrullar, det var väldigt otympligt. Sen kom kodexen, som det heter då, och det gjorde mycket för förmågan att ta till oss skriven text då.
6: Sara, du vill lyfta upp wifi.
3: Ja,
6: ja, berätta
3: nu
6: mer.
3: Tänker ni så här, inte det bara dåligt, man är nåbar hela tiden, man stressas, barnen uppkopplade. Nej, jag vill nämna detta av, dels har det haft liksom en revolution såklart, liksom hur till, liksom, vi har tillgång till allt, vi har tillgång till allt överallt, kunskap, information, effektiviseringar och så vidare. Men det som gör så att jag vill lyfta det här är att det är en av alla innovatörer, forskare som har viftats bort från början. Mm-hmm. För det var två grundare och de hade helt fel bakgrund. En av dem heter Hedy Lamarr, för att uttala på svenska. Hon var en österrikisk kvinna som flydde till USA under andra världskriget och var skådespelerska också. Mm. Och det här, alltså hennes yttre attribut att hon var väldigt vacker och var skådespelerska, gjorde så att ingen ville lyssna på hennes forskning. För hon var faktiskt självlärd forskare och satt liksom hemma och experimenterade med de här sakerna. Och tillsammans med en pianist så gjorde de det som vi idag känner som wifi, eller också det som har möjliggjort bluetooth, mobiltelefoni och så vidare. Och det gjorde de med det här som man då kallade frekvenshoppning, alltså en trådlös sändningsteknik som snabbt hoppar mellan frekvenser, vilket gör den helt omöjlig att störa eller blockera. Okay, och så att den blir väldigt säker. Och det började ju under kriget där på torpeder då en gång i tiden. Men inte, alltså militären ville inte lyssna på henne, för hon var ju bara, inom citationstecken, en skådespelerska. Och det här ser man ju väldigt ofta exempel på. Så därför vill jag lyfta det och också kanske då slå ett slag för outsiders. Mm. Vi ser att när det är turbulens, när det är särskilt ekonomiskt skakigt, så har vi mycket större tendens att släppa in outsiders och deras perspektiv. Och det kan vara helt avgörande. Ett annat exempel är Katalin Katinko som kom från Östeuropa och forskade i USA, men var alltså utvisningshotad i USA. Men så kom pandemin och man behövde lyssna på hennes forskning kring mRNA. Mm. Så att hon är alltså den mest tongivande kraften i att ha utvecklat så som vi framställer vaccin idag. Men som sagt, ingen vill lyssna på henne förrän den här pandemin kom. Tänk om vi liksom till vardags hade varit lite mer öppna för andra perspektiv. Folk med fel bakgrund också, inom situationstecken, eftersom jag är på radio. Jag tror att vi hade haft mycket fler innovationer som kunde se dagens ljus. Och där tycker jag att Hedy Lamarr är en av alla exempel, men
6: ja, för vad kan,
3: extremt
6: vad kan hon,
3: inspirerande.
6: Ja, för vad kan hon lära oss? Vad kan det exemplet lära oss?
3: Framförallt att du kan göra vad som helst, vem du än är och var du än kommer ifrån. Mm. Bara du lägger liksom manken till. Hon satt alltså hemma och forskade på det här. Och det är särskilt nu med AI, finns den delaktigheten där för alla. Alla skulle kunna bygga vad som helst hemifrån, bara de vågade. Och jag har haft fördelen att få träffa många av vår tids största entreprenörer. Vi pratar liksom miljardbolagsbyggarna. Och tyvärr, nu blir ni besvikna, det är inga genier. Mm. Det som skiljer dem från alla andra är att de körde bara. Mm. Att de vågade ganska ofta helt naivt. Så därför känner jag bara Hedy Lamarr, Katalin Katinko, fler sånt tror jag på. Och människor som då släpper in dem i värmen, det är ju det. För vem, liksom, de behöver ju också då få chansen.
4: Definitivt. Vi ser ju också väldigt mycket, eller eftersom vi investerar de mest i utvecklingsländer och för situationen som är där, så är det ju ofta, tycker jag, och där kanske du också har erfarenhet, men entreprenörer som har en erfarenhet från sitt eget liv, någonting som man känner att man, det här måste jag ändra för det funkar inte, kommer ofta med de bästa förslagen på hur man kan faktiskt lösa det. Mm. Sen så är det just de finansiella medlen, investeringarna som kanske inte alltid kommer dit. Så, att säga. Så det är där vi går in och kanske tar den risken så att säga som inte marknaden tar när det gäller satsningar på just teknologi som vi tror kan vara superintressant men anses för riskabelt så att säga.
8: Hej Johannes, jag undrade ändå du skulle ringa.
6: Hej Evelina Galli, berätta om en pryl som gjort ditt liv bättre.
8: Alltså PlayStation Portable. Alltså när den kom, sättet den har påverkat mitt liv och typ hur jag inte bara spelar spel utan typ allmänt konsumerar media har varit revolutionerande för mig.
2: Din spelupplevelse förvandlade sig då från soffan till sängen på något sätt.
8: Alltså du har så rätt. Det var ju så. Jag har också alltid dragits med så sömnproblem. Jag har inte kunnat sova någonsin. Så lilla Evelina, vad kan jag vara, typ 7 bast, satt ju och spelade hela nätterna på den här. Det var också det här, det här var också en sån multimedia-maskin. Alltså man kunde ladda ner typ ganska stora MP3-filer och filmer till den, till en jättebra skärm. Så att jag låg liksom och lyssnade på så på minuten och typ humorklipp. Jag minns att vi hade typ Hassan nedladdat och massa sånt där som jag absolut inte skulle lyssna på men tyckte var jättekul.
2: Det var ju nästan en smartphone innan smartphones. Alltså den hade ju all underhållning förutom förmågan att ringa och smsa.
8: Nej men 100%. En smartphone fast i konsolformat.
2: Hanna, jag vet att du vill lyfta hur ny teknik gör det möjligt att nå människor med vård. Berätta.
4: Ja, nej, men det är också en av de, tycker jag, största framstegen om man tänker på just vad utvecklingen har gett solskinshistorier. Det kan ju börja med lätta saker som att man bara har tillgång till vård. Det är en sak. Det är ju något som vi ofta har i Sverige så att säga. Men i många länder så har du inte tillgång. Och sen är det ju förbättring av den vården som man eventuellt har tillgång till. Så det är båda de bitarna. Men om man tänker just globalt så är det ju miljarder människor som inte har tillgång till just specialistvård, om man säger så. Man tittar ju på många ställen där du kanske har en person liksom i området som är utsedd för att vara liksom den här vårdspecialisten, hälsospecialisten som kanske inte ens är en läkare så att säga. Och där har vi ju extrema möjligheter med just AI-teknologi och den utvecklingen så att säga, att ge verktyg till en sån person. Att kunna scanna, att kunna ställa rätt frågor, att göra en riskbedömning så att säga. Att behöver den här personen rätt vård eller inte? Eller får den rätt vård eller inte? Eller ska vi referera till någon annan, till en läkare som kanske inte ens är på plats men som kanske kan ta ett telefonmöte som inte alls hade funkat förut. Då du behövde liksom gå i 2 dagar för att komma till något ställe och det betyder att du inte kunde jobba. Och det är väldigt många som, och speciellt barn, som förr dog för egentligen sjukdomar som du faktiskt både kan förebygga eller bota. Men sen att dra parallellen till Sverige också, för att det är ju inte bara då så att det är liksom en hälsovårdare i en by som behöver den hjälpen. Men också i Sverige där vi har tillgång till riktigt bra så att säga, läkare, sjukvård, att då kunna ha AI som ett extra hjälpmedel. Så jag tror inte att det handlar om att vi inte behöver läkare. Jag tror att snarare kommer vi behöva mer. Men det kommer vara en jätteskillnad på läkare med AI och läkare utan, tror jag. I form av just, ja, men vi har en patient med det här speciella problemet, det är väldigt ovanligt, det här är symptomerna. Och du kan få direkt, ja men i Boston eller där har vi sett det här fallet. Alla har tillgång till så att säga samma starka bas, att alla lyfts.
2: Så det blir som ett samarbete liksom?
3: Ja, jag tror att det är faktiskt, eller bara som ett exempel, vi har en investering i ett bolag, svenskt bolag, som har gjort det inom tandvård faktiskt. Att liksom, för de flesta tandläkarkliniker har inte en specialist kopplad till sig, så de är liksom, de började, de kallade det teledegnostik först, men nu är det liksom hjälp med, i och med att de

0: tänker på just sådana här, när jag hör sådana historier som att ett barn har dött av lunginflammation. Det ska inte hända. Nej, så att säga. Det behöver verkligen inte hända. Det handlar om att få rätt diagnos i tid. Och det kan ses lätt, men det är inte det överallt. Så att det nu är möjligt i större utsträckning så att säga, med just den här tekniken, det tycker jag är helt fantastiskt.
1: Hallå Per!
2: Hallå!
1: Per Carlbring, vilken teknik har förbättrat ditt liv?
2: Alltså det är svårt, för när man börjar tänka så tänker man, ja men molnlagring. Slippa hålla på med USB-stickor. Men sen kommer man på, USB-stickor, det var ju också en jättebra grej. Mm. Till skillnad från disketter som det var förut. Så det är liksom någonting. Men sen när man börjar fundera så tänker man ju, trådlöst internet, vilken grej det är. Jag kommer ihåg när man ringde upp med ett modem. Alltså varje gång man skulle upp på internet så betalar man om man kopplade upp sig. Men det som jag kanske använde mest under dagarna är väl lösenordshanterare. Det är ju så otroligt mycket lösenord nu för tiden. Så det är väl dem. Fast sen kommer jag på den allra sista och den absolut bästa. Och det är ju Ctrl-Z eller Command-Z beroende på vilken dator man har. Alltså ångra sig. Åh, så många gånger jag ångrar mig varje dag. Så det är väl det som har förbättrat mitt liv absolut mest. Snabb ångestdämpare.
1: Du vill också lyfta upp antibiotika, Sara, eller hur?
3: Ja, nej, men och den skulle kunna få ett helt program i sig själv. För den tar vi ju helt för givet. Det är liksom 1928 kom den och det har gjort att barn överlever i stort sett till de blev vuxna. Det har gjort så att vi har en helt annan... Det har liksom verkligen förändrat människans levnadsvillkor där man tidigare kunde dö av ett litet sår eller en enklare infektion. Vi glömmer ju det och det är väldigt, väldigt nyligen. Och jag kanske framförallt vill lyfta det för att jag tror att jag är en människa som somnar med ångest och vaknar med hopp. Men då måste man också förstå vad vi ska ha ångest för. Och vi håller ju på att spela bort antibiotika i och med den ökande antibiotikaresistensen och hur vi felaktigt använder antibiotika i köttproduktion och utsläpp från fabriker och så överutskrivning av det. Så att jag vill lyfta den för att slå ett slag för att jag tror att tekniken kan rätta till det, men då måste vi ha fokus på det. Och så som den här marknadsmedicinska tillvaron ser ut så är det liksom inte tillräckligt många som är på den bollen. Så att jag skulle gärna säga, vilken otrolig teknisk möjlighet vi måste innovera för att kunna behålla ett sånt genombrott som gör så att vi nästan alla kan ta för givet att våra barn får leva till vuxen ålder eller att vi överlever ett litet... Ja. Och också för att det ju var ett misstag. Mm. Ja. Hur inspirerande är det? Alla de här otroliga genombrottsinnovationerna som skedde på grund av ett misstag. Att den här Ian Fleming glömde en liten kopp där han växte mögel och han kom in flera veckor senare och så att möglet hade angripit bakterierna ju. Så att bara fler misstag, mer försök, våga misslyckas, försöka igen, ha en lite så här lägre respekt för innovation och bara testa. Herregud, tänk att det är så det är så ofta det händer.
0: Men där tänker jag också på, alltså också vaccin är ju en stor grej också för hur vi liksom, alltså, det har ju utvecklat väldigt mycket i form av hur länge vi kan leva, att vi kan leva överhuvudtaget. Och där är det inte bara, så att en grej är ju själva vaccinen i sig och antibiotika ett annat exempel. Men sen är det ju hela, jag skulle säga, teknologin runt hur vi hanterar det också som är viktigt. Om man tänker på hur transporterar man ett vaccin från A till B, hur ser man till att det faktiskt funkar, hur kyler man? Så att det är liksom ett stort system bakom som också utvecklas för att göra det möjligt att faktiskt hantera så att säga och ge ut.
1: Reyhane Rohani, hej på dig. Berätta om den pryl som gjort ditt liv bättre.
4: Oj, all teknik, men jag måste väl någonstans säga mobiltelefonen. Men mer specifikt så är det nog videochattandet på telefonen. Och att kunna ringa via internet. Det har underlättat otroligt mycket i mitt liv.
1: Men vad, alltså så här, liksom att man kan se sina föräldrar, vänner och sånt i kameran, alltså menar du det?
4: Ja, men dels det. Men sen också, jag vet att framförallt när jag försöker ringa och när vi försöker få kontakt med mina släktingar utomlands, i Iran till exempel. Nu har ju internet varit nedlagt där. Men annars så har det varit en riktig räddare för att man ska slippa de här telefonkorten som man höll på med på 90- och början på 2000-talet. Det var olidligt. Jag förstår inte att vi har gjort det. Man skulle skrapa liksom en kod på de här telefonkorten för att sen knappa in det. För att sen vänta. Och då skulle man trycka någon fyrkant efter. Jag missade alltid fyrkanten och så var man tvungen att ta om det. Och så höll jag på sådär med de här telefonkorten. Och vad kunde man prata? Kanske typ 10 minuter om man hade tur. Så att det måste väl ändå vara det som har underlättat mitt liv allra mest. Att man bara man egentligen bara

0: Bara kan ringa var som helst i världen via internet utan att behöva tänka något mer på det.
1: Och ni har ju lyft saker som antibiotika, wifi, alltså hur människor tack vare teknik blir mer delaktiga i samhället och kan få vård. Alltså är det något ni tänker att alla de här sakerna har gemensamt?
2: Ja, två saker skulle jag vilja säga. En grej för det temat som vi pratade om tidigare med inkludering. Jag tycker mycket av det här bidrar till det. Att alla får en röst. Vilket är så viktigt, och speciellt om man tänker entreprenörskap. Mm. Fler och fler kan också utveckla saker själva, så att säga. Och ju fler som innoverar, desto mer kommer vi ha. Så jag tror att det är en exponentiell utveckling där. Andra delen tror jag är tillit. Och det är lite så två sidor av samma mynt. Jag pratar ju mycket om det, distrust och misinformation och hela den grejen. Men jag ser det från det andra hållet också, hur den här teknologin som vi har idag kan verkligen motverka det och göra det till något bättre istället. Hur kan vi nu lita på att vi får pengar på bankkontot? Hur kan vi lita på att medicin kommer fram till rätt person eller rätt person får pengar? Hur kan vi lita på så att säga, att samhället funkar på ett annat sätt? Som ibland på vissa ställen tas för givet kanske i Sverige, men inte överallt. Hur kan vi lita på att vi får rätt vård?
3: Och sen dessutom så kan man kanske också lägga till att det är liksom, i och med att öppna och digitalisera samhälle har vi ju tillgängliggjort så extremt mycket data, vilket nu 5, 6, 7 stora bolag i världen har bara dragit rätt ut, trots att vi alla varit medverkande till att skapa detta och ska ta betalt från oss för att vi ska ta del av deras modeller. Jag tror liksom det i sig är ju så här, att det ska vara liksom demokratiskt tillgängligt för alla och inte bara anrikas till vinst till 5, 6, 7 ägare i världen. Yeah. Därför är det så himla viktigt att Sverige är med på bollen och att vi kanske också skapar lite mer demokratiska principer och tänker till kring välfärdsmodell och skattesamhällen när vi nu bygger det här. Yeah. Jag tycker kanske att vi pratar lite om det. Till exempel finns det ju bolag nu som drar ut all forskning som ofta varit statligt finansierad och patenterar den i rekordfart och tar betalt för den. Mm. Trots att det inte är de som har forskat fram den. Så det är liksom också så här, nu ska vi inte vifta bort det här tillgänglig liksom görandet som är gjort av bildning och att vi som medborgare faktiskt har tillgång till allt det där ska inte liksom dras ut till något enskilda företagsvinst. Det finns jättemycket mycket möjligheter, men en liten risk där. Nu skulle vi inte prata om risker, men jag slängde in den.
2: Ja, men jag tänker så mycket på... Ja. Att det är kanske inte tekniken i sig som ger mig det största hoppet, utan det är snarare att fler människor får möjligheten att använda den här tekniken och skapa ett bättre liv för sig själva och för andra. Mm. Det är ju det som är...
3: Och då kanske liksom så egentligen så här, gud vad vi tror mycket på demokratisk AI. Alltså tillgång för väldigt många människor att kunna effektivisera och skapa mer grejer. Men det krävs lite eftertanke för att det ska bli så.
1: Vilken innovation hoppas ni kommer komma som kan förbättra världen ännu mer?
3: Oh, lala.
2: Allt det här vi pratat om.
3: Nej, men kanske liksom, men får man väl då slänga till att det skulle vara så himla härligt att hitta en lösning på antibiotikaresistensen. Det hade fått mig sova lite bättre. Och så tycker jag kanske också att vi är väldigt mycket nu på den typen av teknik som ska underlätta för klimatförändringarna. Men jag tycker inte vi ska hoppa över biten att faktiskt sänka utsläppen. Jag skulle gärna se väldigt många fler innovationer där. Mm. Det är lite infekterat rent politiskt av någon konstig anledning. Så att teknik, optimist för de här jättestora problemen. Men då måste vi vara helt enade om vilka som är problemen och inte bara hoppa över dem och tänka, gud vad jobbigt det var förr när vi oroades för de här grejerna. För de är inte lösta. De är bara lite mindre fokuserade på.
1: Vad säger du, Hanna?
2: Ja, men jag är nog inne på hälsospåret, att jag hoppas att den här teknologin som vi har nu och kan jobba med kommer leda till mycket mer att man kan förebygga istället för att bota, så att säga. Att, när man tänker på sjukdomar och identifiera saker tidigare. Att hur kan man tänka på hur man ska leva, så att säga, och hur man ska göra för att kanske inte bli sjuk.
3: Som preventiv, snarare. Liksom.
2: Ja, precis. Mm. Liksom den biten. Jag tror att vi har mycket större möjlighet att göra det än att jobba, så att säga, reaktivt, som man har gjort väldigt mycket. Mm. Så det är min stora förhoppning.
1: Jag undrar också om det kommer komma någonting som förbättrar livskvaliteten lika mycket som HDMI-sladden.
3: Och massagepistolen.
1: Det kanske blir svårt. Det är nog inte så jättesvårt. Sara Wimmercrantz och Hanna Burkhardt, tack för att ni har gästat Fabriken idag. Det har varit jättekul att ha er här.
2: Tack så jättemycket.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Nu tar vi ett sommaruppehåll, men i augusti är vi tillbaka igen. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling, Tommy Jansson stod för teknik, Kalle Nilsson för mix och jag heter Johannes Tjachar. Jag önskar dig en riktigt glad sommar.
4: Har du hittat den själv?
5: Jag har hittat den.
4: Det är ju fantastiskt.
5: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
6: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
5: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
4: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
6: Lyssna på Dicklit på UR Play.
2: Det här är Sveriges Radio P1. Klockan slår nu 12.

Juninatten. Nu går solen knappast ner. Bländar bara av sitt sken. Skymningsbåd blir gryningstimme. Varken tidig eller sen. Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln eller vacklande på vågor som långt innan de har mörknat speglar morgonsolens lågor. Juninatt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag. Slöjlikt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav.

0: Så här på midsommarafton har vi fått höra en verkligt älskad dikt, Harry Martinsons Juninatten, som en gång utsågs till den bästa svenska sommardikten. Den trycktes i samlingen Cicada 1953. Idag var det Elektra Hallman som läste dikten. Sen hörde vi Prague Metropolitan Orchestra ledda av Shay Lollin som spelade Louis Farencs melodi i As-dur. På fredagar har du möjlighet att få din favoritdikt uppläst i dagens dikt. Och om du har en önskan så tar du och skriver till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01 Malmö. Ha en fortsatt fin midsommar önskar jag som heter Ann Lingebrant.
1: Om en liten stund i Vetenskapsradion ska vi besöka Svenskt visarkiv som i år fyller 75 år. Hör om hur sångtekniken kulning fungerar, om hur fonografinspelningar av samisk jojk från början av 1900-talet nu ska restaureras på ett hypermodernt labb i Prag och hör när arkivchefen tar ton och sjunger en avrättningsvisa. Det och mycket mer strax i Vetenskapsradion.
2: Och mer på musiktemat hör vi idag under vår kulturtimme mellan 13 och 14.

0: Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
1: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
2: Hugo Alvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
3: Hugo Alvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
0: Men var Hugo Alvén verkligen så gemytlig som han framställs? Eller var det en fåfäng populist som tackade ja till att spela i den nazistockuperade Norge 1940?
4: Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling-territorium.
5: Hugo Alvén har ju varit väldigt älskad av många och närmast avskydd av andra.
0: Jag heter Sofia Nyblom. Och i två program vill jag undersöka vem Hugo Alvén ville vara och vem han var bakom den fryntliga masken. Det här programmet ska handla om den folkliga, glättige Alvén och om hans mest kända verk, Midsommarvakan, från 1903. Som 50 år senare kröp in i populärkulturen.
6: Denna melodi hörde jag både i La Spezia och Venezia, där gondoljerna i månens sken spelade Alvén.
7: Ja, om Hugo Alvén hör vi i den dokumentär som vi sänder om en knapp timme. Och ytterligare en del i den här miniserien har vi redan ikväll här efter klockan 19. Och då handlar det om Hugo Alvén, kärleken och sveken. Nu ska vi be oss tillsammans med Joakim Lindvall till Svenskt visarkiv. Där är Karin Strand chef.
8: Det finns såna skatter och det kan säga det är kanske den enda, ska man säga, den enda frustrationen med att arbeta här, det är ju att man ser ju alla möjligheter som ligger och väntar liksom.
9: Det är en sån nerv och närvaro att liksom kunna höra och vad man kan liksom utlyssna från olika epoker beroende på hur någonting är inspelat. Så man har liksom så här raspig stenkaka, så får man liksom en känsla av att man nu liksom kommer in i en tid som man inte har upplevt själv.
10: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om Svenskt visarkiv som fyller 75 år och om 75 års musikvetenskaplig forskning.
9: August Fridén, han var son till den gotländska storspelmannen Florsen i Busch. Så August Fridén, han var liksom en av Gotlands stora folkmusikupptecknare, så han gjorde framförallt liksom en stor notsamling som heter Gotlandstoner.
10: Det säger gotlänningen och forskningsarkivarie Viktor Johansson, som också är enhetschef för ljud och rörlig bild på Svenskt visarkiv, som en del av myndigheten Statens musikverk som tar hand om vårt kulturarv. Ett arkiv som i år firar 75-årsjubileum. Här i arkivets ljusa och moderna lokaler vid Gärdet i Stockholm finns över 50 000 inspelningar av framförallt folkmusik, jazz och äldre populärmusik. Många av inspelningarna är helt unika och finns inte utgivna någon annanstans. Det finns också en stor samling av handskrivna vistexter, noter och fotografier med mera. Och det är den här trubaduren som är upphovsman till arkivet.

0: Jo, men arkivet grundades 1951 då, och då var det på initiativ av Ulf Peder Olrog, som ju var kanske mest känd som kompositör, vissångare och viskompositör med Bullfest och sådana låtar på sin repertoar. Men han var också, han var renässansmänniska, han gjorde jättemycket saker, men han var också bland annat folkviseforskare och hade... Han blev nog aldrig färdig med sin doktorsavhandling dock, men han var liksom, han var, höll på med äldre folklig visång och skildringtrycksvisor och sånt. Mm. Och han och en grupp liksom forskare kring honom tyckte att det saknades en central forskningsinstans för de som håller på med den här typen av visforskning. Det fanns liksom källmaterial och vismanuskript och sånt på olika ställen, på Kungliga biblioteket och på universitetsbiblioteken och sånt, men för dem som vill liksom få en överblick av materialet var det väldigt svårt. Så det var liksom själva grundidén, var att man skulle vara en, ha ett centralregister där man kunde liksom få en inblick i det källmaterial som fanns, och direkt koppling liksom till den akademiska forskningen, så att man började redan tidigt med en skriftserie och liksom publicerade egen forskning kring det materialet.
1: Och det är många forskare som har använt Svenskt visarkivs stora samlingar för sin forskning. En av dem är musikforskaren Anna Ivarsdotter, vars avhandling om kulning nu långt senare precis har givits ut som en bok. Det berättar arkivchef Karin Strand.
2: Nej, det här är en, den har precis kommit faktiskt. Det är en bok som vi ger ut ihop med Gustav Varovs akademin. Mm. Och det är alltså en återutgåva egentligen av Anna Ivarsdotters... alltså dels är det en stor uppsats som skrev på 70-talet, men också hennes doktorsavhandling. Mm. Och den har ju bara funnits i ett maskinskrivet manus, som i och för sig har varit ganska kopierat, tror jag, och använt och så. Men verkligen grundforskning om kulning och fäbo och musik.
1: Okej, och vad är det då? Vad handlar grundforskningen om kulning om?
2: Ja, dels är det ganska mycket idéhistoriskt och liksom kulturhistoriskt. Vad är kulning? Vilka föreställningar har funnits kring fäbo, traditioner och så? Men sen har hon ju också i den här avhandlingen gjort, ja, men rent, alltså för sin tid, väldigt tekniskt avancerade mätningar. Vad händer i stämbanden? Vad skiljer kulning från sång? Mm. Så att du vet, det är ju rena röntgenbilderna med här. Hon har faktiskt använt och röntgat, ska vi hitta några bilder. Här, som vi har tagit med då i den här nyutgåvan. Mm. Där hon har, ja, men om glottistryck och, ja, du ser vad det är, grafer som ja. sprängskisser på käkar och hur, du vet, så här, som verkligen har mätt vad händer, och vad händer rent när det gäller liksom, ja, larynxhöjden och vilolägen för tungan och, ja, du kan, ja, så det är nästan naturvetenskap här, va, också.
1: Ja.
2: Men den här har vi då gett ut igen på, i en riktig bok för första gången, och har dessutom då med, för Anna Ivarsdotter gjorde ju egna inspelningar på, av kulning och fäbotradition, men hon har också använt mycket material i visarkivet. Mm. Och då har vi då kopplat en ljudbilaga, eller framförallt Viktor har ju mekat ihop det, så att om man skannar den här QR-koden så kan man lyssna på dem. På de inspelningar som hon själv har använt för den här studien.
1: Mm. Ja, men vad kul.
3: Kanske kan se om det funkar.
2: Ja, det kan vi verkligen göra.
1: Vi testar.
2: Och det här är liksom ett exempel på hur man kan tillgängliggöra jättefin forskning, men också de här inspelningarna faktiskt.
0: Mm. Trycker där, så kommer upp en liten ljudspelare.

0: kvinna som kular för att locka in korna till fäboden från boken Sången i skogen, som också är namnet på Anna Ivarsdotters avhandling. Men det har också forskats mycket på annan äldre musiktradition på Svenskt visarkiv och görs fortfarande, nämligen skillingtryck. Det berättar litteraturvetaren Karin Strand, som själv har intresserat sig för de här gamla trycken som kostade ungefär en skilling.
1: De här tidiga vistrycken som är vårt äldsta massmedium faktiskt då, som både innehåller naturligtvis vistexter men som också berättar väldigt mycket om sin samtid. Mm. Så det jag har skrivit mest om hittills är visor som på något sätt griper in i samtidsangelägenheter, alltså framförallt kanske skillingtryck om brott och brottslingar, men också om olika slags sociala problem så där. Mm. Som jag tycker är jätteintressanta, inte bara för att det är så att säga sensationella händelser, utan för att det är på något sätt en nyckel in till en tid och blir på något sätt gränssnittet. För det här var ju det vanligt folks förströelselitteratur, kan man säga. Det var ju de här visorna. Men samtidigt fanns det ju också censur, och kyrkan och myndigheterna lät ju inte vad som helst slippa igenom i de här trycken. Så att det är liksom en balansgång mellan att moralisera och att faktiskt informera vanliga människor. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Har du någon sån där favoritskillingstryck?
1: Alltså det är svårt att välja. men ja, vad ska man säga? Jag tycker faktiskt att det kanske är svårt att säga ett särskilt, men jag kan tycka att en genre som bisarrt nog är oerhört intressant är faktiskt avrättningsvisor. Och inte för att visorna i sig, till skillnad från dagens true crime där man får veta allting och detaljer och psykologi och allt möjligt, så är de väldigt spännande för att de är ju, det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten. Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så. Men själva visorna är ju ganska allmänt hållna. De är väldigt religiöst betonade. Och det är liksom den botfärdiga syndaren som ångrar sitt brott. Sådär. De är nästan utbytbara, själva visorna. Men tack vare de här löpsedlarna så kan vi hitta personerna i domstolsarkiven, och då blir det väldigt intressant att se vittnesmålen där och jämföra med bevisorna. Vad hade egentligen hänt? Liksom. Mm. Så att det är en nyckel in till en mikrohistoria som är väldigt spännande, och där visorna har en väldigt viktig roll.
0: Verkligen jättespännande. Vilken tidsperiod är detta först och främst?
1: Ja, storhetstiden är ju 1800-talet för själva skillingtrycken. Men just de här avrättningsvisorna, de kan man säga storhetstiden för dem skulle jag säga är kanske 1700-talet. Sen i takt med straffrättens liberalisering och sånt där, och man började avskaffa det offentliga dödsstraffet, då försvann så att säga relevansen för den här typen av visor också. Så då skulle jag nästan säga 1600-1700-tal.
0: Mm. Okej. Mm. Och de finns bevarade då i skrift. Finns de här?
1: Oh ja, vi har en hel del original, men framförallt har vi ju kopior på andra institutioners. Framförallt är det ju Kungliga biblioteket som har den stora skillingtryckssamlingen i Sverige. Men vi har kopior på deras skillingtryck, så att det är här man kan hitta dem, höll på att säga, lättast tror jag.
0: Mm. Ja. Mm. Kan du sjunga någon nu?
1: Jag kan sjunga någon, kan vi ta dem? Nej, men vi kan väl ta inledningen till en ganska sen avrättningsvisa från 1827 kanske. Mm. Mm. För de använder ju ofta koralmelodier. Mm. Det är ju det. Mm. Så. Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius, som då avrättades. Hon var den näst sista kvinnan som avrättades i Stockholm, och det var 1827. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Det var så att säga ett oäkta barn som skulle skaffas in på barnhuset, för det var en stor skam att vara ogift mor. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det. Så hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov. Så att istället så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron. Mm. Och blev avslöjad och blev då förstås dömd till döden. Och då, det är inte hon som har skrivit den här visan, men de typiskt för avrättningsvisorna är att de är ofta skrivna i första person, som att det är brottslingen själv som beklagar sin synd, liksom.

0: Sorgligt.
1: Ja, men sen fortsätter det lite grann med om levnadsbanan och syndens stig som man vandrade. Och sen på slutet så hastar hon till sin död, nöjd att få försonas. Så tänkte sig författaren att det var...
0: Vet man vem författaren är?
1: Väldigt, nej, det vet man inte, men mycket pekar... I vissa fall kan vi se att det är... Att det kan vara beredelseprästen till exempel. Mm. Som skrev på något sätt en slags upprättelse, en slags moralisk... Alltså så. Men sen fanns det säkert flinka författare som förstod att det här var ju ett sätt att göra sig pengar, naturligtvis. Det sålde ju bra, avrättningsvis.
0: Det berättar Karin Strand. Men Viktor Johansson och jag skyndar vidare genom det öppna kontorslandskapet för att komma in till de så kallade digitaliseringsrummen där man digitaliserar äldre material. Och i ett av rummen sitter Valerie Mol.
2: Just nu sitter jag och digitaliserar CDR, alltså brända skivor som är brända från bandinspelningar av radiosändningar, alltså live-konserter som spelades. Och det kan ju vara alltså Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, riktigt stora artister.
3: Wow.
2: Och de här spelades ju egentligen en gång på radio, sen har de inte hörts efter det, skulle jag tro. Kanske någon gång. Så det är just nu, och vikten av det är väl att brända skivor ruttnar. Alltså inte så att det blir, att de blir vad heter det? Att det kommer
0: möglar inte sönder. Nej, de möglar uppätna inte. Och svampar eller någonting.
2: Nej, det är de inte. Utan det är mer att de digitalt så börjar det bli svårt att läsa efter ett tag.
0: Aha.
2: Och då kan man liksom inte ha dem i 30 år eller 20 år. För då finns det möjlighet att de inte går att läsa längre.
0: Men om man som privatperson då har en samling, säg, inte vet jag, barnens sånger eller eget musicer, hur skulle du välja att lagra det?
2: Jag skulle väl välja att lagra det både lokalt och i molnet. Och då skulle jag ju välja något som inte är så här Google, alltså Big Tech, utan det finns ju jättemånga, både open source som typ Oxford använder eller andra. Men sen kan man ju också ha en hemmaserver där man har flera diskar som speglas mot varann. Och sen när en disk dör, då kan man sätta in en ny disk och så kommer den speglas mot den äldre disken som finns kvar. Det kan man ju göra, men det är ju avancerat. Och sen det absolut viktigaste, ha typ minst 3 backups. Alltså det är verkligen så. En inte hemma, en i ett kassaskåp och en tillgänglig. Alltså det är då, för annars så vet man aldrig vad som händer. Alltså...
0: Sprid ut riskerna om du vill vara säker på att ha dina bilder, filmer eller ljudupptagningar kvar är alltså Valerie Mols tips. Något som man inte tänkte på i början av 1900-talet då de första ljudinspelningarna gjordes med hjälp av så kallade fonografer där man graverade in ljudvågorna på vaxrullar.
4: Ja, det här är brunt vax, de tidigare varianterna som är väldigt poröst och skört.
0: En av Svenskt visarkivs äldsta inspelningar är Carl Theréns inspelningar av samisk jojk som gjordes i början av 1900-talet och som förra året blev utnämnt till ett världsminne av UNESCO.
4: Vilket ger det status som att det liksom är av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att det, vi är väldigt stolta över den.
0: Men i samlingarna så finns det dessvärre en del rullar som är trasiga, men som nu, drygt 100 år efter de spelades in, kanske kan få nytt liv, berättar Viktor Johansson.
4: Det finns moderna fonografer som även man kan spela av manual elektriskt, men även använder optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren. Och då finns det ju andra möjligheter att faktiskt rädda sådana här trasiga rullar, så att vi kommer att samarbeta med Nationalmuseet i Prag, för de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf och som har också väldigt kunskap om hur man liksom, för man får pussla ihop de här rullarna, man får liksom binda ihop den och med gummisnuddar och vad man nu gör och så faktiskt spela av i alla fall delar och kunna restaurera ljudet. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande och se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenterna.
0: För du har packat ner dem någonstans här då på arkivet och ska flyga ner med de här trasiga rullarna.
4: Exakt, när du har gått hem så ska jag börja projektet med, och för jag har ju gått igenom alla så jag vet vilka som är trasiga, men de står liksom i sin nummerordning, så jag ska börja med att plocka ur de som ska med, och sen måste vi hitta en säker förvaring och så. Så lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till och så. Så att,
0: ja. Vad förväntar du dig att höra?
4: Alltså, jag vet ju hur, men det kommer ju vara liknande innehåll såklart som den vi har, men det som är kul är att vi har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring just den här samlingen av samisk jojk i och med att, ja, med världsminnet och allting, och då är det folk som hört av sig och ja, jag vet att min mormors pappa skulle ha blivit inspelad av Therén, men jag kan inte hitta den i eran katalog där man kan lyssna på inspelningarna. Så, men det, och då har det tyvärr varit en sån rulle som är trasig. Och bara liksom den möjligheten att kunna faktiskt rädda ett ljud som jag trott varit förlorat och kunna liksom återbörda det till, ja, den, både såklart de som är släktingar och så, men även de som är liksom intresserade av det här. Och den här samlingen har ett stort allmänintresse, får man ju säga, både liksom inom Sverige och även utifrån får vi få frågningar på materialet. Så det var den liksom känslan av att, ja, men här kan vi kanske återskapa någonting som jag trodde varit förlorat. Det är ju ganska tillfredsställande, tycker jag.
0: Samisk jojk inspelad 1913 av Carl Therén. Och vill du höra mer om fonografinspelningen så sök upp ett tidigare program om fonografer som gjordes här på Vetenskapsradion. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och många är det kanske som har tid att lyssna lite extra till skönlitterära verk också här i sommar. Här kommer ett tips.
5: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
6: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
5: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
6: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
5: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
6: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
3: Nu lyssnar du till Sveriges Radio P1 och det har blivit dags för en längre nyhetssändning när klockan är 12:30.
7: Det här är lunchekot med det senaste om fredssamtalen mellan USA och Iran. Elstödet gav bara småpengar åt många, visar Ekots sammanställning. I Storbritannien kommer Keir Starmer att utmanas sedan Andy Burnham vunnit i Makersfield, och så får vi förstås några glimtar från dagens midsommarfirande också i lunchekot med Per Edberg i studion. Och först då till vad man väl får beskriva som en viss förvirring som råder kring fredssamtalen mellan Iran och USA. Frågan är om de kommer att bli av. USAs vicepresident J.D. Vance skulle ju enligt planerna åka till Schweiz idag, men det gjorde han inte. Och med oss från Luzern i Schweiz har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling nu. Daniel, du är, vad jag förstår, utanför det hotell där det här mötet ska eller skulle hållas. Vad är det som händer?
8: Ja, precis, Per. Jag står ungefär 300 meter ifrån hotellet. Det ligger uppe, längst upp på berget här. Nere i dalen ligger Luzern och den vackra sjön. Och här står jag vid en vägspärr med polisen med skarpladdade vapen som kontrollerar alla bilar som kör upp dit. Och här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras släppas imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Nu kommer det ytterligare en bil här som kontrolleras innan den får köra upp till hotellet Birkenstock där samtalen eventuellt då ska vara. Så det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag. Och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
7: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
8: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna, så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
7: Häng kvar ett tag där, Daniel, för vi har med vår medarbetare i Beirut i Libanon också, Lina Mahlers. Lina, de här attackerna i Libanon, berätta, vad vet du om det som har hänt?
9: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaadalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt under den senaste tiden.
7: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
9: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta. Också finansministern Smotrich har sagt att det är dags att tala med eld och öppna helvetets portar. Och det är det nu många ser i södra Libanon. Människor som har haft hopp om att återvända börjar nu fly södra Libanon mot Beirut igen. Hittills så är det över 3900 människor som har dödats i israeliska attacker sedan den 2 mars. Och 32 israeliska soldater och 4 israeliska civila.
7: Lina Mahlers direkt från Beirut. Daniel Alling i Luzern, det ser lite mörkt ut får man väl säga. Vad säger du, hur påverkar det som sker kring Libanon just nu möjligheterna till att det faktiskt blir fredssamtal mellan Iran och USA?
8: Ja, jag kallar det ju för en fiaskostart för de här avtalsförhandlingarna i morse. Det är en formulering som jag står för med betoning på start. Vi vet ju inte hur det här går vidare. Det kan mycket väl bli så att förhandlingarna kommer igång ordentligt och att det kommer till ett resultat. Men just nu vet vi faktiskt inte. Och just nu har vi inga tecken på att förhandlingarna kommer komma igång här i Schweiz i alla fall. Så det är en väldigt dålig start för förhandlingarna. Men det var lite grann att vänta. Det fanns i korten med tanke på läget i Libanon och att Israel och Hezbollah inte har varit med vid förhandlingsbordet. Och som sagt, misstron är väldigt stor mellan Iran och USA kring det här avtalet. Det vet vi. Och vi får se hur det här går vidare. Jag utesluter inte heller att det plötsligt kommer besked om att J.D. Vance, den amerikanska vicepresidenten, är på väg hit. Till exempel imorgon eller något sånt. Så volatilt är faktiskt läget. Så vi får ta en dag i taget och se vad som händer.
7: Daniel Alling på plats i Luzern och tack också Lina Mahlers i Beirut. Sverige nu, när elstödet nu har betalats ut till de flesta visade sig att det för många bara blev småslantar. Var tredje fick bara 100 kronor eller till och med mindre än så. Och ekonomiforskaren John Hassler säger så här om det.
10: Det sticker ju i ögonen. Och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarast, skulle jag säga, löjeväckande. Jag tror att det är att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
11: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. När stödet presenterades i mars i år lät det så här från statsministern.
12: Vi tar därför ytterligare steg för att sänka kostnaderna där det betyder mest i vardagsekonomin. Vi går fram med ett starkt elstöd. De höga elpriserna som har gällt under januari och februari kommer vi att kompensera för.
11: Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
13: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
11: John Hassler, professor i makroekonomi igen.
10: Det tror alla förstår att om man får några tior eller upp till högst en 100-lapp flera månader efter att man haft en hög utgift så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
11: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla, även om det handlar om små pengar.
14: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.
7: Reporter T. Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år som ju är regeringens nya förslag kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta i vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
15: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
16: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg, Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
15: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
16: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Förhoppningen är att en så sliten cell inte ska användas för de yngsta, säger Dennis Bergström.
15: Men så här ser ju alla våra rum ut eller så. Men här hade det behövt lite färg och lite annat.
16: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler anpassade för äldre häktade och inreda med speciella barnkit.
17: Vad skulle ett sådant kit kunna innehålla?
15: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
7: Reporter Kristin Holmberg. Nu ska vi till Bryssel och det pågående toppmötet där EUs ledare tvistar om en hel del frågor, bland annat om huruvida man ska prata med Vladimir Putin eller inte. Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden är med oss direkt nu. Andreas, när det gäller Putin och samtal med Kreml, EUs ordförande Antonio Costa är ju inne på att man ska prata med Kreml, men hur går diskussionen egentligen?
18: Ja, Ja, vi hörde från Kosta och hans stab igår kväll att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal, som man säger, till Kreml. De betonar att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men icke desto mindre så har man fått en hel del kritik för det här. Inte från alla EU-ledare, men ganska många. Och vi kan ju lyssna på vad Lettlands nya premiärminister Andris Kullbergs har sagt om detta.
19: First, there has to be clear signs that Russia is ready for that. Today, now, there's totally no signs for that. So there is no point of having diplomatic channels if there is no reason for doing any talks.
18: Och han säger ju här att det är ingen mening med att öppna denna kanal när Putin ändå inte seriöst vill prata om fred. Och det är flera andra som säger liknande ordalag, att man tycker att EU snarare borde öka pressen på Ryssland genom fler sanktioner än att prata om förhandlingar. Och man tycker att tajmingen är också fel. Det går bättre nu för Ukraina i kriget. Sen har vi ju den stora frågan också, vem i så fall som ska prata med ryssarna. Det är absolut inte givet att det är just EUs ordförande Antonio Costa. Vissa har snarare pekat på de så kallade E3-länderna, alltså Europas stormakter, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, att de borde leda samtalen i så fall.
7: Den andra stora frågan igår vid EU-toppmötet var väl annars hur man ska svara på vad man anser vara Kinas oschyssta handelsmetoder. Blev det något svar på det där någonsin?
18: Ja, det blev det ganska väntade svaret, som var lite av ett icke-svar kan man säga. Det vill säga att ledarna ger EU-kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag på åtgärder, och det kan också innebära nya verktyg för att möta Kinas agerande. Och här handlar det om Kinas överproduktion, dumpade priser, statsstöd till de egna bolagen som anses hota EUs ekonomi, välstånd men också EUs säkerhet. Så kommissionen ska återkomma kanske till hösten. Sen blir ju den stora frågan vad EU-länderna sen kan enas om. Vilka verktyg ska man sätta in? Ska det vara tullar, handelsrestriktioner? Ska man begränsa tillträde till EUs marknad för kinesiska bolag? Det finns lite olika verktyg som man kan använda.
7: Det här EU-toppmötet fortsätter ju idag, vilket blir dagens stora ämne.
18: Ja, idag blir det pengar för nästan hela slanten. Ledarna diskuterar då EUs nästa långtidsbudget, och det där kan ju låta lite trist, osexigt kanske, men det spelar väldigt, väldigt stor roll. För det är den här budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Och det spelar liksom ingen roll vad EU säger att man vill satsa på om det inte finns budgetmedel för det. Och det handlar dessutom om jättemycket pengar. Förslaget som ligger på bordet just nu, det ligger på nästan 2000 miljarder euro för 7 år. Och där har vi vissa länder som vill ha en ännu större budget. Vi har andra mer sparsamma länder som Sverige, Nederländerna, Österrike med flera, som säger att det här är helt oacceptabelt. Det här kostar alldeles för mycket. Nivån måste ner flera hundra miljarder. Så åsikterna går ju väldigt, väldigt brett isär. Och det här är den allra svåraste förhandlingen, skulle jag säga, som EUs ledare kan ge sig in i. Och jag brukar citera Sveriges förrätta EU-ambassadör Lars Danielsson när jag ska liksom förklara hur otroligt svårt det är. För Danielsson, han brukade säga att det allra sämsta hos människan, det kommer fram vid 3 tillfällen i livet. Och det är vid arv, det är vid skilsmässa och det är vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Så det är liksom den nivån av svårighet.
7: Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar och flygplatser slår nu en rapport från det danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. De här larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med valrörelsen i Danmark ifrågasattes det om det verkligen var drönare, men enligt den danska underrättelsetjänsten så var det alltså det. I Storbritannien har Labour-politiken Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield utanför Manchester. Det blev en övertygande seger, och den banar väg för Burnham att utmana Keir Starmer på premiärministerposten.
20: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
21: Det här kan bli en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham i sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut, så är det tydligt att Burnham inte enbart talar om den plats i parlamentet som han just vunnit i valkretsen Makerfield. Han talar om ledarskapet för hela landet. Nu väntar Storbritannien på när, snarare än om, Andy Burnham kommer att utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann parlamentsvalet här för 2 år sedan och har en stor egen majoritet i parlamentet. Men Keir Starmer har ändå tidvis fått kämpa för att få igenom sina förslag. Många väljare är besvikna på partiet och Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett framgångsrikt jobb. Det faktum att Andy Burnham slog kandidaten från partiet Reform UK i natt och gjorde det med rejäl marginal ger honom också ett starkt argument framåt. För Reform UK, som har migrationskritik som huvudfråga, har hela det senaste året varit Storbritanniens ledande parti i opinionsmätningarna och är Labours huvudkonkurrent om väljarnas röster. Andy Burnham har fram till idag varit borgmästare för Manchesters storstadsregion. Han anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
7: Klockan har passerat 12:15. Det här är lunchekot i P1. Det är ju midsommarafton idag. Vi ska direkt över till Skansen i Stockholm nu. Dit många firare har sökt sig, så och vår reporter Helena Gailani. Ge oss en bild av midsommarfirandet, Helena.
1: Ja, jag står ju här precis vid stången, nästan precis vid stången. Och det börjar bli ett växande folkhav dit. Men just nu så är de flesta fortfarande vid marknaden, midsommarmarknaden. Men det blir lite fler människor som går till stången. Också några midsommarkransar ser jag här, men inte lika många som man hade hoppats. Däremot så står jag här med Hanna som har blommor i håret. Hanna, vad gör du här idag?
2: Jag ska på bröllop imorgon och då blev vi uppbjudna på lite midsommarfirande dagen innan också.
1: Och du är inte från Stockholm egentligen?
2: Nej, vi är från Norrköping.
1: Är det första midsommar i Skansen?
2: Ja.
1: Och hur ska du fira här då?
2: Det blir väl hitta något gott att äta och sen ska vi se om det blir lite dans och umgås med familjen.
1: Jag har också William här med mig. William, vad är bästa midsommarmaten skulle du säga?
22: Men det är väl sill, ska jag säga.
1: Vilken slags sill?
22: Senapsill tycker jag är gott.
1: Och ska du dansa?
22: Ja, så blir det.
1: Det ska också sägas att hittills så har ingen vad jag har sett dansat. Men tack så jättemycket för det här.
22: Tack själv.
7: Helena Gailani på plats på Skansen i Stockholm. Vi hänger kvar vid det där kring midsommarfirandet. Några som väl sannolikt får hoppa över nubben idag eller ikväll, det är det svenska fotbollslandslaget som istället laddar inför matchen mot Nederländerna imorgon. Spelaren Gabriel Gudmundsson säger så här om det uppskjutna midsommarfirandet.
23: På söndag får det bli såklart, det är fokus på matchen här, så får vi väl bidra med en skön midsommarfirande hemma först och främst i Sverige, och så tar vi efterfesten här då.
24: Alexander Bernhardsson berättar att spelarnas närmsta också är inbjudna.
25: Vi gör det till som en bra grej.

0: Där går Colombia till valet, val som ju hålls mitt under fotbolls-VM och där landslagströjan hamnat i fokus för valkampanjen. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella har förbjudits av en domstol att använda just landslagströjan under sina kampanjmöten. Och det är ett beslut han trotsar till sina anhängares stora förtjusning.
1: Ett gult folkhav fyller Azteca stadion i Mexico City när Colombia möter Uzbekistan i sin VM-premiär. Utanför läktaren står Wilson och äter en hamburgare, klädd i landslagströjan. Han stödjer högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Jag är stolt över att representera inte bara Colombia utan också högern nu när jag bär tröjan, säger Wilson. Regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda har klagat över att hans motståndare försöker kidnappa nationalsymbolerna. Och en domstol beslutade nyligen att kandidaterna inte får använda landslagströjan under kampanjmöten. Men det fick motsatt effekt. Abelardo de la Espriella syns nu hela tiden med en specialdesignad landslagströja med det colombianska fotbollförbundets logo på ena sidan och sin egen symbol, en tiger, på den andra. Efter att Colombia vunnit med 3-1 dansar David Osara utanför arenan klädda i landslagströjor. Jag är vänster och min man är höger, säger Sandra. Och trots sina politiska åsikter är de överens om en sak. Att landslagströjan inte borde splittra utan ena.
0: Lotten Collin rapporterade. Regeringen tillsätter en utredning om att göra det möjligt att få göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och olika beredskapsåtgärder. Idag kan man få skattereduktion för gåvor till stiftelser och ideella föreningar och registrerade trossamfund. Enligt socialministern stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. I Bergsjön i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder börjat kameraövervaka en del soprum. Thomas Samuelsson vid Familjebostäder.
2: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
3: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
4: I samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
3: Nu testar man alltså att sätta upp kameror i ett antal soprum i Bergsjön.
5: Men hur har de boende reagerat på det här? Att bli bevakad av kameror, kan inte det kännas integritetskränkande på något sätt?
2: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön. Då hade vi 80% av våra hyresgäster som var de dörrarna vi knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka.
3: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på Familjebostäder att man ser resultat.
2: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
0: Reporter Elvira Jansson vid P4 Göteborg. Från Danmark rapporteras att en gristransport på Jylland idag har vält och 190 grisar kommer att avlivas. Olyckan inträffade i morse och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt vid olyckan och resten ska alltså avlivas. Vi sätter punkt för detta luncheko nu. Jag heter Per Edberg. Sändningen producerades av Emil Östman. Nu över till SMHI i Norrköping för land och sjöväder.
6: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En tillfällig högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger en ganska solig och sommarvarm midsommarafton på många håll i landet. Det är främst i sydligaste Skåne och i delar av Norrland där någon skur kan förekomma. Men ikväll närmar sig dock ett lågtryck med tillhörande regn på Norska havet. Och imorgon väntas ostadigt väder i så gott som hela landet med regn och åskurar på många håll. Och för det har vi gula varningar för åskoväder utfärdade i Götaland, utom på Gotland,

0: Svealand och i stora delar av östra Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och i främst sydligaste Skåne någon åskur. Sent i natt drar åskurar in över västkusten och då 11 till 16 grader. Imorgon väntas allmänt åskurar som lokalt kan ge större regnmängder och på dagen 23 till 28 grader, men lokalt upp mot 30. Och västlig eller sydvästlig vind imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon skur. I natt sprider sig skurar in över de västra landskapen, lokalt med inslag av åska och då 13 till 18 grader. Imorgon väntas mer allmänt åskurar som lokalt kan ge större regnmängder och på dagen 20 till 25 grader, med lokalt upp mot 30. Och sydvästlig vind imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och då 12 till 17 grader. Imorgon väntas mer allmänt skurar som lokalt kan ha inslag av åska och ge större regnmängder. Och på dagen 23 till 28 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind som imorgon kan vara lite byig. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och främst i norra Lappland en del skurar. I natt ökar molnigheten från sydväst, följt av regn som sprider sig över området, och då 9 till 14 grader. Imorgon väntas tidvis regn eller skurar på de flesta håll, och främst längs kusten kan regnet vara kraftigt och innehålla åska. Och på dagen 18 till 23 grader, men lägre i skurar, och sydlig eller sydvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och flera portioner med regn rör sig åt nordost över området. Temperatur i natt 6 till 11 grader och imorgon 10 till 15 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, bara någon skur, men från i natt drar regn och skurar in från sydväst med måttligt dålig sikt. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 3-8 meter per sekund. I natt ökande till 5-10 och imorgon syd eller sydväst. Vänern, syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 2-7. Imorgon förmiddag ökande till 7-12 och då blåsigast i norr. Och Bottenviken, växlande 1-5. Ikväll syd eller sydväst och ökande till 4-9. Och imorgon ytterligare ökande till 7-12 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 22, Malmö 24, Karlskrona 19, Kalmar 22, Visby 17, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 21, Karlstad 20. Gävle och Mora hade båda 22, Sundsvall 16, Östersund 15, Umeå 19, Vilhelmina 17, Luleå 14 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Vid den här tiden imorgon drar sommar igång. Och vår allra första sommarpratare låter så här.
3: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp. Och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? ensam i soffan kom tankarna och minnen.
2: Helena Bergström som sommarvärd hör vi imorgon klockan 1 och sen också klockan 9:05 på kvällen. Och nu i kulturtimmen som följer ska det handla om en kioskvältare vid namn Midsommarvaka, skriven 1903.
4: När man åkt över Älvbron i Leksandsnoret tar man mot Tibbleby. Där kör man vilse på smala och krokiga bygator och måste få lots innan man hittar fram till den stora och ståtliga timmergård på strandängen vid Österdalälven som är Hugo Alvéns hem- och tonsättarsmedja.
5: En sommardag 1957 reser en reporter från Sveriges Radio till Leksand för att träffa den åldrige Hugo Alvén på lyssnarnas begäran.
4: Uppriktigt sagt hade jag nog väntat mig att möta en trött och lite utbränd folkpensionär. Istället träffade jag en sprudlande vital och sirlig äldre gentleman med någonting av nästan fräck finurlighet i blicken.
5: Alvén beskrivs som en pigg 80-åring, en riktig mysgubbe, tydligt hemmastad i sin gård vid Dalälven. Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
6: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
7: Hugo Alvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
6: Hugo Alvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
5: Men var Hugo Alvén verkligen så gemytlig som han framställs? Eller var det en fåfäng populist som tackade ja till att spela i den nazistockuperade Norge 1940?
8: Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling territorium.
9: Hugo Alvén har ju varit väldigt älskad av många och närmast avskydd av andra.
5: Jag heter Sofia Nyblom. Och i två program vill jag undersöka vem Hugo Alvén ville vara och vem han var bakom den fryntliga masken. Det här programmet ska handla om den folkliga, glättige Alvén och om hans mest kända verk, Midsommarvakan, från 1903. Som 50 år senare kröp in i populärkulturen.
10: Denna melodi hörde jag både i La Spezia och Venezia, där gondoljerna i månens sken spelade Alvén.
5: Jag måste ha hört Hugo Alvéns musik första gången 1975 när Roslagsvår blev en landsplåga i jazzikonen Alice Babs inspelning. Hela Sverige gnolade på den studsiga melodin som gick varm i radio.
11: Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut.
5: Sent om sidor förstod jag att tonsättaren bakom den populära slagen var samma person som komponerat Midsommarvakan, arrangemangen av svenska folkvisor som jag sjöng i kör, och kärlekssångerna som Jussi Björling fick att glöda av längtan.

0: var inte okontroversiell, varken som privatperson eller som konstnär. Kanske är det den dubbelheten som gjort att hans musik envist levt sig kvar både i myten om den svenska synden och den blågula nationalismen. Men vi börjar resan där Alfvén slutade sitt liv, i Dalarna, på Alfvéngården i Tibbleby utanför Leksand. Tibble är en av byarna längs med Dalälven som går tillbaka till medeltiden. En klunga av timrade röda hus vid foten av berget med trånga gränder och små jordplättar.
1: Så det här är Knis och det här är gammal stugge. Och det här är deras riktigt gamla hus och det var byskola.
0: Min guide heter Ingrid, eller Ninna Töllfors, och hon är uppvuxen i grannbyn Lycka.
2: Det är trångt mellan husen här i Tibble.
1: Ja, man behövde bara ha en häst och kärra som skulle komma igenom. Och se, här är gamla bystugan alldeles högst under berget där. Och det här är Svinåkerskatte. Du måste ha haft grisar här. Och det här är Alfvéngården här.
0: Snön knarrar under däcken när vi kör fram till Alfvéngården genom Tibbleby en gnistrande klar januaridag. Ingrid Töllfors känner gården väl. Hon råkade bli lillpiga hos Hugo Alfvén och hans tredje hustru Karin när hon var tonåring. Några år efter att paret Alfvén flyttat in. Hugo Alfvén är vid det här laget pensionär. Han har dragit sig tillbaka från uppdraget som musikdirektör vid Uppsala universitet. Och så ägnar han det mesta av sin tid åt att skriva sina memoarer som kommer ut i 5 band.
1: Där var fönstret som var över spisen. Och det var där Hugo Alfvén brände rocken när jag kom och ringde på den där dörren med posten.
2: Ah, första gången du träffade honom?
1: Ja.
0: En vinter i slutet av 1940-talet dristar sig Ingrid Töllfors att tömma brevlådan och knacka på och fråga om den berömde tonsättaren möjligen behöver lite hjälp.
1: Och far hade sagt, men nog är det väl skamligt att vi har en sån välkänd och duktig person som Hugo Alfvén i byn. De har ingen hjälp alls.
0: Alfvéns hustru Karin ligger sjuk i influensa. Och själv har han lyckats tända eld på sin rock när han försökt koka vatten på spisen för att göra i ordning te.
1: Jag brinner, jag brinner. Kom in, jag brinner.
2: Men rykte det om honom då, eller brann
1: det? Nej, det kolade. Du vet, det hade bränt av hörnet och var på väg upp. Och då blir det liksom en sån där röd rander där det brinner fortfarande.
2: Dramatiskt möte.
1: Ja. Jag visar att det var ett fönster där och sen de har satt igen det.
2: Ja, just det. Visa av skadan kanske.
0: När Ingrid Töllfors, eller Ninna, börjar sin improviserade tjänst hos Hugo Alfvén är han en rikskändis. Och har etablerat sig som beskyddare av dalakulturen och spelmansmusiken. Fastän Dalarna egentligen inte är hans landskap.

Trots att Hugo Alfvén ständigt är punk så spenderar han gärna sina slantar på lyx. 1938 köper han en ny krämfärgad bil med sufflett av tyska märket Wanderer. Ett wagnerianskt klingande namn. Och bilen betalas delvis med intäkterna från hans körarrangemang.

0: Till middag på Alléngården blir det ofta oxfilé med persiljesmör. Men den stående förrätten är anfovis och snaps. Ninna Tölfors berättar.
1: Det här skafferiet, ja, där hade tagit fram anfovisburken. Så jag var jättebra på att rensa anfovis. För vi hade de hela fina anfoviserna i sån här röd vin och kryddor, sås man köpte i burkar. Det vill han ha och starta kvällsmaten med varje dag. Och så sin brännvinssnaps i sin lilla silverkopp. Fru Karin Halvén, hon var väldigt duktig att laga mat. Ofta så hade de oxfilé, potatis och champinjoner som hon fräste i smör. Jag var 13 år, eller 13, jag fyllde 14 i mars. Och sen, eftersom åren gick och jag var här när jag var ledig från skolan, så jag lärde mig här och jag lärde mig hemma. Så det är hur det är när man växer upp, eller hur?
0: Interiören i Alvengården är från 1950-talet. Vid fönstret mot älven står grammofonen. Och på motsatta väggen hänger en liten akvarell tillägnad Karin. Den föreställer en tall, Sveriges nationalträd under tidiga 1900-talet. Hugo Alvén brände sina målarsaker i ungdomen när han valde bort konstnärskarriären för musikerkarriären. 30 år senare, under en resa till Capri, råkade han gå förbi en butik med konstnärsmaterial och greps av en stark längtan efter att plocka upp penseln.

I ett radioprogram från 1950-talet beskriver han sin förvåning över att han blivit en skickligare målare än han var när han slutade måla som ung man. Alvéns känsla för form och färg hade letat sig in i det kalligrafiska arbetet med partituren och i hans bildrika musik.

0: Ninna Talfors minns hur Alfvén satt vid flygeln när han komponerade.
1: Han spelade så visst jag vet när han skrev. För han hade sitt tomma papper framför och han kanske hade skrivit lite grann. Och tänkte och skrev lite mer och sen spelaren såg efter hur det lät liksom. Men han hade en väldigt fin handstil och han skrev och gjorde det för hand med bläck. Jag såg inte att han hade blyerts.
0: Kersti Jobs Björklöv, tidigare kulturchef i Leksand, växte upp i Tibble. Hon brukade på sena 40-talet följa sin morbror, den legendariske spelmannen Knis Carl Aronsson, och spelemän från Leksands spelmanslag och andra från Siljanstrakten till paret Alfvén på midsommarnatten när dansen var över.
2: Och här i Tibble som firar vi midsommardagen före midsommarafton på torsdagen. Det kallar vi för Tibble torsdagen. Och då på 40-talet då red man och gick hela vägen ifrån kyrkvallen och folk förde med då från centrum och hit ut och sen så var det då alltid spelman med. Min morbror Knis Carl som redan då han var väldigt ung men drog igång många saker som ung. Han fick folk med sig.
0: Knis Carl Aronsson och spelmanslaget var ofta gäster hos Hugo Alfvén, inte bara på midsommaraftonen. Det här är Knis Carls solskenslåt spelad av Orsa spelmän.
2: Men sen när klockan började på att bli framåt 12, då så gick spelmännen ifrån Knis trädgård här förbi till Alfvén-gården. Det var ju Pekkos Gustav och Paul Olle och Sparvanders och Bäckström, Gösta och Paul. Och då hade Karin tänt ljus i fönstren. Det var ju en ljus natt så man undrar varför man tände ljus. Men det var väl ändå vackert med de här små lågorna.

0: Och sen så bjöds spelmännen in och jag fick vara med. Och så fick de någonting att dricka. Och sen så kom jag ihåg hur Hugo Alfvén gick till den stora grammofonen där. Och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. Och så fick vi sitta där och lyssna till Midsommarvakan hemma hos Hugo Alfvén i midsommarnatten.
1: Men det var du och alla kararna, och du i läxansdräkt och de i folkdräkt med fioler.
0: För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.

0: Dalamelodierna var viktiga för Alfvén. Det märks inte minst i Dalarapsodin och i alla folkvisor som han arrangerade. Men det finns en allmän missuppfattning att midsommarvakan handlar om Dalarna. Associationen har i själva verket uppstått i efterhand. I en intervju med Gösta Knutsson berättar Alfvén hur det kom sig att han hamnade i Dalarna. Han var inbjuden av konstnären Anders Zorn i Mora 1902 för att vara domare vid spelmanstävlingarna.
1: Hugo Alfvén, du är ju egentligen inte dalkar, det är många som tror det kanske.
2: Nej, jag är stockholmare.
1: Men du kom tidigt till Dalarna kanske. När var det första gången?
2: 1902.
1: Vad var det för anledning?
2: Ja, jag skulle upp och hälsa på Zorn och vara med som prisdomare i hans låttävlingar.
0: Besöket på vägen i Leksands kyrka och musiken och folkdräkterna gör starkt intryck.
2: Då övernattade jag på uppresan här i Leksand och blev genast oerhört intagen av folket och framförallt gudstjänsten i kyrkan. Med deras vackra dräkter och värdiga hållning.
0: Både Anders Zorn och Carl Larsson har vid det här laget förankrat sina konstnärskap i Dalarna. Och nu är det Alfvéns tur. Det är som om han medvetet fogar in sig själv i berättelsen om Dalarna som ursvensk konstnärsenklav. Frågan är hur mycket Alfvéns barndomsminnen, minnet av att höra mamma Lotten sjunga svenska folkvisor, omedvetet styrt honom till Dalarna. I sina memoarer nämner Alfvén specifikt en visa från Älvdalen som hon ofta sjöng för sina sex barn.

Drömmen om Dalarna verkar också handla om att Alvén börjar bygga myten om sig själv, barnens vän och kvinnornas gunstling. Tonsättaren och konstnären som kommer till Dalarna i sällskap med kvinnan han stulit från Sören Kröjer, konstnären Marie Kröjer, innan han överger henne och dottern Marita. Som rastlöst vandrar från famn till famn under hela sin livstid. Och efter Karin Alvéns bortgång gifter om sig för tredje gången när han är 87 år gammal, år 1959.

0: Jag frågar Kersti Jobs Björklöv hur Hugo Alfvén uppfattades av byborna i Lilla Tibble och i Leksand.
1: Alfvén har blivit så starkt förknippad med Dalarna. Byggde han inte en sorts liksom, bild av sig själv som en sorts Dalarnas man?
2: Ja, det kanske han gjorde. Och man kan, det som jag tror har betytt oerhört mycket så är det ju Siljanskören.
0: Så tidigt som 1904, innan Alfvén hade etablerat sig på riktigt i Dalarna, bildade han Siljanskören.
2: Då förenades ju de här Leksand, Rättvik, Mora, Orsa, de förenades i musiken. Och det är ju ändå fantastiskt att han hade ju då sitt uppdrag i Uppsala, men att han brann för Siljanskören som förenade och som lyftes fram i olika sammanhang. Och då klart att det var ju inte bara sången och musiken då, utan det var också dräkterna och allt det som de stod för, de här människorna i Siljanskören.

Siljanskören överbryggade den rivalitet och avund som ofta fanns mellan orterna. Och Hugo Alfvén höll i tyglarna för kören i ett halvsekel, ända fram till 1957.

0: Du lyssnar på en P2-dokumentär om Hugo Alfvéns midsommarvaka med mig, Sofia Nyblom. Cecilia Rydinger är kördirigent och leder manskören Orfej Drängar, som Alfvén ledde parallellt med sitt långa engagemang i Siljanskören.
1: Jag kan minnas när jag var ung och bodde i Ludvika där jag är uppvuxen att OD kom på besök. Och jag har ett minne av att de sjöng Gryning vid havet. Det är ju faktiskt det stiligaste han har skrivit för manskör. Det är ett barndomsminne, Ludvika sporthall.
0: Jag frågar Cecilia Rydinger hur pass mycket hon tror att Alfvén präglats av minnet av mammans sång vid taffeln. Hugo Alfvén, han skriver i sina memoarer, han skriver väldigt mycket om sin mamma, Lotten. Han minns när hon sitter vid taffeln i hans barndomshem och så står alla, om de är 5 eller 6 barn, runt den här taffeln och så sjunger hon visor, alltså sånger från Älvdalen. Och då tänkte jag, det där låter som ett väldigt präglande barndomsminne. Kan man säga, märks det? Hur går det där igen på något sätt i Hugo Alfvéns sätt att skriva musik eller att skriva för röst, tycker du?
1: Ja, när du säger Älvdalen och så förflyttar man sig till naturen där uppe, då kommer ju hans aftonen omedelbart som ett klingande minne i mitt huvud. För att det är ju en komposition, men det är ju som en vallsång. Man står på de här höjderna och vallar på sina djur eller kular till varandra.

0: Sen har jag ju från min egen bakgrund som körsångare, vilket jag ju var både som ung i Ludvika och inte minst under åren jag gick på Musikhögskolan i Stockholm och sjöng i Musikhögskolans kammarkör med Erik Eriksson. Så sjöng vi ju alltid på turnéer med Erik ute i vår hage, och vi gjorde Jungfrun och man gjorde Tjuv och Tjuv och sådär. Och det tycker jag också är en sak med Hugo Alfvén när man tittar på hans långa repertoarlistor för både blandad kör och manskör, att det är ju verkligen inte allt som är kompositioner, utan han har ju en stor mängd bearbetningar utav folkvisor. Och vilket arbete han gjorde för att de här folkvisorna ska fortsätta att sjungas så att de inte faller i glömska. Och mycket tack vare då att han hade också Siljansbygdens kör.
1: Myten om att midsommarvakan hör ihop med Dalarna har uppstått i efterhand. Midsommaren i Leksand har varit som en magnet för Hugo Alfvén, och firandet just här har i flera hundra år haft ett exotiskt skimmer. Den har varit tätt knuten till midsommaraftonens gudstjänst i Leksandskyrkan vid Österdalälven, vid en tidpunkt när alla dalkarar som var på jobb ute i landet på så kallat herrarbete återvände hem för att träffa familjen och spela musik. Förmodligen också för att supa till.
2: Och då kom de alltid hem liksom till midsommar. Och midsommaren finns beskriven i reseskildringar från 1700-talet och så.
1: Kersti Jobs Björklöv.
2: Så midsommar har alltid varit väldigt viktigt här. Och då är det framförallt den som är i centrala Leksand.
1: Konstnärerna flockades tidigt till Leksand. Danske författaren H.C. Andersen målar upp en färgstark bild i sina resebrev från Sverige.
2: H.C. Andersen är den bästa marknadsföraren vi någonsin har haft. Sen så rekommenderade han Konstakademin i Köpenhamn att de skulle ge Marstrand uppdraget att resa till Leksand och måla då den här skildringen ifrån Leksands kyrka.
1: Och bildkonstnärer från Danmark och Norge gjorde sitt för att sprida bilden av det exotiska svenska midsommarfirandet. Främst bland dem konstnären Willem Maaswand. En målning med kyrkbåtar som anländer till Leksand från byarna längs Dalälven, fullastade med människor i folkdräkter.

0: Vid Alvéns första dalabesök är midsommarvakan redan färdigkomponerad. Här är Gösta Knutssons intervju igen.
1: Vi talade nyss om dalanaturens betydelse för dina kompositioner. Till exempel midsommarvaka, den har väl inspirerats mycket här uppe?
2: Nej, inte alls. Den är koncipierad långt innan jag hade varit i Dalarna. Den är byggd mest på roslagslåtar och en skånsk låt och, ja, lite, och en värmlandslåt, herrlandspolska och ja, snart sagt från hela Sverige har jag samlat ihop. I motsats till Dalarapsodin där jag håller mig inom en enda socken.
0: Tobias Lund är musikvetare. Han har lagt 10 år på sin biografi om Hugo Alvén som släpptes våren 2022. Och han ser många bottnar i midsommarbakan.
3: Naturligtvis är det så att det handlar om midsommarfirande. Och det finns ju ett program som, till den här musiken som berättar vad som händer. Va? Att det är ungdomar som går fram till logen och de ska dansa där och där är folk som är fulla och ja. Och så dansar de och sen är det ett kärlekspar som går ut i skogen och sen går de tillbaka till logen och dansar igen. Så att det handlar ju om midsommarfirande.
0: Som många av sina samtida kollegor, Gustav Mahler och Richard Strauss, Helena Munktell bland de svenska, så skrev Hugo Alvén ett program, en sorts handling. Midsommarvakan är en berättelse om den svenska midsommarnatten med dans, älskog och naturlyrik.
3: Alltså det är ju ett humoristiskt verk verkligen och riktigt rolig musik. Det, alltså han står ju på höjden och tycker jag av sin infallsrikedom och så i det här verket. Vilket gör att det hela tiden är roligt att lyssna på.
0: Melodierna i verket är hämtade från Roslagen och nästan hela Sverige. Men nedtecknade under några skärgårdsvistelser på 1890-talet. Egentligen är det bara Orsa-låten i det lyriska mittenpartiet som härstammar från Dalarna.
4: Hur använder han sig av folkmusiken i midsommarvaken?
3: Han använde den ju mycket fritt. Alltså han hade upptecknat en del melodier då efter en dräng i Roslagen några år tidigare, Erhard Lennman. Och sen använde han detta som dessa melodier då, som råmaterial. Va? Och sen så, men så använder han det mycket avancerat också då, på så sätt att han kombinerar dem kontrapunktiskt. Så att han använder då sina kunskaper som han hade lärt sig av sin stora kompositionsmästare Johan Lindegren. Han hade lärt sig skriva fugor och så. Så använder han då den här tekniken också i midsommarvaka, fast på ett mycket friare sätt.
0: Enligt musikvetaren Tobias Lund är Alvéns midsommarvaka lika mycket ett historiskt och ett politiskt och etnologiskt dokument som en personlig berättelse om Hugo Alvéns dubbla relation till kärlek och festlig samvaro.
3: Alltså vad handlar midsommarvaka om? Ja, alltså det finns så många svar på den frågan. Jag skulle säga att det finns en del rätt djupgående metafysiska ambitioner också med det här stycket. Alltså att försöka visa, alltså att med musik demonstrera hur utopin, alltså hur det lyckliga människosamhället skulle kunna hänga samman.
0: Det är nämligen inte bara folkmusiken och dräkterna som lockar Alvén till Dalarna. Det finns en stark ideologisk ingrediens som drar honom dit. Den idealistiska ungdomsrörelsen som kallar till stora massmöten i Leksand. Den kopplas till hembygdsrörelsen och är formativ för det moderna Sverige. På sätt och vis är midsommarvakan med sina folkmelodier en syntes av en nationalistisk dröm. En idealbild som finns formad i Alvéns fantasi redan innan han beger sig till Dalarna första gången.
3: Och det här var också då någonting som låg i ungdomsrörelsens ideologi, att man skulle föra samman, allting föra samman. Folket, då det liksom det enkla folket på dansbanorna så där skulle föra samman med den yppersta konsten. Och det gjorde han ju mycket konkret här då kan man ju säga, att han tog de här folkmelodierna som ju heller inte var liksom några särskilt gamla melodier, utan det var rätt så lite av en etnologisk fältuppteckning han gjorde där med schottisar och sådär. Och så han tog dessa melodier och använde dem på ett sätt som krävde hans fulla musikaliska bildning. Va?
0: Det som står på spel då, i början av 1900-talet, är unionsuppgörelsen. Där Norge lämnar unionen med Sverige. Och en svensk identitet där hembygd, natur och folklig kultur spelar en tydlig roll. En rörelse som är både konservativ och bär på ett radikalt politiskt frö som kommer att slå ut några decennier senare. Du lyssnar på en P2-dokumentär om Hugo Alvéns midsommarvaka. Med mig, Sofia Nyblom. Det kommer att dröja till 1920 innan midsommarvakan blir ordentligt förankrad i Dalarna och i hembygdskulturen. Närmare bestämt när dansaren och koreografen Jean Berlin gör ballett av midsommarvakan för ett nystartat avantgardistiskt ballettkompani som hans partner Rolf de Maré lanserar i Paris, Svenska Balletten. Året är 1916 när Hugo Alvén, Jean Berlin, Rolf de Maré och Nils Dardel sammanstrålar på Gestis i Leksand under det traditionella midsommarfirandet.
5: Gestis, Jacheveriet här inne i centrala Leksand, det var där liksom som alla bodde. Det var samlingspunkten för konstnärerna. Det var där de hade sina kalas och fester och alltihop på det här. Där tog också Hugo Alvén in, fastän han hade gården i Tällberg någon midsommar, så vet vi att han tog in där.
0: Alvén har vid det här laget skaffat sig en gård i Tällberg tillsammans med konstnären Marie Kröjer, men tillbringar alltså helgen i Leksand.
5: 1916 så fanns både Hugo Alvén och bodde på Gestis, och där fanns också då Nils Dardel. Så att de här tre har mötts här i Leksand, och då fanns ju midsommarvakan.
0: Det här är 4 år innan balletten La Nuit de Saint-Jean, alltså Johannenatten eller midsommarvaka, uruppförs vid Svenska Ballettens allra första program i Paris 1920. En rätt okonventionell kombination av Claude Debussys Jö och den första svenska folkdansballetten. Nils Dardels scenografi sätter den röda stugan med vita knutar och midsommarstång på den internationella kartan. Och dansarna med sina folkdräkter gör svensk folkdans till en del av det svenska varumärket. Om än med modernistisk twist.
6: Hotel de Paris på en balkong.
7: En balkong.
0: Här är Karl Järren.
6: Dagen därpå jag såg en land.

0: gelé och sa mitt herrskap tålamod, den stora divan svenska blod. Utav den här musiken blivit uppvärmt och mindre divit. Och har ni sett på fasingen? Hon kom som kulla ner och sen med heronassis klädd till dalmas dansa hon hallingen.
1: Kuplettmakaren Karl Gerhard sätter ord på midsommarvakans bestående popularitet flera decennier efter Svenska Ballettens korta saga, med en anekdotisk berättelse om Greta Garbo på maskerad klädd som dalkulla. Men inte all uppmärksamhet kring Alvén och midsommarvakan var odelat positiv. 1941 gör Hugo Alvén ett gästspel som i efterhand har blivit starkt ifrågasatt. Kort efter att Tyskland invaderat Norge får Hugo Alvén en inbjudan till Oslo.
2: Jag heter Anders Karlberg och jag är författare. Jag har skrivit två böcker om nazismen och musiken. Hitlers lojala musiker och Toner och terror.
1: Författaren Anders Karlberg berättar vad som händer.
3: Hur långt har det gått efter invasionen när Alvén reser till Oslo, och hur mycket förstår Sverige av den tyska ockupationen? Uppfattas det så?
2: Inmarschen inleds 9 april 1940 och i slutet av juni var Norge besegrat. Rikskommissarie Terboven var på plats i augusti. Svenskarna visste mycket väl vad som hände i Norge genom flyende norrmän, genom exilregeringen i London. Framförallt så visste man ju naturligtvis vad som skedde i kulturlivet. Svenskarna visste att hela radioledningen hade kickats ut omedelbart och man hade en nazistvänlig ledning av den norska radion som är relevant för det här tillfället att förstå.
4: Proklamation till det norska folk. Efter att England hade brutit Norges neutralitet, vi har utlägget minefälter i norsk territorialfarvan utan att möta annan motstånd än de vanliga intetsigande protester från regeringen Nygaardsvold, tillbör den tyska regering, den norska regering, sin fredliga hjälp, ledsaget av en tydlig försäkring om att respektera vår nationella självständighet.
1: Det här är Vidkun Quislings försök att förklara för det norska folket varför tyskarna befinner sig i Norge och vad hans egen roll är.
4: Och övertar regeringsmakten för att värna om det norska folks livsintresser och Norges säkerhet och självständighet. Vi är de eneste som i kraft av förhållande och vår bevegelses nationala mål kan göra detta och därvid rädda landet utan den desperata situation som partipolitikerna har fört vårt folk.
1: Inför Vidkun Quislings regering leder Alvén midsommarvakan och kantaten tillägnad Gustav den andra Adolf, som skildrar det för tyskarna historiskt betydelsefulla slaget vid Breitenfeld.
2: Hugo Alvén hävdar att han ville följa en tidigare inbjudan från vännen Kristi, som var radiochef. Och det är mycket rimligt att det var på det sättet. De hade känt varandra sedan 30-talet. Vid det här tillfället hade Vidkun Quisling inte någon egentlig tung politisk roll. Det fick han i början av 42. Vad man samtidigt ska vara medveten om är att nazisterna var oerhört irriterade över norrmännens användande av radion. Och man beslutade sig under våren 41 att samla in alla radioapparater från norrmän. Först längs kusterna och sen i hela landet. Undantaget de som var med i Quislings parti. Radion var ett nazistlojalt medium. Helt klart. Vi vet att han dirigerade en skärgårdssägen, sviten Gustav II Adolf och Dalarapsodi, och avrundade med midsommarvaka. Han påstår sig själv har blivit helt chockad när han efter att ha slagit av midsommarvaka blir överraskad på scenen av flickor från nationalsamling som kommer upp med stora blomsterbuketter till den svenska tonsättaren. Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling-territorium.
1: I intervjun för tyskvänliga Aftenposten kritiserar Alvén modernister som Arnold Schönberg och Paul Hindemith. Något som passar väl in i det nazistiska narrativet om degenererad musik.
2: Och skälet till att man vill intervjua Hugo Alvén är naturligtvis att använda honom som propagandapelare om möjligt. Det var ytterligt få svenskar som besökte och reste och blev intervjuade i Norge under ockupationen. Det ska man vara medveten. När det gäller situationen i Norge så lyckas journalisten vrida ur herr och fru Alvén att de ser mätta och nöjda barn på gatorna. Och ni har det ju lika bra i Oslo som i Stockholm. Och detta blir ju rubriken i Fritt Folk, tror jag, den 17 maj 1941. Och det är Norges nationaldag. I Aftenposten så handlar intervjun om hur Hugo Alvén ställer sig till atonal musik och tolvton, som ju var en tarte till musik för nazisterna. Och här ansluter sig Hugo Alvén till en kultursyn och synen på den moderna musiken som sammanfaller med den nazistiska. Det måste man säga. Han är ganska hård emot Schönbergs och Hindemiths musik. Men det fanns givetvis en mängd antinazister som också var tveksamma till nymodigheterna atonal musik och tolvton.
1: Anders Carlberg tycker inte att Alvéns framträdande kan ses som ett försvar av den nordiska särarten gentemot den tyska musik som med propagandistisk kraft väller över det ockuperade Europa.
2: Det skulle jag ha svårt att se det som. Det musikval som gällde i den norska radion sammanföll med den inriktning som nationalsocialistiska Tyskland hade. Det var ett återtåg till tonal romantisk musik. Atterbergs och Alvéns musik passade perfekt i det här. Att Alvén bjuds in och dirigerar sin egen musik som ju passar utomordentligt för det här är helt naturligt egentligen. Det är omdömeslöst av honom att tillbringa tid och acceptera ett erbjudande och att intervjuas av quislingsjournalister.
1: Men att vara omdömeslös är enligt Anders Carlberg inte samma sak som att vara pronazist.
2: Att döma honom som pronazist i det här läget eller till exempel även som antisemit eller något liknande, det tycker inte jag det finns något belägg för.
1: Ändå blir Alvén kritiserad när kriget är över. Och det här är samtidigt som midsommarvakan slår igenom på bred front internationellt. Carl Gerhard sammanfattar både kritiken och populariteten. I hans vassa text är det som om den representerar de svenska kompromisserna under krigsåren och bristen på uppgörelse vid krigsslutet.
0: Ja, vår andestämma, den är inte skral.
5: Inte skral.
0: Parsifal. Duger ej mer som international. Världen gjort sitt val. Äntligen spelar vi en huvudroll.
5: Huvudroll.
0: Sveriges mål är inte blott att sälja trä och stål och att säga skål. I England har de home sweet home.
1: Den har blivit Sveriges international, sjunger Carl Gerhard i den sista av ett oändligt antal verser som beskriver hur midsommarvakan flyger över jordklotet. Och Parsifal har spelat ut sin roll, fortsätter han. En textlig anspelning på anklagelserna om Alvéns samröre med ockupationsmakten i Norge.
0: Ur svenska hjärtans djup en gång har vi bytt ut mot pling och plong. Vilken triumf om denna sång blir även svamisång.
1: Vore det inte trevligt om midsommarvakan kunde bli nationalsång även i Finland? Föreslår Carl Gerhard med en dräpande slutkläm som påminner om Sveriges koloniala historik och den tidigare unionen med Finland. Ja, den nationalistiska tendensen och Alvéns vacklande politiska ställningstagande gör midsommarvakan till så mycket mer än en symfonisk rapsodi. Sen är det erotiken. Det där mellanspelet som beskriver ett kärleksmöte uppe på logen. Det visar sig vara en minst lika explosiv ingrediens. För 1951 har en av 1900-talets mest omskrivna svenska filmer premiär. Arne Mattssons Hon dansade en sommar. En kärlekshistoria mellan två ungdomar som utspelar sig i skärgården. Naken hud och en antydd sexscen väcker moralpanik. Bilden av den svenska synden etableras och musiken citerar Midsommarvakan. Det dröjer inte länge innan amerikanske bandledaren Perry Faith spelar in ett jazzigt arrangemang av Midsommarvakan som hamnar på topplistorna. Mantovanis underhållningsorkester följer efter och 1955 kommer den svensk-tyska filmen Schwedenmädel där en tysk kille blir kär i en svensk tjej på midsommarafton som firas, var annars, i Stockholms skärgård.

0: För uppenbarligen är det fler som upplever Alvéns svängiga musik och hans egen personlighet som suspekt. Hur ska man annars förklara trillen The Stranger Left No Card, där midsommarvakan blir soundtrack till en mordintrig och en mördare kamouflerar sig bakom en riktigt kufig utklädnad av svensk folkdräktssnitt? Ja, hur var det med den där fryntliga Hugo Alvén egentligen? Mannen som förförde kvinnor på löpande band och som lät sig själv förföras av naziretoriken. När Harry Martinsons Aniara blir opera 1956 passar tonsättaren Carl Birger Blomdahl på att ge en känga åt knätoffsromantiken, som han kallar den, och åt dess skapare. Aniara, det är ju Harry Martinsons dystopiska versepos om ett rymdskepp som evakuerar jordens befolkning från en döende planet. Blomdahl gestaltar den stora midsommarscenen ombord på rymdskeppet som en parodi på Alvéns älskade midsommarvaka.
1: Jo, på midsommarfesten i Aniara så finns det en pajasgestalt, Sandon, som underhåller på billigaste sätt.
0: Tobias Lund förklarar.
1: Och då har alltså Carl Birger Blomdahl, när han skrev musiken till Aniara, så tog han alltså ackompanjemangsfiguren som inleder midsommarvaka och la den under Sandons sång. Och så skrev han beteckningen Allegro e stupido. Glatt och dumt. Så att detta var ju inte smickrande för Alvén.
0: Och i täten för firandet finns karaktären Sandon, rymdskeppets glättiga högkomiker, med sin hysteriska folkdans.
2: Ja, det är avsett som en nidbild av Hugo Alvén.
1: Ja, det vet jag ju inte, men jag tolkar det så. Jag tolkar det som en, dels som en dramatisk effekt i Aniara, för att det blir ju en dissonans, va? Att de firar midsommar där och de spelar någon musik som påminner vagt om midsommarvaka. Samtidigt som det ju finns ju ingen sommar i rymden, och man vet, de som sitter i publiken vet att det här går ju åt helvete, va?

0: finns en poäng att ha med Midsommarvaka i Aniara som konstverk. Men samtidigt så tolkar jag det också som en slags musikpolitisk spark, va? Åt Alvén och hela scenromantiken som Blomdahl och Måndagsgruppen vände sig emot. Och också mot då Kungliga Teatern där Aniara uppfördes.
1: Den satiriska midsommarscenen sparkar lika mycket mot Hugo Alvén själv som den gör mot den världsbild som han försvarade.
0: Nu skrivna i olika tider men ändå mot bakgrund av ett försök att komma till rätta med det stora mörkret och att försöka se något slags ljus i tunneln trots allt.
1: Den politiska utopin, bilden av det goda samhället i folkhemmet Sverige, i Sovjetunionen och i tidigare Nazityskland. När Midsommarvakan till sist dyker upp i en spekulativ italiensk pseudodokumentär på 1960-talet med titeln Sverige, himmel och helvete, då utmålas Sverige som ett

0: paradis. Nej, förlåt. Ett helvete. Där fri kärlek, sex och droger påminner om en nation i fritt fall. Och det räcker med att nynna midsommarvakan. Vad tyckte då Hugo Alfvén om allt det här? Ja, han trivdes ju faktiskt i rampljuset. Och faktum är att midsommarvakan har hållit sig kvar på topplistorna. Som ett av Sveriges internationellt sett mest spelade verk genom tiderna. Riktigt hur stark hans egen dubbelmoral var talade han inte om. Mer om det i det andra programmet om Hugo Alfvén. Jag längtar ditt rike. Du har hört en P2-dokumentär om Hugo Alfvéns midsommarvaka av och med mig, Sofia Nyblom. För ljudmixen svarade Jens Back och en komplett låtlista hittar du på vår sajt där du även kan lyssna till det andra programmet av två.
1: Och gillar du att lyssna till FM-radion och P1 som du gör just nu, ja då kan du höra det här avsnittet, del 2 alltså, redan ikväll, direkt efter nyheterna klockan 19. Och en halvtimme före det.
2: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
3: Henry James skräckklassiker När skruven dras åt, i uppläsning av Saskia Husberg.
2: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
3: Om en ung guvernant som ska ansvara för två föräldralösa barn på ett gods på den engelska landsbygden, där hon snart börjar misstänka att allt inte står rätt till.
2: Jag väntade. Men inget kom. Sen insåg jag för det första, och det finns något ohyggligare i detta än i något annat jag har att berätta, att alla spontana ljud från henne hade upphört. Och för det andra att hon i sin lek hade vänt ryggen mot vattnet.
3: Lyssna på Sommarföljetongen. Och missa inte heller Lundströms bokradios bokcirkel om romanen. Med Kristoffer Leandor, Lotta Olsson och Marie Lundström. I appen Sveriges Radio.
1: Här i P1 börjar vi sända skräckklassikern När skruven dras åt klockan 6:30 ikväll. Romanen utkom redan 1898 och har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg och Radioföljetongens produktion är från samma år. Missa inte första delen ikväll alltså. Efter två nyheterna ska det handla om haikun i rim och reson. Det här är Sveriges Radio P1.
4: Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i höstas. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast. Jeppe Brus är försvarsminister.
5: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
6: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
7: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
6: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
8: Har I beviser på att det överhuvudet var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
9: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
6: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Och här i Sverige anser regeringen att det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap. Och nu tillsätts en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Enligt socialminister Jakob Forssmed stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Tonåringen fångades på bild av övervakningskameror i Danmark. I Köpenhamn ska han haft kontakt med sina uppdragsgivare. Morduppdraget fullföljdes aldrig och den åtalade tonåringen som nekar greps några dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dima Letting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och han greps på allmän plats. Nu väntar domstolsförhandling för att förlänga frihetsberövandet. Sedan ska åklagare fatta beslut om mannen ska utlämnas till Sverige från Färöarna. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion Marianne Haslov.
10: P1, Sveriges Radio.
1: Den sämsta stämningen, det mest skruvade kallpratet och det galnaste upptåget i säsongens krasch eller konsensus. På väg genom Midsommarsverige hör vi Niklas Källner dela med sig av höjdpunkterna från den här säsongen. Och det gör vi om ungefär 10 minuter. Men före det ska det handla om att en stark dikt knappast behöver vara lång. Det kan räcka med 3 rader.
11: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om att hitta det största i det minsta med haiku-dikten. Jag heter Hedvig Weibull.
12: Den gamla dammen, en groda hoppar i, ljudet av vatten.
11: Världens kanske mest kända haiku, den gamla dammen av Matsuo Basho från 1600-talet. Haikun är en japansk kortdikt med månghundraårig historia. Även om haikun inte är ett versmått i egentlig mening har den en särpräglad form och ett alldeles eget sätt att visa världen.
12: Det började som renga, ett slags sällskapsnöje. Många deltagare i en lång räcka, nästan som stafettpoesi. Så.
11: Niklas Schöler är litteraturvetare och har fördjupat sig särskilt i haikun.
12: Och där världen, eller den främste, fick börja den här stafettpoesin.
11: Haikuns rötter går att spåra till medeltiden, men det finns 4 japanska haikumästare som har kommit att prägla haikun.
12: Den första är då Matsuo Basho, och sen kommer Boson på tidigt 1700-tal. Sent 1700-tal har vi en som heter Issa.
11: Vad märkligt det är att vara vid liv under körsbärsblommorna. Så låter en haiku av Kobayashi Issa från tidigt 1800-tal.
12: Och på sent 1800-tal Shiki.
11: Tillbaka till den första av de stora poeterna, Matsuo Basho, alltså han som skrev de 3 raderna om den gamla dammen och grodan som hoppar så att det plaskar.
12: Jag tror vid sidan av Shakespeares Schella Compervi to Sam's Day och Über allen Gipfeln av Goethe, så är detta den mest omskrivna dikten överhuvudtaget. Det går inte att läsa en bok om japansk eller östasiatisk litteratur utan att den kommer med.
11: Vad är det man kan hitta i den korta dikten?
12: Ja, dels så har vi den gamla dammen. Det står för något bestående, något stillastående, något permanent. Och så plötsligt hoppar en groda i. Och sen kommer ljudet av vatten som antagligen försvinner, men det blir ett ljud. Det är någonting som bryter in i detta stillastående.
11: Inte minst är den gamla dammen ett exempel på hur läsaren eller lyssnaren kan skifta hela sitt fokus till något som händer i naturen, också som en andlig praktik.
12: Naturen är, om inte allt, så det är det vi ska nå fram till för denna uppenbarelse nästan.
11: Finns det liksom i haikuns format en strävan mot det som är bortom individen, det som är en större kraft?
12: Svar ja, det är så.
11: Och då hör inte kroppsliga liksom begär och impulser på samma vis hemma?
12: Nej, begär tror jag inte. Alltså i så fall är begäret ordlöst i den meningen att nu ska jag visa hur naturen kan få fram ett mjukt sammanförande mellan människa och natur.
11: Inte heller är politik ett vanligt ämne för haikun.
12: Det finns naturligtvis människor med i haiku, men då kan det vara en samurai som där poeten fokuserar på att det är en liten myra på svärdet. Och det lyfter fram, wow, ja, det finns ju en politisk dimension i att låta, i det här fallet då, soldater eller krigare eller samurajer eller vad du vill, överskuggas av ett, om än väldigt litet, naturfenomen som trädde fram i denna korta dikt.
11: När haiku skrivs på andra språk än japanska översätts det till tre rader där det ofta är 5 + 7 + 5 stavelser, men långt ifrån alltid. Det finns en lång tradition av korta naturdikter i Norden, inte minst bland finlandssvenska poeter.
12: Vi har Rabbe Enkel som kallade sina korta dikter för tändsticksdikter. Par rader som ska blixtra till i någon mening. Även Diktonius skrev detta.
11: Poeten Henrika Ringbom har formulerat det som att haikun vill att vi ska få syn på det ringaktade och omfatta det med ömhet. Den här myrstigen, kommer den från de där böljande molnen? En haiku ska enligt ortodox tradition innehålla ett ord som symboliserar en årstid. Det kallas kigo. En groda representerar våren och månen hösten. Det ska också finnas en vändning i dikten. Nobelpristagaren Thomas Tranströmer är en av många som skrivit haiku-dikter. Hör suset av regn. Jag viskar en hemlighet för att nå in dit.
12: Mm.
11: Den tycker jag är
12: jättefin. Den är jättefin. Och det är i någon mening också väldigt tranströmerskt. Det vill säga, jag vill nå in dit, men han förklarar det inte, utan han bara pekar på den ort dit man möjligtvis kan komma.
11: Han pekar också på en längtan som kanske aldrig kan förverkligas.
12: Sant.
11: Enligt Niklas Schöler har Tranströmer påverkat hur japanska haiku-experter ser på västerländsk haiku-diktning. Kanske särskilt genom Tranströmers närhet till musik.
12: Och det tror jag är en sak som inte japanerna har prioriterat lika mycket.
11: Håll ut, näktergal. Ur djupet växer det fram. Vi är förklädda.
12: Mm.
11: Det är Tranströmer.
12: Det är Tranströmer.
13: Det hör man liksom, men jag vet inte hur man hör det, men man hör det. Men det är det här med kanske förklädnaden.
12: Ja, det är ju lite överraskande med den här. Men förklädnaden kan vara det yttre mänskliga som skalas bort av, i det här fallet, musik, näktergalen. Alltså det är en befrielse eller lättnad att möta denna näktergal, håll ut. Det vill säga den som skriver förlita sig på denna näktergal. För vi är inte helt rena eller blottade. Vi är förklädda.
11: Även om en haiku kan handla om vad som helst finns det ämnen som sällan figurerar.
12: När jag har läst genom århundraden, inte jag har läst så länge, men dikter från olika århundraden, så kan jag väl också påstå att jag nästan aldrig har sett våld och sex i haiku-dikter.
11: Men bland alla miljoner haiku-dikter som skrivits, hur vet man vad som är en bra haiku?
12: Man får ju läsa tusentals och åter tusentals haiku för att finna de där guldkornen, men de finns. Jag ska säga en som jag inte tycker är bra.
13: Mm.
12: Som tur är kommer jag inte ihåg vem det var som har skrivit den. Men jag kommer ihåg den. Jag tycker Björn Borg är bättre än herr Stenmark. Nu fick jag det sagt. Det lämnas i en god haiku också, för att tala om fördelar, ofta ett tolkningsutrymme. Det är därför Björn Borg och Ingmar Stenmark-dikten inte fungerar så väl.
11: Det är lätt att hitta samlingar med haiku-dikter av många olika poeter, och på det sättet får många röster träda fram en efter en.
13: Det är Barbro Nilsson som har skrivit den här. Solstrimman skriver på trasmattan i köket. Något är förbi.
12: Det är snyggt.
11: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
14: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
15: Du?
13: Mm-hmm.
15: Du?
13: Ja.
15: Du följer med mig hem ikväll.
14: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
16: Hallå?
17: Det är inget fel på mig.
18: Nu dödar jag henne. Eller?
19: För att byta namn, tryck 2.
20: Sen kan du veta mitt namn.
15: Nej!
14: Premiär för debuten. Midsommarafton klockan 18.55 i P1.
21: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Och åsikter, vad man tycker om det ena eller det andra, det bygger programmet Krasch eller konsensus på. Två personer som tycker olika totas ihop, och i slutändan ska de försöka att åtminstone förstå varandras perspektiv. Men hur gick det till exempel när Jan Guillou och Solveig Larsson diskuterade vargen? Blev det så? Vi får här en midsommarpalett av åsikter från säsongen som gått. Det är Niklas Källner som leder Krasch eller konsensus.
22: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom Midsommarsverige. Eller så har ni redan kommit fram. Vägarna är lite fullare än vanligt, mackarna lite mer välbesökta, och i många bilar pågår nog nu diskussionen om vem som egentligen glömde sillen. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor, samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal i Krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner. Från första början så var det hela ett experiment. Och det är det fortfarande inför varje avsnitt. Vad händer om jag bjuder in två personer i min bil som får sitta bara någon centimeter ifrån varandra? Två personer som har helt motsatta åsikter i en fråga. Och så kör vi. Blir det obehagligt? Hur kommer de reagera? Vad kommer att hända?
0: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
13: Jaha, ska jag ha den här?
0: Det känns lite trångt för dig, Jens.
16: Jag inser när jag sitter så här, jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se det i ögonen så här, för då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
20: Men det är helt okej. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt öppen. Mm. Och jag tror det beror på att man inte tittar varandra i ögonen. Och det antar jag att ni har tänkt på.
0: Ja, det är det.
20: För annars fattar jag inte varför vi åker bil.
0: Det är det.
22: Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre samtal. De behöver inte nödvändigtvis hålla med varandra, utan respektera varandras åsikter.
0: Hej, välkommen. Hej Niklas.
23: Hej Johanna.
0: Ja.
23: Ska jag hoppa
0: in
23: framme då? Ska man ha bälte?
0: Ja, det tycker jag.
22: Att motståndarna i frågan ska förstå varandras perspektiv mer än de annars gör. Jag tänker att om vi gör det så kan vi möta varandra som människor. Även om vi tycker olika.
0: Hej!
23: Hej!
0: Sakina, jag tänkte att du kan sitta i mitten här, eller?
23: Okej.
0: Och Kashif, du sitter på den sidan, där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt, kan jag säga, ibland.
22: När mina gäster sätter sig i bilen händer nästan alltid samma sak. De inser ganska snabbt att här kommer de att sitta väldigt nära varandra en lång stund.
24: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälte, va?
0: Ja.
25: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
0: Ja.
25: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
24: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
25: Och vi kraschar. Det blir väldigt lugnt då.
0: Ja.
22: Och det är då det där trevande kallpratet infinner sig. Det som uppstår mellan människor innan de riktigt vet vad de har varandra.
26: Jag har avslutat en kur. Jag går i ayurveda-behandling. Det är ju en indisk traditionell medicin. Och
22: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjökvist.
26: Nu har jag avslutat en kur där man ska gå med tungmetaller. Och då åt jag ricinolja här om kvällen. Och sen sprang jag på toa dagen därpå.
24: Jaha.
26: Men det var ju igår det, så att idag är jag återställd. Det kommer inte hända någon olycka, jag lovar.
0: Aud, tänker du mycket på din tarm?
20: Ja, det gör jag faktiskt.
0: För ja, gör
20: jag har en rätt jobbig och besvärlig mage.
0: Två gäster som tänker på tarmen väldigt mycket.
20: Ja.
0: Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
27: Ja, men det är de enda skorna jag har.
0: Skämtar du?
28: Det är tre.
22: Den svenska kulturkanonen, Lars Trädgård och Martin Ågård.
0: Men på vintern då, vad har du för skor då?
27: Samma, trätoffer också.
28: Men du har ju brodde på, alltså det är ju farligt ändå.
27: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på det, jag är så gammal nu, va? Så att jag kan räkna ut hur många trätoffer till behöver jag i mitt liv. så jag har börjat köpa upp ett förråd.
28: Har du ett lager nu, hela livet?
0: Ja. Nu ska vi se hur det går här i bilen.
22: Så börjar bilresan, alltid med ett mål i sikte som har med ämnet att göra.
0: Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer be oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
28: Västerut?
0: Ja.
28: Blir Långholmen då? Nej.
0: Nej, vad tror du Lars? Det har ju lite med kulturkanonen att göra.
28: Jag tänker att det är
27: Drottningholm. Nej.
28: Åh. Oh.
0: Det är det.
28: Det är det!
0: Ja, det är det.
27: Fick jag en poäng eller?
28: Ja, det fick jag faktiskt. Check på det.
22: Vad som ska hända på resan är ju förstås väldigt beroende på vad mina medresenärer har med sig in i bilen. Erfarenheter, åsikter och inte minst föreställningar om personen bredvid. Deras fördomar.
0: Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
28: Vad spännande.
22: Vill unga inte jobba längre med Carina Kubia och Sven-Olof Daunfeldt?
20: Ja, nej, men jag visste inte så mycket om dig.
0: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
20: Ni spelar in.
0: Ja, vi har spelat in.
20: Ja, just det, ni kör ju den.
0: Ja, vi har ju spelat in det.
29: Den där jag vet är att han är från Norrbotten.
2: Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
0: Vad menar du med det, Carina?
3: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan, ja, överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
0: Ja.
3: Men vart än du rör dig utanför Stockholm, så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
0: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
3: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
0: Ja, att han är lite som en kameleont.
3: Ja.
0: Är du det, Sven-Olof?
4: Jag skulle inte säga att jag är som en kameleont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
0: Ja, det kom nu lite.
4: Jag skojar bara. Men jag, visst, jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
0: ja.
4: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på, men
3: kanske
4: det är
3: lite det här jag var inne på.
4: Ja, det var så det, så jag får väl ge dig lite rätt då där. Men det är lite mer omedvetet kanske.
3: Ja.
0: Mina gäster har förstås inte bara tankar om personer som sitter bredvid dem. Ibland har de också ganska tydliga föreställningar om personen bakom ratten.
5: Jörgen, i den här bilen så representerar jag idag då public service.
0: Opartiskhet i medier, Jörgen Wittfeldt och Pelle Andersson.
5: Är jag den här sengångaren i Palestina-showen?
6: Det återstår att se.
5: Det återstår att se, ja.
7: Just nu ser du inte ut så i alla fall.
5: Nej, jag ser inte ut som så. Nej. Men tror ni att jag som egenskap av representant för public service kommer kunna hålla ett opartiskt samtal här?
6: Men jag tror att många försöker. Alltså det är inte det att det finns någon konspiration här, att människor tänker sig att jag ska låtsas vara objektiv och sen ska jag i själva verket driva min egen agenda. Så går det inte till, tror jag. Utan många försöker, kanske de allra flesta, men det är ett omöjligt uppdrag.
5: Du vet inte om jag kommer klara det här nu då, eller?
6: Jag tror du kommer försöka.
5: Du tror att jag kommer försöka. Vad tror du, Pelle?
7: Ja, jag tror du kommer klara det här. Absolut, jag står på din sida.
0: Sen så börjar själva diskussionen. Och vilka ämnen det har varit den senaste säsongen. Det har handlat om allt från rätten att häda, om unga som inte vill jobba längre, arbetstid, migration, kärnkraft, cannabis, medies opartiskhet och åldersgräns på sociala medier, till monarkin och dödshjälp. Men tre ämnen sticker ut som har engagerat er lyssnare extra mycket. Det handlar om dumpen.
8: För den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
9: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja.
0: Det svenska skogsbruket.
10: Jag kommer tillbaka till det där. Sverige är en skog. 70% av Sveriges yta består av skog.
29: Träd.
10: Skog.
29: Träd.
10: Ja, oavsett, träd är en skog.
29: Nej, inte planterade träd.
10: Det tycker jag, och det tycker faktiskt stora delar.
0: Och om vinster i friskolorna.
30: Som den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
0: Med Marcus Strömberg och Åsa Plessner.
25: Vad menar du med polarisering då?
30: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar, i alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
25: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
30: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi är skolkoncerner och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Om jag får bli det. Det är jag inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
25: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig. En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
30: Ja.
25: Vad tjänar du?
30: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt. Alltså, knappt 1 miljon i månaden.
1: Känner du 1 miljon i månaden?
30: Ja, men alltså, förlåt.
25: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring förlåt. Det?
30: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu. Men jag hade en hög lön då också faktiskt.
25: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
30: Ja, men alltså, du ville ha en rund siffra, det är lite lägre. Men det, alltså, det är
25: nej,
30: lätt
25: men jag har
30: att kolla.
25: Kollat årliga revisor.
30: Det är lätt att kolla.
25: Så ja, 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
30: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
25: Så anledningen till att du jobbar och bygga skolkoncern istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
30: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså att jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att för liksom ta elever som vill och göra någonting bra. Det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här. Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, då kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
22: Alla samtal i den här bilen är inte helt harmoniska. Frågan om vargen visade sig vara en av de svåraste. Det märktes när Jan Guillou och Solveig Larsson möttes.
0: Finns det någonting ni kan komma överens om?
11: Jag tror vi bägge var överens om att det här är ett vilt djur som är väldigt, väldigt engagerande.
0: Ja, är det det ni kan komma överens om? Finns det något annat, Jan?
12: Nej, man kan inte komma överens med någon som har en stenåldersuppfattning om djur och natur.
0: Ja.
11: Kan jag väl bara kvittera där att den här uppfattningen har ju gjort att vi har förbättrat och ökat den produktion som finns i jord och skog väldigt avsevärt under de här senaste generationen. Vi har viltstammar som är större än någonsin. Vi förvaltar vårt vilt, vi förvaltar all areal i det här landet som inte staten förvaltar i reservat. Men att betrakta på håll och ha uppfattning, men du är välkommen ut, Jan, så vi får se de förändringar och det glädje som finns i naturen.
12: Nu begår du det där misstaget igen. Betrakta på håll, du menar från Stockholms horisont då. Du är välkommen ut i naturen, som om inte jag hade varit mer i naturen än du.
0: Ja, nu blev det dålig stämning här.
11: Ja. Jag har inte tänkt att bedöma hur mycket någon i naturen, men mitt dagliga värv är att gå i skog och mark, så den...
12: Jo, men du vet, många tusen hektar. Jag är 30-40 år äldre än vad du är, och det ger mig en viss marginal.
11: Som verkar ha varit i andra länder.
12: Och så, Ja, jag har jagat mycket runt om i världen också, men naturligtvis mest i Sverige.
22: Ja, hur ska vi ta oss upp ur det här? Stämningen har inte blivit bättre. Och vi närmar oss slutet på den här bilresan. Jag tappar koncentrationen och kör fel.
11: Hittar du tillbaks nu?
0: Ja då, det var att jag körde fel alltså i tunneln så att jag...
22: Jag försöker köra mina gäster till platser där ingen behöver bli särskilt upprörd. Det lyckas inte alltid. I avsnittet om arkitektur råkade vi passera ett hus som Gert Wingårdh själv hade ritat och som Mikael Diamant hade starka åsikter om.
1: Här ser du ju något fruktansvärt.
0: Ja, men jag har ju ritat det huset.
1: Ja, det var inte, det var faktiskt inte, jag visste faktiskt inte det.
0: Nej, det är klart att du inte visste det.
1: Men som sagt, det där ser helt fruktansvärt ut.
0: Då så måste vi förklara vad vi är. Vi råkade köra, jag tänkte
1: bara... Sven-Harris konstmuseum här. Ja. En 60-talsbunker liksom, mitt liksom, i Vasaparken. Det här är 1960-tal rakt av.
0: Nej, det är inte. Det är byggt 2000. Men hur skulle ni bära... Om vi nu tar då Sven-Harris som vi åkte förbi här. Ja. Som du har ritat.
1: Ja,
0: hur skulle du vilja beskriva den för oss, för radiolyssnarna? Hur ser den ut?
13: Det är en ganska liten byggnad. Den kanske kan vara 30x30 meter eller någonting sånt där. Alltså, den har en väldigt tydlig sockel. Fast den här sockeln är av glas. Sen finns det en förflyttningssträcka, precis som i klassicismen, där merparten av funktionerna ligger, i det här fallet lägenheter. Och sedan så på toppen så ligger en attikavåning, alltså en tredelning som är supertydlig. Så den är liksom i form och proportioner klassisk.
0: Och den är i guld också, ska man säga. Så den kallas för guldhuset.
13: Det hade varit bra om den hade varit
0: guld. Nej, det var inte riktigt guld, men man kallar
13: typ,
0: för guldhuset.
13: Typ mässing, och den kallas guldhuset.
1: Det är nog väldigt få människor som skulle kalla det för en klassisk byggnad.
13: Ett ögonblick.
1: Det du gör är ju också det vi kritiserar strukturkåren för. Istället för att ta debatter så försöker ni skapa rökridor. Det finns inget klassiskt, det finns inget modernt.
13: På vilket sätt är detta en rökridor?
1: Men det är ju massa rökridor. Att kalla Sven Harris för en klassisk byggnad, det är helt befängt.
13: Att den är tredelar, och det var ju det du sa. Allt andra du pratar om, det är glasyren på kakan. Ornamentiken.
1: Nej, och jag har inte nämnt glasyren på kakan. Jag har inte nämnt ornamentiken en enda gång. Det klassiska har ingenting med ornament att göra överhuvudtaget.
13: Nej, och därför är just Sven Harris en klassisk byggnad.
1: Nej, det är inte en klassisk byggnad.
0: Blir du ledsen när du, när han...
13: Jag blir alltid ledsen.
1: Ja. Det är inte min mening att du ska bli ledsen här.
13: Jag blir ledsen över att du kan se den fina klassicismen som klädd i en modernistisk
1: det är som sagt, genom att skapa den här förvirringen. De flesta människor kan jätteenkelt se vad som är klassiskt och modernt.
13: Genom att inte kalla dem vid sakers rätta namn. Mm.
0: Vad är det du ser för problem med guldhuset som det kallas?
1: Det är fult. Det är både fult och det är banalt. Vi bryter ju av. Om vi tar en gata med olika klassiska hus så i Göteborg eller Stockholm eller Malmö så är det dussin olika klassiska stilar. Men de samspelar alla och skapar en helhet. Med modernismen så får du ju alltid ett stilbrott. Det är ungefär som att du spelar ett pianostycke och så plötsligt trycker någon bara ner en tangent sådär, bang! Det behöver inte vara så mer än komplicerat än att säga att den är ful, och de flesta människor tycker att den är ful också.
22: Det är inte alltid lätt att veta vilken roll jag ska ha i bilen. Ibland är det bäst att luta sig tillbaka och lyssna. Ibland känner man ändå ett starkt behov av att be sina gäster att åtminstone göra läxan.
14: Så att nu har man liksom slutat bry sig.
25: Men,
14: men
25: Jens, det här säger bara någonting om dig. Det här är din egen psykologi. Det här har ingenting med genren att göra.
22: Autofiktionens förfall med Åse Berg och Jens Liljestrand.
0: Men du, jag måste fråga, Åse, kommer du ihåg vad du skrev om Jens?
25: Det
0: måste
25: nej,
0: du...
25: grejen är så här.
0: Men det
25: här...
0: är det här för ja, men, någonting? Det är ju larv.
25: Ja,
0: men vänta, nu väntar det så här. Du kommer inte ihåg vad du har skrivit om honom. Och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
25: Ja, det här är ju problematiskt alltså.
0: Ja, just det.
25: Men så här, nu kan jag invända en sak. Att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit om Jens. Jag tror att det har att göra med det här med ögonkontakt till exempel. Att du är dålig på ögonkontakt. Jag tror att jag har... Men jag kan inte svära på det. Mm. Folk kommer ofta att fråga mig så här, är jag med i din dagbok? Och jag säger, jag vet inte. Den är skissartad. Jag skriver den dagen som pågår. Och det här är fullkomligt medvetet.
14: Men du har väl haft en redigeringsprocess
25: jo,
14: också? Du har
25: jag,
14: väl haft
25: ja, det är klart att jag redigerar.
14: Du är ut på ett seriöst förlag.
25: Ja, liksom... men sen släpper jag det.
14: Men varför känner du att du måste... Alltså, jag älskar dagböcker. Jag har skrivit dagbok i 25 år.
25: Ja.
14: Skulle aldrig falla mig in att publicera den.
22: Men det viktigaste är ändå att fokusera på körningen. låta samtalet gå. Och ibland, när det är svårt att förstå, för det är det ibland, så får jag ta på mig rollen att ställa de dumma frågorna. Vid det tillfälle så ledde det till och med till en sekvens i Svenska Nyheter.
15: Ändå finns det alltså de som vill att vi redan nu börjar bygga egna atombomber här i Norden.
22: Svenska kärnvapen med Henrik Jalalian och David Karlqvist.
15: Av ren nyfikenhet, vad är det då tänkt i så fall att vi ska ha de här bomberna?
16: Att vi baserar det på kärnvapenbärande ubåtar.
17: Alltså du bara placerar kärnvapen på ubåtar?
16: Ja, och sen gömmer vi dem ute i havet så ingen vet vad de är.
17: Får jag ställa lite dumma frågor här? För, alltså, om den går på grund, är inte det bara... Alltså...
16: Jo, det är dåligt.
15: Det är inte bra alls. Det är inte bra om våra atombomber är ute till havs och sen råkar krocka med någon finlandsfärja. Det vore... Just det kanske inte vore så dumt i och för sig, men där är vi inte än.
22: I vanliga debatter får man ofta höra vad människor tycker, men mer sällan varför de tycker som de gör. Därför brukar jag alltid fråga vad som har format deras åsikter. För bakom de flesta starka övertygelser finns nästan alltid en erfarenhet, en händelse eller en historia. Jag är lite nyfiken på hur ni har landat i de här åsikterna. Vad är det personliga som har skapat den här bilden för dig, Jessica? Legalisera cannabis. Jessica Wikberg och Mattias Svensson.
18: Jag hade jättebra ANT-undervisning i skolan. ANT heter det då, alkohol, narkotika, tobak. Nu har man lagt till doping och spel. Och jag minns att det var bra information och att det var också väldigt B att hålla på med hash, som vi kallar det då bara. Och jag, det jag inte minns, det kan jag läsa i min dagbok, där jag skrev när jag var 15 att idag har vi pratat om hash i skolan, vilken jäkla skitdrog. Så jag hade min inställning när jag träffade en kille som höll på med droger, en musikkille. Och jag var redan då anti, men jag såg ju verkligen nackdelarna. Och sen började jag på tull när jag var 20. Och då såg man ju direkt det här liksom... Kanske var på husransakan med en mamma som satt och fnissade med en bebis på golvet för att de var så påtänd. När vi stövlade in med hundar och spanare. Och jag har sett så många, och jag har fortfarande kontakt med så många, både goda vänner och nya kontakter, som lider något så fruktansvärt åt. Framför allt att deras barn blir så personlighetsförändrade av cannabisen och annat. Alltså att de har förlorat sitt barn, även om hon eller han sitter där, så är de så... förändrade.
22: Och vad har format dina åsikter, Mattias?
19: Dels så är jag ju resultatet av ett normbrott. Jag är produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Och det kunde de göra tack vare att mellanölet hade 16-årsgräns på 70-talet.
18: Var det Karlshamn eller vad var det?
19: Karlskrona.
18: Karlskrona.
19: Och... Ja. Det här gör ju att jag är uppvuxen med andra historier om liksom människor som har försökt liksom att se till, pappa gick bort här om året, och var människor fortfarande där som hade jobbat där, som hade haft sina formativa upplevelser på det här stället, träffat sin livskamrat eller bara haft väldigt roliga kvällar under en fas i livet. Den delen kommer ju aldrig fram av drogbruk. Det finns ju en tendens, och vi ska absolut inte blunda för de sociala problem, det missbrukselände, hur droger äter upp människors liv eller förstör människors hälsa och så vidare. Men för väldigt många andra och i väldigt många sociala sammanhang så är det någonting som förhöjer tillvaron. Det tycker jag är det ena. Sen det andra är förstås att jag kom in på liberala tankar och idéer och märkte att det mest förbjudna av allt, det var att säga att man borde få använda droger som man vill. Så jag har lärt mig både liksom via ideologi och via empiri att det finns en annan sida som är väldigt vanlig, där människor under fria former har roligt, trevligt och lär sig bruka droger, och det tycker jag man ska slå vakt om.
18: Men hur ska man lära dem att bruka? Ska man undervisa folk att ta bara så och drick mycket vatten?
19: Ja, alltså så gör vi med alkohol därför att, ja, och det är ju samma sak där, det finns ju bra och dåliga sätt att ha sex på också, alltså just det här att lära sig att saker kan vara bra och dåliga, hur man använder, hur man gör, inklusive alla de som inser att nej, det här är inget för mig.
2: för, är vi på Strandvägen?
0: Nej, vi är inte på Strandvägen nu. Tycker du ser ut som det?
2: Ja, men lite.
0: Normala Strandvägen.
2: Jag tänkte, vad roligt. Vi gör en enkät och så frågar vi alla så här. Vill skulle du kunna ha surrogatmamma?
0: Ja, ska vi prova här nu då? Men då det som är så spännande med det här experimentet är att vad som helst kan hända. I samtalet, men också under själva resan. Säsongens kanske mest oväntade är när Kajsa Ekis Ekman i frågan om surrogatmödraskap plötsligt bad mig att stanna till för att fråga folk på gatan. Ska vi stanna till någonstans, Kajsa? Där?
2: Vi frågar dem här.
0: Ja. Okay.
2: Ursäkta, alltså, jag kan inte få barn. Skulle du kunna föda ett barn åt mig? Och ge mig? Du får 1000 spänn. 100 000.
3: Jag är ju deltidsdoktorand och forskar på enkäter.
0: Ja, och jag kan säga, jag gjorde mycket enkäter i Skavlan för många år sedan. Jag skulle aldrig ställa frågan på det sättet. De blev ju livrädda.
2: Vad ska jag fråga då? Vad jag tycker säga, du?
0: Hej, ursäkta. Du, jag har en fråga angående det här surrogatmödraskap och sen ställa den. Här kommer de kvinnorna här. Ja, här okay. De är perfekta här. Ja. Varsågod.
2: Ja, men nu får ni fråga. Så
0: nej,
2: får ni det
0: men
2: som
0: prova
2: ni
0: igen.
2: Jag kan inte säga vad ni vill.
3: Ja, men du måste få revansch.
0: Du måste få revansch.
2: Nej, nu frågar ni. Vågar ni inte? Eller skäms ni?
0: Jo, men det är för att jag måste skrika härifrån. Det är lättare.
2: Ja, men det går. Jag kan säga han vill säga
0: här
2: något.
0: Kommer en kvinna. Säg så här, vi kan hjälpas åt.
2: Mm. Hej, ursäkta. Hej, får vi fråga en sak?
0: Ja. Jo, vi spelar in ett program här om surrogatmödraskap. Jaha. Skulle du kunna tänka dig att bära någon annans barn? Vara surrogatmamma?
4: Nej, det tror jag inte.
0: Varför inte då?
4: Ja, dels är jag lite gammal nu. Så det kan jag tänka. Det beror kanske på vem det är då, om det skulle vara någon jag känner.
0: Ja, då skulle du kunna tänka dig.
4: Jag tror det skulle vara emotionellt svårt för mig att bära ett barn och lämna bort det.
2: Jag håller med dig. 2-0 till mig, ingen håller med er.
0: Tack så mycket. Tack för det, Kajsa.
2: Fan, jag gjorde ingenting.
0: Det blev en ny programpunkt.
22: När mina medresenärer fått föra fram sina argument så har vi ett moment vi kallar för tredje rösten. Syftet är att berika samtalet med ytterligare ett perspektiv. I programmet om åldersgräns i sociala medier insåg vi att själva föremålet för debatten, de unga, inte var med i bilen. Så då fick vi åka till dem istället.
0: Där står ett gäng ungdomar. Tror vi kan vi får inte köra in här, va? Eller?
20: Nej, men du är på fordonet till.
2: Kan stå här framme.
20: Det skulle jag ändå säga.
0: Där är... Hallå, ungdomar!
21: Hej!
0: Hej! Här sitter jag... Nu ska jag bara berätta läget. Jag sitter här med två debattörer. Mm. Och vi diskuterar om man ska ha en åldersgräns på sociala medier. Vid 16 års ålder. Här har vi Roxana. Hon tycker att det borde införas en åldersgräns. Och här har vi Henrik som tycker att... Nej, det behövs inte alls. Är det någon som är för åldersgräns?
21: Det verkar inte så.
0: Det är 4 stycken här som inte vill.
21: Nej.
30: Men jag kan se att det är bra eftersom man kan ju bli lite så här beroende av att kolla på det. Och det kan ta tid som man annars kunde ha använt för något annat.
21: Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar.
30: Ja, jag tycker
21: att
30: också.
21: Att bestämma om de tycker att sitt barn är exakt. Mogen.
0: Är du flitig på sociala medier?
30: Alltså, jag använder det jättemycket. Jag började så här när jag var ganska ung och det var inte det smartaste jag hade gjort. Men alltså, att sätta gränsen vid 15 kan vara lite för mycket. För när man kommer in i 13-årsåldern så blir så här, då börjar man så här, utveckla sina så här, sociala relationer och sin identitet. Och för att kunna så här, hålla kontakten med folk och typ kunna uttrycka sig. Då kan sociala medier ändå vara ganska bra för att folk, eller 13-åringar i alla fall, ska kunna uttrycka sina känslor och så. Mm.
0: Då vill jag tacka så mycket. Vet du vad vi kallar er för? Tredje rösten. Det är det ni har varit i programmet Crash eller Konsensus. Väldigt intressant tredje röst måste jag säga. Vi har nog en hel del att diskutera här i bilen. Så jag får tacka så hemskt mycket.
30: Tack snälla.
0: Ja, tack. Ha en bra dag.
30: Tack så mycket.
0: Ja, hej.
22: Men mitt favoritmoment i Crash eller Konsensus är nog det vi kallar ombytta roller. Här får deltagarna byta sida och argumentera för motpartens ståndpunkt. För en del är det ganska enkelt. För andra är det betydligt svårare. Nu har ni verkligen fått lägga fram era åsikter. Känner ni att ni har någonting att tillägga? Skogsavverkningar. Sebastian Kirpu och Vivica Bäckerman.
5: Det finns ju mycket som händer. Du skulle sitta en hel dag i rädd
22: för att prata om
6: den här saken.
22: Ja, vet du vad jag tänkte att vi skulle egentligen göra nu? Nu är det faktiskt dags för programmets viktigaste moment. Ombyta roller.
5: Åh, herregud. Det här är ju ett jättesvårt alltså, moment eftersom det är så otroligt skilda världar.
22: Ja, jag förstår att du tycker att det är jobbigt. Men nu måste du faktiskt anstränga dig och göra ditt bästa. Du ska verkligen ta Vivicas bästa argument. Mm. Varför vi måste avverka så mycket skog som vi gör idag. Och kanske ibland till och med mer. Och sen, Vivica, ska du göra det omvända. Vem av er vill börja?
5: Jag kan börja, det kan jag naturligt göra. Men jag måste få tänka en stund. Alltså. Det här är jättesvårt.
22: Är du med där då?
5: Ja, jag ska försöka.
22: Ja.
5: Alltså, skogsbruket är jätteviktigt för Sverige. Och framförallt när vi bedriver ett hyggesfritt skogsbruk. För då kommer vi att leverera en massa saker som är viktigt för miljön och viktigt för människorna. Och det är klart att det är bra för vår ekonomi också, självklart. Men vi måste då bedriva detta skogsbruk på ett sådant hållbart sätt så att vi inte förstör naturen.
22: Vad tyckte du om det?
6: Sådär, om jag ska vara
22: helt. Ja, det ska det du vara.
6: Det märks att det var lite svårt för dig att se mitt perspektiv. För jag tyckte det kändes lite halvhjärtat.
5: Ja, men det är klart att det är halvhjärtat, för det är jättesvårt. Eftersom
22: ja, men, du måste, men ska du göra ett nytt försök då?
5: Det går inte, jag är ledsen. Alltså, jag stoppar ju faktiskt in att skogsbruk är viktigt.
22: Du behöver inte hålla med, men du ska argumentera så att du verkligen har lyssnat på henne. Ta hennes absolut bästa argument och bli Vivica.
5: Det är nästan för mycket begärt, om man säger.
22: Tycker du det?
5: Ja, faktiskt.
22: För att det är många som har gjort det här i den här bilen.
5: Jag förstår det.
22: Vad är det som är så svårt, Sebastian?
5: Att stå upp för någonting med ett helt hjärta som faktiskt förstör vår gemensamma natur. Det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa mig och försöka och sätta mig in i en mobbares situation och tycka att det är skitbra att mobba folk. Förstår du? Jag klarar inte det.
22: Men du ska prata utifrån hennes perspektiv.
5: Ja, men hennes perspektiv är att vi ska fortsätta att bruka skogen på det sättet ju.
22: Ska vi be då, Vivica, för du var inte nöjd med Sebastians ombytta roller här.
6: Nej, men jag kanske inte blir bättre än du.
5: Ja, det hoppas att det blir, för jag är inte bra på det här, så att jag hoppas att du blir bättre själv. Ja.
22: Då är det din tur, Vivica.
6: Jag skulle säga att Sebastians bästa argument är att naturen och de biologiska värdena är så viktiga. Andra värden måste stå tillbaka för att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden. Det är viktigare att enskilda individer, urarter, får fortsätta att leva än att vi kan ha en ekonomisk välfärd i Sverige. Då får vi anpassa vår livsstil för att värna de biologiska värdena.
22: Hur tycker du det här
5: lät? Ja, det lät jättebra. För det är så jag vill att vi ska göra. Vi måste anpassa oss för detta, självklart. Det går ju inte annars.
22: Du var nöjd med Vivicas.
5: Jag var inte lika bra på det, självklart. Så jag är rädd att jag har gjort radiolyssnarna besvikna. Men det kan bjuda på, kan man säga.
22: Ja, det bjuder på det. Ja. Men tror ni att ni kommer kunna mötas? Men det är ofta här något händer. För att kunna framföra den andres bästa argument måste man först ha lyssnat. Och ibland är det just då debatten slutar vara en debatt och blir till ett samtal. Plötsligt kan mina medresenärer då fråga varandra i viljan att förstå.
7: Ni har ju verkligen lyssnat på varandra.
6: Vad fint!
7: Ja, det tycker ni själva också, eller?
8: Ja, men det är viktigt att lyssna, tänker jag. Jag är ganska bra på att prata och jag kan låta ganska hård ibland, men det är också viktigt att lyssna.
22: Psykisk hälsa på skolschemat med Siri Helle och Linnea Lindqvist.
8: Men ta in nya perspektiv.
6: Ja, men där måste jag säga, jag har fortfarande lite svårt att förstå vad vi egentligen är oense om. För jag tycker du har sagt så många saker där jag känner bara så här, jajamän, där instämmer jag. Okej, du tycker också att vi ska undervisa om det här. Vi ska lyssna på lärarna när de har behov, så ska vi hörsamma dem så de får goda förutsättningar. Men sen, jag förstår inte riktigt vad problemet är.
8: Nej, men problemet är väl om man vill ge det mycket mer dels av tiden från ämnet idrott och hälsa och biologi. Det kommer ju göra att man tränger bort annat. Det finns en risk att det landar i att det blir att man börjar prata om att det väcker saker hos elever som man inte kan hantera.
22: Eller kan de ibland bjuda på ett gott råd?
9: Jag tror faktiskt en grej, liksom, nu ska vi inte coacha liksom er, men på något sätt så tror jag liksom att de här makrosiffrorna, man gör olika modeller som liksom är väldigt grova liksom. Och de visar ofta det den som har beställt modellen vill. Och det gäller på alla sidor. Men
22: kortare arbetstid, Carl Ernlund och Daniel Suhonen.
9: Den starkaste argumentationen från er, som du inte använder egentligen, det är situationen i företaget. Hur det ser ut i det riktiga företaget. Hur ser det ut på Källes rör eller Britt-Marie liksom, eller Latifas hårsalong. Eller... Men jag tror att ni inte gör det därför att jag tror att ni skulle landa i samma slutsats som jag gör. Nämligen att det där, det kanske blir lite dyrare, det kanske blir lite

0: då är ju svenska småföretag oroliga.
1: Tanken med de här, det här programmet och de här resorna är ju att ni ska förstå varandras perspektiv. Och det blir lite intressant nu här, Daniel, att du ger honom råd hur han ska...
2: Han är ny på jobbet, han behöver ju liksom...
1: du... Eller bjuda på nya insikter. Har du lärt dig något nytt?
3: Ja, men det har jag nog. Alltså, framförallt så här...
1: Mer kärnkraft med Kristina Östman och Joakim Broman.
3: Jag har inte ägnat jättemycket tid och energi åt effektiviseringsfrågorna. Liksom. Och där finns det en intressant diskussion som jag tycker är absolut värd att dyka ner i. Även om liksom, jag är fortfarande övertygad om att det inte kommer att lösa problemen i stort, så tror jag att det är liksom, en viktig diskussion att föra.
4: Det tycker jag är jätteglädjande. Vad roligt att höra.
1: Ni har kommit lite längre ändå.
4: Jag tycker det.
3: Ja.
4: Jag tycker det var ett väldigt bra samtal. Och väldigt lyxigt format att man får prata. För det här är ju, du Niklas, du har liksom viftat här ibland och velat komma
1: in.
4: Det är inte några lätta svar. Jag tror att ett av, ur mitt perspektiv, problemen är att man har liksom lagt fram kärnkraft som en enkel lösning på ett väldigt komplext problem, nämligen klimatomställningen. Mm. Det är ganska svårt då att komma ut och säga så här, nej men vänta, elektrifiering, effektivisering, förnybart, teknikutveckling. Mm. Då har folk slutat lyssna. Så att jag uppskattar jättemycket att vi båda fick så här mycket tid att verkligen så lägga ut våra argument.
3: Det krävs nästan, när det gäller såna här komplexa områden som är energisystem, så behöver man verkligen få utveckla större resonemang, prata till punkt om varför jag tror att kärnkraft är så centralt för en industri som måste ha energidygnet runt året om. Det är jättevärdefullt. Det är jätteroligt att få vara med här.
1: Vi börjar ju närma oss nu slutet på resan. Det har varit en speciell resa. Det har varit väldigt många som bara... Jag var tvungen att vara extra uppmärksam i trafiken idag. För att det var, plötsligt så kommer någon gående med en korv mitt på vägen.
4: Det var överraskande.
1: Alltså, du ser bara... Ja, hon går in
4: där. Damen här.
1: Ja, damen här. Så ska vi... Så avslutas varje resa. Ja, då tror jag vi är nu strax framme här.
5: Liten tax där fram. Favorit. Tillsammans med Chihuahua.
1: Om dumpen och uthängda pedofiler... Sara Nilsson och Thomas Engman.
6: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina.
2: Är alltså, så
6: jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
1: Ja, det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
6: Ja, sättet på dem också. Det är så.
2: Hur de går, hur de är, hur de... De är skyddade, de är extremt beskyddande.
6: Ja. Och helt vilda och envisa, ja.
1: Kanske har det lett till något nytt, kanske inte. I så fall har vi ändå fått åka bil och samtala.
7: Ja, jag är fascinerad och jag tycker det har varit väldigt roligt att få prata med dig, för att det har blivit mycket mer nyanserat.
1: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjöqvist.
7: Jag förstår hur du tänker, jag är ju inte ens i den liksom kärnfrågan, men jag förstår ditt resonemang. Jag gläds jättemycket åt att det här med att satsa på palliativ vård och sådana saker som din förening står för. Så att jag tycker det har varit lärorikt, jättebra.
8: Problemet är ju normalt att alltså, man får inte särskilt mycket tid för att komma till tal, så då försvinner ju nyanserna och det blir bara antingen eller. Mm. Sen är det bra att få igång adrenalinet när du provocerar, så att, för det går, jag går ju igång på det där, alltså, det hörde ni.
7: Ja, men jag gick igång också. Det är ju inte farligt, det är inte farligt med starka känslor.
1: Nej, det är det inte.
8: Nej.
7: Vi behöver samtala och man måste kunna ha olika åsikter, och det är ju så samhället ser ut. Sen fattar vi beslut utifrån de här samtalen, och det är alltid en form av kompromisser på något sätt.
1: Ja. Då är vi framme.
7: Ja, väl kört tycker jag.
1: Ja, tack så mycket.
7: Det kräver simultankapacitet. Jag är imponerad alltså att köra i Stockholms trafik liksom. Du har inte gjort det lätt för dig.
8: Och leda ett samtal.
1: Döm själva. Om du har missat något avsnitt finns alla i appen Sveriges Radio att lyssna på när du vill. Och har du tankar om programmet eller tips om ämnen vi borde ta upp eller personer som du tycker jag ska bjuda in i bilen, tveka inte att höra av dig till oss. Maila oss på krasch eller konsensus@sverigesradio.se. Även den här midsommarresan börjar ta slut. Och faktiskt så går jag nu på sommarlov. Men Krasch eller konsensus fortsätter.

0: nyheter sända precis som vanligt med en sommarupplaga. Programledare är Dilan Apak som jag har med mig nu. Hej Dilan!
1: Hej Niklas!
0: Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Det är svettigt. Men det är bra.
0: Är det svettigt?
1: Ja.
0: Vad ska du göra?
1: Ja, men jag ska ju ut här i den här minibussen och åka runt i Sverige och besöka lite olika platser i landet. Ta Krasch eller Konsensus ut på landsvägarna.
0: Underbart ändå, att åka runt i Sverige.
1: Det är ju väldigt vackert så här års, så att man klagar inte på utsikten. Asien är helt okej.
0: Okay. Den är det. Ja, jag måste bara fråga, hur känns bilen?
1: Jo, men det känns bra. Det är första gången jag kör minibus, ska jag säga.
0: Ja.
1: Och det känns förvånansvärt bra, vilket kanske inte är ett gott tecken.
0: Nej, för mig var det var lite ovant i att åka runt med en så stor bil. Man har gjort det bara när man flyttar, men att liksom sitta med två gäster bredvid varandra, det är lite annorlunda.
1: Nej, precis, det är mycket att ha koll på. Jag är också samtidigt väldigt gravid. Jag vet att folk nu för tiden har ett väldigt högt förtroende för gravida.
0: Ja.
1: Jag har inte det.
0: Vad sa du? Du har inte...
1: Jag har inte det. Jag vet att man är lite i en annan dimension hela tiden.
0: Ja.
1: När man är det. Så vi får se.
0: Men det är automaten då, va?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är skönt. Men du, jag är nyfiken på, vad är det för ämnen ni kommer att ta upp?
1: Alltså, det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer, internet. Är internet dött? Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Det är massa olika ämnen och jag är så peppad på att det är så. Det är verkligen gott och blandat. Vi kommer ju också åka upp till Skellefteå. Och jag hoppas ju att vi ska få liksom blicka ut över Northvolt.
0: Ja, det är klart.
1: Detta beryktade.
0: Ja, men spännande.
1: Vad ska hända nu?
0: Jag kommer definitivt att lyssna.
1: Ja, men inte för att skryta, men det blir nog ganska intressant. Jag vill verkligen inte skryta.
0: Nej, jag vet att du är ju en ödmjuk person. Jag vet
1: ju
0: det.
1: Jag är så ödmjuk, Niklas, du vet.
0: Ja, så därför så blir det ju extra spännande när du ändå säger att det här kommer bli bra.
1: Ja, precis. Det kan man bara tänka sig. Ja, men har du några tips till mig? Vad gör man om det blir jättedålig stämning i bilen?
0: Har du med dig kaffe? Kaffekanna?
1: Ja, det har vi.
0: För det muntrar upp när man säger så här, ska vi ta lite kaffe?
1: Okej.
0: Det känns lite också svenskt när man bara, ska vi ta lite fika?
1: Alltså då... Just det. Ja, men det är bra. Jag håller på kaffet tills det blir usel stämning.
0: Ja.
1: Då åker det fram.
0: Mm, då åker det fram, ja. Men det låter bra.
1: Det här är jättebra tips, Niklas.
0: Ja. Varsågod. Och lycka till nu, Dilan.
1: Ja, men du, ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma. Och jag kommer definitivt lyssna. Ja, verkligen. Ja. Ha det fint.
1: Okej.
0: Hej.
1: Med. Hej, hej.
0: Från med nästa vecka, alltså, tar Dilan Apak över. Vi hörs igen i augusti. Jag heter Niklas Källner, producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg, exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Ekonyheter. Det är fortfarande oklart med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Det var ju meningen att de skulle börja idag, men så blev det inte, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling från Schweiz.
3: Här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
2: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
3: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkurrensen konkreta med ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna, så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
2: Daniel Alling, och för en liten stund sen kom det uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att Israel och Hezbollah har enats om att inleda en vapenvila redan nu i eftermiddag. Men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas än. Igår passerade ändå totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april. Före kriget åkte ungefär 110 fartyg varje dag genom Hormuzsundet. Ikväll och i natt blir det klart väder på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet utom Gotland, fjällen och nordligaste Norrland. Det blir varmt imorgon och de västra delarna av Götaland och Svealand får växlande molnighet med skurar. De östra delarna först sol men på eftermiddagen skurar. Södra och mellersta Norrland också på eftermiddagen skurar. Fjällen och Norrbotten tidvis regn. Det var ekonyheterna.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkommen till fortsatt lyssning på P1 denna fredag den 19 juni. Hälsar jag som heter Magnus Victorin och som hörs som presentatör i kanalen fram till klockan 6 ikväll. Strax denna midsommarafton får vi höra röster som iakttar, betraktar och kollar in trender. Denna gång har spanarbordet flyttats ut i en färgsprakande och inspirerande trädgård. Och istället för 7 blommor i midsommartid bjuder Radiofynd därefter på 7 firade svenska skådespelerskor. Ungefär 16:45 nu på eftermiddagen här i P1. Och vad vore midsommar utan naturen?
6: I Abiskofjällen lyser solen utan paus. Det är midsommar och Naturmorgons fältreporter funderar över hur växterna är anpassade efter den ljusa men korta sommaren. Vi kikar på hur arterna flyttar till högre höjder när klimatet blir varmare. Och vad hamnar i midsommarbuketten? Kanske fjällsippa, fjällglim och lappjung. Naturmorgon, lördag 17:50.
5: Här är Spanarna i P1, programledare Jossan Johansson.
7: Det är blommor i hår, lövverk på stänger, ja, växter på alla möjliga ställen där de egentligen inte ska vara. Men här är den stora invigningen av årets ljusaste årstid. Vi ska fira midsommar! Och det gör vi traditionsenligt i det gröna. Vi befinner oss i Radiohusparken och den som är första blomsterflicka, ja men det är ju jag, Josefin Johansson. I buketten av spanarna har vi textskribent och mandelblom, Annie Lindmark.
8: Ja, hej.
7: Filmkritiker och kattfot, Göran Everdahl.
9: Hej, hej.
7: Samt programledare och blåviol, Jessica Judin.
10: Åh, blåviol. Jag vet, eller vänta, jag vet inte vad det betyder.
7: Blyg? Jag kände också, lite. Ja.
10: Jag kan vara det idag.
7: Ja, vad härligt.
10: Ja. Det skulle vara skönt för alla om jag bara var det ett litet tag.
9: Alltså kattfot har sin finess som man kommer att inse när man lyssnar på min spaning.
7: Okej, ja.
9: Jag säger inte mer.
11: Jag vet inte hur blommand som jag fick ser ut, inser jag.
7: Men jag tänker att den luktar gott.
11: Ja, okej. Okay. Mm.
7: Och det är min bild av dig.
11: Det är underbart. Jag tar den direkt. Tack så mycket.
9: När du säger att du tänker att den luktar gott. Mm. Är det en hypotes eller är det någonting du känner till?
7: Vet du vad jag ärligt talat ska säga? Jag tänker på sån mandelsprit.
9: Okay.
7: Och det är luktar väldigt nu, gott tycker jag.
11: Jag tycker det känns bättre och bättre här med blomman jag fick.
7: Ja. Ja. Ja, men det blev bara.
9: Berusande väl då.
7: Exakt så.
11: Fantastiskt.
7: Hörrni, det pågår ett stort mästerskap just nu. Jag talar ju såklart om SM i ordvitsar.
9: Ragadash.
7: Ja, visst. Kvalet gick av stapeln i Göteborg nu i veckan och riksfinalen sker senare i sommar. Konstformen ordvitsar kan man ju ha lite olika uppfattning om, vilket jag förutsätter att ni har, eller? Mm.
9: Jag älskar ordvitsar. Jag förstår inte det här liksom snorkeriet som pågår.
11: Nej.
9: Jag tycker att det är jättekul. Framförallt att det är liksom intellektuellt beundransvärt att kunna åstadkomma. Mm. Så jag är på ordvitsarnas lag.
11: Mm. Jag håller med. Jag tycker det är väldigt kul med ordvitsar. Ja. Det är inte att jag själv är bra på det, skulle jag säga. Men jag tycker att det är uppfriskande när någon kommer med ordvits. Det här förvånar mig mycket. Jessica, jag tittar till dig nu.
10: Alltså, älskar är ett starkt ord, tycker jag. Jag har då...
11: Alltså,
10: nej, men jag kan uppskatta ordvitsar, men jag är inte säker på att jag alltid uppskattar ordvitsarna.
11: Nej.
10: Alltså, de som drar utförde ordvitsar.
11: Okej, för att det finns någon förnumstighet över det kanske.
10: Ja, så ibland det kan vara avbrott i samtal för att det har kommit på något lustigt. Och, jag vet inte.
9: Okay. Du menar, nu talar du om tvångsmässiga ordvitsar.
10: Ja, det gör jag. Och det är ju många som är det.
9: Ja, det ingår ju ofta i diagnosen eller vad man ska säga.
10: Och så känner man att de sitter och tänker på sitt, liksom. Det finns något introvert i ordvitsande.
11: Ja, för det triggar ju någonting hos andra ordvitsare då, märker man. Ja. Att de ska också igång. Mm. Ja, men Göran, är du en ordvitsare?
9: Jag vet inte, jag försöker ibland, men jag är inte en riktig ordvitsare. I Spanarna så har vi ibland pratat om Cello, alltså den gamla kursören. Och han gjorde ju det till... För mig är han en ordvitsare. Och han gjorde ju nästan... Han var ju på någon slags kvantfysiknivå. Mm. Lätta tankar som lättat ankar. Och jag menar, han gjorde det till någonting annat.
10: Men det här är ju när man bänder upp språket.
9: Ja. Och jag kan inte riktigt så här se mig själv som en del av hans skrå. I'm not worthy.
10: Alltså, har vi några exempel på ordvitsar från ordvits-SM?
11: Ja, det fanns en del, någon som gick vidare, han minnesmästaren Jonas von Essen deltog. Mm. Han pratade om hur mycket kaffe han dricker, att han får så himla mörk rost.
10: Ja, jag fattar.
11: Mm. Allt sådana grejer var det. Men ursäkta att jag stod där. Men stort skratt just i lokalen, det är jag glad för. Nej, men det är kul det här att det är liksom lite regionala humorförteelser. Jag tycker om det att man kan se så. I tidigare så har man ju att ironi i stockholmsk då. Norge vitsar
9: kan... Där håller inte jag med om. Alltså, någonting med just ordvitseri, det väl, finns i alla språk, finns i alla landsändar. Det här snobberiet mot ordvitsar, det finns ju också någon slags lokalpatriotism i Göteborg. Alltså, ja. Jag har fått höra att nej, men du får inte ordvitsa, du är inte från Göteborg.
11: Nej, exakt. Att de vill ha det claimade som sitt, men ändå kanske...
9: Ja, att det på något sätt champagne, varumärkesskyddat, får bara komma härifrån.
11: Nej, okej. Mer ordvitsar till alla är det du försöker säga.
9: Ja, ordvitsar är inte Göteborgs parmesanost.
11: Bra, då har vi sagt det.
9: En brandfackla.
11: Då så, Jessica, nu ska vi se vad din spaning lockar fram. Om det blir skratt eller annat. Varsågod.
10: Mm. Ja, men det får vi se. Sommaren är ju en tid för sol och semester. Och framför allt Instagram-inlägg av viga yogakroppar vid hav, drinkar i solnedgång på exotiska ställen och skärgårdsidyll med underbara människor.
9: Solhälsningen men med sill.
10: Exakt, det är helt enkelt en tid för avund, missundsamhet och självhat. Och jag brukar då vanligtvis släppa det här ganska fritt, alltså skamlöst hatskrolla mig igenom alla mina bekantas lyckade och lyckliga liv. Kanske lägga upp något lite överarrangerat foto av mig själv vid återvinningsstationen med lite för många tomma vinflaskor och någon vakt självironisk text som ändå inte kan dölja min bottenlösa ensamhet och mitt kroppsliga förfall.
9: Men vad säger dina vänner om den här passiva aggressionen som
10: du har? De är så vana vid den. Men jag tänkte testa en ny taktik den här sommaren. För när jag har gått igenom vad vi har spanat på den sista tiden, fenomen då som girl dinner, rot day, staycation, så fick jag en insikt. Och det är att allt handlar om semantik. Hur man paketerar sin misär. Alltså, girl dinner är ju bara ett finare namn för kylskåpsrensning. Rot day, en glamorös omskrivning av en lätt till svår depression. Och staycation, eller hemester som det kallas på svenska, är ju bara ett sätt att guldplätera det faktum att man inte har råd eller tid att åka bort. Så, i år tänker jag att vi kan spinna vår sommar. Polera den bajskorv som vi kallar semester.
9: För vi som vacker bild.
10: Ja, eller hur? Ja. Vi behöver inte skämmas för våra patetiska liv. Vi kan bara döpa om dem. Allt som behövs är ett starkt begrepp, något som låter lite nyordigt, gärna med engelsk touch, så att man också får en känsla av att det här är ett fenomen som coola människor världen runt sysslar med. Och som en gåva till er alla tänkte jag lansera några nya semestertermer som ni kan slänga er med
11: härligt.
10: I sommar.
11: Spännande.
10: Mm, är ni redo?
11: Ja.
10: Vi börjar med playcation. Alltså, jag trodde att det här var en term som jag själv hade uppfunnit, men det var det förstås inte. Ändå väldigt användbar, tänker jag. Och den spunna varianten av det här är till exempel en starkt filterlagd bildserie av ditt gulliga barn som plaskar i vatten på sandig badplats, skrikskrattar i karusell och kramar kanske Pippi eller Findus eller Bamse. Och man kan riktigt se hur kärleken tindrar ur de små rådjursögonen. Och som en homerun sen, ett icke-invasivt men ändå tydligt foto av hur hen sover, harmoniskt, lyckligt utmattad, med ett splitternytt gosedjur under armen. Och så kanske du skriver en gullig text om hur verkligheten överträffar dikten och så får du massor av likes. I realiteten är du med dina lite för små och alldeles för gnälliga barn på något överprisat plastigt lekland. Där något slags Dorian Grays porträttversion av en känd barnboksfigur är diktator. De stackars arbetslösa skådespelare som är utklädda till den här figuren är checka på ett sätt som bara är skrämmande. Och onödigt högljudda i tron att volym kommer kunna kompensera för bristen på ordentligt manus. Dessutom luktar de bensin på nära håll och eftersom det här underbetalda gigget uppenbarligen är den karriär det blev för dem kan de också ses gråta bakom olika knutar där de sitter och röker i sina fula peruker.
11: Oj.
10: Du tältar i tron att det ska vara mysigt med ficklampa, sovsäck och pinnbröd. Det är det inte. De offentliga toaletterna är antingen upptagna eller saknar toapapper. Något som snabbt blir ett akut problem eftersom den enda mat som serveras på leklandet innehåller mer tillsatser än råvara. Och därför vågar du bara äta sånt som är ordentligt friterat eftersom du tänker att 350 grader olja borde väl ändå ta död på de flesta bakterier. Så det blir churros och fish and chips. Det gör inget. Du har gett upp kostcirkeln. Grönsakerna. Hoppet. Allt är fult och chockerande dyrt, men eftersom leklandet är byggt för optimerad konsumtion överallt och dygnet runt och du är lite för utmattad efter att ha kört de 40 milen till det här svårtillgängliga Technicolor-helvetet långt inne i en skog utanför GPSens räckvidd för att orka med att barnen får ha galna vredesutbrott en gång i kvarten. Så därför betalar du 800 kronor för ett plastsvärd som blinkar lite svagt faktiskt redan i butiken och som du vet kommer vara A, trasigt och B, bortglömt inom loppet av 24 timmar. Efteråt visar det sig att du har fått det du har fått ut av semestern är giardia, kontokortsskulder och en rungande misantropi. Och fast du är omgiven av en skrikande familj känner du bottenlös ensamhet.
11: Vad vackert sommarminne.
10: Är ni redo för exempel nummer
9: 2? Jag känner verkligen att det är sommar.
10: Ja. Det är Streammästern. Den presenteras som Me Time. Den här sommaren ska jag bara ta hand om mig själv och koppla av och unna mig och titta på tv-serier som White Lotus, Euphoria, Stranger Things eller The Industry. Underförstått att du vanligtvis inte tittar på tv, va? För du har verkligen bättre saker för dig till vardags. Men nu ska det vara lite busig och unna dig. Vad säger ni om det liksom? Blink emoji. I realiteten ligger du i soffan de futtiga 10 dagar du har semester utan barn. Eftersom alla dina vänner i den mån du har några. Vilket du faktiskt betvivlar i det här läget. Eftersom ingen bjudit in dig till de sommarställen som alla verkar ha. Är på sina, ja som sagt, sommarställen. Du äter ostbågar och orkar sällan borsta tänderna. Och det enda du streamar i alla 12 säsonger av Below Deck.
11: Ja, men det är ju skam, men visst.
10: Du blir för engagerad. scrollar alla artiklar och tweets om den jätteotrevliga Lexi och gråter häftigt när Kapten Lee blir tvungen att lämna serien på grund av diffusa hälsoproblem.
8: Är det igenkänning jag ser, Annie?
12: Ja, lite. Så är det. Igenkänning på just Below Deck.
9: Förlåt, för bara en snabbt avbrott, för jag, ingen igenkänning, just Below Deck, det är alltså en dokusåpa om en lyxkryssare, är det så?
10: Ja, och personalen på den.
9: Okej. Okay. Ja. Och de har problem.
8: Och du har ju exakt så kul som det låter.
9: Ja, det är underbart. Så lockande.
10: Du känner bottenlös ensamhet. Och därför förtjänar du också en påse ostbågar till.
8: Åh, så gott.
10: Den lite skamlösare varianten då av det här sommartillståndet är Vem är mästern? Där spinnen är att du reser runt i din jättestora bekantskapskrets. Alltså, vem ska du besöka härnäst? För ingen har så fina och många och rika och vackra vänner som du. Du är omtyckt. Det behöver inte ens sägas, det syns. Du har med dig vin och jordgubbar och ligger på bryggor i Stockholms skärgård, strosar bland äppelträd på Österlen och dricker drinkar i motljus på en båt ute på ett högblankt vatten. Och i dina bilder tackar du och taggar mer eller mindre välkända namn. Älskar dig, att Sanna Lundell. Tack för en underbar vecka. I själva verket har du inkasserat alla bisatser som folk har sagt inför sommaren. Sånt som, men gud, du borde verkligen komma och hälsa på oss på Smögen i sommar. Väl medveten om att ingen har menat det här på riktigt. Du dyker upp oannonserat med ett lite för stort leende och en lite för innerlig kram och absolut ingen som helst avsikt att bidra till ditt uppehälle mer än att du då och då gör en jättestor affär av att du har köpt något billigt rosévin som du, citat, bjuder på, fast du de facto dricker det mesta av flaskan själv, för du behöver det. Du stannar lite för länge. Det har börjat bli dålig stämning kring frukostbordet. Dina värdar undviker din blick och fäller ganska så många kommentarer om att det faktiskt kommer gäster inom kort.
8: Åh, riktiga gäster.
10: Mm. Då åker du vidare till nästa person på din lista. Efter den här sommaren kommer din telefon vara helt tyst. Det gör inget. Du känner bottenlös ensamhet och alla kan dra åt helvete.
8: Oj, oj, oj. Det är inte enbart ljust.
10: Jag tycker ändå att det finns hopp här i att man bara kan omforma sin sommar. Jag menar,
8: jo, visst.
10: Vad lätt och billigt det är att bara ändra rubrik på,
8: ja,
10: det man gör.
8: Ja, men absolut. Ja. Du kan nog lära reklambyrået och annat i,
10: ja, det
8: här.
10: Jag nog, jag känner också att många kommer att känna igen sig. För det kan väl inte bara vara jag.
8: Va? Verkligen. Men du, då undrar jag. Jag hoppas att det här kommer säga någonting om framtiden då.
10: Mm. Alltså, framtiden bor ju i semestersemantiken. Så glad sommar, hörni. Vi ses när vi hatscrollar varann på Instagram.
8: Ja, jag vet inte tusan om... Det känns ju som att det är väldigt nära sanningen. Men är det en drömvärld vi vill ha?
12: Nej, men... Nej, men det finns ju verkligen sanning i de här uppblåsta bilderna av allas perfekta liv och just på sommaren. Det är, ja, otroligt.
10: Det är så att, gud, jag skapade dålig stämning redan här. Det här är som en liksom liten försmak av hur min sommar kommer att vara.
9: Bara genom att säga som det är. Bara genom att tala sanning.
10: Jag ville bara säga sanning.
8: Och så många ute i stugorna som firar midsommar exakt likadant. Någon ska säga sanningen, det blir som det blir. Men då har man hela fått ut det. Jag är jätteglad att du ändå reva av plåstret, Jessica.
10: Yep.
8: Tack.

0: Här i gräset hittar ni idag Spanarna, programmet där vi ser framtiden an utifrån det vi har anat i samtiden. Och Jessica Gedin, du...
1: Ja, vad gjorde jag? Just fint.
0: Ja, du gav precis tips på hur man paketerar sin semestermisär på ett trevligt och för andra uppiggande sätt. Mm. Och det är väl det vi finns till för.
2: På ett professionellt sätt.
0: Mm. Ja, men det är väl därför internet och sociala medier finns. Ja. Att vi ska göra andra
1: för att vi ska ljuga för varandra.
0: Det är det vi håller på
2: med. En enda stor Potemkin-kuliss.
0: Vi kan bara hoppas att stämningen går uppåt härifrån.
2: Ja, den som lever får se. Det blir ingen sommar, det blir ingen fotboll. Men ja, vi får se. Så här, till att börja med. Har ni sett Romeo och Julia katten?
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
2: Ja, du har sett den, Jossan. Ja. Då ska jag berätta för de andra som inte har gjort det. Det är alltså en gul katt av okänt ursprung, hemmahörande i den turkiska stan Izmir. Och den här kattens rykte flyger över världen via en video på nyhetsbyrån Reuters. För det nämns att Romeo och Julia framfördes för levande publik i Izmir. Alltså inte pjäsen utan balletten med musik av Prokofjev. Och sista akten, Julia vaknar upp i kryptan. Och där ligger ju Romeo död. Åh nej! Men inte lika, åh nej, som det som händer sen. Därför att den gula katten kliver in på scen, bjuden av ingen, lägger sig ner och börjar leka med Romeo. Lite så här slappt med hans hår. Nafsa och krafsa på hans huvud och hår. Rätt hårdhänt. Totalt omedveten om A, Julia som sörjer, och B, tusentals ballettbesökare i salongen. Men denna Romy som ligger där rakt lång, han är så tapper. Han är i stort sett helt stilla. Och det är bara så här... Alltså, den här det måste ju göra ont. Mm. Och han härdar ut länge. Och till slut så gör hans motspelare, vad en journalist då har noterat, ändå måste betraktas som en sällsynthet i Julia-tolkningar. Hon avbryter sin sorg för att böja sig ner och släpa liket någon meter bort från katten. Och katten blir överraskad, och eftersom det är en katt så blir den förnärmad. Den tröttnar. Den hoppar upp på en liten avsats. Avmätt på avsats. Ordvits. I alla fall gränsen
0: en ordlek,
2: till.
0: En ordlek i alla fall.
2: En ordlek. Tack. Du är fackfolk som uttalar sig här från
0: Götet.
2: Jag
0: vill ändå att vi håller isär.
3: Jag sa att du var ordvitsare person. Ja.
2: Nu lämnar vi Turkiet för Sverige. Där är det valrörelse. Säger jag med lite där på stämman, för vi är tillsagda att inte vara politiska före valet. Och det är inte heller. Men jag ska ändå citera Nooshi Dadgostar V, som i våras kom ett utspel. Citat. Matjättarna, fastighetsägarna, bankerna har blivit feta katter. Fått fritt fram att råna hushållen. Feta katter. Mm. Mikael Norling, ordförande för ICA-handlarna, tyckte att det var ett mycket märkligt och orättvist uttalande. Och om vi nu förbiser hela den här fat-shaming-problematiken. Inga katter får uttala sig i den här artikeln, vilket jag kan tycka är en brist. Vad tycker katterna i frågan? Och nu tror ni att det här är en kattspaning. Fel, fel, fel. Inte alls en kattspaning, eller i alla fall inte bara. Som ni kommer att förstå mitt nästa exempel.
3: Oh, spännande.
2: En tidningsrubrik från Expressen som jag tycker är... Ja, ni får se vad ni tycker. Jag gillar den. Så här. Lägenheten saknar golv, men den har pingviner. Eller hur?
3: Man blir en stark... Jag måste tänka på den.
2: Jag vet inte. För mig är instinkt. Min dag blev lite bättre
1: alltså,
2: när jag såg
1: den. Det
2: här
1: är ju en försäljningsusp. Alltså, exakt. Jag skulle klicka på den här bostadsannonsen.
2: Det var lustigt, därför att det är exakt vad det handlar om. Nämligen en bostadsmäklare, fastighetsmäklare i Stockholm som dekorerar sina objekt. Från flotta etagevåningar till renoveringsobjekt. Med dussintals prydnadspingviner för att liksom lätta upp. Och sen tar han emot spekulanterna iklädd frack.
1: Ja,
0: okej.
1: Ja.
2: En profil.
1: Ja.
2: Låt oss enas.
1: Ja.
2: Så att det här är
1: han
2: helt...
1: har en gimmick.
2: Han har en gimmick.
1: Det saknas nog gimmicks i
0: alla fall i mäklarbranschen.
1: Det känns i mäklarbranschen.
3: Ja, jag tycker om det, men blir inte liksom, då blir det ju gimmicken som man går och tittar på, inte lägenheten.
2: Nja,
3: man går dit för att träffa honom.
1: Alltså det är väldigt ofta man går på lägenhetsvisningar utan något som helst intresse av att köpa lägenheten.
0: Ja,
2: Och jag menar, det beror på hur många objekt som är ute och sådär. Men allting som på något sätt fäster uppmärksamheten vid en gimmick kan ju faktiskt hjälpa. I alla fall, det här är som ni förstår en djurspaning. Det handlar om djur där de inte hör hemma. Hör de plötsligt hemma, eller? Låt mig klargöra. Ta pingvinerna. Det, som vi har redan konstaterat, det är ju bara spexigt, en kul grej. Men jag ser samtidigt, ni har inte sett den här bilden som illustrerar artikeln. Den är inte bara kul. Den är nästan lite hotfull på ett så här surrealistiskt plan. Tänk ett tomt sovrum, kala väggar, allt som finns är en säng på ett parkettgolv och så fem pingviner. Tysta, stilla, de väntar på något. Vad gör denna antarktiska fågel just här? Det är en invasion, det är naturens hot, det är pingvinernas hämnd.
1: Det är som en Larsson-bild.
2: Det är väldigt mycket en Larsson-bild och Larsson, Gary Larsson, han var jätterolig, men det handlade väldigt mycket om djuren, hur de liksom på något sätt konspirerar mot oss. Det är ett genomgående tema i hans bilder. Ytterligare ett exempel på det här liksom hotet som bubblar under ytan. Har ni läst att Alligator Alcatraz är utrymt denna vecka på grund av orkanvarning? Och Alligator Alcatraz, det är alltså lanseringsnamnet på en särskilt inhuman flyktingförläggning beordrad av president Voldemort. Och vad ska man kalla ett fängelse så att även den mest trögtänkta maga-anhängare förstår att nu är det hårdhandskarna? Jo, då tar man till gamla ökända Alcatraz, men med tänder. Alligatorer, för den här förläggningen ligger mitt i ett träsk i Florida. Sen så kan jag meddela att det riktiga Alcatraz, det var ingen picknick det heller.
0: Nej, det var inte det.
2: Man kan tycka att det räcker, men icke. Med alligatorer känns det ännu värre, och det är det som är själva poängen. Nästa rubrik, snart är rubriken slut, kommer från webbsajten Daily Beast. Hemliga spionsköldpaddor orsakar panik i Kina.
1: Du måste ha haft så underbart researchen till den här spaningen.
2: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
0: Det är roligt att de är både hemliga och spion. Och alltså att det är en spionsköldpadda är väl hemlig i sig. Men det är också en hemlig spionsköldpadda.
2: En taftologi pratar vi om.
0: Eventuellt, ja.
3: Men är det inte ett väldigt dåligt djur att vara spion? Alltså sköldpaddor är väl väldigt så synbara, långsamma.
2: Ja, man kan tycka det, och uppenbarligen upptäckte av Kina. Så att och det är ändå världens mäktigaste nation vi pratar om. Men en sköldpadda med en kamera, då blir det stora darren, panik.
1: Åh, jag vill att den ska ha en liten kamera på huvudet.
0: Eller vill den ska ha en liten som den fotograferar med själv? En liten kompaktkamera, menar du?
1: Nej, jag tänker att den har som ett litet hakband. Jag fick en bild.
2: Jag tror att den möjligen är fastspänd på skalet, men jag ska inte uttala mig med
0: 100%. Också ganska gulligt.
2: Ja. I en post på WeChat så uttalar sig Kinas säkerhetsminister om ett osynligt krig som är ett hot mot rikets säkerhet. Och detta krig utkämpas med ny avancerad bevakningsutrustning monterad på, nu kommer det, spionfiskar och spionsköldpaddor.
0: Okay. Ja, spionfiskarna
1: alltså
0: med.
1: Avancerad utrustning på inte så avancerade djur, höll jag på att säga. Men det är någonting i det här att den nyaste tekniken ska bäras runt av en sköldpadda.
2: Ja, av detta urtidsdjur.
1: Intressant.
2: Mm. Man kan tycka, redan under andra världskriget så tror jag att delfiner på något sätt utnyttjades i krigsföringen. Men
1: det är en jätterolig bok om djur i krig. Eller rolig, men en jätteintressant bok om djur i krig.
2: Min gissning är att det inte slutar så bra för djuren.
1: Nej, aldrig bra för djuren.
2: Slutar aldrig bra för djuren. Ja. I alla fall, min spaning handlar om det här. Denna uppskrämda säkerhetsminister och andra. Vi fruktar naturen. Eller rättare sagt, vi älskar ju naturen. Frisk luft och vackra landskap och så vidare. Men samtidigt. Naturen kan bita tillbaka, lite som den där katten som visar ett sånt suveränt förakt för mänsklig kulturell samvaro i Turkiet. Eller en alligator i träsk i Florida. Pingvinernas ondskefulla planer ska jag inte ens gå in på. I dagens bistra klimat blir till och med harmlösa höns ett hot mot hederliga skattebetalare. För det minns väl Birgitta Eds hönshus. Det har hänt så mycket sedan dess. Men det var som en slags smakprov, en amuse-bouche inför storskandalen mot härgården. Men det var alltså folk som var arga på ett hönshus, för ett hönshus på Harpsund. Det handlade om 16 000 spänn. Nu ska jag säga att det förekommer skandaler i andra riksdagspartier också.
0: Visst.
2: Det finns till och med hela partier som är en skandal, kan man tycka. Vi går till framtiden.
0: Ja, varför inte?
2: Om det här nu är en match mellan människor och djur som pågår, hur slutar den? Vem vinner kuppen? Aktualitet.
0: Ja, verkligen. Bra där.
2: I tidskriften Science så redovisades häromveckan rön om amputerade sjögurkor. Nu känner jag
0: amputerade sjögurkor?
2: Amputerade, man vill veta hur det går fram. Ja. Det visar sig att den vävnad man amputerar från en sjögurka dör inte, den lever vidare separat. Och det tycks som om sjögurkans celler är i princip odödliga, vilket är intressant. Kan få betydelse för sjukvården och människor. Och djur. För vi har redan talat till spanarna om hajfisken håkärring på västkusten. Mm. Som inte är en ordvits så vitt jag vet. Men den tycks kunna bli åtminstone 500 år gammal. Vi vinner inte ett krig mot en odödlig invasionsstyrka. Det går inte. Det är bara att kapitulera direkt. Så de goda nyheterna ska komma då efter vår kapitulation. Djuren är ju också människor, som vi lär oss av fablens värld. Mm. Och människorna är också djur. Vi måste lära oss det. Vi måste kommunicera. Ett positivt exempel. EM i måsskrik avgjordes för en dryg månad sedan i Depan, Belgien. 15 länder, 70 tävlande. Norge vann. Och jag såg en bild som jag ska avsluta med på svenska deltagare Maria Lindberg. När hon måsar loss. När hon skriker som en mås. Och hon såg ut som världens gladaste operasångerska. Mm. Som inte försökte förkroppsliga en döende mytologisk gestalt, gudinna eller valkyrie eller något. Eller frammana klassperspektivet i en sjungande kammarjungfru. Nej, hon bara skrek som en mås. Och hon visade vägen. I framtiden ska vi sjunga stämmor i en inkluderande kör av måsar, pingviner, höns, alligatorer, katter av alla tänkbara storlekar. Det kommer att låta för jävligt, men samtidigt så härligt. Glad midsommar.
0: Ja, midsommar. Jag blir så på gott humör att djuren äntligen ska få vara med lite mer.
2: Och vi får sjunga deras sång.
0: Ja, är det... Jag undrar vilket djur jag ska härma. Ja, vi får fundera på det.
2: Vi kämpar. Vi tar det till efter sista spaningen.
0: Jättebra. Vi tar lite musik och funderar på varsitt djur då. Ja.

0: lyssnar på Spanarna, där Göran Evdahl precis haft en djurspaning som mer handlar om människor.
1: Ja.
0: Men att du slutade på något sätt med att mäklarpingviner och spionsköldpaddor kommer göra oss mer djuriska.
1: Vi kommer i harmoni. Både mänskligt, djuriskt och musikaliskt.
0: Ha! Ja, det, jag lär mig så mycket och får så många nya bilder idag. Framförallt sköldpaddekameran på huvudet, tror jag. Det var det vackraste.
2: En sköldpadde kan man låta som. De säger inget, eller hur?
3: Lite så här kväkande ljud, va? Så här.
0: Titta, men, det har vi en imitation.
1: Sköldpaddeexpert.
3: Nej, men jag låter dem inte lite så reptilmässigt.
0: Jo, jag litar på dig, Annie. Absolut. Mm.
1: Nu skulle vi ha haft Kalle Nylén här som också brukar spana. Han gör en väldigt övertygande imitation av illamående katter. jag ska inte försöka.
0: Jo, kom igen.
1: Han får, nej, jag kan inte.
3: Oj, du är på väg.
1: Nej, det skulle inte gå att skilja ifrån din sköldpadda. Nej. Det skulle låta väldigt lite. Men Kalle fixar det som en dans.
0: Ja, vi får hoppas att han kan komma hit och visa den någon gång. Ja, Jessica, du får se om du har... Nu tog ju Annie ditt djur sköldpaddan, så vi får se vad du ska hämta.
2: Nej, vill du testa en mås? Jag känner mig helt ställd nu.
3: Ska du inte testa en mås?
2: Nej. Ingen av oss bör testa en mås, tror jag. Jag tror faktiskt inte.
0: Testa en mås? Det är ett uttryck för mig.
2: Kanske efter att vi sitter, liksom, när vi har slutat sitta med mikrofoner tryckta mot ansiktet, kanske.
0: Åh, extra material, bara för mig. Det kommer bli ljuvligt. Annie, det har blivit dags för dig att avsluta.
3: Ja, så härligt. Och jag menar, vi står ju här. Sommaren är på glänt. Eller sommaren står på glänt, kanske man ska säga. Och som vi har pratat om tidigare i midsommaravsnitt och varit inne på, så är det ju få svenska fenomen som fascinerar omvärlden lika mycket som vårt kära midsommarfirande. Och det är ju någonting med, som du var inne på, Jessica, att de här blomsterkransarna, silluncherna, dans runt midsommarstången, de här bilderna av den perfekta midsommaren. Och mitt i allt det här att vi sjunger om de små grodorna. En låt, om vi ska vara ärliga, som har en ganska otydlig koppling till sommaren och grodors anatomiska förutsättningar. Men den är obytbar och den är midsommar. Och det här har fått mig att fundera över en sak. Och det är att vi brukar ju tänka på framtiden som någonting som handlar om det nya. Nya tekniker, nya beteenden, nya trender. Men när man tittar på svenskarnas musikvanor just nu, Så ser vi på många sätt motsatsen. Och det är det som är min spaning idag. Att framtiden inte kommer att låta ny. Den kommer att låta förvånansvärt bekant. Och det här var vi faktiskt lite inne på sist jag var här och spanade. Men låt mig först ta mitt första exempel.
0: Okej.
3: Det är någonting som har blivit internationellt känt kring svenskarnas musikvanor just nu. Vet ni vad jag pratar om?
1: Någon fler ledtråd, tror jag.
3: Det är någonting som har blivit rätt viralt. Det har gjorts en del videos. Det har ju varit rätt skämtsamt ton kring det.
0: Är det att vi lyssnar på barnmusik mest av alla?
3: Ja!
0: Ja.
3: Mitt prick. Jag pratar om vaggvisorna. Under det senaste året så har det rapporterats om hur vaggvisor och barnmusik dominerar svenska topplistor på exempelvis streamingtjänster som Spotify. Och på sociala medier så finns det då mängder, ja men, skämt om fenomenet nästan. Mm. Där folk då jämför länders olika topplistor, där det dyker upp världsstjärnor och hits i alla länder. Men när turen kommer till Sverige så är det Humlan Joy och Babblarnas vaggvisa som ligger i toppen. Och det är lätt att liksom skratta åt det här, men det är verkligen en växande trend då. År 2019 så var en av 20 mest spelade låtarna på Stims topplista en vaggvisa. År 2025 så var det 7 av de 20 mest spelade låtarna.
2: Men vi är ju så liksom föräldralediga och jämställda och så. Är inte det här att vi gör typ vad som helst för våra barn? Är inte det här jättefint?
3: Jo, det här, det kan tolkas på olika sätt.
2: Förutsatt att det inte är de vuxna då som...
1: Ja, det var det jag tänkte fråga om det är nostalgiska vuxna som står för den här liksom extra pushen.
3: Jag tror inte det, men vem vet, om det är någon här ute som lyssnar på det här och känner att ja, det här är mina favoritlåtar, så skulle...
0: Men vad gör de i Norge? Vadå? Sjunger de själva där då, eller?
3: Det kan
0: eller
3: jag tänka mig, det skulle jag...
1: De går på tur, Jossa, det är vad de gör. Ja.
0: Hej och hå, de sjunger hela dagen.
3: Ja. Ja. Men och på ett sätt så är det ju väldigt, det finns ju någonting också i att sjunga. Att lyssna är en liten annan sak, men det kan man debattera om. I alla fall, streamingtjänsterna hade nog kanske inte räknat med att en betydande del av deras svenska användare skulle vara småbarnsföräldrar som spelar samma låt 437 kvällar i rad. Mm. Men det är det vi ser. För precis som små grodorna återkommer varje midsommar, så återkommer samma vaggvisor hemma i de svenska hemmen. Och det här med återupprepning och gå tillbaka till det redan kända, det ser vi inte bara då hos småbarnsföräldrar i Sverige utan allmänt brett när det kommer till musikvanor. Musikbranschen har, som många vet, förändrats i grunden de senaste decennierna, och nyligen kom en rapport då som visade någonting som vi då var inne på förra gången jag spanade, och det är att trots att vi lever i en tid där det aldrig varit enklare att ge ut ny musik och fler svenskar släpper låtar, så blir det allt svårare för nya svenska artister att slå igenom.
0: Just det.
3: Där en av anledningarna är att vi lyssnar allt mer på äldre musik. Så musikbranschforskaren Daniel Johansson, han har analyserat Spotify-data och svenskarnas lyssnande över en 10-årsperiod. Och konstaterat att lyssnanden då successivt har förflyttats från det som branschen kallar för katalogmusik. Eller som har flyttats från vad som kallas då frontline musik, alltså ny musik, till katalogmusik, alltså musik som har några år på nacken. Och det här beskrivs på vissa håll som den största förändringen i svenskarnas musikvanor de senaste decenniet.
1: Mögifieringen. Mögifieringen av svensk musiksmak.
2: Men det är också de unga, eller hur?
3: Ja, ni är bra, tycker jag, på att så här, känna vad som kommer i den här spaningen. För ja, det är mycket de unga. Vad tänkte, har du?
2: Ja, nej, jag bara ser dem runt omkring mig och blir förvånad över. Jag lyssnar på mer ny musik än vad 20-åringarna
1: gör. Men jag blir helt häpen. Alltså, när jag, för jag råkar bo så att det åker förbi studentflak. Nu har den perioden precis tagit slut. Så att jag hör de här liksom, dunkmusiken som kommer därifrån. Och det är inte deras musik, det är inte vår tids musik. De blir, det är liksom, det är freestyle. De vill ha det i mörkret hos mig och sånt där.
0: E-Type har väl också.
1: Ja, och jag menar, jag kommer ihåg när den var aktuell på riktigt. Ifall jag hade lyssnat på lika gammal musik då, då skulle jag ha lyssnat på Glenn Miller. Mm. Alltså det är inte klokt.
3: Ja, men det är intressant. Jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det finns olika orsaker som nämns varför det här är så här. En av de liksom stora anledningarna är sociala medier. TikTok exempelvis hjälper unga att upptäcka just äldre musik. Det finns ett par som gör en rätt rolig sak. Ett ungt par, de filmar sig själva när de lyssnar på texter på gamla låtar och reagerar. Det är första gången de hör den här låten, de reagerar på texterna. Så det finns någon typ av liksom besatthet nästan från många kring vad äldre musik handlar om och hur den produceras och så. Så här kan man nästan se det som att tekniken som skulle hjälpa oss att upptäcka nästa stor artist nästan istället då har hjälpt att återupptäcka den förra för en yngre generation. Mm. Sen finns det också någon typ av komponent, kanske det här att det var bättre förr, mentalitet hos den yngre generationen just nu. Årets ungdomsbarometer upplever att varannan person i den yngre generationen gärna vill leva i en annan tid. Jag vet inte om ni läste den rubriken, men det finns alltså en allmän längtan till något som har varit, så även i musikväg.
0: Ja, men det är inte också lite det här med AI, att man inte kan vara säker på att det är en riktig människa som står bakom. Så därför så är det enklare och tryggare att gå till liksom det lite äldre. Där vet man, det var
3: precis
0: René och Aqua.
3: Trygghet, eller, äkthet.
0: Lene i Aqua som sjöng och framförde det på riktigt.
3: Ja, trygghet, äkthet, någonting som saknas på många håll.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga också, midsommar är inget undantag. Varje år sammanställs vilka låtar som spelas mest under midsommarhelgen, och resultaten har sett väldigt lika ut de senaste åren. Det är sommartider, sol, vind och vatten. Åh, vilken härlig dag. Ni känner nog igen de här låtarna. Och samma sak känns det som lite nu med fotbolls-VM. Det har ju typ varit en inflation i nya VM-låtar i år, tycker jag. Det känns som varenda artist släpper en VM-låt.
1: Och väldigt mycket debatt runt låten.
3: Ja,
1: är det okej?
3: Okay? Ja, just det. Men ändå så ligger, när vi gräver guld i USA, Migues på plats 3 på topp 50 i Sverigelistan. Så det finns någonting här med att gå tillbaka. Och jag vill också bara nämna ett tredje exempel här också som känns som ett starkt svenskt sommartecken. Allsång.
0: Ah.
3: Om någon för 20 år sedan hade beskrivit dagens medievärld, så kanske inte allsång hade känts som något som hade platsat eller kanske upplevts som ett utdöende fenomen. Men för till exempel Allsång på Skansen så har efter flera år med vikande siffror verkat vända. Inte minst digitalt där programmet har fått stort uppsving. Och när en ung besökare fick frågan varför hon kom dit förra sommaren, så svarade hon: det är så speciellt att det är live och låtar som alla kan.
0: Ah.
3: Och det här tycker jag är en rätt spännande kommentar om samtiden. För det hon kanske egentligen säger är att det är speciellt att vi gör någonting tillsammans samtidigt. I en tid där vi kan lyssna på vad vi vill, exakt när vi vill, så finns det fortfarande ett värde i att höra samma gamla låtar som alla andra, och att konceptet inte ändras.
0: Men då borde ju konserter och sånt vara mycket mer populärt. Eller tänker jag, vissa har ju svårt att sälja ut vissa lokaler. Olika artister har hört talas om den senaste tiden. Det borde ju verkligen vara så att där gör vi något gemensamt ihop. Alla får se samma låt samtidigt.
3: Men kan det finnas någon, jag har inte svarat på det här, men kan det finnas någonting med att det är då en artist, att det kanske finns ett uppsving för festival? konserter. Ah. Eller jag såg, det finns ju någon festival som heter typ 90-talsmusik. Eller att det, jag vet inte, eller om det är nya artister igen då, att det är de gamla artisterna säljer ut.
0: Ja, just det. Ja, vi får väl se ifall de unga kan höra av sig och berätta.
3: Men vad säger det här då om framtiden, kanske ni vill höra?
0: Jättegärna.
3: Ja. Så vi pratar ju ofta om hur algoritm och teknik förändrar kultur. Och kanske visar de här exemplen ändå på någonting annat. Kanske är det viktigaste effekten i det här fallet det motsatta. För när allt blir personligt blir det gemensamma, exklusivt. Så när varje människa har sin egen spellista så finns det någonting med låtarna som alla kan. Och kanske är det också därför framtiden kommer att låta så förvånansvärt bekant. För det vi ser i vaggvisorna, i katalogmusiken, i de där midsommarlåtarna och i allsången, det är samma sak. Att viss musik har liksom lämnat musikindustrin. De har blivit kulturarv. De är inte längre musik eller låtar, de är ritualer. När de spelas så vet vi att sommaren har kommit, att matchen ska börja, att festen ska starta. Så när världen tittar på Sverige och fascineras igen över midsommar och fenomenet att vi dansar runt en stång och sjunger om små grodor, så ser de kanske någonting mer än en märklig tradition, tror jag. Jag tror att de ser att människor som fortfarande samlas kring någonting gemensamt. Och i en tid av ständig förändring så kan det vara mer framtidssäkert än vad vi tror. Så om du står där nu på midsommarafton och tänker, inte sommartider igen när den kommer ut ur högtalarna. Då kan du trösta dig med att du inte bara lyssnar på en gammal låt. Du deltar i en svensk sommarritual. Så jag säger bara, höj volymen, sjung med, acceptera att oavsett om du vill det eller inte, så är vissa sånger så mycket mer än musik. De är gemenskap, och kanske när allting kommer omkring, också ljudet av framtiden.
0: Otroligt.
3: Ja.
0: Ja, vi började lite i moll, tog turen kring djurriket och nu bokstavligen dur.
2: Ja, ja, verkligen. Vackert. Ja.
0: Och det var sista spaningen för säsongen faktiskt. Vi tar sommarlov, men är tillbaka 21 augusti. Och fram tills dess kan man lyssna på gamla spaningar och se om gänget hade rätt eller inte. Får vi se. Allt finns i appen Sveriges Radio. Nu är några sekunder kvar. Nu kommer man ju umgås med rätt mycket random människor den här helgen. Midsommarpersoner och sådär.
1: Midsommarpersoner.
0: Ja, men ni vet, random släktingar, grannar på landställe och sådär. Ja. Man kan ju inte välja riktigt vilken humor man utsätts för, ni vet, Göteborgs humor eller vad det nu blir. Hur gör man för att stå ut med pappaskämt eller TikTok-pranks? Snabba tips nu.
2: En nubbe till.
0: Okej.
3: Okay. Man sätter på en midsommarlåt högt, hög volym.
0: Okej.
1: Våldsamma raseriutbrott. Alltså, nu menar jag hatar alltså prank, som man prank menar jag practical joke. Alltså, jag är så mot det.
0: Ja.
1: Som
0: ja, men du har vi
3: ändå obehagligt att det var ett tips.
0: Handfasta råd från dagens spanarpanel som var Jessica Hedin, Göran Everdahl och Annie Lindmark. Vid ljudbordet satt ljudtekniker Christer Chanel och producent var Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Ha nu en otroligt trevlig midsommarhelg. Sist idag ska vi få Arne Domnerus och The Midnight Sun Never Sets. Glad sommar!
2: Glad sommar!
0: Hej då!

0: Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. P1 heter kanalen som sagt och det är fredag midsommarafton. Efter fyra nyheterna sänder vi ett program där årets alla sommarvärdar presenteras. En timme senare, klockan 5, ett program om kroppslig nakenhet i samhället och kulturen. Och nu ett somrigt program signerat Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofilm.
4: Ja, det här med blommor och midsommaraftonsnatt. Först handlade det ju om 9 olika blomster under kudden. Sen blev det 7 blommor att lägga under kudden för att drömma om sin tillkommande om man var ung kvinna. Men i år tänkte sig radiofynt att byta ut blommorna mot 4 svenska skådespelerskor istället.
5: Greta Garbo har förklarat idag att hon aldrig har talat och aldrig kommer att tala i en radiomikrofon, vare sig i Amerika eller i Sverige.
4: Först och störst, även så i Hollywood under 1920- och 30-talen, var Greta Gustafsson Garbo, även kallad den gudomliga. Hon föddes på Blekingegatan i Stockholm, föräldrarna kom från Småland. Och det är en myt att Garbo aldrig gav intervjuer. Det gjorde hon visst, men inga radiointervjuer.
6: Prepare the passport for the Spanish envoy.
7: My lord ambassador, this passport will assure you a safe journey to the border. Count Lagarbi, you are responsible for his excellency's safety.
8: Permit me.
7: Your excellency, you will tell your master we are deeply sensible of the honor he has done us. The ship Amaranta awaits you at the harbor of Helsingborg. I wish you a safe journey, my lord.
4: Från Hollywoods tolkning av drottning Kristina, Greta Garbo 1933. Garbo nobbade alltså radion och en del av offentligheten. Precis tvärtom var det med Garbos kvinnliga efterträdare i Hollywood, också det en svenska, Ingrid Bergman. Bergman slog igenom stort i filmen Casablanca 1942 där hon spelade mot Humphrey Bogart. Ingrid Bergman var sedan 1950 omgift med den italienske filmregissören Roberto Rossellini, något som skadade hennes anseende i konservativa länder som USA och Italien. Paret Bergman Rossellini gjorde sommaren 1953 en bilresa från norra Italien till Sverige. Ingrid Bergman fick ett mycket varmt välkomnande i sitt hemland, vilket rörde henne till tårar under en intervju med Sveriges Radio.
9: Genom alla småstäder och större städer stod folk vid vägkanten och vinkade och

0: gotiska, men också en seg jordbundenhet ingick i Inga Tidblads mänskliga och konstnärliga bagage.
1: August Strindbergs Fröken Julie i bland annat Radioteaterns regi var en paradroll för Inga Tidblad. Som Jean hör vi Ulf Palme. De två spelade också tillsammans i Tennessee Williams linje Lusta. Även de rollerna på Rakbladsvass ägg.
2: Nej.
3: Vad är det?
2: Åh. Oh.
3: Va?
2: Titta, det är ju solen som går upp.
3: Och då spricker trollet, va?
2: Ja. Men Jean, vänta. Hopp på. Följ med, för nu har jag medel.
3: Men vad har ni där för någonting? Vad är det?
2: Det är bara min lilla grönsiska. Den vill jag inte lämna.
3: Jag ska vi ha fågelbur med mig också. Ni är rasande. Släpp
2: mig. Nej, lopp. Det är det enda jag tar med mig från hemmet. Det är den enda levande varelse som håller av mig nu sen Diana blir mig otrogen. Nej, jag vill ha den. Var inte grön. Låt mig få ta den med mig.
3: Släpp buren, säger jag. Och ta den så högt, Kristin. Höras ju.
2: Nej, tack. Jag lämnar den inte i främmande händer.
3: Ja, men...
2: Döda den då hellre.
3: Jag tar hit kräken och så ska jag nacka
2: den. Ja, men ni får inte göra det, Nilla. Inte jag, den lilla.
1: Karin Molander, midsommarblomma nummer 4, föddes 1889. Hon teaterdebuterade 1907 i Stockholm och filmdebuterade 1913 i Victor Sjöströms Halvblod. Det var regissörs- och chefsduon Pelle Lindberg och Knut Ström som lockade ner Karin Molander och hennes make Lars Hansson, också han göteborgsfödd, till Lorensbergsteatern. Skälet var väsentligt enklare än blodsbörd, enligt Karin Molander i en intervju 1955.
4: Teatern i Stockholm befann sig i en vågdal när Pelle Lindberg talade med oss. Vi tyckte vi behövde komma loss och arbeta någonstans där det blåste friskare vindar. Vi hoppades på stor repertoar och stora roller. Ja, det där är ju förstås bara små saker jämfört med den arbetsglädje, entusiasm och pionjäranda som fanns vid Lorensbergsteatern.
1: I mitten på 1970-talet var Eva Remeus den mest kända skådespelerskan bland barn och ungdom upp till 15 år. Eva, Magnus Härenstam och Brasse Brännström i Fem myror i fler än fyra elefanter blev en av svensk TVs allra största publiksuccéer. Eva Remeus slog igenom för en större publik i musikteatergruppen Oktobers 70-talsfilm Sven Klangs kvintett, som blev en stor kassasuccé på bio.
5: Sven, jag är så trött.
6: Är den bra? Grammofonen?
5: Jo, tack. Du har så ont i huvudet också.
6: Nej. Du har rätt. Det är sent. Ja, jag måste ju hem också. Så vi kan vara här i bilen.
1: Karin Kavli, född i Stockholm 1906, var inte den första kvinnliga teaterdirektören vare sig i Sverige eller Göteborg. Men hennes 10 säsonger på Stadsteatern vid Götaplatsen som chef satte stora spår i sin samtid. Karin Kavli kunde det mesta inom teatern, både på scen och i direktionsrummet. Som skådespelerska medverkade hon i 30-tal filmer från 1933 och 50 år framöver. Med pondus kunde hon också plocka ner en radioreporter som störde på premiärdagens förmiddag och frågade om rollen som Sara Bernard var en drömroll.
7: Jag har inte drömt om det, och jag är inte som Sara Bernard. Jag har fått en roll att spela Sara Bernard.
8: Har du själv någon gång sett eller hört Sara Bernhard?
7: Hon... Nej, för herrans namn. Jag är inte född på kvar den 14 sidan.
8: Har det varit möjligt alltså att gå raka vägen som skådespelerska och storsvensk?
7: Jag vet inte om den har varit så förbannat rak igen, men vägen har jag gått.
8: Populariteten, vad betyder den för dig?
7: Inte mycket.
8: Har det inte varit någonting som du har känt suget efter? Ovationerna?
7: Nej, för fasen, suget efter ovationerna.
1: Sjunde midsommarblomman får bli Hjördis Pettersson. 1960 kallade Carl Gerhard den då 52-åriga Hjördis Pettersson för hela Sveriges morsa. Klart bättre än Satkärring eller Argbigga. Med över 140 filmroller ligger Hjördis Pettersson i det absoluta toppskiktet bland svenska skådespelerskor. Här i en stream.

0: Strindberg-uppsättning av Radioteaterns Mäster Olof från 1940. Hjördis Pettersson spelar fru Kristina. Olof Widgren är Mäster Olof.
1: Men som moder räcker jag dig handen. Vänd om.
2: Vad vill du föra mig?
1: Till Guds fruktan och dygd.
2: I påvens kanslibeslut dygd och Guds fruktan. Då är det för sent.
1: Oh, att jag skulle få den lönen för det offer jag gjorde då du fick komma ut i världen och lära.
2: Det är dig, moder, jag har att tacka för denna dag. Och jag äntligen får stiga fram och tala sanningens ord.
1: Talar du om sanningen, du? Men jag ber dig, håll på ditt liv, att du inte idag rusar in i fördömelsen.
2: Inte slår man ihjäl mig på predikstolen.
1: Har du inte hört att biskop Brask underhandlar med påven om införandet av den lagen som dömer kättare till bålet?
2: Inkvisitionen?
1: Ja, så heter det.
0: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Och om bara några minuter återutsänder vi presentationsprogrammet av årets alla sommarvärdar i P1. 6:30 ikväll börjar någonting nytt.
5: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
6: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
5: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
6: Lyssna på sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
4: Och därefter är det...
7: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
8: Du?
9: Mm-hmm.
8: Du?
9: Ja.
8: Du följer med mig hem ikväll.
7: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
10: Hallå?
11: Det är inget fel på mig.
10: Nu dödar jag henne. Eller?
12: För att byta namn, tryck 2.
13: Fan, kan du veta mitt namn?
8: Nej!
7: Premiär för debuten. Midsommarafton klockan 18:55 i P1.
4: Klockan är 4.
14: Ekonyheter. Det har precis kommit besked om att Israel och Iranstödda Hezbollah har kommit överens om eldupphör i Libanon. Det bekräftar Israels militär för brittiska BBC. Vapenvilan ska inledas nu under eftermiddagen och enligt diplomatiska källor har den förhandlats fram av USA, Qatar och Iran. Runt 20 människor dödades i israeliska anfall under natten och i morse i Libanon. Israel hävdar att attackerna riktades mot Hezbollah, 80 Hezbollah-mål i södra och östra Libanon. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det kommer att behöva tryckas 18 miljoner nya valsedlar efter att Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot som misstänks för barnpornografibrott. Pontus Mattsson rapporterar.
15: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
14: rapporterade Pontus Mattsson. Efter larmen om drönare i Danmark i höstas över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare. Men enligt den här rapporten så var det alltså just det. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera andra länder har eller ska öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Ett helt batteri av sommarvärdar ska det handla om den här timmen, och så sänder vi 16:45 Ekot. I nästa timme, programmet Naken Sverige. Och klockan 6 ikväll, språket.
9: Är språk logiskt eller ologiskt?
13: Både och.
9: Okej. I språket den här veckan.
13: Folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på det och dem, och det tänker jag fortsätta. Ja. Och då kan andra göra det också. Mm. De här nya då, 7-åringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och i minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
9: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
4: Det har varit månader av största hemlighetsmakeri, men nu i P1 är det dags att låta ridån gå upp för att få en inblick i vad som kommer att höras i lyssningssnäckor, hörlurar, mobiltelefoner, radioapparater, i kök, hus och koja i sommar. Vilka resor ska alla dessa röster föra oss ut på i år? Häng med nu när vi återvänder till presentationsprogrammet av årets sommarpratare.
16: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dassen. Vad gör du där?
17: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
16: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
17: Det är att aldrig sluta leka.
16: Och varför?
17: För att det är så himla kul.
16: Mm. Hur började det hela?
17: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
16: Och behövs clownen?
17: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
16: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm. Manne av Klintberg.
17: Tycker jag låter som en dröm.
18: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
19: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
20: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Hoppas att ni också ska tycka om det.
2: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig. Okay, the last one was good.
21: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
22: Hej Sebastian Ingrosso.
23: Hej.
22: Vad fint att få vara i er studio.
23: Mm, tack. Kul att du är här.
22: Det är här du skapar musiken.
23: Det stämmer.
22: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar handla om?
23: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
22: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
23: Men jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
22: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
23: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
22: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
23: Wow! Vilken grej! Shit.
22: Ett magiskt sommardiplom.
23: Tack så jättemycket.
22: Inte med någon guldskiva eller så. Men...
23: det här är nog viktigaste kanske diplomet man har fått. Det här måste vi hänga upp. Vi tog ner faktiskt alla våra guldskivor för att det bara påminner mig om vad man har gjort. Aha, och inte vart okay. Man ska. Jag vet inte, jag blev bara så här, varje dag kom bara, shit, jag var bättre förr. Jag bara, ta bort dem här nu från, man blir lite, ja, jättefint, tack så jättemycket.
22: Psykologiskt klokt tänkt.
23: Ja.
22: Ditt program kommer sändas i midsommarhelgen.
23: Mm.
22: Hur känns det?
23: Det känns magiskt. Då har vi någonting att göra på midsommar. Det blir bäst. Det blir grymt.
24: Jag heter Ebba Kleberg från Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
25: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det. Men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
26: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite svarvet, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
27: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
28: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på 2 av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
29: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
0: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
1: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp. Och bara, tyst nu, alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt. Och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja. Och
0: från min sida så var det ett ja.
1: Ja, och då fick ju vi träffas.
0: Ja, precis. Perfekt ju.
1: Och jag älskar din klänning.
0: Tack så mycket. Jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint. Har du gjort det till det här liksom?
1: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet, men du har ju ditt vackra OS-halsband.
0: Ja, mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
1: Jag började typ gråta varenda, alltså, att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
0: Jag får ta med dig nästa gång.
1: Snälla.
0: Jag löser det.
1: Vad ska du snacka om då? Är det lite kring det där?
0: Jag ska snacka om min idrottsresa.
1: Ja.
0: Och det vill jag lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Du då, vad handlar det om?
1: Vad rörd jag blir. Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
0: Oj.
1: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För det är det jag battlar med i programmet.
0: Kommer vi få ett svar på det här?
1: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
0: Ja, det är too much. Det kan jag.
1: Hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
0: Jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara för den här stunden så är jättemycket.
1: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
5: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
6: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men nu är här, när jag fick berätta för familjen så var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt, hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
7: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan: Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör: nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
8: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla, för det är många som inte kan simma. I min sommarprat så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
10: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
11: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
12: Succes. Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitterdräkt. Here comes the sun.
15: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, är det sändnings
3: sändningsdatum.
4: Men Helena Bergström!
3: Ja, men Vivi, hej!
4: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
3: Åh, tackar, tackar. Åh,
4: den passar omåttligt bra.
3: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
4: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen och du ser, det är inte riktigt klart ännu.
3: Nej, jag ser, det inte många dagar.
4: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
3: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
4: Nej.
3: Då skriver jag upp mig då.
4: Men vilken ära! 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
3: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
4: Och då inleder du?
3: Ja!
9: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
4: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
9: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt.
13: Hi there, Ruth Kvarnström Jones här. Det är jag som kommer ursprungligen från Storbritannien men numera bor i Sverige. Jag älskar landet och jag älskar dess historia. Så pass mycket att jag har till och med skrivit ett par böcker. En om Grand Hotel och en om Nordiska kompaniet. Och det tänker jag fortsätta att göra. Så, nu får jag göra det svenska som finns. Jag får prata i sommarradion. Och det är jag otroligt hedrad över. Vi ses i sommar. Hej!
14: Jag heter Kristoffer Leandor. Och jag är författare. Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
16: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortälla om Ryssland. Ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3 tio år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
17: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial. Det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
4: Hej Martin Krag. Så fint att vi fick komma hem till dig.
18: Välkomna.
4: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
18: Vi kommer prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Vi kommer också prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
4: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
18: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
4: Och det känns bra?
18: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer har möjlighet att höra till programmet i sommar kommer att uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även dem.
19: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan. Vi fortsätter blicka ut i världen.
2: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg. Jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
20: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att jag inte läckte på undervisning om Platons gästabudet för att det handlar om osexuella relationer. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Marco Pietersson och är professor i fysiologi vid Texas A&M University.
21: Hej, jag ska också sommarprata och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
22: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
23: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
24: Hej, mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
19: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
25: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
26: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
25: Alltså sluta, nu får vi ses.
27: Och tänk att det behövdes ett sommarprat här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Med kransar dessutom.
25: Ja. Jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans. Just det. Hur mår du nu efter Eurovision?
27: Har du liksom valt något specifikt ämne än, eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
25: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
27: Jo, så har du valt vad du ska prata om?
25: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
27: så här länge.
25: Inte länge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju... Ni har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om. Liksom. Mm. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är ju viktigt att få med, för det är många som undrar.
27: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo, men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden, nu när kamerorna är överallt? Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vid Eriksson, jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också. Och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem. Och det vill jag dela med er. Sunday
5: kind of love. Bästa Olof Wretling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet, och jag har då förberett med två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Ja. Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ah! Ja, men åh vad mäktigt, åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt till dina? Så här, nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut igenom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gjorde du med kransen?
6: Ja, men det måste bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja. Ser bra ut. Det ser Olof Wretlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent ut av nödvändigt. För att man ska orka. Det blir haverikomik. Möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar ju svenska hantera konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arg lapp, men den måste vara för arg, så man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne barade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har barat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fasbashimi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologidoktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om Iago utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst. Du måste källgranska vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av er!
13: Sköt de sig nu?
5: Välkommen Iago, eller hej David Wiberg.
15: Hej Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Otroligt. Nu var kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata. Utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bar.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscarsnomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune. Och han skulle bada i ett badkar fullt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra. För att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den inspelningsdag med att hålla ihop honom. Kommer sommarpratet funka?
16: Jag vet inte, kanske.
17: Kanske. Vi får väl fortsätta och låtsas.
18: Jag heter Ebba Witt-Rötström. Jag är litteraturprofessor och författare. Jag har burit på den här historien om min uppväxt i hela mitt liv. Jag är barn till krigsflyktingar på mammas sida från Estland. På pappas från Tyskland. Vi kommer att färdas från, ja, det kommer att vara Estland, det kommer också att vara Ukraina och dessa. Det kommer att vara Sibirien och Gulaglägren där. Men det var en rik barndom också.
19: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
20: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade människan. Hur vi hamnade här, att vi går runt med internet på fickan i princip hela tiden. Och själv har jag alltid varit lite tveksam inför det här. Så jag försöker klara mig utan en smarttelefon, vilket faktiskt blir svårare och svårare. Men jag vill inte ha något som pockar hela tiden på min uppmärksamhet. Jag heter Jonas Gren och jag är författare.
5: Hej Sofia!
21: Hej Bibi.
5: Säg nu, Kraus.
21: Vem var det som hoppade av?
5: Det var ingen som hoppade av.
21: En småländsk komiker måste ju ha hoppat av och så ringde ni mig. Kom igen.
5: Nej, jag lovar. Vi vill ha dig. Sätt på dig kransen nu.
21: Ingen kommer köpa det här.
5: Så titta in i kameran.
21: Fattar. Men okej, okay, jag testar.
5: Ta plats.
21: Hej, jag heter Sofia Dahlén och jag är komiker. Inte ska väl jag sommarprata?
5: Jättebra. Toppen.
21: Okay. Men säg nu då. Vem var det? Jag visste det. Den jäveln alltså.
0: Hej, jag heter Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att komma till Indien. Och vad de gjorde där, det berättar jag mer om i mitt sommar. Sen kommer jag även prata om vad det innebär att faktiskt uppnå en dröm på riktigt. Är det så bra som alla tror? Och sen så pratar jag också om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag är inte singel längre. Händer på Liseberg. Med en man som jag nu bor med. Ja, det är... vi hörs i sommar. Och vad ska jag titta på dig?
5: Bara där.
0: Bara där.
5: Glöm mig.
0: Ja. Maria Mansbach här. Jag är författare.
5: En del sommarvärdar önskar sig hur deras krans ska vara.
0: Jag ville att det skulle vara presskragar, det skulle vara gult och rött. Och det är ju såklart för att det var det skånskaste jag kunde komma på. Ja, men alltså det känns omtumlande och roligt och jätteläskigt. Alltså jag har verkligen försökt tänka så här att jag ska maxa och inte fega ut. Så att vi får se hur det går.
1: Hej, jag heter Bettan Byvald och är socialarbetare i Angered. I mitt sommar ska jag berätta om människor jag mött i livets allra svåraste stunder. Om varför jag ibland valt att gå emot regler när jag känt att människorna framför mig varit viktigare. Och om dagen då kungen utnämnde mig till riddare av första klassen av Vasaorden.
22: Hej! Jag heter Jan Rippe och är artist och har hållit på i nöjesbranschen i drygt 45 år. Och i mitt sommarprogram kommer jag att prata om hur slumpen ofta avgör var man hamnar här i livet. Och sen så kommer ni få möta och höra talas lite om mina gubbar jag haft genom åren.
23: Ja, Robin.
24: Hej Robin. Jag ringer från Sveriges Radio.
23: Ja.
24: Och vi har ju då fått resultatet på hur det har gått i omröstningen om lyssnarnas sommarvärld.
23: Ja.
24: Och du var den som fick flest röster.
23: Shit.
25: Shit. Och sen blev det bara tyst. Och sen kom jag knappt på vad jag skulle säga. Sen är jag för mig att ja, men bara 20 minuter efter samtalet där så fick vi larm igen. Och sen var vi upptagna hela eftermiddagen. Jag heter Robin Lermerus. Jag är brandman och lyssnarnas sommarvärd.
26: Vi lever längre än någonsin, men ändå verkar många känna sig mindre och mindre levande. I mitt sommar ska vi se varför det är så och vad vi kan göra åt det. Vi ska undersöka ett nytt sätt att se på hälsa och på oss själva och andra. Och vi ska prata om vad det innebär att vara människa, att aldrig bli färdig. Jag heter Anders Rosengren, är läkare och forskare och varmt välkommen att lyssna.
27: För 66 miljoner år sedan kom det en meteorit som kraschade rakt in i planeten. Det här gjorde att dinosaurierna försvann, tyvärr. Men också att däggdjuren äntligen kunde börja utvecklas. Så ingen meteorit, inga människor, inget sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och är barnboksförfattare.
28: Oj, här var det namn.
5: Hej, ja, det är fullt. Ja, sommarens sändningar.
28: Ja, jag ser ju det. Du, 28 juli, där.
5: I upptagen.
28: Ja, jag ser det. Du behöver inte mästra mig. Jag ser att det står ett namn där. Där ska det stå 28 juli, Andreas T. Olsson ska det stå där. Du har väl ett radergummi, människa? Du kan väl ändra dig? Du vill inte säga att du kan ändra dig någon gång också. Så här är det. Jag är född den 28 juli. Mm. Jag vill prata den 28 juli. Vet du vad jag vill prata om? Jag vill prata om hur det är att vara född mitt i sommaren. Aldrig blivit sjungen för i skolan. Aldrig kunnat ha ett kalas med sina kompisar. Förstår du, Bibi Röde, vad det gör med en människa? Alltså, mamma blir ledsen.
5: Jag tror vi lämnar honom där. Så, nu har jag presenterat årets alla 59 sommarvärdar och hela almanackan är ifylld. Och min ska sitta på mitt hemliga ställe. Och en sån här fin almanacka finns också på vår hemsida. På midsommardagen är det premiär i P1 klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio. Vi hörs!

0: Ja, det här var presentationen av alla årets sommarvärdar. Programledare var programchef Bibi Rödö. Producenter Kristin Törngren och Carl Kadhammar. För tekniken och ljudet svarade Pierre Franceschi och Alma Segeholm. Det finns även en video till hela det här programmet som man kan titta på om man vill via sverigesradio.se och sommar. Och imorgon är det alltså premiär. Man kan lyssna redan från klockan 7 på morgonen. Och först ut är skådespelaren Helena Bergström. Sommar i P1.
1: På minuten är programmet där ett gäng improvisatörer gör allt för att hålla den röda tråden utan att tveka eller upprepa sig. Och det kan jag lova, det är inte alltid så lätt.
2: Först var det schackfemman i Stockholmsområdet som kom in från högerflanken, möttes av ryttar-VM, 199 års trilogi.
1: Möt de knivskarpa berättarna, eller ja... Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Ikväll på midsommarafton sänder vi Sofia Nybloms P2-dokumentär Hugo Alvén, kärleken och sveken. Och det här är del 2 i en dokumentär om den svenska tonsättaren.
3: Så tar mitt hjärta i dina händer. Men tar det varsomt och tar det blitt. Det rena hjärta, det röda hjärta, nu är det ditt.
4: Så börjar en av Hugo Alvéns mest kända sånger. Det är som om texten kunde varit skriven av honom själv. För det är så tonsättaren närmar sig varje kvinna. Som om hon var den enda.
3: Han ville älska en person. Han ville ha ett passionerat kärleksliv, men han klarade ju inte av det.
5: Marie visste ju aldrig var Hugo hade varit på natten och visste aldrig om hon mötte någon annan kvinna i Tällberg som hade varit tillsammans med Hugo då.
4: Och hans eget privatliv lämnar personliga avtryck i musiken.
6: Kärleken, den kärlek som är på en gång sensuell, sexuell och andlig, är någonting som han arbetar med under hela sin tonsättargärning.
0: Det här programmet har vi glädjen att sända ikväll i P1 på P1 Kulturs sändningstid efter sjunyheterna Hugo Alvén, kärleken och sveken. Så ett poddtips.
7: P4 dokumentär.
8: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
9: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben, sittande i en rullstol. Och Ronny.
10: You saved my life, you know.
9: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
10: Varför ska jag se honom sist den här morgonen?
9: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
0: Just nu lyssnar du på Sveriges Radio P1.
11: Här är kvart i fem ekot, besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah, men kan det få igång fredsförhandlingarna mellan USA och Iran nu? Vi ska få några glimtar från det pågående midsommarfirandet förstås. EU-toppmötet slutade med splittring och bråk och så varnar SMHI för kraftig åska i hela landet imorgon. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot, Per Edberg i studion. Och vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts, men så blev det inte. Förmodligen bland annat på grund av de nya omfattande israeliska attackerna i Libanon och Hezbollahs attacker mot Israel. Nu på eftermiddagen har det kommit besked om att Israel och Hezbollah kommit överens om en vapenvila. Och Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, är med oss direkt nu. Lina, läget just nu, märker man av den här vapenvilan i Libanon?
12: Nej, det finns ingen som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sedan tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
11: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
12: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört ambulanser på väg till sjukhus här. Det har varit minst 100 attacker, 150 talar den israeliska armén om, runt om i Libanon, i östra Libanon. Men framförallt då i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatie, där det har varit flera familjer som har begravts. Det har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus. Sen har också Hezbollah genomfört attacker och dödat minst 4 israeliska soldater som har då befunnit sig på libanesisk mark.
11: Varför agerar Israel på det här sättet?
12: De säger att det här är ett sätt att skydda invånarna då i norra Israel, att försöka stoppa Hezbollah från att genomföra attacker. Att de, oavsett om det är en vapenvila, inte kommer att fortsätta sina attacker mot Hezbollah. De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddag. Men det vi ser i Libanon är att det är många civila som dödas och drabbas. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
11: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
12: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon. Så det har en stor påverkan på fortsatta samtal mellan USA och Iran.
11: Lina Mahlers direkt från Beirut. Nu vänder vi blicken mot Bryssel och EU-toppmötet. Det har precis avslutats i stor splittring och bråk om pengar. Ledarna har främst pratat om EUs nästa långtidsbudget idag. Åsikterna där går brett isär. Vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson sa.
13: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
11: Och med direkt från toppmötet nu, vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vi hörde vad Ulf Kristersson sa här. Hur ska man överhuvudtaget kunna komma vidare och enas om den här budgeten?
14: Ja, det kommer ju inte bli lätt, och det är det egentligen aldrig när EUs ledare förhandlar om långtidsbudgeten. Och det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel, och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft den första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är med ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan så att säga. Nu bollas frågan över till Irland som tar över som EUs ordförandeland från och med juli. Och de ska då komma med ett nytt kompromissförslag i oktober, sägs det. Och klart att från svensk sida så hoppas man då såklart på en mycket stramare budget i kommande förslag.
11: Är det på något sätt bråttom att komma överens då?
14: Ja, det, vissa tycker att det är bråttom. Officiellt så är målet att man ska enas före årsskiftet. Det bör ju se väldigt tajt ut, givet att länderna har väldigt olika syn. Troligtvis så kommer det dröja till nästa år. Men det som framförallt oroar en del är det franska presidentvalet i april nästa år. Där det finns en oro över att högernationalistiska Nationell Samling ska vinna det valet och deras möjliga presidentkandidat Jordan Bardella har nyligen sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget, och det vill man undvika. Men med det sagt, även om det

0: har sagt. De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men det har ändå väckt en del frågetecken och en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred. Och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Och det är inte heller alls givet att det är Kosta som ska vara den som pratar med ryssarna. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen. Det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt. Och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar. Och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
1: Andreas Liljeheden direkt från Bryssel. Här hemma i Sverige kommer det att behöva tryckas miljontals nya valsedlar sedan Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot och Vänsterpartiet strukit flera kandidater.
2: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
1: Rapporterade Pontus Mattsson. I Danmark har underrättelsetjänsten nu granskat de drönalarm som bland annat stängde Kastrup i september. De här drönalarmen har ifrågasatts, men granskningen visar att det verkligen var drönare. Och så här säger Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus.
3: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
4: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
5: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
4: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
6: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
7: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nödt
4: till. Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Idag är det ju midsommarafton och för en och annan är det första gången man firar en svensk midsommar, som för Fardin Hassan från Bangladesh.
8: It's amazing. I was not expecting that this will be really warm welcome, but it was really amazing. Unity, harmony, multicultural, vibrant. These four things.
9: Men en som inte är lika nöjd med årets midsommarfirande är 9-åriga Hugo i Nävekvarn utanför Nyköping. För när han dök upp på Folkets park var midsommarstången alldeles för kort.
10: Ja, jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
9: I Leksand firar Wing Chima från Hongkong tillsammans med pojkvännen Per Renström. Det här är deras midsommarplan.
11: Plan, go all in.
12: Dancing.
13: Fånga dagen. Fånga midsommar.
9: Och Mats Karlsson i Munkedal firar midsommar med en traktorparad.
14: Nu ska vi åka uppåt Lerberg heter det, utanför Håby, Harska och så upp längs Kärn.

0: Tjärnsjön, Rånäs finns det en gård som heter, där ska vi stanna och fika nere vid Tjärnsjön.
1: Vad det blir för fika är han osäker på.
0: Jag vet inte, det har kompisar skulle ta med det. Det förekommer allt möjligt, tänker jag.
2: Reporter Helena Geilani i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Det har ju varit skapligt väder i stora delar av landet idag, men imorgon blir det andra bullar. SMHI varnar nämligen för kraftig åska över i stort sett hela landet. Fredrik Kronvall är meteorolog.
3: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt på kort tid.
4: Är det något särskilt man ska tänka på?
3: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Så att man där ofta blixten slår ner ju. Så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om en kraftig åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar. Hårda vindbyar, kanske till och med upp mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
2: Reporter Hashi Ahmed. I övrigt, förutom åskan då imorgon, så får Götaland och Svealand växlande molnighet, skurar och 21-26 grader. De östra delarna först sol, men på eftermiddagen regnskurar, 24-29 grader. Södra och mellersta Norrland på eftermiddagen skurar, 23-29 grader. Fjällen och Norrbotten tidvis regn och 14-20 grader. Där sätter vi punkt. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Så här i sommartid är det många som badar och en del väljer också att bada nakna. Och det här finns med på ett hörn i det program vi ska sända nu i P1. Naken Sverige, en avklädd historia.
7: Jag satt naken i bastun på den obligatoriska bastuhandduken på mitt lokala gym. Två ungdomskillar kom in och satte sig en stund och gick sen ut. Och när de gick så hörde jag hur de hånade mig. De hade nämligen badbyxor på sig och tyckte att det var ett grovt övertramp att jag hade suttit där spritt språngande. De sa att de tyckte jag var äcklig. Jag blev förvånad. Det är ju så här man bastar, tänkte jag. Och deras ord ekade genom den alltför tunna glasdörren och nådde mina ömtåliga öron. Hade jag varit modigare kanske jag hade sagt till dem. Så där säger man inte om folk. Och bastar gör man naken. Eller? Nåväl. Det var kanske lika bra att jag höll tyst ändå. Men jag grubblade över händelsen och en tanke föddes hos mig. Får vi snart inte visa oss nakna någonstans?
8: Det är precis där den här förhandlingen pågår, skulle jag säga, mellan två olika sätt att förhålla sig till nakenheten. Att man upplever att det är äckligt helt enkelt.
7: I det här programmet ska jag undersöka det här. Har vi blivit mer rädda för att visa oss nakna? Det kanske är mer komplicerat än att man bara kan sitta på en handduk naken i bastun. Och om det är så, vad beror det på? Och vad gör det med oss som människor? Och i min jakt på alla möjliga infallsvinklar så blev jag tvungen att trotsa en del av mina egna rädslor också.
9: Okej, men hörni, jag bara säger det nu då. Nu klär jag mig naken.
10: Du lyssnar på ett program av och med Alexander Fogde om vad som egentligen hänt med nakenheten i samhället.
7: När jag slår upp dörrarna till Askims simhall i Göteborg så luktar det bekant av klor. Jag går hit ibland och vet att man då och då kan få ett gott samtal i bastun. Så även denna dag, även om det är lite lugnare än vanligt.
11: God morgon, Janne. Vad har du på att göra där?
12: Janne har ramlat hemma.
5: Han ramlat igen.
7: Rickard Ås, Leif Björklund och Ulf Svensson ses ofta just här. Här finns både simbassäng och gym där de tränar flera dagar i veckan. De duschar och sprider sedan ut sig över de träklädda lavarna framför elaggregatet på varsin liten bastuhandduk.
9: Vill du upp på översta våningen?
7: Yes, jag sätter mig mellan två av dem, högst upp på översta raden.
9: Hur många dagar i veckan är ni här?
11: Två.
9: Två gånger.
11: Vi är fyra. Jag, Gunnar.
12: Och jag är tre.
11: Ja, tre.
13: Fem brukar jag ibland gå på fredag och så simma bara.
9: Det är hurtigt, fem dagar i veckan.
13: Ja, vi har ju tiden.
12: Det är lite dåligt.
13: Ja, vi är pensionärer.
11: Vi har semester nu, så där, det går det bra.
9: Hur länge har du varit här?
11: 18 år. Jag är alltså på det här gymmet.
9: Ja. Vad är det som är viktigt med bastun?
11: Ja, det är gott och avslappnande. Ja. Det är inte värmen direkt.
9: Du tycker den är svag?
11: Ja. Lite svag.
9: Ja, jag förstår. Vi sitter ju här, vi är nakna allihopa.
11: Ja.
9: Är det alltid självklart att man är det?
11: Ja, det tycker jag.
9: Ja.
11: Och det är en gemensam bastu. Där man får inte ha kläder på sig, tror jag. Så är det. Och så ska man sitta på en handduk.
7: Jag frågar vad deras relation till nakenhet är. Och de tycker nog att det är en rätt konstig fråga. De vrider lite på sig och en man på nedersta laven börjar skratta. Men jag får också ett svar.
11: Nej, det vet jag inte. Det är speciellt.
14: Jag tror för den äldre generationen så är det väl ganska naturligt att man går in i bastun. Eller man går och duschar och så går man in i bastun naken. Däremot som sagt för yngre generationer.
9: Ja, precis,
14: jag tror inte det var något problem när jag var yngre i alla fall. Vi duschade efter gympan i skolan.
13: Det var inget snack om
14: saker. Nej, det var liksom aldrig något. Det var inget konstigt med det.
9: Jag tycker att det verkar som att ungdomar och yngre män, då får jag väl säga, för jag vet inte hur det är i damerna som klär sig, men att yngre män kanske är lite rädda för att klä av sig och duscha och sådär. Att
11: ja, det märker vi när de är här, när skolgångarna kommer hit och ska simma så, då bara de gärna duschar med kläderna på.
9: Det liksom
11: ja, det finns även äldre här som duschar med kläderna på innan de går in i bassängen.
14: Vi har ju också märkt att det finns även äldre män som...
13: De duschar inte.
14: De
13: bara går från
14: omklädningsrummet
13: in i bassängen.
14: Och de har badbyxorna på sig när de kommer från omklädningen rätt in i bassängen.
9: Det låter ju som att det är något som har hänt.
14: Det verkar så.
9: Kan det vara att det finns mobiltelefoner med kameror och sånt där nu?
13: Skulle någon stå och filma i omklädningsrummet så skulle vi förbanna. Alltså.
9: Ja, det fattar jag.
13: Ja.
11: Men det är klart, med de nya glasögonen kan det bli lurigt förstås. Ser man om de har dem på sig, eller?
13: Ja, det gör det. De är lite tjockare.
11: Då är det.
9: Jag börjar bli för svettig nu. Jag måste gå ut och ta en paus.
12: Det är dags för mig också.
9: Tack.
7: Jag står och eftersvettas i omklädningsrummet när Michel Sorjan kommer ut i bastun.
15: Gedigen bastujävel med. Bastu hemma, bastu här, varje dag.
9: Är det så?
15: 16 veckor.
9: Okej.
7: Just när jag står där och tänker på vätskeersättningen jag ska ta när jag kommer hem så ställer han sig bredvid mig och börjar byta om.
15: Ja, 1 kilometer sim alltid innan är det. Och sen så är det 20 minuter bastu, 25 minuter ibland om jag hinner.
9: Du har suttit här en stund i bastun nu. Hur känns det nu?
15: Helt fantastiskt. Ja. Man känns som på nyfött. Nu kan man liksom tackla dagens alla utmaningar. Så det känns underbart. Bastun är så här ställe där... Det är sällan det är tyst i en bastu. Man är ju en extrovert jävel så att säga. Så att det här, man hittar alltid någon skön människa att prata med. Och jag är ju inte den som behöver ha det tyst. Snarare tvärtom. Jag tycker det är så gött när det inte är tyst.
16: Ja, men så är det ju.
15: Ja, men ja. Jag är ju delvis sloven då. Jag har ju varit mycket i Slovenien, Polen, Balkanländer. Och där liksom bastar du till och med tjej och kille tillsammans naket. Det känns lite weird första gången, men nu är liksom ingenting man tänker på alls. Utan det känns bara naturligt.
16: Förr så duschar man efter gympan och allting sånt där. Det gör du inte då.
15: Nej.
9: Vad heter du?
16: Per-Anders.
9: Per-Anders.
16: Milde.
15: Ja, min son går ju trean, han är 10. Och det är ju ingen annans klass som duschar efter gympan.
17: Ingen?
15: Nej.
17: Men går med och sätter sig på lektion efter då?
15: Ja. Sen är det så här 10 år, de har inte kanske det här med flåset och svetten som vi får. Men ändå liksom, det är inte en enda kille i hans klass som är det.
17: Jag visste inte att det var så.
15: Nej.
17: Du ser det allvarligt vad vi tror.
15: Ja, ja, men man själv, gick i trean och fyran. Jag kommer ihåg, man gick och duschade som att det inte var några konstigheter.
16: Jämt. Då satt man i badbalja i skolan.
7: Jag går ut i simhallen och träffar Nathalie Rosseng som är badvärd.
5: Hej.
7: Vi går förbi 25 meters bassängen med snabbbana och motionssim och passerar en skiljevägg av glas in till den lite grundare bassängen. Värmen i den bassängen är betydligt högre och det märks också på luftens temperatur. Här samsas barnfamiljer med äldre gymbesökare som mest vill sitta i poolen en stund efter träningen. När jag går på ett badhus så är det alltid i herrarnas omklädningsrum som jag byter om. Jag kan, precis som gentlemännen i bastun, göra mina egna trendspaningar just där. Men jag har ingen aning om vad som försiggår på andra sidan väggen.
18: Tjejerna står på kö för att byta om på toaletterna. De vill inte byta om inför varandra. Så att de väntar en efter en, går in på toan, byter om till badkläder. De vill inte duscha nakna. De skäms, jag frågar dem och de säger att nej, men vi skäms, vi väntar på toan, vi känner oss inte bekväma.
19: Jag heter Robert Karlsson och jobbar här som badvakt. Jag har hållit på med sport hela mitt liv och spelat handboll och sådär, och idag är jag handbollstränare. När jag var yngre då bytte man ju om i sporthallen och duscha efter träningar och sådär liksom. Det gör man inte idag. Idag kommer det ombytt och går hem och duschar. Så där ser jag en jättestor skillnad, absolut.
7: I Askims simhall har man försökt skapa förutsättningar för att besökarna ska duscha av sig ordentligt före och efter de går ner i bassängen. I omklädningsrummet sitter en skylt som tydligt visar vilka delar av kroppen som ska tvättas före bad. Och det finns också bås så att man har möjlighet att stänga om sig när man duschar.
19: Och det är ju just det här med nakenhet och att en del inte vill visa sig nakna helt enkelt. Så det ska ju underlätta för dem. Sen kan jag väl tycka också, om man kollar hur man bygger idag, simhallar eller sporthallar och liknande, så är det bås överallt egentligen. Jag tycker väl att det är positivt så sett, för att då får du ju folk till att duscha och våga klä av sig och sådär.
7: Och det verkar inte som att det bara är här i denna simhalls omklädningsrum som den pryda trenden brett ut sig.
20: Nästan inga högstadieelever duschar efter skolidrotten.
21: Ungdomar i dagens samhälle tycker det är jobbigt att duscha framför varandra.
22: Var femte elev känner sig otrygg med att vara naken i ett omklädningsrum.
23: 80% av högstadieeleverna i Uppsala inte duschar efter idrotten.
24: Det är här inne, i gympasalens omklädningsrum.
7: Så här har det låtit i Sveriges Radio de senaste åren. Och jag frågar mig, vad är det som har hänt med nakenheten? Var vi mer nakna för? Eller är det bara en känsla jag har? Och sen slår jag upp Göteborgsposten.
25: Det krävs mod för att gå in i ett badhus och tvätta sig naken, säger forskaren Henrik Bagerius.
7: Han kanske vet vart nakenheten tagit vägen.
26: Hej, jag heter Henrik Bagerius och jag är historiker, docent och universitetslektor i historia vid Örebro universitet.
7: Henrik Bagerius har forskat om relationen mellan politik, kropp och sexualitet från medeltiden fram till nutid.
26: Ganska länge så kanske den nakna kroppen såg som ganska naturlig och som en, liksom, en vanlig del i samhället. Folk levde nära in på varandra, man bodde ute på landet, på gårdar, man bodde trångt. Och sen sker det ju någonting när vi får en urbanisering, när folk flyttar in till städerna, industrier växer fram. Och då kommer den här tydliga uppdelningen som vi ofta pratar om nu för tiden med det offentliga och det privata. Och det påverkar naturligtvis hur man ser på kroppen, och framförallt kanske under 1800-talet så börjar vi se ett annat förhållningssätt till den nakna kroppen. Och sen så är ju 1800-talet liksom borgerlighetens århundrade, och då är det ju en uppfattning om att man ska försöka plocka bort det här nakna. Det kan finnas med i konstverk så där lite snyggt placerat, men det är ju en estetisk nakenhet, det är inte en vanlig nakenhet som finns då.
27: Nu är vi
0: 1900-tal, tidigt 1900-tal, eller?
26: Mm.
0: Vad händer sen?
26: Ja, det som kommer, det är ju en reaktion egentligen på det som man har sett under det sena 1800-talet. Och kanske en kombination av att vi får ett industrialiserat samhälle med inflyttning till städerna, där också vi får ett samhälle som är fyllt av hårt arbete och smuts. Mot det liksom finns en reaktion om att man måste tillbaka till ett hälsosamt liv. Och det här hälsosamma livet, det förknippas ju då med landsbygden i stor utsträckning, med ren luft och så vidare. Samtidigt så reagerar man mot det här borgerliga idealet eller familjeidealet som man tycker då är någon slags moralisk, ja, övermoraliskt helt enkelt. Så man vill ha en friare syn på människan och vad människan kan göra. Och dessutom skulle jag säga att det handlar om att man vill närma sig varandra på ett helt annat sätt. Man tycker att hela den här industrialiseringen och inflyttningen till städerna har gjort att människor känner sig socialt isolerade. Och lösningen på alla de här tre problemen menar man är då naturismen eller nudismen som kommer till Sverige på 1930-talet. Som ju framförallt vill då skapa en hälsosam kropp, ett rent sinne och en starkare gemenskap mellan människor. Och då tänker man sig att om man tar bort kläderna, då kommer vi lösa de här problemen. Då får vi en kropp som kan röra sig fritt och som mår mycket bättre. Vi har ju en bastukultur som har långa anor. Och där har man ju under lång tid badat naken tillsammans. Och det har inte varit något konstigt med det och visat upp sig naken. Men jag har en känsla av att hos en del människor, där finns både äldre och yngre, men jag ser det väldigt, tycker jag, tydligt representerades hos unga människor, att man upplever att det är äckligt helt enkelt med nakna kroppar. Och det är någonting som man har för sig själv och inte visar upp för någon annan.
0: I bastun i simhallen så träffade jag ju äldre män. Men jag känner nog att jag måste prata med lite ungdomar.
1: Här är duscharna. Inga bås. Vanligt.
2: Fyra stycken helt vanliga duschar.
1: Ja, exakt.
2: Verkligen inga konstigheter.
1: Nej, precis.
0: Jag är på Änglagårdsskolan i Göteborg.
3: Det är en fotbollsskola.
0: När man går in här så lämnar man skorna utanför. Elevernas skor står lite huller om buller i entrén. Och själv fick jag blåa tossor i plast från personalen när jag kom. Istället för att snöra av med mina åttahåliga kängor.
3: Högstadiet, så man kan börja här när man börjar sjuan och så går man till nian.
0: Det är idrott- och engelskläraren Tilda Karlsson som visar mig runt.
3: Och då börjar man här om man vill ha extra fotboll på schemat. Så att de får tre fotbollsträningar extra i veckan då på skoltid.
2: Men det är inte en akademi?
3: Nej, det är IFK Göteborg som är delägare. Men det är alltså alla möjliga klubbar, så det är väldigt roligt.
0: Jag har ju hört om elever som inte vill duscha efter idrotten. Men här, på en skola som är helt dedikerad till fotboll, kanske det är lite annorlunda. Det låter ju verkligen som att eleverna här åtminstone måste bli vana vid att duscha. De svettas ju hela tiden.
2: Hallå, hallå. Hej. Trevligt.
4: Meja.
2: Alexander.
0: Jag träffar Axel och Meja som går i nian på Änglagårdsskolan. Det är ganska stojigt ute i skolans korridorer, så vi går tillsammans med två lärare in och sätter oss i ett personalrum för att snacka ostört.
5: Alltså, vi ska ju duscha efter träningar och så, det är ju det lärarna vill och så. Och det är ju mycket fräschare såklart. Jag tror nog, alltså så här, för killarna i alla fall, så är det ganska, vi är väldigt bra med det. Nästan alla duschar efter träningar och idrott. Vi har ju väldigt fina omklädningsrum och så också, och bra gemenskap mellan, alltså i gänget. Så det är liksom ingen som riktigt känner sig så obekväm och sånt. Det funkar bra med killarna i alla fall.
0: Det här med att vissa inte duschar då, känner du igen det?
5: Nej, men jag känner väl igen det ganska mycket från min förra skola. Då var det väldigt mycket så här att inte jättemånga som duschade. Det var lite så obekvämt att duscha framför andra. Man känner sig lite så här, man har inte riktigt sitt egna privat space liksom. Men på den här skolan så är det en ganska stor förändring från min förra.
0: Idrottsläraren Marie Svensson.
6: De sista 15-20 åren så har jag jobbat med idrottsungdomar. Och jag tror att det faktiskt är lite speciellt. Jag tror att vara i ett lag och vara i en laggemenskap gör att man förstår att man måste duscha. Och man liksom lär sig och ja, Att det gör man efter man har tränat eller spelat i större utsträckning än vad man gör i, liksom, om man inte är aktiv inom idrotten. Så jag, de flesta skolor jag har varit på så har ändå det varit okej. Okay, men det, jag märker en skillnad. Alltså det är ju ett större motstånd mot att duscha och det är inte lika självklart. Och jag har svårare att säga att man ska duscha idag. Jag funderar jättemycket över det. Liksom. Frågar de så säger jag att de ska duscha. Men jag har svårare att... Liksom, jag förstår så för att en del känner sig enormt obekväma. Vi vill inte utsätta våra medmänniskor för obekväma situationer. Och ibland tänker jag att det är bra. Och ibland tänker jag att de bara puttar in oss i duschen och så var vi obekväma och sen blev det avdramatiserat och så var det ingen grej. Liksom. Så ibland har man nästan lust att göra det. Det är ingen stor grej. Men jag har ändå svårt i situationen att säga till att du måste duscha. Det är svårt. Jag tycker att det är svårare idag än vad det var. Det var ganska självklart för mig när jag liksom var nyutexaminerad. Då. Att det är klart man ska duscha. Liksom.
0: Det som Marie beskriver hör jag också från andra håll. Och även här på en skola där träning är vardag så finns det ett visst obehag kring ombyte och dusch. Kanske inte så mycket i killarnas omklädningsrum då, som Axel beskriver. Men det märks in hos tjejerna.
4: Alltså jag skulle säga att det är ganska annorlunda för att det är många tjejer som inte duschar. Liksom. Jag tror det är mest för att man inte känner sig trygg och så. Så jag skulle säga att det är ganska annorlunda i liksom, ja, men antalet hur många som duschar och så.
2: Vad är det som man inte känner sig trygg med?
4: Alltså jag gissar att det är att man inte vill duscha med andra då, att man inte vill liksom, att man inte känner sig trygg med att visa sin kropp och sådär. Jag tror det är många som känner så. Jag har inget problem med att duscha själv, men jag tror det kan vara andra som känner så eftersom att vi har öppna duschar och liksom inga bås eller draperi eller så.
0: Och det här verkar vara en stor grej. Från andra skolor jag är i kontakt med får jag bilden av att det är lite pinsamt om man inte har bås i gympasalens omklädningsrum. Som att man inte hänger med i tiden och därför helst inte vill prata om det.
8: När man bygger nya alltså idrottshallar och omklädningsrum nu så är det nog mer vanligare att man bygger med bås, tror jag.
0: Läraren Tilda Karlsson har också märkt att nya omklädningsrum ser annorlunda ut.
8: Så det kan ju vara en sån grej som gör att vi blir mer vana vid att vi är avskilda liksom och inte visar oss för varandra.
0: Okej. Skillnaden på hur man bygger omklädningsrum nu och då är att det verkar byggas fler bås nu för tiden. En annan skillnad som jag tänker på är att vi numera går runt med mobiltelefoner i fickan. Herrarna inne på Askim simhall var ju inne på just det, att många nog är rädda för att bli filmade. Men de enda i det här rummet som har tillgång till mobil på skoltid är vuxna. Och jag och läraren Tilda är de enda som någon gång under samtalet smygkika på någon avisering som blinkar till. Men Axel tror att sociala medier spelar in.
5: För att man får en väldigt så här, bild på hur en kille och hur en tjej ska se ut. Och det är ju så att om man kanske inte ser exakt ut som så liksom media tycker man ska se ut så blir det väldigt så här, generat och man liksom känner sig annorlunda och inte riktigt lika trygg att visa upp sin kropp eller så här. Visa sin kropp för andra.
2: Håller du med om den bilden, Meja?
4: Alltså jag skulle gissa det. Ja, men jag tror det. Eftersom att det är mycket sociala medier och så. Hur man ska förvänta sig ut och liksom sådana saker. Så jag tror att det är det, ja.
2: Har det alltid varit så? Eller har du märkt att det blivit mer och mer?
4: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror inte att det alltid har varit så. Alltså i grundskolan så var man väl kanske lite mer bekväm och så. För då var det inte så mycket så här. Då hade inte man blivit påverkad av så mycket olika saker liksom. Så det var väl mer när man kom upp i högstadiet och så som många kanske tyckte att det började bli jobbigare liksom. Och duscha med varandra.

0: idealen är ju också en tydlig förklaring till varför unga människor framförallt inte vill visa upp sina kroppar. Och kanske äldre människor också för den delen. Jag skulle säga att det har ju med digitaliseringen och internet att göra att nakna kroppar är så tillgängliga idag. Så att jag tror att kanske en yngre generation har liksom tröttnat lite grann på de där nakna kropparna. Men det finns ju också i de sociala medierna och i hela internetkulturen en väldigt sexualisering och en kroppsmedvetenhet som ju är helt enorm och där man visar upp kroppar till höger och vänster. Och det har funnits nakenklänningar tidigare på röda mattan, men nu så duggar de ju tätt får man ju trots allt säga. Och kanske blir järvare och järvare. Jag skulle säga att vi kanske är på väg tillbaka till någonting annat.
1: Men sen, hur märker man det?
0: Jag tycker att man kan märka det exempelvis i populär media. Det är ju ett, populärkulturen är ett ganska bra exempel på att plocka upp. Både vad gäller mode men också vad gäller filmer och tv-serier och program och radio och tv-program. Vad vi pratar om och vad vi diskuterar.
2: Ett trendbrott. Från 60- och 70-talets nakenscener på film.
3: Jag har aldrig badat med en tjej förut. Helnäck. Jag har bara sett det på video.
2: Till att unga är trötta på den nakna kroppen.
0: Om vi tittar på de tidsperioder där man har förhållit sig mer restriktivt till den nakna kroppen. Titta på kanske det sena 1800-talet, tidigt 1900-tal. Men kanske också nu då. Då är det ju så att den nakna kroppen flyttar ju oftast ner ut i det fördolda. Det som vi liksom inte ser och inte konfronteras med i det offentliga rummet. Och när det gäller det sena 1800-talet så är det ju framförallt en explosion av pornografin. Och olika bildmaterial av nakna kroppar som blir väldigt tydligt. Och kanske är det så idag också att precis som vi har den här integritetsmedvetenheten i de offentliga rummen och är noga med att bygga bort allt som skulle kunna störa den gemenskap som vi vill få där alla ska känna sig hemma. Ja, samtidigt så har vi ju en otroligt stark nakenhetstrend eller öppenhet för det i just sociala medier där vi kanske delar bilder på oss själva till vilt främmande människor på ett sätt som vi kanske inte alls såg det möjligt att göra och inte ville göra ens kanske för 50 år sedan.
4: Här låter vi kärlekstörstande singlar hitta en dejt bland 5 nakna människor.
5: Det här känns som att komma till himlen.
6: Riktigt jävla fest.
2: Nog finns nakenheten någonstans. För när den kanske långsamt backar ut från våra omklädningsrum med handduken runt sig så finns den ändå nära. Några klick bort.
0: Den ovilja att visa sig nakna. Det har kanske inte att göra med att man tänker sig att man själv vill signalera någonting med sin kropp, utan att man kan inte längre styra blicken på kroppen. Man kan inte styra hur andra betraktar kroppen. Det har vi aldrig kunnat göra. Den mänskliga blicken har alltid kunnat vara någon annan än den vi vill att den ska vara. Men med den digitala kameran, eller mobilkameran ska jag säga, intåg i vårt samhälle, så finns det också en digital blick som gör att man kan dokumentera och också föreviga nakna kroppar och sprida bilder av nakna kroppar till andra.
2: Okej, internet, check. Och en annan plats där nakenheten också finns.
7: God afton och varmt välkomna till oss här på Folkteatern.
2: I teatern. På Folkteatern vid Olof Palmets plats, vid Järntorget i Göteborg, har förväntansfulla människor samlat för att se på föreställning. Ljuset är dämpat redan ute i foajén. Det dricks ur öl- och vinglas, programblad viks ut som stora turistkartor, kappor sträcks över till personalen i garderoben. Det som lockat hit besökarna denna kväll är föreställningen The Black Rider av William S. Burroughs. En mörk saga om frestelser och farliga överenskommelser, ackompanjerat av skorrande blås och slamriga trummor signerade Tom Waits.
8: Vi har ju lås ihop där uppe.
2: Jag träffar skådespelarna Nina Jeppsson och Elin Skarin inför kvällens föreställning.
9: Men det är en väldigt brölig föreställning. Det är en väldigt galen föreställning. Ösig, kroppslig, ja.
2: Nina som pratar här spelar huvudrollen Wilhelm. Vi snackar lite om föreställningen, men jag är ju mest nyfiken på att få veta mer om nakenheten. För pjäsen kulminerar nämligen i en lång kaosartad scen där fyra personer i ensemblen är helt nakna.
9: Vi har pratat om det mycket eller förhållit oss mycket till det som en ritual. Och jag upplever att alla i den här ensemblen har sagt ja till att göra den ritualen fullt ut. Så även om vi inte kanske alltid förstår exakt på ett intellektuellt plan vad den handlar om, så förstår vi det i våra kroppar och i våra känslor, och vi kör. Liksom. Vi kastar oss in i den ritualen tillsammans.
1: Hur är det att spela så avklätt då?
5: Nej, men det är väldigt roligt och lustfyllt, och det är liksom...
2: Elin Skarin spelar naken i Black Rider. Men det är inte första gången. Hon har tidigare värpt ägg, kissat och ägnat dagar åt att vara naken i en bur på teaterscenen.
5: Jag har liksom undersökt nakenhet på scen under ganska många år, och det kom som en första impuls redan liksom på scenskolan, och alltså att jag upplevde då framförallt att det var mycket, att jag såg liksom snoppar på scen och att det var liksom så odramatiskt, och att jag upplevde att kvinnor så mycket har blivit avbildade nakna i liksom i konsten, i bildkonsten, och att det finns en sån upptagenhet av den kvinnliga kroppen, men att den, när den är i sitt subjekt, så blir den liksom farligare eller hotfull, eller att den skulle vara utsatt. Det är också det, att folk blir så här, men gud, tänk om någon sexualiserar dig. Och
2: hon berättar att hon använder sitt underliv för att utmana hur vi ser på kvinnlig nakenhet.
5: Jag tror att det är därför jag har hållit på också liksom ihärda med det här, att jag typ håller på och skojar med fittan och sådär också. Att jag tycker att, det, att den kan få vara, att göra den oheligare då. Alltså det är också ett sätt att göra mig till ännu mer subjekt. Alltså jag tänker att det är helt okej att jag är både objekt och subjekt. Jag behöver inte veta det. Men att liksom göra olika liksom fitt-trick, eller det där är också att skoja med förväntan på liksom den heliga fittan, och att den skulle vara så, där det känns som att snoppen ju alltid har fått vara mer sköj liksom. Det tycker jag, det tänker jag är en slags motståndshandling mot det där. Mm. Men sen är det väl okej att det är heligt också. Det kan väl få, det kan väl få bara både och.
9: Kan det ju heligt.
2: Och Nina Jeppsson tycker sig se trender inom scenkonsten.
9: Alltså nakenhet inom konsten finns ju hela tiden, och det också kommer och går, och säkert som ett svar på hur samhället är. Men att det är, nu upplever jag det som att det är mer nakenhet och mer just nu. Och det tänker jag kanske just är en sån reaktion på att man upplever det som mer strikt eller ja, alltså mer instängt i samhället. Ett sätt att liksom frigöra någonting eller ja, slå sönder någonting.
5: När vi håller på att bygga bort nakenheten så mycket som jag vet att man gör nu i omklädningsrum och sådär, så blir man ju avvänjd vid den andres nakna kropp. Och jag tycker att det finns ett mission som också handlar om att vänja oss vid den nakna kroppen. Den finns ju så mycket liksom på internet och hej och hå. Och alltså i men att den sexuella situationen blir väl också livsfarlig för unga med alla de här liksom självmedvetna blickarna på den. Så om man kan vara naken på ett sätt, bara vi är bara nakna och vi gör konst och vi undersöker kroppslighet på ett annat sätt som inte egentligen, ja men, är i en sån slags laddad situation, utan i en, ja men, i en konstnärlig kontext, så kanske nakenheten kan få vara, som vi experimenterar med här också, att den kan få vara liksom knasig och vacker och kollektiv, och att den är massa olika saker, och den är liksom mänsklig och den är ett djur, och den är, jag upplever ändå att många säger att den blir ganska avlandad och avdramatiserad ganska fort.
9: Det måste ju vara, jag blev lite sådär nu när du pratade om det här med att unga tjejer står i kö till toaletten och så på en del av mig blir så att jag tänker att låt dem alltså vara själva då, eller ha egna, om så att det inte ligger på dem. För jag tänker att det är ett samhälleligt problem, att det är så mycket ideal och så mycket som ångest det skapar, i att de inte ska behöva lösa det om de vill vara i fred när de tvättar sig eller duschar eller så är det okej. Men det är väldigt bra att prata om vad det är i samhället som gör att människor eller unga tjejer inte klara av det eller vill det. Alltså när du pratar om duschbås och så, det kanske är bra. Man kan välja det om man vill det. Och sen är det ju den här dubbelheten då, att om man ska liksom pröva vad man vill och inte vill, så måste man också pröva. Alltså våga testa. Men inte göra det om man känner att man inte vill testa. Jag skulle nog verkligen vilja gå på ett sånt... bada naken till exempel. Men, alltså att man måste inte göra det alltid. Alltså man kan pröva livet. Det är inte liksom, så farligt. Och sen kan man känna att jag vill hellre ha baddräkt. Okej. Okay. Då kan man ha det. Alltså att det liksom borde finnas lite mer utrymme. Pröva livet.
1: Finns det ett svar på den här frågan, liksom, vart nakenheten tar vägen?
5: Nej, men jag tror att vi kan hjälpas åt att liksom att försöka avdramatisera den. Jag tror det.
2: Och det där som Nina sa om att bada naken och säga ja till livet, det satte sig hos mig. Så en mulen söndags eftermiddag sätter jag mig till rätta i förarsätet. Över Göteborg ligger ett tungt molntäcke, men när jag når Varaslätten tittar solen fram. Jag ska åka till Nästegårdsbadet i Kvänum, där naturistföreningen en gång i månaden bokar lokalen för att umgås nakna. Ju närmare jag kommer min destination så märker jag att jag spänner händerna hårdare och hårdare runt ratten.
6: Jag är väldigt nervös.
2: För även jag ska klä av mig tillsammans med främlingar, både män och kvinnor. Jag bokar träff med Ari Kimmari som har varit naturistbadare i 30 år.
6: Hej, det var Alexander. Hej, nu står jag här utanför badet. Ja, du ser det. Ja, var befinner du dig? Där är du.
2: På parkeringsplatsen har människor börjat samlas. Några sitter kvar i sina bilar i väntan på att arrangören ska dyka upp med nyckelknippan och låsa upp. Men några står också utanför och väntar.
6: Du känner allihopa här sedan tidigare?
8: Nej, alla med många. Sen Nicole och så Katrin. De brukar vara där och sen har jag med på i min bil. Och sen såg jag en åker där och så var det Sture.
6: Just det.
8: Ja, det är några. Men så några känner jag inte igen. Men det...
6: Ett gott gäng.
8: Ja.
6: Tror du de är beredda på att jag kommer hänga med idag då?
8: Det vet jag inte. Några är alla där. För det har jag sagt. Ja.
6: Vad är det vi ska göra här nu idag?
8: Nu ska vi bada här och både simma och bada bastu och fika och umgås och ha trevligt.
6: I badkläder eller?
8: Nej, vi har inga badkläder. Vi sitter på en liten handduk inne i bastu, men annars så är det naket för både kvinnor och män.
6: Jag är lite nervös.
8: Det ska det inte vara, för det kommer alltid nya badgäster och de ser lite nervösa ut, men det är ingen som säger någonting eller gör någonting eller tittar ut någon, utan alla är som man är och så liksom det är lugnt och fridfullt och familjärt på alla sätt och vis.
6: Vad kommer jag mötas av där inne?
8: Nej, ingenting. Det är ungefär som du kommer in på ett vanligt badhus, fast du, ja, då har du badkläder på dig, men här har du inga badkläder, utan vi är som vanligt.
6: Du har ett lugn, får jag säga, som gör att jag känner mig lite lugnare.
8: Ja, men det ska du vara, för det är liksom inget att stressa upp sig, för alla de här andra, de är lugna också, så att det är liksom inget konstigt, så att du kommer känna dig lugn. Och...
6: Ska vi träska in då?
10: Hallå där.
6: Hej.
10: Ska du ta dig naken nu då?
6: Jag tänkte det.
10: Ja, annars nådde det. Jag skojar lite med det.
6: Men jag är lite nervös.
10: Ja, det är första gången för jag också. Jag är på strand, men inte på
6: Ja.
10: Så att det var den här ordningen här som
6: är så. Nästa gårdsbarn. Du är med dig? Ja, men jag hänger. Jag tog med mig ett par såna här tofflor också. Är det mot att bryta mot någonting? Det får man ha. Okej, men hörni. Jag bara säger det nu då. Nu klär jag av mig naken.
2: Och det är inte så konstigt ändå. Här går naturisterna omkring. Kvinnor och män i olika åldrar. Och jag med dem. Jag är naken och rätt så bekväm.
11: Ja, jag heter Miriam Sporon.
12: Och Mikael, eller Micke. Micke och Mirre.
13: Micke och Mirre. Mm. Du är från Tanzania.
11: Ja.
13: Hur skiljer sig naken kulturen där och här?
11: Nej, det är skillnad. Vi kan inte sitta och naka mellan man och kvinna tillsammans. Det är nya upptäcker.
13: Mm. Nya upptäckt. Var det lite svårt att komma hit första gången?
11: Ja, första gången jag frågade flera gånger. Vad hände med naka båda? Det var jättesvårt. Sen visade Mikael till mig, titta, ingen fara i saker. Jag kan gå så, jag kan gå och prova.
13: Och nu är du bekväm?
11: Ja, jättebekväm. Jag ser ingen skillnad mellan kvinna och man. Jag sa alla, vi är samma.
13: Hur länge har du naken badat?
12: Sen jag var 15 års ålder, tror jag.
13: Har du alltid tänkt på dig själv som en naturist?
12: Nej, det har vi inte gjort. Skulle vi haft kläder på så hade vi fötts med kläder. Då. Titta på alla djur som har päls för att vara varma. Kläder har vi fått oss varma när det är kallt. Det är inte det med statusen att dyra kläder eller billigare. Alla är lika.
13: Alla är lika.
12: Ja. De trevligaste människorna är naturister och piprökare.
2: Är det de argumenten som ligger till grund för 1900-talets nakenhetsboom då, som jag ändå förstått att det var?
0: Jag skulle säga att de ligger som en solid grund för hela det sättet att tänka. Och jag tror att det sättet att resonera är också levande i naturismen idag. Det är ungefär de här argumenten som man möter hos naturister idag. Det handlar om ett hälsosamt liv, det handlar om ett fördomsfritt liv och det handlar om att hitta en gemenskap. Och nå den här gemenskapen när det inte finns några kläder som är i vägen. Så det läggs som en grund för hur man kan liksom se på den nakna kroppen och se positivt på den nakna kroppen.
13: Nu är jag i vattnet med mikrofonen. Ja. Vi hoppas att inte det här förstör utrustningen.
14: Nej, det är dumt. Det kan vara dyrt.
13: Men berätta, vem är du?
14: Robert Weber.
13: Och hur länge har du badat naken?
14: Det har jag gjort många gånger, fast det är första gången så här, för det har varit med kompisar och så vid kusten ett par gånger då, liksom, så, men aldrig så.
15: Det var jag som lockade hit honom.
14: Ja, det är inte speciellt märkvärdigt. Ja, men det är ju som de säger många gånger om de ska hålla föredrag. Om det är nervöst kan man tänka sig att alla sitter nakna. Och man är liksom mellan killar och tjejer, man är olika, men inte så jävla mycket. Och här är alla nakna. Det blir inte speciellt märkvärdigt. Givetvis jag tittar, går inte blundar. Men det är ingenting märkvärdigt. Men det är roligt att sitta och man bastar tillsammans, både killar och tjejer. Det blir liksom, är man både killar och tjejer så blir det en annan jargong än om man bara sitter killar till exempel.
13: Just det.
14: Det blir mjukare jargong, och det är så på ett arbete eller vad det än är med vänner och så. Så blir det ofta mycket mjukare, det blir inte lika hårt.
15: Är det kanonkul eller?
13: Jag måste fråga här nu då, Ari. Hur tycker du har varit idag?
15: Oh, det har varit jätteskönt. Både i bastun och i bassängen och trevligt folk, så det har varit kanoners. Och du såg ju avkopplad ut också, eller ja, så du var lugn och...
13: Det låter som att du tycker att jag skötte mig här inne.
15: Ja, du var väldigt lugn, så att du smälte in med oss alla hur lätt som helst. Så det var inga problem. Du utmärkte det inte på något sätt.
2: I bilen på vägen hem så känner jag mig ganska fri. Kanske handlar den här friheten om att jag klarat av det som jag gett mig tusen på att jag ska göra. Alltså träffa de här människorna naken. Snarare än att jag är uppfylld av själva nakenheten i sig. Jag tänker också på de där unga killarna i bastun som hånade mig för att jag var naken. Vem var det som gjorde fel? Vem var det som liksom... Det är två sätt att vistas i omklädningsrum som möts.
0: Ja, men så är det. Och det är precis där den här förhandlingen pågår, skulle jag säga, mellan två olika sätt att förhålla sig till nakenheten. Och det jag kanske skulle säga när jag hör dig berätta den här berättelsen är ju att du i det läget gjorde en tolkning av att kroppen kan, när kroppen är naken så kan den vara det i lite olika sammanhang. Och det är okej i vissa sammanhang och det är inte okej i andra sammanhang. Ibland så är en kropp bara en kropp och det var det antagligen i bastun. Ibland så är kroppen någonting annat, oftast en sexuell kropp. Och då, i de situationerna, då tvingar man inte på någon annan sin egen kropp så att säga.
1: Vad händer i framtiden tror du?
0: Det är alltid pendelgångar i historien tycker jag. Det är alltid så att det slår åt ett håll och sen slår det tillbaka. Och jag skulle säga att vi kanske redan nu är på den här tillbakagången helt enkelt. Att det finns har funnits kanske en frustration över det här nakna. Eller att det är så mycket naket. Så att det finns inte utrymme för en nakenhet som är avsexualiserad så att säga. Vi måste alltid tänka till på att det kan vara så att den kan tolkas som något sexuellt. Och det ska man inte behöva konfronteras med eller utsättas för i en miljö. Så att och jag skulle säga att det där är det stora argumentet till varför inte unga människor eller elever egentligen duschar efter gymnastik heller. De som gör det, flera har ju vittnat om att de får höra att det är äckligt helt enkelt att visa sig naken.
1: Är det så? Att
0: ja, för man tolkar att en person som är naken på något sätt tvingar på en bild av sig själv då.
1: Är det bra att vara inkluderande mot alla?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag kan säga så här, det finns väl inte principiellt någon som har några synpunkter på att det är negativt att vara inkluderande. Men det finns ju alltid en avvägning av hur inkluderande kan man vara. Och det är ju det som exempelvis badhusen står inför. Ska vi vara otroligt inkluderande, då ska vi ha enskilda omklädningsrum. Men bygger vi enskilda omklädningsrum, då kan vi inte ha torrbastu, könsuppdelade torrbastor. Och då kan folk inte bada bastu nakna. Utan då måste vi liksom ha gemensamma bastor och så tar det otroligt stort utrymme. Så att det är hela tiden en avvägning av hur man ska göra och vad man ska satsa på.
2: Jag känner att jag har lärt mig en hel del. Min fråga var ju, får vi inte visa oss nakna någonstans? Och det har jag fått svar på. Nakenheten i sig kommer leva vidare. Kanske i slutna rum som på naturistbadet där arrangören sätter gardiner för fönstren så att inte förbipasserande ska se in. Eller i väldigt mycket mer offentliga sammanhang som på slutsålda teaterföreställningar. Och nog är det intressant hur man kan känna sig mer naken i en bastu än inför en stor publik. Nakenheten är kanske inte otrygg i sig, men blicken kanske kan vara det. Den som vi aldrig kan kontrollera. Och ja, jag kommer fortsätta basta. Helst, men kanske inte uteslutande, naken.

0: Det här var Naken Sverige, en avklädd historia, ett program av Alexander Fogde. Slutmix Robert Egnelius och producent Steffen Renklint. Du lyssnar på Sveriges Radio P1.
1: Här är kvart i sex ekot, vapenvila mellan Israel och Hezbollah, men kan det få igång fredsförhandlingarna mellan USA och Iran? EU-toppmötet slutade med splittring och bråk idag. Vi ska göra några nedslag i dagens midsommarfirande och så varnar SMHI för kraftig åska i hela landet imorgon. Kvart i sex ekot, midsommarafton, Per Edberg i studion. Vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts, men så blev det inte. Förmodligen bland annat på grund av de nya omfattande israeliska attackerna i Libanon och Hezbollahs attacker mot Israel. Under eftermiddagen kom det sedan besked om att Israel och Hezbollah kommit överens om en vapenvila. Men av den vapenvila märks inte mycket, rapporterar vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers.
2: Det finns inga som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sedan tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
1: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
2: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört ambulanser på väg till sjukhus här. Det har varit minst 100 attacker, 150 talar den israeliska armén om, runt om i Libanon, i östra Libanon. Men framförallt då i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatieh, där det har varit flera familjer som har begravts. Det har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus. Sen har också Hezbollah genomfört attacker och dödat minst 4 israeliska soldater som har då befunnit sig på libanesisk mark.
1: Varför agerar Israel på det här sättet?
2: De säger att det här är ett sätt att skydda invånarna då i norra Israel, att försöka stoppa Hezbollah från att genomföra attacker. Att de, oavsett om det är en vapenvilare, inte kommer att fortsätta sina attacker mot Hezbollah. De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddag. Men det vi ser i Libanon är att det är många civila som dödas och drabbas. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
1: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
2: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon.
1: Lina Mahlers i Beirut. Vidare nu till Bryssel och EU-toppmötet som idag avslutades i stor splittring och bråk om pengar. Ledarna har ju främst pratat om EUs nästa långtidsbudget idag. Åsikterna går brett isär, så här säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Och vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, säger så här om varför det är så svårt att komma överens om EU-budgeten.
4: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringens beräkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga. Nu bollas frågan över till Irland som tar över som EUs ordförandeland från och med juli, och de ska då komma med ett nytt kompromissförslag i oktober, sägs det. Och klart att från svensk sida så hoppas man då såklart på en mycket stramare budget i kommande förslag.
1: Är det på något sätt bråttom att komma överens då?
4: Ja, vissa tycker att det är bråttom. Officiellt så är målet att man ska enas före årsskiftet. Det börjar ju se väldigt tajt ut, givet att länderna har väldigt olika syn. Troligtvis så kommer det dröja till nästa år. Men det som framförallt oroar en del är det franska presidentvalet i april nästa år, där det finns en oro över att högernationalistiska Nationell Samling ska vinna det valet, och deras möjliga presidentkandidat Jordan Bardella har nyligen sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget, och det vill man undvika. Men med det sagt, även om det finns en sån oro, så tror jag att de allra flesta länder tycker att innehållet i budgeten är viktigare än tidsplanen. Och det hörde vi också från statsminister Kristersson säga, att ja, men Sverige, vi har ingen brådska i den här förhandlingen.
1: Stor oenighet om budgeten alltså. En annan fråga som var uppe idag, det var om man ska prata med Putin. Och där blev man väl inte heller riktigt överens, eller hur?
4: Nej, det blev man inte. Och det här var ju EUs ordförande Antonio Costa och hans stab som har sagt att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal till Kreml, som de har sagt. De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men det har ändå väckt en del frågetecken och en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Och det är inte heller alls givet att det är Costa som ska vara den som pratar med ryssarna, utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga

0: beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
1: Rapporterade Pontus Mattsson. I Danmark har underrättelsetjänsten granskat de drönarlarm som bland annat ledde till att Kastrups flygplats stängdes en period i september. De här drönarlarmen har ifrågasatts, men granskningen visar att det verkligen var drönare. Och så här säger Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus.
2: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
3: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
4: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
3: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
5: Har I beviser på att det overhovedet var en eneste fjendtlig drone over dansk luftrum?
6: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
3: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. Att det var drönare baseras främst på observationer från soldater, men fysiska bevis saknas och vem som ligger bakom kan man ännu inte svara på. Det ska en utredning från polisen förhoppningsvis kunna klarlägga framöver. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det är midsommarafton idag och för en och annan var det första gången man firade svensk midsommar, som för Fardin Hassan från Bangladesh.
7: It's amazing. I was not expecting that this will be really warm welcome, but it was really amazing, amazing, amazing. Unity, harmony, multicultural, vibrant. These four things.
8: Men en som inte är lika nöjd med årets midsommarfirande är 9-åriga Hugo i Nävekvarn utanför Nyköping. För när han dök upp på Folkets park var midsommarstången alldeles för kort.
9: Ja, jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
8: I Leksand firar Wing Chima från Hongkong tillsammans med pojkvännen Per Renström. Det här är deras midsommarplan.
10: Plan, go all in.
11: Dancing.
10: Fan.
12: Fånga dagen. Fånga midsommar.
8: Och Mats Karlsson i Munkedal firar midsommar med en traktorparad.
13: Nu ska vi åka uppåt Lerberg heter det, utanför Håby, Harska, och så upp längs Kärnsjön, Rånäs finns det en gård som heter, där ska vi stanna och fika nere vid Kärnsjön.
8: Vad det blir för fika är han osäker på.
13: Jag vet inte, det har jag kommit så jag skulle ta med det. Det förekommer allt möjligt, tänker jag.
1: Reporter Helena Gailani i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Vädret idag har väl varit skapligt på de flesta håll, men imorgon blir det annorlunda. SMHI varnar nämligen för kraftig åska över i stort sett hela landet. Meteorologen Fredrik Kronvall.
11: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det berör många områden

0: Faktiskt med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt på kort tid.
1: Är det något särskilt man ska tänka på?
0: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika och höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Så att, man är inte, där ofta blixten slår ner ju. Så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om en kraftig åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar. Hårda vindbyar, kanske till och med upp mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
2: Meteorologen Fredrik Kronvall, reporter Hashi Ahmed. I kväll och i natt blir det klart på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon då risk för kraftig åska alltså på väldigt många håll. I övrigt får de västra delarna av Götaland och Svealand växlande molnighet, skurar och 21-26 grader. De östra delarna först sol, men på eftermiddagen skurar 24-29 grader. Södra och mellersta Norrland också skurar på eftermiddagen 23-29 grader. Fjällen och Norrbotten tidvis regn och 14-20 grader. Producent Emil Östman.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan har passerat 18 och vi har en hel del att bjuda på denna midsommar, aftonskväll och natt här i kanalen. Vad sägs till exempel om det som har kallats världens bästa spökhistoria, när skruven dras åt? Vi hör den första delen i vår sommarföljetong om ungefär en halvtimme. Men före det lämnar jag över till Emmy Rasper och Henrik Rosenqvist.
5: Är språk logiskt eller ologiskt?
6: Både och.
5: Okej. Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Kan du ge exempel?
6: Det beror på lite vad man menar med logiskt. Att säga. Det finns olika betydelser av ordet logik. Om man tänker sig att det finns den liksom predikatlogiskt och sånt här, så finns det ju vissa överensstämmelser mellan språket, det talade språket, och formell logik.
5: Mm-hmm.
6: Och sen när man menar att logik, att det är vissa regelbundenheter, så är det så också i språket att det finns vissa regelbundenheter. Men alltså, språket är ju i viss mån ett naturligt fenomen som utvecklas lite för sig själv, så det är som, lite grann som att fråga om ett träd är logiskt. Det är på något sätt organiskt också, det växer och det utvecklas. Så att frågan är lite felställd, tycker jag. Men det är en väldigt vanlig fråga. Det är därför vi tar upp det här med språk och logik.
5: Så är det. Det finns verkar, om man kollar på mejl som kommer till språket, att det finns en längtan efter någon form av logik i språket.
6: Mm, och då menar man förutsägbarhet och regelbundenhet.
5: Exakt.
6: Ja.
5: Och det ska vi prata mer om i det här avsnittet.
6: Ja.
5: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag funderar över språk och grammatik. Jag har läst mig till att den europeiska grammatiken utformades under medeltiden och att grammatiken är i ständig utveckling. Kan ordning och reda i ett språk, som exempelvis i vårt språk, vara något som blev mer och mer nödvändigt när boktryckarkonsten växte fram och fler blev läskunniga? Vad hade vi för språkliga regler innan grammatiken utvecklades? Var det kaos med stavning, substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, huller om buller, tempus hit och dit i det skrivna språket? Vilka språkliga regler och riktlinjer fanns innan den första grammatiken? Eller fanns det inga regler? Med vänliga hälsningar, Inger.
6: Det var en lite underlig fråga, kan man säga. Om man tänker så här liksom att det inte skulle finnas några grammatiska regler alls i icke-skrivna språk, det blir ju en väldigt konstig idé. Liksom samiska till exempel skrevs ju inte förrän ganska sent.
5: Mm.
6: Så skulle man kunna liksom kasta ur sig alla möjliga ordföljder och sånt på samiska. Det är ju helt absurt naturligtvis att tänka sig på det sättet.
5: Men Henrik, nu säger du att det är en underlig fråga. Mm. Men det var snarare så här, att vi kanske ska tydliggöra liksom vad som är skriftspråk och talspråk.
6: Ja, och ja. Från början är det ju så att skriftspråket härmar ju talspråket.
5: Ja.
6: Kan man säga. Så det är ju liksom det första, den alfabetiska principen, alltså det sättet vi skriver på i västvärlden. Då är det så att skriftspråket på något sätt ska avbilda talspråket. Och det är så vi började skriva, så att de allra första skrifterna eller texterna vi har på svenska, då tänker man sig att de ligger ganska nära, alltså rent ljudmässigt ligger de nära hur vi uttalar, eller den tiden svenska uttalade orden, kan man säga.
5: Mm.
6: Men så småningom är det ju så att skriften blir sitt eget lilla språk, kan man säga, så vi skiljer mellan talspråk och skriftspråk. Och det är klart att med tiden så utvecklas särskilda skriftspråkliga regler, kan man säga, som då inte finns i talspråket. Och det där kan också påverka grammatiken, men det finns en process som kallas textualisering som gör att när man börjar skriva ett språk så händer det saker med det skrivna språket. För att skriftspråket kan ju... Det kan granskas, det kan revideras, det kan standardiseras och det kan kontrolleras.
5: Mm.
6: Och det kan man inte göra med talspråket på samma sätt. Va? Så att talspråket är ju flyktigt och situationsbundet och lokalt, medan skriftspråket kräver ett medium. Man behöver papper, pergament eller trä eller vad som helst. Och det är permanent och det kan liksom spridas och vara allmänt och sånt här. Då.
5: Pergament eller en telefon?
6: Eller vad som helst. Ja. Något medium. Men talspråket kan vi säga, det är det riktiga språket. Det är det som är det mänskliga språket som alla barn utvecklar naturligt. Och sen skriftspråket, många språk skrivs ju inte alls. Det finns inga skriftspråk för en stor del av världens språk.
5: Nej, men det finns också grammatik i de språken.
6: Ja,
5: det är
6: alltså,
5: poäng, eller hur?
6: Ja, skriftspråkets grammatik speglar ju talspråkets grammatik.
5: Mm. Men ligger det någonting i det som ingen skriver? Att, alltså, när man började trycka då på något sätt blev det lite mer nödvändigt med ordning och reda i språket. Och
6: ja, men det gäller ju sådana saker som stavning till exempel.
5: Mm.
6: Och då fanns det ju, det finns stor variation i hur vi uttalar ord fortfarande om vi tänker bara på svenska så. Men vi har kommit överens om hur de stavas därför att det är praktiskt.
5: Mm.
6: Ju fler som kan läsa desto större blir kraven på att vi har liksom normerat skriftspråk också.
5: Mm.
6: Men det talade språket, det är ju inte normerat alls på samma sätt. Vi har ju inga riktlinjer för hur vissa ord eller så ska uttalas. Och vi behöver inga regler för hur man sätter ihop till exempel en nominalfas. Därför att det är liksom medfött, kan man säga. Den nominalfasens struktur utvecklas under barnaåren, kan man säga. Och det är ingen som behöver berätta för oss att vi kan säga en gammal bil, men inte gammal en bil. För att det är så liksom självklart i svenskans grammatik att nominalfasen är uppbyggd på det sättet. Och det gäller samma sak också när svenskan inte skrevs. Och det gäller också alla språk som inte skrivs. Så att de är ju till exempel samiska då, som inte har skrivits i någon större utsträckning från de senaste 100 åren kanske. Sånt här. Samiskans grammatik är oerhört komplex och invecklad. Och så, det var inte alls så liksom att samiska på något sätt är ett mindervärdigt språk bara för att det inte har skrivits. Va? Och det gäller ju alla andra språk som inte heller skrivs. Va?
5: Mm.
6: Utan det är de talade språken som är det riktiga mänskliga språket. Och skriftspråket är ju ett påhitt, det är en uppfinning som gjordes för kanske 5000 år sedan i dagens Irak, det som kallas Mesopotamien. Va?
5: Men har utvecklingen av skriftspråket gjort då att... människan liksom söker mer regelbundenhet i språket och därmed kanske ett logiskt språk.
6: Ja, det tror jag att påverka vår bild av språket. För man tror liksom, man vill gärna att det ska vara så här. Va?
5: Ja.
6: Och i vissa fall så är det ju så att sådana här klåfingriga grammatiker har påverkat språket med skriftspråket som grund, kan man säga.
5: Okay.
6: Så till exempel att vi har då en supinumform i svenska.
5: Uh-huh.
6: Att vi skiljer mellan, jag har skrivit ett brev, men brevet är skrivet.
5: Ja.
6: Skrivit var skrivet.
5: Mm.
6: Det var liksom ganska stor variation i uttal och också i skrift fram till 1700-talet när det var en grammatiker som hette Abraham Salstedt som tyckte vi skulle reglera det här så att vi skulle ha i av supinum av starka verb men e i participformerna. Då.
5: Mm.
6: Och så nu blev det så. Och det gör liksom att vi har en skillnad mellan supinumformen och participformen i svenska, men vi har det inte i danska och inte i norska.
5: Är det hans förtjänst eller fel?
6: Ja, man kan säga att det var hans påhitt. Han ville reglera detta.
5: Mm.
6: Och sen så var det då flera boktryckare i Stockholm, Salvius till exempel, då, som tog till sig hans regler och följde dem och så har det blivit etablerat. Då. Så att det är en sån utveckling då som verkar ha stöts av skriftspråket, kan man säga. Och sen har det ju blivit så att under 1800-talet när fler och fler började gå i skola och lära sig läsa och skriva så förväntar man sig då, det upptäcker man kanske en sån här variation. Om man upptäcker liksom att ens uttal skiljer sig från skriftformen.
5: Mm.
6: Och då har man ju mer och mer anpassat uttalet till den skriftspråkliga formen. Det kallas ibland ortoepi.
5: Mm.
6: Så till exempel det här att man inte säger di som subjekt.
5: Mm.
6: Di kom.
5: Just det.
6: Och så vidare. Det gjorde man ganska ofta i slutet på 1800-talet. Istället för till sa man te.
5: Just det.
6: Vi ska gå te. Malmö eller något sånt här.
5: Mm.
6: Så man märker i slutet på 1800-talet så är det vissa svenska grammatiker som reagerar på detta och säger liksom att det här ursprungliga uttalet, det historiskt sett korrekta uttalet, håller på att överges till förmån för skriftspråkuttal.
5: Mm.
6: Så att visst anpassar vi oss efter skriftspråket, och då tänker man sig att skriftspråket ska vara förutsägbart och regelbundet, det vill säga det vi avsnittar när vi säger logiskt.
5: Ja. Mm. Vi lämnar Ingers fråga. Och vi ska med oss en lyssnare, och det är Kim Evald. Hej Kim!
7: Hallå! Jo, det är en ganska så komplicerad fråga. Jag har funderat på varför vi har så många ord i det svenska språket som stavas på ett sätt men uttalas på ett helt annat. Eller ord som stavas på ett sätt och uttalas på ett sätt vid en viss regel och ett visst sätt i en annan kontext. Men till exempel så har vi ord som salm till exempel, eller ljud, där vi då stavar LJ på ljud och salmen med P, men vi uttalar inte P, det är liksom stumt. Sen har vi väldigt många ord som vi rent vardagligt uttalar på ett visst sätt, till exempel mig eller dem, de uttalas, eller stavas mig och dem, det är ju ingen som uttalar på det sättet. Och sen har vi alla de här sjöljuden som jag sitter och försöker lära mina barn hur de ska stava. Ja.
5: Vad är det du liksom reagerar på med de här då? Hur känns de här stavningarna?
7: Nej, men det blir svårt att motivera alltid. Man får lära sig ganska många undantagsregler. Helt enkelt att det är bara att lära sig. Och de är väl införlivade nu ganska så djupt i vårt svenska språk. Så att de flesta känner till dem. Men jag funderar på om det finns en möjlighet att faktiskt sakta men säkert förändra de här orden enormt, de helt enkelt, så att de uttalas på det sättet som stavas. Det är inte helt logiskt alltid.
5: Ja, Henrik, vad säger du om det här?
6: Ja, det är ju problem som alla som ska lära sig skriva svenska stöter på. Och det är ju någonting som alla reflekterar över, särskilt när man har små barn som ska lära sig skriva. Och det är ju så här att vi har skrivit svenska sedan 1200-talet. Och vi får inte någon slags stavningsnorm egentligen förrän på 1500-talet med Gustav Vasas bibel. Och sen de 400-500 år som har gått sedan dess så har man ju diskuterat stavning ganska frekvent, särskilt vid sekelskiftena då. Och den senaste gång vi hade liksom en sån här intensiv stavningsdebatt var ju slutet på 1800-talet när man hade bland annat en tidskrift som heter Nystavaren, och vi hade ett sällskap som heter Rättstavningssällskapet och så här, och ganska prominenta figurer då som professorn Adolf Norén som verkligen drev frågan då att vi skulle reformera stavningen så att alla de här, många av de här exemplen som Kim tar upp, att de skulle förenklas då. Till exempel så skulle alla J-ljud stavas bara med J, så ordet ljud stavas då J-U-D. Alla ske-ljud skulle stavas med S-J, så ordet skillnad skulle stavas S-J-I-L-L. N-A-D. Alla ke-ljud skulle stavas med T-J, så kittel till exempel skulle stavas T-J-I-T-T-E-L och så vidare. Alla korta å-ljud skulle stavas med å, så ordet tjock till exempel skulle stavas T-J-O-C-K. Så att det här var ganska radikala förslag som man hade då i slutet av 1800-talet. Och det hänger ju då ihop med att folk gick i folkskolan från 1900-talet och framåt. Och fler tyckte det var väldigt konstigt att vi skrev så konstigt och att det avvek så mycket från hur det lät. Sen fick vi då den här stavningsreformen 1906, och då blev det ju väldigt få stavningsreformer kan man säga, eller stavningsändringar då. Det var liksom att de här F och FV och HV gick över till V, och DT gick över till T i ord som rött och sagt och sånt här då. Så det var en väldigt blygsam och på många sätt inte så omfattande stavningsreform vi fick 1906. Alla de här problemen hänger ju kvar, såklart. Men när man då diskuterar stavning så kan man säga att det finns tre, kan man säga, huvudargument då. Det första är ju uttalet, att ord ska skrivas som de låter. Och då har vi till exempel mig, dig och sig, som skrivs nu för tiden mig, dig och sig, men uttalas mig, dig och sig av alla människor då. Och det där är intressant därför att under 1660-talet och fram till 80-talet så var mig, dig och sig, alltså de här stavningarna med EJ, var väldigt vanliga. Och sen har de gått tillbaka till mig, dig och sig av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Så att där hade vi då en mer uttalsnära stavning ett tag. Men sen har folk spontant börjat använda de här mig, dig och sig igen då. Den andra faktorn eller andra argumentet är det här med släktskap och samhörighet. Så att man ska stava ett ord så man ser liksom var det kommer ifrån och så att det hänger ihop. Då. Till exempel om vi säger ordet hav, men vi säger havsörn. Mm. Så havsörn skulle kunna stavas H-A-F-F-S, va? För det låter havs. Men det är ju ändå relaterat till hav, så då tänker man sig att havsörn och hav, det ska vara samma stavning där, va? Mm. Och sen har vi kanske den faktor som väger tyngst i ett litterärt samhälle, och det är det bruket, hur man gör, va? Det är faktorn, är liksom argumentet att ordet ska stavas som det brukar stavas eller som det brukade stavas. Och den här principen väger ju allra tyngst i ett samhälle där skriftspråket har en central roll. Va?
5: Mm.
6: För att de här nya då, sjuåringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och en minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
5: Ja.
6: Så att man har ju en inneboende tröghet i systemet.
5: Ja.
6: Som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att genomföra sådana här stavningsreformer nu.
5: Men Kim, vad säger du om det här?
7: Jo, men det låter väl ganska rimligt ändå det som sägs.
5: Men vilken stavningsreform skulle du vilja se helst, Kim, om du fick införa en stavningsreform?
7: Alltså jag skulle vilja först och främst komma överens med någon slags, om vi nu har olika ske eller tjejljud, att man, som du är inne på här, att man ändå har beaktat att man ska införa en regel hur man ska stavas. Och sen kanske försöka ta bort de här bokstäverna som inte uttalas alls i ljud.
6: Mm.
7: Eller i ord, som exempelvis ljud.
6: Mm.
7: Eller jul.
6: Och psykologer och sånt här. Och de är ju någonting som folk, Anders Svensson och Lena Lindpalicki bland annat, har ju argumenterat för att ordet de ska skrivas D-O-M i skrift. Så att vi tar också bort det här grammatiska problemet med de och dem då.
5: Just det. Men det, ja precis, de har ju föreslagit det, men det är ju starka reaktioner kring detta. Det är ju många som inte vill det.
6: Ja, alltså skriftspråket och språket i sig väcker ju alltid starka reaktioner.
5: Ja.
6: Och det är ju så här liksom, folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på de och dem, och det tänker jag fortsätta.
5: Ja.
6: Och då kan andra göra det också.
5: Mm.
6: När man argumenterar för att språket ska vara logiskt, så argumenterar man inte alltid logiskt, om man säger så.
5: Just det. Kim, har du fått lite bakgrund här. Det är som sagt trögt med stavningsreformerna. Men man vet ju aldrig. Det kan ske. Ja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
7: Tack.
5: Hejdå. Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se.
6: Man kan ju bara lägga till här att den här nystavarna då, som var verksamma i slutet på 1800-talet, var ju många författare som hängde på detta. Liksom. Mm. Man såg detta som nytt och revolutionärt. Och så Selma Lagerlöf till exempel har ju följt nystavning i vissa av sina verk. Och sånt här. Det ser man inte nu, för nu har man liksom skruvat tillbaka det. Men hon var ganska revolutionär och försökte hänga med sin tid.
5: Vi har gjort en del avsnitt som har tagit upp de här frågorna. Jag ska lägga dem här i anslutning. Bland annat ett just om hur Selma Lagerlöf fick just språktips, eller kanske mer uppmaningar om hur hon skulle skriva, från språkvetare.
6: Ja, absolut. Hon var ju nära kontakt med Adolf Norén bland
5: precis. Annat. Och sen har vi också gjort ett avsnitt som ju handlade om språkdebatter från förr.
6: Mm.
5: Och då hade vi uppe det här igen med nystavarna och så. Så två bra avsnitt man kan lyssna på om man är intresserad.
6: Mm.
5: Vi ska gå vidare med det här med det logiska eller ologiska språket, och vi har med oss lyssnaren Stig Olsson. Hej Stig.
8: Hej. Jag undrar så här, att i svenskan och i jag tror de indoeuropeiska språken, så finns det två dominerande ordklasser som formar vårt tänkande. Det är substantiv och verb. Och de är ihopkopplade med varandra i allt vårt tänkande och görande. Och substantiven står för det distinkta, det avgränsade. Och verben står för rörelsen, det kontinuerliga. Och samspelet mellan det distinkta och det kontinuerliga, det avgränsade, det obegränsade, det är på något sätt formar vårt tänkande. Och har format vårt tänkande, västerländska tänkande, i långa tider. Så jag undrar, finns motsvarande ordklasser i helt andra språkgrupper, till exempel bantuspråk i de nordamerikanska ursprungsspråken, i sydostasiatiska språk och så vidare? Det var min fråga. Finns de här två ordklasserna generellt i alla språk?
5: Mm. Henrik, vad säger du?
6: Mm. Jo, men det verkar nog vara så ändå liksom, att det finns i alla fall ordklasser som betecknar entiteter, och sen de andra ordklasser som betecknar entiteternas egenskaper, kan man säga då. Så i så fall så kan man säga att den här grammatiska analysen stämmer då överens med den kognitiva uppdelningen av världen. Men det verkar inte vara så att vårt tänkande begränsas av de här, utan det är snarare tvärtom. Liksom att de finns det här därför att vårt tänkande fungerar på det sättet, kan man säga då. Och det här är en ganska gammal uppdelning. Redan Aristoteles och de andra, de här äldre grekiska filosoferna, antog att det fanns tre ordklasser där man kallade onoma, som idag räknas som substantiv. Att det fanns rema, det vi kallar verb och adjektiv. Och så fanns det då det man kallar syndesmoj, det vill säga bindesord som hade verb och konjunktion och sånt här. Så redan väldigt tidigt i den västerländska traditionen så har man gjort den här uppdelningen. Och tittar man då i österut i Indien och sånt här, så är man ännu tidigare ute med fler ordklassanalyser då. Så att i viss mån så stämmer det här liksom att vi har två stora ordklasser. Men sen är det ju inte alltid så att alla substantiv betecknar entiteter, utan vi har ju substantiv som saknad, till exempel saknaden var stor. Det är ju inte en entitet, det är mer en abstrakt känsla, eller man kan tala om ångest eller sånt här. Va? Och alla verb är inte heller sådana att de betecknar liksom dynamiska händelser och sånt här. Va? Man kan ju sakna något eller någonting sånt här, det är inte så någonting som händer direkt. Redan tidigt så var det andra grammatiker, Dionysius till exempel från Traken, han delade in orden i åtta kategorier, åtta ordklasser. Och den här hans indelning delade sedan vidare i många grammatiker från latin, Donatus och så vidare. Och den indelningen har sedan levt kvar av tradition hos västerländska grammatiker. Så många gör ju den här indelningen åtta ordklasser långt fram i tiden. Sen på senare tid så har man ju varit lite mer, så tittar man då i Svenska Akademiens grammatik till exempel, som kom 1999, då delade de in orden, de svenska orden, i 13 ordklasser. Medan Gunnel Josefsson i en väldigt populär bok som heter Universitetsgrammatik för Nyberg, hon har 14 ordklasser. Så att hur man delar in ord i ordklasser, det beror lite grann på tradition, men också vilka analyser man gör. Så att ja.
5: Men det här med att substantiv och verb, de förekommer ändå i många språk. Det var liksom...
6: Alltså, då finns det två olika hypoteser om varför det är så.
5: Mm.
6: Det är den ena hypotesen att vi behöver, alltså språket med nödvändighet behöver de här kategorierna för att vi talar om världen runt omkring oss.
5: Mm.
6: Och världen runt omkring oss består dels av fasta objekt, föremål och sånt här. Och sen så egenskaper som de här objekten har.
5: Just det.
6: Och sen så den andra hypotesen är att den mänskliga grammatiken är mer medfödd. Och i den mänskliga grammatiken så har vi bland annat substantiv och verb som sådana grundläggande ordklasser. Och sen finns det en överlappning, man kan säga vad det ena beror på det andra.
5: Ja.
6: Om A beror på B eller B beror på A, det är lite svårt att säga. Va? Men sen är det ju många också som studerar, alltså de som har typologiskt perspektiv på språk, som då vill beskriva ett språk utifrån dess egna principer, kan man säga. Om du har ett obetydligt språk i Sydamerika eller något sånt här, så vill man då inte trycka på en västerländsk modell på det här och säga det här är substantiv och det här är verb. Utan då vill man kolla mer liksom, okej, hur funkar det här språket då? Och då kanske det inte finns de här typiska ordklasserna. Men då får man ju ett problem, för då är det kanske så att vi har 6000 språk som är helt olika då, som fungerar efter helt olika principer. Och då är det ju väldigt svårt att göra någon generalisering om hur språk fungerar.
5: Nej, precis.
6: Så att, men man kan säga att i alla språk verkar det finnas ord som uttrycker då saker och sådana, och sen sånt som händer, kan man säga. Då.
5: Mm. Stig Olsson, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
7: Okej.
6: Ja.
5: Tack. Hej då.
6: Hej då.
5: Vi går vidare. Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
6: Mm.
5: Bra ändå, gap.
6: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning kan man säga då.
5: Aha.
6: Så att det är inte så. Ja, alltså verb böjs ju inte på samma sätt, alla verb böjs inte på samma sätt.
5: Nej.
6: Och det finns ju sådana här skillnader i svenska då, det har ju någon slags ursprung i forntiden, i indoeuropeiska, för att alla indoeuropeiska språk har de här olika typer av verbböjning då. Va? Så man brukar säga att verben delas in i olika konjugationer.
5: Mm.
6: Och ett vanligt sätt när det gäller att dela in de svenska verben då i olika böjningsklasser eller såna här konjugationer, det är att säga att vi har 5 stycken såna här konjugationer. Och vi har, den första är av verben kasta, kastade, kastat.
5: Mm.
6: Och där är imperativformen kasta.
5: Ja.
6: Okej, okay. Och den slutar ju på AR i presens och så vidare.
5: Ja.
6: Och det här är den absolut vanligaste konjugationen. Ungefär, kanske mer än hälften av alla svenska verb tillhör konjugation 1. Och när vi då lånar in nya ord eller nya verb och sånt här som googlar mm. och så vidare, då blir det konjugation 1.
5: Vi gillar den, den är
6: den,
5: vanlig.
6: Den gillar vi, ja, och den mm. växer kan man mm. säga då. Mm. Sen finns det konjugation 2 som är mm. göra, imperativ form gör. 3, verb som tro och så vidare, och bo och sånt. Imperativ tro, bo.
5: Ja, det är samma där, ja.
6: Ja. Mm. Mm. Sen har vi starka verb som mm. dricka, dricka, drack, druckit och så vidare då.
5: Mm.
6: Drick, mm. där har vi inget A.
5: Nej.
6: Sen har vi oregelbundna verb som vi kan säga som en femte konjugation då, som mm. till exempel gå, imperativ form gå.
5: Mm.
6: Så om vi tittar på de här så ser vi att det är bara konjugation 1 där imperativ formen slutar på A, kasta.
5: Mm.
6: Alla de andra slutar på utan vokal, va? Så vi säger gör, bo, drick och gå.
5: Mm.
6: Om vi tar de här 4 då. Så att i många fall så är imperativformen samma som verbstammen då.
5: Mm.
6: Säger man då. Så att Svenska Akademiens grammatik tar upp detta ganska omfattande då. Men då kan vi säga så, okej, vi har verb som tillhör olika böjningskategorier eller olika konjugationer. Vi har 5 sådana. Hur ska vi veta vilket verb som tillhör vilken konjugation?
5: Ja.
6: Det finns inga bra ledtrådar till det. Det fanns det i fråntiden, men inte nu, för att de har liksom skalats bort eller slipats bort.
5: Så det får man bara lära sig då?
6: Ja, så när man då ska lära sig hur ett verb bildar imperativ så kan man antingen anta att det slutar på A, som då i konjugation 1, eller att det slutar på stammen då. Så att gap är en gissning som bygger på att av de här konjugation 2-5.
5: Just det. Det visste inte Maj-Britt, men hon gjorde ändå så.
6: Mm. Ja, men det intressanta är därför att hon har då 2 olika alternativ förmodligen och så väljer hon 1.
5: Ja.
6: Och så testar hon det och så får hon då feedback från sina föräldrar och säger det heter gapa och så lär hon sig det då så småningom.
5: Cecilia har skrivit till oss. Jag har märkt hur språkbruket ändrats på ett helt ologiskt sätt de senaste åren och jag undrar hur det kan bli så. Det handlar om uttrycket både och som i meningar blivit både men också eller både men även, vilket i mina öron är så konstigt att jag inte förstår varför man säger så överhuvudtaget. Det är helt ologiskt och jag undrar hur så bakvända sägningar får fäste. Ja, en önskan om lite logik här i språket från Cecilia.
6: Mm. Då är vi tillbaka det här med regelbundenhet och förutsägbarhet. Och att här dyker upp ett nytt uttryck som man inte känner till och då tycker man att det är ologiskt och galet så att säga.
5: Mm.
6: Och där det gäller då både och, som ibland också blir både men också.
5: Mm.
6: Och vi har ju sådana här fasta uttryck som vi kallar tvåordskonjunktioner. Några stycken. Vi har både x och y kan man säga. Vi kan säga såväl x som y. Vi kan säga varken x eller y, eller vi kan säga vare sig x eller y. De här uttrycken är ganska lågfrekventa. Om man söker efter dem så ser man att de inte alls vanliga. Så. Och när det gäller både alla de här, både såväl varken och vare sig, så finns de bara i de här uttrycken också. Så vi säger inte, jag gick både till Göteborg. Det går inte. Man måste ha ett ått också. Så att min eminenta företrädare här liksom i språket, Lars-Gunnar Andersson, skrev om detta i Göteborgsposten 2022.
5: Mm.
6: Och han tar också upp det här med män också, båda män också.
5: Mm.
6: Och från början, det här är någonting som dyker upp ganska tidigt, alltså början på 1900-talet hittar man exempel på detta. Och från början så signalerar det här män också då ett slags motsättning, precis som män signalerar en slags motsättning i sig. Va? Så att man har exempel som från 1939, spellistan bjöd på många mediokra ting men också god underhållning. Och ena sidan var det mediokra ting men också god underhållning, en slags motsättning där. Va?
5: Mm.
6: Men sen finns det exempel då från de senaste decennierna där vi har män också som fogar ihop satser då. Men vi har inte den här motsättningen som man förväntar sig eller som man hittar i tidigare exempel. Så vi exempel från Göteborgsposten 2005. Här finns gott om blåfotade sulor, en slags havsfågel, men också svalskärtade måsar.
5: Mm.
6: Och här betyder ju men också snarast och, va? Det finns ingen motsättning med att det finns en typ av fåglar och en annan typ av fåglar. De utesluter inte varandra då. Eller ett annat exempel. Allvarliga hot mot sanddynslandskapet är bland annat sandflykten, men också turism, ridning och fordonstrafik. där båda de här sakerna är liksom hot. Då, så att det finns inte heller några motsättningar.
5: Men då
6: så,
5: blir det ologiskt, va? Eller att man liksom använder detta?
6: Ja, alltså, vadå är ologiskt? Utan, då är det ju snarare så att det här gamla då, men också som uttrycker en motsättning, har då kommit att bli ett uttryck som inte uttrycker en motsättning. Det fungerar nästan som och. Och om det bara betyder och, så är det inte så konstigt att man kan säga både x men också y.
5: Just det.
6: För då har men också kommit att betyda och för en del språk.
5: Ja.
6: De första exemplen jag hittar på det här men också då är från 1994 i Göteborgsposten. Och båda visar någon slags motsättning då. Ett exempel, Christer sticker inte under stol med att det har varit en både jobbig men också mycket rolig tid. Rösten har både djup men också styrka.
5: Djup, men också styrka.
6: Ja, där verkar,
5: det, men det är ju ingen motsättning.
6: Nej, där är nog ingen motsättning. Då, så.
5: Jag kan ju förstå Cecilia som tycker att det blir ologiskt.
6: Ja, och jag tror att när jag rättar uppsatser och sånt här så anmärker jag nog på detta. För jag har det inte i mitt språk. Och det är inte så konstigt då om det har dykt upp under de senaste 20 åren och sånt. För att, som gammal språkbrukare är man ju rigid. Fossiliserad.
5: Okej, Henrik, nu har vi svarat på flera frågor då som handlar om där lyssnarna ofta upplever då att någonting känns ologiskt i språket.
6: Ja.
5: Tack för idag.
6: Tack själv.
5: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du lyssnar på Språket som podd så kommer du märka att nästa vecka släpps det ett nytt avsnitt som vanligt på måndag morgon. Men i 8 veckor framåt kommer programmen handla om språk och politik. Språket i valrörelsen. Missa inte det. Och är det någon som lyssnar på Språket när det sänds i P1, då kommer du märka att på måndag 11.03 sänds det en repris av Språket. Och vill du höra programmet Språket i valrörelsen, då får du lyssna på fredagar efter 10:00. Vi hörs!
4: Nu under sommaren kommer vi kunna höra två romaner från radioföljetongen här i P1. Och först ut är Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Romanen utkom 1898 och 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg. Och den här produktionen är från just det året. Hans Alfredsson läser i inledande kapitlet och får oss att slå oss ner framför brasan på ett engelskt 1800-tals gods för att lyssna till en guvernants berättelse om sin kamp för att rädda två oskyldiga barns själar.

Visst hade historien hållit oss i spänning kring brasan, men förutom den självklara iakttagelsen att den var för kuslig, vilket ju en egendomlig historia som berättats i ett gammalt hus på julafton faktiskt ska vara, minns jag ingen särskild reaktion. Inte förrän någon råkade påpeka att han aldrig tidigare hört talas om att en sådan hemsökelse har drabbat ett barn. I förbigående kan jag väl nämna att fallet rörde en andesyn i just ett sådant gammalt hus som det vi hade samlat sig den här julen. Den lille pojke som hade sett synen hade väckt sin mor som sov i samma rum, men innan hon hann skingra skräcken och lugna honom så att han kunde somna om fick hon se precis samma syn som han. Det var just det påpekandet som fick Douglas att senare under kvällen yttra den kommentar som ledde till de intressanta följder jag här ska redovisa. Någon annan höll just på att dra en historia, men den gjorde inget större intryck och jag kunde säga att Douglas inte lyssnade. Detta tog jag som ett tecken på att han själv hade något att berätta och att vi bara behövde vänta. Vi fick mycket riktigt vänta i 2 dagar, men redan innan vi skingrades för kvällen nämnde han vad det var som rört sig i hans tankar. Vad gäller Griffins vålnad eller vad det nu var för någonting håller jag fullständigt med att den först visade sig för den lille pojken som var vid späd ålder ger historien en särskild tors. Men det är faktiskt inte första gången jag hör en sådan hänförande historia som handlar om ett litet barn. Om den effekt barnet har på historien är att skruven dras åt ytterligare ett varv, vad säger ni då om 2 barn? Vi säger förstås, utbrast någon, att 2 barn får skruven att dras åt 2 varv och att vi vill höra om dem. Jag kan se Douglas där in vid brasan. Ingen utom jag har någonsin fått höra den historien. Den är alltför fasansfull. Flera i sällskapet påtalade naturligtvis att detta gjorde historien särskilt lockande. Och vår gode vän förberedde stillsamt och rutinerat sin triumf genom att svepa över oss med blicken innan han fortsatte. Det är den värsta historia man kan tänka sig. Jag har aldrig hört någon som ens kommer i närheten. Är den så otäckt, minns jag att jag frågade. Han tycktes mena att saken inte var fullt så enkel, att han faktiskt inte visste hur han skulle beskriva det hela. Han drog handen över ögonen, rös och gjorde en liten grimas. Den är så fasansfull, fasansfull. Åh, så förtjusande, utbrast en av kvinnorna. Han tog ingen notis om henne. Han hade blicken riktad mot mig, men det var som om han egentligen såg det han talade om. Den är så kusligt vidrig och fylld av så mycket skräck och lidande. I så fall, sa jag, så är det väl bara att slå sig ner och börja. Han vände sig mot brasan, sparkade till ett vedträ och betraktade lågorna. Sen såg han på sig igen. Det kan jag inte, tyvärr. Jag måste skicka bud till stan. Detta besvarades med en samstämmig suck och många förebråelser. Och på sitt eftertänksamma sätt förklarade han. Historien finns nedtecknad. Jag har den i en låst skrivbordslåda. Jag har inte tagit fram den på många år. Jag skulle kunna skriva till min bekänt och skicka med nyckeln. Han kan skicka hit hela paketet. Det var som om han vände sig särskilt till mig. Som om han vädjade om mitt stöd för att inte tveka. Han hade brutit igenom ett istäcke som byggts upp under många vintrar. Det fanns skäl att han hållit detta för sig själv så länge. De andra blev irriterade över att behöva vänta, men jag fann hans betänkligheter rörande. Jag bad honom enträget att skicka ett brev med första posthämtningen och att lova att vi snart skulle få höra historien.
Sen frågade jag om det var han själv som hade upplevt den. På detta kom svaret snabbt. Åh, tack gode Gud, nej. Men var det du som satte den på pränt? Nej, men intrycket präntade sig fast här. Han knackade sig över hjärtat. Jag bär det med mig än idag. Så manuskriptet, det är skrivet med gammalt bleknat bläck och den vackraste handstil. Återigen tvekade han. En kvinnas. Hon har varit död i 20 år. Hon skickade mig sidorna innan hon dog. Nu lyssnade vi allihop och naturligtvis var någon tvungen att komma med en lustighet eller åtminstone dra den självklara slutsatsen. Han log inte åt denna men blev heller inte stött. Hon var en synnerligen bedårande person, men hon var 10 år äldre än jag. Hon var guvernant åt min syster, sa han, stillsamt. Hon var den mest älskvärda kvinna i det yrket jag någonsin har träffat. Hon skulle ha varit värdig vem som helst. Det här var nu länge sedan och händelsen i fråga inträffade långt innan jag lärde känna henne. Jag låg vid Trinity och när jag kom hem den andra sommaren var hon där. Jag tillbringade mycket tid hemma det året. Det var ett vackert år. Och när hon var ledig hände det att vi promenerade i trädgården. Och hon visade sig då vara en synnerligen intelligent och trevlig människa. Åh, jag skrattade inte. Jag var vansinnigt förtjust i henne. Och jag gläds än idag och tanken att hon nog tyckte om mig också. Hade hon inte gjort det skulle hon inte ha berättat historien för mig. Hon hade aldrig berättat den för någon annan. Det sa hon och jag visste att det var sant. Jag kunde se det. Ni kommer själva att förstå varför när ni får höra den. För att det som hade hänt var så otäckt. Han riktade fortfarande blicken mot mig. Ni kommer själva att förstå, upprepade han. Du kommer att förstå. Jag såg stint på honom. Jaha, hon var förälskad. För första gången skrattade han. Du är skärpt. Ja, hon var förälskad. Det vill säga, hon hade varit det. Det kröp fram. Hon kunde inte berätta historien utan att det gjorde det. Jag förstod och hon märkte att jag förstod, men ingen av oss nämnde det. Jag minns tiden och platsen, ett hörn av gräsmatten, skuggan från de stora bokarna och den långa varma sommar eftermiddagen. Det var verkligen ingen scen som frammanade kalla kårar. Men, han gick bort från brasan och sjönk åter ner i fåtöljen. Får du paketet på torsdag förmiddag, frågade jag. Antagligen inte förrän med andra utdelningen. Nu i så fall, efter middagen, samlas vi här allihop. Han såg sig omkring igen. Ska ingen åka? Tonen lät nästan hoppfull. Alla stannar. Jag stannar och jag stannar, utbrast de damer vars avfärd redan hade planerats. Men Mrs. Griffin påtalade att vi behövde få lite mer ljus över ämnet. Vem var hon förälskad i? Det kommer historien att förtälja, åtog jag mig att svara. Åh, vad jag längtar efter att få höra den. Det kommer historien inte att förtälja, sa Douglas. Inte på något bokstavligt, simpelt sätt. Det var ju synd i så fall. Det är det enda sätt jag någonsin förstår mig på. Kan du inte tala om det, Douglas? Undrade någon annan. Han reste sig igen. Jo, imorgon. Nu måste jag gå till sängs. Godnatt. Och han tog raskt en ljusstake och lämnade oss något förbryllade. Från där vi satt i den stora bruna salen hörde vi hans steg i trappan och sedan sa Mrs. Griffin. Nåväl, även om jag inte vet vem hon var förälskad i så vet jag i alla fall vem som han var i. Hon var 10 år äldre, sa hennes man. Raison de plus, i den åldern. Men det är ganska rart att han har hållit inne med det så länge. I 40 år sköt Griffin in. Och nu tränger det fram. Att det tränger fram nu, påpekade jag.
gör att torsdagskvällen verkligen blir något att se fram emot. Alla höll med och vi kunde inte längre koncentrera oss på något annat. Därmed hade kvällens sista historia berättats, om en aldrig så ofullständig, snarast bara början på en följetong. Vi skakade hand, tog våra ljus och gick till sängs. Jag fick nästa dag veta att ett brev med nyckeln hade skickats med första posthämtningen till hans hem i London. Detta spred sig, men trots det, eller kanske just på grund därav, lämnade vi honom i fred till eftermiddagen. Faktiskt till just en sådan tid på kvällen som väl lämpade sig bäst för den stämning vi hoppades på. Då öppnade han sig äntligen för oss och förklarade även varför han gjorde det. Vi hade haft våra stilla funderingar sedan kvällen innan och bad honom därför nu att berätta mer vid brasan. Berättelsen han lovat oss krävde visst en liten prolog för att bli fullt begriplig. De damer som hade sagt att de skulle stanna, stannade förstås inte, gudskelov. Men de betygade vilken våldsam nyfikenhet han väckt hos dem med det han redan hade avslöjat. Detta gjorde bara att den slutliga åhörarskaran, sammanhållen av spänningen kring brasan, blev mindre och mer utvald. Det första han klargjort var att den skriftliga redogörelsen tog vid först en bit in i historien. Det man således behöver veta var att kvinnan han känt var den yngsta av flera döttrar i en fattig pastors familj ute på landet och att hon vid 20 års ålder efter en kort tids tjänstgöring i skolsalen hade rest till London full av bävan för att personligen besöka en man som satt in en annons som hon besvarat. När hon inställde sig för granskning i ett hus på Harley Street som tycktes henne stort och praktfullt visade sig denne man, denna tänkbara arbetsgivare, var en gentleman och ungkar i sina bästa år, en gestalt av det slag som en ängslig prästdotter från Hampshire bara stött på i drömmarna och i gamla romaner. Det är lätt att föreställa sig honom, hans sort dör lyckligtvis aldrig ut. Han var stilig och frimodig och vänlig, otvungen och gladlynt och älskvärd. Självklart uppfattade hon honom som tapper och ståtlig, men det som gjorde störst intryck på henne och skänkte henne det mod hon senare skulle komma att uppvisa var att han fick att låta som om han bad henne om en ynnest som skulle ställa honom i tacksamhetsskuld till henne. Hon fick intrycket att han var rik men förfärligt slösaktig. Bilden badade i ett sken av exklusivt mode, stiligt yttre, dyrbara vanor och ett förtjusande sätt med kvinnor. Det stora huset var fullt av jakttroféer och byten från resor. Men det var till hans gods på landet, en gammal familjegård i Essex, han ville att hon genast skulle åka. När hans föräldrar avled i Indien blev han förmyndare för två brorsbarn. Barnens far hade varit officer och hade gått bort 2 år tidigare. För en ungkarl utan rätt erfarenhet eller ett uns tålamod utgjorde dessa barn som blivit hans av en slump en tung börda. Men han hyste det största medlidande med de små barnen och hade gjort allt han kunnat för dem. Först och främst hade han skickat dem till sitt gods, för naturligtvis var det lämpligast för dem att vara på landet. Där fick de bo med det bästa folk han kunnat hitta. Han hade till och med avstått från sitt eget tjänstefolk för att barnen skulle få upppassning. Han reste själv dit så ofta han kunde för att se hur de hade det. Det som gjorde alltihop så besvärligt var att de knappt hade några andra släktingar och att han själv var fullt upptagen med sina egna angelägenheter. De fick förfoga över Bly som var ett sunt och tryggt gods och han hade satt en utmärkt kvinna att styra över tjänstefolket
än Mrs. Gross, som han var säker på att hans gäst skulle tycka om. Hon hade tidigare varit jungfru åt hans egen mor. Nu var hon hushållerska och hade för närvarande även ansvar för den lilla flickan, som hon lyckligtvis var mycket förtjust i. Hon hade inga egna barn. Det fanns gott om hjälp, men naturligtvis skulle den som kom dit som guvernant ha den högsta auktoriteten. Hon skulle också bli tvungen att under loven se efter den lille pojken som hade gått en termin på internat. Visst var han i yngsta laget för att skickas iväg, men vad kunde man göra? Han skulle komma dit ändra dagen eftersom det snart var lov. De två barnen hade tidigare haft en ung guvernant som de haft oturen att förlora. En synnerligen respektabel kvinna som skött dem förträffligt. Men hon hade gått bort och det var just denna mycket olägliga omständighet som gjort det nödvändigt att skicka lille Miles till internat. Mrs. Gross hade fått ta hand om Flora så gott hon kunde. Vidare fanns en kokerska, en husa, en mjölkerska, en gammal pony, en gammal stalldräng och en gammal trädgårdsmästare. Alla likaledes synnerligen respektabelt folk. Så långt hade Douglas hunnit i sin redogörelse när någon ställde en fråga. Och vad dog den första guvernanten av att alla var så hemskt respektabla? Vår gode väns svar kom snabbt. Det kommer att visa sig. Jag går inte händelserna i förväg. Om jag vore hennes efterträdare, framkastade jag, skulle jag ha velat veta om tjänsten medförde fara för livet, avslutade Douglas min tankegång. Visst vill hon veta det, och det fick hon också. Ni ska få höra imorgon vad hon fick veta. Men redan nu kan jag säga att hon naturligtvis tyckte att alltihop tedde sig ganska bistert. Hon var ung och oerfaren och ängslig. Hon såg framför sig tunga plikter och inte mycket sällskap. En stor ensamhet. Hon tvekade, ägnade ett par dagar åt att fråga om råd och fundera. Men lönen han erbjöd henne översteg vida hennes blygsamma anspråk och under ett andra samtal bestämde hon sig för att stå sitt kast. Hon tackade ja till tjänsten. Och därmed gjorde Douglas en paus som fick mig att vända mig till sällskapet och säga: och sens moralen är förstås att den ståtliga unge mannen hade sådan tjuskraft. Hon föll för den. Han reste sig och ställde sig vid brasan på samma sätt som kvällen innan. Han knuffade till ett vedträ med foten och med ryggen mot oss, sa han. Hon träffade honom bara två gånger. Ja, men det är just det som gör hennes lidelse så vacker. Jag blev en aning överraskad när Douglas vände sig mot mig och sa: det var det som gjorde den så vacker. Det fanns andra, fortsatte han, som inte hade fallit till föga. Han berättade öppenhjärtigt om vilka svårigheter han hade. Att flera sökande inte kunde finna sig i villkor. De hade helt enkelt skrämts bort. Det lät långrandigt, det lät besvärligt. I synnerhet med tanke på hans främsta villkor. Som var att hon aldrig skulle besvära honom. Aldrig, aldrig, varken vädja eller klaga eller skriva om något. Utan bara ta itu med alla frågor själv. Ta emot pengarna från hans jurist. Ta över ansvaret för allt det och lämna honom i fred. Hon lovade att göra det och hon berättade för mig att när han i glädjen över att ha blivit befriad från bördan höll hennes hand ett ögonblick och tackade henne för denna uppoffring, då tyckte hon sig redan har fått sin belöning. Men blev det ingen mer belöning än så, frågade en av damerna. Hon såg honom aldrig mer. Åh, sa damen, och eftersom vår gode vän genast därefter lämnade oss på nytt, blev detta det sista ord av vikt som sades i ämnet. Tills Douglas nästa kväll, invid eldstaden, i den bästa fåtöljen, slog upp en gammal skrivbok med guldsnitt och bleknade röda pärmar.

Jag minns hela början som en radda språng och fall. Ett litet gungbräde mellan rätt sorts hjärtklappning och fel. Efter att ha beslutat mig för att hörsamma hans vädjan i stan genomled jag ett par kvalfyllda dagar. Alla mina tvivel kom tillbaka. Jag blev faktiskt övertygad om att jag hade begått ett misstag. Det var i den sinnesstämningen jag tillbringade de långa timmarna i den skumpande, gungande diligensen som förde mig till hållplatsen där jag skulle mötas av en vagn från godset. Jag hade fått veta att man sagt till om detta, och när jag sent på juni eftermiddagen kom fram stod en rymlig och snabb vagn och väntade. Den ljuvliga sommardagen tycktes välkomna mig till landskapet vi for igenom, och mitt mod steg på nytt. När vi svängde in i allén hade det nått en nivå som antagligen bara vittnade om hur djupt det tidigare hade sjunkit. Jag hade väl väntat mig, eller bävat för någonting dystert, och den syn som mötte mig kom därför som en glad överraskning. Den breda, ljusa fasaden, de öppna fönstren med rena gardiner och de två jungfrurna som tittade ut gav ett synnerligen tilltalande intryck. Jag minns gräsplanen och blommorna som lyste och knastret av vagnshjulen i gruset och trädklungorna ovanför vilka råkorna kretsade och kraxade i den gyllene skyn. Scenen hade en storslagenhet som verkligen stod i kontrast till mitt eget blygsamma hem. Och i dörren dök en proper kvinna genast upp med en liten flicka vid handen, och kvinnan neg lika artigt som jag hade varit frun i huset eller en förnäm gäst. Jag hade på Harley Street tyckt mig förstå att godset var mindre, och när jag tänkte på detta stärktes min uppfattning att godsherren var en gentleman. Det som väntade skulle kanske överträffa hans löften.

0: Gillar du berättelsen, missa inte det. Klockan 17 imorgon alltså. Nu är det dags för första delen i en ny produktion från P1 Drama.
1: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Peter, inte Nils, av Susanna Magnusson.
2: Välkommen till Helhetslösningar AB. Du kommer nu att få 3 val. För att reklamera din vara, tryck 1. For English, press 2. För att komma till telefonist, tryck 3. Du har valt reklamation. Din kötid är 5 minuter.
3: Ja, ja.
2: För att reklamera din vara krävs specifikation. Är din vara defekt, tryck 1. Har du fått fel vara, tryck 2. Du har fått en felbeställning.
3: Nej, jag tryckte ju 1.
2: Du har fått en förbeställning.
3: Va? Nej.
2: Just nu är det många som ringer. Din åsikt är viktig för oss. För att vänta kvar, tryck 1.
3: Va? Vadå vänta kvar?
2: För att reklamera din vara krävs specifikation. Tack för ditt tålamod. Din kötid är 4 minuter. För att underlätta ditt ärende, var god att tala in vad ärendet gäller. Avsluta med fyrkant.
3: Defekt kaffemaskin.
2: Defekt diskmaskin.
3: Nej, defekt kaffemaskin.
2: Defekt diskmaskin.
3: Kaffemaskin. Defekt kaffemaskin. Ja, piss.
2: Kaffemaskin. Defekt kaffemaskin. Piss. Ditt ärende är nu registrerat. Du kommer nu att få 3 val.
3: Igen.
2: För att uppleva total lycka, tryck 1. För att resa tillbaka i tiden, tryck 2.
3: Vadå resa?
2: För att göra om ditt liv från början, tryck 3.
3: Men vad är det här för skit?
2: Du verkar stressad, Nils. För att lugna dig, tryck 1. För att byta namn, tryck 2.
3: Fan, kan du veta mitt namn? Nej!
2: Du har valt att byta namn. Hej Peter, inte Nils.
3: Nej, jag heter inte Peter.
2: Så säger alla i början.
3: Peter, okej. Okay. Varför inte?
2: Din kötid är nu 2 minuter. Observera att efter det kan ärendet inte längre återställas. För att behålla minnen kopplade till ditt gamla namn, var god dröj. För att glömma allt som hände förra året, tryck 2.
3: Vad fan? Koppla mig till en riktig telefonist. Telefonist.
2: Du har valt att glömma allt som hände förra året.
3: Nej, nej, det har jag inte. Koppla mig till en telefonist. Hallå, vad händer? Telefonist.
2: Ärende påbörjat. Vill du glömma stunden med Pernilla i köket? Tryck 1. Vill du behålla något minne alls från dig och Pernilla det här
3: avbryt.
2: Året? Tryck 2. För att radera samtliga minnen, tryck 3, 3, 3, 3, 3, 3.
3: Sluta med det där.
2: Tack för ditt förtroende. Du har valt Expressalternativet.
3: Nej!
2: Vi har nu faxat dina minnen till Mars. Varsågod Peter, inte Nils. För att gå vidare till meny, tryck 1. För att tala med telefonist, vänta kvar.
3: Va? Vad jag skulle... Vad var det?
2: Din kötid är nu 10 sekunder. Dina 5 minuter går inte att återställa. Genom att stanna kvar i samtalet godkänner du våra villkor, inklusive men ej begränsat till namnbyte, minnesjustering och mindre förändringar av din personlighet.
4: Hej och välkommen. Vem talar jag med?
3: Peter...
4: Och vad kan jag hjälpa dig med idag, Peter?
3: Förlåt nu, men vänta bara.
4: Jag ser här att du vill reklamera din diskmaskin på grund av en felbeställning. Kan det stämma?
3: Ja, det var diskmaskinen.
4: Jag hör att du är lite förvirrad, Peter. Jag tror att det är bäst att jag kopplar dig till vår premium supportavdelning. Så hjälper de dig. Dräck kvar.
3: Okej.

0: och välkommen till Premium Support-avdelningen. Det verkar som att du har gjort flera val som du inte kommer ihåg, står för eller tar ansvar för. Så nu är du lite förvirrad, Nils. Känner du igen det från någonstans? Med vänliga hälsningar, Pernilla. Hej du som lyssnar. Vi noterar att du har hört hela samtalet. Genom att ha gjort det godkänner du att vi raderar ditt minne av det.
1: Vi har hört dramat Peter, inte Nils av Susanna Magnusson. En produktion från Sveriges Radio Drama. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan är nu 19.
2: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
3: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
2: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
4: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft den första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat enligt regeringsberäkningar, så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga.
2: Andreas Liljeheden i Bryssel. Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare i eftermiddags. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades. Men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.
1: P1, Sveriges Radio.
5: Hej, jag heter Kjell Weste och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
6: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö. Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen så njuter han själv av just denna fart.
5: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Eller så hör du programmet här i kanalen P1 om en timme. Tidigare idag kunde vi höra en dokumentär om tonsättaren Hugo Alfvén. Det handlade då framförallt om hans allra mest kända verk Midsommarvaka. Och vi ska nu få lyssna till en andra dokumentär om samme Hugo Alfvén. Men den här gången kommer det till stor del att handla om hans något komplicerade relation till kvinnorna.
7: ta mitt hjärta i dina händer. Men ta det varsamt och ta det blitt. Det rena hjärta. Det röda hjärta. Nu är det ditt.
1: Så börjar en av Hugo Alvéns mest kända sånger. Det är som om texten kunde varit skriven av honom själv. För det är så tonsättaren närmar sig varje kvinna. Som om hon var den enda.
7: Han ville älska en person. Han ville ha ett passionerat kärleksliv. Men han klarade ju inte av det.
8: Marie visste ju aldrig var Hugo hade varit på natten. Och visste aldrig om hon mötte någon annan kvinna i Tällberg som hade varit tillsammans med Hugo då.
1: Och hans eget privatliv lämnar personliga avtryck i musiken.
2: Kärleken, den kärlek som är på en gång sensuell, sexuell och andlig, är någonting som han arbetar med under hela sin tonsättargärning.
1: Det här är P2-dokumentären Hugo Alvén, kärleken och sveken. Av och med mig, Sofia Nyblom. I det andra programmet om Hugo Alvén undersöker jag hur erotiken och kvinnoaffärerna blev en del av tonsättarens livsåskådning, skandalen kring den fjärde symfonin i havsbandet och havets betydelse för hans musik.

0: Det slår så roligt. Det slår så dämpel. För det har älskat och det har lidit. Nu är det stille. Nu är det stille. Nu är det ditt. Och det kan såras och det kan sägna. Och det kan glömma och glömma tid. Men glömma aldrig. Men glömma aldrig att det är ditt.
1: Elin Rombo och Peter Friis Johansson har spelat in Hugo Alvéns sånger på Alvéngården i Dalarna.
2: Vi åkte dit för att spela in i juni. Den mest underbara tiden på året verkligen att komma dit. Försommar och så Dalarna med älven nedanför huset. Stora vackra träd ner mot vattnet. Högt gräs. Det går hästar precis bredvid. Det är någon granne som har djur. Det är jättevackert runt omkring.
1: Vid sitt besök på Alvéngården fastnade Elin Rombo för porträtten av Hugo Alvéns kvinnor.
2: Och sen kom vi till Alvéngården och får möta. Det får man verkligen göra där. Man möter honom. Och det är liksom omöjligt att inte bara börja titta på allting som finns där. Det är inte så stort egentligen. Och det är lite trångt, mycket möbler och massa privata ägodelar. Jag tänkte mycket på bilder och fotografier. Det är på hans kvinnor genom tiderna, porträtt. Men också hans glasögon ligger på ett ställe, hatten på hatthyllan. Sen har han ju också, eller som en ateljé kan man säga, man går liksom via ett blomsterrum och där ligger penslar och pennor och konstnärsmaterial. Det känns som att han liksom skulle kunna komma upp från bryggan eller något sånt där.
1: Sången Så tag mitt hjärte skrevs 1946 när Hugo Alvén just flyttat in på Alvéngården i Tibble.
2: Han skrev den på den här flygeln.
1: Den är tillägnad hustrun Karin och texten är skriven av danska författaren Tove Ditlevsen.

0: Hur formar han sången efter texten, skulle du säga?
1: Det är som att man kan inte läsa den på ett annat sätt än han har skrivit den. Det är så självklart hur han formar den.

Och så är det med vissa sånger, att det går liksom inte att plocka isär sen poesin från musiken. Vilket ju gör den känns så komplett.

0: Den mest kända av Hugo Alvéns kvinnor var Marie Kröyer. Skagenkonstnären som tonsättaren stal från den psykiskt labile målaren Sören Kröyer. Men det skulle inte dröja länge innan Hugo Alvén gjorde Marie besviken. Faktum är att den enda kvinna som Hugo Alvén är trogen i sitt liv, det är mamman Lotten. Och det är hon som för in musiken i hans liv. Hugo Alvén föds 1872 i Stockholm. Föräldrarna är baptister och pappan sångare och ledare för Batseba-kapellets kör i baptistkyrkan. Anders Alvén är skräddarmästare och när han dör 1881 är Hugo 11 år.
1: Den som lärde mig att älska sång, det var min egen mor. Mitt vackraste minne från barnaåren är hennes sång, trots att hon inte ägde vad man kallar sångröst.
0: Från sin pappa körledaren ärver Hugo Alvén taktpinnen, men från mamman ärver han sången. Hugo Alvén beskriver sångstunderna i hemmet som om de vore gudstjänster. Och mamma Lotten har ett helgonskimmer omkring sig.
1: Om söndagarna brukade hon sätta sig vid den gamla tappen och sjunga med sin mjuka och svaga stämma några enkla sånger till ett lika enkelt ackompanjemang. Och aldrig har väl en stor sångerska sjungit för en tacksammare och mer beundrande publik.
0: Efter sångstunderna i barndomshemmet sätter sig lille Hugo och leker fram melodierna han hör, improviserar, skapar nya mönster.
1: Snart nog hade jag på egen hand listat ut ackompanjemanget till de kära sångerna. Inom kort blev pianot min käraste vän och jag kunde sitta i timtal och leta fram ackordkombinationer och melodier.
0: I sina memoarer beskriver Hugo Alvén komponerandet som ett mirakel.

0: Musikvetaren Tobias Lund har skrivit en biografi över Hugo Alfvén. Han menar att Alfvén tillbad sin mamma livet ut.
1: Han lär ha varit hennes favoritson och han närmast avgudade henne. Och det finns dagboksanteckningar som visar att detta följde med honom upp i den höga ålderdomen. Och där han alltså närmast faktiskt tillbedde henne. Och det är nästan så att jag tror ibland att han faktiskt tänkte sig att hennes ande svävade omkring honom. Alltså att det var någonting spiritistiskt nästan. Att hon finns med honom som en skyddsande som beskyddar honom och så. Och också att han måste leva upp till hennes förväntningar. Och det finns ju en berättelse i hans memoarer som är tänkvärd, verkligen, där han berättar om sin heta livsföring som student i Stockholm, kompositions- och fiolstudent i Stockholm. Och att han var mycket ute då med kompisar och det var mycket dricka och så, att han raglade hem på kvällarna och senare på kvällarna hem till sin mor då, där han bodde, och att hon blev mer och mer förtvivlad. Och sen till sist då en natt när han kom hem så sa hon: kom här. Och så tog hon fram sin vigselring. Hon var ju änka vid den här tiden. Och så sa hon: den här ska du få som en talisman. Det är nästan som att han blev lite grann ingick äktenskap med sin mor, kan man ju säga, med den här symboliska handlingen med vigselringen. En man som till den grad avgudar sin mor kan ju säkert vara lite besvärlig att leva med, kan man tänka sig.
0: Alfvén har flera nära dödenupplevelser som pojke. Han förlorar tidigt sin pappa och sin första kärlek. När han är 14 år träffar han en flicka som heter Frida. En oskyldig tonårsförälskelse utvecklas till hemliga kärleksmöten. Men Fridas föräldrar avbryter förbindelsen. Hon blir sjuk och dör. Och Hugo blir kvar med krossat hjärta.

0: Här spelar Peter Friis Johansson Hugo Alvéns böljesång. Musiken, havet och kärleken hör nära ihop i Hugo Alvéns liv. När Hugo Alvén skriver sin levnadsteckning så använder han ofta bilder ur naturen och från havet som metaforer. Det är stormigt och vilt, nära både döden och himmelriket. Ett ofta melodramatiskt språk med andliga underströmmar. Det har en djupt personlig bakgrund när den unge, blott 9-årige Alvén blir sängliggande och nästan dör, skickas han ut i skärgården för att tillfriskna. Och skönheten där ute väcker livslusten och skapar gnistan. Här berättar Hugo Alvén i en intervju för Sveriges Radios Per Lindfors hur det gick till.
1: Sen jag hade legat mycket sjuk en vår i min barndom och kom ut i skärgården. Och där började mitt musiksinne att vakna.
0: Havet och havets melodier är ofta närvarande i hans musik. I tondikten En skärgårdssägen, i fjärde symfonin. I många av sångerna och körvisorna.
1: Jag minns hur jag njöt utav när böljorna pålade mot stranden. Och vad jag njöt utav skogen som susade när vinden drog igenom den. Då vaknade mitt musikaliska sinne, men det begrepp jag inte då.

0: Den vuxna Alvén utvecklas till mystiker. En konstnär som söker förbindelsen mellan det himmelska och det jordiska. Och där kvinnan snarast är ett verktyg, ett utbytbart verktyg. Tobias Lund förklarar.
1: Ja, det kunde vara många samtidigt. Det kunde vara två, tre åtminstone samtidigt. Och det finns ingen som har överblick över detta. Det kommer vi aldrig få veta hur många det var. Alltså man kan säga att ja, men så gjorde ju männen på den tiden. De hade ju sina älskarinnor och sådär. Och ja, så var det ju naturligtvis. Men när man läser källorna till detta, när man har hans självbiografi och breven bredvid varandra och olika typer av källor till detta, så kan man få en inblick i att detta var något, ibland något fullständigt kaos. Alltså det var någonting mer.
0: 1898 träffar Hugo Alvén skulptören Alice Nordin i Paris. De är två unga konstnärer i början av karriären. Hon skulpterar hans musik och han inspireras av hennes symboliskt laddade formspråk. En byst föreställande en kvinna med slutna ögon, andante patetico, är hennes tolkning av Alvéns violinsonat.

0: Men det är som om han bara kan vara trogen i stunden. Just där, just då, när de är tillsammans. Så fort han går ut genom dörren är han hos någon annan. Sångerskan Elin Rombo tycker att Hugo Alvéns rastlösa natur lämnat avtryck i sångerna.
1: Vissa sånger skaver i honom. Bland annat så är ju den här Sommar, nu ska vi se, den heter ju...
0: Parallellt med Alice Nordin träffar Alvén en annan kvinna, Berta Angelin. Henne tillägnar han sången Sommardofter.
1: Det doftar pioner, det doftar sommardofter. Jasminer doftar. Den är liksom så... Den här bilden som jag tror kanske många har, när han liksom svänger på sin studentmössa och står med Orfi Drängar i Uppsala. Väldigt studentikå stämning i den sången.

0: den där känns som att han ville vara glad. Fast han inte var det. Den är så pratig och det är bara, och det är som, det är så underbart, allting är underbart. Så känns det när man sjunger den. Han ville älska en person. Han ville ha sitt så här, ett passionerat kärleksliv. Men han klarade ju inte av det. Man kan känna sån sympati för honom också. Att han liksom i sitt kändiskap där han skulle vara den här nationalromantiske körledaren som bara var glad. Så fick han ändå liksom uttrycka det i sina sånger. Och i symfonierna.
1: Också Alice Nordins syster Hjördis är konstnär. När hon ser hur Alice och andra kvinnor lider av Hugo Alvéns otrohet så ifrågasätter hon hans grymma beteende. Hur kan han utsätta en älskad kvinna för så mycket smärta?
2: Enligt henne så ska han då ha svarat.
1: Tobias Lund.
2: När jag vet att de sitter och gråter och längtar efter mig. Då hör jag musik, då kommer tonerna. Det är underbart. Ja, det är ju som man ryser när man läser det. Man undrar hur det stod ställt med hans människosyn och djupast sett. Alltså.
1: Hugo Alvén utvecklar ett närmast sadistiskt beteende mot kvinnorna i sitt liv. Kärleken, smärtan och sveket blir som en drog för honom. Gång på gång på gång. Inte sällan är de gifta när han kuppar sig in i deras liv.
2: Jag utesluter inte att det var någon typ av missbruk. Mm. Alltså att han var sexmissbrukare. Eller att han missbrukade förälskelse och sex. Som ett sätt kanske att hantera sina inre demoner. Va? För att han led ju tidvis av rätt så svår ångest. Med tiden utvecklade han förmodligen också alkoholism.

0: Och när man läser hans memoarer så han har ju en förmåga att försköna de här kärleksepisoderna och också sina stunder av liksom musikalisk inspiration. Men de där mörka stunderna ser man kanske inte så mycket av i det som han beskriver av sig själv. Det är som att han liksom vill göra den här bilden av sig själv lite vackrare än den kanske var.
1: Ja, det ville han. Och det kan man säga att han gick ju väldigt mycket in för att estetisera sitt liv när han framställde det. Så att han läser man hans memoarer så är de ju på sätt och vis ett konstverk. Alltså det är någon slags autofiktion. Vilket inte betyder att allting är påhittat, men det är vridet hit och dit och han förtiger en del och hittar på annat och så för att det ska bli en bra och vacker historia.
0: Alvéns personliga signatur finns överallt i hans musik. De privata referenserna blöder in i hans konst i musikaliska motiv som han spelar på älskarinnorna. Kanske finns den till och med i narrativet bakom den ytligt sett ljusa balletten om Bergakungen och den bergtagna unga vallflickan som uppförs på Kungliga Operan med dekor av prins Eugen år 1923. Dirigenten Cecilia Rydinger.
2: Det är ju alltså rik musik i alla bemärkelser. Det klangliga, den fantastiska balletten Bergakungen. Alltså vilket mästerverk. Han står ju inte Wagner och Strauss långt efter. Han har ju en sån palett utav klangliga färger. Talar vi orkestermusiken så är det ju en mästerlig instrumentationsteknik. Och som du säger, melodiken. Och där tror jag också att han har, hela tiden tror jag att han har folkmusiken och Mamma Lotten kanske i bakgrunden.
0: Finns det någonting som du inte gillar hos Alvén?
2: Jag tycker ju väldigt mycket om all hans musik och jag är ju väldigt glad och tacksam över det arbete han har gjort med både Allmänna sången och inte minst OD. Så det är väl lite utav den privata sidan, alltså gränslösheten hos honom, kvinnoaffärerna och att han var säkert en väldigt krävande person i så motto gentemot sin omgivning.

0: Den mest kända av Hugo Alvéns kvinnor är konstnären Marie Kröjer, född Tripke i Köpenhamn. Utbildad bland annat hos kvinnliga konstnärsduon Berta Wegman och Shanna Bauk vid deras konstskola i Tyrolen. En smart, frigjord danska med framtiden för sig som, när Hugo träffar henne, är gift. Med skagenmålaren Peder Severin eller Sören Kröjer. Marie Kröjer är Sörens favoritmodell. 1899 porträtterar han Marie och sig själv gående på stranden i Skagen i den blånande skymningen. Himmel och hav, ljusa sommarkläder, en stor vänlig vindhund i deras sällskap. Han håller ett fast grepp om hennes arm och hon tittar ut över havet, förbi halvmånen som lyser upp scenen. Sören Kröjers målning är idag synonym med det berömda nordiska ljuset. Bara något år efter att målningen är färdig så gör Marie en semesterresa till Marstrand på västkusten i sällskap med dottern Vibeke och väninnan Anna Norri. Anna har en relation med Hugo Alvén som bor på samma hotell. Trion börjar umgås och komplikationer uppstår. I Bille Augusts film Balladen om Marie så träffas Hugo och Marie en sommarnatt i Marstrand.
1: Marie Kröjer.
2: Undskyld, jag förstyrrar.
1: Nej, inte alls.
0: De blir blixtförälskade.
1: Från första gången jag såg dig så var jag förlorad.
2: Är du ingen gift man?
1: Nej. Det är... Det är bara jag.
2: Men det är jag inte. Jag är en gift kvinna och mitt barn ligger och sover ovanpå.
1: Det är Anna också.
2: Men jag älskar min man.
0: När Marie berättar för sin man Sören att hon är kär i Alvén så gör Sören Kröjer allt för att behålla henne. Han går så långt som att bjuda in Alvén till Skagen där han hyr ett litet hus inte långt från parets bostad.
3: Det var så det... Ja, vad ska vi säga, 5-10 minuter från stranden och så var det en liten trädgård.
0: Vibeke Kröjer berättar i en intervju från 1968 hur snäll Hugo Alvén är emot henne. Han tar med sig choklad och han lär henne till och med att cykla.
3: Men det tydligt så jag erinner om Hugo, det var han var så väldigt snäll emot mig. Förstår du, jag var inte så varsbarskämt. Så jag sätter väldigt pris på det.
0: Sören, Marie och Hugo äter middag och umgås tillsammans. Hugo leker med parets dotter Vibeke som snabbt fäster sig vid honom.
3: Jag hade just fått min första cykel och han hjälpte mig med det svåra att stiga upp och sen fara iväg och hålla balansen. Och Hugo gav mig en ordentlig knuff bak i och sen gick det så småningom.
0: Och hennes mamma, Marie, smiter iväg för att träffa Hugo medan Sören sitter hemma och våndas.

Du lyssnar till P2-dokumentären Hugo Alfvén, kärleken och sveken. Av och med mig, Sofia Nyblom.

Det här är Hugo Alvéns fjärde symfoni, komponerad över ett par decennier, med början precis när Hugo och Marie inleder sin kärlekshistoria, och avslutad när kärleken mellan dem förvandlats till aska.

0: Hugo Alvéns fjärde symfoni uruppförs på akademins högtidsdag 1919. Han dirigerar den sedan i Paris, Frankfurt, Berlin och Wien. En veritabel Europaturné som är en konstnärlig triumf. Den jämförs med Richard Strauss Ein Heldenleben, och i Wien blir Alvén till och med tillbakabjuden för att dirigera den på nytt. Men hemma i Sverige kan man inte se poängen med Alvéns symfoni. Kritiken är hård. Symfonin beskrivs som en musikmoralisk katastrof, och den får öknamnet Sinfonia Erotica. Tobias Lund ser Alvéns symfoni som den närmaste tonsättaren kom operaformatet. Två sångare, en jättelik orkester, ett formulerat program som är en slags handling. Det enda som saknas är texten. Alvén beskrev ju själv ett program som handlar om ett möte mellan en man och en kvinna. Var det därför den väckte sån rabalder?
1: Ja, det var därför. När man hör då ett möte mellan tenoren och sopranen och de sjunger längtansfulla kantilenor och sådär, och de sjunger i duett. Och sen så när det mötet blir riktigt hett så, så tystnar rösterna, och sen så går orkestern över i E-dur som är Alvéns kärlekstonart. Och då kommer det stora klimax, va? Som är också är, på den här tiden knappast gick att missförstå. Om man ser på vad kritikerna skrev, så var det ingen som tvekade om att detta var vad som avsågs. Så detta är ju en aspekt av symfonin som idag har blivit väldigt mycket omskriven och väldigt mycket omdebatterad.
0: Men fjärde symfonin är också en havssymfoni. Havet pålar och glittrar i orkestern, och rösterna liksom stiger upp ur vågorna och sjunker tillbaka igen, innan en jättelik våg sköljer bort spåren efter dem och deras kärlek. Symfonin kombinerar Alvéns två favoritmotiv, kärleken och naturkrafterna. Den är Alvéns svar på Wagners Tristan och Isolde, en tragedi med honom själv och idealkvinnan i titelrollerna. Och kvinnan är en syntes av alla de kvinnor han någonsin älskat. Marie Kröjer inbegripen. Men precis som Wagners Tristan så handlar Alvéns fjärde symfoni om något mycket större än kärleken. Någonting bortom den. Exakt vad det är kan vara svårt att sätta fingret på. Men en av Hugo Alvéns tidiga sånger kan innehålla ett sorts svar.

0: Jag har ett barndomsminne. Jussi Björling sjunger i radio Hugo Alvéns Jag längtar dig. Min mamma lyssnar med slutna ögon. När rösten klättrar upp på krönet av frasen, på orden Jag längtar dig när jag är där, så rinner tårarna utför hennes kinder. Själv är jag lika fascinerad av mammas reaktion som jag är av sången. Den är vacker men underlig. Vad sjunger han om, Jussi? Om Gud, kärlek eller något däremellan? Jag frågar sångerskan Elin Rombo vad hon tror att den handlar om. Vad tänker du om den här väldigt speciella sången som heter Jag längtar dig? Vad är det för sorts sång för dig?
1: Om det är återigen, vad är det som längtas efter? Är det att, jag tror inte att det är en person egentligen. Jag tror att det är liksom något, det där sökandet. Jag behöver liksom ha, man vill ha spegeln, eller man vill känna ekot, man vill känna slutet på, man vill känna att det finns en vägg som svarar när man ropar. För ditt rike är ju, ja men det kan ju vara liksom himmelrike antar jag, men det måste ju inte vara liksom en religiös åskådning. Jag vill hitta mig själv, jag söker svaret i mig själv. Och sen så översätts det som en, liksom, det skulle kunna sjungas på vilket bröllop som helst. Jag längtar mest när jag är där. Alltså, vi ska alltid vara tillsammans eller något sånt där. Kan man ju också, det kan ju vara parallell, många saker samtidigt. Om man liksom gräver under det där så gissar jag att jag vill veta vad meningen med allt är. Jag vill veta varför jag är här på jorden. Jag tror att Hugo Alvén tänkte jättemycket på det.
0: Sångerna till Ernst Thiels dikter skrevs 1908 mellan danska Lyngby, Stockholm och Alvéngården i Tällberg, Alvéns första dalahem. Kvinnan i Alvéns liv är just då Marie Kröjer. Textförfattaren, bankdirektören och mecenaten Ernst Thiel är precis som Hugo Alvén starkt influerad av Friedrich Nietzsche. Det märks i sångerna.
1: Det är så sorgligt också. Och så skriver Hugo Alvén i dur en otrolig längtan i det. Den är ju oerhört kort. Det tar ju liksom 45 sekunder att sjunga. Jag vet att man liksom ibland vill ta om den en gång till, men det går liksom inte. Den kulminerar snabbt och så är den över.

0: Jag längtar dig, Hugo Alvéns tonsättning av Ernst Thiels dikt, här med Jussi Björling. Oavsett om Alvén längtar efter en ouppnåelig idealkvinna eller till och med efter sin bortgångna mamma, så verkar den här längtan ha varit otroligt stark. En längtan så stark att han kopplar på sin magnetism maximalt inför varje nytt möte och blir lika besviken varje gång. Kersti Jobs Björklöv, förra kulturchefen i Leksand, minns den drygt 75-årige Hugo Alvén som en underhållande charmör från sin egen barndom på 1940-talet.
1: Han måste ha haft en otrolig charm ändå för att så många kunde falla, men det är klart han var då en stor man. Men även tidigt innan han blev stor så var det väl på samma vis.
0: Har du något minne av att han hade något kvar av den där charmen?
1: Ja, jo, men även vi barn tyckte ju om honom så att han var trevlig, och det kan jag nog säga.
0: Relationen till Marie Kröjer surnar tidigt. Redan när paret är nyinflyttade i Dalarna, inhyrda i kaptensgården i Tibble, så anar Marie oråd. Kersti Jobs Björklöv är uppvuxen i Tibble. Hon har läst brevväxlingen mellan Marie Kröjer och konstnärsväninnan Agnes Slottmöller.
1: Redan tidigt när de flyttade första gången, så bodde de, när Margita var bara ett år, så bodde de här i Tibble och hyrde i kaptensbostället. Där syns ju i breven redan då liksom att hon är orolig för det, att Hugo inte håller sig hemma och så vidare. Marie visste ju aldrig var Hugo hade varit på natten, och visste aldrig om hon mötte någon annan kvinna i Tällberg som hade varit tillsammans med Hugo då. Så hon höll sig för sig själv. Jag tror att hon var nästan lite skygg, att hon inte umgicks, eller hon höll sig till sina vänner kanske. Jag vet ju liksom inte det här.
0: Stämningen i det Alvénska hemmet är spänd, något som inte minst barnen tar intryck av. Det finns ett ögonvittne från den här tiden, Vibeke Kröjer. Maries och Sörens dotter är mycket fäst vid sin stubfar. I en radiointervju från 1968 minns hon ett besök i Dalarna år 1914, präglat av både solsken och skuggor.
2: Ja, och han sa att han skulle komponera, men han läste Greven av Monte Cristo, för han var inte i rätt lön. Och mamma blev så arg, för han läste Greven av Monte Cristo jämt. Och vi åkte ju väldigt mycket cykel. Min lilla stivsyster Margita, som var 10 år yngre, och Hugo och jag. Mamma bryt sig inte så mycket om affär.
0: Hugo tar med sig Vibeke och hennes halvsyster Margita, som är hans och Maries dotter, på cykelturerna, medan Marie stannar hemma.
2: Och vi åkte cykel till Leksand, det gör man ju inte nu, nu tar man ju bussen.
0: En kväll när de har gäster sätter sig Hugo vid flygeln och spelar. Och det är som om han spelar bara för Vibeke.
2: Någon kväll hade vi besök från någon vänner, min mor från Danmark. Och efter kvällsvärden så hade vi över i musikstugan. Den ligger ju för sig själv där uppe på berget. Och de satt och drack kaffe och pratade, och Hugo gick in och började spela på flygeln. Och jag gick in och lyssnade. Och det var så vackert, förstår du, så jag står trött plötsligt.
0: Rätt vad det är så står hon där och storgråter medan gästerna i rummet tystnar.
2: Men för mig var det egentligen som han berättade hela lidelsen med mamma och allt som hade hänt genom hela livet där. Ja, så fick jag gå förbi de andra som satt och pratade, och ingen sa någonting, men jag minns det alltid.
0: Det var som om hela hans passion för mamma och allt som hände sedan fanns i musiken, säger Vibeke Kröjer många år senare. Det dröjer ända till 1936 innan Hugo och Marie tar ut skilsmässa. Processen är lång, dyr och utdragen, för Hugo vill inte skiljas. En kväll kommer Marie och Hugo hem till väninnan Svea Dahlin i Tällberg. Marie vill ha stöd när hon ber Hugo om skilsmässa. I rummet intill ligger lilla Märta Dahlin, Sveas dotter, vaken och hör hela det upprörda samtalet.
1: När Marie skulle tala med Hugo och säga till honom att nu fick det vara nog, att hon ville att de skulle skiljas. Och det samtalet, då ville de ha någon som lyssnade och ville vara med.
0: Kersti Jobs Björklöv, som är Märta Dahlins väninna, minns hur Märta berättat om samtalet mellan Hugo och Marie.
1: Men Märta Dahlin, hon åhörde det här. Hon var väl skulle sova i något rum intill eller någonting. Så hon sa att det var förfärligt. Jag hörde hela det här liksom samtalet.

Så tar mitt hjärta i dina händer. Men tar det varsamt och tar det blitt. Det rena hjärta. Det röda hjärta. Nu är det ditt. Det slår så roligt. Det slår så dämpat. För det har älskat och det har lidit. Nu är det stille. Nu är det stille. Nu är det ditt. Och det kan såras och det kan sägna. Och det kan glömma och glömma tid. Men glömma aldrig att det är ditt.

0: Marie Kröjer lägger ner penseln 1910. Och Hugo Alvéns splittrade personlighet och rastlösa sökande sätter spår också hos deras gemensamma dotter Margita. Tack vare sitt kända efternamn lanseras Margita Alvén 1925 som stumfilmsstjärna och spelar i den första svenska talfilmen 1930. Men hon får en extremt kort karriär. Efter missfall, självmordsförsök och en sjukhusvistelse på Skagen drabbas hon av morfinmissbruk som blir allt svårare med åren. Hon går bort 1962 och hennes halvsyster Vibeke ärver gården i Tällberg. Så småningom så säljs även den och såväl Marie Kröjers noggrant utvalda inredning och stora mängder brev auktioneras ut eller skattas åt förgängelsen. Hugo Alvéns musik är ofta hög på skönhet. Men de starka känslokasten berättar en annan historia om en splittrad man som livet ut famlar efter att definiera sig själv mot omvärlden. Där hans egen uppväxt inom frikyrkan kan ha spelat roll. Sångerskan Elin Rombo.
1: Han hade nog ett större djup, eller uppenbarligen, än han kanske privat kunde visa upp. Ja, men jag tror att han var väl influerad av, precis som vi alla är, av olika saker. Men jag tänker också att den där frikyrkobakgrunden har... Det finns ju en press kring kyrkans idé om hur man ska vara som människa och som man. Det tror jag han har minst haft en press på sig, tycker jag. Man hör i vissa sånger den här frustrationen. Han är så arg ibland i pianot.
2: Brottas han med skuldkänslor, tror du?
1: Säkert. Säkert. Han blev liksom som ett offer för dels för sin egen passion. Det är väldigt många män som liksom dribblar bort sina liv, och kvinnor också för all del, men

0: kommer en ny kvinna in i hans liv. Alvén ringer till prästen i Leksand och ber honom skynda sig till gården. Prästen, som tror att Alvén är döende, frågar om han ska ta med nattvardskärlet. Nej, nej, jag ska gifta mig, svarar Alvén. Anna Lund, tidigare sångerska i Siljanskören, är 67 år gammal när hon blir Alvéns tredje hustru. En dag blir Ninna Törlfors mamma kallad till Alvéngården. Hugo har fått ännu en stroke och Anna behöver hjälp för att kunna få upp Alvén för trappan till sovrummet på övervåningen.
1: Fru Anna bad mor att hjälpa henne få Alvén upp till sitt rum. Och mor sa att vi var på var sida och vi nästan drog honom upp för trappen. Han var så dålig och fick in honom i hans rum. Jag vet att han hade haft ett slaganfall några år tidigare och hans blodtryck var alltid högt och han hade den här läkaren i Falun som tog hand om honom när han var sjuk.
0: Och dog han i hemmet?
1: Han dog på Falun lasarett 1960 i maj.
0: Kort därefter går han bort på lasarettet i Falun.
2: Det var så starkt och så stolt mitt hjärta. Det så drömte i lust och lei. Nu kan det knuses. Nu kan det knuses, men kun av dig.
0: Vattenleken i den fjärde symfonin är typisk för jugendrörelsen och impressionismen. Fascinationen med ljusreflexer. Upplösningen av gränsen mellan människa och natur finns hos Debussy och Ravel, Gustav Klimt och i Anderssons nakenstudier i skärgårdsmiljö. Och hos bildmakaren och historieberättaren Hugo Alvén som målar in sig själv i sin musik. Som vore han själv en av havets alla vågor. I en omtumlande lek med naturen och evigheten. En tidsrymd bortom all den längtan som ett litet människoliv kan rymma.

0: Du har hört P2-dokumentären Hugo Alfvén, Kärleken och Sveken av och med mig, Sofia Nyblom. För ljudmix svarar Jens Back. En komplett låtlista hittar du på vår sajt sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Där kan du också höra det andra programmet i serien som handlar om Hugo Alfvéns midsommarvaka och om midsommaren i Dalarna.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vi ska höra författaren Kjell Westö besvara lyssnarfrågor av lite klurigare sort i programmet Allvarligt talat. Bland annat reflekterar han över Alias funderingar kring färgers påverkan på oss människor. Och sen efter det så beger vi oss till Svenskt visarkiv tillsammans med Vetenskapsradion. Därefter ett naturreportage om hur man bäst blir vän med kråkorna i skogen. Och så ett tankar för dagen.

0: Jag så ser närmaste timmen ut här i kanalen P1, men allra först ska jag nu släppa fram nyheterna när klockan har blivit 8.
1: Ekonyheter. I England har en tågolycka inträffat nära staden Bedford. Det ska vara 2 tåg som kolliderat och enligt tidningen The Telegraph är flera personer allvarligt skadade. Sverige nu. Året började bra för landets besöksnäring. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö utanför Stockholm.
2: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
3: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
4: Hallå, hallå.
3: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
5: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att inte bara koncentrera till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
3: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
6: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting?
2: Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
1: Och reporter här var Klara von Jägerfeldt. Det varnas för kraftig åska över större delen av Sverige i morgon midsommardagen. Enligt SMHI är det svårt att veta var åskan blir värst, men i hela området som omfattas av varningar så sveper den varm och fuktig luftmassa in söderifrån och då är det risk för att åskmoln växer till sig ganska lätt. SMHI varnar bland annat för översvämningar samt störningar i el- och telenätet. Ännu en version av Pippi Långstrump ska produceras. Det ska bli en ny animerad serie om Astrid Lindgrens världsberömda figur och så småningom även en långfilm om Pippi Långstrump baserad på Astrid Lindgrens ursprungliga berättelse. Det här skriver den amerikanska underhållningstidskriften Variety. Bakom den nya Pippi-produktionen står bland annat samma bolag som producerade filmerna om Harry Potter samt Astrid Lindgren aktiebolag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
9: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
10: Ja, super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
9: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och värt att säga för dig som har koll på när programmen i P1 sänds är att Vetenskapsradion historia kommer att byta eftermiddag. 14.30 på onsdagar är den tid som vi sänder programmen första gången nu under sommaren här i kanalen. Så har det blivit dags för allvarligt talat och författaren Kjell Westö att ta sig an lyssnarnas frågor.

0: Hej och välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och ineffektiv fotbollsforward.
1: Hej Allvarligt talat, jag heter Ali och bor i Hammarbyhöjden i Stockholm. Jag har länge tänkt på hur färg påverkar människan. Det behöver inte handla om att man är estetiskt lagd. Färg verkar påverka så många. Man kan till och med bli överlycklig över en viss smörvit-gul kulör. Men känna total äckel och illamående till fel typ av orange, fast man tycker sig gilla orange. Hur kommer det sig, undrar jag.
0: Hej Alia. Är det inte fantastiskt hur något som på sätt och vis inte finns kan påverka oss människor så djupt och väcka så mycket känslor som färger gör? För färger är ju ingen fast egenskap hos tingen, utan en upplevelse som uppstår någonstans i skärningspunkten mellan fysik, biologi och psykologi. Först har vi ljuset, den elektromagnetiska strålningen som rör sig i vågor och med oerhörd hastighet, 300 000 km i sekunden. Det är fysik. Så har vi ljusreceptorerna i våra ögon. Tapparna. Och de flesta av oss har tre olika sorters tappar som tar emot ljus av olika våglängd och skickar signaler till vår hjärna. Det är biologin. Och så har vi då hjärnan som tolkar signalerna den fått. Hos de av oss som har mottagningstappar av alla tre sorter har hjärnan hela färgspektret att jobba med. Här kommer psykologin in och hela processen från att ta emot den supersnabba ljusstrålningen till att småningom tolka informationen i färger är så hisnande att också en inbiten tvivlare som jag kunde bli religiös för mindre. Ser vi då färgerna likadant? På sätt och vis jo, för vi människor har skapat en bred konsensus om världens färgskala i stort. Vi är ganska ense om att himlen ovanför oss är blå en klar sommardag, att solen är gul när den står högt och att Röda korsets logga är just röd. Men föreställ dig att du står med din älskade på ett vackert ställe. Låt oss säga uppe i byn Anna Capri på Capri, eller på Sudre på Gotland, och att det är kväll och solen är precis på väg ner. Ni två lutar er mot varandra och suckar av välbehag, hänförda av den blå himlen och de vita molntussarna rakt ovanför er. Men ännu mer av hur röd solen blir när den börjar sjunka ner i det öppna havet. Och av alla färgnyanser himlen och de tunna skyarna får däromkring. Här är det nog bäst att ni fokuserar på att vara hänförda och tycka om varandra. För om ni börjar diskutera färgerna i detalj så blir ni kanske oense. För just i solnedgången skimrar himlen och molnen ofta i alla möjliga nyanser som vetter mot purpur eller rosa eller guld. På samma sätt som ett molntäcke en mulen dag kan te sig blygrått eller gulaktigt eller malvatonat, beroende på ljuset. Och beroende på vem som ser. För var och en av oss har olika mängder mottagningstappar i ögonen. Och också fördelningen mellan de olika sorterna varierar. Plus att somliga har känsligare tappar än andra. Och vår ålder påverkar också, för våra ögon tröttnar med åren. Färgerna te sig allt blekare när vi blir äldre. Dessutom har upp till 8% av männen och drygt 0,5% av kvinnorna inte tre utan bara två sorters tappar. Det är det som kallas färgblindhet, vilket inte betyder att de färgblinda ser världen i svartvitt. De ser den bara i en annan färgskala än vi andra. Jag minns åtminstone två kärleksförhållanden där mitt ex och jag i något skede blev oense om ett föremåls färg. I det ena fallet var det en väska. Den ena av oss sa grön. Den andra sa blå. I det andra fallet var det ett par skor. Den ena sa röda, den andra sa bruna och till sist blev vi riktigt irriterade på varann. Ibland har jag tänkt att detta med färgerna berättar både om människoindividens stora ensamhet och om vår stora samhörighet med varandra. För jag kan alltså redan av biologiska skäl aldrig se den där fantastiska solnedgången på Capri eller på Sudret i exakt samma färger som min käraste. Men ändå har vi många miljarder individer från ett otal länder och kulturer, tillsammans kunnat enas om att blått är blått och rött är rött. och vi har enats fast vår upplevelse av färg inte bara präglas av våra olika kombon av ögontoppar. Färgerna vi ser är också knutna till våra olika kulturer och livsmiljöer och till våra vitt skilda privata erfarenheter och våra preferenser. I en kultur står vitt för oskuld, i en annan för död och förgängelse. För den ena individen står svart för dysterhet och livsförnekelse. För den andra betyder färgen stilkänsla och säker smak. Och den epok man har vuxit upp i och levt sitt liv i spelar också roll. Alia, du nämner specifikt färgen orange. Som ung vuxen tyckte jag mycket om orange, som vid sidan av mörkbrunt och avokadogrönt var en populär färg redan när jag var barn. När jag var 25 döpte jag min första diktsamling till Tango Orange. Och på mina tidiga PR-foton bar jag tajta smalrandiga byxor i orange och svart. När jag idag motvilligt konfronteras med bilder från de åren frågar jag alltid mig själv: hur tänkte du där? Och svarar i ett försök att trösta: det var 1980-tal, jag visste inte bättre. På 80-talet gillade jag också allt som var turkost och allt som glittrade i silver. 1987 köpte jag en silverkavaj som var så glittrig och grann och hade så väldiga axelklaffar att mina vänner vägrade gå på krog med mig om jag bar den. Risken att få på käften var för stor, sa de. Silvervurmen gick över, men fixeringen vid turkost dröjde kvar i årtionden. I mitten av 2010-talet skaffade jag efter en period av stora livsförändringar en sommarstuga. Jag tänkte det skulle bli fint med ett turkostema, så jag köpte en turkosfotölj, en turkosbordslampa, ett turkostöverkast och så vidare. Idag har jag bara kvar den lilla bordslampan, som ett monument över min färgdårskap modell 2015. Jag gillar alltså inte längre de grälla färgerna jag gillade som yngre, utan föredrar en stramare och diskretare skala. Avokadogrönt gillar jag fortfarande inte, men jag har börjat tycka om brutna och till och med murriga färger. Och jag tror inte jag är ensam. Jag tror att mångas färgsmak ändras med åren av varierande skäl. Fast en orangefärgad kärlek har jag kvar. Och bli inte rädda nu, jag menar verkligen inte Donald Trump. Utan den där apelsinfärgen som höga tallstammar får precis i solnedgången, i det allra sista ljuset. Den synen har jag från sommarstället vid de finska insjöarna där min familj vistades när jag var barn. Och jag älskar den fortfarande.

0: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö. Jag och min sambo har en fundering och fråga. Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen när han på motorvägen susar förbi bilarna som kör i högerfilen, så njuter han själv av just denna fart. Förutom att passageraren saknar kontroll, varför tycker vissa personer att fart och fara är så underbart medan andra drabbas av rädsla för sitt liv? Vänliga hälsningar, Sofia och Henrik.
1: Hej Sofia, och hej också Henrik. Jag fick lust att ställa ett gäng tilläggsfrågor när jag läst frågan. Som att, har du körkort och brukar köra ibland du också, Sofia, med Henrik i sätet bredvid? Och kör du då på ett annat sätt än han, långsamt och försiktigt? Och så blev jag nyfiken på om högt tempo och våghalsighet kännetecknar din Henrik överlag. Är han kanske en otålig natur som inte gillar att köa? Har han kanske bungeehopp och basejumping som hobbies? Har han uttryckt önskemål om att få brottas med en noshörning om en sådan safari en dag ordnas? Skämt åsido så träffar din fråga mig i solar plexus, för vad gäller bilkörning så måste jag medge je suis Henri, jag är Henrik. Fast jag i andra sammanhang är nästan motsatsen. Men mer om det senare. Först ska jag bena i det här på ett mer allmänt plan. Sofia, har du läst undersökningar kring hur många av oss som är säkra på att vi är bättre bilförare än genomsnittet? En undersökning jag hittat säger att 80% av oss tror att vi kör bil bättre än de andra. En annan undersökning, amerikansk, säger att hela 93% av oss tror att vi är bättre än snittet. Dr. Gemma Briggs, en psykolog som varit med och gjort den första undersökningen, säger, i min översättning, de bilister som sysslar med annat medan de kör är oftast omedvetna om hur ouppmärksamma de är. Så länge de inte krockar eller kör i dike, tror de att de kan fippla med sin telefon eller med bilens display utan att det försämrar deras körprestation. Men det är inte sant. Citat slut. Det handlar om det mänskliga övermod som får så många av oss att tro att vi är mer kompetenta och har bättre kontroll över saker och ting än de andra. Det finska språket har ett specifikt uttryck för framsäte där till höger om föraren. Pelkäjän paikka, den räddas plats. Just för att passageraren inte har någon kontroll, medan föraren där till vänster tror sig ha all kontroll i världen. Jag var flygrädd som ung och har efteråt förstått att det handlade just om bristen på kontroll. Där satt jag i ett stort cigarrformat metallrör tillsammans med några hundra andra människor uppe på 11 kilometers höjd och kunde inte påverka någonting alls. Jag var bara ett hjälplöst kolli. Under samma ungdomsår körde jag obekymrat grov överhastighet på motorvägarna i Finland, också vid halt väglag, och var aldrig ett dugg orolig. I själva verket var jag, statistiskt sett, i väldigt mycket större fara då än när jag flög. Men så upplevde jag det inte. För där i bilen var det jag som styrde och bestämde. Så till detta med je suis Henri, jag är Henrik. Det är en paradox att jag håller hög fart när jag kör bil. Jag är nämligen i det stora hela en fysisk fegis och har alltid varit det. Jag avskydde barndomens pojkslagsmål på höghusgårdarna och vek alltid undan. Jag har svår höjdskräck och har haft den så länge jag kan minnas. Jag kunde aldrig förstå mina kamrater som ville klättra upp i flaggstänger och höga träd och ta sig längs brandstegar upp på hustak. Bara under vapenhot skulle jag gå med på att göra ett bungeehopp. Också när jag spelar fotboll, en sport jag älskar, är jag en vekling. Jag kan ge en någorlunda precis passning, men jag har aldrig gjort en glidtackling och jag avskyr att trängas och knuffas framför målet när det är hörna. Men med bilen håller jag hög fart och befinner mig i motorvägens vänstra fil mest hela tiden. Som om jag trodde att plåtburken jag sitter i och krockkuddarna ska skydda mig och mina medpassagerare från alla upptänkliga faror. Många av mina närmaste har märkt hur jag kör och kommenterat. När mina söner var små, de är mellan 30 och 40 nu, var den finska riksettan mellan Helsingfors och Åbo motorväg bara de första 4 milen ut från Helsingfors. Det var Finlands allra första motorvägstump, byggd i början av 1960-talet, och kurvorna uppfyllde inte våra dagars krav, de var alldeles fel doserade. Måste du köra så fruktansvärt hårt, jag är rädd hela tiden, sa mina söners mor varje gång vi körde de 4 milen i vårt rostiga och krängande skräll. Det får mig att fundera på vad mod egentligen är. För det är ju inte modigt att ta risker om man inte ens förstår att riskerna finns. För det finns det ett annat svenskt ord, dumdristig, med betoning på dum. Då är det mer modigt att förstå faran och våga agera ändå, men på ett balanserat och genomtänkt sätt. Till exempel genom att köra sansat på motorvägarna. En annan tanke som slår mig är att olycka och dåligt humör ofta gör en till en dålig förare. Där har jag egna erfarenheter. Nära min sommarstuga, längs en smal grusväg, finns en kurva som är känd som bastukurvan. Där står en förfallen bastu. Kurvan är så brant att man under några sekunder har noll sikt och alla i trakten vet att man måste krypa genom den. En gång för drygt 10 år sedan var jag 20 centimeter från att frontalkrocka där för att jag kom alldeles för hårt in i kurvan. Och varför då? Jo, för att jag var upptagen med att gräla med personen som satt bredvid mig i bilen. I vintras hade jag min första bilkrock på 45 år. Vid ett trafikljus i Helsingfors centrum gled jag, trots frenetiska bromsningsförsök, in i en annan bils bakre kofångare. Hastigheten var låg och krocken blev lindrig, lite småskador på bilarna bara. Felet var helt och hållet mitt. Och själv visste jag att jag sekunderna före krocken suttit vid ratten och tänkt mörka tankar om en privat förödmjukelse jag varit med om nyligen. Jag känner att jag vill sluta med ett förslag, fast jag kanske bara gör mig fånig. Sofia, kanske du och Henrik kan göra en kompromiss här. Om han lovar att dra ner farten lite så att du ska känna dig tryggare, så lovar du i gengäld att försöka lita lite mer på att han har koll på läget.

0: Hej. Jag befinner mig i en period där mycket av det jag trodde var min framtid har förändrats. En lång relation har tagit slut och med den också bilden jag haft av att bilda familj tillsammans med någon. Nu står jag inför att behöva fatta stora livsbeslut på egen hand. Sådant som jag tänkt att man gör tillsammans. Det känns både overkligt, sorgligt och ensamt. Min fråga är, hur går man vidare i livet när det som var en största gemensamma dröm plötsligt blir något man måste göra ensam? Vänliga hälsningar, en lyssnare mitt i livet.
1: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan, varför ska jag fega ur bara för den sakens skull? Låt mig börja med att säga att din livssituation säkert skiljer sig mycket från min. Jag kan ju inte veta, men jag tror att du är mycket yngre än jag. Jag är redan förbi livets mitt. Och jag har också i tiden bildat familj. Jag har 2 vuxna barn från ett äktenskap som varade i nästan 25 år. Din fråga avslöjar inte om du har lämnat eller blivit lämnad. Eller om det var så som det också kan vara. Stökigt och sårigt och kvar finns 2 ledsna och kränkta människor som anser sig ha blivit övergivna båda 2. En sak som det ofta talas mindre om är att det gör ont också att vara den som lämnar. Särskilt om man fortfarande tycker om den andra. Man kan plågas av dåligt samvete och man kan undra om man trots allt valde fel om man gav upp allt för lätt. Ändå är det nog så att det gör ont på ett ännu djupare sätt att bli övergiven. Till en början kan det göra ont nästan bortom beskrivning, så att det känns som om man aldrig kommer att helna, aldrig kommer att glädjas åt livet igen. Och som att man aldrig vill låta någon komma nära igen, aldrig mer kan bli förälskad. Den sorgen kan vara så stark och djup att den närmar sig raseri. Det beror, säger psykologerna, på att många av oss bär på dolda trauman. Övergivenhetskänslor som går så långt tillbaka som till vår spädbarnstid och som vi inte når. Men de finns där, i kroppsminne, och påverkar våra reaktioner och kan göra dem svåra att förstå till och med för oss själva. Här finns en sak som är viktigare än nästan allt annat. Och det är att förstå att återhämtningen måste få ta sin tid. Somliga av oss repar sig snabbare, andra mycket långsamt. Det kan också spela roll hur djupt man har älskat. Den som upplever slutet på ett chockartat sätt som att det kom utan förvarning kan behöva hämta sig under en lång tid. Medan den som kanske hade vantrivts i förhållande redan länge kan känna uppbrottet som en lättnad och därför vara redo att älska en annan relativt snabbt. Finns det någon säker strategi för hur man går vidare och hur man fattar de stora besluten ensam? Ja, om den finns så kan jag den tyvärr inte. När jag var kring 50 bröt jag upp och flyttade till ett nytt land för kärleks skull. Då hade jag tanken att jag måste hitta direkta ersättningar för vissa viktiga grejer där i mitt gamla hemland. Ett nytt fotbollsgäng och ett nytt band att spela gitarr i, till exempel. Det var svårare än jag trodde. Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden och det var lönlöst att försöka göra det nya livet till en kopia av det gamla. No man is an island. Ingen människa är en ö. Är en berömd sentens av den engelska 1600-talspoeten John Donne. Utsagan är så berömd att den har blivit en kliché, men den är ändå viktig. Vi människor hör ihop och vi behöver varandra. Så om jag ska ge ett enda råd till dig, lyssnare mitt i livet, så är det: isolera dig inte. Om du har nära vänner, Lita på dem och var öppen med dem när du känner att du har svårt att orka. Du kommer säkert att tvingas fatta stora beslut ensam, men inget hindrar att du bollar också dem med dina närmaste vänner. Och allra sist, fast du inte tror det nu, så kommer det att komma en dag då det känns annorlunda. Jag kan inte veta om du kommer att träffa någon ny att bygga ditt liv tillsammans med. Det vore både klämkäckt och falskt av mig att påstå att det säkert kommer att bli så. Men jag vågar påstå att den smärta du känner nu, den kommer att lätta. Eller åtminstone bli lättare att bära. Så sluta inte tro på livet. Och gör saker. Gör saker också de dagar då allt känns motigt och sorgligt. Och det har du ju dessutom redan gjort. Till exempel genom att skicka din fråga hit till Allvarligt talat. Med det vill jag önska dig och alla andra lyssnare en riktigt skön eller åtminstone skonsam sommar.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss i appen genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Och om 2 veckor är det låtskrivaren och författaren Annika Norlin som svarar på lyssnarnas frågor i programmet.
1: P4 dokumentär.
2: Om pojken som räddade Ronnie Gardiners liv. Ronnie Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnies Room legendariska. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet, just därför, förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan.
0: Redan nu kan du höra dokumentären i appen Sveriges Radio och imorgon sänder vi den i P4 efter klockan 12. Och mer musik blir det här och nu när klockan är i det närmaste 8:30 på kvällen. I Vetenskapsradion ska vi tillsammans med Joakim Lindvall be oss ner i ett arkiv vid Gärdet i Stockholm där det finns en massa gamla inspelningar av bland annat jazz, folkmusik och äldre populärmusik.
3: Det finns såna skatter och det kan säga det är kanske den enda, ska man säga, den enda frustrationen med att arbeta här, det är ju att man ser alla möjligheter som ligger och väntar liksom.
4: Det är sån nerv och närvaro att liksom kunna höra och vad man kan liksom utlyssna från olika epoker beroende på hur någonting är inspelat. Så man har liksom så här raspig stenkaka så får man liksom en känsla av att de nu liksom kommer in i en tid som man inte har upplevt själv.
5: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om svenskt visarkiv som fyller 75 år och om 75 års musikvetenskaplig forskning.
4: August Fridén, han var son till den gotländska storspelmannen Florsen i Busch. Så August Fridén, han var liksom en av Gotlands stora folkmusikupptecknare. Så han gjorde, framförallt gjorde han liksom en stor notsamling som heter Gotlandstoner.
5: Det säger gotlänningen och forskningsarkivarie Viktor Johansson som också är enhetschef för ljud och rörlig bild på Svenskt visarkiv som en del av myndigheten Statens musikverk som tar hand om vårt kulturarv. Ett arkiv som i år firar 75-årsjubileum. Här i arkivets ljusa och moderna lokaler vid Gärdet i Stockholm finns över 50 000 inspelningar av framförallt folkmusik, jazz och äldre populärmusik. Många av inspelningarna är helt unika och finns inte utgivna någon annanstans. Det finns också en stor samling av handskrivna vistexter, noter och fotografier med mera. Och det är den här trubaduren som är upphovsman till arkivet.

0: Jo, men arkivet grundades 1951 då, och då var det på initiativ av Ulf Peder Olrog, som ju var kanske mest känd som kompositör, vissångare och viskompositör med Bullfest och sådana låtar på sin repertoar. Men han var också renässansmänniska, han gjorde jättemycket saker, men han var också bland annat folkviseforskare och hade... Han blev nog aldrig färdig med sin doktorsavhandling dock, men han var liksom, höll på med äldre folklig visång och skillningtrycksvisor och sånt. Mm. Och han och en grupp liksom forskare kring honom tyckte att det saknades en central forskningsinstans för de som håller på med den här typen av visforskning. Det fanns liksom källmaterial och vismanuskript och sånt på olika ställen, på Kungliga biblioteket och på universitetsbiblioteken och sånt. Men för de som vill liksom få en överblick av materialet var det väldigt svårt. Så att det var liksom själva grundidén, var att man skulle ha ett centralregister där man kunde liksom få en inblick i det källmaterial som fanns. Och direkt koppling liksom till den akademiska forskningen. Så att man började redan tidigt med en skriftserie och liksom publicerade egen forskning kring det materialet.
1: Och det är många forskare som har använt Svenskt visarkivs stora samlingar för sin forskning. En av dem är musikforskaren Anna Ivarsdotter, vars avhandling om kulning nu långt senare precis har givits ut som en bok. Det berättar arkivchef Karin Strand.
2: Nej, det här är den har precis kommit faktiskt. Det är en bok som vi ger ut ihop med Gustav Adolfs akademin. Mm. Och det är alltså en återutgåva egentligen av Anna Ivarsdotters... Alltså dels är det en stor uppsats som skrev på 70-talet, men också hennes doktorsavhandling. Mm-hmm. Och den har ju bara funnits i ett maskinskrivet manus, som i och för sig har varit ganska kopierat tror jag och använt och så, men verkligen grundforskning om kulning och fäbo och musik.
1: Okej, och vad är det då? Vad handlar grundforskningen om kulning om?
2: Ja, dels är det ganska mycket idéhistoriskt och liksom kulturhistoriskt. Vad är kulning? Vilka föreställningar har funnits kring fäbo, traditioner och så? Men sen har hon ju också i den här avhandlingen gjort för sin tid väldigt tekniskt avancerade mätningar. Vad händer i stämbanden? Vad skiljer kulning från sång? Mm. Så att du vet, det är ju rena röntgenbilderna med här. Hon har faktiskt använt och röntgat, ska vi hitta några bilder. Här, som vi har tagit med då i den här nyutgåvan. Mm. Där hon har om glottiskt tryck och ja, du ser vad det är, grafer som sprängskisser på käkar och hur, du vet, så här, som verkligen har mätt vad händer och vad händer rent när det gäller liksom, ja, larynxhöjden och vilolägen för tungan och ja, du kan, ja, så det är nästan naturvetenskap här, va, också. Men den här har vi då gett ut igen i en riktig bok för första gången och har dessutom då med, för Anna Ivarsdotter gjorde ju egna inspelningar av kulning och fäbotradition, men hon har också använt mycket material i visarkivet. Och då har vi då kopplat en ljudbilaga, eller framförallt Viktor har ju mekat ihop det, så att om man skannar den här QR-koden så kan man lyssna på dem för de inspelningar som hon själv har använt för den här studien.
1: Ja, men vad kul.
3: Det funkar.
2: Ja, det kan
1: vi
2: verkligen göra.
1: Vi testar.
2: Och det här är liksom ett exempel på hur man kan tillgängliggöra jättefin forskning, men också de här inspelningarna faktiskt.
0: Trycker där, så kommer upp en liten ljudspelare.

0: kvinna som kular för att locka in korna till fäboden från boken Sången i skogen, som också är namnet på Anna Ivarsdotters avhandling. Men det har också forskats mycket på annan äldre musiktradition på Svenskt visarkiv och görs fortfarande, nämligen skillingtryck. Det berättar litteraturvetaren Karin Strand, som själv har intresserat sig för de här gamla trycken som kostade ungefär en skilling.
1: De här tidiga vistrycken som är vårt äldsta massmedium faktiskt då, som både innehåller naturligtvis vistexter men som också berättar väldigt mycket om sin samtid. Mm. Så det jag har skrivit mest om hittills är visor som på något sätt griper in i samtidsangelägenheter, alltså framförallt kanske skillingtryck om brott och brottslingar, men också om olika slags sociala problem och sådär. Mm. Som jag tycker är jätteintressanta, inte bara för att det är så att säga sensationella händelser, utan för att det är på något sätt en nyckel in till en tid och blir på något sätt gränssnittet. För det här var ju det vanligt folks förströelselitteratur, kan man säga. Det var ju de här visorna. Men samtidigt fanns det ju också censur, och kyrkan och myndigheterna lät ju inte vad som helst slippa igenom i de här trycken. Så att det är liksom en balansgång mellan att moralisera och att faktiskt informera vanliga människor. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Har du någon sån där favoritskillingsryck?
1: Alltså det är svårt att välja. men vad ska man säga? Jag tycker faktiskt att det kanske är svårt att säga ett särskilt, men jag kan tycka att en genre som bisarrt nog är oerhört intressant är faktiskt avrättningsvisor. Och inte för att visorna i sig, till skillnad från dagens true crime där man får veta allting och detaljer och psykologi och allt möjligt, så är de väldigt spännande för att de är ju, det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten. Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så. Men själva visorna är ju ganska allmänt hållna. De är väldigt religiöst betonade. Och det är liksom den botfärdiga syndaren som ångrar sitt brott. Sådär. De är nästan utbytbara, själva visorna. Men tack vare de här löpsedlarna så kan vi hitta personerna i domstolsarkiven, och då blir det väldigt intressant att se vittnesmålen där och jämföra med visorna. Vad hade egentligen hänt? Liksom. Mm. Så att det är en nyckel in till en mikrohistoria som är väldigt spännande, och där visorna har en väldigt viktig roll.
0: Verkligen jättespännande. Vilken tidsperiod är detta först och främst?
1: Ja, storhetstiden är ju 1800-talet för själva skillingtrycken. Men just de här avrättningsvisorna, de kan man säga storhetstiden för dem skulle jag säga är kanske 1700-talet. Sen i takt med straffrättens liberalisering och sånt där, man började avskaffa det offentliga dödsstraffet. Då försvann så att säga relevansen för den här typen av visor också. Så då skulle jag nästan säga 1600-1700-tal.
0: Mm. Okej. Mm. Och de finns bevarade då i skrift. Finns de här?
1: Oh ja. Vi har en hel del original, men framförallt har vi ju kopior på andra institutioners. Framförallt är det ju Kungliga biblioteket som har den stora skillingtryckssamlingen i Sverige. Men vi har kopior på deras skillingtryck, så att det är här man kan hitta dem, höll jag på att säga, lättast tror jag. Mm.
0: Ja. Mm. Kan du sjunga någon nu?
1: Jag kan sjunga någon. Kan vi ta dem? Nej, men vi kan väl ta inledningen till en ganska sen avrättningsvisa från 1827 kanske. Mm. Mm. För de använder ju ofta koralmelodier. Mm. Det är ju det. Mm. Så. Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius, som då avrättades. Hon var den näst sista kvinnan som avrättades i Stockholm, och det var 1827. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Det var så att säga ett oäkta barn som skulle skaffas in på barnhuset, för det var en stor skam att vara ogift mor. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det. Så hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov. Så att istället så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron. Mm. Och blev avslöjad och blev då förstås dömd till döden. Och då, det är inte hon som har skrivit den här visan, men de typiskt för avrättningsvisorna är att de är ofta skrivna i första person, som att det är brottslingen själv som beklagar sin synd liksom.

0: Sorgligt.
1: Ja, men sen fortsätter det lite grann med om levnadsbanan och syndens stig som man vandrade. Och sen på slutet så hastar hon till sin död, nöjd att få försonas. Så tänkte sig författaren att det var...
0: Vet man vem författaren är?
1: Väldigt, nej, det vet man inte, men mycket pekar... I vissa fall kan vi se att det är... Att det kan vara beredelseprästen till exempel. Mm. Som skrev på något sätt en slags upprättelse, en slags moralisk... Alltså så. Men sen fanns det säkert flinka författare som förstod att det här var ju ett sätt att göra sig pengar, naturligtvis. Mm. Det sålde ju bra, avrättningsvis. Mm.
0: Det berättar Karin Strand. Men Viktor Johansson och jag skyndar vidare genom det öppna kontorslandskapet för att komma in till de så kallade digitaliseringsrummen där man digitaliserar äldre material. Och i ett av rummen sitter Valerie Mol.
2: Just nu sitter jag och digitaliserar CDR, alltså brända skivor som är brända från bandinspelningar av radiosändningar, alltså live-konserter som spelades. Mm. Och det kan ju vara alltså Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, riktigt stora artister.
3: Mm. Wow.
2: Och de här spelades ju egentligen en gång på radio och sen har de inte hörts efter det, skulle jag tro. Mm. Kanske någon gång. Mm. Så det är just nu, och vikten av det är väl att brända skivor ruttnar. Alltså inte så att det blir att de blir vad heter det? Att det kommer
0: möglar inte sönder. Nej, de möglar uppätna inte. Av svampar eller någonting.
2: Nej, det är de inte, utan nej. Det är mer att de digitalt så börjar det bli svårt att läsa efter ett tag.
0: Aha.
2: Och då måste man, kan man liksom inte ha dem i 30 år eller 20 år, för då finns det möjlighet att de inte går att läsa längre.
0: Men om man som privatperson då har en samling, säg, inte vet jag, barnens sånger eller eget musik, hur skulle du välja att lagra det?
2: Jag skulle väl välja att lagra det både lokalt och i molnet. Och då skulle jag ju välja något som inte är så här Google, alltså Big Tech, utan det finns ju jättemånga, både open source som typ Oxford använder eller andra. Men sen kan man ju också ha en hemmaserver där man har flera diskar som speglas mot varann. Och sen när en disk dör, då kan man sätta in en ny disk och så kommer den speglas mot den äldre disken som finns kvar. Det kan man ju göra, men det är ju avancerat. Och sen det absolut viktigaste, ha typ minst 3 backups. Alltså det är verkligen så. En inte hemma, en i ett kassaskåp och en tillgänglig. Alltså det är då, för annars så vet man aldrig vad som händer. Alltså...
0: Sprid ut riskerna om du vill vara säker på att ha dina bilder, filmer eller ljudupptagningar kvar är alltså Valerie Mols tips. Något som man inte tänkte på i början av 1900-talet då de första ljudinspelningarna gjordes med hjälp av så kallade fonografer där man graverade in ljudvågorna på vaxrullar.
4: Ja, det här är brunt vax, de tidigare varianterna som är väldigt poröst och skört.
0: En av Svenskt visarkivs äldsta inspelningar är Carl Tiréns inspelningar av Samisk jojk som gjordes i början av 1900-talet och som förra året blev utnämnd till ett världsminne av UNESCO.
4: Vilket ger det status som att det liksom är av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att vi är väldigt stolta över den.
0: Men i samlingarna så finns det dessvärre en del rullar som är trasiga, men som nu, drygt 100 år efter de spelades in, kanske kan få nytt liv, berättar Viktor Johansson.
4: Det finns moderna fonografer som även man kan spela av manuellt elektriskt, men även använder optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren. Och då finns det ju andra möjligheter att faktiskt rädda sådana här trasiga rullar, så att vi kommer att samarbeta med Nationalmuseet i Prag, för de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf och som har också väldigt kunskap om hur man liksom, för man får pussla ihop de här rullarna och man får liksom binda ihop den och med gummisnoddar och vad man nu gör och så faktiskt spela av i alla fall delar och kunna restaurera ljudet. Så att det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande att se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
0: Mm, för du har packat ner dem någonstans här då på arkivet och ska flyga ner med de här trasiga rullarna.
4: Exakt, sen när du har gått hem så ska jag börja projektet med, och för jag har ju gått igenom alla så jag vet vilka som är trasiga, men de står liksom i sin nummerordning, så jag ska börja med att plocka ur de som ska med, och sen måste vi hitta en säker förvaring och så. Lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till och så.
0: Vad förväntar du dig att höra?
4: Alltså, jag vet ju hur, men det kommer ju vara liknande innehåll såklart som den vi har, men det som är kul är att vi har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring just den här samlingen av samisk jojk i och med att, ja, med världsminnet och allting, och då är det folk som hört av sig och jag vet att min mormors pappa skulle ha blivit inspelad av Tiren, men jag kan inte hitta den i eran katalog där man kan lyssna på inspelningarna, och då har det ju tyvärr varit en sån rulle som är trasig, och bara liksom den möjligheten att kunna faktiskt rädda ett ljud som vi har trott varit förlorat och kunna liksom återbörda det till, ja, både såklart de som är släktingar och så, men även de som är liksom intresserade av det här, och den här samlingen har ett stort allmänintresse får man ju säga, både liksom inom Sverige och även utifrån får vi förfrågningar på materialet, så det var den liksom känslan av att, ja, men här kan vi kanske återskapa någonting som vi har trott har varit förlorat, är ju ganska tillfredsställande tycker jag.
0: Samisk jojk inspelad 1913 av Carl Tirén. Och vill du höra mer om fonografinspelningen så sök upp ett tidigare program om fonografer som gjordes här på Vetenskapsradion. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Det var deras gemensamma arv. En sportstuga på 75 kvadrat.
5: Uppståndelse i sportstuga. En novell av och med Claes Östergren.
3: Monica var irriterad på sin bror. Som vanligt. Hon kallade honom Fille.
5: Lyssna på novellen i P1. I appen Sveriges Radio.
6: 8:50 är klockan på midsommaraftons kväll. Och vi ska lyssna till ett naturreportage följt av tankar för dagen närmast. Och vi börjar med ett tips som vi får från Naturmorgonredaktionens Elliot Lundegård.
7: Jag försöker alltid komma ihåg att ha torrfoder i fickorna när jag går ut. Eller kattgodis. Det är nämligen så man blir kompis med de där smarta, nyfikna typerna med starka personligheter. Som känner igen en på långt håll och som dessutom är bra på att lära sig mänskliga ord. Kråkorna. De första två kråkorna jag blev vän med håller till på kolonilottsområdet. Det var 90-åriga Joan som jag odlar med som introducerade mig för dem. Hon är gammal zoolog och alla fåglars vän. Kråkorna spatserar fram över gräsmattan på det där gulliga sättet som bara kråkor kan. På samma gång respektingivande och lite clownaktigt. Bestämda steg som då och då övergår i sidsteppande och små skutt. På kolonilotten är kråkorna alltid tysta och flyger sällan. Vårt umgänge är ljudlöst och lugnt, men ändå fullt av lek. Sekunder efter att jag själv kommit in på lotten landar de några meter bort. Och så börjar det. Jag kastar kattmat, kråkorna rultar fram, plockar bitarna från marken. När de fått näbbarna fulla går de bort till ett av fågelbaden och börjar omsorgsfullt att doppa. Det är fascinerande med vilken finkänslighet de använder sina näbbar. Vilken precision. Från sidan ser man hur de radat upp de små bitarna i näbben, som ärtorna i en ärtskida. För att sen släppa ner dem i vattnet. En och en. När torrfodret är lagom uppluckrat plockar kråkorna upp bitarna med samma finess. Först då är det dags att äta. Ibland glömmer jag min uppgift för en stund. Distraherad av allt det där andra man kan göra på en kolonilott. odla till exempel. Då kommer kråkorna nära. Nyfikna men artiga står de någon meter bort tills jag märker att jag är betraktad. Tittar upp och letar i fickorna efter nästa omgång godsaker. Det händer att kråkorna bestämmer sig för att de ätit klart. Då gräver de ner torrfodret i hörnet av ett av grönsakslanden. Att de vet att jag ser var de gömmer maten tar jag som ett fint intyg på tilliten i vår vänskap. De väljer alltid samma hörn i samma grönsaksland. Precis som de alltid doppar i samma fågelbad, fast det finns 4 stycken till. Jag tror förresten att de vet att jag sett deras bo också, fast jag försöker att inte låtsas om det. Joan pekade ut det för mig första sommaren på kolonilotten. Men även boet är förstås hemligt. För några månader sedan var jag ute på min vanliga morgonpromenad. Och en annan av grannskapets kråkor glidflög upp bakifrån, precis som på mitt huvud. Den landade i en trädgren mitt framför ansiktet på mig. Jag insåg att den kände igen mig, förstås. Kråkor är som sagt bra på ansikten. Och det är säkert värt att komma ihåg den där personen som alltid har torrfoder i fickorna. Eller kattgodis. Men just den här morgonen hade jag faktiskt ingenting alls. Kråkan stirrade stint på mig en stund. Huvudet på sned, väntande. Sen flög den tvärt upp igen och landade framför en äldre herre med en liten hund. Jag såg på håll att mannen sa något, men hörde inte vad. När jag kom fram till ekipaget kommenterade jag på den nyfikna kråkan. Mannen tittade upp, skrattade lite och svarade: ja, han vill ha godis. Undrar hur många vi är i den här stan som går runt med kråkgodis i fickorna. Kanske kan man se det lite som en hemlig pakt som Joan bjöd in mig till den där första sommaren på kolonilotten. Ett löst sammansatt sällskap, kråkornas vänner. För mig var det som om en ny dimension öppnade upp sig när jag började se varje kråka som en individ, någon att bekanta sig med. Hela staden var plötsligt full av dessa starka personligheter.

0: Nu har det blivit dags för Tankar för dagen. Den här gången tillsammans med författaren Tove Folkesson.
1: Framtiden saknar något. Den saknar oss. Framtiden saknar oss. Hur lång är framtiden? När kommer vi fram? Det ska bli varmt för jorden förändras hela tiden så det blir mycket sol och bad. Jag kanske ska bli en ganska bra innebandyspelare i framtiden. Jag ska sova över hos någon. I vinter har jag haft äran att arbeta med en grupp barn och vi har samtalat om framtiden. Jag hoppas att allt exploderar och så blir det konfetti. Jag önskar att människorna ska få vingar. Tänk om någon i klassen ska flytta. Och nu, när solen står som högst, sommarsolståndet, midsommar och vissa pappor börjar muttra nu, går vi mot mörkare tider, ska vi spela en föreställning om framtiden. I en gammal lada där ljuset som Leonard Cohen sjunger om silar in genom sprickor och hål i ekstockarna som legat och vilat på syllen av kalksten. Kanske sen poeten Erik Johan Stagnelius var barn här i slutet av 1700-talet. Kanske visslade när han släntrade förbi på väg mot kyrkan där pappan var präst. Lärde sig läsa på gravstenarna, sägs det. Finns det någon bättre plats för en poet att lära sig språket än just intill döden, granne med Gud, korta, starka fraser till dem som är på andra sidan, i det vi inte vet. Sådana platser som barn dras till. Mysterier, öppna ytor. Jag tycker om frågetecken, säger ett barn. Och vissa saker talar barn om på ett bättre sätt. Sånt som rör dem, det som är vårt nu. Vi är på väg någonstans. Tillsammans, ingen blir kvar. Titta, vi är redan på väg. Mot en framtid som vi vet mycket lite om. Och vi värjer oss, vi längtar, beroende på vad vi vet. I framtiden kommer det inte finnas några träd. Om man hittar ett riktigt träd i framtiden kommer det vara så här, wow. Som var en nedkrafsad dikt på en grindstolpe. Diktrader i en psalmbokspärm. Något om att natten är dagens mor. Sånt där man önskar man kunde få finna spår av den stora poeten. Som också var ett barn. Drog fötterna efter sig längs gamla bygatan. Och barnen säger. I framtiden kommer allt vara gjort av AI. Och tänk om alla robotar folk byggt får en feluppgradering så att de får röda ögon och attackerar hela världen. Hela världen. Jag vill sova över hos någon. Vart är vi på väg egentligen? Skeppet går på grund, det blir mörkt och kallt och någon, bara någon, ligger vaken i sanden när de andra somnar. Får en märklig idé så som man får ibland om man är människa och inte AI. Det är det minsta barnet, såklart. Det är hon som upptäcker det. Vi är inte på väg någonstans. Framtiden är inget som kommer till oss. Inget som finns där borta. Inget vi rör oss mot. Vi skapar den. Så klingar rösterna. Och väggarna i teaterladan är fulla av kikhål och breda glipor. Där det där envisa ljuset kan sila in. Det finns en spricka. Det finns en spricka i allt. Det finns en spricka i min röst. När jag nynnar med i slutet. Tillsammans med barnen som ska vara kvar här. Och leva med det vi lämnar. Framtiden det är vi. Vi som är här. Du, du och du och du. Vi som är här. Just nu.

0: Författaren Tove Folkesson gav oss tankar för dagen. Klockan har blivit 9 och det är nu tid för nyheter.
1: EU-ledarnas toppmöte i Bryssel avslutades i eftermiddags, och en sak som väckte kritik från många var att EUs ordförande Antonio Costa med stab inrättar en slags förbindelse med Ryssland som inte handlar om att förhandla men som ska vara en ny kommunikationskanal med Kreml. Vår

0: Korrespondent Andreas Liljeheden rapporterar.
1: De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal, men det har ändå väckt en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
0: Andreas Lindheden i Bryssel. En svensk medborgare har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott. Och enligt åklagare Inge Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
2: The person was suspected of serious offenses in Sweden, and in according to Farish law, we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition, and he gave his consent.
3: Ja, och den svenska medborgaren är en man i 35-årsåldern och greps alltså vid lunchtid på Färöarna igår, misstänkt för grovt brott med kopplingar till organiserad brottslighet som ska ha begåtts i maj i år i Göteborgsområdet. Och gripandet var helt odramatiskt, säger åklagare Inge Midjord.
2: Oh yeah, it was nothing dramatic. The police found his location and approached him, and then he was arrested.
3: Gripandet är en begäran av Göteborgs åklagarkammare och en så kallad nordisk arresteringsorder som kan utfärdas för personer som är anhållna eller häktade i sin utevaro och misstänkta för brott med fängelse som påföljd. Och den misstänkte mannen har själv gått med på ett överlämnande till Sverige. Och åklagarmyndigheten på Färöarna har begärt att mannen hålls häktad i en vecka för att säkerställa att alla villkor för en eventuell utlämning uppfylls.
0: Rapporterade John Pira. Och vi dröjer kvar i de nordiska utkanterna, för Norge kommer öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen mellan Danmark och USA om Grönland i vintras. Två tåg kolliderade tidigare ikväll norr om London. BBC rapporterar att en större räddningsinsats pågår, men det är ännu oklart hur många personer som skadats. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkommen till fortsatt lyssning här under midsommaraftonens kväll. Jag som presenterar programmen ikväll och i natt, jag heter Agneta Redell. Om man ägnar honom en tanke nu för tiden, så är det kanske just den här dagen eller kvällen på året. Hur farligt är det att lära sig att spela fiol av Näcken? Och på vilket sätt är han sexy? Det ska vi låta Louise Epstein med gäster reda ut. Det här är en repris från midsommartid för 2 år sedan.
6: I folklig tradition så är midsommarnatten magisk, och det finns en föreställning om att dolska varelser är extra aktiva den här juninatten. Idag ska vi lära oss mer om Näcken. Vad är han ute efter och varför är han dömd till evig ensamhet? Välkomna till förmiddag med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Bengt af Klintberg, folklorist och författare. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad förknippar du främst med Näcken?
1: Ja, eftersom du frågar dagen före midsommarafton så får jag väl säga att det som jag ser för min inre blick, det är fiolen, polskorna och också sommarnatten som är ljum och inbjuder till erotik. Det finns ju ett gammalt rim, midsommarnatten är inte lång men många vaggor sätter den igång. Och Näcken spelar en roll här. RFSU hade en kondom som hette Näcken.
0: Ja, det var knottri.
1: Ja, och det var en bild om man på omslaget som man kände igen. Den här både vackra och liksom lite hjärtskärande bilden av en ung man som sitter i forsens virvlar och spelar fiol.
0: Mm. Men den Näcken, är det samma Näck som i svensk folklig tradition?
1: Alltså, Näcken i svensk folktradition är inte en, men många.
0: Ja, för det har jag undrat. Det finns ju så många beskrivningar av hur Näcken ser ut i folklig tradition. Ibland är han liten och gråklädd med röd mössa, ibland skallig med krås om halsen. Och det händer också att han har en järnkedja om ena foten. Och sen ibland kan han också förvandla sig till, han kan ta olika skepnader. Varför är det så här?
1: Ja, om vi börjar med det här att han kan förvandla sig. De äldsta beläggen för ordet näck, de är alltså medeltida. På England så heter den nicker. Och då är det fråga om en häst.
0: En häst?
1: Ja, och vid bäckahästen som man har trott på i södra Sverige, Skåne framförallt. Det är ju egentligen då näcken som tillfälligt tar hästgestalt. Men han kan också uppträda som människa och till och med i en del folksägner förvandla sig till ett föremål.
0: Men varför är det så, den här mångtydigheten? Inte så, det hela tiden ändrar sig.
1: Alltså jag tror det är så enkelt som att näcken är alltså en skapelse av mänsklig fantasi och iakttagelser och drömmar som har att göra med två saker, och det ena är vatten och det andra det är alltså att näcken har ett liksom intresse för kvinnor. De medeltida balladerna handlar ju ofta om att näcken uppträder som en herreman. Och varför kunde liksom kvinnorna föreställa sig näcken på det här sättet? Jo, för att det var ett mycket vanligt kvinnogöra att gå ner till sjöstranden och skölja tvätt. Det var före alltså tvättmaskinernas tid, alltså just detta att liksom ställa till med storbyk och sen ta den här tvätten som då hade blivit ordentligt ren och gå ner och skölja den.
0: Herreman, alltså en adelsperson. Eller?
1: En person från de högre samhällsklasserna.
0: Precis. Men alltså, vilken roll spelar näcken i svensk folktradition?
1: Ja, alltså för mig och säkert för väldigt många andra så är näcken på något sätt en mix av erotik och naturkänsla. Och det här musikaliska elementet, det kommer ju in väldigt starkt och man har ju uppfattat många olika slags vattenväsen som musikaliska. Redan i antiken så fanns det ju sirener som hade liksom en sång som man måste liksom stoppa.
0: Farligt.
1: Ja, farligt. Man måste se till att man inte hörde det. Och det har antingen att göra med att vattnets egen musik finns ju. Den har vi alla upplevt.
0: Mm. Men jag har ju läst en hel del berättelser om näcken. Och vad jag undrar det, tror du att man uppfattade näcken som verkligt existerande eller som ett sagoväsen då när de här berättelserna traderades?
1: Alltså, det är ingen som helst tvekan om att man uppfattar honom som ett verkligt existerande väsen. Och ett bevis för det är en doktorsavhandling som kom för 12 år sedan som bygger på domstolsprotokoll. Folk som har haft sexuellt umgänge med näck eller skogsrå. Ja, de ställde sig för rätta för detta. Och i ett känt fall från 1640 så slutade det med att mannen som då hade haft ett förhållande med sjörået som han beskrev, han blev avrättad.
0: Mm-hmm. Och, så att det fanns den kvinnliga varianten var sjörået?
1: Alltså sjörået var den kvinnliga varianten, men det fanns också ett skogsrå. Och jag tycker det är så intressant att inga av de här domarna handlar om väsen som fanns i närheten av mänsklig bebyggelse. Inga tomtar som har haft ihop det med bondmoran, inga kvarnrån eller kvarngubbar, utan det är väsen som man placerar i naturen, i skogen. Och det är ju så här va, att efter en lång och kall vinter och sen vår och sådär, så är den här naturkänslan som bara väller fram. Den är så stark så att den får väldigt mycket erotiska övertoner.
0: Men vi skulle kunna prata länge om de här rättsfallen, men det var alltså förbjudet att ha sexuell kontakt med näcken.
1: Ja, alltså det var två helt olika världsbilder som kolliderade, för att de som dömde, de gick efter kyrkan och alla dessa väsen var manifestationer av djävulen enligt dem.
0: Den sexuella symboliken i berättelsen om näcken, hur har den förändrats tycker du?
1: Jag skulle säga att den har ökat väldigt. Och om vi tar alltså Stagnelius vackra dikt som jag hoppas vi får höra.
0: Jag kommer läsa den om en liten stund.
1: Ja, vad fint. Tårar gubbens ansikt skölja, nedan dyker sin bälja. Han är en gubbe, arma gubbe, varför sörja och så vidare. Så uppfattades han inte bara av Stagnelius utan av många på den tiden.
0: 1800-tal.
1: Ja, 1800-tal och tidigare. Att han var liksom ett väsen som höll till i vatten, framförallt liksom i forsar. Och var definitivt inte någon Don Juan, utan han ägnade sig åt sitt spel. Och han kunde också vara liksom farlig och dra ner barn så att de drunknade. Det finns en, tycker jag...
0: Men det här du var inne på, att det här, den här sexuella symboliken ökade, vad handlar det om?
1: Det tror jag vi kan helt och hållet liksom säga att det beror på Ernst Josephsons han har gjort tre målningar på det här motivet. Två av dem heter Näcken och en heter Strömkaren. Ernst Josephson var en ung målare som hade gett sig iväg till Norge, till det fantastiska landskapet som finns i Norge. Och han hyrde en ung norsk man, vi vet inte hans ålder, men han kan inte ha varit gammal, och placerade honom i en fors med en fiol och gjorde först liksom teckningar och sen gjorde han de här målningarna. Det sägs att den här unge norrmannen frös förfärligt, men målningarna blev
0: allt för konsten.
1: Och i den här bilden av näcken så finns ju, kan man säga, det är något nästan smärtsamt extatiskt i hans blick, alltså det, samtidigt som det är denna unga nakna yngling. Så att det var ju, kan man säga, starten för en erotisering av näcken som inte hade funnits tidigare, även om han då som herreman försökte dra ner kvinnor till sitt rike.
0: Men säger den här erotiseringen någonting om sexualmoralens förändring, tycker du?
1: Ja. Det hänger ihop, tycker jag, med det, alltså att det har uppstått alltså fler och fler bilder och metaforer för liksom sexuell lidelse och liksom också attraktion. Alltså jag kan tänka mig att många kan tycka att den här unga mannen i forsen är en spännande bekantskap.
0: Du lyssnar på Förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag pratar vi om näcken. Har du som lyssnat kanske mött näcken eller hört honom spela? Det går fint att mejla förmiddagmed@sr.se. Näcken ansågs ju vara mycket musikalisk och ibland så kunde han lära människor spela otroligt bra. Hur kunde det gå till det här att lära och få lära sig spela fiol av näcken?
1: Ja, här finns det en hel lång rad sägner och den mest kända är ju den att någon har lärt sig spela av näcken och sen kan de dansande inte sluta. Men den ska kanske spara lite och istället ta själva läroprocessen. Då skulle man alltså tre torsdagskvällar i rad gå till en fors eller en bäck eller en sjö där man av tradition visste att det fanns en näck. Och sen då tredje torsdagskvällen så skulle han visa sig. då finns det alltså olika bud hur man skulle liksom få honom att lära ut spelkonsten. Till exempel att man skulle ha med sig en helt svart katt som man offrade, kastade i vattnet, och Näcken tog hand om den där katten. Det finns också en annan sägen, alltså att Näcken skulle ha en fårbog, det som brukar kallas för fårfiol. Och jag har just undrat liksom om det här namnet fårfiol har någon Näckanknytning.
0: Han skulle äta den, han var hungrig.
1: Och då den här som den som vill lära sig spela, han är hungrig som du säger, va? Så han äter en bra bit av den innan han offrar den till Näcken i bogarna. Och då dyker Näcken upp och säger att du ska få lära dig att stämma, men inte att spela. Och den spelmannen, han var då känd för att han var så otroligt duktig på att stämma fioler så att det blev precis bra ljud. Men han lärde sig aldrig själv att spela.
0: Nej, så det kunde vara lite olika. Men vilka risker tog en musiker som gav sig lag med Näcken för att bli bättre på att spela?
1: Ja, det var ju alltså att förlora sin själs salighet. Det var en stor sak i äldre tid. För att Näcken hörde ju inte till människorna som var kristna och kunde hoppas på ett liv efter döden, alltså salighet, utan han stod utanför.
0: Han var utestängd från det.
1: Ja, han gjorde det.
0: Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej, tack!
0: Hur skilde sig Näckens spelstil från en vanlig musiker?
2: Ja, det, man kan säga att Näcken i musiken, det är också två olika saker. Det är dels det här hur man lär sig, som du nämnde Bengt, att spela av Näcken. Men det finns det ju också då polskor som kallas näckpolskor. Och det finns djävulspolskor.
0: Vi ska lyssna på det alldeles strax. Men,
2: alltså... Och då är de ofta uppfattas som livliga och svårspelade och så vidare. Och det hänger delvis ihop med att... Vi hörde här innan på 1600-1700-talet var ju det här ett ganska farligt umgänge man kunde bli dömd för och så vidare. Men det, under 1800-talet, som är Näckens stora århundrade egentligen i musiken, då är det här plötsligt någonting ganska spännande och häftigt som nästan uppmuntrar. Så samtidigt som det finns en befolkning som har en rik flora av sin uppfattning, så börjar då intellektuella och samla in de här och förbättra dem och göra dem till. Och så Näcken blir också en slags... nordisk orfevs. Det finns en musiktidskrift till exempel på 1800-talet som heter Näcken, som inte alls handlar om så här saker. Men där ser vi en näck som sitter med lyran och lagerkransen som en lärd...
0: Lite mer antik person. Ja.
2: Precis, eftersom 1800-talet mycket handlar om att vi ska visa att vi har också gamla fina legender som är minst lika fina som Horatius och så vidare. Och då måste Näcken bli en skald, en lärd skald. Så att säga.
0: Men hur såg spelmän på Näcken? Vet man något om det?
2: Ja, det finns ju en del såna här historier som kommer direkt från spelmän. Och notkunniga spelmän som har spelat ner, eller skrivit ner vad de säger att de har hört. Och då finns en såna här situationer som att Näcken spelade det här, och då svarade jag det här, och då spelade han det här. Så då får vi den här slags pedagogiska... Mycket av det här är faktiskt också ifrån norra Skåne. Du nämnde Bäckahästen där i Skåne. Jag vet inte om det beror på att man har varit speciellt intresserad där, eller att det har varit speciellt intensiv insamling där. Men där finns det de som menar att den här har jag lärt mig av Näcken och så vidare. Och det, ibland tar man avstånd från det. Och så, för det fanns en uppfattning om att en variant var att Näcken kunde lära en 10 låtar. Och så fick man läsa en näckpolska som den elfte mot löfte att... Aldrig spelade.
0: Men då kunde det gå dåligt.
2: Precis, och det är lite som Faust eller så här, att man gör någon slags deal att i det här livet kan Näcken ge en, så man blir den bästa spelmannen av alla då. Men naturligtvis mot att han ska ha någon tribut, antingen något i återgivet eller löfte att aldrig spela just den där melodin. Och då, för då kunde det hända det här att hela folkskaran spelades ner också i en... elva lek, alltså att de följde med ner, ungefär som i den här mytologin kring, vad heter den, Horga låten.
0: Det gick alltså väldigt dåligt.
2: Ja, det var inte bra att spela, men man kan också se att de har en karaktär, och det finns ju en melodi som blev känd som Näckens polska.
0: Vi kommer prata ordentligt, ja, om det. Men du var ju lite inne på då det här med djävulspolskar, att om man då hade fått kontakt med Näcken, lärt sig spela av honom, så kunde man då plötsligt spela avancerade polskar kallade djävulspolskar. Här hör vi spelmannen Pekos Gustav framföra en sån.

0: Han nynnar också.
1: Ja, det är lite Glenn Gould här.
0: Ja, ja. Men vad gör den här polskan till just en djävulspolska?
1: Det här är det, man kan se att när man systematiskt började upptäcka såna här folklåtar runt 1900, då hade man redan ungefär i 100 år varit intresserad och gjort lite spridda sådana. Men här började man göra det systematiskt. Då märkte man att det fanns en del som kallades för djävulspolskor och en del som kallades för näckpolskor. Men det blev en djävulspolska som blev speciellt känd, och det är den vi hörde här, som sen då återplanterades genom att den användes i tonsättningar och så. Mm. Men då uppfattades den av upptecknarna som att det måste vara ålderdomligt, för man älskade ju det här legendstoffet kring de här också. I själva verket kan man nog se att det här är melodifamiljer som ibland inte alls har hetat djävulspolska, men som fångade verkligen intresset.
0: Men är den här verkligen mycket svårare än en vanlig polska att spela?
1: Det tror jag inte egentligen.
0: Nej,
1: och den här näckens polska är ju så att säga en slags balladformat. Den melodin är inte heller en svår melodi. Men det finns också näckpolskor som innehåller svåra skutt och spång och dubbelsträngar och pizzicato och så knäpp. På scen. Och då tror jag det möjligen kan finnas i det här att det ska finnas att det här kan man bara lära sig om man är antingen jätteskicklig eller har fått den genom att gå på de här torsdagskurserna.
0: Torsdagskurserna. Men vi måste ju höra här nu på folkmelodin Nyckens polska. Och vi hör nyckelharpisten Emilia Amper.

0: Vad beror det på att Näckens polska fick väldigt stor spridning?
1: Det var att den då redan 100 år före det här systematiska insamlandet som alltså gav sig här ut med noter och med en text av en sån folklivsforskare eller vad man ska kalla honom. Innan
0: ja, Arvid August Afzelius.
1: Och den fick en väldig spridning och gavs ut med noter och allting redan 1814 då. Och då blev det här Näckens polska nummer ett. Innan det fanns det många som kallades för näckpolska och så. Och här hörde vi en liten äldre version också där det var delvis i dur. Ni hörde andra. Man har sett den väldigt klassiska. Och sen har den här fått en enorm spridning. Bland annat genom en opera av en som heter Ambroise Thomas. Mm. Han skrev den 1868 och då är Hamlet temat då. I fjärde akt, ingen spoiler, alla vet väl hur det slutar, men när Ofelia blir galen, då befinner hon sig ju och det ska dunkna i vattnet. Och då i den här sättningen så hade han tänkt sig Kristina Nilsson, den stora svenska sopranstjärnan.
0: Hon var jättestor.
1: Ja. Och därför så skrevs det in, Näckens polska finns i den, hennes vansinnescen där. Och då har vi direkt kopplingen till det här gamla som du nämnde, Bengt, för att det är en sommarnatt och bönderna dansar och har det bara, men Ofelia håller ju på att bli galen och då ska drunkna här och vara den här kvinnliga galenskapen av Näckens lockelse. Och sen den här dessutom utbildar sig i Danmark där, från Hamlet, så det är mycket nordisk,
0: det är mycket mystik. Och det är också spännande i Arvid August Afzelius text, Näckens polska. Det är mycket nordisk mytologi, flera nordiska gudar. Och vi lyssnar lite i en inspelning med Gustav Sjöqvists kammarkör.

0: Bengt av Klintberg, midsommarnatten närmar sig. Hur aktiv kommer Näcken vara imorgon kväll?
1: Ja, så för Näcken så blir det ju framför allt ett gig. Alltså, han måste ju vara med och spela. Kanske inte vid midsommarstången, det tror jag inte.
0: Det blir senare
1: men,
0: i så fall.
1: När det mörknar. Och det gör det ju väldigt sent. Det är ju knappt det är någon skymning då. Men då när man kommer till sjöstranden och det, allt sveps in liksom lite mer som en dimma, då finns stora möjligheter att vi hör någon Näck som spelar. Om det sen är Näcken själv eller någon annan som får spela rollen som Näck, det är en annan sak.
0: Du lyssnar på förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag är ämnet naturväsendet Näcken. Dikten Näcken från 1821 av Erik Johan Stagnelius är en av de mest kända litterära gestaltningarna av just Näcken. Och nu ska jag läsa den. Känns det okej att lyssna på hela Näcken?
1: Absolut.
0: Det blir bara inte en rad, utan nu tar vi hela Näcken här. Kvällens guldmoln fästet kransa, älvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Näcken gigan rör i silverbäcken. Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga vilar. Klangen hör från källans vatten, ropar i den stilla natten. Arma gubbe, varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må liva, skall Guds barn dock aldrig bliva. Paradisets månskensnätter, Edens blomsterkrönta slätter, ljusets änglar i det höga, aldrig skådar de ditt öga. Tårar gubbens anlet skölja, ned han dyker i sin bölja. Gigan tystnar, aldrig Näcken spelar mer i silverbäcken.
1: Ja, det är en fantastiskt fin dikt, och jag tycker det är intressant just att se på mytologin hos Stagnelius. Han är ju ganska tidig på 1800-talet, och det är inte bara nordisk mytologi hos honom utan också den antika. Så att vad som händer, det är att ett slags nordiskt genombrott, det kommer några årtionden efter Stagnelius. På 1840-talet, då blev det alltså inne i Sverige att man från borgerligt håll liksom lärde sig folkdanser och gärna liksom uppträdde i folkdräkter. Och den folkliga kulturen, den efterträdde, kan man säga, vikingasvärmeriet med Tegnér, som hade varit så starkt då under årtiondena innan. Och mot slutet, när Ernst Josefsson gör sina målningar, då kan man säga att då har alltså den nordiska mytologin segrat. Då är det väldigt mycket nordisk mytologi. Men den antika kommer tillbaka under 1900-talet.
0: Märks det i musiken också?
2: Definitivt är det ju så att 1800-talet är ett stort återinympande. Och det är svårt till exempel med den här melodin då, Näckens polska som den kallas. Just den melodin som då får spridning redan 1814 från borgerliga kretsar. Hur vet man 100 år senare att den inte har liksom återinympats den vägen? Jag har faktiskt hittat den i en koralbok från 1700-talet som visar att den så att säga till och med dessförinnan har varit i liksom mer, lite mer salongsliknande sammanhang. Då.
0: Mm. Men jag tycker ju att Näcken då i Stagnelius dikt är oerhört ensam, och den handlar säkert också om Stagnelius känsla inför egna skrivandet. Så då tänker jag, kan Näcken någonsin övervinna sin ensamhet?
1: Det finns inga traditioner, inga sägner om att Näcken är liksom en del i en vattenfamilj, utan han är ett ensamväsen. Men att han verkligen vill få en hustru, det framgår ju liksom av folktraditionen, och framförallt de gamla balladerna. Det är ju ett tema där, att han ibland rövar denna kvinna som är på väg att gifta sig med en helt vanlig man. Och det intressanta där är alltså att Näcken som är ett musikaliskt väsen besegras av harpospel. Harpans kraft heter den medeltidsballaden som alltså någon annan utmanar honom. Det kan man säga lite som Orfeus och Eurydike.
2: Precis.
1: Det är mönstret som...
0: Men går det alltid illa för kvinnorna?
1: Ja, alltså det finns ju en sägen där en kvinna föder honom 7 barn och han blir tillfrågad om hon inte kan få komma hem och hälsa på i sin gamla familj. Hon bara berättar att hon är mor nu till 7 barn med näcken och då ger han sitt tillstånd. Men hon återvänder inte till honom.
0: Och då är han ensam?
1: Då är han ensam igen.
0: Och barnen då, följer de med henne eller får han ha dem?
1: Nej, de är kvar nere i vattnet.
0: Ja då, oj oj oj.
1: Men... Och när du nämner barn, vi får inte glömma barnen en sån här dag för att det har ju blivit varmt i vattnet nu. Och jag har själv sett mängder av badande barn. Det var farligt för att man trodde just att näcken kunde dra ner den i vattnet och... Varför heter det näckrosor? När jag var barn så fick jag höra att det är farligt att simma nära näckrosor för att om man trasslar in bena där så kan man dras ner i vattnet.
2: Det är den sekulära motsvarigheten till den här näckrospoesin på 1800-talet som också finns i musiken med August Södermans Trollsjön till exempel. Och många andra, Lindblad har skrivit sånger om detta, att ett barn vill plocka näckrosen och då får dras den undan av en svanvit hand. Men mot löfte om trohet mot sjön då, så ska man få den här näckrosen. Och detta är ju en väldigt avancerad form av egentligen säg, gå inte för nära.
1: Ja, när det man kan säga att det är mitt emellan att vara en varning och en lek. För att barnen fick ju lära sig hur man skulle göra för att inte drunkna, inte dras ner av näcken. Och det finns två metoder som har varit särskilt vanliga. Den ena är att nästan alla pojkar förr i tiden hade ju en kniv i bältet. Och då skulle man ta den här kniven och hugga den i vattenbrynet, precis där vattnet och land möttes. Och stål ansågs ha en makt över alla de här väsendena som man var rädd för.
0: Skyddande effekt.
1: Ja, stålet bröt makten som de hade.
2: Och kniven har ju en effekt också i den här varianten av när en näckpolska har börjat spelas så att folk inte kan sluta dansa och spelmannen inte kan sluta. Eller finns det ju den här med att antingen någon som har stoppat vadd i öronen eller en döv person kommer och skär av med kniven strängarna och så räddar hela befolkningen i Windows.
1: Ja, ytterligare en möjlighet är alltså att det är en piga som har gett foder till korna och en fyrklöver har fastnat i förklädet och då har hon motståndskraft mot musiken och kan alltså rusa fram och skära av strängarna.
0: Det finns ju då många berättelser om näcken. Vilken är näckens vanligaste drivkraft? Vad vill han?
1: Ja, alltså jag skulle säga att hans starkaste drivkraft ligger i musiken. Alltså han lever för sin musik. Och jag har ofta tänkt på Josefssons näckbild. Den får mig att tänka på en del rockmusiker som har naken överkropp och liksom vilt hår och som spelar alltså med en enorm glöd. De är extatiska och publiken, främst flickorna, skriker högt. Alltså. Att han är en extatisk figur som har alltså sin... han just midsommarnatten, då det är hans rätta tid på året.
2: Det är den här näckens polska statyn, det är väl Bro Hjort, då väl inne på 1900-talet. Men jag tror att det är redan då, när den som står i Uppsala framför stationen där, att det var någon diskussion i... kommunfullmäktige att hans...
1: Den är mycket välutrustad.
2: Precis, man det togs beslut i kommunfullmäktige att minska hans läm. Det uppdrogs då att det har gjort. Jag vet inte om det är en skröna, modern skröna, men det visar ju också på det du säger, att det är någonting...
1: Ja, det är den här erotiseringen som började med Josefssons näck.
0: Men är näcken ond eller bara missförstådd?
1: Jag skulle inte säga att han är ond. Utan jag skulle säga att... Han gestaltar väldigt mycket mänskliga känslor helt enkelt och drömmar och
0: Ja, för det är det som jag också mycket har tänkt på, det är att ibland beskrivs ju Näcken som en fallen ängel, och så har han då gått till en präst och sagt att jag skulle gärna vilja få frälsning, så säger prästen tyvärr det kan du inte, du är Näck, du har kopplingar till djävulen, det blir inget, och då blir Näcken väldigt olycklig och ibland slår han också sönder sin förjord. Hur ska det tolkas?
1: Ja, det är motivet för Stärningers dikt som du läste.
0: Ja.
1: Den går tillbaka på denna medeltida historia som från början anses ha lärt ursprung och vill tala om alltså att även om vi kan tycka att Näckens musik är vacker, så får vi aldrig glömma att han är en fallen ängel och kan aldrig bli salig. Och det är det som gör att han Näcken är så sorgsen. Men sen finns det ytterligare två versioner, och en är att några barn som har hört Näcken gråta går hem till sin far som är präst, och så säger han: jo, han kan faktiskt få salighet, och gå tillbaka och tala om det för honom. Och då gör de det, och då blir han så glad så att då fortsätter han att spela. Och den tredje versionen är ytterligare ett steg i det här folkliga sympatin för Näcken och hans spel. För att där går en präst förbi och säger till Näcken att det är ingen idé att du spelar, det är lika omöjligt som att det skulle komma gröna blad på min käpp. Han stödjer sig på en käpp när han går förbi där. Och när han har kommit hem så ser han att det har poppat upp en massa gröna löv på hans torra käpp.
0: Men det är lite mer optimistiskt.
2: Ja, den finns också tonsatt av Sibelius. Wennerberg skrev en sån där med lyckligt slut då, att prästen erkänner det här som en giltig musik, mer eller mindre från Gud då. Eller han säger något till att den kommer inte från Gud, men den är inte farlig för människan. Och så.
0: Men då blir det också ett erkännande av kreativiteten som en positiv kraft.
2: Ja, det är det. Och den finns ju också som en slags superkraft. Också en sån här historia om en skånsk spelman som ramlar ner i en varggrop med två levande utsmultna vargar. Men då med sitt näckspel på fiol kan blidka de här, de blir fumma som lamm.
0: Mm, så att kreativitet är inte bara av djävulen utan också något positivt.
2: Precis, den kan ju tolkas på bägge håll. Det var säkert en del som tolkar det som att det var sattyg där. Men det visar ändå på att musiken från Näcken kan vara en superkraft som kan rädda en från hungriga vargar till och med.
0: En sista fråga till er två. Vad tycker ni är mest relevant idag när det handlar om berättelsen om Näcken? Idag tror ju nästan ingen på att Näcken finns. Vad är mest relevant tycker du?
1: Ja, det relevanta är att det är en gestalt i vår fantasi, alltså som ingår i vårt kulturarv. Och om man skulle ställa frågan till Näcken idag, så här, hur mår du och så vidare, då tror jag han skulle säga att det som gläder honom, det är att han har fått överleva mellan alltså mängder av andra folktroväsen, mylingar och gloso och allt möjligt. De är helt
0: döda,
1: bortglömda. Men Näcken lever kvar på ett märkligt sätt. Men det som är en smolk i glädjebägaren, det tror jag Näcken menar är att vattnen, hans domän, att det utsätts för så mycket rovdrift och att det förgiftas vatten och sådana saker. Så han är en miljökämpe på det sättet.
0: Vad tycker du kort, vad är mest relevant?
2: Jag skulle nog säga att den här synen på även en musikalisk värld, att vattnen är en spegelvärld så att säga, där man kan få komma på besök, som är i de här många 1800-talssångerna av Söderman och Lindblad och andra, att då det är som en spegelvärld. För Näcken så är den riktiga världen under ytan, och den är, vet vi ju så lite om, vi ser ju inte så mycket som händer, men om vi kommer dit, då finns det en så utomjordisk musik där, kan man säga.
0: Som vi kan hitta.
2: Ja, precis. Jag tror det är det som har gjort en starkt, även hos moderna spelmän, starkt positiv förebild, ska jag säga, Näcken också.
0: Tusen tack båda två, Bengt af Klintberg och Mattias Lundberg. Det här var säsongens allra sista förmiddag, och jag är jätteglad för alla som har lyssnat. Tack så mycket. Vi är tillbaka igen i augusti, och har du missat något av våra program så finns de tillgängliga i appen Sveriges Radio Play. Producent Olle Björkman, teknik Mikael Sarabi, och jag heter Louise Epstein. Glad sommar, glad midsommar också. Får vi se om någon hittar någon Näck? Det är oklart.
3: programmet var en återutsändning från midsommartid 2024. Om ungefär 11 minuter får vi en land- och sjöväderrapport från SMHI. Då är klockan 9:50. Här och nu har det blivit dags för lyssnarnas eget debattprogram.
4: Hej och välkommen till den kortade versionen av midsommaraftonens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och första samtalet kommer från Runa Andersson i Stockholm. Vad vill du prata om?
5: Elstödet.
4: Har du fått ditt elstöd?
5: Ja, jag fick 5 kronor. Jag
4: måste Nej, men grattis!
5: Jag är så glad. Jag är så lycklig på midsommarafton.
4: Hur ska du investera de här då?
5: Ja, jag vet inte riktigt vad ska jag göra med de 5 kronorna faktiskt. Jag vill nog skänka bort den. Nej, men jag hörde på radion då att de pratade om det. Och det var en man som tyckte, han sa det då, att det var lite löjeväckande. Och jag kan väl hålla med om det. Va? Förra gången fick jag också 5 kronor. Ja, vad håller man på med? Vad kostar det att skicka ut det där från Försäkringskassan? Det skulle jag vilja veta faktiskt.
4: Ja, det var intressant att få
5: jätteintressant.
4: En
5: redovisning. Och sen hörde jag att någon hade fått 2 kronor, det fattar jag. 2 kronor hörde jag också på radio.
4: Ja, japp, det hörde jag också.
5: Men då ligger jag bra till.
4: Ja. Men, och jag tänker så här då, för det har ju talats om att är det här liksom ett sätt i valrörelsen att man vill, liksom, man vill ge en gåva. Men jag menar, den gåvan är ju så liten så att jag vet inte om det påverkar hur du röstar. Gör du det?
5: Nej, jag vet hur jag ska rösta på ändå. Nej. Tycker jag inte. Att det finns valfläsk, det finns det överallt. Ja. Man blir tjockare och tjockare, tycker jag. Mer valfläsk man köper.
4: Och sen, men sen betyder det då att en del kan ha fått rejält med stöd. Och då, de behöver det säkert då.
5: Absolut.
4: Ja. För att det är ju väldigt massa pengar som har betalats ut eller ska betalas ut.
5: Ja, visst är det. Men jag undrar hur många får 5 kronor. Ja. Det är det jag undrar, liksom, hur många jag vet inte. Jag tycker lite roligt. Jag har humor, om jag säger så. Jag är en positiv människa, inte icke för tid.
4: Ja, vad bra. Låter bra. Ja, det kanske blir helgens samtalsämne. Hur mycket fick du i elstöd?
5: Precis. Ja, jag ligger nog ganska bra till, va? Ja, det är bra.
4: Tack så mycket för att du ville vara med.
5: Ja, tack. Ja. Hej.
4: Rickard Tegnér på Ekerö. Hej.
6: Hej.
4: Välkommen.
6: Jag såg att det var du som var idag. Och du har ju ett visst intresse för mat och...
4: Vem har inte det?
6: Ja, men du är lite speciell. Även nu har ju min fråga, jag har inget påstående utan jag var mer undrande hur du ser på det. Du hade ju ett program om ekologisk odling och det är väl de flesta av oss för, men jag blev rätt överraskad när jag såg att ekologisk odling kräver så mycket större markyta. Hur ser du på det?
4: Ja, egentligen inte det här programmet till för att jag ska säga hur jag ser på saker och ting.
6: Problem. Jag blev väldigt förvånad när jag läste artikeln.
4: Generellt sett är det ju så att det är lägre avkastning i ekologisk odling. För att den inte är så maximerad med hjälp av tillsatsmedel och så. Men det är ju ännu krångligare än så. För om du till exempel har ett år som är problematiskt där vädret sticker iväg åt något håll, att det blir väldigt mycket regn eller väldigt lite regn eller att det blir kallt när det inte ska vara kallt och sådär, då kan det ju vara så att den ekologiska odlingen ger mer skörd än den konventionella. Därför att den är liksom riktad mot... att maximera och på så sätt kan den bli känsligare. Men det är väldigt svårt att säga någonting generellt. Det finns statistik och fakta på det här, men det är så många variabler i det hela. Till exempel så är väldigt många av de jordbruk som är ekologiska, så kanske de ligger på eller har marker som inte är de allra bästa att odla på, och då skulle de ju även få sämre avkastning om de odlad ekologiskt. Så att det är svårt att, så man kan inte generellt sett säga.
6: Ja.
4: Men det är ju var och en bonde som själv bestämmer hur man vill göra där. Vad tänker du själv kring det här? Du sa att du blev förvånad.
6: Ja, jag blev lite överraskad att det var så, de studier som publicerades nyligen, att det var så stor skillnad. Det förvånade mig. Ja, nej, jag förstår att det var en komplicerad fråga, men jag blev så förundrad över siffran. Men då förstår jag att det är mer komplicerat. Det är inte enkelt rätt upp och ner.
4: Det är som livet i sig liksom.
6: Ja, det är väl lite så.
4: Rickard, jag tackar så mycket för att du ville vara med i programmet.
6: Tack för att jag fick vara med.
4: Ja, ha det gott.
6: Ha en god.
4: Hej. Så har jag ett mejl ifrån Anders Karlsson i Katrineholm. Han undrar om jag kan ställa den här frågan till bilister. Varför är det så många av er bilister som kör 80 på vägar där man får köra 100? Och varför släpper ni aldrig fram de som ligger bakom i en lång kö? Ja, jag vet inte. Ni får se. Ni får ringa in och svara om ni känner er träffade. Heidi Nyström i Mellerud. Hej.
7: Ja, hej.
4: Hej. Vad vill du prata om?
7: Nej, men jag vill prata om att ge plats och utrymme åt det lilla i livet. Och framförallt nu då på sommaren så är det så att vi bor mitt i centrala Göteborg, min man och jag. Mm. Men vi har en gammal husvagn som vi har ärvt som är från 70-talet. Mm. Och den har ingen el, vatten eller avlopp eller någonting sånt där. Och vi hyr en plats av markägaren i Mellerud som är en liten glänta i skogen. Mm. Och där har vi varit nu i 6 år. Och här är liksom ingen lyx alls, utan det är verkligen sådär. Saker tar tid, du vet, du ska koka kaffe på el, eller vad säger jag, gasspis värma vatten för disk och allt det här. Det är väl
4: den klassiska svenska sommarstugan, alltså inga bekvämligheter ungefär.
7: Ja, exakt, och så har ju folk semestrat i alla år. Mm. Förut, jag menar, det är ju egentligen inget nytt för oss svenskar.
4: Men finns det någon fördel med det, tycker du alltså?
7: Jag tycker det är väldigt skönt att komma hit, för att det är den här kontrasten. Här får saker och ting ta tid. Det är okej att det tar tid att koka kaffe. Mm. Det är okej att värma upp den lilla husvagnen på 10 kvadrat med en liten gasollampa liksom. Det är okej att det tar tid helt enkelt. Allt måste inte gå så fort. Här kan man bara sitta och vara.
4: Det behöver inte göras så mycket liksom. Det tycker jag är väl ett tecken på att man, om man har kommit in i någon slags semesterstämning, det är att man, vad har du gjort idag? Jag har funderat på vad jag skulle äta och sen så lagade jag det.
7: Exakt. Och just, jag tror att för många människor kan det vara svårt faktiskt att bara vara. Mm. För att, du vet, här är det dålig uppkoppling. Just nu att jag kan prata med dig är faktiskt ett mirakel. Jag har hittat en plats där, på plätten i Gläntan, där det är hyfsat bra mottagning. Men så man kan inte sitta med telefonerna heller och glo i dem. Utan, vad gör vi? Ja, men vi löser korsord, man läser en bok, man tittar i tidningen en stund. Eller bara tittar på naturen. Mm. Och jag tror att för många kan det vara skitsvårt att bara vara plötsligt. Mm. Ja, vi är så himla matare med, du vet, måste titta på någonting, måste ha något för händer. Alltså liksom.
4: Men det är väl också det att vårt vanliga liv, vardagsliv, är ju inte alls konstruerat på det sättet, utan där ska vi vara så effektiva som möjligt, det ska göras tusen saker.
7: Precis så är det, och du ska multitaska liksom hela tiden. Och man är nästan en jättebra människa om man klarar av att multitaska med 18 000 saker samtidigt.
4: Japp.
7: Utan att bränna ut sig någon enda liksom, så är man en otroligt duktig och intelligent och bra människa. Och det är helt tokigt, tycker jag, för att, och här är det, det var någon som sa till mig, men blir du inte stressad? Nej, det är precis det jag inte blir. Det är just det som är poängen med det här.
4: Fast jag kan förstå att man kan, att man ställer den frågan, för att den här omställningen ifrån det andra livet, som ju bara för varje år som går känns det som blir mer och mer effektivt och högre tempo, så ska man liksom hitta det där lugnet som man definitivt inte har annars.
7: Nej, men jag köper det argumentet också, och jag kan köpa de tankarna. Sen är det lite så här, man är statsfierad, eller vad man nu ska kalla det för. Så att när man kommer hit, i alla fall så är både min man och jag såna, när vi kommer hit första helgerna, du vet, när man har tagit ut husvagnen och sådär, så är det alltid lite så här, åh, det är lite insekter. Åh, gud, jag måste pinka i skogen. Ja. Alltså det är alltid lite så här småläskigt. Ja. Ja, du vet, man ska komma över den här tröskeln. Ja. Och sen när man väl är van så tycker man att oj, det var ju väldigt lyxigt att få gå på toaletten och kunna spola när man är i stan. Men det går alldeles utmärkt även här. Så att man är ändå lite stadsmänniska. Men så en liten tröskel ska man komma över. Och sen när man väl är här så är det ju helt fantastiskt att låta bara det lilla ta plats och det lugna ta plats.
4: Ja, men tack Heidi för denna beskrivning. Jag kan tänka att det är många som tycker likadant. Och sen finns det säkert de som aldrig skulle vilja leva det livet.
7: Ja, jo då, det gör det säkert. Gillar man inte småkryp så är ju inte detta rätta platsen. Så så är det ju såklart. Ja. Men du, tack själv för ett fantastiskt bra program.
4: Ja, det är ni som gör det.
7: Du får ha en härlig sommar, Thomas.
4: Detsamma. Ha det gott.
7: Ha det gott.
4: Hej.
7: Bra, hej hej.
8: Måndag förmiddag klockan 9:30 startar nästa direktsända Ring P1 och då är det Emmy Rasper som gör programmet tillsammans med alla er som ringer in. Och vem vet, det kanske är då du är med i programmet. Ring P1 020 22 10 10.
3: En nyhetsuppdatering får vi om 10 minuter, då är klockan 10. Nu är dags för ett land- och sjöväder. Över till SMHI.
9: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck färdas norrut över Norska havet och tillhörande fronter rör sig åt nordost över Skandinavien. I samband med detta drar varm luft samt skurar upp över landet. Imorgon finns dessutom potential för kraftig åska på många håll och med anledning av detta finns gula varningar för åskoväder utfärdade för Götaland utom Gotland, nästan hela Svealand samt stora delar av södra och östra Norrland. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor i östra Blekinge, sydostligaste Småland, södra Öland och på Gotland. Prognos fram till imorgon kväll, västra Götaland och sydvästra Svealand. Klart till halvklart och i natt 15-20 grader. Imorgon drar åskskurar in västerifrån som lokalt kan ge större regnmängder på kort tid. På dagen 21-26 grader, i Skåne ett par grader högre. Vind omkring syd imorgon med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Även här klart till halvklart och nattetid 14-18 grader. Imorgon på Gotland moln varvat med en del soliga stunder och mest uppehåll. I övrigt mest soligt men från eftermiddagen skurar och risk för kraftig åska. Dagtid 23-28 grader, lokalt upp mot 30. Sydlig eller sydvästlig vind imorgon med friska till lokalt hårda vindbyar. Nordvästra Svealand. Moln varvat med en del klara områden och i natt runt 15 grader. Imorgon varierande molnighet och fram på dagen skurar som kan vara kraftiga och åska. Dagstemperatur 21-27 grader, varmast i öster. I Dalafjällen omkring 20 grader. Sydvästlig vind imorgon med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, klart eller uppklarnande och i natt 11-16 grader. Imorgon växlande molnighet och från eftermiddagen skurar med åska som kan bli kraftig. Fram på dagen 22-27 grader, i Gästrikland och Hälsingland ett par grader högre. Vind omkring syd, imorgon sydvästlig med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, ökande molnighet från sydväst följt av regn, nattetid 9-14 grader. Imorgon tidvis regn som i främst kustlandet kan vara kraftigt och ha inslag av åska. I Västerbotten och södra Lappland dock även utrymme för en del sol. Temperatur från 18-24 grader i söder till 13-18 grader i norr. Vind omkring syd imorgon med tidvis friska vindbyar. och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis regn. Natttemperatur 8-13 grader, längst i norr 4-10. Fram på morgondagen allmänt 12-17 grader. Vind omkring syd på Kolfjället tidvis frisk. På söndag blir det lite svalare väder då en kallfront passerar österut över landet. I södra Sverige ser det ut att bli mest soligt väder, medan norra Sverige får mer växlande molnighet och fortsatt tidvis regn eller skurar. Det blir även rätt blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar. Under början av nästa vecka stabiliseras vädret då ett högtryck växer in över landet västerifrån. Samtidigt breder ytterligare lite svalare luft ut sig över norra Sverige och i främst fjällen även skurar. Under den senare delen av tisdagen och onsdagen ser dock regn återigen ut att svänga in västerifrån över stora delar av landet, då ett nytt omfattande lågtryck drar in över Skandinavien från Norska havet. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm och Göteborg har idag haft som högst 26 grader, Malmö 28, Karlskrona 20, Kalmar och Visby 23, Jönköpings flygplats 27, Norrköping 26, Karlstad 23, Gävle och Mora 24, Sundsvall och Östersund 19, Storvallen 21, Umeå 20, Vilhelmina och Jokkmokk 19, Luleå 16, Kiruna 17 och Kattejokk 14 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 28,5 grader och noterades i Lund. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 23 grader, Helsingfors 24, Riga 20, London 30, Paris 37, Nice 27, Berlin och

0: Svanberga i Roslagen 1 mm, medan i övrigt noterades endast ringa mängder. I södra Norrland har Börnan i södra Jämtland fått 2,8 mm och Klövsjöhöjden i södra Jämtland samt Ljusnedal i Härjedalen båda 2. Och i norra Norrland fick Ritsem i norra Lapplandsfjällen 3 mm och detta är även landets högsta notering. Naimakka i nordligaste Lappland rapporterade drygt 2. Och nu sjöväder. Ett lågtryck rör sig upp över Norska havet och en högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts åt sydost. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Omkring syd 3-8 meter i sekunden, lokalt något högre. Imorgon eftermiddag vridande till väst eller nordväst. Tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 2-7, i natt ökande till 5-10. Imorgon syd eller sydväst. Tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Vänern syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 5-10. Först mest god sikt, imorgon skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, syd eller sydost 3-8, imorgon eftermiddag tidvis växlande 1-5, tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring syd 3-8, mest god sikt, någon skur. Norra Östersjön och hela Botniska viken, omkring syd 5-10, imorgon förmiddag 7-12. Först mest god sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Och Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 2-7 meter i sekunden, imorgon förmiddag syd eller sydväst, mest god sikt, någon skur. Och så aktuella observationer. Torsminde syd 6 meter i sekunden, Oxö 4, Os 3, Skagen syd 3, Nordkoster syd 4, Väderöarna syd 7, Måseskär syd 5, Pålgrunden sydväst 3, Naven sydväst 2, Vinga syd 6, Nidingen sydost 4. Anholt syd 5, Hallandsväderö syd 4, Drogden sydost 6, Falsterbo ost 4, Arkona ost 5, Skillinge lugnt. Hammerodde ost 2, Hanö och Ölands norra udde syd 7, Utklippan och Ölands södra udde syd 4. Harstena syd 3, Håborg sydost 3, Östergångsholm sydväst 6, Fårösund syd 2, Gotska Sandön syd 4. Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna syd 6, Söderarm sydväst 7. Finska Utö syd 6, Nyhamn syd 9, Märket syd 7, Örskär sydväst 9, Eggegrund sydväst 4. Kuggören, Brämen och Skogsudde syd 2, Lunge sydost 2. Jennesklubb sydväst 3, Holmen sydväst 5. Bjureklubb syd 5, Piterönskär syd 3, Rödkallen sydost 6, Kemifyr syd 4 och Storön till sist sydost 4 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 imorgon bitti och då med en sjörapport. Och då önskar jag er alla en god kväll, natt och en riktigt glad midsommar.
1: Och här är Ekot, god kväll. I sista minuten ställdes dagens planerade förhandlingar mellan USA och Iran i Schweiz in. Och enligt flera källor beror det på Israels upprepade dödliga attacker mot Libanon. I eftermiddags kom beskedet att Israel och Iranstödda Hezbollah kommit överens om vapenvila. Men precis som under tidigare vapenvilor mellan de här två parterna har Israel fortsatt attackera mål i Libanon. Det säger vår medarbetare i Beirut, Lina Malers.
2: Det finns inga som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft. Och vi hörde från Libanons president här idag också där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överens.

0: överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
1: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
0: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon.
2: Lina Mahlers i Beirut i samtal med Per Edberg. Och Libanons regering kommer möta Israel vid förhandlingsbordet i Washington nästa vecka. Beskedet om förhandlingarna kommer sedan Libanons president Joseph Aoun idag talat i telefon med USAs utrikesminister Marco Rubio. Aoun underströk att en genomgripande vapenvila i Libanon är av största vikt för att samtalen med Israel ska skrida framåt, medan Rubio upprepade att Libanon måste fortsätta försöka avväpna Hezbollah. Sverige nu, en minderårig flicka döms för mordförsök på ett SIS-hem i Norrbotten efter det att hon bundit och tagit strypgrepp på en annan flicka, det här rapporterar Norrländska Socialdemokraten. Den här händelsen ägde rum i november i fjol. Vad som började som en polislek slutade med att den nu dömda flickan knuffade den andra fastbundna flickan och tog strypgrepp på henne så att hon enligt egen utsago tappade medvetandet flera gånger. Flickan döms att betala 100 000 kronor i skadestånd. Imorgon är det ju dags för Sveriges andra match i fotbolls-VM och det är hett i Houston där matchen ska spelas, vår utsände rapporterar.
3: Det är midsommarafton och fotbollsfest här i Texas. Hundratals svenskar är på plats i Houston där Sverige möter Nederländerna imorgon. Väderapparna varnar för extremvärme och ölförsäljarna i stan vittnar om rekordförsäljning.
4: $10,000 to $8,000 and that was just as me one bartender but there was two other bartenders.
3: När Mexiko spelade sin match här för ett tag sedan sålde jag öl för $10,000 på 4 timmar, säger Bi. Det är värmebölja här i Texas, 36 grader, men känns som 48, står det i väderapparna. Rickard har åkt hela vägen från Karlstad för att se Sverige imorgon.
5: Ja, det är varmare än i Bangkok, det är bara att kämpa på.
3: Viktor från Stockholm har följt laget från Mexiko och sen ska han till Dallas på Japan-matchen.
6: Hur skulle du beskriva värmen här för svenskarna?
7: Fruktansvärt, herregud alltså, du känner väl dig själv?
3: Ja. Han är kvar i USA så länge som Sverige klarar sig. Och förhoppningen är att Sverige tar sig vidare från gruppen och får chansen att slå ut Brasilien.
8: Det hade varit jävligt coolt och jävligt kaxigt att få slå ut brasilianerna. Tänk, det hade blivit inbördeskrig i Brasilien.
3: Matchen börjar 7 imorgon kväll, svensk tid. Love Lysarides från ett kokhett Houston.
2: Så vädret, imorgon midsommardagen blir det soligt på många håll i Sverige. Även från förmiddagen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland och det sprider sig sedan vidare upp mot Svealand och Norrland. Gula varningar är utfärdade. Temperaturer imorgon 25-30 grader i söder, lite svalare i norr. Där var nyheterna från Ekot i studion, Mats Karlsson, Lenart.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det är ju inte någon vanlig fredagkväll kväll, det är ju midsommarafton och det innebär att kvällsupplagan av vårt nyhetsmagasin Studio 1 utgår. Istället får vi nu chansen 5:05 att lyssna på en dokumentär. Det handlar om Sveriges kronprins Carl Gustav som lever singellivet när han åker till OS i München 1972. Under invigningen spanar han in en chefsvärdinna med kikaren. Det är Silvia Sommerlath.
11: Radiosporten dokumentär.
12: Hon kände som någon stirrade på henne.
13: Det var någonting som sa, som man lät att säga, klick.
12: Och det är nästan som en film liksom.
11: Det är lite speciellt.
12: Hon räddade monarkin.
13: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
14: Han var högljudd.
15: Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
16: Och vilken typ av klubb då?
15: Stripp eller sexklubb?
14: Nej. Nej. Och känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
17: Kära svenskar, hemma och utomlands, ja, alla i Sverige.
18: Det är kungens jultal 2024. Carl den 16 Gustav blickar in i kameran.
17: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
18: Det har gått över 50 år sedan OS-invigningen som förändrade svensk monarki.
17: Utan OS i München 1972 hade drottningen och jag kanske aldrig möts.
18: Det här är Radiosporten dokumentär om kungens OS-resor och dagen dessa klick. Ett program av mig, Alexander Lundholm.
19: När får vi någonting som kan räknas som en drottning?
20: Ja, det är ju väldigt svårt att svara på, utan det, man måste ju hitta någon människa som man tycker om först och som man känner för och man kan leva tillsammans med.
18: Sveriges kronprins lever singellivet. Året är 1971 och Carl Gustav har ingen brådska att hitta den rätta.
20: Och för tillfället så tycker jag är alldeles för ung, man är 25 år. Jag är definitivt inte inne på den bogen för att gifta mig.
18: Kronprinsen har inte träffat sin prinsessa, men rykten har florerat om olika flickvänner och romanser.
12: Det är ju inte så konstigt om man tänker sig hur han ser ut och de resurser han hade och möjligheter att göra saker. Så det är inte så underligt att han hade trevliga flickor som ville vara med honom.
18: Författaren och den kungliga experten Herman Lindqvist har skrivit flera böcker om familjen Bernadotte.
12: Så att det var många, men det var ingen som var så här riktig kärlekshistoria.
18: Men tiden som singelprins är på väg att ta slut. Och det mycket snabbare än han trott.
21: Välkommen, olympiska gäster aus aller Welt.
18: Klockan har passerat 3 den 26 augusti 1972.
21: Die Stunde, auf die wir uns vorbereitet und gefreut haben, ist da.
22: Jag var ju ansvarig för alla very important person.
18: 28-åriga Silvia Sommerlath leder in VIP-gästerna till OS-invigningen i München.
12: Det var alla möjliga kungar och presidenter och en och annan kronprins.
17: Hon var chefsvärdinna och hade ju ett antal värdinnor under sig.
18: Silvia har utbildat sig till tolk och nu är hon chefsvärdinna för de olympiska spelen. Det är hon som varit ansvarig för att hitta de 1648 värdinnor som ska jobba med OS.
23: Det passade mig utmärkt. Jag kunde använda mina språk.
18: Hon trivs med sin roll, säger hon i SVTs program Silvia 50 år.
23: Jag kunde använda några organisationstalent.
18: Värdinnorna har fått läsa på om den olympiska historien för att vara redo att ta hand om hedersgästerna. Genom seminarium och säkerhetsutbildningar har Silvia skolat sina värdinnor. Det är en roll som passar henne perfekt, enligt Carl Gustav i dokumentärfilmen Kungen och jag.
17: Hon var lika organiserad då som hon är nu, så att hon hade det där i kroppen så att säga, gillade hon.
18: Sweden. Sveriges trupp paraderar in i raka led i fast takt till musiken. Längst fram går fanbäraren och ryttaren Jan Jönsson. Det är en närmast militärisk formation. Både den svenska flaggan och allas ansikten riktas åt höger, mot hedersläktaren, mot en 26-årig kronprins med en kikare. Och med den har han precis spanat inåt, eller någon, på mycket nära håll.
22: Och då kände jag att det var någon som tittade på mig från en meters avstånd med kikaren.
18: I kronprinsens kikarsikte finns Silvia.
12: Hon skulle leda in någon hög pamp. Och då kände hon plötsligt lite konstigt. Hon kände som någon stirrade på henne, som man kan känna ibland. Så hon vände sig om. Och då stod det en, som hon sa, en ung man med en stor kikare framför och stirrade på henne bara några meter ifrån och med stort smil i ansiktet. Hon tyckte det så roligt ut, så hon log tillbaks.
18: Det är första gången de ser varandra och kronprinsen kan inte släppa tanken på kvinnan i kikarsiktet. I Kungen och jag berättar Carl Gustav vad som fångar hans intresse.
17: Långt mörkt hår, det har jag alltid tyckt om.
18: Kronprinsen har spanat in sin blivande fru. Och ingenting kommer någonsin bli som förut för Silvia Sommerlath.
23: Ja, det är klart, det var ju väldigt lustigt. Det var egentligen vansinnigt roligt alltså.
18: Det är första ögonblicket och början på en ny tid, men också starten för ett OS. För invigningen i München fortsätter och spelen öppnas.
0: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
18: Kronprinsen lämnar hedersläktaren, men tronarvingen av Sverige ska få en ny chans att träffa den mörkhåriga chefsvärdinnan.
19: Ni figurerar ju väldigt mycket i pressen, och då också i radio och tv. Den bilden som pressen gör av er, vad tycker ni om den bilden?
20: Ja, det beror på vad man tar för tidningar och läser givetvis.
18: Kronprinsen beskrivs av vissa som en festprisse, en tjejtjusare med medelmåttiga betyg.
20: Jag får väl säga att man får vara glad att de inte skriver ner en fullständigt i varje fall.
18: Monarkins framtid hänger på honom. Hans farfar är gammal och hans pappa är död. Den hånade arvtagaren närmar sig tronen.
19: Kan ni aldrig behärska er? Får ni inte aldrig lust att slå tillbaka någon gång?
20: Jo, det kanske man får ibland, men det är väl synd, man ska väl inte göra det för ofta i varje fall.
18: Han är näst på tur och snart måste han vara redo att ta över. Han går i kungaskola, säger författaren Herman Lindqvist.
12: Kronprinsen övertog mer och mer, så han har representationsplikter. Åkte hit och dit och klippte band och skakade hand med folk. Han var fullt uppdagen.
18: Men få uppdrag blir så avgörande som resan till München, där den svenska tronföljaren ställt in siktet på den olympiska värdinnan.
12: Och sen på kvällen var det en stor mottagning, och Silvia berättade att det kom en stilig adjutant fram och frågade om fröken Sommerlath hade tid för kronprinsen av Sverige. Och hon blev bara först tänkt och lite, oj, vad är det för språk? För hon skulle koppla in rätt kanal i hjärnan, och det var engelska, så går bra. Och så träffades de.
18: Silvia är van att hantera kungar och presidenter, men nu blir hon nervös. För hon inser att kronprinsen som dyker upp framför henne är den unga mannen med kikaren.
12: Och sen bjöd han på middag. Hon sa att hon var väldigt upptagen och hon skulle nog kunna gärna komma, tack så mycket, men det blir nog sent. Och det sa han, det gör ingenting, hon får gärna komma sen.
18: Hon har egentligen inte tid. Hon borde säga nej. Det är mycket att hinna med för en chefsvärdinna under spelens allra första dag. Men Silvia Sommerlath tittar på den stiliga prinsen och lovar att komma till restaurangen så snart hon bara kan.
12: Så skulle hon träffas på en restaurang som heter Chalet i München, och hon kommer rätt sent.
18: När hon anländer till Chalet Suisse är kronprinsen redan där, men han är inte ensam. Där sitter också prins Bertil och hans Lilian, prinsessan Birgitta och hennes man Hansi. Silvia kliver rakt in i kungafamiljens middag.
12: De hade jättetrevligt att satt och pratade, och hon kände sig at ease där, välkommen och så.
18: Prinsessan Birgitta ska för Svensk Damtidning i detalj berätta om den oförglömliga kvällen. Att de redan hade tagit ett glas när Silvia anländer. Och prinsessan Birgitta gillar den okända tyskan direkt.
12: Det har hon skrivit i sina så kallade memoarer, hon har en slags minnesbok. Hon tyckte att hon var trevlig från början och hon tyckte också att de var gulliga ihop liksom. Så hon såg att det var, ja, att de var tända på varandra.
23: Jag tror det var hans humor.
18: Silvia beskriver vad hon fastnar för hos kronprinsen i SVT.
23: Han har en väldigt fin och väldigt rolig humor. Sen är han en fin person.
12: Där började jag. Och det är nästan som en film liksom. Men mitt långa liv i branschen har lärt mig att verkligheten är mycket, mycket roligare än fiction. Det händer i verkligheten mycket, mycket roligare saker.
18: Kronprinsens farbror prins Bertil vill leka tjurfäktning på restaurangen. Silvia bär en lång svart cap som de använder som skynke. Och prinsessan Birgitta undrar om Silvia tror att de är galna. Och Birgitta hoppas att kronprinsens olika dryckesvisor inte skrämt bort fröken Sommerlatt.
1: Gunnar Larsson har simmat förbi två man, är ganska nära de andra amerikanerna när bröstsimmet ska börja.
18: OS i München pågår samtidigt som kronprinsen och Silvia fortsätter att träffas. Kronprinsen besöker OS-byn i den mörkblå svenska kostymen med gul skjorta och blå slips med gula kronor på.
20: Ja, jag tycker det är verkligen roligt att få vara svenska nere i Olympiabyn.
18: Under spelen har chefsvärdinnan Sommerlatt ett intensivt program. Hon tar hand om Västtysklands förbundskansler, Englands premiärminister och fursten av Monaco. Men hon hinner också dejta kronprinsen av Sverige.
12: Så de kom överens och sen då träffas flera gånger. Så under olympiaden så träffades de flera gånger, bland annat på en nattklubb där som tog sig en berömd bild som blev känd, spreds i världspressen.
18: Det är en bild på Carl Gustav och en okänd kvinna. De tittar på varandra och han vet mycket väl att det är förbjuden kärlek.
12: Kungen hade aldrig accepterat Fräulein Sommerlatt, så att det gällde att vara väldigt diskret.
18: Det är den gamle kungen Gustav den sjätte Adolf som bestämmer. Och han håller på den kungliga traditionen.
12: Han var väldigt mån om att allt skulle gå till enligt lagen. Och enligt hans uppfattning så måste kronprinsen, om han ska gifta sig med någon, så måste det vara med en kunglig person. Annars så skulle han åka ut ur tronföljden.
4: 90 år är en lång tid.
18: Kungen är född år 1882. Hans valspråk är plikten framför allt. Och in i det sista gör han vad han kan för blott blod i ätten Bernadotte.
4: För mig dalar nu solen mot sin nedgång.
12: Han hade ju redan kastat ut tre prinsar från kungahuset för att de hade gift sig borgerligt.
18: Det är hårda bud och kronprinsen vet vad som gäller. Han har lovat evig trohet till sin farfar.
20: Sveriges Götes och Vänners konung, Gustav VI Adolf.
11: Huld och trogen.
20: Huld och trogen.
18: Så länge kungen lever är Silvia en hemlighet.
12: Men de var väldigt diskreta och skyddade då av sina, de allra närmaste.
1: Nu är det klart för er. Säg något som gör att det blir spännande.
16: Håll tummarna, säger jag.
18: Silvia skapar formulär och lägger scheman. Hon går på teater med gäster och följer en sjuk IOK-delegat till doktorn.
1: Nu känns det lite spännande, va?
18: Kronprinsen följer Sveriges trupp.
16: Ulrika ska göra tyska hoppen med 2,5 volt i peakstil. Svårighetsgraden där är 2,7.
18: München-olympiaden vill vara fredens och frihetens OS och motsatsen till Hitlers propagandaspel. OS är tillbaka på tysk mark för första gången sedan Berlin 1936.
1: Nu snurrar hon runt i hoppet och gör hon det?
16: Hon gör det mycket bra.
1: Domarna säger 8,5, 8,5, 7,5, 8,5, 8, 8, 67 och 23. Var det guldhoppet det där?
18: Men natten till den 5 september så inleds ett av OS-historiens mörkaste kapitel.
24: Ett politiskt morddrama hotar att stoppa olympiska spelen i München.
18: Silvia vaknar mitt i natten av att telefonen ringer. Terrorister har tagit sig in i OS-byn. Idrottare och ledare från Israels OS-trupp hålls som gisslan. Chefsvärdinnan kallas till krismöte och OS sätts på paus.
1: I Olympiastadion kungör just nu spikern att de olympiska spelen är brutna.
18: Från det olympiska högkvarteret får Silvia rapporter om ett räddningsförsök. Hur terrorister och gisslan flygs med helikopter till ett flygfält. Men där får allt sitt blodiga slut.
5: Dramat i OS-byn i München slutade alltså i ohygglig tragik.
18: Totalt är det 6 israeliska ledare och 5 idrottare som dör. En västtysk polisman blir ihjälskjuten och dör gör också 5 medlemmar av terrorgruppen Svarta september. Det ska komma att kallas för massakern i München. Men OS återupptas.
1: The games must go on.
6: Spelen måste fortsätta, säger Brundage.
18: Silvia har fått ändra sina sedan länge förberedda scheman. Israeliska och arabisktalande värdinnor har entledigats från sina uppdrag för deras säkerhets skull. Men efter en sorgehögtid är OS igång igen.
1: Det är bara att fortsätta precis som vanligt och låtsas som om idag var igår. Det är nog många som skulle göra det på många handa sätt här i München.
18: Chefsvärdinnan Silvia Sommerlath åker till sjukhuset. Hon ska besöka en pilot som skadats under massakern på flygfältet. Silvia har med sin TV som gåva. Och piloten säger att han är redo att flyga igen om den olympiska kommittén behöver honom.
7: Bron är i sig själv en attraktion som har riktat ökad uppmärksamhet på denna landsdel.
18: Kronprinsen har åkt hem för att inviga Ölandsbron. Men Silvia stannar kvar. En flört under OS gör henne inte till prinsessa.
8: Vad hade varit det naturliga yrkesvalet för drottningen istället?
18: När Silvia fyller 50 får hon frågan av SVT om vad som hade hänt om det inte blivit något med kronprinsen.
23: Svårt att säga, men det kanske skulle ha varit i samma yrkessektor som jag hade varit redan. Det passade mig utmärkt.
18: Kanske hade hon fortsatt inom den olympiska kommittén.
23: Det tyckte jag i alla fall var roligt och intressant. Och träffa människor från alla hörn.
12: Hon var inriktad på vinter-OS i Innsbruck. Hon var heltidsanställd för det. Hon ville göra det arbetet färdigt först innan hon kunde satsa helt på kronprinsen. Men det fungerade bra.
18: Den olympiska romansen håller i sig, även om det är på distans. Den hemliga relationen består.
12: Och de möttes på olika hemliga platser utomlands och hon kom också till Sverige ett par gånger. Då kom hon ofta maskerad eller kamouflerad eller låg i baksätet på en bil med en filt över sig så att ingen fotograf skulle se dem. Men det hände en gång att de sågs på en bensinstation någonstans och det togs en bild på henne och alla undrade vem hon var.
18: Än så länge måste hon gömma sig eller bära peruk. Hon är inte möjlig att presentera. Men det är inte mycket kvar av den gamla kungens tid på tronen.
7: Då min älskade förfader, Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den sjätte Adolf avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung.
18: Ett år efter OS, den 15 september 1973, så dör kung Gustav den sjätte Adolf. 27 år gammal blir hans sonson, den yngsta svenska monarken på nästan 200 år.
7: Mitt konunganamn ska vara Karl den sextonde Gustav. Mitt valspråk för Sverige i tiden.
18: Men den nya kungen tar över i en tid när regenternas makt inte längre är vad den en gång var. I ett land där monarkin ifrågasätts.
12: Och det var väldigt stark antimonarkistisk stämning i landet. Det var ju stor övervikt för de röda i riksdag och regeringen. Och Socialdemokraterna hade motionerat om att man skulle införa republik. Då säger Olof Palme vid ett stort möte att vi är bara en pennsträck från republiken. Så tunt var det här.
11: Vill man införa
2: republik så är det lagtekniskt mycket enkelt. Men däremot det är ett rent politiskt beslut.
12: Så lät de i alla fall monarkin vara kvar, men helt avblockad all glans och ära, så att vi har kvar kungen som en finklädd bandklippare och mottagare av blomsterbuketter i stort sett.
3: I sin egenskap av statschef är kungen i den nya författningen symbol, det vill säga sinnebild för riket.
18: Som en symbol får kungen trots allt vara kvar, men den unga Carl Gustav har blickarna på sig.
20: Jag ska efter förmåga i samförstånd med regeringen fullgöra de ansvarsfulla uppgifter som Sveriges grundlagar pålägger mig.
18: Men för att ätten Bernadotte ska få behålla kronan och för att monarkin ska överleva så kommer han behöva en drottning. Men Silvia har ju ett OS att tänka på.
1: Och det kastas saker. Det är inte snöbollar, det är tabletter och cola och chokladbitar som öses över de tre medaljörerna i storslalom idag.
18: Silvia jobbar på protokollavdelningen i organisationskommittén inför vinterspelen i Innsbruck 1976.
1: En bronsmedalj i olympiska spel är ju aldrig dåligt. Är du nöjd och belåten eller känner du att jäklar också om?
9: Ja, jag är inte nöjd med åkningen.
18: Ingmar Stenmark tar brons.
1: Vilken åkning, den igår eller den idag? Den idag kan du inte vara missnöjd.
9: Ja, jag är inte nöjd med något åk egentligen.
7: Den målmedvetenhet, den kraft.
18: Kungen är i Örnsköldsvik som arrangerar tidernas första paralympiska spel.
7: Och den vilja som ligger bakom alla fina tävlingsprestationer tycker jag är ännu mer imponerande.
18: Men när spelen är över så går det fort. Bara några veckor senare sätter de sig i en grön soffa på slottet. Det är första gången som pressen får möta fröken Silvia Sommerlätt.
23: Ja, det är en fin soffa, lite obekväm.
10: Ruskigt obekväm.
18: De sitter där för att berätta att de ska gifta sig senare samma år.
23: Jag är mycket lycklig att är i Sverige. Jag hoppas att... Kan du hjälpa mig?
10: Nej, nu får vi klara av det här, jag tycker.
23: Ja, det är naturligtvis, det är lite speciellt. Det är det naturligtvis, och det kände jag också då.
18: I SVTs året var 1976 berättade drottning Silvia om sitt första framträdande vid kungens sida.
23: Och sen var det ju många journalister som stod här på andra sidan. De klättrade nästan på varandra. Är det lite svårt att tala svenska endast? Kungen att lära dig.
10: Ja, du är väl en bra lärare?
23: Ja. Jättebra.
10: Jättebra, yes. Tycker jag. Tillräckligt nog.
12: De var ju väldigt kära, kunde man ju se på dem. Och så kom det här berömda, de frågade hur gick det till att ni träffades sådär.
11: Hur gick det till när ni träffades första gången? Ja.
10: Det var en kung. Ja, det var i München på olympiaden 72.
12: Och kungen svarade, det sa bara klick.
10: Då var det någonting som sa, som man alltid säger, klick. Och sen dess har det sagt klick hela tiden. Så?
23: Ja.
12: Alla som har varit blixtförälskade vet precis vad som menas. Det var så äkta. Det är därför som folk tyckte om det här från början. Man såg på dem att det här var inte något resonemangsäktenskap. Det var två ungdomar som var väldigt kära.
23: Plötsligt sa han till mig, hur känner du dig på svenska? Och han visste ju att jag inte talade svenska, men jag gissade. Och då svarade jag, jag känner mig jättemysig.
18: Sommaren 1976 får Sverige en drottning.
25: Då tar Silvia ringen av brudgummen. Och därmed är hon alltså drottning Silvia av Sverige.
12: Jag brukar säga att hon betyder allt. Hon räddade monarkin i det här skedet av historien och blåser liksom liv i hela den här döende institutionen. Tack vare henne så vände liksom opinionen mycket. Hon räddade monarkin.

0: Kungen har nu en drottning och snart även kungliga barn. Tronföljden är säkrad. Men det är en ny tid för monarkin och kungen ska agera symbol för ett land, men utan den gamla tidens kungliga makt. Och han fyller sin roll med idrott.
1: Kung Carl den 16 Gustav ställde ju överraskande upp i Vasaloppet igår, och när publiken fick klart för sig vem som bar startnummer 10740 så blev det förstås applåder och hurrarop som till och med överglänste vad segraren ryssen Garanjin fick i den vägen.
0: Året efter bröllopet åker kungen Vasaloppet i blå mössa och solglasögon bland alla andra skidåkare.
2: Var detta första och enda gången?
3: Ja, men första gången.
2: Ja. Varenda gången också.
3: Ja, det får man säga. Det är svårt. Det tar ju ganska mycket tid faktiskt att hålla på. Man får ju ändå åka några mil innan. Så.
2: Hur många mil har kungen förberett?
3: Ja, exakt, men 40-tal ungefär.
1: Ja, så sa kung Carl den 16 Gustav. Alltså, han belade den 5708 platsen i Vasaloppet med tiden 8 timmar, 12 minuter och 41 sekunder.
0: Kungafamiljen har länge haft en nära koppling till sporten. Kungens farfar, far och farbror har alla varit ordförande för Sveriges olympiska kommitté. Och för Carl den 16 Gustav kommer OS att betyda mycket i den nya tidens monarki.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
0: Det blir 80-tal och kungen åker till OS i Lake Placid, där Ingmar Stenmark tar dubbla guld.
5: Den 22:46 ska han göra. Det tror jag han klarar. Tre portar kvar. 16, 17. Ja, det går bra det här. 19, 20 och 25. Han leder. 1:20 och 25.
6: Oj. Jag måste säga att det var nog en av det mest spännande jag varit med om i mitt liv. Jag var stod här bakom och jag var alldeles slut. Jag låg ner på knäna här på bakom.
0: Kungen har tagit sig in i radiohytten för att prata om kungen av slalom.
6: När vi väl kom igång här i början av backen gick han ju väldigt fint. Men sen hade vi den här lilla kullen här på sluttampen där man måste liksom bita fast med ena sidan. Och det var väl där som det var mest kritiskt, tycker jag.
7: Jag vet ju att kungen är ganska kunnig i det här gebitet.
6: Nej, det vill jag inte påstå. Men när man åker lite skidor själv så är man ju liksom speciellt intresserad.
0: Sverige har ett kungapar som träffades på ett OS och som fortsätter att åka på olympiska spel.
8: Jo, det är så att bägge två är faktiskt äkta intresserade av idrott på olika nivåer och olika grenar. Kungen tyckte det är kul. Och ena sidan, å andra sidan så är det ju liksom representation. Han ska liksom vara där för att representera Sverige. Så att han gör det där av mycket av personligt intresse. För väldigt mycket som kungar och prinsar och de här tvingas göra och vara med om har de inte ett minsta intresse för. Men de får ju inte visa det på något sätt. Utan det är nödvändigt då av olika skäl att de ska stå där och se trevliga ut. Så då är det roligt att få gå på sånt som man tycker om.
7: Finns några speciella tekniska synpunkter på det som har presterats i backen idag?
6: Nej, men det är alltid det fina med Ingmar att han åker mjukt och inte bromsar upp utan flyter med skidorna hela vägen ner.
9: 1984 är det vinter-OS i Sarajevo med kung och drottning i publiken. Gunde Svan tar guld på 15 kilometer och kungen gratulerar.
10: Vad kul.
11: Ja, det är jättebra.
10: Det gick som bara katten med skogen.
11: Ja, jättebra.
10: Va? Det var inte så där slutkörd den här gången utan det gick bra. Du körde så mycket riktigt men...
11: Ja, jag tog nog ut men det var... Jag kunde inte ut med lika mycket som på 3 mil idag.
10: Ja, det var värre.
11: Ja, då tog jag ut med.
0: I Sarajevo 1984 utspelas ett drama på skridskoovalen.
12: Är detta sant? Thomas jobbar i snöyran.
0: Thomas Gustafsson går ut i första par, vinner sitt heat och tar guldet.
12: Och Thomas vinner i utklassningstid. Han slår Döjm och gör det rejält också.
13: Ja, och 1984 så minns jag, då hade jag åkt 5000 meter och då var prins Bertil på plats vid tävlingarna. Sen åkte han därifrån och kungen kom till prisutdelningen på kvällen. Så det första jag såg av kungen vid OS 1984, det var att han vrålade när jag klev upp överst på prispallen efter guldet då på 5000 meter.
14: Vad säger drottning Silvia? Har drottningen åkt skridskor själv?
15: Aldrig i mitt liv. Men jag visste inte att det var så spännande. Och till min födelsedag fick jag nya skridskor, så nu får det bli allvar med mig också.
14: Den här sporten har fascinerat alltså?
15: Ja, det är spännande. Det var det.
14: Det visste drottningen inte att det var så här spännande.
15: Ja, jag får tacka Thomas för kanske.
10: Kanske tacka ryssen. Det var han som gjorde att det var vansinnigt spännande.
13: Nej, men bara närvaron liksom, att de är intresserade av att komma och titta på oss idrottare som, ja, men som gör våra prestationer efter bästa förmåga. Det är fantastiskt tycker jag.
0: Men 4 år senare ska Thomas tävla igen. Nu i Calgary.
13: Inför 10 000 meter så satt jag djupt koncentrerad i ett utrymme där de råkade komma in. Och det var väl någon som sa, där sitter Thomas, det här har ju kungen själv berättat. Där sitter Thomas, men kungen hade väl känt någonstans att nej, den killen ska vi inte störa. Det såg ut som att koncentration, jag vet ju inte om det här för jag satt ju med ryggen emot dem. Det är liksom, det tycker jag är en fin liksom fingertoppskänsla att fatta att man går inte fram i det läget utan där håller vi avståndet.
0: Thomas får ladda i fred och sen blir han OS-kung igen.
12: Han har alltså Hadzifs tid i sikte, 13.56 på 11, han kommer att klara det. Den saken är klar, han kommer att ta ledningen, men kommer också att bli världsrekord. 13.48.51, Thomas släpper båda armarna nu, han har 70 meter kvar. Klockan 13.45, 46, 47, 48 och 20 och det är ändå ett världsrekord vid härskap. 13.48 och 20 och jag tror inte mina ögon, men jag måste ju göra det.
10: Personligen så kanske jag så här i efterhand kan erkänna att i skolan var jag inte någon stor idrottsman på något sätt. Men det är väl snarare så att i efterhand känner man att man behöver ut och motionera och det har blivit mer påtagligt för mig själv att man mår bättre och det känns bättre om man har tid ut och motionera och jag försöker göra det så mycket som möjligt. Och i och med att man själv engagerar sig lite grann så blir det roligare att se på andra som utövar olika sporter. För man blir mer och mer imponerad av deras prestationer, vad de åstadkommer. Och man förstår vilket enormt arbete som ligger bakom för att uppnå just de här olika prestationerna.
0: Kungen åker till varenda OS under 90-talet. Men det är en resa som kommer att förfölja honom. Mer än ett decennium senare.
16: Jag är inte blind och jag lyssnar och jag läser tidningar och jag tar åt mig det som har skrivits och det som har spekulerats självfallet och mycket spekulation tyvärr.
0: 2010 kommer boken Den motvillige monarken där det hävdas att kungen besökte en strippklubb under OS i Atlanta 1996.
17: Finns det någonting, alltså i den motvillige monarken, finns det någonting här som stämmer vad gäller kungens besök på sexklubbar eller strippklubbar, hur man vill kalla det?
16: Ja, just det, hur man vill kalla det.
0: I en intervju med TT väljer kungen att svara.
16: Det är mycket, jag har tagit del av vissa avsnitt i boken. Och det står ju väldigt mycket, mycket spekulation och annat. Jag kan inte kommentera alla dessa olika påstående. Jag känner mycket lite för det faktiskt, måste jag säga.
17: Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
16: Och vilken typ av klubb då?
17: Stripp eller sexklubb?
16: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Men 2000-talet kommer och kungen fortsätter besöka olympiska spel. Nu med en gammal bekant som sällskap.
13: Efter ett antal år så fick jag ju också uppdraget att vara värd för kungen och drottningen vid deras besök under OS.
0: Skridskomästaren Thomas Gustafsson har blivit vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté och nu ska han guida kungaparet under OS.
13: Så jag var det första gången vid OS i Aten 2004 och sen andra gången vid OS i Peking 2008 och sen var jag med 2010 i Vancouver och 2012 i London.
0: Han får på nära håll följa kungens engagemang på läktarna och Thomas Gustafsson kan samla på sig historier.
13: Det var väl egentligen första gången jag kanske fattade det här liksom idrottsengagemanget, att ja, men det var äkta. Det var verkligen kul att titta på idrott. Sen är det ju kanske inte alla idrotter som, precis som oss alla, liksom, att allting är ju inte det roligaste att titta på. Man hoppas ju liksom på ett sommar-OS att de brukar vara där andra veckan och jag hoppas ju att handbollen ska gå vidare så att man kan fylla programmet med svenska utövare som ska göra sina prestationer. Det kan bli ganska tomt.
0: Men under OS i Aten 2004 finns inga problem att fylla programmet.
18: Svenskarna i ledningen nu. USA och svenskarna har tagit över ledningen från Australien när vi har 250 meter kvar.
0: Kungen och Thomas Gustafsson är på kanotstadion när den svenska duon vinner.
18: Sverige kommer att ta guld i kanoten! Oskarsson och Nilsson tar svensk guld i kanotstadion! Där går de över mållinjen! Och de är jublande glada, sträcker nävarna i vädret! Och vi har en svensk guldmedal! Oskarsson, han slänger till och med padden i spat! Svensk guld i Skinias kanotstadion i Aten 2004. Härligt!
0: Efter guldet vill kungen gratulera medaljörerna. Men inte ens en kung får gå var som helst på ett OS.
13: Där var det lite knöligare, för där minns jag att jag fick bli osams med vakterna för att liksom släppa fram kungen. Så kan det ju vara, det är ganska stelbent liksom vad man får gå och inte får gå så där. Det gäller ju alla. Jag tryckte igenom dem, sen tog jag diskussionen efteråt.
19: Det är väl det som är så underbart att få vara med om det här, att det är ett snett crescendo där på sluttampen och man verkligen känner med dem. Samtidigt vet man hur kanske de känner sig också med ja, i armar och ryggar och annat. De knappar sig vid medvetandet. Men nu tror jag de känner det. Så glada och stolta.
20: Alexey Lishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
0: Ara Abrahamian är i OS-final i brottningsarenan.
20: Det är Ara som börjar att trycka på det första steget i alla fall.
0: Han möter ryssen Alexey Lishin.
20: Ganska bra fart för de 84 kilos klass på fötterna.
0: Kungen upptäcker något misstänkt. En rysk ledare i rosa skjorta som gör tecken från läktaren.
13: Han satt bredvid mig och sen satt kungen bredvid. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
0: Kungen och Thomas Gustafsson noterar att kantdomaren tittar upp mot där de sitter.
13: Och liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
21: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mischin som får matchen av någon anledning. Han har väl ett parterröverläge mer. Det är det de räknar istället. Mischin får matchen och det är...
0: När kungen berättar om vad han sett blir Pelle Svensson vansinnig. Han är ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Till Sportbladet har Pelle Svensson berättat att han skäller ut ryssen och sliter tag i honom så att den rosa skjortan går sönder.
21: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
13: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
21: Ara Abrahamian får nöja sig med ett olympiskt silver.
0: Det kommer han att vara. Senare ska Pelle Svensson mena att det finns bevis för att den rumänska domaren fått en muta i miljonklassen.
13: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
22: Här kommer Olsson på ansatsen. 17 steg, 40 meter från plankarna, 20 kvar nu.
0: På Olympiastadion är det dagen efter guldet i sjukkamp för Carolina Klüft. Och nu har Sverige två nya guldchanser samtidigt.
22: 2.36, Stefan Nån, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban.
0: Det är mycket att hålla koll på för den kungliga delegationen.
13: Alltså friidrotten är ju, den är ju tuff att följa från läktaren, för att det händer ju rätt mycket nere på plan. Så att Christian Olsson hoppar tre steg långt där borta och Stefan Holm hoppar höjdhopp ner i kurvan. Och det gäller ju liksom att få uppmärksamheten. Alltså min fru satt bredvid och liksom skrev ner varje hopp som gjordes av alla hoppare och så att vi hade koll på. Det är ju inte så lätt alltså när man sitter på läktaren och har koll på vad innebär det här hoppet nu.
22: Vänster upp på sot, vänster, och där kommer han iväg på riktigt långt. Ja, det där är kanon. Över 17.75 tror jag, och vit flagg också. Christian Olsson, kanske ett guldhopp i Aten OS.
13: Det ser väl vi som vår uppgift då att liksom förmedla någonstans att nu gäller det och nu gäller det si och nu gäller det så då.
22: Upp där och han klarar! Han klarar! Han klarar! 2.36! Vad underbart blir det då? Ja.
1: På plats i OS under den avslutande veckan finns svenske kungen Carl den 16 Gustav.
0: 4 år senare är det OS i Peking och Sverige tar inga guld. Till den sista veckan kommer kungen.
1: Så här långt är han nöjd med de svenska insatserna.
2: Ja, det blir lyckligt. Det var jättebra. Ja, men vi är inte ensamma här. Det är konkurrens. De är ju stenhårda. Jag tycker de gör så gott de kan.
1: Det finns tillfällen när kungen gett sig in i resonemang om de politiska förhållandena i ett land han besökt. När det gäller diskussionen om Kinas lämplighet som värd för OS avstår han nu vänligt men bestämt.
2: Det diskuterar inte nu. Det kan vi inte göra nu efteråt, utan nu tycker jag det är fantastiskt att vara här och se hur väl de har förberett sig och hur väl det går just nu i alla fall.
13: Jag minns ju från Peking när jag var och träffade de som skulle ha hand om kungens besök på inrikesministeriet, och då sa de ju liksom att först police motorcycle and then police car and then limousine for the king and queen and then minibus. Och det är klart att jag sa det, ni kan ju vara beredda på att kungen kanske inte vill åka i limousin utan han vill åka i minibussen. No, sa de. Kungen i limousinen och drottningen. Men det vart ju liksom Säpo som satt där, och så satt kungen med oss andra då i minibussen. För han gör det valet.
0: Det är varmt i Peking, men programmet ska följas. Kungen och Thomas Gustafsson åker och kollar på cykel.
13: Jag vet inte varför, men jag och kungen var ensamma och skulle titta på mountainbike. Och det var liksom i en gryta, så det var oerhört varmt där. Och så startar loppet och så ska de vara borta i skogen i nästan 20 minuter tror jag det var. Och då sa jag till kungen att vi kan gå in, det finns en lounge här bredvid, vi kan gå in i skuggan så vi får svalka oss lite grann. Så här. Och då sa han bara så här kort, nej, har de tränat i 4 år för det här så kan vi stå här i 2 timmar. Det är extremt talande för kungens intresse. Det går liksom djupare än att bara längta efter svenska medaljer.
0: Men svenska medaljer och speciellt guld är ändå något annat. Och sådana skulle det bli 2010. Det är skiljeomgång i curling.
3: Ska vi se då, då avgörs OS-finalen i damcurling. Det är Kanada som har sista stenen. Sverige har lagt sig bra och gör det svårt för dem. Det är Kanada, Sverige 6-6. Så här kommer den sista stenen, den kanadensiska mot mål. Det är alldeles... Folk reser sig upp här i arena. Frisyrgården kommer att slå bort då. Den slår bort. Nej, inte de missar!
23: Ja, vad säger kungen? Hur spännande var det här?
24: Ja, på en skala... Vadå? Nej, det är ju självklart. Det är otroligt spännande. Och jag är ingen curling-expert, men jag har ju faktiskt fått för mig att vara med några gånger. Och även... Hur var det nu? 77 i Karlstad tror jag nästan, va? Vi hade ett världsmästerskap. Men det var ett långt emellan. Men de här laget nog vårt bästa lag vi har i Sverige just nu. Som har lyckats ta guld två gånger i rad. Det är inte så många som klarar av, men det här var ju fantastiskt skojigt.
0: Under en curlingmatch behöver kungen viss hjälp för att hänga med.
24: Och vi hade en god, vad ska jag säga, som kunde vägleda oss in i spelen och hjälpa oss med de olika krumelurerna och taktikerna så att vi kunde följa med på ett bra sätt.
0: Men det finns en annan sport som hans majestät har mer kunskap om.
25: Marcus Heller går mot guld, Marcus Heller går mot guld. Ingen kan stoppa Marcus Heller.
13: Håller. Ett stort intresse som kungen har i skidåkning. Och där och i Vancouver så satt vi 2 timmar i bilen dit och 2 timmar i bilen hem.
25: Sverige guld! Sverige guld!
23: Ja! 5 guld nu. Hur många utav dem har kungen sett?
24: Oj, ja, har jag nog varit med först på stycken här, ja.
0: Uppe i Whistler är det inte bara längdskidor utan också skidskytte på kungens program.
13: Då kom ju internationella skidskytteförbundets ordförande fram till mig och frågade om jag skulle vilja gå ner till skjutvallen med kungen, för att man kommer mycket närmare då. Men det backar kungen på direkt. Han sa, då kommer vi för nära, då kan vi störa de aktiva. Och jag tycker det är så himla respektfullt någonstans att fatta att vi står där vi liksom står på läktaren.
0: Och det är på läktaren som kungen lever ut. Med inlevelse hejar han på. Och 2 år senare ska han bli viral för sitt sätt att bete sig.
26: Det är 22 lika. Det här är kvartsfinal 3 i OS-handbollen. Sverige möter Danmark.
0: I London 2012 sitter drottningen och kungen bredvid varandra. klädda i svenska gulblåa kläder.
26: Kim Andersson, bollen in till, och så är det Ekberg avslutar.
4: Över! Det finns ju inte!
26: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Niklas Ekberg, över!
0: Det är en rysare i handbollskvarten mot Danmark och kungen ropar och skriker. Och på raden framför sitter en till synes mycket besvärad kvinna.
13: Jag tror inte hon visste att det var kungen som satt där till en början, men hon blev nog varse om det, och jag menar, hon var, ja, han var högljudd.
26: Var det semifinalchansen som försvann där, Niklas Ekberg? Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Drottningen grimaserar när kungen skriker och damen framför dem tar upp händerna mot öronen.
4: Nej, han är inte på den! Han är inte på den! Nej!
13: Ja, men han hejar ju och ropar och Sverige spelar. Det är klart att liksom, han är ju som vem som helst av oss alla som vill att det ska hända någonting på planen. Och, ja, han var ju ganska högljudd där, och den där damen, hon höll ju för öronen, så bilden är ju liksom att hon sitter och håller för öronen och kungen formar liksom sina händer runt munnen och skriker. Vad jag minns så var det väl bara att han tyckte det gick lite långsamt på planen, så han ropade åt dem där nere. Spela handboll!
26: Här kommer då Larholm. Larholm, det är mycket utrymme. Ska han avsluta? Niklas Ekberg avslutar inte. Och det är blå, det är mål! Han gör mål, Niklas Ekberg! Det är 24-22! Sverige är i semifinal i OS!
4: Ja, det är helt otroligt, det är så skönt, det är så skönt!
26: Niklas Ekberg, allt är förlåtet! Vi har skällt på dig! Svenskarna kramar om varandra, de ligger på golvet! Sverige är i semifinal!
5: Hur mår kungen idag, en dag som denna?
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
5: 365 dagar om året mår
6: absolut,
5: kungen bra.
6: Absolut, absolut, absolut. Ja.
0: Kungen är en ständig hejaklack under olympiska spel.
5: Kungen på plats när det blir medalj för Sverige igen.
6: Jag har ju varit runt här några dagar och varit på många ställen där vi inte har blivit några medaljer, där vi har haft stora förväntningar. Men det var ju trevligt att de lyckades så pass bra, flickorna, ikväll.
0: Han är en kung utan samma makt som sina föregångare. Men under de olympiska spelen kan han synas i rollen som symbol för Sverige.
7: Och det är så tydligt också patriotiskt. Det är Sverige, heja Sverige.
0: OS är en perfekt plats för en kung, säger författaren och den kungliga experten Herman Lindqvist.
7: Det är helt oförarligt, och om han dessutom tycker det är roligt själv så klart att han vill åka på alla olympiader.
5: Kungaparets närvaro brukar ju föra lycka med sig. Vad blev nu den ljuvligaste insatsen trots allt som ni fick vara med om här?
8: Ja, det var väl slalom. Men Anja tog silver.
6: Vi får inte glömma bort att vi ändå tagit 6 medaljer.
0: När det vankas olympiska spel så ser kungaparet till att vara på plats. De har synts vid svenska medaljer i decennier. Till exempel under vinter-OS i Sochi 2014.
9: Ja, det var riktigt häftigt, och känslan sen när vi ser hur kungen och drottningen glider fram och ställer sig längst fram, mitt framför oss och börjar vifta frenetiskt för att få vår uppmärksamhet. Då var det som att, ja, då var det ännu mer glädje, och liksom man känner liksom att deras glädje, deras blickar mot oss, det var som bara wow.
0: Kungen var på sitt första vinter-OS redan 1968, då som en ung prins. 1972 mötte han sin drottning, och därefter har kungen bara missat några enstaka spel. 76 var det bröllopsresa, och han åkte inte heller till Moskva 1980. Men därefter är det bara en pandemi som stoppat honom.
7: I många här hemma så kommer att följa er under de här spännande veckorna nu i februari.
0: Kungaparet stannar hemma från Tokyo 2021 och skickar en digital hälsning inför vinter-OS året efter.
7: Bästa olympier, håll den svenska fanan högt som jag brukar säga, och stort lycka till i Peking.
0: Men världen öppnar upp igen och kungaparet är tillbaka i Paris 2024 och firar med simmaren Sara Sjöström.
11: Nu har vi 2 drottningar på podiet här, det är inte dåligt. Sen får man ju välja lite grann vem man föredrar mest. Det kan jag ju liksom lite avslöja så här.
0: Över 50 år har passerat sedan OS i München när kronprinsen träffade sin blivande drottning. en avgörande stund för svensk monarki.
24: Utan OS i München 1972 hade drottningen och jag kanske aldrig möts. Sedan dess har vi inte bara delat livet med varandra. Vi delar också glädjen i gott sällskap med våra barn och barnbarn. När vi då

0: tyst och lugnt. Det var inga människor här, men det var lite fler besökare och åskådare idag än igår. Var helt tyst här, så jag var väldigt undrar vad har hänt.
1: Men i Val de Fiemme är kungen på plats när Sverige vinner trippelt i damernas sprint.
2: Hur var det att uppleva den svenska nationalsången?
0: Vi stod ju lite konstigt till här bocken. Jag anade att jag såg inga flaggor, men jag sa just där inne att höra nationalsången och se den svenska flaggan när vi har gjort en bra idrottsprestation, vad vi än är någonstans. Det blir man ju väldigt rörd av. Jag blir det. Men jag såg varken flagga, men sången känner jag igen.

0: Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär som gjordes av mig, Alexander Lundholm, under 2026. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio. En dokumentär handlar om gisslandramat under OS 1972. Sök efter Massakern i München, svenska vittnen till OS-terrorn.
1: Ja, i Sveriges Radio-appen finns ju en massa dokumentärer att botanisera bland. Det blir strax nyheter, klockan slår 11 om ett par minuter, men först vill jag tipsa om en dokumentär som vi sänder på söndag.
2: P1 Dokumentär.
3: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
4: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara, okej, gör som du vill då.
5: Uppstoppad hund, om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
6: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
1: Det här programmet kan du höra efter klockan 3 på eftermiddagen på söndag. Och ytterligare 2 dokumentärer har vi faktiskt att bjuda på i natt. Dels kan du höra den om musikern Olle Ljungström som gick bort för 10 år sedan. Glöm inte Olle Ljungström heter den. Och den sänder vi efter 5 imorgon bitti. Och så den om Hugo Alvén.

0: Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
1: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
2: Vi har Sofia Nybloms dokumentär om Hugo Alvéns midsommarvaka efter klockan 3 i natt. Närmast radiokorrespondenterna Kina, men allra först nyheter, klockan är 11.
3: Här är Ekot. Midsommaraftonens EU-toppmöte i Bryssel slutade i djup oenighet om unionens budget för åren 2028-34. Många EU-länder vill ha en kraftigt utökad budget med stora stöd till jordbruk och regionalpolitik, medan Sverige, Tyskland med flera länder vill hålla nere de gemensamma utgifterna. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
4: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten, inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
3: Nu blir det Irland som i egenskap av EUs nästa ordförandeland får ta fram ett nytt kompromissförslag till långtidsbudget. Vid tågolyckan i England tidigare ikväll omkom minst en person och flera skadades. Det var två tåg som kolliderade nära Bedford norr om London. En stor räddningsinsats har pågått under hela kvällen, men det är ännu oklart varför de två tågen kolliderade. Året började bra för den svenska besöksnäringen. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 mellan januari och april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö strax utanför Stockholm.
5: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
6: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten.

0: Och vi lämnar henne där för nu.
1: Hallå, hallå.
0: John Öst är professor i urban analys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
2: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att det inte bara är koncentrerat till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
0: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
3: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting? Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
4: Reporter Clara von Jägerfeldt. En rapport från det danska försvarets underrättelsetjänst slår nu fast att det var drönare som observerades över bland annat flera olika danska flygplatser och militära anläggningar i september i fjol. Observationerna ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period. Under valrörelsen i Danmark ställdes det sedan frågor om det verkligen var drönare som observerats. Men det var det, står alltså rapporten nu fast. SMHI varnar för kraftig åska över nästan hela landet imorgon. Fredrik Kronvall är meteorolog på SMHI.
5: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid.
6: Är det något särskilt man ska tänka på?
5: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Där ofta blixten slår ner ju, så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om en kraftig åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med upp mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
4: Reporter Hashi Ahmed. Och imorgon midsommardagen så blir det till en början soligt väder på många håll i landet. Men från förmiddagen rör sig sen skurar med alltså inslag av kraftig åska in över Götaland och sen vidare upp mot Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn redan från morgonen. Temperatur 25-30 grader i söder, lite svalare i norr. Det var nyheterna från Ekot i studion, Mats Karlsson, Lenart.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Den sista timmen denna midsommarafton ska vi tillbringa tillsammans med dagens Ekopodden. Och allra sist hör vi dagens dikt. Men de kommande 30 minuterna är vikta för radiokorrespondenterna Kina och dess programledare Björn Djurberg med gäster.
9: Att Kina och Ryssland stärker sina band, det har Rysslands krig i Ukraina visat på. Men mitt i denna rysk-kinesiska relation så finns en joker, Nordkorea.
10: Nordkorea har ju alltid varit bra på att använda sin roll liksom mellan Kina och Ryssland. Och nu så åkte Xi Jinping till Nordkorea på sin första utlandsresa sedan i höstas. Och det var precis efter att Rysslands Vladimir Putin hade varit i Peking. Och det är mycket som tyder på att Xi åkte till Nordkorea nu för att få ordning på maktbalansen i den här trion Ryssland, Kina, Nordkorea.
9: Mm, precis. Xi Jinping besökte Nordkorea, det första besöket där på 7 år.
11: The performance concluded with the song China DPRK Friendship Lasts Forever.
9: Ja, Xi bjöds bland annat på uppträdanden. Det finns tydligen en sång som heter Kinas och Nordkoreas vänskap varar för evigt. Ljud här från Kinas stats-tv. Moa Kärnstrand, du är radions Kina-korrespondent och rapporterade om det här besöket. Var det något särskilt förutom den här låten då kanske som fastnade?
10: Vilken kioskvältare verkligen. Mm. Den reagerade jag inte på särskilt mycket. Men, nej men jag vet inte, jag kunde inte sluta tänka på de här barnen med ballonger som stod och liksom skuttade helt hysteriskt och hurrade när Xi och hans fru välkomnades till Pyongyang. Det blir liksom en så himla stark kontrast till hur vi vet att det faktiskt ser ut i stora delar av Nordkorea. Hur fattigt det är, inte minst för barnen, att många barn är undernärda och ja, det fastnade hos mig på något sätt. Mm.
9: Den här podden, Radiokorrespondenterna Kina, vi bevakar ju Kinas avtryck i världen. Jag heter Björn Djurberg och med också som vanligt Hanna Salberg, Ekot Kina-reporter. Hej!
1: Hej!
9: Du Hanna, innan vi fortsätter prata om Nordkorea, podden finns ju i Sveriges Radios app. Där finns en hjärtsymbol, eller hur?
1: Ja, och vi har ju sett att flera av våra lyssnare har klickat på den. Men har du inte gjort det än så välkommen att göra det, för att det är ett jättebra sätt att få oss att känna att ni lyssnar och att vi blir glada och peppade.
9: Ja, vi blir jätteglada. Klicka på den där ringklockan också så får du en notis när det finns en ny podd att lyssna till. Du Hanna, Kina har många partners runt om i världen, inte minst inom handel. Men Nordkorea då, det är ju ett ganska... en ganska speciell partner eller till och med allierad med Kina. Det är ju det enda landet som har en formell allians.
1: Precis, du hör hur jag liksom börjar hetsa upp mig här. Ja. För att det är ju faktiskt så man får ju ofta höra att ja, Kinas allierade, Ryssland och så. De, ja. Och så vill vi lite nördigt påpeka att nej, men de är inte allierade, för de säger inte det själva. De säger att de har ett partnerskap. Och den som då verkligen har den här alliansen med Kina, det är det lilla, som vi ofta tycker, besvärliga lilla Nordkorea. Och varför är det så? Det är det du vill prata om.
9: Varför är det så? För att det är ju ett formellt underskriven, ja, en bilateral försvarsallians egentligen.
1: Ja, ja, precis. Och den har ju sin grund dels på papper och dels i blod. Det blev ju så, alltså efter andra världskriget så liksom utspelade sig de sista scenerna i form av Koreakrig, skulle man kunna säga. Med det röda laget Kina, Sovjet och det som blev Nordkorea och lag USA då, som blev sen Sydkorea, Japan och USA. Och det här mönstret ser vi än idag, det är ju viktigt att ta med sig.
9: Och nu är vi på 1950-talet, alltså Koreakriget, och du sa skrivet i blod, alltså det var ett väldigt blodigt krig också det här.
1: Jo, för då gick ju Kina verkligen ut i försvar tillsammans med den nordkoreanska sidan, och det här var ju liksom en massslakt av kinesiska soldater som man fortfarande bearbetar i det kinesiska minnet. Sen så skrev man också formellt under ett alliansfördrag kan man säga i början av 60-talet, så att då fördjupade man det här även i skrift, och därför så säger vi att Nordkorea är Kinas enda allierade.
9: Och den alliansen har man hållit i fram till idag?
1: Det har man. Och Nordkorea och Kina har ju liksom båda upprätthållit såna, de röda systemen. Ryssland var ju liksom ute på en annan väg ett tag, såg det ut som. Men nu har vi den här triangeln tillbaka igen.
9: Ja, så här lät i höstas när Xi Jinping bjöd in till stor militärparad i Peking. Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, var där sida vid sida med Xi Jinping och tittade på vapnen som visades upp, bland annat då de här kanonerna som vi hörde smälla här i det här ljudklippet från kinesiska stats-tvn. Men på Xi Jinpings andra sida står Vladimir Putin. De här tre, Moa, sida vid sida, vad tänker du om den där bilden?
10: Det var ju många som pratade då i höstas när den här militärparaden hölls om att den här bilden så tydligt visar den här triangeln som Hanna pratade om, Kina, Ryssland, Nordkorea. Och så är det ju. Men jag tänker att en annan sak som Xi Jinping gjorde genom att väldigt medvetet förstås placera sig själv mellan Kim Jong-un och Putin, det var ju att ge Kim Jong-un en möjlighet att bli betraktad som en jämlike till Putin och Xi. Mm. Och sen, jag menar, om man spolar fram till nutid så kan man ju säga att ju mer Xi Jinping blir en världsledare som väst köar till med mössan i hand, som vi har sett mycket nu de senaste månaderna, desto mer blir den här bilden värd i efterhand för Kim Jong-un, att han har stått där.
9: Så han validerar på något vis Kim Jong-un och Nordkorea?
10: Så kan man ju se det om man ser på det särskilt, om man tittar på det från nu och tittar tillbaka om man säger så. Så skulle man kunna se det som ett steg i en slags whitewashing nästan av Nordkorea, beroende lite på vad Pekings planer faktiskt är.
9: Mm. Nordkorea har också en lång historia av samarbete med först Sovjet och sen nu då Ryssland. Och sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 så har Nordkorea också verkligen satsat på att uppgradera sina band till Ryssland. Eller hur, Hanna?
1: Nordkorea har ju blivit kompatibelt med Rysslands krig, precis som Kina också har blivit det med ekonomiska stödet. Nordkorea är väldigt slutet, så vi vet ju inte lika mycket om ens alls så mycket som vi vet om vad som händer i Kina, såklart. Men vi vet att det finns ett militärt samarbete som handlar mycket om att man utbyter konventionell vapenteknologi och att Nordkorea hittar sin plats som en viktig partner med Ryssland genom att man också skickar soldater organiserat till kriget i Ukraina.
9: Mm. Men kanske tycker då Peking att Nordkorea tittar lite för mycket mot Moskva nu.
12: Kim Jong-un 동지께서 습근평 동지와 감격적인 상봉을 하셨습니다.
13: 金日成 广场正中
9: Ja, rapportering här i nordkoreansk och kinesisk stats-tv när Xi Jinping rullar in i Pyongyang. Och vägarna kantas av flaggviftande nordkoreaner. Som sagt, det här är första gången på 7 år som Xi besöker Nordkorea. Också hans första utlandsresa i år faktiskt, som du nämnde här i början, Moa. Alltså tajmingen här.
10: Först måste jag bara säga att beundrar man inte de här tanterna som läser nyheterna i nordkoreansk tv. Alltså,
1: vilket
10: de har
1: magstöd.
10: Ju en röst som är så bombastisk. Liksom.
9: Mm.
10: Men det var ett sidospår. Men vad man tänker om tajmingen, ja, men två saker. Dels så signalerar det väl betydelsen som Peking lägger vid relationen med Nordkorea. Att det här är den första resan som Xi Jinping gör på så pass lång tid. Men jag tänker också på att det är en slags symbolik i att han gör det precis efter att alla de här ledarna har kommit till Peking och besökt honom. Det kanske är en tillfällighet, så skulle det kunna vara att det här besöket bara är ett svarsbesök på Kim Jong-uns besök till Peking i höstas då, under militärparaden. Men Peking gör ju inte sånt utan att tänka på hur det ser ut. Och sen förstås det som många menar är anledningen till att Xi Jinping åkte nu, att han måste ta tag i det här närmandet som har skett mellan Ryssland och Nordkorea. Att han var helt enkelt tvungen att åka till Pyongyang och bara se till att alla kommer ihåg att det är Kina som är den regionala stormakten som Nordkorea ska stå närmast.
9: Mm. Men du är ju inne på någonting här när du nämner så där. Många anser att det här är anledningen, och kanske är det ett liksom reciprocitetsbesök från det att Kim besökte Peking i höstas. Alltså, vi vet ju väldigt lite om Nordkorea.
10: Ja, vi vet ju nästan ingenting om vad som händer inne i Nordkorea. Det finns ju liksom ingen rapportering där inifrån, utan det enda som man kan luta sig emot, det är ju personer som har flytt från Nordkorea, oftast då till Sydkorea, som kan berätta om hur det har varit där, men det är inte särskilt många. Och sen så har vi då analytiker som har sysslat med att analysera Nordkorea i många, många år och har mycket kunskap, kanske ta hjälp av forna diplomater. Vi har ju svenska diplomater som har varit stationerade i Nordkorea. Men också så använder man ju mycket satellitbilder och så. Men det är ju liksom alltid en analys och väldigt få säkra uppgifter.
9: Just det, och så, sånt här besök då, som vi ser de här bilderna när det är flaggviftande och som du säger, det här magstödet som de nordkoreanska nyhetsuppläsarna har, som är liksom kanalen ut. Men alltså, vad vet vi egentligen om vad som sägs då på såna här toppmöten? Finns det några transkriberingar eller presskonferenser, eller är jag helt ute och cyklar här, Moa?
10: Nej, men det kommer ju ofta utskrifter från de här mötena. Och det gäller ju inte bara möten mellan Nordkorea och Kina, utan det gäller ju möten med till exempel Kina och och USA som vi såg när Trump var på besök här i Peking. Och det är ju genom dem som vi kan få veta vad som då har sagts, så att säga. Sen kan det ju ha sagt saker som inte nämns i dem, men det är ju dem som man kan jämföra för att se lite hur de olika sidorna ser på saker på olika sätt och var man har samsyn och så. Så det är ju ett viktigt redskap för oss som bevakar de här toppmötena som aldrig kan vara med inne i rummen.
9: Men du, det här besöket i Nordkorea då, försvarsministern, Kinas försvarsminister var med Xi Jinping till Nordkorea. Och det här är väldigt ovanligt, förstår jag det, Moa. Vad läser du in i det här?
10: Ja, det där är ju intressant. För att om jag förstår saken rätt så är det ju ingen kinesisk försvarsminister som har varit i Nordkorea sedan 2009. Och det här skulle man ju då kunna tolka som att Kina och Nordkorea tar ett steg mot att närma sig militärt. Peking har ju länge dragit sig för att göra det. Särskilt sen Nordkorea började bygga ut sitt kärnvapenprogram ganska så aggressivt. Men den här gången så nämndes det faktiskt helt kort i de här utskrifterna, rapporterna från mötena, att man ska närma sig militärt, men man utvecklade inte det mer än så. Men de här två länderna har ju många gemensamma nämnare, till exempel att man är emot den amerikanska militära närvaron i Östasien.
9: Vad tänker du om besöket, Hanna?
14: Jag tänker att det verkar vara populärt att ta med sig sin försvarsminister nu för tiden. Det gjorde ju Trump också när han besökte Xi i Peking. Så att det verkar vara ett tecken i tiden. Och sen det andra som stack ut var ju att, särskilt om man tittar på internationell press, så det verkar nästan som att alla skrev sin rapport efter mötet under rubriken "De nämnde inte kärnvapnen", alltså Kina ser med blidare ögon på Nordkoreas kärnvapenprogram. Och det skulle ju vara en förändring.
9: Just det. Det där var ju verkligen en av de stora frågorna efter mötet. Alltså, ja, man skulle kunna kalla det en icke-nyhet egentligen, för det var någonting de inte pratade om. Men alltså, kärnvapen är ju en så stor fråga just vad gäller Nordkorea, som ju har utvecklat egna kärnvapen. Och Kina har ju inte alltid tyckt att det här var toppen. Liksom.
14: Så... Nej, snarare tvärtom. Alltså, Kina har ju alltid tyckt att det är väldigt obekvämt och vill verkligen inte ha ett kärnvapenbestyckat litet balanserande grönland. Så.
9: Precis.
14: Utan snarare en bekväm buffertzon mot USA.
9: Precis, men nu när de då inte nämner det här, Moa, vad betyder det?
10: Ja, det tvistar ju folk och bedömare om nu. Men i utskrifterna från Xi Jinpings och Kim Jong-uns möte i höstas vid militärparaden så nämndes inte heller kärnvapen. Och det är ju intressant att det blir liksom en andra gång som de här kärnvapnen inte nämns. Och jag tänker att det kan ju hänga ihop med att Pyongyang faktiskt har blivit mycket tuffare med var deras röda linje går. Precis innan Xi åkte till Nordkorea så gick ju Kim Jong-uns väldigt högljudda syster, som har mycket makt i Nordkorea, ut och sa att kärnvapenprogrammet är inte förhandlingsbart. Och man menar ju med det då att världen måste börja se Nordkorea som en kärnvapenmakt. Man har skrivit in det i grundlagen också. Så att om det vi ser nu är någon slags skifte från Peking i hur man ser på Nordkoreas kärnvapen, så skulle det ju kunna innebära då, som Hanna var inne på, att Peking är mer villigt att gå med på att Nordkorea har kärnvapen, att Nordkorea är en kärnvapenstat. Och det i sin tur blir ju ett trumfkort som Nordkorea kan använda mot USA.
9: Men alltså, bara så att vi får klart för oss att det här är en lång bänk vad gäller Nordkorea. Hanna, du har ju bevakat det här i många år.
14: Du tänker på sexpartssamtalen.
9: Sexpartssamtalen, ja. Kort, vad var det till exempel?
14: Där hade ju Kina kanske sin, ska man säga, första sån här framskjutna roll som internationell medlare, erkänd av USA och hela världen. Liksom att Kina kallade in de här sex parterna, däribland Nordkorea, Sydkorea och USA, så för att man skulle komma överens om ett sätt som Nordkorea då skulle ge upp sina kärnvapen på. Det involverade att Kina gav en massa energibistånd och att man tänkte att det där kommer få nordkoreanerna att lägga ner sitt kärnvapenprogram och gynna fred och stabilitet.
9: Men det gjorde de inte. De fortsatte utveckla kärnvapen, och sen försökte då Trump under sin första presidentperiod att få till någon typ av bilateral överenskommelse med Kim Jong-un. Och du bevakade ju ett väldigt uppmärksammat toppmöte i Vietnam då, 2019, Hanna.
14: Ja, om sexpartssamtalen var långdragna under många, många år, så var det här en ganska kort affär. Det kallas en bromance mellan Trump och Kim, detta omaka par, som inleddes med ett toppmöte i Singapore och sen till världen
1: världens förvåning då och väldigt mycket fanfar så skulle de ses snart igen i Hanoi i norra Vietnam och så skulle de ja, då fortsätta de här samtalen men det blev ju, man hann ju knappt in på presscentret så var de över och så åkte de åt varsitt håll, vilket inte är så förvånande. Jag menar, vad hade Trump egentligen tänkt sig kunna få ut av det här? Den stora vinnaren blev ju Kim Jong-un som lyckades komma närmare sitt mål att man försöker se bra ut inför den andra i triangeln. Alltså Nordkorea ökar ju sitt värde. Ju mer man kan visa sig med särskilt USA, toppledare, ja, men desto bättre kan man förhandla sen om det man vill ha. Mm.
15: Och det är samma vinst som han gjorde vid det här mötet skulle man ju kunna säga.
1: Precis.
9: Ni nämner USA här då som kommer in också i den här hela dynamiken mycket då på grund av säkerhetsläget i Östasien och kärnvapnena. Och nu rapporteras det om att Trump då skulle vara intresserad igen av Nordkorea och nya möten med Kim Jong-un, Hanna.
1: Mm.
9: Hur skulle det påverka hela den här dynamiken?
1: Man kan ju säga att det triggar, höjer temperaturen. Det får Kina naturligtvis att vara på tårna, men det är inte den enda sak som får Kina att vara på tårna, utan man kan säga att anledningen till att Xi kom till Pyongyang förra veckan har så mycket att göra med, ja, men från våra perspektiv, om vi börjar med Ukraina-kriget som är så viktigt för oss i Europa. Det är en jätteviktig drivkraft eftersom det är det som har limmat ihop Ryssland och Nordkorea och får Kina då att, ja, men på något sätt. Tycker inte ni det också att det verkar som att Xi hade lite bråttom till Pyongyang? För han måste se att den här triangeln funkar, att inte det blir att Kina blir utspelat av Ryssland. Mm. Och samtidigt så drivs ju hela den här dynamiken på. Ja, men dels att Trump är inne och då flörtar med Kim, vilket kanske är lite lättviktigt i sammanhang. Men en stor trend är ju att Japan, Sydkorea och USA närmar sig varandra på ett sätt som framstår som hotfullt för Kina och som också skyndar på Xis besök till Pyongyang, kan man säga. Mm.
9: Alltså med tanke då på att Kina har en militär pakt med Nordkorea, alltså vad skulle det innebära i praktiken? Alltså skulle Kinas militär komma till Nordkoreas undsättning till exempel om Nordkorea?
1: Igen.
9: Ja, igen då, om vi då ser Koreakriget som den första gången. Men alltså om Nordkorea hamnar i en skarp konflikt idag, eller för den delen om Kina hamnar i en konflikt, Hanna, alltså vad gäller det här avtalet då, eller vad ska man anta?
1: Det vet vi inte. Man kan titta på hur Kina har behandlat andra partners. Och om
9: men Nordkorea
1: tittar...
9: är ju ingen partner, de är ju en allierad, eller hur?
1: Precis, det är det. Som Kina beter sig kring sina partners, om vi börjar där, liksom. Vill ni göra det?
9: Ja.
1: Så kan man se att det fanns kanske en förväntan från väst, i alla fall om man tittar på hur förvånade folk i väst verkar ha varit över att Kina inte har störtat till exempel Venezuelas eller Irans undsättning när de som då anses stå nära Kina genom partnerskap och ett slags auktoritärt brödraskap som ändå finns. Ja, då finns det en förvåning där. Men det är ju väldigt, som jag tänker från mitt perspektiv på Peking, är att det är väldigt långt. Alltså varför skulle Peking, hur skulle Peking sträcka sig så långt utanför sin sfär och göra någonting väldigt, väldigt aktivt? Det är liksom som att människor nu i världen tänker att om man nu ändras den här världsordningen och Kina blir mäktigare, USA blir svagare tycks det, och då tänker folk kanske att Kina tar över USAs roll och skulle göra som USA har gjort, alltså slänga ut sin långa arm och kanske starta ett krig långt bort. Det där är ju inte Kinas beteende. Nordkorea är Kinas grannland, Nordkorea är Kinas tröskel, och dessutom fungerar ju Nordkorea som en buffertzon mot USA. Och det som händer med Kinas relation till Nordkorea, det är ju mycket en reflektion av Kinas förändrade relation till USA.
9: Mm.
15: Över tid så har nog Pekings vilja att liksom inte blanda sig i blivit starkare. Jag lyssnade på någon amerikansk före detta diplomat som hade jobbat med Koreahalvön, som berättade att i Washington så brukar man skämta om att PRC, alltså PRC som är Folkrepubliken Kina på engelska då, förkortningen, egentligen står för Please Remain Calm. Alltså att det är liksom nummer ett prioritet för Peking i alla lägen.
9: Jag läste en analys från en brittisk diplomat som tidigare var stationerad i Pyongyang, där han menade att det här statsbesöket från Xi till Nordkorea mycket handlar om Taiwan. Att få Nordkoreas stöd i liksom Kinas Taiwan politik nu, särskilt med tanke på att det är ganska högt tonläge med Japan, som ju också, alltså det, ni hör ju, det är ju
14: ja, liksom, men låt oss hinna med det spåret också. Jag ser det penseldraget hela tiden när den här triangeln möts, att det är det Kina vill få ut, både av mötena med Putin och mötena med Kim.
9: Precis, alltså det, vi har ju liksom det här säkerhetspolitiska pusslet i Östasien. Japan och Kina liksom är luven på varann, och Taiwan-faktorn, och så har vi Nordkorea med sina kärnvapen, och Ryssland är där. Och liksom...
15: Man skulle kunna se det här som en varning till Japan att om Tokyo stöttar Taiwan, vilket ju Takaichi har gått ut och sagt att man skulle kunna göra i händelse av en attack mot ön, att Kina då kommer att knyta sina vänner närmare sig. Alltså att man markerar det genom den här resan, så skulle man ju kunna tolka det.
9: Just det. Men som vi alla varit inne på redan, alltså det här var den första utlandsresan för Xi Jinping på ganska många månader sedan i höstas. Det är många västledare och andra världsledare som kommer till Peking på löpande band. Det har vi ju rapporterat om många gånger i podden. Men Xi Jinping åker inte så ofta utomlands, och han lämnar sällan Asien. Nu åker han till Nordkorea då, men det är första gången på, ja, på 8-9 månader så där han lämnar Kina. Så vad tänker du om det där, Hanna, att det har blivit så med Xi Jinping?
14: Nej, men jag tänker på en äldre kinesisk ledare som för honom så ser han väldigt mycket nästa partikongress framför sig. Han ser sin fjärde mandatperiod framför sig. Han har gjort väldigt hårda utrensningar hela tiden, och de har inte avtagit utan snarare eskalerat. Och med en sån ledarstil hemma så tror inte jag att man vågar lämna Peking allt för länge, för historien visar att om man är borta från Peking så kan det faktiskt ske en inre politisk kupp i kommunistpartiet. Det skulle i så fall vara ett slags svaghetstecken att den här regimen som han har byggt upp, som är hård, också är spröd på det sättet att den måste då hela tiden vaktas. Men å andra sidan så finns det ju ett element av prestige att nu kommer alla till mig, så han kan ju också utnyttja det här och göra det till en styrka, att det i alla fall ser ut som att världen står på kö för att träffa Kinas ledare, och Kinas ledare behöver inte gå ut i solen och bli solbränd och sådär.
9: Du, det var verkligen sådär å ena sidan och andra sidan svar det där, Hanna. Både ett svaghetstecken och ett styrketecken.
14: Nej, men jag tänker att man kan bygga upp en stark auktoritär regim. Ja. Men det är också sådana som har en tendens att kollapsa plötsligt.
9: Just det. Intressant. Alltså det här maktspelet då som du beskriver konturerna av. Alltså en bild som ändå kablades ut så, kanske inte jättemedvetet eller vad vet jag, det var ju Xi Jinping som tog på sig ett par glasögon när han satt där bredvid Kim Jong-un. Och det här är väl första gången han ses med glasögon, Moa?
15: Ja, så vitt vi vet så är det ju det. Och det var ju såna där riktiga farbroglasögon som inte har några, vad säger man, karmar eller vad heter det? Ramar. Ingenting som Jiang Zemins glasögon. Bågar, precis. Bågar, alltså, ja. Jiang Zemin var ju kungen av bågar.
9: De såg dyra ut, tyckte jag. Men vad tänker du om det där, Moa?
15: Men vet ni vad? Liksom, ja. Jag tänker att det finns en sak som är intressant här, och det är att i social media här i Kina så är det knappt möjligt att hitta någonting om det här. Om de här glasögonen och liksom omvärldens reaktioner på de här glasögonen. Så det visar ju på hur känsligt det är, antagligen för att det här handlar om Xi Jinpings hälsa i förlängningen, kan man ju säga.
9: Och att han blir gammal.
15: Det faktum att han blir äldre.
14: Mm.
15: Att han, ja, precis, så att han en dag kommer att försvinna. Och det finns överlag rätt skralt med analyser av den här resan överhuvudtaget i kinesisk media. Det verkar som att det har censurerats en del.
9: Mm. Hanna. Stor politiken då. Nordkorea, Kina, Ryssland. Vad håller du koll på där? Vad väntar du dig kommer hända där framöver?
14: Jag tittar mycket i det här liksom spänningsfältet. Vad gör, alltså, det ser ju tråkigt nog ut som att den här gamla liksom, röda triangeln och USA-laget, alltså att vi är tillbaka i krigstiderna igen på många sätt. Och jag tittar mycket på hur ena sidan reagerar på vad andra sidan gör. För det är märkbart att saker triggar och man bygger upp sina vapenarsenaler.
9: Okej, det låter ju inte så kul kanske, men han, alltså Trump var ju i Peking nyligen och de verkade ha väldigt bra relationer. Finns det ingenting, kan det kyla ner det här kanske heta läget, eller finns det något annat som du ser som skulle kunna lugna ner läget istället?
14: Jo, det ser jag absolut. Man ser en ökande diplomatisk aktivitet och det är också en reaktion på att det finns många saker som talar, alltså alla länder skulle förlora på till exempel ett storkrig. Det är absolut ingenting som Kina skulle tjäna på. Det är otroligt vanskligt och därför ser man ju hur, ja, man kan se det som ett hoppfullt tecken också att den diplomatiska aktiviteten går upp, att man ser att alla försöker balansera i det här, och det man försöker göra är att inte hitta, man försöker inte hitta snabbaste vägen till ett storkrig och en urladdning.
9: Nej, men en kraftmätning är ju ändå det vi ser, Moa.
15: Ja, visst är det det, men det finns ju en annan aspekt här också, det är Ukraina-kriget. Om Ukraina-kriget tar slut och Ryssland på något sätt återhämtar sig, då kommer ju inte Ryssland att vara lika intresserat av Nordkorea längre, och det kommer ge Kim Jong-un mindre makt, trots att han har kärnvapen.
9: Mm. Intressant. Tack Moa Kärnstrand, tack Hanna Salberg, producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Det här avsnittet spelas in fredag den 12 juni. Hej då!
14: Hej då!

0: Vi har en bokcirkel att se fram emot imorgon i Lundströms bokradio, midsommardagen alltså, klockan 17. Marie Lundström berättar.
1: Henry James roman När skruven dras åt från 1898, sen som sommarföljetong i P1 i en inspelning från 2012. För att fira detta har jag bjudit in bokjournalisten Lotta Olsson och författaren och översättaren Kristoffer Leandor till denna träff om denna spökhistoria där spökena syns även mitt på dagen. Som en försmak med några ord, hur var den här boken När skruven dras åt att läsa?
2: Den har blivit en annan bok än när jag läste den första gången. För första gången jag läste den så var jag någonstans i 20-årsåldern. Och jag blev så rädd. Och det har följt med mig genom hela livet. Jag tycker fortfarande det är väldigt obehagligt med fönster där någon kan titta in.
3: Jag har också minnen från tidig 20-årsålder. Då jag tyckte den var fruktansvärt. Kanske inte läskig, men obehaglig. Det är ett obehag som smyger sig på en och som aldrig riktigt släpper.
0: Författaren och översättaren Kristoffer Leandor och bokjournalisten Lotta Olsson. Bokcirklar om När skruven dras åt av Henry James i översättning av Ola Klingberg. Och det tillsammans med Marie Lundström. De startar imorgon, midsommardagen alltså, klockan 17. Och följetongen som alltså är densamma när skruven dras åt. Den fortsätter på måndag 11:35 med repris efter 19 på kvällen. Första delen kunde du höra idag här i P1. Och den kan du också höra i appen Sveriges Radio. Nu har det blivit dags för dagens Ekopodden med Robin Olin och gäst. Och det här är en återutsändning från den 9 juni.
4: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
5: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
7: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration.
4: Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
7: A lot of very happy people around the table because we're a great team.
4: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
8: Does the economic benefit outweigh the cost?
7: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
4: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
9: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
6: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
4: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
5: Just det. Mm-hmm. Nej men USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland.
10: He's dancing his way for the touchdown!
5: och baseball och basket och hockey, det är ju de stora sporterna.
10: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
5: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
4: Jaha, alltså han har varit på planen?
5: Ja, men han har varit det på high school. Han gick ju en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
4: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
5: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
11: Many years ago when I was young they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé.
12: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
4: Nu är vi också för länge sedan.
5: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen så här, men jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
11: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
5: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
4: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
5: Just det.
4: Ja. Okej, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump. Sen då?
5: Ja, men sen så rapporteras det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
4: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
5: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko i det land som är då motkandidat, och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA, så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt, genom att många fler skulle kunna resa till USA, man skulle kunna få fler sponsorer och så.
13: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
5: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexiko och Kanada. Han twittrade då, "We never fail."
4: Så check, en seger till.
5: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen Gianni Infantino.
13: In the US, together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
5: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
13: Can I give it to you first?
11: Sure, I'd love that.
13: Thank Before you. The questions come.
5: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025. Mm.
4: Då sitter liksom FIFA-bossen där.
5: Då sitter FIFA-bossen där. Han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern. Och Trump kallar honom för min vän Johnny.
4: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
5: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta. Ska ta emot sin fina pokal. De står på scen där. Det är Trump som ger dem den här. Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå några världsledare.
4: Det är trots allt de som har vunnit.
5: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka och... Ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
4: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
5: Ja, han har bjudit in Lionel Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för... så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar ett nytt kliv framåt. Det når en ny nivå när lottningen till VM ska hållas. Det hålls på Kennedy Center i Washington, det som Trump precis är i färd med att döpa om till Donald J. Trump Kennedy Center. Mm-hmm. Alla världens blickar riktas mot den här lottningen då, och det är där Gianni Infantino delar ut FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump.
13: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
5: Lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
4: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall. Va?
5: Mm-hmm. Precis.
11: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
5: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att... det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
11: Shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for that.
13: Yeah. Yeah.
5: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
4: För man spelar ju trots allt med fötterna.
5: Ja, det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så då säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
4: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
5: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela Mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbrynen. Mm. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Sanders gets walloped by McCloud. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och soccer då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
4: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
5: Ja, men alltså saker är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på Fox News och så som har kallat saker för liksom feminint och till och med skämtat om att man kan kalla det saker eller fotboll, eller så kan man bara kalla det för homosexualitet.
14: So, I mean, a little background. In Europe, they call it football. In the United States, they call it soccer. Everywhere else, they call it homosexuality.
5: Which we know. Frågan är väl om det där börjar ändras nu, om vi kan se ett skifte i det.
4: MAGA-fotbollen tar form.
5: Vem vet?
4: Och jag menar, det är ju uppenbart i alla fall då att Trump är helt med på det här fotbollståget med att ordna VM. Alltså hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
5: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
15: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
16: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
15: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
16: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
17: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
16: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
18: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
16: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.
19: The games are too expensive if you look at the tickets.
16: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
19: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
5: Yeah.
19: Okay.
4: Så, ja, Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite bäsk eftersmak, skulle du säga?
5: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en besk eftersmak. Det är liksom ett underliggande beskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
4: Mm-hmm.
5: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match. De billigaste kostar runt 11 000 kronor.
4: Oj.
5: Så det finns ju en stor debatt redan nu. För vem håller man det här VM:et när det är så otroligt dyrt? Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spela om de hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA. Nej. Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna, för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för att ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
4: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM? Så
5: ja,
4: att säga?
5: Är det liksom the 1% VM, eller är det en global folkfest?
4: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram, som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
5: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till saker faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens blicka som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Mm. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
4: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
5: Just det. Det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag, eller Spaniens landslag, eller Sveriges landslag, eller vilka det nu blir. Det kan vi nog räkna med.
4: Tack så mycket, Cecilia.
5: Tack.
6: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Sjövar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
0: Programmet kunde vi höra första gången den 9 juni. Nu har det blivit tid för dagens dikt.
20: Juninatten. Nu går solen knappast ner. Bländar bara av sitt sken. Skymningsbåd blir gryningstimme, varken tidig eller sen. Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln, eller vacklande på vågor som långt innan de har mörknat spegla morgonsolens lågor. Juninatt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag. Slöjlikt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav.

0: Så här på midsommarafton har vi fått höra en verkligt älskad dikt, Harry Martinsons Juninatten, som en gång utsågs till den bästa svenska sommardikten. Den trycktes i samlingen Cicada 1953. Idag var det Elektra Hallman som läste dikten. Sen hörde vi Prague Metropolitan Orchestra ledda av Shay Lollin som spelade Louis Farencs melodi i As-dur. På fredagar har du möjlighet att få din favoritdikt uppläst i dagens dikt. Och om du har en önskan så tar du och skriver till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01 Malmö. Ha en fortsatt fin midsommar, önskar jag som heter Ann Lingebrant.
1: Sveriges Radio P1, klockan är 12.
2: Här är Ekot. I England har en person omkommit och 89 skadats, varav ett 30-tal allvarligt, efter att 2 tåg kolliderat norr om London. Olyckan skedde nära Bedford och en stor räddningsinsats har pågått under hela kvällen. Det är just nu oklart vad som orsakade olyckan. Polen drar tillbaka landets högsta utmärkelse, Vita örnens orden, som tilldelats Ukrainas president Zelensky. Det meddelar den polske presidenten Karol Nawrocki på X. Beskedet kommer efter att Zelensky nyligen valt att uppkalla ett militärt förband efter den omstridda nationalistgerillan UPA som anklagas för massmord på polacker under andra världskriget. Namnvalet orsakade ramaskri i Polen. Idag är det ju dags för Sveriges andra match i fotbolls-VM och det är ett hett Houston där matchen ska spelas. Vår utsände Love Lysarides rapporterar.
3: Det är värmebölja här i Texas. 36 grader, men känns som 48, står det i väderapparna. Rickard har åkt hela vägen från Karlstad.
4: Ja, det är varmare än i Bangkok. Det är bara att kämpa på.
3: Viktor från Stockholm har följt laget från Mexiko och sen ska han till Dallas på Japan-matchen.
5: Hur skulle du beskriva värmen här för svenskarna?
6: Fruktansvärt. Fruktansvärt. Herregud alltså. Du känner väl dig själv? Ja.
3: Han är kvar i USA så länge som Sverige klarar sig. Och förhoppningen är att Sverige tar sig vidare från gruppen och får chansen att slå ut Brasilien.
6: Och det hade varit jävligt coolt och jävligt kaxigt att få slå ut brasilianerna. Tänk, det hade blivit inbördeskrig i Brasilien.
3: Love Lysarides från ett kokhett Houston.
2: Och med det så sätter vi punkt för Ekots sändning vid midnatt. I studion, Alexander Ivanovski.
1: P1, Sveriges Radio.
7: Det har blivit midsommardagen den 20 juni och jag som heter Agneta Redell, jag fortsätter att vara

0: din presentatör fram till klockan 6 imorgon bitti. Den sämsta stämningen, det mest skruvade kallpratet och det galnaste upptåget. På väg genom Midsommar Sverige ska nu Niklas Källner dela med sig av höjdpunkterna från den senaste säsongen av Krasch eller Konsensus.
1: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom Midsommar Sverige. Eller så har ni redan kommit fram. Vägarna är lite fullare än vanligt, mackarna lite mer välbesökta och i många bilar pågår nog nu diskussionen om vem som egentligen glömde sillen. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor, samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal i Krasch eller Konsensus. Jag heter Niklas Källner. Från första början så var det hela ett experiment. Och det är det fortfarande inför varje avsnitt. Vad händer om jag bjuder in två personer i min bil som får sitta bara någon centimeter ifrån varandra? Två personer som har helt motsatta åsikter i en fråga. Och så kör vi. Blir det obehagligt? Hur kommer de reagera? Vad kommer att hända?
2: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
3: Jaha, ska jag ha den här?
2: Det känns lite trångt för dig, Jens.
4: Jag inser när jag sitter så här, jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se det i ögonen så här, för då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
3: Men det är helt okej. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt öppen. Mm. Och jag tror det beror på att man inte tittar varandra i ögonen. Och det antar jag att ni har tänkt på.
2: Ja, det är det.
3: För annars fattar jag inte varför jag åker bil.
2: Det är det.
1: Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre samtal. De behöver inte nödvändigtvis hålla med varandra, utan respektera varandras åsikter.
2: Hej! Välkommen! Hej Niklas!
5: Hej Johanna!
2: Ja.
5: Ska jag hoppa
2: Ja.
5: Ska man ha bälte?
2: Ja, det tycker jag.
1: Att motståndarna i frågan ska förstå varandras perspektiv mer än de annars gör. Jag tänker att om vi gör det så kan vi möta varandra som människor. Även om vi tycker olika.
2: Hej!
6: Hej!
2: Sakina, jag tänkte att du kan sitta i mitten här, eller?
6: Okej.
2: Och Kashif, du sitter på den sidan, där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt, kan jag säga, ibland.
1: När mina gäster sätter sig i bilen händer nästan alltid samma sak. De inser ganska snabbt att här kommer de att sitta väldigt nära varandra en lång stund.
7: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälten, va?
8: Ja. Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
7: Ja.
8: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
7: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
8: Om vi kraschar?
7: Ja.
8: Det blir väldigt lugnt då.
7: Ja.
1: Och det är då det där trevande kallpratet infinner sig. Det som uppstår mellan människor innan de riktigt vet vad de har varandra.
9: Jag har avslutat en kur. Jag går i ayurveda-behandling. Det är ju en indisk traditionell medicin. Och
1: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjöqvist.
9: Nu har jag avslutat en kur där man ska gå med tungmetaller. Och då åt jag ricinolja här om kvällen. Och sen sprang jag på toa dagen därpå.
2: Jaha.
9: Men det var ju igår det. Så att idag är jag återställd. Det kommer inte hända någon olycka, jag lovar.
2: Aud, tänker du mycket på din tarm?
10: Ja, det gör jag faktiskt.
2: För ja, gör
10: jag har en rätt jobbig och besvärlig mage.
2: Två gäster som tänker på tarmen väldigt mycket.
10: Ja.
2: Tjena, hallå Lars. Du sätter det här, du har shorts på dig. Träskor också.
11: Ja, men det är de enda skorna jag har.
2: Skämtar du?
1: Den svenska kulturkanonen, Lars Trädgård och Martin Ågård.
2: Men på vintern då, vad har du för skor då?
12: Samma, trätoffer också.
13: Men har du broddar på? Alltså, det är ju farligt ändå.
12: Nej, de är perfekta. Mitt enda bekymmer nu är att jag är alltid rädd för att toffelfabrikerna håller på att kursa. Va? Men nu har jag också kommit på att jag är så gammal nu. Va? Så att jag kan räkna ut hur många trätofflor till behöver jag i mitt liv. Så jag börjar köpa upp ett förråd.
13: Har du ett lager nu? Hela livet?
2: Ja. Nu ska vi se hur det går här i bilen.
1: Så börjar bilresan, alltid med ett mål i sikte som har med ämnet att göra.
2: Nu lämnar vi Kungsholmen och vi kommer bege oss västerut. Vad tror ni att jag är på väg någonstans?
13: Västerut?
2: Ja.
13: Blir Långholmen då? Nej.
2: Nej. Vad tror du, Lars? Det har ju lite med kulturkanon att göra.
13: Jag tänker
2: att
13: det är
12: Drottningholm. Nej.
13: Åh.
2: Det är det.
13: Det är det!
2: Ja, det är det.
12: Fick jag en poäng eller?
13: Ja, det fick jag faktiskt. Check på det.
1: Vad som ska hända på resan är ju förstås väldigt beroende på vad mina medresenärer har med sig in i bilen. Erfarenheter, åsikter och inte minst föreställningar om personen bredvid. Deras fördomar.
2: Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
6: Vad spännande.
1: Vill unga inte jobba längre med Carina Kubia och Sven-Olof Daunfeldt?
14: Ja. Nej, men jag visste inte så mycket om dig.
2: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
14: Ni spelar in.
2: Ja, vi har spelat in.
14: Ja, just det, ni kör ju den.
2: Ja, vi har ju spelat in det.
15: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
2: Vad menar du med det, Carina?
14: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan, ja, överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
2: Ja.
14: Men vart än du rör dig utanför Stockholm, så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
2: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
14: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
2: Ja, att han är lite som en kameleont.
14: Ja.
2: Är du det, Sven-Olof?
6: Jag skulle inte säga att jag är som en kamelont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
2: Ja, det kom nu lite.
6: Jag skojar bara. Men jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
2: ja.
6: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på. Men
14: jag
6: känner inte
14: det här jag var inne på.
6: Ja, det var så det. Så jag får väl ge dig lite rätt då. Där. Men det är lite omedvetet kanske.
14: Ja.
1: Mina gäster har förstås inte bara tankar om personen som sitter bredvid dem. Ibland har de också ganska tydliga föreställningar om personen bakom ratten.
2: Jörgen, i den här bilen så representerar jag idag då public service.
1: Opartiskhet i medier. Jörgen Wittfeldt. Och Pelle Andersson.
2: Är jag den här sengångaren i Palestinashow?
6: Det återstår att se.
2: Ja.
13: Just nu ser du inte ut så i alla fall.
2: Nej, jag ser inte ut som så. Nej. Men tror ni att jag som egenskap av representant för public service kommer kunna hålla ett opartiskt samtal här?
16: Men jag tror att många försöker. Alltså, det är inte det att att det finns någon konspiration här, att människor tänker sig att jag ska låtsas vara objektiv och sen ska jag i själva verket driva min egen agenda. Så går det inte till, tror jag. Utan många försöker, kanske de allra flesta, men det är ett omöjligt uppdrag.
2: Du vet inte om jag kommer klara det här nu då, eller?
16: Jag tror du kommer försöka.
2: Du tror att jag kommer försöka. Vad tror du, Pelle?
13: Ja, jag tror du kommer klara det här. Absolut, jag står på din sida.
1: Sen så börjar själva diskussionen. Och vilka ämnen det har varit den senaste säsongen. Det har handlat om allt från rätten att häda, om unga som inte vill jobba längre, arbetstid, migration, kärnkraft, cannabis, mediers opartiskhet och åldersgräns på sociala medier, till monarkin och dödshjälp. Men tre ämnen sticker ut som har engagerat er lyssnare extra mycket. Det handlar om dumpen.
17: För den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
18: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja.
1: Det svenska skogsbruket.
19: Jag kommer tillbaka till det. Sverige är en skog. 70% av Sveriges yta består av skog.
20: Träd.
19: Skog.
20: Träd.
19: Ja, oavsett, träd är en skog.
20: Nej, inte planterade träd.
19: Det tycker jag, och det tycker faktiskt stora delar.
1: Och om vinster i friskolorna.
21: Den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
1: Med Marcus Strömberg och Åsa Plessner.
8: Vad menar du med polarisering då?
21: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar. I alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst. Och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
8: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
21: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi är skolkoncerner och man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror stor blir man bara om man är bra och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare om jag får bli det. Jag är inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
8: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra. Och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig.
21: Ja.
8: En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
21: Ja, ja.
8: Vad tjänar du?
21: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt.
13: Alltså,
21: knappt 1 miljon i månaden.
13: Tjänar du 1 miljon i månaden?
21: Ja, men alltså, ja. Förlåt.
8: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring förlåt. Det?
21: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag, då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu, men jag hade en hög lön då också faktiskt.
8: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister?
21: Ja, men alltså, du ville ha rund siffra, det är lite lägre. Men det, så det är
8: nej,
21: lätt
8: men jag har
21: att kolla.
8: Också kollat återredovisning.
21: Det är lätt att kolla.
8: Så ja, men 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
21: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
8: Så anledningen till att du jobbar och bygger skolkoncern, ja, istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
21: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här. Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
1: Alla samtal i den här bilen är inte helt harmoniska. Frågan om vargen visade sig vara en av de svåraste. Det märktes när Jan Guillou och Solveig Larsson möttes.
0: Finns det någonting ni kan komma överens om?
4: Jag tror vi bägge var överens om att det här är ett vilt djur som är väldigt, väldigt engagerande.
0: Ja, är det det ni kan komma överens om? Finns det något annat, Jan?
22: Nej, man kan inte komma överens med någon som har en stenåldersuppfattning om djur och natur.
0: Ja.
4: Kan jag väl bara kvittera där att den här uppfattningen har ju gjort att vi har förbättrat och ökat den produktion som finns i jord och skog väldigt avsevärt under de här senaste generationen. Vi har viltstammar som är större än någonsin. Vi förvaltar vårt vilt, vi förvaltar all areal i det här landet som inte staten förvaltar i reservat. Men att betrakta på håll och ha uppfattning, men du är välkommen ut, Jan. Så vi får se de förändringar och det glädje som finns i naturen.
22: Nu begår du det där misstaget igen. Betrakta på håll, du menar från Stockholms horisont då. Du är välkommen ut i naturen, som om inte jag hade varit mer i naturen än du.
0: Ja, nu blev det dålig stämning här.
4: Ja. Jag har inte tänkt att bedöma hur mycket någon är i naturen, men mitt dagliga värv är att gå i skog och mark, så den...
22: Jo, men du vet,
4: många tusen
22: hektar. Jag är 30-40 år äldre än vad du är, och det ger mig en viss marginal.
4: Som verkar ha varit i andra länder.
22: Ja, jag har jagat mycket runt om i världen också, men naturligtvis mest i Sverige.
1: Ja, hur ska vi ta oss upp ur det här? Stämningen har inte blivit bättre. Och vi närmar oss slutet på den här bilresan. Jag tappar koncentrationen och kör fel.
4: Hittar du tillbaks nu?
0: Ja då, jag körde fel alltså i tunneln, så att jag...
1: Jag försöker köra mina gäster till platser där ingen behöver bli särskilt upprörd. Det lyckas inte alltid. I avsnittet om arkitektur råkade vi passera ett hus som Gert Wingårdh själv hade ritat och som Mikael Diamant hade starka åsikter om.
3: Här ser du ju något fruktansvärt.
13: Ja, men jag har ju ritat huset.
3: Ja, det var faktiskt inte, jag visste faktiskt inte det.
13: Nej, det är klart att du inte visste det.
3: Men som sagt, det där ser helt fruktansvärt ut.
0: Då så måste vi förklara vad vi är. Vi råkade köra, jag tänkte bara...
3: Sven-Harris konstmuseum. En 60-talsbunker liksom, mitt liksom i Vasaparken. Det här är 1960-tal rakt.
13: Nej, det är inte. Det är byggt 2000.
0: Men hur skulle ni bära... Om vi nu tar då Sven-Harris som vi åkte förbi här, som du har ritat.
13: Ja,
0: hur skulle du vilja beskriva den för oss, för radiolyssnarna? Hur ser den ut?
13: Det är en ganska liten byggnad. Den kanske kan vara 30x30 meter eller någonting sånt där. Alltså, den har en väldigt tydlig sockel, fast den här sockeln är av glas. Sen finns det en förflyttningssträcka, precis som i klassicismen, där merparten av funktionerna ligger, i det här fallet lägenheter. Och sedan så på toppen så ligger en attikavåning, alltså en tredelning som är supertydlig. Så den är liksom i form och proportioner klassisk.
0: Och den är i guld också, ska man säga. Så den kallas för guldhuset.
13: Det hade varit bra om den hade varit
0: guld. Nej, det var inte riktigt guld, men man kallar
13: typ,
0: för guld.
13: Typ mässing, och den kallas guldhuset.
3: Det är nog väldigt få människor som skulle kalla det för en klassisk byggnad. Det du gör är ju också det vi kritiserar strukturkåren för. Istället för att ta debatter så kan vi skapa rökridor. Det finns inget klassiskt, det finns inget modernt.
13: På vilket sätt är detta en rökridor?
3: Men det är ju en massa rökridor. Att kalla Sven Harris för en klassisk byggnad, det är helt befängt.
13: Bemärkelsen att den är tredelar, och det var ju det du sa. Allt andra du pratar om, det är glasyren på kakan. Ornamentiken.
3: Nej, och jag har inte nämnt glasyren på kakan. Jag har inte nämnt ornamentiken en enda gång. Det klassiska har ingenting med ornament att göra överhuvudtaget.
13: Nej, och därför är just Sven Harris en klassisk byggnad.
3: Nej, det är inte en klassisk byggnad.
0: Blir du ledsen när du, när han...
13: Jag blir alltid ledsen.
3: Det är inte min mening att du ska bli ledsen här.
13: Jag blir ledsen när du kan se den fina klassicismen som klädd i en modernistisk...
3: Det är som sagt, genom att skapa den här förvirringen. De flesta människor kan jätteenkelt se vad som är klassiskt och modernt. Det är du som skapar förvirring
13: genom att inte kalla dem vid sakers rätta namn. Mm.
0: Vad är det du ser för problem med guldhuset, som det kallas?
3: Det är fult. Det är både fult och det är banalt. Det bryter ju av. Om vi tar en gata med olika klassiska hus, så i Göteborg eller Stockholm eller Malmö, så är det ett dussin olika klassiska stilar. Men de samspelar alla och skapar en helhet. Med modernismen så får du ju alltid ett stilbrott. Det är ungefär som att du spelar ett pianostycke och så plötsligt trycker någon bara ner en tangent sådär, bang! Det behöver inte vara så mer komplicerat än att säga att den är ful, och de flesta människor tycker att den är ful också.
1: Det är inte alltid lätt att veta vilken roll jag ska ha i bilen. Ibland är det bäst att luta sig tillbaka och lyssna. Ibland känner man ändå ett starkt behov av att be sina gäster att åtminstone göra läxan.
5: Så att nu har man liksom slutat bry sig.
7: Men,
5: så,
7: du,
5: så
7: du, men just det här säger bara någonting om dig. Det här är din egen psykologi. Det här har ingenting med genren att göra.
0: Autofiktionens förfall med Åse Berg och Jens Liljestrand.
2: Men du, jag måste fråga, Åse, kommer du ihåg vad du skrev om Jens?
7: Det
2: måste
7: nej, du... grejen är så här.
2: Men vad är det här för någonting? Det är ju larv. Du kommer inte ihåg vad du skrivit om honom och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
7: Ja, det här är problematiskt alltså.
2: Ja, just det.
7: Men så här, nu kan jag invända en sak. Att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit om Jens. Jag tror att det har att göra med det här med ögonkontakt till exempel. Att du är dålig på ögonkontakt. Okay. Jag tror att jag har, men jag kan inte svära på det. Mm. Folk kommer ofta att fråga mig så här, är jag med i din dagbok? Och jag säger, jag vet inte. Den är skissartad. Jag skriver den dagen som pågår. Och det här är fullkomligt medvetet.
5: Men du har väl haft en redigeringsprocess
7: jo,
5: också?
7: Jag har
5: väl haft
7: ja, redaktör. Det
5: blir ut på ett seriöst förlag.
7: Ja, liksom... men sen släpper jag det.
5: Men varför känner du att du måste... Alltså, jag älskar dagböcker. Jag har skrivit dagbok i 25 år.
7: Ja.
5: Det skulle aldrig falla mig in att publicera den.
0: Men det viktigaste är ändå att fokusera på körningen. Låta samtalet gå. Och ibland, när det är svårt att förstå, för det är det ibland, så får jag ta på mig rollen att ställa de dumma frågorna. Vid det tillfälle så ledde det till och med till en sekvens i Svenska Nyheter.
9: Ändå finns det alltså de som vill att vi redan nu börjar bygga egna atombomber här i Norden.
0: Svenska kärnvapen med Henrik Jalalian och David Karlqvist.
9: Av ren nyfikenhet, vad är det då tänkt i så fall att vi ska ha de här bomberna?
23: Att vi baserar det på kärnvapenbärande ubåtar.
2: Alltså du bara placerar kärnvapen på ubåtar?
23: Ja, och sen gömmer du dem ute i havet så ingen vet vad de är.
2: Vänta, får jag ställa lite dumma frågor här? För, alltså, om den går på grund, är inte det bara... Alltså...
23: det är dåligt.
9: Det är inte bra alls. Det är inte bra om våra atombomber är ute till havs och sen råkar krocka med någon finlandsfärja. Det vore... Just det kanske inte vore så dumt i och för sig, men där är vi inte än.
0: I vanliga debatter får man ofta höra vad människor tycker, men mer sällan varför de tycker som de gör. Därför brukar jag alltid fråga vad som har format deras åsikter. För bakom de flesta starka övertygelser finns nästan alltid en erfarenhet, en händelse eller en historia.
2: Jag är lite nyfiken på hur ni har landat i de här åsikterna. Vad är det personliga som har skapat den här bilden för dig, Jessica?
0: Legalisera cannabis. Jessica Wikberg och Mattias Svensson.
24: Jag hade jättebra ANT-undervisning i skolan. ANT heter det då, alkohol, narkotika, tobak, nu om man lagt till doping och spel. Och jag minns att det var bra information och att det var också väldigt B att hålla på med hash som vi kallar det då bara. Och det jag inte minns, det kan jag läsa i min dagbok där jag skrev när jag var 15 att idag har vi pratat om hasch i skolan, vilken jäkla skitdrog. Så jag hade min inställning när jag träffade en kille som höll på med droger, en musikkille. Och jag var redan då anti, men jag såg ju verkligen nackdelarna. Och sen började jag på tull när jag var 20 och då såg man ju direkt det här liksom... Kanske var på husransakan med en mamma som satt och fnissade med en bebis på golvet för att de var så påtänd. När vi stövlade in med hundar och spanare. Och jag har sett så många och jag har fortfarande kontakt med så många. Både goda vänner och nya kontakter som lider något så fruktansvärt åt. Framför allt att deras barn blir så personlighetsförändrade av cannabisen och annat. Alltså att de har förlorat sitt barn även om hon eller han sitter där så är de så... förändrade.
2: Och vad har format dina åsikter, Mattias?
16: Dels så är jag ju resultatet av ett normbrott. Jag är produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Och det kunde de göra tack vare att mellanölet hade 16-årsgräns på 70-talet.
7: Var det Karlshamn eller vad var det?
16: Karlskrona. Och... Ja. Det här gör ju att jag är uppvuxen med andra historier om liksom människor som har försökt liksom att se till pappa gick bort här om året och var människor fortfarande där som hade jobbat där, som hade haft sina formativa upplevelser på det här stället, träffat sin livskamrat eller bara haft väldigt roliga kvällar under en fas i livet. Den delen kommer ju aldrig fram av drogbruk.
3: Det finns ju en tendens, och vi ska absolut inte blunda för de sociala problem, det missbrukselände, hur droger äter upp människors liv eller förstör människors hälsa och så vidare. Men för väldigt många andra och i väldigt många sociala sammanhang så är det någonting som förhöjer tillvaron. Det tycker jag är det ena. Sen det andra är förstås att jag kom in på liberala tankar och idéer och märkte att det mest förbjudna av allt, det var att säga att man borde få använda droger som man vill. Så jag har lärt mig både liksom via ideologi och via empiri att det finns en annan sida som är väldigt vanlig, där människor under fria former har roligt, trevligt och lär sig bruka droger. Och det tycker jag man ska slå vakt om.
24: Men hur ska man lära dem att bruka? Ska man undervisa folk att ta bara så och drick mycket vatten?
3: Ja, alltså så gör vi med alkohol. Därför att, ja, och det är ju samma sak där. Det finns ju bra och dåliga sätt att ha sex på också. Alltså just det här att lära sig att saker kan vara bra och dåliga, hur man använder, hur man gör, inklusive alla de som inser att nej, det här är inget för mig.
10: Är vi på Strandvägen?
0: Nej, vi är inte på Strandvägen nu. Tycker du ser ut som det?
10: Ja, men lite.
0: Någon mera Strandvägen.
10: Jag tänkte, vad roligt. Vi gör en enkät och så frågar vi alla så här. Skulle du kunna också gå
0: framåt? Ja, ska vi prova här nu då? Men då det som är så spännande med det här experimentet är att vad som helst kan hända. I samtalet, men också under själva resan. Säsongens kanske mest oväntade är när Kajsa Ekis Ekman i frågan om surrogatmödraskap plötsligt bad mig att stanna till för att fråga folk på gatan. Ska vi stanna till någonstans, Kajsa, eller?
10: Vi frågar dem här.
0: Ja. Okay.
10: Ursäkta, alltså, jag kan inte få barn. Skulle du kunna föda ett barn åt mig? Och ge mig? Du får 1000 spänn. 100 000.
11: Jag är ju deltidsdoktorand och forskar på enkäter.
0: Ja, och jag kan säga, jag gjorde mycket enkäter i Skavlan för många år sedan. Jag skulle aldrig ställa frågan på det sättet. De blev ju livrädda.
10: Vad ska jag fråga då? Vad
0: jag vill säga, hej, ursäkta. Du, jag har en fråga angående det här surrogatmödraskap och sen ställa den. Här kommer de kvinnorna här. Här, de är perfekta här. Varsågod.
10: Ja, men nu får ni fråga.
0: Så nej,
10: får ni
0: det men som prova
10: ni
0: igen.
10: Jag kan inte säga vad ni vill.
11: Men du måste få revansch.
0: Du måste få revansch.
10: Nej, nu frågar ni. Vågar ni inte? Eller skäms ni?
0: Jo, men det är för att jag måste skrika härifrån. Det är lättare.
10: Ja, men det går. Jag kan säga han vill säga
0: här något. Kommer en kvinna. Säg så här. Vi kan hjälpas åt.
10: Hej, ursäkta. Hej, får vi fråga en sak?
0: Ja. Jo, vi spelar in ett program här om surrogatmödraskap. Jaha. Skulle du kunna tänka dig att bära någon annans barn? Vara surrogatmamma?
12: Nej, det tror jag inte.
0: Varför inte då?
12: Ja, dels är jag lite gammal nu. Så det kan jag öka. Det beror kanske på vem det är då, om det skulle vara någon jag känner.
0: Ja, då skulle du kunna tänka dig.
12: Jag tror det skulle vara emotionellt svårt för mig att bära ett barn och lämna bort det. Mm.
10: Jag håller med dig. 2-0 till mig, ingen håller med er.
0: Tack så mycket. Tack för det, Kajsa.
10: Fan, jag gjorde ingenting.
0: Nej, det blev en ny programpunkt.
14: När mina medresenärer fått föra fram sina argument så har vi ett moment vi kallar för tredje rösten. Syftet är att berika samtalet med ytterligare ett perspektiv. I programmet om åldersgräns i sociala medier insåg vi att själva föremålet för debatten, de unga, inte var med i bilen. Så då fick vi åka till dem istället.
0: Där står ett gäng ungdomar. Tror vi kan vi får inte köra in här, va, eller?
15: Nej, men du är väl fordonet till.
10: Ja.
15: Det skulle jag ändå säga.
0: Där är... Hallå, ungdomar.
25: Hej.
0: Hej. Här sitter jag. Nu ska jag bara berätta läget. Jag sitter här med två debattörer. Mm. Och vi diskuterar om man ska ha en åldersgräns på sociala medier vid 16 års ålder. Här har vi Roxana. Hon tycker att det borde införas en åldersgräns. Och här har vi Henrik som tycker att nej, det behövs inte alls. Är det någon som är för åldersgräns?
25: Det verkar inte så.
0: Det är 4 stycken här som inte vill.
25: Nej.
26: Men jag kan se att det är bra eftersom
6: man kan ju bli lite så här beroende av att kolla på det. Och det kan ta tid som man annars kunde ha använt för något annat.
8: Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar.
6: Ja, jag tycker
8: att
6: också.
8: Bestämma om de tycker att sitt barn är exakt mogen.
2: Är du flitig på sociala medier?
6: Alltså, jag använder det jättemycket. Jag började så här när jag var ganska ung. Och det var inte det smartaste jag hade gjort. Men alltså, att sätta gränsen vid 15 kan vara lite för mycket. För när man kommer in i 13-årsåldern så blir det så här, då börjar man så här utveckla sina så här sociala relationer och sin identitet. Och för att kunna så här hålla kontakten med folk och typ kunna uttrycka sig, då kan sociala medier ändå vara ganska bra för att folk, eller 13-åringar i alla fall, ska kunna uttrycka sina känslor och så. Mm-hmm.
2: Då vill jag tacka så mycket. Vet du vad vi kallar er för? Tredje rösten. Det är det ni har varit i programmet Crash eller Konsensus. Väldigt intressant tredje röst måste jag säga. Vi har nog en hel del att diskutera här i bilen. Så jag får tacka så hemskt mycket.
17: Tack snälla.
2: Ja, tack. Ha en bra dag.
17: Tack så mycket.
2: Ja, hej.
14: Men mitt favoritmoment i Crash eller Konsensus är nog det vi kallar ombytta roller. Här får deltagarna byta sida och argumentera för motpartens ståndpunkt. För en del är det ganska enkelt. För andra är det betydligt svårare.
2: Nu har ni verkligen fått lägga fram era åsikter. Känner ni att ni har någonting att tillägga?
14: Skogsavverkningar, Sebastian Kirpu och Vivica Bäckerman.
18: Det finns ju mycket som händer. Vi skulle sitta en hel dag rädd för att
2: prata om den här saken. Ja, för vet du vad jag tänkte att vi skulle egentligen göra nu? Nu är det faktiskt dags för programmets viktigaste moment. Ombyta roller.
18: Åh, herregud. Det här är ju ett jättesvårt moment eftersom det är så otroligt skilda världar.
2: Ja, jag förstår att du tycker att det är jobbigt. Men nu måste du faktiskt anstränga dig och göra ditt bästa. Du ska verkligen ta Vivicas bästa argument. Mm. Varför vi måste avverka så mycket skog som vi gör idag. Och kanske ibland till och med mer. Och sen, Vivica, ska du göra det omvända? Vem av er vill börja?
18: Jag kan börja, det kan väl absolut göra. Men jag måste få tänka en stund. Alltså. Det här är jättesvårt.
2: Är du med där då?
18: Ja, jag ska försöka.
2: Ja.
18: Alltså, skogsbruket är jätteviktigt för Sverige. Och framförallt när vi bedriver ett hyggesfritt skogsbruk. För då kommer vi att leverera en massa saker som är viktigt för miljön och viktigt för människorna. Och det är klart att det är bra för vår ekonomi också, självklart. Men vi måste då bedriva detta skogsbruk på ett sådant hållbart sätt så att vi inte förstör naturen.
2: Vad tyckte du om det?
17: Sådär, om jag ska vara
2: helt. Ja, det ska det vara.
17: Det märks att det var lite svårt för dig att se mitt perspektiv. För jag tyckte det kändes lite halvhjärtat.
18: Ja, men det är klart att det är halvhjärtat, för det är jättesvårt eftersom
2: ja, men, ska du göra ett nytt försök då?
18: Det går inte, jag är ledsen. Alltså, jag stoppar ju faktiskt in att skogsbruk är viktigt.
2: Du behöver inte hålla med, men du ska argumentera så att du verkligen har lyssnat på henne. Ta hennes absolut bästa argument och bli Vivica.
18: Det är nästan för mycket begärt, om man säger.
2: Tycker du det?
18: Ja, faktiskt.
2: För att det är många som har gjort det här i den här bilen.
18: Jag förstår det.
2: Vad är det som är så svårt, Sebastian?
18: Att stå upp för någonting med ett helt hjärta som faktiskt förstör vår gemensamma natur. Det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa mig och försöka och sätta mig in i en mobbares situation och tycka att det är skitbra att mobba folk. Förstår du? Jag klarar inte det.
2: Men du ska prata utifrån hennes perspektiv.
18: Ja, men hennes perspektiv är att vi ska fortsätta att bruka skogen på det sättet ju.
2: Ska vi be då, Vivica, för du var inte nöjd med Sebastians ombytta roller här.
17: Nej, men jag kanske inte blir bättre än du.
18: Ja, det hoppas att det blir, för jag är inte bra på det här. Så att jag hoppas att du blir mycket bättre själv.
2: Då är det din tur, Vivica.
17: Jag skulle säga att Sebastians bästa argument är att naturen och de biologiska värdena är så viktiga. Andra värden måste stå tillbaka för att vi ska kunna värna den biologiska mångfalden. Det är viktigare att enskilda individer, urarter, får fortsätta att leva än att vi kan ha en ekonomisk välfärd i Sverige. Då får vi anpassa vår livsstil för att värna de biologiska värdena.
2: Hur tycker du det här?
18: Ja, det lät jättebra. För det är så jag vill att vi ska göra. Vi måste anpassa oss för detta, självklart. Det går ju inte annars.
2: Du var nöjd med Vivicas.
18: Men jag var inte lika bra på det, självklart. Så jag är rädd att jag har gjort radiolyssnarna besvikna. Men det kan bjuda på, kan man säga.
2: Ja, du bjuder på det. Ja. Men tror ni att ni kommer kunna mötas?
14: Men det är ofta här något händer. För att kunna framföra den andres bästa argument måste man först ha lyssnat. Och ibland är det just då debatten slutar vara en debatt och blir till ett samtal. Plötsligt kan mina medresenärer då fråga varandra i viljan att förstå.
0: Ni har ju verkligen lyssnat på varandra.
4: Vad fint! Ja,
0: det tycker ni själva också, eller?
4: Ja, men det är viktigt att lyssna, tänker jag. Jag är ganska bra på att prata och jag kan låta ganska hård ibland, men det är också viktigt att lyssna.
14: Psykisk hälsa på skolschemat med Siri Helle och Linnea Lindqvist.
4: Men ta in nya perspektiv.
13: Ja, men där måste jag säga, jag har fortfarande lite svårt att förstå vad vi egentligen är oense om. För jag tycker du har sagt så många saker där jag känner bara så här, jajamän, där instämmer jag. Okej, du tycker också att vi ska undervisa om det här. Vi ska lyssna på lärarna när de har behov, så ska vi hörsamma dem så de får goda förutsättningar. Men sen, jag förstår inte riktigt vad problemet är.
4: Nej, men problemet är väl om man vill ge mycket mer dels av tiden från ämnet idrott och hälsa och biologi. Det kommer ju göra att man tränger bort annat. Det finns en risk att det landar i att det blir att man börjar prata om att det väcker saker hos elever som man inte kan hantera.
14: Eller kan de ibland bjuda på ett gott råd?
19: Jag tror faktiskt en grej, liksom, nu ska vi inte coacha liksom er, men på något sätt så tror jag liksom att de här makrosiffrorna, man gör olika modeller som liksom är väldigt grova. Liksom. Och de visar ofta det den som har beställt modellen vill. Och det gäller på alla sidor. Men
14: kortare arbetstid, Carl Ernlund och Daniel Suhonen.
19: Den starkaste argumentationen från er, som du inte använder egentligen, det är situationen i företaget. Hur det ser ut i det riktiga företaget. Hur ser det ut på Källes rör eller Britt-Maris liksom, eller Latifas hårsalong. Eller... Men jag tror att ni inte gör det därför att jag tror att ni skulle landa i samma slutsats som jag gör. Nämligen att det där, det kanske blir lite dyrare, det kanske blir lite trixigt. Det kommer vara naturligtvis märkas. Det är förmodligen då i 99% av fallen fullt hanterbart. Jag tänker att ni har ju en styrka som företräder massa företagare.
20: På riktigt, jag tar till mig den konstruktiva feedbacken kring att använda ännu mer exempel av liksom kött och blod. För de facto är det ju så att när jag, liksom de som ringer oss och frågar vad händer här? Är det här bara inför valet? Är det liksom spel för gallerierna eller menar de allvar med det här? Behöver jag vara orolig eller inte? Då är ju svenska småföretag oroliga.
0: Tanken med det här programmet och de här resorna är ju att ni ska förstå varandras perspektiv. Och det blir lite intressant nu här, Daniel, att du ger honom råd hur han ska...
19: Han är ny på jobbet, han behöver ju liksom...
0: Men du...
14: Eller bjuda på nya insikter.
0: Har du lärt dig något nytt?
21: Ja, men det har jag nog. Alltså, framförallt så här...
14: Mer kärnkraft med Kristina Östman och Joakim Broman.
21: Jag har inte ägnat jättemycket tid och energi åt effektiviseringsfrågorna. Liksom. Och där finns det en intressant diskussion som jag tycker är absolut värd att dyka ner i. Även om liksom, jag är fortfarande övertygad om att det inte kommer att lösa problemen i stort, så tror jag att det är liksom, en viktig diskussion att föra.
22: Det tycker jag är jätteglädjande. Vad roligt att höra.
0: Ni har kommit lite längre ändå.
22: Jag tycker det.
21: Ja.
22: Ja. Jag tycker det var ett väldigt bra samtal. Och väldigt lyxigt format att man får prata. För det här är ju, du Niklas, du har liksom viftat här ibland och velat komma
0: in.
22: Det är inte några lätta svar. Jag tror att ett av mitt perspektiv problemen är att man har liksom lagt fram kärnkraft som en enkel lösning på ett väldigt komplext problem, nämligen klimatomställningen. Mm. Det är ganska svårt då att komma ut och säga så här, nej men vänta, elektrifiering, effektivisering, förnybart, teknikutveckling. Mm. Då har folk slutat lyssna. Så att jag uppskattar jättemycket att vi båda fick så här mycket tid att verkligen så lägga ut våra argument.
21: Det krävs nästan, när det gäller såna här komplexa områden som är energisystem, så behöver man verkligen få utveckla större resonemang. Prata till punkt om varför jag tror att kärnkraft är så centralt för en industri som måste ha energidygnet runt året om. Det är jättevärdefullt. Det är jätteroligt att få vara med här.
0: Vi börjar ju närma oss nu slutet på resan. Det har varit en speciell resa. Det har varit väldigt många som bara... Jag var tvungen att vara extra uppmärksam i trafiken idag. Så att det var, plötsligt så kommer någon gående med en korv mitt på vägen.
22: Det var överraskande.
0: Alltså, du ser bara... Ja, hon går in
22: där. Damen här.
0: Ja, damen här. Så avslutas varje resa.
19: Ja, då tror jag vi
0: Vi är nu strax framme här.
1: Liten tax där fram. Favorit till som är 20 år.
14: Om dumpen och uthängda pedofiler, Sara Nilsson och Thomas Engman.
5: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina. Är alltså, så jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
0: Ja, det kan ni gärna se om att ni gillar taxar.
5: Ja, sättet på dem också. Det är så.
1: Hur de går, hur de är, hur de... De är skyddade, de är extremt beskyddande.
5: Ja. Och helt vilda och envisa, ja.
14: Kanske har det lett till något nytt, kanske inte. I så fall har vi ändå fått åka bil och samtala.
7: Ja, jag är fascinerad och jag tycker det har varit väldigt roligt att få träffa och prata med dig. För att det har blivit mycket mer nyanserat.
14: Dödshjälp med Sven Roman och Aud Sjöqvist.
7: Jag förstår hur du tänker, jag är ju inte ens i den liksom kärnfrågan, men jag... förstår ditt resonemang. Jag gläds jättemycket åt att det här med att satsa på palliativ vård och sådana saker som din förening står för. Så att jag tycker det har varit lärorikt. Jättebra.
17: Problemet är ju normalt att alltså, man får inte särskilt mycket tid för att komma till tal. Så då försvinner ju nyanserna och det blir bara antingen eller. Mm. Sen är det bra att få igång adrenalinet när du provocerar. Så att, så det går, jag går ju igång på det där. Alltså, det hörde ni.
7: Ja, men jag gick igång också. Det är ju inte farligt. Det är ju inte farligt med starka känslor.
0: Nej, det är det inte.
17: Nej.
7: Vi behöver samtala och man måste kunna ha olika åsikter. Och det är ju så samhället ser ut. Sen fattar vi beslut utifrån de här samtalen. Och det är alltid en form av kompromisser på något sätt.
0: Mm. Ja. Ja, då är vi framme.
7: Ja, väl kört tycker jag.
0: Ja, tack så mycket.
7: Det kräver simultankapacitet. Jag är imponerad alltså. Ja, jag... köra i Stockholms trafik liksom. Jag har inte gjort det lätt för dig.
17: Och leda ett samtal.
14: Döm själva, om du har missat något avsnitt finns alla i appen Sveriges Radio att lyssna på när du vill. Och har du tankar om programmet eller tips om ämnen vi borde ta upp eller personer som du tycker jag ska bjuda in i bilen, tveka inte att höra av dig till oss. Maila oss på krasch eller konsensus@sverigesradio.se. Även den här midsommarresan börjar ta slut. Och faktiskt så går jag nu på sommarlov. Men Krasch eller konsensus fortsätter sända precis som vanligt med en sommarupplaga. Programledare är Dilan Apak som jag har med mig nu. Hej Dilan!
9: Hej Niklas!
0: Hur är det med dig?
9: Jo men det är bra, det är svettigt. Men det är bra.
0: Är det svettigt?
9: Ja.
0: Vad ska du göra?
9: Ja, men jag ska ju ut här i den här minibussen och åka runt i Sverige och besöka lite olika platser i landet. Ta Krasch eller konsensus ut på landsvägarna.
0: Underbart ändå, att åka runt i Sverige.
9: Det är ju väldigt vackert så här års, så att man klagar inte på utsikten. Asien är helt okej.
0: Den är det. Ja, jag måste bara fråga, hur känns bilen?
9: Jo, men det känns bra. Det är första gången jag kör minibuss, ska jag säga.
0: Ja.
9: Men, och det känns förvånansvärt bra, vilket kanske inte är ett gott tecken.
0: Nej, för mig var det var lite ovant i att åka runt med en så stor bil. Man har gjort det bara när man flyttar, men att liksom sitta med två gäster bredvid varandra, det är lite annorlunda.
9: Nej, precis, det är mycket att ha koll på. Jag är också samtidigt väldigt gravid. Jag vet att folk nu för tiden har ett väldigt högt förtroende för gravida.
0: Ja.
9: Jag har inte det.
0: Vad sa du?
9: Jag har inte det. Jag vet att man är lite i en annan dimension hela tiden.
0: Ja.
9: När man är det. Så vi får se.
0: Men det är automaten då, va?
9: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Men du, jag är nyfiken på, vad är det för ämnen ni kommer att ta upp?
9: Alltså, det blir väldigt gott och blandat, måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer, internet. Är internet dött? Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Det är massa olika ämnen. Jag är så peppad på att det är så... Det är verkligen gott och blandat. Vi kommer ju också åka upp till Skellefteå. Och jag hoppas ju att vi ska få liksom blicka ut över Northvolt.
0: Ja, det är klart.
9: Detta beryktade.
0: Ja, men spännande.
9: Vad ska hända nu?
0: Jag kommer definitivt att lyssna.
9: Ja, men inte för att skryta, men det blir nog ganska intressant.
3: Jag vill verkligen inte skryta.
0: Nej, jag vet att du är ju en ödmjuk person. Jag vet
3: ju
0: det.
3: Jag är så ödmjuk, ja. Niklas, du vet.
0: Ja, så därför så blir det ju extra spännande när du ändå säger att det här kommer bli bra.
3: Ja, precis. Då kan man bara tänka sig. Ja, men har du några tips till mig? Vad gör man om det blir jättedålig stämning i bilen?
0: Har du med dig kaffe? Kaffekanna?
3: Ja, det har vi.
0: För det muntrar upp när man säger så här, ska vi ta lite kaffe?
3: Okej.
0: Det känns lite också så här svenskt, man bara, ska vi ta lite fika?
3: Alltså då... Just det. Ja, men det är bra. Jag håller på kaffet tills det blir usel stämning. Ja. Då åker det fram.
0: Mm, då åker det fram, ja. Ja, men det låter bra.
3: Det här är jättebra tips, Niklas.
0: Ja. Varsågod. Och lycka till nu, Dilan.
3: Ja, men du, ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma. Och jag kommer definitivt lyssna. Ja, verkligen. Ja. Ha det fint nu.
3: Okej. Hej. Du med. Hej, hej.
0: Från och med nästa vecka alltså tar Dilan Apak över. Vi hörs igen i augusti. Jag heter Niklas Källner, producent Gustav Asplund, tekniker Christer Orreteg, exekutiv producent Matilda von Essen. Clash eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
11: P1s och Sveriges Radios podd om hjärnan och psyket.
12: Vad är det man kan uttrycka med sex som är svårt att uttrycka på något annat sätt?
16: Ja, de jag möter som längtar efter mer sex, det de längtar ofta är ju sidor av sig själva som inte kommer fram i andra sammanhang. Det kan vara det barnsliga, larviga, det kan vara det fantasifulla, det kan vara det djuriska, det kan vara det här liksom lite släppa ansvaret och inte bara vara morsan och farsan liksom. Så vi uppmuntras ju att odla andra sidor av oss själva, det intellektuella, det ansvarstagande, det kontrollerade i andra sammanhang. Att bara få gå bort från det är för många sex det enda arenan för. Och det är lite synd, men så är det för många.
23: Ja, en möjlighet att släppa kontrollen då, istället för att stundtals kanske tappa den i vardagen i övrigt.
16: Mm, och det är inte helt lätt att bara gå in i det.
24: Gäster är Kalle Norvald, auktoriserad sexolog, och Marika Smith, sexinspiratör.
12: Men sexlust, vad är sexlust?
23: Man brukar ju skilja på det om vi ska vara teoretiska. Då.
12: Ja, det kör vi.
23: Brukar man skilja på liksom... Lust kopplat till hur kroppen reagerar. På engelska pratar man om arousal. Upphetsning.
12: Upphetsning, det är ett fint ord. Ja.
23: Och så brukar man prata om desire, eller då lust rent psykologiskt.
12: Begär.
23: Begär. Så det är både hur kroppen och knoppen reagerar då på upphetsning och lusten.
16: Jag tror att ordet lust är ju väldigt laddat för många. Att det är någonting man har eller inte har eller så. Och där kommer vi bort oss lite. För det är ju njutningen i stunden som avgör hur mycket lust vi har. Inte hur ofta vi blir sugna på sex. Och där har vi fastnat mycket språkligt. Att vi centrerar hela samtalet kring sex, kring hur ofta man har lust och man har olika mycket lust. Men lusten är ju det som händer i oss när vi har det sex vi vill ha. Och eftersom många inte har det så tror de att de inte har lust. Så att vi behöver omvärdera det. För, så att det inte blir så mätbart som vi tror att det är när vi håller på att titta på statistik och sådär.
23: Ett av många ämnen som tas upp i sommar, och den här podden sänder vi under sommaren i P1, och du kan alltid lyssna också på valfritt avsnitt i appen Sveriges Radio. Sök bara på I hjärnan på Louise Epstein.
26: 12:50 på natten följer nu ett avsnitt av serien om höga matpriser, bojkotter och matfusk.
27: En tanig man i vitt bomullsskynke stänger dörren till sin eremitbostad och ger sig ut barfota på en 400 kilometer lång vandring. Mahatma Gandhi ska till havet för att bryta mot britternas kolonialvälde. Där ska han plocka upp salt från vattnet, och för det räknar han med att bli slängd i fängelse, kanske ännu värre.
28: Så sa han liksom att jag kommer inte att komma tillbaka till ashramet förrän Indien är fritt. Eller om jag kommer tillbaka så kommer jag tillbaka som en död man.
27: 1930 är det olagligt för indierna att tillverka en vara de inte kan leva utan. Istället tvingas fattiga indier att köpa tungt beskattat salt från britterna. Och det får den fredliga folkledaren Mahatma Gandhi att se rött.
28: Det är ju lika sinnessjukt som att ta ut skatt för att man andas luft.
27: På vägen till havet kommer Gandhis saltmarsch att växa från en liten klunga till 50 000 demonstranter. Indier över hela landet kommer att bryta mot kolonisatörernas saltlag, och deras civila olydnad kommer att bli en vändpunkt i landets kamp för självständighet. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ska vi strössla lite salt. I ett tropiskt land som Indien, med skoningslös sol och hög luftfuktighet, förlorar kroppen väldigt mycket salt när den svettas. Fyller man inte på så överlever man inte.
28: Saltbrist, om det verkligen går långt så börjar ju kroppen att kollapsa.
27: Så det är på liv och död när Storbritannien förbjuder Indien att tillverka och sälja sitt eget salt. Det säger Zack O'Yeh, som skrivit flera böcker om Mahatma Gandhi och själv bor i Indien. Förbudet beror på att skeppen som fraktar dyrbara kryddor och bomull till Storbritannien inte kan segla tillbaka tomhänta utan att blåsa omkull. Därför fylls de med engelskt gruvsalt som dumpas i Indien innan skeppen kan vända igen. Och det saltet tvingas indierna köpa. Och dyrt dessutom.
28: Nästan halva inkomsten kunde gå till att köpa salt.
27: Det här är en mångmiljonaffär för britterna. Och de är villiga att gå långt för att ingen ska komma åt saltet från det salta havet som omger Indien. Så långt att de planterar ett törnsnår som är flera meter högt och brett, tvärs över hela landet.
28: Det här är ju liksom någonting som hämtat ur en Monty Python-film eller något. Det var alltså 14 000 personer som var heltidssysselsatta med att patrullera den här häcken och vattna de här buskarna. Men det säger ju någonting om proportionerna på den här saltskatten, om det var värt att anställa 14 000 personer för att se till att ingen smugglade in en liten burk salt.
27: Det är nu Mahatma Gandhi kommer in i bilden. Han är politikern som är fast besluten att befria sitt land från Storbritanniens grepp. Och han tycker att saltlagen är en perfekt symbol för hur alla indier, oavsett klass eller bakgrund, drabbas av britternas förtryck. Så han får en idé.
28: Jag tänker gå hemifrån till havet och bryta mot en enda brittisk lag. Han väljer det minsta tänkbara brottet och sen ser till att han själv får det största tänkbara straffet.
27: Men många politiker, till och med i hans egna kongressparti, tycker att det är fel väg att snöa in sig på något så litet som salt i kampen för landets självständighet.
28: Det här är koko, liksom det här kommer inte ge något resultat, för det är ju salt är ingenting viktigt.
27: Och politikerna är inte de enda som förkastar Gandhis idé. När Gandhi skriver till den brittiska vicekungen om sin plan och kräver att saltlagen ska avskaffas, bemöder sig Lord Irving inte ens med att svara.
28: Om den här farbrorn vill gå till stranden och plocka lite salt så får han väl göra det. Så han tog det inte alls på allvar.
27: Men det skulle visa sig vara ett stort misstag. Den 12 mars 1930 är det dags och fullt med folk utanför Gandhis ashram. För han ska inte vandra ensam. 78 volontärer har valts ut som ska representera olika religioner, kaster och delar av Indien. Nu ger han sig av. Tillsammans går de som ett enat land och sprider budskapet om ett självständigt Indien. Och det handlar inte om någon promenad till närmsta strand. Nej, vandringen tar flera veckor. Varje kväll stannar de till i en by längs vägen. Där berättar Gandhi om sin plan och uppmuntrar till fredlig civil olydnad. Det han kallar Satyagraha.
28: För byborna tänker jag mig att det är lite grann som att någon profet kommer hem till någon knacka på. Här är en person som är beredd att bli korsfäst för sina landsmäns skull.
27: Varje dag växer folkmassan som kommer för att lyssna. Och fler ansluter sig till saltmarschen. När Gandhi äntligen når Arabiska havet är tåget av demonstranter bakom honom flera kilometer långt. På stranden står polisen och väntar. Men det hindrar inte Gandhi.
28: Han går ner där på stranden och han tar upp en liten klump salt. Och det här sågs som en revolution.
27: Gandhi har brutit mot lagen framför ögonen på tusentals påhejare och den internationella pressens kameror. Nu får hela världen upp ögonen för Indiens självständighetskamp.
28: Folk börjar ifrågasätta, är det här verkligen sunt med sån här kolonialism och hur behandlas de här indierna? Är det rättvist?
27: Saltmarschen har enat ett Indien som britterna styrt genom att söndra och härska. Och nu gör indierna motstånd med samlad kraft. Våren 1930 hamnar mellan 60 och 90 000 indier i fängelse för att ha brutit mot saltlagen.
28: Ingen hade föreställt sig att någonting sånt här någonsin skulle kunna hända. Vi behöver inte vara förtryckta i all evighet. Vi kan bli fria om vi tänker att vi kan bli fria.
27: En månad efter saltmarschen hamnar Gandhi bakom galler. Han har skrivit till Lord Irving igen-

0: Då var det liksom inte längre bara en intern brittisk angelägenhet, utan det var ju liksom en världsangelägenhet.
1: Den brittiska regeringen möter så mycket protester efter saltmarschen och deras sanna demonstrationen att de tvingas ta Gandhi från fängelset till förhandlingsbordet. Där lovar Lord Irving att låta indierna tillverka salt för hushållsbruk om Gandhi blåser av sin kampanj för civil olydnad. Dessutom lovar han att de tiotusentals indierna som brutit mot saltlagen ska släppas fria. När de skakar hand framför kamerorna frågar Lord Irving om Gandhi vill ha en kopp te. Gandhi ber istället om vatten och häller lite indiskt smuggelsalt i glaset. Han säger att han saltar till minne av tebjudningen i Boston. Det är att strö salt i såren. För det var den amerikanska protesten som gjorde USA självständigt från britterna.
0: Han antyder att Indien också kommer att bli självständigt snart. Men det är inte som ett ultimatum, utan han säger det som ett skämt.
1: Det kommer dröja till 1947 innan Indien blir självständigt. Men protesterna mot saltlagen visade Storbritannien att deras kontroll helt vilat på att indierna inte gjort motstånd. Och nu har de gjort just det. Saltet blev den första spiken i kolonialväldets kista.
0: En liten sak som kan leda till någonting så stort.
1: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
2: Och nu blir det nyheter här i Sveriges Radio P1 när klockan är 1.
3: Här är Ekot. I Bedford i södra England omkom minst en person och 89 skadades när två tåg kolliderade sent i eftermiddags. En stor räddningsinsats har pågått hela kvällen. Invasiva lupiner hotar den svenska midsommartraditionen att lägga 7 sorters blommor under kudden eftersom lupiner tränger ut inhemska arter. John Borlid är kommunekolog i Kungsbacka.
4: De har det kämpigt, de här växterna, tyvärr.
5: Boven i dramat är ändrad markanvändning och invasiva arter, inte minst lupinen.
4: När lupinen breder ut sig så konkurrerar den ut den inhemska floran. På sikt så kommer det innebära att bara finns lupiner, exempelvis då. De här arterna kommer försvinna.
5: Sen mitten av maj gäller ny lagstiftning i Sverige som bland annat gör det förbjudet att sprida invasiva arter. Det är fortfarande okej att plocka lupiner, men de måste tas om hand efteråt.
4: Till exempel när man lägger dem i en säck som man tillförsluter ordentligt och så kör man det till en återvinningscentral och det finns särskilda behållare för invasiva arter just.
5: De brännbara hushållssoporna kan vara ett alternativ.
4: Men det blir ju lätt ganska stora mängder.
5: Så hamnar det någon lupin i Johns egen krans?
4: Jag får väl försöka hitta det som finns i närområdet där. Kanske en hundkex eller liknande då. Vi får se vad som finns.
5: Blir det någon lupin?
4: Jag ska försöka låta bli dem då.
3: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. Nobelpristagaren François Englert är död. Englert beskrev den så kallade Higgs-partikeln redan 1964, parallellt med att britten Peter Higgs, som fick namn åt att partikeln, gjorde det. Englert var partikelfysiker från Belgien och fick Nobelpriset i fysik 2013 tillsammans med Higgs. François Englert blev 93 år. I Molde i Norge har två personer förts till sjukhus efter att de blivit attackerade av en ko, rapporterar tidningen Dagbladet. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Vi kommer att spela lite fin midsommarmusik och ha en stunds eftertanke tillsammans med Susanne Dahl som är universitetspräst i Umeå. Lite senare den här timmen. Det kommer att handla om kroppens sakrament i andakten klockan 2:50. Men allra först ska vi lyssna till Vetenskapsradion Historia i en återutsändning från tidigare i veckan. Och det handlar om hur svensken blev till vindrickare.

0: I Vetenskapsradion Historia idag om vin och öl, om 80-talets vinprovningshysteri och hur den påverkar oss än idag. Men också om alkoholens roll i religionen och Martin Luthers kärlek till öl. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Bjørstadius, det är skolavslutningar, midsommarfester, det är sommarpicknick som vankas.
1: Jaha, och då vankas det ju också traditionsenligt på många håll mycket alkohol, ju.
0: Ja, man måste ju inte dricka där på filten, men många gör nog det.
1: Ja, det måste man verkligen inte.
0: Men rosévin.
1: Sen kommer hösten och då kommer ju kvällstidningarnas artiklar om hur man lättast kan dra ner på sitt drickande efter semestern. Så ja. Här vanor som man har lagt sig till med under semesterveckorna.
0: Ja, men precis. Men vi inte tänka på hösten nu, men då kommer väl också samtidigt dryckestipsen till kräftskivan.
1: Just det, och hummerpremiären.
0: Ja, och vi ska också reda ut ett stort mysterium i dagens program. Hur kan det komma sig att svenskarna, som i århundraden varit öldrickande och nubbeskålande, hur de förvandlades till ett vindrickande folk?
2: Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
3: Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
2: Ja, vilken gloria.
0: Carl Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television när de provar vin, och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
4: Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag.
0: Tidsdokumentär.
4: Ja, verkligen, verkligen. Och sen så, just eftersom jag har sysslat med och forskat om det här ett tag nu, så blir det ju lite en tidsmaskin bakåt som man kan... Ja, idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet.
1: Ja, alltså, vad var det som den här vinhysterin, om man får kalla den så, vad var det den ersatte då? Om du skulle beskriva, liksom, för både du och jag var ju med när det här sändes på tv på 80-talet. Mm. Vad var Sverige för land? Och var det bara sprit och öl?
4: Ja, det hade ju... Man kan väl säga att om vi tittar på statistik från 50-talet så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt, och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Man avskaffar ju motboken då, man justerar skattesatserna så att det blir dyrare att dricka sprit och billigare att dricka vin till exempel. Och sen så finns det liksom ett gryande intresse. Föreningen Munskänkarna grundas till exempel 1958. Och man kan se då statistiskt sett att det sker en ökning av vinkonsumtionen. Och det har ju att göra med massor av saker. Charterturismen till exempel, och medelklassens möte med nya dryckesvanor.
0: Alltså man har varit nere på Mallorca, Kanarieöarna och druckit. Precis. Det här vill vi ha hemma
4: Cinto.
0: Också.
4: Ja. Precis. Ja.
0: Och det smakar aldrig likadant när man kommer hem i Sverige. Så, det här är retsinan, alltså, jag vet inte. Ja. Är den inte lite? Ja. Mm.
4: Nej, det finns, och sen så finns det ju en stor statlig annonskampanj, Operation Vin, där man ska förmå svenskarna att välja bort det liksom mer hälsofarliga brännvinet till förmån för vin.
0: Okej, det måste vara ganska unikt, tänkte jag, i folkhem Sverige då, att man liksom nästan gör reklam för drick alkohol, men en annan typ av alkohol.
4: Ja, nej, men så är det.
0: Det är lite bättre för
4: tidigare hade man ju varit väldigt restriktiv, och då var liksom förbudslinjen snarast som gällde. Och nu har man väl insett att det är kört att förmå svenskarna att avstå från alkohol. Mm-hmm. Och då är det liksom en mer framgångsrik strategi att få dem att dricka vin istället för att dricka sprit.
1: Och tillsammans med det här så kommer ju den här, som du kallar för nyhetshysterin på 80-talet, alltså vinjournalistiken, vinskribenter. Vad var det som hände då med den här vinjournalistiken?
4: Ja, det hade börjat lite grann redan på... början på 70-talet så sjösätt ju Allt om mat, tidningen Allt om mat, då, en vinspalt. Så det fanns ju liksom spridda skriverier, ja, vissa andra tidskrifter också, en tidskrift som heter Gourmet kom 1980 tror jag. Men det är ju då, ska vi säga, från 81 och framåt, det verkligen tar fart. Och det har att göra med flera saker. En sak som är viktig att betona här, det är att vi får ett alkoholreklamförbud 1979. Så då finns det liksom inga alternativa sätt att nå ut med informationen om de här produkterna man har att erbjuda.
0: Mm. Ja, man ville helt enkelt sälja sina produkter.
4: Man ville, ja, precis. Så man bjöd ju in de här journalisterna för vinprovningar då. där man helt enkelt uppvaktar redaktionerna ut på landsbygden för att förmå dem att sjösätta egna vinspalter.
0: Och det här verkar ju ha funkat. Alltså nu blir ju vinjournalistiken någonting som förekommer i var och varannan dagstidning och ja, får ett enormt genomslag.
4: Absolut.
0: Man sitter där vid frukostbordet i princip och läser om ja, alla möjliga sorters viner då.
4: Ja, absolut. Och det funkar ju så bra så att Vin och Sprit förorsakade ju, kan man säga då, arbetsmiljöproblem för systerbolaget, systembolaget helt enkelt. Därför.
0: Ja, hur då egentligen? Vad är det som ja, uppstår för problem?
4: Ja, man talar ju om nyhetshysterin. Det är ju så att systembolaget släpper ju, de har ju så kallade nyutsläpp där man lanserar då nya viner. Fram till 1986 tror jag det var 8 gånger per år, sen går man över då att lansera dem 11 gånger per år. Och det här sker ju då vid ett särskilt datum. Och ofta så kommer de här vinspalterna då, eller vinrecensionerna, och de kommer ofta i helgbilagan som föregår det här släppet. Och så kommer släppet på måndagen då. Och det innebär ju att alla de stora svenska dagstidningarna recenserar i stort sett exakt samma viner inom loppet av några få dagar.
0: Precis, alla har läst om det här och liksom hänger på låset då, på Systembolaget.
1: Ja, och hur var det att jobba på Systembolaget efter en sån helg?
4: Ja, det finns ju inte minst i deras personaltidning Bouquet, så har man ju reportage om den här nyhetshysterin som man kallar det för. Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
0: Ja, det är slutsålt helt enkelt.
4: Ja, och så tvingas personalen hantera de här kunderna och deras frustration, ilska och besvikelse.
1: Ett arbetsmiljöproblem är plötsligt.
4: Ja, ja.
1: Men alltså, vi hörde ju Carl-Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i tv-programmet Levande livet som började sändas då på 83 tror jag det var.
4: Ja, ja.
1: Och de hade ju ett väldigt speciellt sätt att prata om vin, ett nytt sätt som ju, och jag kommer ju ihåg att man liksom drev ju väldigt mycket med de här nya
0: svettig häst och sånt där.
1: Ja, precis. Ja, ja. Men de här nya vinskribenterna då, alltså hur skrev de om vin då?
4: Ja, men man kan ju säga att de använder ett slags vinvärldens esperanto. Det här är ju ett språkbruk som har lanserats då ganska kort innan vinjournalistiken slår igenom i Sverige. Och det utvecklas framförallt av amerikanska vinkemister och vinjournalister under, kan man säga, 70-talet och framåt. Och det här är ju en period då liksom vinmarknaden liksom globaliseras och de amerikanska vinproducenterna vill ta upp konkurrensen med de franska. Men man kan ju inte konkurrera i kraft av fina anor och liksom, välkända namn på vingårdar och såna här saker. Och samtidigt har man ett intresse av att nå ut till så många som möjligt. Och då måste man hitta ett sätt att tala om vin som gemene man omedelbart kan förhålla sig till eller känna igen. Så att det är då vi får de här så kallade referensaromerna. När vi säger att det liksom doftar äpple, persika, körsbär. Ja, det finns ju liksom hur många som helst.
1: Och det är alltså inte så subjektivt som vi som var med då tyckte då. Utan ja,
0: det låter som en vetenskapligifiering nästan.
1: Ja, nästan att man pratar mer objektivt om vinsmakerna då.
4: Ja, men det finns ett sånt anspråk där, för att den här språkutvecklingen, eller man ska kanske ska säga att går man tillbaka och läser äldre vinlitteratur från 1800-talet och början av 1900-talet, då kan man någon gång ibland påträffa en sån här referensarom. Men de sticker verkligen ut, det är inte det gängse sättet att tala om vin på. Och jag föreställer mig att man på den tiden tänkte på det här som liksom ett metaforiskt språkbruk. Men vad som händer då under efterkrigstiden, det är att man lär sig då att i de kemiska laboratorierna identifiera olika smak- och doftämnen med en metod som kallas för gaskromatografi. Man helt enkelt förångar olika livsmedel och så kan man se vad de består av på molekylnivå. Och sådär.
0: Mm.
4: Och då kan man ju upptäcka då att ett vin kan ju då dela en viss kemisk komponent med till exempel lakris eller någonting annat. Va?
0: Ja, så de har
4: så att det finns ett slags objektivitetsanspråk här, åtminstone initialt. Sen sticker det här språket
0: för många av oss som har provat och liksom, det här ska tydligen smaka liksom lakris och halm eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt om jag känner det.
1: Ja, och just smaken av halm, vi är ju ganska få som har ätit halm, tänker jag. Men alltså, hur skrev man om vin innan den här nyhetshysterin på 80-talet då?
4: Ja, men det, väldigt ofta så använder man sig av ett så att säga, man hittar liksom liknelser från andra erfarenhetsvärldar. Så att det är delvis lever ju det här språket fortfarande kvar. Vi kan till exempel tala om vissa viner som förnäma eller sådär. Även om den typen av språk...
0: Mycket kropp och sådär.
4: Ja, precis. Ja. Och det kan vara liksom maskulint och robust eller muskulöst eller feminint och sådär. Så det finns ju kvar. Men det där var betydligt vanligare i äldre vinlitteratur. Och då var det, skulle jag säga, kanske rent av det dominerande språkbruket.
1: Har du exempel på hur du skulle kunna låta?
4: Ja, jag kan ha ett exempel från en av världens ledande vinskribenter. Han heter André Simon, fransman men skrev på engelska. Och så här kunde han uttrycka sig i en bok som då kom i svensk översättning 1959. Av alla röda bordsviner kan den röda Bordeaux, som i England under lång tid, cirka 7 sekler, varit känd under namnet Claret, betecknas som det fullkomliga vinet. Precis som den fullkomliga hustrun ser det gott och behagligt ut, och är gott och behagligt, naturligt och hälsosamt, alltid hjälpsamt, utan att vara dominerande, alltid pålitligt, behagfullt och milt, men varken lojt, slött eller monotont. En sällsynt gåva och en sann glädje.
1: Alltså, man vill ju aldrig dricka någonting annat än just Bordeaux till allt när man hör det där.
0: Men det är ganska misogynt. Alltså, det låter som att det här 70-talsspråkbruket som du pratar om, det har uppfunnit i USA, kan vara någon form av reaktion på någonting som man tycker känns rätt gammaldags och ofräscht.
4: Ja, ja, visst. Och jag har läst en del av de här amerikanska kemisterna då, hur de talar om vin. Och det är ju mycket medvetet. De säger att de vill liksom... bort ifrån det här snobbiga kodspråket som man använder sig i vinkretsar och i deras samtid då. Och sen försöker man då mycket aktivt lansera ett nytt språk.
1: Mm. Vem vill vara otrogen med en Beaujolais när man har en Bordeaux? Men alltså, hur påverkar det här, den här vinjournalistiken och det här nya språket? Och hur påverkar det allt detta vinkonsumtionen?
4: Ja, den stack ju, och den hade ju varit ökande under ganska lång tid, men och det här, det är inga liksom jättebranta liksom förändringar i den här kurvan under tiden, utan det stiger ganska kontinuerligt. Däremot så finns det ju liksom en viss överföring, att man i högre utsträckning, man kan se en ökad efterfrågan på lite bättre viner till exempel, vilket jag tror i hög utsträckning kan förklaras med den här vinjournalistiken.
1: Så det påverkar det alltså utbudet på Systembolaget, eller?
4: Ja, men det gör det. Det gör det. Och som sagt, de här köerna, det gäller kanske inte samtliga affärer runt om i hela landet. Men jag vet ju att från folk som var med och som jag har pratat med, att köerna kunde liksom ringla jättelånga. Det kom bilar med liksom privatchaufförer och direktörer som skulle liksom till något av Stockholms bättre systembolag för att handla vin vid den här tiden.
1: Och då ska man komma ihåg att på många systembolag så var det ju så att man gick inte och plockade som idag flaskorna ner i sin kundkorg och gick fram till kassan, utan man stod ju och köade fram till en expedit som då, så skulle man tala om vad man skulle ha, så gick hon eller han bakom hyllorna och plockade på sig det man ville ha. Visst.
0: Och som nu, tänker jag, också såg sig själv som en expert på till exempel vin. Så att Systembolagets anställda måste ha känt sig lite trampade på tårna.
4: Ja, absolut. Och det finns också gott om skildringar av det där just i deras personaltidning Bouquet, där man säger att ingen lyssnar längre på oss. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan. Det spelar ingen roll om vi kan rekommendera ett annat likvärdigt vin, om det här vinet som vinjournalisten rekommenderade slut. Kunderna vill ändå inte ha det längre.
1: Men alltså...
4: Så att man är... känner sig absolut trampade på tåget.
1: Man litade på de här vinjournalisterna, men litade man på sitt eget omdöme då? Eller gick man bara på att det här vinet har fått bra recensioner, så det måste vara gott? Oavsett vad jag själv tycker.
4: Ja, alltså det där tycker jag är en jätteintressant fråga. Och det är lite i den änden jag började intressera mig för vinjournalistikens genombrott. När jag var liten, då kunde ordet smakdomare beteckna ju i regel en litteraturkritiker eller en konstkritiker. Och det var liksom inget snack om att det fanns vissa människor som ansågs liksom ha förmågan att identifiera litterär eller konstnärlig kvalitet. Och som kunde upplysa oss andra om vad den bestod. Jag skulle säga att den litterära eller den konstnärliga smakdomarens status har liksom kraftigt devalverats i vår samtid. Idag talar man om kritikerns död. Det paradoxala är då att vinkritiken å andra sidan har snarare gjort en motsatt resa och är någon som idag kan uttala sig med en väldig pondus om vilka viner som är bra respektive mindre bra.
1: Ja, för gommens upplevelse, tänker jag, mat och dryck, det har väl traditionellt haft en mycket lägre status än fina konsterna.
4: Ja, precis så. Alltså det här, vad vi säger, på svenska säger vi smaken är som baken.
1: Just det.
4: Ja. Och den latinska förlagan för detta lyder då, de gustibus non est disputandum, det vill säga att om smak kan man inte disputera. Däremot så fanns ju en uppfattning om att man kunde avgöra, faktiskt föra en rationell diskussion om vad som var litterär kvalitet. Så att, och det, så det där, det har liksom, vilka kunskapsanspråk respektive kritiker kan framträda med har förändrats ganska mycket under den period som jag tittar på. Och där kan man ju se ett av de vanligaste liksom, reportagen i dagstidningar, inte bara under den här perioden som jag intresserar mig för utan också framåt till idag, det är det här att hur man med självförtroende ska prova ett restaurangvin. För där har man uppenbarligen identifierat att människor känner sig lite osäkra i den här situationen.
1: Ja, vem provade vin innan 80-talet, tänker jag spontant? Man drack väl bara vinet?
4: Ja, och just i den här situationen då, jag tror att många kanske upplever det då som att det är man själv snarare än vinet som sätts på prov.
5: Ja, verkligen.
4: Och just den här känslan av osäkerhet, den är ju då starkt förbunden med föreställningen om att det finns faktiskt, om inte objektiva kriterier på vad som är ett bra vin, så åtminstone någon slags möjlighet att skilja mellan bättre och sämre viner. Så det är som att man litar mer på de här vinjournalisternas och sommelierernas omdömen än på sina egna smaklökar. Framförallt om man då inte kan identifiera de här tonerna av kaffe, vanilj, choklad eller vad som man har fått höra att vinet ska innehålla.
1: Men kom det några motreaktioner? För det här var ju, som jag minns, en ganska omvälvande, att helt plötsligt så började man liksom glorifiera alkohol i ett Sverige där det kanske inte var så jättevanligt ändå.
4: Ja, det där är också en väldigt intressant fråga. Därför. Ja, det kommer reaktioner. Det kommer kraftiga reaktioner, inte minst från nykterhetsrörelserna som man hade kunnat föreställa sig. De tycker att det här är ju liksom, det är bara gammaldags fylla och misär i mer fashionabla kläder. Men vinjournalisterna själva är ju övertygade om att om man bara lär sig mer om vin och förmår betrakta vin som ett estetiskt njutningsmedel. Alltså man talar ju väldigt ofta om viner som konstverk. Då kommer man också att lära sig att dricka med måtta. Så man uppfattar det här som, alltså munskänkarna beskriver sig som Sveriges största nykterhetsrörelse till exempel. Så.
5: Ja, men precis, att man liksom lär sig dricka ett franskt vin och uppskatta liksom det som är typiskt för det. Och då börjar man dricka det på kanske vad man uppfattar som ett typiskt franskt sätt, som att det inte fanns några alkoholister i Frankrike. Ja. Men liksom, ja, med måtta då och kanske spä ut med lite vatten, kanske till och med till maten. Alltså det verkar ju inte riktigt ha hänt. Vad jag vet, men
4: nej,
5: men det är klart.
4: Nej, alltså en sak som inträffar under den här perioden, eller som man kan iaktta egentligen från under hela efterkrigstiden, det är att kvinnornas andel av, kommer att stå för en allt större andel av den totala alkoholkonsumtionen. Och kvinnor dricker ju då i högre utsträckning vin än sprit, för sprit är inte alltid acceptabelt för kvinnor då. Och det är ju samma diskussion som vi har idag, att människor går hemma och inte minst kvinnor som går hemma och tultar på vinboxen och så vidare. Va?
1: Backsinbog-alkoholismen,
4: ja. Men, och den diskussionen kommer ju då redan under 80-talet. Det där är ju någonting som nykterhetsrörelsen går, det är liksom en linje som de driver väldigt tydligt. De säger att ni, Carl-Jan och hans allierade, de har ju förvandlat en massa välutbildade, normalt sett skötsamma kvinnor till alkoholister.
1: Carl-Jan och Knut Christian.
4: Ja,
5: men jag tänker också att det måste vara någonting ganska ambivalent i det här, om man pratar just om Carl-Jan och hur det ser ut när han provar vin här i Sveriges Television bara på 80-talet. Alltså han har på sig sina liksom typiska kostymer och flugan och sådär, och man sitter i de här burna miljöerna. Att vinprovning å ena sidan då vid den här tiden lanseras som någonting väldigt borgerligt, snobbigt, finkulturellt. Samtidigt som man då vill, påstår sig i alla fall, vilja utbilda den vanliga medelsvensson helt enkelt. Och dricka och lära sig uppskatta och förstå ett bra vin.
1: Alltså, det blir liksom finkultur och folkkultur samtidigt, paradoxalt nog.
4: Ja, jag tror att mycket av attraktionskraften i den tidiga vinjournalistiken består just i det här dubbla tilltalet. Alltså å ena sidan försöker man hitta ett språk som ska göra det möjligt att kommunicera om de här smakupplevelserna även till gemene man. Och vi är tillbaka i de här referensdofterna som alla då förväntas känna igen.
5: Och lätt att lära sig. Tänkte
4: och lätt att lära sig, precis. Samtidigt är det ju tydligt att de här journalisterna, de tilltalar ju sin publik från en liksom position som är väldigt tydligt borgerlig. De kan i sina vinspalter då berätta utförligt om privata semesterresor till Italien, Frankrike och olika typer av vingårdar. Någon kan berätta att han förvisso uppskattar att Systembolaget i högre utsträckning prioriterar att köpa in finare liksom kvalitetsviner, men att han egentligen då helst köper sina viner på olika vinaktioner på kontinenten eller på St. James Street i London och så vidare. Så att, och jag tror att det är precis den här dubbelheten, va? att de förespeglar så att säga sin publik möjligheten av en slags smakmässig klassresa.
1: Och det stämmer ju med 80-talets tidsanda, tänker jag. För det var ju liksom nya livsstilsideal, juppieran som man pratar om. Man skämtar om att liksom den här 80-talsmänniskan helt plötsligt börjar köra Porsche och prata i mobiltelefon och sådär. Att det, liksom, ja, det blir också en fin kultur som sipprar ner och blir folkkultur på något
5: man
1: sätt.
5: Vill inte vara arbetarklass längre. Det ser man väl också på statistiksiffror. Absolut. Från den här tiden. Hur många färre som kallar sig för det jämfört med något decennium tidigare.
4: Ja, men så är det. Även människor då anställda i traditionella arbetaryrken börjar i högre utsträckning identifiera sig som medelklass. Det finns det liksom statistik på.
1: Men just vin verkar ju kanske framförallt för den generationen som var med och har levt kvar som den ultimata statusmarkören. Jag tänker på den här kända anekdoten och metoden, om man så vill, där man genom att välja det näst dyraste vinet på restaurangen snarare än det dyraste då, framstår som sofistikerad snarare än vulgär. Jan Guillou, som ju också än i denna dag älskar att prata om sina exklusiva viner, hävdar att det var finansmannen Jan Stenbeck som gjorde så, medan Leif G.W. Persson lär ha påstått att det var hans metod. Alla tre tillhör ju den här generationen som liksom utsattes för den här vinjournalistiken. Ja. Det lever kvar som ett ideal i den generationen.
4: Ja, alltså vin har ju alltid varit en slags kulinarisk högstatusprodukt. Det går väldigt långt tillbaka i tiden, så att det finns ju liksom vid klassresans slut så väntar liksom ett franskt årgångsvin.
1: Men gör det än idag? För jag tänker, sen har ju turen kommit till alltså kaffe, choklad, korvar, öl med mikrobryggerier. Har vinet samma position, ensamma position på toppen än idag? Eller kan man som 20-åring då lika väl briljera med sin hemgjorda korv och sitt mikrobryggda öl?
4: Ja, i vissa kretsar tror jag det går lika bra att briljera med det, så att säga. Men jag tror att vinet har nog fortfarande en särställning. Och det är ju inte en slump då att mycket av det här liksom själva sättet på vilket man beskriver sina smakupplevelser, oavsett om det är öl, choklad eller vad det nu är, det är ju i hög utsträckning hämtat från vinvärlden.
5: Tack så mycket, Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
4: Tack.
5: Vi stannar kvar bland viner och andra alkoholhaltiga drycker, för nu har religionshistorikerna vid flera svenska universitet kartlagt vad alkoholen betytt inom de olika världsreligionerna. Det kan handla om sufisk vinpoesi, om risvinets roll inom modern japansk shinto och hur kornölet påverkat fornegyptisk religion.
1: Mm, och jag tänker hur man i det antika Grekland hade såna här dionysiska fester till vinets gud Dionysos ära. Mm. Och sen följdes det av romarrikets vingud Bacchus. Och sen när kristendomen slog igenom, ja, men då fick vi ju nattvarden med sitt vin. Så ja, det verkar ju som att ruset har haft någon slags gudomlig roll genom historien. En gudomlig upplevelse kanske, att bli berusad.
5: Ja, och välkommen Lena Roos, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, till Vetenskapsradion Historia.
6: Tack så mycket.
5: Ambrosia, eller djävulspiss heter den här forskarantologin. Alltså det verkar som att religioner alltid har haft ett ganska ambivalent förhållningssätt till det här med alkohol.
6: Eller jag skulle säga att religioner har alltid haft ett förhållningssätt till det här med alkohol. Och ibland är det positivt och ibland är det negativt. Ibland är alkoholen helt nödvändig för vissa riter till exempel.
5: Nattvardsvinet
6: till exempel. Och ibland så är den väldigt problematisk. Och det handlar väl delvis om i vilken situation de här religionerna har liksom vuxit fram. Om man tittar på till exempel frikyrkorörelsen, som traditionellt har varit avståndstagande till alkohol, så måste man ju se det mot bakgrunden av den snabba urbanisering som var bakgrunden till deras framväxt, med den misär som fanns i storstäderna och det omåttliga supandet som skapades och en sån enorm tragik. Och det var det man reagerade emot och ville skapa en bättre värld.
1: Men jag tänker, alltså om man går väldigt långt tillbaka, de här dionysiska festerna under den grekiska antiken, att ja, men ruset i sig nästan ju kan ge en religiös upplevelse. In vino veritas säger man ju i vinet sanningen.
6: Jag tror att det är så att religioner har generellt genom historien varit intresserade av olika tekniker som på olika sätt påverkar medvetandet. Och det kan vara alkohol, eller det kan vara andra droger, eller det kan vara andra tekniker som meditation eller chantning eller trummor eller annat som på något sätt försätter en människa i ett förhöjt medvetandetillstånd.
1: Och jag menar, högtiderna har ju ofta historiskt varit religiösa högtider, och kring högtiderna så har man druckit alkohol. Jag menar, vi står ju inför midsommar, svensk midsommarfirande till exempel, och då åker nubben och ölen fram.
6: Mm, så är det. Sen tänker jag så att det är väl också så att religioner har varit intresserade av allting som har med människolivet att göra och allting som är viktigt. Och dit hör mat och dryck. Så på så vis är det kanske typiskt för vår tid som religionsvetare att vi tar oss an ett sånt där ämne också. En trend i tiden är ju det här som vi kallar för levd religion. Det vill säga att vårt fokus för vårt studium inte i första hand handlar om vad folk tror på eller teologiska föreställningar, utan praktiker.
5: Och du, Lena, du skriver ju om Martin Luther i den här boken, vår egen stora apostel får man kanske säga, och hans förhållande till öl och vin, och han verkar ju ha varit superförtjust, inte minst i just öl.
6: Ja, det kan man säga. Eller det var väl så här att han var ju verksam i den del av Tyskland som framförallt var den öldrickande delen. Det verkar ju som att det här tyskspråkiga området kunde delas ända in i modern tid i två kultursfärer, kan man säga, beroende lite på hur mycket man har påverkats av romarrikets framväxt. Så den sydvästra delen, där drack man vin och man åt bröd. Och i den nordöstra delen, där Martin Luther då kom att vara verksam, där drack man öl. Och åt inte bröd i första hand, utan åt mycket kött till exempel. Mm. Så det är ju liksom lite grann hans kulturella bakgrund, kan man säga.
5: Mm. Och det verkar ha hänt en hel del med ölet också under hans tid. Alltså det här med att ett havreöl började ersättas med öl bryggt på korn eller vete och sådär. Och började smaka, antar jag, mer som ölet gör, så som vi känner idag.
6: Ja, det är nog så att man börjar använda humle till exempel. Så inte bara som smaksättning, utan också för att ölet ska liksom ha längre hållbarhet.
5: Mm. De här tyska renhetslagarna för öl.
6: Mm. De kom ju också, och väldigt mycket reglering överhuvudtaget. Och det var ju både för konsumenterna, för att man skulle få ett kvalitativt öl och att det skulle vara liksom säkert att dricka. Men också för att ölet har ju en nackdel jämfört med vin, nämligen att det kan konkurrera om råvaran med matproduktion. Så att var det ofärdsår, var det svält, så kunde man också genom de här regleringarna helt enkelt förbjuda ölbryggning, därför att spannmålen skulle användas till mat istället. Och det behövde ju inte vinproducenterna tänka på samma sätt.
1: Men om den kristna kyrkan hade växt fram i norra Tyskland, ja, då hade vi druckit vadå, nattvardsöl istället?
6: Antagligen.
1: Men alltså, öl är ju då intimt förknippat med religion, i alla fall då i norra Tyskland och de här breddgraderna. Och inte minst kloster, och kanske framförallt under medeltiden, de bryggde ju öl som de ansåg hade viktiga medicinska egenskaper också.
6: Mm. Men det där har ju att göra med att under medeltiden och ända i det tidig modern tid som Martin Luther, så drar man ju inte riktigt den gränsen som vi gör mellan mat och medicin. Utan en matvara och en dryck kan liksom vara både mat för att få i sig näring och medicin för att hålla sig frisk eller bli frisk om man är sjuk.
5: Men för Martin Luther verkar det vara viktigt ändå att dricka bra öl, och du skriver ju i din artikel där om hans förhållningssätt och när han också har kommunikation med sin fru då, Katarina von Bora, som är ju den hemma hos honom som brygger ölet då. Men då berättar han, han är på resa i ett brev till henne, att igår drack jag ett glas dåligt öl och blev tvungen att sjunga. När jag inte dricker väl blir jag bedrövad. Jag skulle verkligen ha uppskattat det. Alltså, det är lite gulligt, men det säger någonting om deras förhållande, men också hur viktigt verkligen det var för honom att dricka bra öl.
6: Han skriver ju också vid ett annat tillfälle att han har blivit bjuden på dåligt vin och gammalt bröd på en bröllopsfest, och att det var ju som, det var ju på sätt och vis lite bra, för då fick han ju en liten försmak av helvetet.
5: Precis. Och sen också hur han i alla sina texter, han skriver ju rätt mycket Martin Luther, och bland annat då har han beskrivit hur han då vid det här kurfurstehovet i Sachsen blir involverad i hur mycket det sups där, och sen så har han, vad jag begriper, den här klassiska, det har man ju testat som förälder ibland också, den här omvända psykologin, att okej, men om jag kommer på en regel som säger att alla måste dricka och vara brusade hela tiden, då kommer de säkert göra motsatsen, för det här med att alla var fulla var ett stort problem. Smart.
6: Precis. Ja, uppenbarligen så drack de ibland för mycket, men han kan ju också vara ganska förstående ibland. Jag skriver ju också med en annan text från just de här bordsamtalen, som är alltså samtal som Martin Luther förde med sina närmaste, och där någon lärjunge har suttit och antecknat vad han sa, där han har fått en fråga om gruvarbetarna, alltså bergsmännen, och att man säger att de super på söndagar och helgdagar, och det är ju förskräckligt, kan du inte säga någonting om det här? Och då säger han, ja, det är kanske inte så bra. Men man måste ta hänsyn till både att det dricks väldigt mycket i den här regionen och att de har ett sånt tungt och farligt arbete. Så att då måste man förlåta dem att de kan behöva det här. Om de bara går i kyrkan på söndag morgon så får de göra det här också. Så säger han också att ich zech auch, jag super också. Mm. Men lägger till också att det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
1: Men det här låter ju som att det är väldigt långt bort från den här historien med de svenska frikyrkorna som ville bekämpa superiet.
5: Ja, men verkligen. Alltså en helt annan bild.
1: Ja, och båda använder sig av den samma religion, alltså kristendomen, men liksom närmar sig frågan från helt olika håll.
6: Och sen är det ju lite roligt med Martin Luther också att han liksom så ofta använder just den här bilden av framförallt vinet symboliskt. Det finns ju en fantastisk målning i stadskyrkan i Wittenberg där han var verksam av Lukas Cranach som heter Herrens vingård. Där man kan se på ena sidan så är det liksom katolska kyrkan och det är liksom biskopar och påvar och sådär som brukar vingården, och den bara vissnar och det växer jättedåligt. Och på andra sidan kan man se Martin Luther och alla hans kompisar, reformatorerna, som liksom gräver och vattnar och rensar ogräs och håller på, och då växer det helt fantastiskt. Så att den här bilden av liksom vingårdsarbetaren verkar ha tilltalat honom. Det här är ju en biblisk bild från Matteus evangeliet. Och man kan ju tänka sig att det här är också en lite inte så subtil kritik av den katolska kyrkan. Eftersom det här kom ju från en liknelse av Jesus som handlar om hur man ska locka människor till Gudsriket. Och de blir arbetare i vingården. Och den som kommer sist får lika stor lön som de som har kommit först. Det vill säga, det är inte så att de ni som har slavat på i traditionen i århundraden nödvändigtvis kommer att få en större lön, utan det kanske vi som står för de här nya idéerna som kommer att få en minst lika stor lön i himlen.
1: Men alltså, Martin Luther, han var ju den stora reformatorn. Vad betyder då öl och vin för honom i liksom religiösa sammanhang?
6: Ja, dels att han talar om det väldigt symboliskt på det här viset, att han använder symboliken av vin och olja till exempel, som att det här är som lagen och evangeliet, alltså gamla och nya testamentet, och låter sig väldigt väl förenas, och det här är liksom helande för människan och det är det som människan behöver. Men också att han tyckte väldigt mycket om det alldeles personligen, det är ju uppenbart. Och egentligen så var det väl så att jag blev intresserad av honom och hans förhållande till öl och vin för att jag var så intresserad av hans fru egentligen, som ju uppenbarligen var väldigt duktig på att både brygga öl och tillverka vin, och det blev gott och det blev mycket. mycket. Och det behövde bli mycket. Eftersom det var så jäkla mycket folk som bodde hemma hos dem hela tiden.
5: Ja, det är ju någon fest där hon gör 350 liter eller någonting,
6: ja,
5: sånt där.
6: Ja, alltså dels så var ju hon professorska. Och ställde, skulle liksom hålla såna här stora gästabud i samband med disputationer och andra akademiska tillställningar. Men så var det också lite grann så där som... Jag vet inte, har ni sett filmen Bilbo?
5: Mm-hmm. Inte du, var
1: nej, jag har inte sett den.
5: Skit, på att du säkert tänker.
6: Ja, men den här första scenen, när det plötsligt bara kommer en massa dvärgar.
5: Ja, just
6: och
5: det.
6: De ska ha mat.
5: De ska
6: ha
5: jättemycket.
6: Och de bara, som bara tömmer alla skåp och lådor. Ja. Precis så var det hemma hos Martin Luther och Katarina von Bora i det här svartbrödra klostret som de fick flytta in i.
5: Dörren stod alltid öppen.
6: Nej, men det var en massa... förlupna munkar och präster som hade anslutit sig till reformationsrörelsen och därför inte längre hade någon försörjning. Och ingenstans att ta vägen. De flyttade in där. Så det kunde vara någonstans mellan 30, 40, 50 personer som bodde där hela tiden och som skulle ha mat och dryck.
1: Men jag tänker att man kan känna igen sig lite grann i den här bilden när alla de här 30-40 människorna väller in och ska ha mat och dryck. Om man har haft tonåringar som har ramlat in på kvällen med sina kompisar, och då gäller det också att låsa spritskåpet.
6: Precis så. Jag menar, och just det här också, att det ingick på något vis i bilden av att man skulle vara gästfri. Mm. Och det här tänker jag är kanske också någonting i vår tid, att vi intresserar oss inte bara för vad står i de här texterna från bordsamtalen för teologiska idéer, utan också vad stod det faktiskt på bordet under de här samtalen? Och var kom den maten ifrån?
1: Ja, och då är vi tillbaka till det här levda.
5: Och det var helt enkelt en himla massa öl och vin, och inte minst var det Katarina von Bora själv som hade bryggt det här ölet åtminstone.
6: Precis, och jag är ju själv lite så här beskälad av, kan man kalla det, experimentell religionshistoria. Så att jag har då under... hashtaggen kan Katarina von Bora så kan jag försökt lära mig nu att brygga öl. Jag har mina vindruvplantor är fortfarande väldigt små, men cider och sånt där, för att se liksom hur svårt är det? Och man får ju en annan respekt för svårigheterna, för man tänker sig att när man brygger öl nu för tiden, det är ju verkligen en materialsport. Men liksom, man ska ha väldigt bra koll på alla mängder och temperaturer, och man ska sterilisera för att det inte ska bli några obehagliga mikrober som ska ta över och påverka smaken och sånt där. Men hur gjorde man på den tiden? Och där finns det ju till exempel ett brev där Martin Luther skriver till Katarina och säger att ja, men det var ju fint att jag fick smaka så gott vin och öl här. För i år så har ju djävulen fördärvat allt öl och vin i Wittenberg. Och det är klart, om man tycker att man gör processen precis likadant och så blir det inte samma resultat som förra året när vi fick ett sånt himla gott öl.
5: Det var något med mikroberna.
6: Ja, men det blir ju lätt. Det måste ju ligga nära till hans att man tänker att det är något skumt. Det är något fanstyg med i spelet.
1: Något religiöst.
6: Något religiöst. Ja.
1: Men alltså, när du nu då gör vin och öl ur ett religionshistoriskt korrekt sätt, hur smakar det då?
6: Du menar mitt?
1: Ja.
6: Det smakar fint.
1: Gudomligt är ordet du söker, tror jag.
6: Gudomligt, ja.
1: Och du säger att vid Medelhavet så var det vinet som fick spela en religiös roll. Längre norrut i Europa så var det ölen. Men på våra breddgrader, här har ju aldrig brännvinet spelat någon religiös roll väl. Var det mjöden tidigare som hade samma funktion?
6: Alltså det där är lite intressant när man tittar på just det här med berättelser som vi har om våra viktigaste livsmedel. Sånt finns ju i nästan alla kulturer. Det finns berättelser om liksom varför man dricker kaffe och varför människor börjar äta potatis och sådana där saker. Och vad har vi från Norden? Jo, berättelsen om skaldemjödet. Mm-hmm. Så det säger kanske någonting om vårt förhållningssätt. Samtidigt ska jag säga att det var ju så att Martin Luther, han sa liksom att vinet är bibliskt. Ölet är en mänsklig uppfinning. Icke desto mindre så var båda sakerna viktiga för att människan skulle må bra. Och han säger ju också att man kan liksom räcka lång näsa åt djävulen genom att man dricker lite extra och tar på sig den synden för att man inte ska hemfalla till melankoli. För det visste man ju under medeltiden och i tidig modern tid att alkohol var ju också medicinalt på sådant vis. Att det var ju massa saker som kunde botas med alkohol, inklusive melankoli och tendens till gråa hår till exempel. Jaha. Det brukar jag försöka tänka på ibland.
1: Och nu sänds ju det här i Sveriges Radio P1, så vi kanske ska tillägga att även alkoholfritt kan bota melankoli, kanske.
6: Och gråa hår,
5: ja. Tack för alla tips, Lena Roos, alltså religionshistoriker vid Södertörns högskola. Boken heter Ambrosia eller djävulspiss, religiösa perspektiv på alkohol i historia och nutid. Tack för att du var med i Vetenskapsraden Historia.
6: Tack så mycket.
5: Och sist i programmet en lyssnarfråga. Du vet väl om att du kan skicka dina frågor om historia till historieprofessorn Dick Harrison på adressen historia@sverigesradio.se, så svarar han på dem. Och det har vår lyssnare Mikael Brogren gjort, och jag misstänker att han är en av alla dessa män som ofta tänker på romarriket. För hans fråga handlar om gladiatorer. Mikael undrar om det fanns kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel. Och Dick Harrison har koll.
7: Ja, oja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bisarrt. Män ska ju vara gladiatorer, kraftiga muskulösa kämpar. Och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift, för det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det sättet, tyckte romarna. Och det, just därför ville man ha det, som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor, alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus, som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga, alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättar om. Det finns en Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero, för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien, också lät kvinnor kämpa lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus låter kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar från en stridsvagn, och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske är överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer, som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir, där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här, så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra, och då flockas man till arenan, och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
5: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, och Urban, sommaren står för dörren nu äntligen. Men Vetenskapsraden Historia fortsätter att förgylla tillvaron i hängmattan för alla historieintresserade.
1: Ja, men så är det ju. Och redan nästa vecka så startar den första av våra två sommarserier. I 4 avsnitt så kommer vi att gå till botten med en av de mest, vågar vi väl ändå påstå, mytomspunna platserna i svensk historia. Gamla Uppsala, där vi kommer att besöka högarna och prata allt om, ja, men de här kungshögarna, till sånt som rituella människooffer.
5: Ja, och om tingsplatsen där, alltså roten till den svenska demokratin kanske.
1: Ja, och det är alltså 4 avsnitt om Gamla Uppsala, och du som lyssnar i appen, du kan höra alla 4 avsnitten redan från och med onsdag morgon. Och sen, senare i sommar, med starten 22 juli, då drar vi igång serie nummer 2. Och då handlar det om Sveriges första bilbomb, den så kallade Piperska smällen på Kungsholmen i Stockholm. En smäll och en bilbomb som kommer att avslöja 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
5: Och den här sommarserien rymmer ju också ett helt osannolikt persongalleri. Alltså det är Hermann Göring och det är Charlie Chaplin som dyker upp. Men framförallt så kretsar historien om den mytomspunna Madame X. Mm,
1: och om du inte lyssnar på de här serierna direkt i appen så kommer de här att sändas direkt efter Sommar i P1 på onsdagar hela sommaren igenom.
5: Tills vi är tillbaka med ordinarie program i samband med skolstarten i augusti. Tobias Svanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
5: Glad sommar!
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: Vår närmaste nyhetssändning är klockan 2 här i natt och därefter Språket med Emmy Rasper och Henrik Rosenqvist. Då handlar det om varför vårt svenska språk inte är logiskt. Innan det, i andakten, talar Susanne Dahl om relationen till kroppen och erfarenheten av att flyta i vattnet. Men vi ska lyssna till lite musik dessförinnan. Midsommar vid Linden med Tina Alin och Orsa Spelmän.

0: Midsommar vid Linden med Tina, Alin och Orsa Spelmän var det vi hörde. Nu lämnar jag över till Umeå och andakten.
1: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om kroppens sakrament.
2: Så kom solen till sist. Tryckande värme blandas med svalkande regn. Jag vadar ut i den långgrunda havsviken. Det är något rogivande med vatten i rörelse. Ljudet, känslan mot huden. Jag lägger mig ner och låter vattnet bära. Tyngden av hela min kropp. Så enkelt. Men det har tagit lite tid innan jag lärde mig konsten att flyta. Innan jag vågade tro att vattnet verkligen kunde bära. Nu vet jag. Och kroppens tillit får mig att slappna av. Jag flyter faktiskt. Jag är buren. När tanken tvivlar kan kroppen hjälpa mig att tro. Att jag inte bär tyngden av mitt liv i egna händer. Kroppen minns känslan av att vara buren. Som foster i mammas mage. Att bli buren som ett litet barn. Och den vuxna kroppen som låter vattnet bära. Jag tänker att vår relation till våra kroppar ofta är mångtydig och komplicerad. Att vara glad över min kropp som låter mig vara i världen. Erfara, känna, älska. Sorgen och ilskan när vi drabbas av sjukdom. En kropp som gör ont. En kropp som åldras. Som inte längre orkar. Som sviker. Att inte känna sig hemma i sin egen kropp. Kroppen är förutsättningen för att leva. Villkoret för att vara människa. Den är jag. Och ändå kan jag inte helt råda över den.

Kroppen är min följeslagare genom livet. Kroppar förenar oss. Samma hunger, samma törst, samma längtan efter värme och beröring. Den trygga tyngden av en hand på min axel, den lätta strykningen över kinden, rösten som säger, det kommer att bli bra. När Jesus möter människor frågar han efter hur de har det och han lyssnar till deras kroppar. Han rör vid kroppar och blir själv berörd. Han är inte rädd för att komma nära. I alla evangelier finns berättelser om utsträckta händer, krökta ryggar som rätas upp, röster som ropar, fötter som tvättas, middagsbjudningar och hunger som stillas. Och hela tiden är Jesus kropp. Gud är kropp. En kropp som ger och tar emot kärlek. En kropp som vet vad lidande är. Kroppen talar ofta sanning. Berättar hur det egentligen är. Oron som aldrig får komma ut sätter sig i magen. Stressen som inte kommer till ro flyttar in i spända och värkande axlar. Tankarna som maler blir till sömnbrist och huvudvärk. Vad är det för bön som bor i min kropp just nu? Jag läser ur Psaltaren. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Det är min rastlösa längtan efter ett du. Den bor i huden, i mina händer som sträcks ut, i ögonen som söker kontakt. Jo, jag tror kroppen minns hur du andades i mig, att du ville mig, mitt liv. I mig bär jag minnet av hur jag blev till i dina händer. Min kropp längtar efter dig. Rör vid mig. Välsigna mig. Gud välsigne dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. Och fred. I Guds den treeniges namn. Amen.

dagens alla timmar. I mötet med människor, i min ensamhet, i det planerade och i det oväntade. Du vet allt jag bär på och jag överlämnar allt i dina goda händer. Andas din frid och kärlek i mig och låt mig få ge kärlek vidare. En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Ekonyheter. Sveriges lantbruksuniversitets beslut att dra in allt stöd till förädling av svenska äpplen får hård kritik från företrädare för organisationer med koppling till svenska äpplen. I en debattartikel i Dagens Nyheter pekar debattörerna på det statliga målet att 50% av de äpplen som äts i Sverige ska vara svenska år 2035, vilket kommer kräva nya sorter och odlingar. Något debattörerna menar inte kommer att vara möjligt utan fortsatt växtförädling. Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i september i fjol. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst nu fast. Jeppe Brus är Danmarks försvarsminister.
2: Det är flera tillfällen. Va? Tale om droner.
3: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period. Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
4: Har ni beviser på att det överhuvud var en eneste fjällig drone över dansk luftrum?
5: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till...
3: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I El Salvador i Centralamerika har myndigheterna beslagtagit över 6 ton kokain. Kokainet uppskattas vara värt över 1,6 miljarder kronor och beslaget beskrivs som ett nytt nationellt rekord i El Salvador. Det var Ekots nyheter.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hur står det till med logiken i vårt svenska språk? Varför är det till exempel så att så många ord stavas på ett sätt men uttalas på ett annat? Det försöker Henrik Rosenqvist reda ut tillsammans med Emmy Rasper i programmet som heter just Språket. Och vi hör det alldeles strax.
8: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
9: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
8: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
7: Ja, det kan du göra, men råkar du vara vaken ungefär en halvtimme till så kan du med fördel fortsätta att ha radion på. För vi sänder just det avsnittet av Familjehemligheten här i P1, 3:05. Nu lämnar jag över till Emmy Rasper.
10: Är språk logiskt eller ologiskt?
11: Både och.
10: Okej. Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med